0: اینی که دفاع همیشه بدون ممکنه اشتباه بشه. اگر اون افک دفاعی باید بدون فضا رو پوشش بده. چرا؟ چون هر لحظه ممکنه محبی اون دوتا بازیکن رد بشه. تو چنین شرایطی میبینیم اون افک دفاعی نمیاد، اون دفاع هم نمیاد.
1: لیموچیه
0: محبی بی چقدر قشنگ دوتا بازیکن از جلو برم. اون دوتا بازیکن تمام فکرش این بود که توپو نیاره رو پای راستش. میبینین اگر اون بازیکن اینجا میرفت اون فضا رو پوشش میداد، میتونست اینجا مانع از این بشه که این گل بزنه بشه. اما چیزی که خیلی مهمه این صحنه، ببینید هر دو بازیکن راستش بستن، چپ و گذاشتن به امان خدا، راحت با رو چپ انقدر زمان داشت که اوبر رو پای راست توپ کرد تو گل. این گل ششمه. من هیچ حرفی در مورد این گل ندارم، فقط میتونم بگم این جوان یه گل بی حرف و حدیث داد و خیلی خوشحالم چنیدم گفتی ربا سریع پاره که و برگشت و واقعا میتونم بگم یه خبر بسیار خوشحال کننده برای فوتبال ما. یه جوان بعد از اون مسئولیت برگشت و این گل زیبا رو زد که میتونه گل سال بشه واقعا.
2: بله بسیار متشکرم از محمد تقوی. پیکان و شمس‌آذر برگزارکننده آخرین بازی هفته هشتم بودند، دیداری که دیروز در باشگاه بدون تماشاگر دستگیری برگزار شد. بریم کوتاه نگاهی به این بازی بندازیم که بی حاشیه هم نبوده.
3: به ضربه بلند میسابونه اونجا محمد مکی، منصوری فرصت تک به تک برای بازیکنانه شمس‌آذر و چقدر بد بدشانس باشن. توپ اول که به تیرک دروازه برخورد کرد رضا محمدی و توپ دوم رو زد به بیرون. تصمیم سختی رو باید بگیره غلامرضا ادیبی و اعلام ضربه پنالتی به سود شمس‌آذر. حالا میلاد سورگی حرکت کنه میزنه و برخلاف جریان مسابقه قد خوبه و با بازیکنان خودش داره صحبت میکنه. آریان شجاعی ارسال، حالا رضا شکاری، خود رضا شکاری و داوری که بیدرنگ اعلام ضربه پنالتی میکنه. خود رضا شکاری یک دوام در حرکت اون توپو به بیرون میزنه. رضا شکاری خودش گرفت خودش هم خراب کرد. جعفر اسدی با شماره 61 بار دیگه تو محوطه جریمه، فرصت برای بازیکنان پیکان، پاس به بیرون، یه ضربه و همین تعویض جواب میده. علی دهقان گل تساوی رو میزنه برای پیکان.
2: بله ساکت الهامی بازم حاشیه سازی کرد و حجت احمدی رو با یه ضربه مورد هدف قرار داد بازیکن تیم خودش رو و بعدش هم تعویضش کرد، ولی بعد زیر بار نرفت و گفته بود بهش، گفته خسته نباشید. محمد نظر چیه؟
0: میگن از کوزه همان برون تراوت که در اوست. در این فوتبال ما این مربی ها هستن دیگه. ما از زمانی که آقای دهداری و در واقع امیر آصفی و منصور امیر آصفی و جلال طالبی و دیگه محمود یاوری و فریدون عسکرزاده رسیدیم به مربیایی که من واقعا نمیدونم بگم اسم اینا رو بود مربی گذاشت. یه چیزی که من امروز دیدم و باعث شد که فوتبال ما به این روز بیفته، من در یکی از این سایت های ورزشی دیدم نوشتن که تیم جمع آبادان شکل گرفته یادگار آقای دهداری. واقعا شرم‌آوره. به جای اینکه عکس آقای دهداری که همه ما آقای دهداری رو می‌شناسیم، به جای اینکه عکس شخصی خود آقای دهداری رو بذارن، عکس هنرپیشه فیلم پرویز خان رو گذاشتن. نمی‌بینی وقتی شما اینو اون کسی که به عنوان خبرنگار اونجا هست نمیدونه آقای دهداری کیه، این میشه فوتبال ما که مربیای میان در ملأ عام در جلوی همه سیدی می‌زنن به بازیکن. این بازیکن یه جایگاهی داره، یه شخصیتی داره، خانواده داره، شما چطور به خودت اجازه میدی؟
2: ساکت الهامی خب قبلا هم حاشیه ساخته. به نظرت جایگاه چنین مربیانی هست که در لیگ برتر بمونن؟
0: به هیچ عنوان. جایگاه چنین مربی اصلا در فوتبال نیست. اصلا به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی اینجور آدم ها نباید در فوتبال باشن. اگر علامه ده به فوتبال هم باشن نباید لحاظ مسائل اخلاقی الگو بشن، همون الگویی که ما دیدیم که چند وقتی جوان ها ریخت همدیگر رو زدن بازی شما این استقلال. وقتی اون جوان ها همدیگر رو میزنن از کجا میبینن؟ این چیزا رو میبینن دیگه.
2: بله بخش بررسی داوری هفته هشتم لیگ برتر از بازی مهم هفته بازی تراکتور استقلال شروع کنیم که در اون تراکتور یه گل زد که به دلیل خطای هند میلاد زکی پور در جریان اینکه توپ به سمت دروازه استقلال میرفت اون گل مردود اعلام شد. بریم توضیحات درمون گلگر داور پیشین لیگ برتر انگلیس رو درباره اون صحنه با هم بشنویم.
4: گل دیسالاود فور د رد تیم. گل تیم قرمز بعد از دخالت وی ای آر به خاطر احتمال هند مردود شد. اگه تصاویر رو ببینید وقتی مهاجم برای زدن توپ میره به جلو خم میشه و با آرنج توپ رو به جلو هل میده. این یه حرکت عمدیه و مشمول خطاست. داور وسط بازی متوجه نمیشه اما وی ای آر بهش هشدار میده که به نظر من دخالت خیلی خوبیه. وقتی پای مانیتو میره خطا رو میبینه، بازیکن رو جریمه میکنه و گل به درستی مردود اعلام میشه.
5: Thank you.
2: بله، پس گل به درستی مردود اعلام شد، مشخص هم بود که توپ به دست برخورد کرده. اشاره کنم به صحبت‌های رئیس فدراسیون فوتبال درباره حقوق داور لیگ برتر که برای هر بازی داور وسط 13 میلیون و کمک داور 7 میلیون تومان می‌گیرن که بسیار بسیار ناچیزه و به هیچ وجه حتی هزینه‌هاش رو هم، هزینه های یک داور رو هم پوشش نمیده. آماده شدن برای داوری یک بازی لیگ برتر هزینه های زیادی داره. حقوق پرداختی به داوری لیگ در برابر قراردادهای میلیاردی بازیکنان اصلا هیچی به حساب نمیاد. اما بریم بخش کارشناسی داوری سایر بازی های هفته هشتم لیگ برتر رو به اتفاق ببینیم.
1: As the forward chases the ball down to the line and crosses it in, it goes out of play.
4: توپ هنگام سانت فقط کمی از خط رد شده و خارج از بازی بوده. گل به درستی مردوده و ضربه دروازه اعلام شده. گل مردود شد چون داور تشخیص داده که روی دروازه‌بان خطا شده. به نظر من اینطور نیست. اگه نگاه کنید دروازه‌بان سعی میکنه توپ رو نگه داره و وقتی اسلاید میکنه توپ از دستش رها میشه. وقتی توپ از دستش رها میشه مهاجم کاملا حق داره که توپ رو بگیره. تنها معیار اینه که آیا دروازه‌بان مالک توپ بوده یا نه. توپ در دستاش نیست و دستانش هم روی توپ نیست که مالکیت توپ حساب میشه. مهاجم توپ رو میگیره و گل میزنه. به نظر من تصمیم داور اینجا اشتباه است و باید گل رو قبول میکرد.
1: Second yellow card issued and no red card.
4: کارت زرد دوم داده شد اما کارت قرمز نشون داده نشد. این یه آشفتگی کامله و شکی هم درش نیست. داور حواسش نیست و همکارانش هم حواسشون نیست. اون کارت زرد دوم رو نشون میده اما متوجه نمیشه که بازیکن قبلا کارت زرد داشته و حدود 3 دقیقه در زمین بازی میکنه. در این مدت یکی از همکارانش باید متوجه میشد. یکی باید در گوشش میگفت که فراموش کردی قبلا کارت زرد داشته بازی کن، یا حتی وی آر، چون وی آر هم کارت زرد رو ثبت میکنه. سالا پیش در لیگ برتر انگلیس این اتفاق افتاد و داور بعد از بازی محروم شد. چون مشکل اینجاست، وقتی بازی از سر گرفته بشه خطا رخ داده، باید متوجه میشدن. گل تیم آبی مردود اعلام میشه. اگه نگاه کنید مهاجم آبی به وضوح روی مدافع خطا میکنه. داور نمیبینه اما وی آر دخالت میکنه و گل به درستی مردود اعلام میشه. فکر میکنم وی آر لطف بزرگی به داور کرده. با دخالتش آب روی داور رو میخره و نجاتش میده. چون که خطا کاملا واضحه. پنالتی برای تیم آبی اعلام میشه. این فقط یک خطای ناشیانه و بی مورد از سمت مدافع بود. هیچ نیازی به همچین تکلی نداشت. بیش از حد به مهاجم نزدیک میشه و با نزدیک شدن بیش از حد پاشنش رو میگیره و داور به درستی پنالتی اعلام میکنه. هیچ گزینه دیگه ای وجود نداشت. به نظرم پنالتی نیست. فکر میکنم مهاجم برای زدن توپ میره و با زدن توپ در واقع به مدافع لگد میزنه. مدافع تک نمیکنه و همین موضوع رو نجات میده. تماس اولیه از سوی مهاجم بوده و داور به کمک وی آر صحنه رو درست تشخیص میده. ادامه بازی. تصمیم واقعا جالبیه. درخواست مردود شدن گل به خاطر هند شماره 97 زردپوش. به نظر من هند نیست. فکر میکنم توپ به قسمت بالای آستینش برخورد کرده که خطا نیست. حتی اگه پایین تر هم بود باز هم خطا نبود چون تصادفیه و مستقیما بعد از برخورد او وارد دروازه نشده. در واقع اول به مدافع برخورد میکنه. اگه دقیق بررسی کنیم قبول گل بهترین نتیجه برای داور به دو دلیل. اول اینکه فکر نمی‌کنم مهاجم مرتکب خطا شده باشه و دوم اینکه اگه توپ وارد دروازه نمی‌شد و با توجه به دست باز و بالای مدافع قرمز احتمالاً پنالتی و کارت زرد اعلام می‌شد. پس در مجموع بهترین تصمیم قبول گله.
2: بله، پس گل ساعت 9 پرسپولیس هم کاملا درست بود. بریم نگاهی داشته باشیم به جدول لیگ برتر. در نیمه بالای جدول تراکتور با 17 امتیاز اول، پرسپولیس با عبور از استقلال اومد رده دوم، هر دو تیم 16 امتیازی اند، اما تفاضل گل پرسپولیس بهتره و البته یه بازیم کمتر داره. سپاهان، آلومینیوم، گلگهر، فولاد و پیکان دیگر تیم‌های نیمه بالای جدول هستن به اضافه نساجی، و در میانه پایین جدول چادرملو، ملوان، خیبر، زباهن، فجر سپاسی و در انتهای جدول شمس‌آذر، استقلال خوزستان، مثل شهرابک و سمت نفت آبادان در پایین جدول به سر میبرند. اما بازی های عقب افتاده این هفته، هفته هفتم سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته برگزار خواهد شد. سه‌شنبه 21 مهر ماه زباهن با سپاهان داربی اصفهان رو برگزار میکنند. ملوان و فولاد و فجر و آلومینیوم دیگر تیم های هستن که مقابل هم قرار میگیرند، و البته چهارشنبه خیبر با پرسپولیس داره. پرسپولیس ببره یا مساوی کنه میره صدر جدول، و البته که مساوی بکنه تراکتور و پرسپولیس میشن هر دو 17 امتیاز. این درست که تراکتور بازی رفت رو از پرسپولیس برده و بازی مستقیم رو در نظر میگیرن، اما نتیجه بازی مستقیم رو بعد از بازی برگشت در نظر میگیرن. نه الان تفاضل گل پرسپولیس بهتر میشه اگه مساوی هم بکنه و میره به صدر جدول. اما لیگ نخبگان آسیا فردا وارد هفته دوم میشه. دو نماینده ایران توی این بازی‌ها هستن، تراکتور استقلال بعد از دیداری که در مقابل هم برگزار کردن حالا باید در آسیا در برابر تیم‌های قطری بازی بکنن، اونم در حالی که با وضعیتی که جمهوری اسلامی وجود آورده در این فصل خبری از میزبانی نیست. فردا دوشنبه تراکتور با اشمال بازی می‌کنه و بلافاصله استقلال با القرافه. بریم گزارش رها پوربخش رو درباره این مسابقات ببینیم.
5: ما نمی‌فهمیم چه وضع فوتبالی ما، بدبخت شدیم و نمیدونیم چیکار کنیم با بچه‌ها.
6: رقابت‌های آسیایی و اولین مأموریت رسیدن نمایندگان ایران به ورزشگاه. در فوتبال تحت مدیریت مهدی تاج رسیدن تیم‌ها به محل برگزاری مسابقه به یک دستاورد تبدیل شده. از تبریز تا مسقط برای میزبانی تراکتور از شمال قطر.
5: الانم ساعت 2 بعد از ظهر، تا حالا یه چیزی در حدود 7 ساعته که ما تازه رسیدیم فرودگاه بغداد. 3 ساعت اتوبوس و بازرسی تو راه و اینجا بازرسی سگ و 2 تا سگ افتاده بودن دنبال متی شیرینا، دنبال بچه های تیممون.
6: شاگردان جواد نکونام برای رسیدن به محل برگزاری دیدار خانگیشان مجبور به عبور از شهرهای مختلف با هر وسیله ممکن بودند، از اتوبوس گرفته تا هواپیما. سفری که انجامش بیشتر از رسیدن به دروازه حریف تاکتیک‌های گوناگون می‌خواست.
7: مسافت‌های زیادی رو باید طی بکنیم با وضعیت الان هم که دیگه پرواز مستقیم عملاً نیست. یه بخشی رو باید پیاده بریم، یه بخشی رو باید با سواری بریم، یه بخشی اتوبوس و یه بخشیش هم پرواز.
6: گلگهر برای بازی با المحرق بحرین باید راهی عمان شود. بحرین ویزای نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا را صادر نکرد تا کشور ثالث محل برگزاری این دیدار آسیایی سیرجانی‌ها باشد. شاگردان مهدی رحمتی برای سفری که از سیرجان تا منامه فقط 1.5 ساعت پرواز می‌خواست، ناچار شدن از تهران، نجف، بغداد بگذرند تا در عمان با یک تیم بحرینی مسابقه بدهند. اما استقلال دیگر نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا با استفاده از امکانات حکومتی سفر راحت‌تری داشت. ابتدا درخواست پرواز مستقیم به دوحه رد شد تا اینکه روز سفر هواپیمای تشریفات ریاست جمهوری به کمک استقلال آمد. به گزارش فارس خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، استقلال با استفاده از هواپیمای دولتی تحریم‌های هوایی را دور زد و مستقیم از مهرآباد به دوحه رفت. شرایط جنگی و امنیتی منطقه میزبانی را از تیم‌های ایرانی گرفته و محدودیت‌های پروازی سفر به مسابقات آسیایی را به مأموریتی حقارت‌آمیز و البته طاقت فرسا بدل کرده. با همه این شرایط باشگاه ایرانی همچنان زمینی و هوایی و چند مرحله به هر روشی راهی مسابقات می‌شوند، در حالی که فدراسیون فوتبال به جای پیدا کردن راه حلی برای این مشکلات مشغول دستاوردسازی است.
8: سهمیمون شد 3-1 برای سال آینده، که این سهمیه خیلی خوبیه که نباید از دستش بدیم.
6: جنگیدن برای سهمیه آسیایی و رسیدن به محل برگزاری مسابقه مشکل باشگاه هاست، اما ثبت افتخارات خیالی مهدی تاج فقط در تالار فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی انجام می شود.
2: هیچ کشوری توی دنیا به این اندازه مردم خودش رو یا کشورها رو به دردسر ننداخته، ولی مسلما این دردسر بیشتر برای مردم ایرانه. حالا از هر قشری، مردم عادی با کوهی از مشکلات مختلف، از جمله مشکلات اقتصادی و چیزهای دیگه، و قشر ورزشکار هم با محدودیت‌های دیگه روبرو هستن. فوتبالیست هم که ظاهرا در رفاه هستن با چنین مشکلاتی روبرو میشن که بهتر اسمش رو بذاریم آوارگی و تحقیر بین‌المللی. این منزوی شدن دلیلش فقط جمهوری اسلامیه، انرژی هسته‌ای و ساختن بمب برای از بین بردن اسرائیل، حمله به دیگر کشورها، تبعات داریم موضوعات و کمترین اون از دست رفتن میزبانی که اتفاق افتاد. در ادامه اون هم تحریم‌های همه جانبه، بسته شدن مسیرهای هوایی و 18 ساعت در راه موندن تراکتور برای رسیدن به مسقط و تقریبا همینقدر برای گلگهر در لیگ قهرمانان سطح 2 آسیا. شما نمیتونید با دنیا بجنگید و منتظر باشید براتون فرش قرمز هم پهن بکنن. فقط و فقط ارتباطات خوب با کنفدراسیون فوتبال آسیا است که باعث شده AFC تا الان این همه مشکلات و بی‌نظمی‌های جمهوری اسلامی رو تحمل بکنه، وگرنه به عدم میزبانی اکتفا نمی‌کرد و نماینده ایران رو کلا کنار می‌گذاشت. از این موضوع بگذاریم. فردا تراکتور ساعت 19:30 دقیقه در مسقط با الشمال تیم رده پنجم لیگ ستارگان قطر بازی می‌کنه که ریاض محرز رو به تازگی در اختیار گرفته. الشمال در هفته اول با الاتحاد عربستان 1-1 مساوی کرد. تراکتور بازی اولش رو مقابل شعب الاهلی باخته و باید در فکر پیروزی باشه. از اون طرف استقلال با الغرافه قطر بازی می‌کنه. دو تیم سه بار در رقابت‌های آسیایی مقابل هم قرار گرفتن که حاصل اون دو برد برای استقلال و یه مساوی بوده. استقلال در اولین گام فراتر از حد تصور بود و 3-0 تیم اسد رو مغلوب کرد، تیمی که این فصل خوب شروع نکرده اسد و در لیگ البته تیم القرافه رو عرض میکنم. در لیگ قطر در 5 بازی فقط یه دونه برد داشته، بین 12 تا تیم دهمه. القرافه در هفته اول لیگ نخبگان هم با سبب 2-1 مغلوب تیم پرستاره الهلال شده بود. اسماعیل بن ناصر هافک الجزائریه القرافه که تازه اومده به این تیم، بازیکن پیشین میلان، به دلیل کارت قرمزی که در بازی مقابل الهلال گرفت 3 جلسه از همراهی تیمش در لیگ نخبگان آسیا محروم شده و بازی با استقلال رو از دست میده. محمد، این بی‌نظمی هایی که به وجود اومده و این سفر عجیب و غریب تراکتور و همینطور گلگهر رو چطور ارزیابی میکنی؟
0: مثلا ببین، یه زمانی شما یه زمانی میگی ما مقابل ظلم وا میسیم، زور قبول نمیکنیم، مقاومت میکنیم، اما یه جایی این اسمش مقاومت نیست، این تغییره. شما چطور باید تغییر بشین که حاضر بشین همچنان ادامه بدین؟ چرا اینقدر اصرار دارین برین یه جایی بازی کنین که نه به شما خوش آمد میگن، نه به شما ویزا میدن، نه به شما پرواز میدن؟ خب خیال خودتون راحت کنین، از زیر مسابقات بیاین بیرون، بگین ما بازی نمیکنیم. بهانه هم نیستش، واقعا درست میگه، ما پرواز نداریم، نمیتونن شما رو محروم کنن. اگر شما بتونین این کارو بکنین، جایگاه خودتون رو به عنوان یک پول، من واقعا بعضی موقع ناراحت میشم به خاطر اینکه خب دارم میرم اونجا بازی کنم، از ایران میرم به اسم ایران میرن، اینا که تیم ملی نیستن، بگیم تیم جمهوری اسلامی، باشگاهی هم دیگه. چرا اینقدر تغییر رو به جون میخواید؟ چرا؟ من دیدم امروز آقای خداداد عزیزی گفتش احتمال داره آقای زنوزی بگیرد از مسابقات بکشیم بیرون. بکنید این کارو، حاضر نشین این همه تغییر بشین که برین اونجوری بازی کنین. شما چطور میشین میرین تو فرودگاه؟ البته این بحثی که استقلال میتونه بره و تراکتور نه، این خودش یه موضوع دیگه. اگه قراره همه یک جور باشن، این تبعیضه. چرا باید این طور باشه؟ من خودم استقلالی ام، منکر این موضوع نیستم، دوست دارم که همه مثل استقلال برن،
2: همه مثل استقلال برن، نه اینکه اینجوری این وضعیت باشه.
0: نه دیگه، چرا استقلال میتونه بره؟ شما میگین آقا ما میتونیم فقط یه تیم بفرسی، یا هر سه تیم باید میرفتن، یا هیچ کی اینجوری نباید میرفت. اینکه شما از یک رانتی استفاده میکنی، میبری میتونی اینجوری بری، یه تیم دیگه نره، خب این خودش شرایطی به وجود میاره، تماشاگرها حق دارن شاکی بشن، مردم حق دارن ناراحت باشن از این موضوعات. اما نکته‌ای که به نظر من خیلی مهمه اینه که با چنین شرایطی اصرار به این که ما بریم تو آسیا بازی کنیم، برای من جای ساله. من خیلی خوشحالم میبینم که آقای عزیزی گفت، آقای زنوزی گفت از مسابقات میایم بیایم بیرون و به کنفدراسیون فوتبال آسیا بگین آقا ما حاضر نیستیم با هر خفت خاری بازی کنیم. به نظر این بهترین راهی که میتونه انجام بده.
2: راه دیدم گزارش رو با دقت داشتی آماده میکردید، نکات دیگه ای هست برامون بگی؟
6: یک سری به روز رسانی های اتفاق افتاده از همین عصر تا حالا، از همین زمانی که آقای تقوی هم اشاره کرد که خداده عزیزی همچین ادعایی کرده، بعد خود مالک باشگاه تراکتور شبیه بیانیه هایی که برای حضور در میدان، شبیه سربازها باید بجنگن برای پیراهن، باید مثل مردم که در جنگ هستند و شرایط اقتصادی ناجوره و اینا، همه باید بریم بجنگیم.
0: پس دستوریه، باید برن، حتما دستوریه. به نظر میرسه دستوریه.
6: و در مورد اینکه چرا استقلال تونسته و تراکتور نتونسته، خود فدراسیون فوتبال گفته که دولت قطر با

0: مستقیم انجام بشه و همونطور برای که برای استقلال قرار بود که انجام بشه، گفتن که نه، فدراسیون فوتبال قطر قبول نکرده، گفته که مسائل تحریم های هوایی و محدودیت های هوایی اصلا ربطی به فدراسیون فوتبال نداره، کنفدراسیون فوتبال آسیا واکنششون نداده، گفته به ما ربطی نداره. خب همش هم درسته، چون اصلا واقعا به حوزه فوتبال ربطی نداره محدودیت های پروازی. از طرف دیگه خود خبرگزاری فارسی وابسته به سپاه پاسداران همونطور که در گزارش هم گفتم گفته که تحریم ها رو دور زدن با سفر با هواپیمای دولتی، اتفاقی که حالا واسه تراکتوریا نیفتاد. اینم باید اینجا حتما اشاره بکنم که انصراف دادن از فوتبال آسیا و شرکت نکردن در رقابت‌های آسیایی هم تبعات حقوقی زیادی واسهشون داره، واسه باشگاه‌ها داره، هم تبعات مالی زیادی واسه باشگاه‌ها داره. و فکر می‌کنم که انقدر همه دنبال هم پول درآوردن هستن از این قضیه، هم نمایش هستن واسه مصرف داخلی، به نظر نمی‌رسه که هیچ کدومشون حاضر باشن شده با شارپا هم خودشونو برسونن.
1: هر چی پول در میارن خرج این باید این همه پول بلیط اینا رو بدن، باید بدن، اینقدر نمیتونن در بیارن واقعا، یعنی چیزی میزبانم که نیستن اصلا.
2: بله متاسفانه. بعد ببینیم که در نهایت نتیجه چه خواهد شد در بازی، که البته فکر میکنم که از نظر روحی هم بازیکنای تراکتور و همینطور بازی گلگهر شرایط جالبی نداشته باشه که با این وضعیت خودشون رسوندن به محل برگزاری مسابقه. اما یه خبر دردناک دیگه هم جمعه منتشر شد. یک مربی فوتبال در دیوان دره در استان کردستان به اتهام آزار جنسی کودکان بازداشت شد و پروندهش با ثبت 5 شکایت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در حال بررسیه. رئیس کل دادگستری کردستان اعلام کرده این مربی پس از تفهیم اتهامهای آزار جنسی و تهیه تصویر روانه زندان شده و پروندهش به دادگاه کیفری یک استان فرستاده شده. تحقیقات همچنان ادامه داره، فعالیت ورزشی متهم هم تعلیق شده. پیشتر هم پرونده هایی با اتهام های مشابه در مدارس فوتبال و دیگر کلاس های ورزشی گزارش شده بود، ولی معلومه که نظارتی بر فعالیت های این مدارس وجود نداره. هر کی ارتباطات داشته باشه و یه مدرک مربیگری بتونه جور بکنه میتونه یه مدرسه فوتبال راه بندازه و فدراسیون فوتبال هم زیاد توجهی نداره، نظارتی نداره. محمد واقعا چی داره میشه؟
1: واقعا شرم‌آور مزه. این اتفاق تازه اولین بار نیست، این چندین بار در مشهد اگهشون چند وقتی رخ داد. ببین یه چیزی در فوتبال انگلیسی هست به نام چایلد پروتکشن، مربی موظف مراقب بچه ها باشه. اگه یک موقع دید بچه ناراحته، یه موقع اون شرایط عادی رو نداره، حتما باید با کنفدراسیون، یعنی با اون اف ای تماس بگیره و اطلاع بده. اگر این کارو نکنه بعدا خودشون بفهمه که این بچه تحت تاثیر مثلا سوء استفاده همتیمیاش قرار گرفته، سوء استفاده مربی قرار گرفته، این مربی برای مادام العمر از کار بیکار. حتی با تشخیص بده روح و روان بچه رو، چه برسه که به بچه سوء در واقع دسترازی کنه. و این شرم‌آور برای فوتبال ایران، برای جامعه ایران واقعا شرم‌آوره.
2: واقعا شرم‌آوره. خیلی متشکرم محمد تقوی، خیلی متشکرم از رهاپور بخش. به لحظات پایانی این برنامه رسیدیم، ممنون که ما رو تماشا کردید. ما جمعه همین ساعت 11 شب به وقت تهران برمیگردیم، بازی‌های لیگ برتر ایران و آخرین اتفاقات فوتبال مرتبط با ایران رو بررسی می‌کنیم. بدرود.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه ی تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
6: هر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: آقای بسین بگید 3 روز بیشتر وقت نداره،
10: جوجه رو باید آخر پاییز شمرد،
11: رفته بالا اومده پایین،
12: خیالتون راحت اقتصاد و معیشت مردم
13: انشالله میشه همین روزا.
14: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران.
15: ما برنده این جنگیم.
16: ما آماده تر از گذشته هست.
17: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس
18: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیا است.
19: بچه رو میکشم، زن رو میکشم.
20: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
21: برد موشک‌هام رو

0: ارتقا بدیم.
1: هم می جنگیم و هم مذاکره می کنیم.
2: ما میتونیم محاصره دریا تحمل کنیم.
3: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
4: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
5: یک دو سه، یک دو سه.
6: صدای من میاد الان؟
7: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
8: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
9: No boats have gotten into Iran.
10: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
11: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
12: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
13: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
14: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
15: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
16: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
14: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
17: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
14: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
18: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
14: چه عواقبی در انتظار فساد ایران هست در کوتاه‌مدت؟

0: 4 بامداد ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من آریان ریسباف. سرخط خبرها. تهدید تازه جمهوری اسلامی علیه آمریکا در میانه مذاکرات. محسن رضایی مراکز هوش مصنوعی را تهدید کرد. وزارت خارجه ایران همزمان از دریافت پاسخ واشنگتن خبر داد. صدور نخستین اعتبار اسنادی دمشق با ریاض در 14 سال گذشته برای تامین فرآورده‌های نفتی. عربستان سعودی همزمان 3 توافق تازه انرژی با کویت، قطر و مصر امضا کرد. بی پی، شل و چند غول انرژی دیگر به دلیل حملات حوثی‌ها از کنگره جهانی انرژی کنار کشیدند.
1: اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره.
0: گزارش‌ها از مهاجرت مجری پیشین صدا و سیما. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت مجری جنجالی که گفت اگر نمی‌خواهید از ایران بروید، از ایران رفت. ترامپ از آتش بس انرژی میان روسیه و اوکراین خبر داد. زلنسکی می‌گوید روسیه بلافاصله با حمله به نیروگاه برق کیف آن را نقض کرد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تهدید کرد در صورت تکرار حملات نظامی آمریکا، مراکز هوش مصنوعی و داده‌های این کشور هدف حمله قرار خواهند گرفت. رضایی در گفتگو با شبکه پرس تیوی گفت آمریکا به شروط هفتگانه جمهوری اسلامی پاسخ داده و برخی از آنها را پذیرفته است، اما تهران این پاسخ را ناکافی می‌داند و خواستار روشن شدن موارد مبهم است. او همچنین محدودیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز را واکنشی به آنچه نقض توافق اسلام‌آباد و محاصره بنادر ایران خان توصیف کرد و مدعی شد آمریکا نیز مانند قدرت‌های بزرگ تاریخ شکست خواهد خورد. حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت تا زمانی که شروط اعلام شده جمهوری اسلامی به طور کامل محقق نشود، بازگشایی تنگه هرمز امکان پذیر نخواهد بود. قشقاوی مدعی شد کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز روز به روز گسترده تر و مستحکمتر می شود و تحقق خواسته های تهران تنها راه بازگشایی این آبراه است. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت آمریکا پاسخ خود به شروط هفتگانه تهران را از طریق میانجیگری قطر به جمهوری اسلامی منتقل کرده.
2: 7 روزه رو در نیویورک از طریق واسطه ها قبلا این رو اعلام کردیم، از طریق واسطه ها در واقع به طرف آمریکایی منتقل شده. راجع به ابعاد این تا حدودی در رسانه ها وزیر محترم امور خارجه صحبت کردن و نظراتی هم طرف آمریکایی در خصوص طرح 7 روزه ما داشت و از طریق میانجی یعنی قطری ها به اطلاع ما رسید. همون گونه که جناب دکتر عراقچی هم اخیراً اعلام کردن، جمهوری اسلامی ایران مشغول بررسی نظرات آمریکا در مورد طرح 7 روزه خودش بود و طبیعتاً هر وقت این فرایند در داخل طی بشود و جمع‌بندی نظرات ما حاصل بشود، ما اینها رو از طریق خود میانجی ها اعلام خواهد کرد. من الان در موقعیتی نیستم که راجع به ابعاد اون طرح 7 روزه و همچنین نظرات آمریکایی مطالبی رو در سطح رسانه ها اعلام بکنم، اما به صورت کلی این جمله رو عرض میکنم که برگشت به این که در واقع مسیر تردد از تنگه هرمز باز بشود، طبیعتاً تماماً بستگی به این داره که آمریکا به تعهدات خودش باید برگرده و این یک بخش اساسی و لاینفک از هر گونه اقدام بعدی از سوی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
0: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی یک کشتی باری با پرچم پاناما را به دلیل نقض محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی در دریای عمان از کار انداختند. به گفته سنتکام پس از بی‌توجهی این کشتی به هشدارها یک جنگنده آمریکایی موتور آن را هدف قرار داد. سنتکام همچنین اعلام کرد طی 3 ماه گذشته 135 کشتی را بازگردانده و 10 نفتکش مرتبط با شبکه سپاه پاسداران را منهدم کرده است. کانال 13 اسرائیل گزارش داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه یک شنبه در نشستی با مقام‌های ارشد امنیتی احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی را بررسی کرد. به گزارش این شبکه، ارتش اسرائیل برای 3 سناریو آماده می شود: حمله مستقل به ایران، عملیات مشترک با آمریکا و پاسخ به حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل در صورت اقدام نظامی واشنگتن. مقام های امنیتی اسرائیل تاکید کردند هنوز تصمیمی برای حمله گرفته نشده. یکی از این مقام ها نیز گفت نتانیاهو تمایلی به آغاز عملیات نظامی پیش از انتخابات اسرائیل ندارد. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگه ما از واشنگتن با ما همراه شده. امیر، درگیری ها در منطقه همزمان با مذاکرات ادامه داره، در همین حال زبان تهدید و ارعاب مقامات جمهوری اسلامی هم همچنان ادامه داره. این تحولات چه تصویر کلی از شرایط به ما میده؟
3: بیناریان، شرایط کاملا مشخص هستش. ایالات متحده در حال حاضر در منطقه تنها کشوری است که میدونه داره چه کار میکنه، با اینکه اصلا کیلومترها هم مرزهاش با اونجا فاصله داره. محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران رو با قدرت داره پیش میبره. تنگه هرمز رو هم کنترلش رو در دست گرفته. جمهوری اسلامی نتوانسته است حتی یک بشکه نفت خام در طول ماهای گذشته صادر بکنه. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرده که جمهوری اسلامی حتی دیگر نفتی بر روی دریاها هم به صورت شناور نداره که بخواد بفروشه. به نظر اوضاع اقتصادی شرایط جمهوری اسلامی بسیار به هم ریخته است. دلیلش حملاتی است که حوثی ها آمدن برای اینکه ایالات متحده رو بعد از اینکه پاسخ شروط افغانی جمهوری اسلامی رو داده از طریق میانجیان بهشون، فشار رو برای ایالات متحده از طریق عربستان سعودی زیاد بکنند که بلکه امتیازی وسط جمهوری اسلامی بتونه بگیره و از این تنگنای اقتصادی خارج بشه، آمدن و حمله کردن به عربستان سعودی. از اون طرف کشورهای منطقه هم باید یک بار تکلیف خودشون رو بدونن. الان ترکیه و پاکستانی که با عربستان پیمان دفاعی بستند، خب بیان برن در مورد حوثی‌ها عملیات رو انجام بدن یا کار انجام بدن یا فشار بذارن بر روی جمهوری اسلامی. نمیتونن هم نقش میانجی رو برای جمهوری اسلامی ترکیه و پاکستان بازی بکنند و هم بیان برند اون ور پیمان دفاعی ببندن با عربستان سعودی بعد عمل خاص رو هم انجام ندن. این دقیقا در صحبت‌های آقای ترامپ هم میتونی بهش برسیم. از سوی دیگر عربستان سعودی الان در شرایطی قرار گرفته که ممکن است خودش مستقیما وارد عمل بشه، چرا که پیمان دفاعی داره با ترکیه و پاکستان و اون وقتی اگر عربستان مستقیما وارد عمل بشه، آن وقت آن دو هم باید بیان و انتخاب بکنند بین جمهوری اسلامی یا بین این نقش میانجی منطقه که خیلی هم دوستش داره، مخصوصا پاکستان. این دو باید انتخاب بکنند. از سوی دیگر مسئول جمهوری اسلامی تهدید میکنند. آقای رضایی، محسن رضایی که حالا زمانی استاد اقتصاد بود و دلار رو میخواست پایین بیاره و الان دلار مرز 200,000 تومان رد کرد و داره به 300,000 تومان هم در ایران نزدیک میشه، گفته اگر بخواد این فشارها ادامه پیدا بکنه ما مراکز داده ها و سرورهای هوش مصنوعی آمریکا رو مورد هدف قرار میدیم. خب چجوری مورد هدف قرار میدن؟ یا منظور قطع کردن کابل های اینترنته که خب خیلی بعید به نظر میرسه، یا تهدید مستقیم به عملیات خرابکارانه عوامل زمینی است در داخل خاک ایالات متحده. خب این دودش می تو چشم دانشجویان و پرسنل ایرانی یا مسلمانی که به هر حال دارن کار میکنن در این مراکز و اون وقت این سنسورهای امنیتی مقامات امنیتی ایالات متحده رو بالا میبره. عباس عراقچی هم که آمده این وسط یک جوک سیاسی گفته که ما میتونیم بیایم یه کار بکنیم که حوثی‌ها نمایندگانش بتونن با عربستان صحبت بکنن. جز حجو از توی صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی ما چیزی نمیبینیم، چون عملا جمهوری اسلامی در یک شرایط اقتصادی گنگی قرار گرفته که خودش هم نمیدونه داره چه کار میکنه، نه خودش نه نمایندگانش. کشورهای منطقه هم گیج هستن. تنها کشوری که میدونه در اونجا داره چه کار میکنه ایالات متحده است.
0: ممنونم از تو امیر گیتی، خبرنگار ما از استودیوی دیگه ما در واشنگتن دی سی با ما. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد اصابت یک پرتابه ناشناس به سالن مسافران در فرودگاه ملک خالد در ریاض باعث وقوع آتش سوزی شده. در همین حال سازمان هواپیمایی کشوری عربستان سعودی اعلام کرد فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در دمام نیز شامگاه یکشنبه 19 مهر هدف حمله قرار گرفته. این حملات به دنبال تعرض روز شنبه به فرودگاه ریاض صورت می‌گیرد که در آن دست کم 12 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت واشنگتن ممکن است در حملات علیه حوثی‌ها مشارکت کند. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض تاکید کرد این اقدام هولناک تازه‌ترین نشانه است که حکومت تهران هرگز به دنبال صلح نخواهد بود. و افزود جمهوری اسلامی از سال 1357 تا کنون به صورت مستقیم و از طریق نیروهای نیابتی خود علیه عربستان سعودی جنگ به راه انداخته و به دنبال بی‌ثباتی بود است. شاهزاده رضا پهلوی یادآور شد اقدامات آشوبگرانه حوثی‌ها تنها با آزادی ایران و برقراری روابط دوستانه پایان می‌یابد. در بخش قبلی خبر در گفتگو با غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از او پرسیدیم حوثی‌ها تا چه اندازه می‌توانند منویات جمهوری اسلامی را محقق کنند.
4: به اینکه جنگ از ایران و اسرائیل تبدیل شده به ایران و آمریکا و تنها حربه ای که ایران در واقع تنها اهرم فشاری که داره این هستش که جلوی خروج انرژی نفت و گاز رو از منطقه بگیره، اینجا اهمیت حوثی ها رو برای ایران افزایش داده. یعنی در حالتی عادی من میگم که حزب الله مهمترین گروه حتی الان بعد از شکست های حزب الله که در 2 سال گذشته خورده، حتی بعد از اینها هنوز مهمترین گروه خواهد بود. اما با توجه به اینکه اصولا جنگ از بین ایران و اسرائیل تبدیل شده به ایران و آمریکا و کشورهای اطراف منطقه هرمز، بنابراین اهمیت این گروه در یمن برای ایران بسیار افزایش پیدا کرده. چرا؟ به خاطر اینکه ایران اگر نتونه هرمز رو کامل ببنده میتونه تنگه باب المندب رو ببنده. واقعا بستن تنگه باب المندب حتی آسان‌تر هستش از بستن تنگه هرمز، به خاطر اینکه بسیار در واقع نارو یا بسیار باریکتر هستش اونجا و اصولا ایران میتونه بگه این ما نیستیم بلکه این حوثی ها هستن دارن این کار رو میکنن. برای حتی صحبت این که بیایم اینجا رو ببندیم بدون اینکه بر واقع بسته بشه برای تنگه باب المندب، همون هم میتونه بازارهای بین المللی رو تحت فشار قرار بده و میدونیم که خاصتا در آمریکا برای آقای ترامپ رئیس جمهور و کابینه دولتش بسیار مهم هستش که جریان نفت و گاز از منطقه ادامه داشته باشه، نه تنها برای انتخابات داخلیش بلکه برای اینکه اصولا حتی متحدان آمریکا هم از آمریکا ناراضی هستن که قیمت نفت افزایش پیدا کرده. برای اینجا اهمیت حوثی‌ها برای ایران بسیار افزایش پیدا کرده و در همین راستا هم هستش هم می‌بینیم که ایران احتمالاً جمهوری اسلامی بسیار بسیار راضی هستن و خوشحال هستن از وضعیتی که الان بین حوثی‌ها و عربستان سعودی اتفاق افتاده.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. افزایش طلاق در ایران طی دهه‌های گذشته شمار بیشتری از کودکان را در معرض آسیب‌های روانی و اجتماعی قرار داده. بر اساس گزارش ایسنا، حدود 20-25% فرزندان خانواده‌هایی که طلاق را تجربه کرده‌اند با مشکلات روانی، عاطفی و اجتماعی روبرو می‌شوند. افسردگی، افت عملکرد تحصیلی، کودک‌آزاری و بدبینی به آینده از جمله آسیب‌هایی است که در این گزارش به آنها اشاره شده. مجموعه ورزشی انقلاب تهران بعد از دستور شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با انتشار اطلاعیه اعلام کرد این مرکز به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری به صورت کامل تعطیل شده. پیش از این پیاده راه جاده تندرستی این مجموعه به دلیل حضور زنان بدون حجاب اجباری تعطیل شده بود. روزنامه شرق گزارش داد حدود 35% پزشکان عمومی در ایران به دلیل درآمد پایین و افزایش هزینه ها طبابت را کنار گذاشتند. رضا لاریپور سخنگوی سازمان نظام پزشکی گفت بیش از 50,000 پزشک عمومی از چرخه درمان خارج شدند و بسیاری از آنها برای تامین معیشت به مسافرکشی در تاکسی های اینترنتی روی آوردند. در ادامه گسترش روابط اقتصادی دمشق و ریاض، بانک مرکزی سوریه اعلام کرد نخستین اعتبار اسنادی خود را پس از 14 سال برای تامین مالی واردات فرآورده‌های نفتی از آرامکو عربستان سعودی صادر کرده. به گفته بانک مرکزی سوریه این معامله با همکاری یک بانک بزرگ آمریکایی انجام شده، اما نام این بانک، ارزش قرارداد و حجم محموله ها اعلام نشده. این سازوکار امکان پرداخت هزینه واردات نفت از مسیر رسمی بانکی را برای سوریه فراهم می کند. این توافق چند روز پس از مذاکرات مقام های سوری و عربستان سعودی درباره گسترش همکاری های اقتصادی، سرمایه گذاری و بازسازی سوریه امضا شده. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی اعلام کرد عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی این کشور در حاشیه نشست وزیران مجمع بین‌المللی انرژی در ریاض سه تفاهم‌نامه جداگانه با کویت، قطر و مصر امضا کرده. این توافق‌ها همکاری در حوزه برق و انرژی‌های تجدیدپذیر با کویت و همچنین نفت، گاز، پتروشیمی و زیرساخت‌های انرژی با قطر و مصر را شامل می‌شود. در توافق با قطر دو کشور بررسی فرصت‌های مشترک برای توسعه خطوط لوله انتقال و صادرات انرژی را هم دنبال خواهند کرد. وزارت نفت مصر اعلام کرده توافق قاهره و ریاض تجارت، انتقال، ذخیره و توزیع نفت خام، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی و همچنین توسعه زیرساخت‌ها و خدمات لوجستیکی مرتبط را در بر می‌گیرد. در پی حمله موشکی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به فرودگاه بین‌المللی ریاض، شرکت بریتیش پترولیوم اعلام کرد در کنگره جهانی انرژی در پایتخت عربستان سعودی شرکت نخواهد کرد. با وجود این حملات، نشست پنج روزه کنگره جهانی انرژی طبق برنامه در مرکز همایش‌هایی در حدود 10 کیلومتری فرودگاه آغاز شده. فاینانشال تایمز گزارش داده مدیران ارشد اکسیوس موبیل، توتال انرژیز و شل که قرار بود در این نشست شرکت کنند از حضور در آن صرف نظر کردند. هوشنگ حسن یاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما هستند. درود بر شما آقای حسن یاری. آیا این تحولات رو میشه فصل جدیدی در تاریخ خاورمیانه دونست به معنای باز هم کوتاه‌تر شدن دست جمهوری اسلامی از کشورهای منطقه؟
5: درود بر شما جناب ریسپاف، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. به طور قطع با سرنگونی رژیم بعثی در سوریه، جمهوری اسلامی مهمترین متحد خود در منطقه رو از دست داد، متحدی که به نوعی مرکز گروه های تروریستی جمهوری اسلامی بود که از اون طریق بود، از اون راه بود که جمهوری اسلامی تأمین کننده مالی و همچنین تسلیحاتی این گروه ها بود. در نتیجه از دست دادن سوریه به خودی خود یک ضربه بسیار سنگینی به جمهوری اسلامی، ضمن اینکه جانشین رژیم سوریه هم بر دردهای جمهوری اسلامی افسوده، به خاطر اینکه تا به امروز جمهوری اسلامی نتوانست سفارت خود رو در دمشق بازگشایی بکنه و در کنار این مسئله دولت جدید سوریه به کشورهای عربی رو آورده. به معنای دیگر سوریه وارد دنیای عرب داره میشه و از اون دوری که طی دهه ها رژیم بعثی سوریه بر ملت سوریه و همینطور کشور سوریه اعمال کرده بود با نزدیکی به جمهوری اسلامی و دوری از عرب ها، این وضعیت خاتمه پیدا کرده. ضمن این که عربستان سعودی به دلایل منابع مالی بسیار قدرتمند خود، قدرت اقتصادی هم در سوریه خواهد بود. این روابط انرژی بین دو کشور بسیار گسترده خواهد شد و این تأثیر مستقیمی میگذاره بر جمهوری اسلامی، روابط جمهوری اسلامی با سوریه و همینطور روسیه و سوریه، به خاطر اینکه روسیه طی دهه‌های گذشته یکی از مهمترین مراکز تأمین کننده یا کشورهای تأمین کننده سوخت نفت و گاز سوریه بوده که اون به تدریج داره از بین میره و عربستان جاش میگیره و همینطور از نظر به اصطلاح ژئوپلیتیک منطقه سوریه هرچی بیشتر به عربستان نزدیک میشه و به احتمال بسیار زیاد به تدریج اون وزنه سنگین ترکیه رو از روی دوش خود بر می داره و به کشورهای عربی نزدیکتر خواهد شد. بنابراین می شود گفت که یک فصل جدیدی در روابط فیما بین عرب ها از یک طرف و عرب ها، جمهوری اسلامی و قدرت های خارجی و همچنین ترکیه از طرف دیگر گشوده می شود.
0: جناب حسن یاری، با نگاهی به تحولات منطقه، موازنه قدرت و مسیرهای انتقال انرژی در خلیج فارس و دریای سرخ به کدوم سمت داره میره و چه سناریوهایی رو شما محتمل تر میبینید؟
5: این پرسش بسیار مهمی است، به خاطر اینکه خب در خلیج فارس و تنگه هرمز مشکل جمهوری اسلامی، مشکل سپاه پاسداران هست، در باب المندب مشکل حوثی ها که گروه تروریستی متحد جمهوری اسلامی هستند. به اعتقاد من این وضعیت کشورهای عرب منطقه رو مجبور خواهد کرد که به فکر گشودن راه‌های جدیدی برای انتقال منابع انرژی خود به بازار جهانی باشند. مهمترین امری که در این زمینه می شود به اون اشاره کرد، ایجاد خطوط لوله بسیار بیشتر خواهد بود. برداشت من این هست که کشور عمان که به دریای یا به آبهای بین المللی دسترسی بسیار ساده تری داره، میتونه به هاب و به یک مرکز این عبور لوله های نفتی عربستان و دیگر کشورهای منطقه تبدیل بشه و این وضعیت جدیدی رو به وجود میاره که در نتیجه اون عمان هم هرچی بیشتر به تبع از جمهوری اسلامی جدا خواهد شد و ناچار خواهد شد که در شرایط مشکلات خاورمیانه جهت خود رو انتخاب بکنه و به طرف کشورهای عربی میره، به خاطر اینکه سیاست خارجی عمان، سیاست سنتی عمان بر مبنای به اصطلاح بی‌طرفی بوده و این بی‌طرفی به طور قطع دچار مشکلات جدی خواهد شد ادامه. در نتیجه عمان تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. کشورهای دیگری هم که در این منطقه قرار دارن، به عنوان نمونه عراق میتونه از طریق خط لوله به ترکیه نفت خود رو روانه بکنه، اسرائیل میتونه یکی از راه‌های دیگری باشد که ده منابع انرژی کشورهای خاورمیانه میتونن از اونجا به اروپا و سایر مناطق جهان راه پیدا کنند.
0: سپاسگزارم. هوشنگ حسن یاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما.
5: خواهش.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تهدید تازه جمهوری اسلامی علیه آمریکا در میانه مذاکرات. محسن رضایی مراکز هوش مصنوعی را تهدید کرد. وزارت خارجه ایران همزمان از دریافت پاسخ واشنگتن خبر داد. صدور نخستین اعتبار اسنادی دمشق با ریاض در 14 سال گذشته برای تامین فرآورده‌های نفتی. عربستان سعودی همزمان سه توافق تازه انرژی با کویت، قطر و مصر امضا کرد. بی پی، شل و چند قول انرژی دیگر به دلیل حملات حوثی‌ها از کنگره جهانی انرژی کنار کشیدند. محمد رضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از مهاجرت زینب ابوطالبی، مجری پیشین صدا و سیما خبر داد و با اشاره به اظهارات جنجالی او در سال 1398 گفت مجری که گفته بود هر کس نمیخواهد بگذارد برود خودش از ایران رفته است. با هنر اضافه کرد ایران به همه 80 میلیون شهروندش نیاز دارد.
6: تو تلویزیون 5 سال قبل بود یه خانمی اومد گفت مملکت مال حزب الله یا هر کس نمیخواد بذاره بره. اتفاقا رو خانم خودش رفت. من پیگیری کردم خانم اصلا خیلی وقت رفت از ایران. گفتم که این تو اصلا چیکاره این مملکتی که میگی هر کی حزب الله نیست از ایران بذاره بره؟ نه، ما به هر 80 میلیون شهروند ایرانی نیاز داریم.
0: پیشتر زینب ابوطالبی، مجری صدا و سیما، در دیماه 1398 و پس از کشته شدن قاسم سلیمانی در برنامه انتقام سخت شبکه افق خطاب به منتقدان گفته بود اگر کسی ایدئولوژی حاکم بر ایران را نمیخواهد میتواند از کشور برود. این اظهارات آن زمان واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.
1: شاید توی دوربین من نباید این حرف رو بزنم، ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره، یعنی بره همون جایی که اون رفاه و اون مدل زندگی رو داره. اگر هم اعتقاد دارین، به نظرم باید جدی بیایم تو میدان. امروز نشون دادیم که به نظرم همه ما ایرانی ها به یک مدل زندگی سلحشورانه احتیاج داریم و اون مدل رو میپسند.
0: حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن با ما هستند. درود بر شما آقای قاضیان. با فرض صحت اظهارات باهنر درباره خروج مجری صدا و سیما و این نگاه که هر کس انقلاب و شرایط موجود رو قبول نداره باید ایران رو ترک کنه، این پرسش مطرح میشه که وقتی مردم حتی در تصمیم‌های سرنوشت‌سازی مثل جنگ و آتش بس هیچ نقشی ندارن، چون این روی کردی چه تأثیری بر احساس تعلق ملی و شکاف میان جامعه و حکومت میذاره؟
7: ببینید، پیش از این که به پرسش شما پاسخ بدم، برگردم به همین صحبت آقای باهنر که میگه تو کی هستی که بخوای برای مردم تصمیم بگیری. اتفاقا باید گفت ایشون همون کسایی هستن که مملکت رو اداره میکنن. این حرف فقط یک نفر نیست. ایشون جلو دوربین میگه که شاید نباید اینو جلو دوربین بگم، چون این حرفا تو محافل این افراد میپیچه و نشون دهنده نوعی عزم حکومت برای شیوه حکمرانیش است. توی اون شیوه حکمرانی وقتی یه مقدار عقب میشینیم، کل این سالها رو مرور میکنیم، میبینیم توی این شیوه حکمرانی اون احساس تعلق ملی که شما داشت صحبت میکنید اصلا جایی نداره، برای حکومت اهمیتی نداره. نگاه نکنید به امروزه که میره پشت سر داریوش سوم و حرفای مربوط به دوران ساسانی و هخامنشی قایم میشه، یک نوع ملیگرایی باسمه ابزاری رو بر سر کار میاره، چون اینا براش اهمیتی نداره. اون حرف که میگفت اگر کسی دوست نداره و این شرایط رو نمیپسند و این ارزش ها رو قبول نداره بذاره بره رو بذاره در کنار حرف خانم دیگری که باز دوره از این محافل میگفت مملکت مال حزب اللهی هست. این دوتا معنیش خیلی روشنه، یعنی شیوه حکومت رو اتفاقا نشون میده. یعنی حتی اگه این حرف هم زده نمیشد ما میدونستیم که حکومت چگونه عمل کرده. حکومت میگه که من کاری به بقیه مردم ندارم، اونایی که ملت رو تشکیل میدن و تعلقشون به کل کشور مفهوم تعلق ملی رو میسازه، من یه عده‌ای میخوام که پای من بیستن، همون حزب اللهی که اون خانم میگه یا اونایی که این ارزش ها رو قبول دارن، اگر اینا باشن من حکومت میکنم، بقیه مردم یعنی بقیه ملت برن یه خاکی بر سر زندگی خودشون بریزن. برای همینه که یه طبقه حاکم درست میشه که این طبقه حاکم وفاداره، بقیه مردمی هستن که اهمیتی ندارن. در حالی که وقتی از ملت و تعلق ملی صحبت میکنیم، یعنی همه کسانی که شهروند یک کشور هستن. اگر حکومت بخواد همه شهروندان رو در نظر بگیره، احساس تعلق ملی هم شکل میگیره. اما اگر فقط یک گروهی از این شهروندان برای حکومت مهم باشن، یعنی اونایی که به این ارزش ها و به انقلاب و این شرایط تن میدن یا قبولش دارن، اون وقت معنیش اینه که بقیه دیگه اصلا اهمیتی ندارن. در این صورت بندی اساسا تعلق ملی، ملیت، کشور جایی نداره. یه شیوه حکمرانی دیگه است که گویی یه عده‌ای به عنوان یک سازمان سیاسی آمدن در یک قلمرو جغرافیایی به نام کشور ایران دارن حکومت میکنن، زندگی میکنن، با بقیه کاری ندارن. این فرق داره با فرمهای متعارف حکومت که در جای دیگه هست که در اونها احساس تعلق ملی ممکنه جایگاهی و معنی داشته باشه.
0: جناب قاضیان، از طبقه حاکم صحبت کردید، در حالی که بسیاری از مردم با مشکلات شدید معیشتی و محدودیت‌های اجتماعی روبرو هستن، فرزندان شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور در همین آمریکا از زندگی برخوردارن که گزارش‌هاش هم منتشر میشه و حتی گزارش‌هایی هم از صدور حکم اخراج برخی از اونها منتشر شده. این تناقض چه پیامی به جامعه منتقل می‌کنه؟ چه تأثیری بر اعتماد عمومی می‌ذاره؟
7: من فکر کنم این پیامو همه گرفتن، یعنی وقتی به طبقه حاکم نگاه میکنن که چگونه داره عمل میکنه کاملا در میابن. حالا شما اشاره کردید به اینکه فرزندانشون یا اقوامشون در خارج از کشور هستن، ولی بقیه زندگیاشون هم که نگاه بکنید میبینید در ته تهش در بنش نوعی غرب زدگی خوابیده که اون وقت دیگران رو بهش متهم میکردن، یعنی میگفتن شماها غرب زدید، در حالی که در بن رفتار و مصرف و کردار و ایده های اونا غرب زدگی خوابیده. فرستادن فرزندانشون به اون سمت یه جور نوعی تجملات، سبک زندگی که دارن، تکنولوژی هایی که استفاده میکنن، از آیفون گرفته تا اتومبیلی که سوار میشن تا معماری های خونه هاشون، مصالح مرغوبی که از ایتالیا و آلمان میاره برای ساخته شدن خونه هایی که حتی در فرض کنید لس آنجلس و نیویورک و زوریخ هم حتی ممکنه افراد خوابشو نبینن. از این گذشته حتی شما به حوزه های علمیه نگاه کنید که با سطحی از تجمل ساخته شده که اصلا کاخ باکینگهام پیشش حقیرانه و خیلی فقیرانه به نظر میرسه. این طبقه حاکم اساسا کاری به این تعویض ها نداره، با این تعویض داره زندگی میکنه، با این تعویض سر میکنه و بقیه رو وادار کرده که به شیوهی بیرون از این تعویض برای خودشون هم تو گفتم برای زندگیشون یه فکری بکنن، به حال اونها کاری نداره. خب معلومه که این اون شکافی رو که بین دولت و ملت بوده برای سالهای زیادی در این سالها تقویت کرده و همونطور گفتم دیگه در اینجا احساس تعلق ملی هم رنگ میبازه، میگه شما برید فکر خودتون باشید، من کاری ندارم که شما در این زندگی و از این تعویضات رنج میبرید یا رنج نمیبرید. اگر تونستید از پس زندگی خودتون بر بیاید، اگر روتونم زیاد کنید یه وقت بیاید به خیابون، من آماده هستم که حتی در دو روز چند هزارتون رو بکشم تا نشون بدم مملکت دست کیه، یا به قول خودشون اون اصطلاحی که به کار میبرن کتن کیه و حاکم کیه و چی کار میکنه. تو اینجا ما اصلا از مفهوم کشور، ملت، این چیزهایی که در حکومت‌های عرفی رایج مطرحه ازش بیخبریم.
0: سپاسگزارم. حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن با ما. در آستانه 88مین زادروز شهبانو، فرح پهلوی، حزب مشروطه ایران و کمیته تظاهرات لس آنجلس مراسمی برای گرامی داشته او در بورلی هیلز برگزار کردند. این مراسم با حضور صدها نفر از ایرانیان به نقش و جایگاه شهبانو در تاریخ معاصر ایران می‌پردازد. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ما همراه شده. نیلوفر، بخش قبلی خبر که با صحبت میکردم اول برنامه بود، سرود ایران رو میخوندن و شور و حال خوبی اونجا برپا بود. الان چه اتفاقی اونجا میفته؟ از جزئیات مراسم برامون بگو.
8: خب در سالن پشت سر من آریان صدها نفر اینجا از هزار گرد هم آمدن در یک گرد همایی برای ادای احترام به 88مین زادروز آخرین شهبانوی ایران، شهبانو فرح پهلوی، اینجا گرد هم جمع شدن. کمیته تظاهرات لس آنجلس و حزب مشروطه ایران این برنامه رو با هم برگزار کردن برای اینکه جمع کنن ایرانیان رو با تفکرات سیاسی مختلف از اقشار مختلف تا اینکه یکی از نمادهای ملی و فرهنگی ایران رو بتونند پاسداری کنند، ادای احترام بکنند و بزرگداشتش رو در کنار هم برگزار بکنند. سخنرانی‌های مختلفی ایراد شد. فعالین سیاسی، فعالان فرهنگی پرداختند به خدماتی که شهبانو فرح پهلوی در دو دهه پیش از انقلاب 57 ارائه داده به زیر ساختای فرهنگی ایران، به اون مراکزی که او بنیان نهاد، چه از لحاظ اجتماعی، چه از لحاظ آموزش، چه از لحاظ فرهنگی، به موزه هایی که او افتتاح کرد، مثل موزه هنر معاصر، مثل موزه فرش، موزه آبگینه، موزه رضا عباسی، تئاتر شهر، شهرسازی مدرن ایران رو چگونه او باعث شد، دفتر شهبانو باعث شد که شکل بگیره، تا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تا پرداختن به هنرمندان، تا پرداختن به کودکان، حمایت از حقوق زنان، همه اینها در مقاطعی در سخنرانی های این افراد گنجانده شده بود. اما میخوام بیشتر بپرسم در این مورد درباره محورهای اصلی این برنامه از آقای آرش رازی، عضو شورای مرکزی حزب مشروطه ایران. آقای رازی، در مورد محورهای اصلی برنامه خیلی کوتاه از شما بشنویم.
9: درود بر شما. خیلی ممنون که تشریف آوردین اینجا. به همون چه متأثر هستین از نسل گذشته، از زمان پهلوی، از زمانی که شهبانوی ایران به فرهنگ و هنر، به هنرمند، به معماری ایران بها میدادن سخنران داشتیم، تا نسل جوانی که به هیچ عنوان شهبانو رو ندیدن، دوران پهلوی رو ندیدن، ولی همه به شخصه بر این باور بودن که ایران با شهبانو و مادر ایران به چه روزگار خوبی رسیده. باید اینو نشون بدیم که از سخنرانهای مختلف و نسل گذشته و نسل الان همه فقط یک حرف داشتن که بسیار خوشحالن که ایران به سمت سوی آزادی میره و سال آینده جشن آزادی رو با خود شهبانو در ایران جشن میگیریم. سپاس.
8: آریان، اون را هم اشاره بکنم که به فعالیت‌های شهبانو پهلوی در دوران تبعید هم اشاره کردند. برگزار کنندگان این مراسم در سخنرانی‌هاشون پرداختند به اینکه او چگونه همواره با پیام‌هایی که ارسال کرده، با حمایت از خانواده‌های دادخواه، خانواده‌های جاویدنامان، در طول بزنگاه‌های مختلف چطور تبدیل شده به یک اسوه مقاومت یا یک نمادی از استقامت، همواره نوید پیروزی، نور بر تاریکی داده، پیروزی و یا باز برخاستن ایران از خاکستر خودش رو نوید داده و همه اینها به نوعی پافشاری بر ارزش‌های ملی و هویتی ایران باعث شده که شهبانو رو به یک نماد ملی یا به نوعی وحدت ملی تبدیل کنه، به گفته برگزار کنندگان و فعالان فرهنگی که اینجا حضور دارن.
0: ممنونم از تو نیلوفر منصوری از لس آنجلس. ما هم از لس آنجلس بریم به هامبورگ، جایی که مراسمی مشابه با همین مراسم برگزار شده. بنیاد 100 سالگی پهلوی با هماهنگی دفتر شهبانو فرای پهلوی اعلام کرد مراسمی به مناسبت 88مین زادروز او در شهر هامبورگ آلمان برگزار شد. در این برنامه شماری از فعالان سیاسی، مدنی و چهره‌های فرهنگی به صورت حضوری و آنلاین شرکت کردند. همکارم علی حسن پور گزارش میده.
10: روز یک شنبه 19 مهر ماه همزمان با چندین شهر دیگه در هامبورگ هم برنامه‌ای به مناسبت 88مین زادروز شهبانو فرح پهلوی برگزار شد. محور اصلی این برنامه مروری بر فعالیت‌ها و کارنامه درخشان شهبانو فرح پهلوی در حوزه‌های فرهنگی اجتماعی بود، از آموزش و حمایت از کودکان و زنان گرفته تا هنر، میراث فرهنگی و نهادهایی که خب در دوران پهلوی پایگذاری یا توسعه پیدا کردند. برخی از فعالین سیاسی و مدنی هم به صورت حضوری و همچنین آنلاین در این برنامه شرکت کردند، از جمله دکتر شایان سمی و دکتر شهرام خلدی. به عنوان نمونه دکتر شایان سمی با مرور نقش شهبانو فرح پهلوی در حمایت از کودکان، زنان، هنرمندان و نهادهای فرهنگی تاکید کرد که این تجربه و میراث میتونه در نگاهی به آینده ایران هم مورد توجه قرار بگیره. اما خب در جریان مراسم همچنین پیام‌های ویدیویی چند چهره فرهنگی و هنری هم پخش شد. احسان کرمی در یکی از این پیام‌ها از فعالیت شهبانو فرح پهلوی تقدیر کرد. اشکان خطیبی همچنین بازیگر و هنرمند ایرانی هم در پیام خودش گفت افتخار اجرای برنامه در تالار رودکی رو داشته و از این مجموعه به عنوان یکی از نمونه‌های میراث فرهنگی در دوره پهلوی یاد کرد. در مجموع این برنامه در هامبورگ بیشتر بر مرور میراث فرهنگی و اجتماعی شهبانو فرح پهلوی و همچنین تأثیر نهادها و برنامه‌هایی که در اون دوره شکل گرفته بود متمرکز بود. علی حسن پور، هامبورگ.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. پاپ لئوی 14 در جمع هزاران نفر در میدان سن پیتر اعلام کرد پزشکان توده کوچکی در ریه او شناسایی کردند و به زودی تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد. ماتو برونی سخنگوی واتیکان گفت این عمل در روزهای آینده در بیمارستانی در روم انجام خواهد شد و پاپ 71 ساله حدود یک هفته بستری می‌ماند. مرکز ملی طوفان آمریکا اعلام کرد طوفان دریایی سایمون با درجه 4 مناطق ساحلی غربی مکزیک در امتداد اقیانوس آرام را در نوردیده. به گفته فیلیپ پاپین کارشناس این مرکز وزش بادهایی با سرعت 240 کیلومتر بر ساعت تهدیدی جدی برای ساکنان این مناطق به شمار می رود. مقام‌های ایالت خالیسکو مدارس 22 منطقه ساحلی را تعطیل کرده و تخلیه ساکنان مناطق پرخطر را آغاز کردند. اداره امنیت سایبری ترکیه با انتشار مقررات اعلام کرد ارائه خدمات شبکه‌های اجتماعی به افراد زیر 15 سال در این کشور ممنوع شد. بر اساس این مصوبه پلتفرم‌ها ملزم هستند سازوکار تایید سن کاربران را بدون افشای هویت فردی اجرا کنند و ابزارهای شفافی برای نظارت والدین بسازند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد روسیه و اوکراین با برقراری فوری آنچه او آتش بس انرژی خوانده موافقت کردند و از هر دو طرف خواسته این توافق را نقض نکنند. ترامپ گفته اوکراین موافقت کرده اهداف انرژی روسیه را هدف قرار ندهد و روسیه نیز متقابلا همین اقدام را انجام خواهد داد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته از آتش بس انرژی بی اطلاع بوده، اما اگر روسیه موافق باشد اوکراین نیز آماده پذیرش آن است.
11: دونالد ترامپ اعلام کرده که روسیه و اوکراین بر سر توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی همدیگه به توافق رسیدن. اما آقای زلنسکی میگه که از این خبر غافلگیر شده و میگه که کیف هنوز جزئیاتی در مورد این توافق دریافت نکرده. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بعد از گفتگو با نخست وزیر کانادا، رئیس جمهور فنلاند، دبیرکل ناتو و خانم فون در لاین اعلام کرده که اوکراین از آتش بس انرژی حمایت میکنه، اما ضروریه که روسیه هم با اون موافقت بکنه. این تحول بعد از اون رخ داده که ترامپ از توافق با مسکو برای خرید گازوئیل روسیه خبر داده و حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه رو به دلیل تأثیرش بر قیمت سوخت مورد انتقاد قرار داده. ترامپ همینطور خواستار تغییر رئیس جمهور اوکراین شده. زلنسکی در پاسخ تأکید کرده که انتخاب رئیس جمهور فقط به مردم اوکراین مربوطه و گفته در صورت برقراری آتش بس کامل 60 روزه آماده برگزاری انتخابات هست. در اروپا خانم فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا بعد از گفتگو با زلنسکی حمایت کامل اتحادیه از پیشنهاد آتش بس برای حفاظت از زیرساخت‌های انرژی و امنیت غذایی جهان اعلام کرده و یه بار دیگه بر حمایت از رئیس جمهور اوکراین تاکید کرده. فون در لاین همینطور گفته که اوکراین یکی از محورهای اصلی نشست سران اروپا در هفته جاری خواهد بود، نشستی که قراره در اون درباره نیازهای مالی اوکراین برای سال آینده تصمیم گیری بشه. اتحادیه اروپا همینطور وعده تامین منابع مالی بیشتر برای پهپادها و موشک‌های مورد نیاز اوکراین رو داده. کلینیک فر بروکسل.
0: و در پایان این بخش خبری تصاویری ببینیم از شفق قطبی رنگارنگ شامگاه شنبه. آسمان منطقه لاپلند فنلاند رو روشن کردیم. پدیده در نزدیکی مدار قطب شمال ساعت‌ها ادامه داشت و نورهای سبز و قرمز اون با چشم غیر مسلح هم دیده می شدن.

0: با این تصاویر روح و چشم نواز به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از همراهی شما با خبرهای
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع با هم شروع شده
2: چه
3: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
3: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: مادرها چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
14: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نه چندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
15: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
14: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
16: در حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد،
17: دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی.
18: این حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض هم مرگبار بوده.
17: حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض.
19: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی
20: ترامپ از احتمال اقدامات جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا گفته.
21: وقتی که آمریکایی‌ها حمله بکنن، اگر آمریکایی‌ها حمله بکنن،
22: آیا باید منتظر یک حمله پیش دستانه باشیم؟
23: ماشرا چه کسی ابتدا خواهد کشید؟ ترامپ.
24: آیا باید منتظر یک جنگ پیش دستانه باشیم خصوصا سوی اسرائیل؟
25: اگر 6 ماه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردن، همه منتظر یک جنگ قریب الوقوع.
26: توقیف رمزارزهای مرتبط با سپاه.
27: سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن مشروبهاشون به پاریس برن.
28: علیرضا سپاهی لحظه بازداشتش و اعترافاتش.
29: موقع خاک سپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده.
30: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
31: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
30: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، ایندزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
32: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
30: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: خوش آمدید به گزارش روز. من الناز کیانی هستم. در حمله مرگبار حوثی‌ها، شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی به فرودگاه ملک خالد ریاض، 12 نفر از جمله یک شهروند آمریکایی کشته شدند. همزمان سپاه پاسداران از انفجار یک نفتکش غول‌پیگر در خلیج فارس به دلیل برخورد با مین دریایی خبر داد و دیگر کشتی‌ها را در خلیج فارس تهدید کرد. رئیس جمهوری آمریکا در اولین واکنش حمله به فرودگاه ریاض را وحشتناک خواند و گفت به زودی درباره پیوستن به عربستان سعودی در جنگ با حوثی‌ها تصمیم می‌گیرد. مشاب و پوماسن گزارش می‌دهد.
1: دعوت سپاه پاسداران از ترامپ برای آغاز جنگ پیش از انتخابات. 12 کشته در حمله موشکی حوثی‌ها به فرودگاه ریاض و انفجار یک نفتکش عربستان سعودی با مین سپاه پاسداران. شلیک جنگنده آمریکایی به یک کشتی باری برای حفظ محاصره دریایی بنادر ایران. روایت شبکه 11 اسرائیل از بررسی طرح حمله مستقل اسرائیل به ایران. حوثی‌ها و جمهوری اسلامی وعده تشدید تنش در منطقه را دادند. چرا سپاه خواهان جنگ زود هنگامتر با آمریکاست؟
2: آیا تصمیم گرفتید به حملات عربستان علیه حوثی‌ها بپیوندید؟
3: ممکنه، بررسیش میکنیم.
2: چقدر زود؟
3: تازه از حمله با خبر شدم. بنابراین تصمیم میگیریم. ما خیلی سریع اقدام میکنیم.
1: واکنش رئیس جمهور آمریکا به حمله موشکی مرگبار حوثی‌ها، شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض که دست کم 12 کشته به جا گذاشت و بیش از 300 نفر را زخمی کرد. وزیر خارجه آمریکا تایید کرد که یکی از کشته شدگان در این حمله شهروند آمریکا بوده. این سومین حمله حوثی‌ها به فرودگاه ملک خالد در یک هفته اخیر. در حمله پیشین هم 3 نفر کشته شده بودند. همزمان فعالیت این فرودگاه بین‌المللی به طور موقت متوقف شد و تمامی پروازها به مسیرهای دیگری تغییر جهت دادند. دونالد ترامپ در اولین واکنش حمله به فرودگاه ریاض را وحشتناک خواند، اما گفت عربستان سعودی توان دفاع از خودش را دارد. او تاکید کرد بعد از گفتگو با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی درباره پیوستن به ریاض در جنگ با حوثی‌ها تصمیم خواهد گرفت. یک شنبه آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، اتحادیه عرب و شماری از کشورهای حاشیه خلیج فارس این حمله را محکوم کردند. در مقابل حوثی‌ها به شرکت‌های هواپیمایی و مسافران درباره استفاده از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان سعودی هشدار دادند. یحیی سری، سخنگوی این گروه گفت بجز مکه و مدینه، فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان همچنان در معرض حملات حوثی‌ها قرار دارند. همزمان با شعله‌ور شدن جنگ در شبه جزیره عربستان سعودی، شامگاه شنبه تنگه هرمز هم اوقات ناآرامی را تجربه کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار این ویدیو خبر داد که یک جنگنده ارتش آمریکا با مهمات هدایت شونده بخش عقبی کشتی اوشن مولیکا با پرچم پانادا را هدف قرار داد و سامانه پیشرانش را به طور کامل از کار انداخت. به گفته سنتکام این کشتی باری از یکی از بنادر ایران خارج شده بود و قصد داشت محاصره دریایی را بشکند. آمریکا از زمان آغاز محاصره در 3 ماه گذشته 10 نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را منهدم کرده، 4 کشتی تجاری را از کار انداخته و 135 کشتی را مجبور کرده که تغییر جهت دهند. همزمان نیروی دریایی سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که یک نفتکش هنگام عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز به مین برخورد کرد، منفجر شد و در آتش سوخت.
4: و هر جا هم لازم باشد، آنچه که لازمه کار ما هست برای ضربه زدن به دشمن را انجام خواهیم داد.
5: ما ضرباتی زده بودیم به شناورهاش.
4: ما زده بودیم. الان هم می‌زنیم، بازم اگه اتفاق بیفته خواهیم زد.
1: ویدیوی تازه‌ای که سپاه از نگاه یک پهپاد منتشر کرده، لحظات تخلیه خدمه نفتکش را نشان می‌دهد. گارد ساحلی امارات پیش از این با انتشار بیانیه‌ای از نجات هر 22 خدمه نفتکش غول‌پیکر جم نمبر 2 خبر داد که به گفته آژانس تخصصی کسب و کار همر مارکت اینتلیجنس متعلق به عربستان سعودی بود و 2 میلیون بشکه بار نفت داشت. همزمان شرکت امنیت دریایی امری خبر داد سپاه پاسداران شنبه با ارسال پیام رادیویی به 6 کشتی در نزدیکی رسول خیمه اخطار داد لنگرگاهشان را رها کرده و در دبی لنگر بیندازند. تحولاتی که نشان میدهد جمهوری اسلامی تمام توانش را برای افزایش تنش در منطقه به کار گرفته. پیشتر تحلیلگران نزدیک به حکومت توصیه کرده بودند که با تنش کنترل شده مانع جنگ شد.
6: یحیی سنوار گذاشت بهترین موقع عملیات کرد. خب واقعا بنده خدا فکر نمی‌کرد که مثلا تو بحث نفتی ما هیچ کار نکنیم. من به نظرم وگرنه ما اگه یه کار نفتی می‌کردیم جنگ همون وقتا به دلایل متعدد حالا شاخص موو هم نشونتون میدم تمام می‌شد.
1: اما آنچه در دو روز اخیر در منطقه اتفاق افتاده چیزی فراتر از تنش مدیریت شده است. حالا نیروی قدس سپاه پاسداران از طریق حوثی‌ها عملاً به عربستان سعودی اعلام جنگ تمام عیار کرده و نیروی دریایی سپاه پاسداران قصد دارد تنگه هرمز را به آتش بکشد. سیاستی که نشان می‌دهد تهران مشغول تحریک ترامپ است تا رئیس جمهور آمریکا قبل از انتخابات میان دوره‌ای دستور حمله به ایران را صادر کند. چون جمهوری اسلامی جنگ را قطعی می‌داند. وقتی سخنگوی سازمان انرژی اتمی یک شنبه بار دیگر موضع رئیس سازمانش درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تکرار کرد.
7: جمهوری اسلامی ایران از روی اقتدار با اقتدار منافع کشور رو دنبال خواهد کرد. حالا این منافع اگر در وضعیت دیپلماسی به دست بیاد خب چه بهتر، اگر نه حتما با قدرت و قوت در صحنه‌های نبرد این رو کسب خواهیم کرد.
1: روزنامه خراسان نزدیک به قالیباف هم یک شنبه نوشت تل آویو و واشنگتن تصمیمشان را برای حمله گرفتند. این برخلاف ارزیابی اولیه جمهوری اسلامی بود. تهران گمان میکرد با بستن تنگه هرمز پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا ترامپ را مجبور به دادن امتیاز میکند و اگر هم این اتفاق نیفتاد با شکست حزب او در انتخابات احتمال جنگ به شدت کاهش خواهد یافت. اما هیچ کدام از این دو مورد اتفاق نیفتاد. حالا تهران دو گزینه پیش روی خودش می‌بیند، یا حمله آمریکا پیش از انتخابات یا پس از آن. با تشدید حملات جنون‌آمیز حوثی‌ها و آتش‌بازی غیرقابل کنترل و تصاعدی سپاه پاسداران در خلیج فارس به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی بین بد و بدتر گزینه جنگ پیش از انتخابات را ترجیح می‌دهد. یکی به این دلیل که تصور می‌کند جنگ در این دوره کوتاه خواهد بود، چون ترامپ باید بلافاصله به پیروزی برسد تا با آن انتخابات را ببرد و جمهوری اسلامی تصور می‌کند در کوتاه مدت می‌تواند در برابر آمریکا مقاومت کند. دلیل دوم هم شرایط متزلزل یکی از معدود کارت‌های باقی مانده در دست تهران است. حوثی‌ها در هفته‌های اخیر شکست‌های سنگینی متحمل شده و مجبور شدند از باب المندب عقب نشینی کنند. شکلی دوباره ائتلاف عربستان سعودی با امارات شانس پیشروی بیشتر حوثی‌ها را به شدت کم کرد و این به معنای آن است که شاید پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا حوثی‌ها کارایی‌شان را از دست داده باشند. بنابراین به نظر سپاه پاسداران جنگ کوتاه مدت با آمریکا پیش از انتخابات را ترجیح می‌دهد. با این حال بعید است همه چیز طبق محاسبات تهران پیش برود. شبکه 11

0: مجتبى برو محسن لندن.
1: شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ایالت ویرجینیا همراه ما هستند. خوش آمدید آقای سمی. این حجم از تنش شدید به نظر شما ممکنه پای ترامپ رو شاید پیش از موعد به جنگ باز بکنه؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو کیانی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید امکانش بالاست، البته که ما نمیتونیم از این سخنان فقط به تنهایی نتیجه بگیریم که تصمیم نهایی اتخاذ شده، اما تهدید رو ما نباید غیر جدی بگیریم. آقای ترامپ علاقه زیادی به ایجاد شک و تردید و ترس در دل رده بالایی های نظام جمهوری اسلامی داره و میخواد هزینه تحمل تهدید جمهوری اسلامی رو از هزینه مقابله با اون بزرگتر نشون بده. هم فشار بر تهران رو حفظ میکنه، هم برای توجیه سیاستهاش نزد افکار عمومی امریکا. پس جمهوری اسلامی به نظر من نباید مذاکره رو یه نوع بیمه بقا برای خودش تصور بکنه و مهمم اینجاست که جهان نباید مردم ایران رو بیاد در معامله با جمهوری اسلامی بخواد فراموش بکنه.
1: اساسا در این مقطع جمهوری اسلامی از تشدید تنش دنبال میکنه، چه خواستایی داره؟
2: ببینید جمهوری اسلامی به نظر من نه اینکه استراتژی درستی داشته باشه، بلکه به خاطر نابخردی که داره روند فکریشون میگه که ما هر چقدر بیشتر به خاطر محدودیت هایی که دموکراسی جهانی در رویارویی با افکار عمومی ایجاد میکنه ما میتونیم بلوا ایجاد بکنیم، تنش ایجاد بکنیم و جهان هم به ما پاسخی نده. اتفاقا این عملکرد برعکس رو خواهد داشت. اگر جمهوری اسلامی نابخردانه بخواد حمله ای رو آغاز بکنه، این به نفع امریکا و اسرائیل برای یکسانسازی افکار عمومی خواهد بود، یعنی ضربه ای که قراره جلوی جنگ رو بگیره راه پاسخ گسترده رو هموارتر میکنه. اما به نظر من نکته مهم و اصلی اینجاست که جمهوری اسلامی هرگز نباید این فکر رو بکنه که حق داره مردم و کشور ایران رو سپر بقای خودش بکنه و جهانیان هم باید این روند رو انقدر ادامه بدن تا جمهوری اسلامی از این افکار خودش کنار بیاد و تسلیم بشه.
1: سپاسگزارم از شما. همراه بودیم با شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ایالت ویرجینیا در ایالات متحده آمریکا. ممنونم تا این لحظه که با ما همراه بودید و با این گزارش روز. فراموش نکنید که این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. شبتون بخیر.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.
2: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: آقای بسیم بگی 3 روز بیشتر وقت نداره،
8: جونجه رو در آخر پاییز شمون
9: رفته بالا اومده پایین.
10: خیالتون راحت اقتصاد و معیشت مردم
11: اشاله میشه همین روزا.
12: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران.
13: ما برنده این جنگیم،
14: ما آماده تر از گذشته هست.
15: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس
16: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیاست.
17: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
18: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
19: برد موشکان رو ارتقا بدید.
20: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم.
21: ما میتونیم محاصره دریا تحمل کنیم.
22: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
23: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: بشنوید.
1: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
2: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
3: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
1: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
4: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
1: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
5: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
1: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه‌مدت؟

0: پنج بامداد تهران بیننده گزیده از خبرها هستین در این بخش کوتاه از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تهدید کرد در صورت تکرار حملات نظامی آمریکا مرکز هوش مصنوعی و داده های این کشور هدف حمله قرار خواهند گرفت. رضایی در گفتگو با شبکه پرس تی‌وی گفت واشنگتن به شروط هفت‌گانه جمهوری اسلامی پاسخ داده و برخی از اونها رو پذیرفته، اما تهران این پاسخ را ناکافی می‌داند و خواستار روشن شدن موارد مبهم است. محدودیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز را واکنشی به آنچه نقض توافق اسلام‌آباد و محاصره بنادر ایران خان توصیف کرد و مدعی شد ایالات متحده مانند قدرت‌های بزرگ تاریخ شکست خواهد خورد. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگوید مقامات جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد ابهام و هراس در طرف مقابل هستند.
1: این صحبت ها و شعارهای مقام های جمهوری اسلامی برای دهه ها عمدتا مصرف داخلی داشته، اما الان فقط مصرف داخلی نیست، الان بخشی از این صحبت ها و تهدیدها در حقیقت دولت امریکا رو نشانه گرفته و دنبال اینه که ترس و تردید و ابهام به وجود بیاره، مبنی بر این که اگر یک جنگ سومی شکل بگیره تبعاتش غیر قابل کنترل بشه و ترامپی رو که اهدافش از جنگ یک اهداف محدود و مشخصیه دچار تزلزل در تصمیم گیری بشه. یعنی فقط مصرف داخلی نیست اینجا. ولی چرا جمهوری اسلامی به اینجا رسیده؟ برای اینکه جمهوری اسلامی دهه ها و چندین بار در طول تاریخ 47-8 سالش فرصت‌های نرمال شدن و در حقیقت تغییر فرم، تغییر محتوا رو از دست داده و الان یک حکومتیه که به عنوان یک حکومت یاغی خودش هم میدونه که هم منطقه، کشورهای منطقه، حکومت‌های منطقه نمیخوانش، هم جامعه جهانی دیگه از چنین حکومت یاغی عبور کرده، امیدی به بهبود راهکارها و روشها و سیاستهای جمهوری اسلامی نداره، در نتیجه ناچاره چیکار کنه؟ دست به قمارهای خطرناک بزنه. به نظر من ما غیر از صحبت‌های محسن رضایی در دو جنگ قبل هم دیدیم که جمهوری اسلامی بسیاری از اهداف غیر نظامی رو هدف قرار داده. همین محسن رضایی به همراه محمد مخبر، دو چهره بلندپایه جمهوری اسلامی، کمتر از یک ماه پیش بود که علنا اومدن بعد از اینکه جمهوری اسلامی کشتیرانی غیر نظامی رو هم تهدید کرده، هدف قرار داده، حتی اومدن فرودگاه‌های غیر نظامی رو هم در روز روشن و خیلی علنی تهدید کردن که ما اگر تحریم هوایی بشیم فرودگاه منطقه هم دیگه امکان ادامه فعالیت ندارن. و اتفاقا دیروز و امروز ما دیدیم فرودگاه غیر نظامی ریاض به چه شکلی مورد اصابت قرار گرفت. در نتیجه به نظر من الان دیگه فقط رجزخانی نیست، یک جور تلاش برای فرار از خطره از طریق قماری که خود این قمار هم میتونه برای جمهوری اسلامی کشنده باشه و خودشون هم بهش واقفن.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. مرکز آمار کشور میگوید فارغ التحصیلان دانشگاهی در سال 1404 حدود 39% از جمعیت بیکار کشور را تشکیل دادند، یعنی نزدیک به 4 نفر از هر 10 بیکار دانش آموخته دانشگاه بودند. سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی از کل جمعیت بیکار از سال 96 تا کنون عمدتاً در محدوده 40% باقی مانده. حدود 450 مؤسسه دانشگاهی در ایران فعالیت دارند و رقم 39% سهم دانش آموختگان از کل بیکاران کشور است و به معنای بیکار بودن 39% فارغ التحصیلان دانشگاهی نیست. مجموعه ورزشی انقلاب تهران بعد از دستور شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با انتشار اطلاعیه اعلام کرد این مرکز به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری به صورت کامل تعطیل شده. پیش از این پیاده راه جاده تندرستی این مجموعه به دلیل حضور زنان با پوشش اختیاری تعطیل شده بود. روزنامه شرق گزارش داد حدود 35% پزشکان عمومی در ایران به دلیل درآمد پایین و افزایش هزینه‌ها طبابت را کنار گذاشتند. رضا لاریپور سخنگوی سازمان نظام پزشکی گفت بیش از 50,000 پزشک عمومی از چرخه درمان خارج شدند و بسیاری از آنها برای تأمین معیشت به مسافرکشی در تاکسی‌های اینترنتی روی آوردند. سازمان هواپیمایی عربستان سعودی اعلام کرد به دنبال حمله روز یکشنبه به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض، یک شهروند پاکستان و 11 نفر دیگر کشته شدند. بنا به اعلام این سازمان، فرودگاه بین المللی ملک فهد در دمام نیز شامگاه یکشنبه 19 مهر هدف حمله قرار گرفت. این حملات به دنبال تعرض روز شنبه به فرودگاه ریاض صورت می‌گیرد که در آن دست کم 12 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند و عربستان سعودی تعطیلی فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض را تمدید کرد. فعالیت مدارس هم در پایتخت عربستان به شیوه آنلاین ادامه پیدا می‌کند. غسان آشور در تحلیل تحولات آخر خاورمیانه می‌گوید اخلال در صادرات انرژی تنها ابزار این روزها برای جمهوری اسلامی است.
2: جو به اینکه جنگ از ایران و اسرائیل تبدیل شده به ایران و آمریکا و تنها حربه‌ای که ایران در واقع تنها اهرم فشاری که داره این هستش که جلوی خروج انرژی نفت و گاز رو از منطقه بگیره، اینجا اهمیت حوثی‌ها رو برای ایران افزایش داده. یعنی در حالتی عادی من میگم که حزب الله مهمترین گروه حتی الان بعد از شکست‌های حزب الله که در 2 سال گذشته خورده، حتی بعد از اینها هنوز مهمترین گروه خواهد بود. اما با توجه به اینکه اصولا جنگ از بین ایران و اسرائیل تبدیل شده به ایران و آمریکا و کشورهای اطراف منطقه هرمز، بنابراین اهمیت این گروه در یمن برای ایران بسیار افزایش پیدا کرده. چرا؟ به خاطر اینکه ایران اگر نتونه هرمز رو کامل ببنده، میتونه تنگه باب المندب رو ببنده. واقعا بستن تنگه باب المندب حتی آسان‌تر هستش از بستن تنگه هرمز، به خاطر اینکه بسیار در واقع نارو یا بسیار باریکتر هستش اونجا و اصولا ایران میتونه بگه این ما نیستیم بلکه این حوثی‌ها هستن دارن این کار رو میکنن. بنابراین حتی صحبت این که بیایم اینجا رو ببندیم بدون اینکه بر واقع بسته بشه برای تنگه باب المندب، همون هم میتونه بازارهای بین‌المللی رو تحت فشار قرار بده. و میدونیم که خاصتا در آمریکا برای آقای ترامپ رئیس جمهور و کابینه دولتش بسیار مهم هستش که جریان نفت و گاز از منطقه ادامه داشته باشه، نه تنها برای انتخابات داخلیش بلکه برای اینکه اصولا حتی متحدان آمریکا هم از آمریکا ناراضی هستند که قیمت نفت افزایش پیدا کرده. برای اینجا اهمیت حوثی‌ها برای ایران بسیار افزایش پیدا کرده و در همین راستا هم هستش هم می‌بینیم که ایران احتمالاً جمهوری اسلامی بسیار بسیار راضی هستند و خوشحال هستند از وضعیتی که الان بین حوثی‌ها و عربستان سعودی اتفاق افتاده.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. پاپ لئو 14 در جمع هزاران نفر در میدان سن پیتر اعلام کرد پزشکان توده کوچکی در ریه او شناسایی کردند و به زودی تحت عمل جراحی قرار می گیرد. سخنگوی واتیکان گفت این عمل در روزهای آینده در بیمارستانی در روم انجام خواهد شد و پاپ 71 سال حدود یک هفته بستری می ماند. مرکز ملی طوفان آمریکا اعلام کرد طوفان دریایی سایمون با درجه 4 مناطق ساحلی غربی مکزیک در امتداد اقیانوس آرام را در نوردیده. به گفته کارشناسان این مرکز، وزش بادهایی با سرعت 240 کیلومتر بر ساعت تهدیدی جدی برای ساکنان این مناطق به شمار می رود. اداره امنیت سایبری ترکیه با انتشار مقرراتی اعلام کرد ارائه خدمات شبکه‌های اجتماعی به افراد زیر 15 سال در این کشور ممنوع شد. بر اساس این مصوبه پلتفرم‌ها ملزم هستند سازوکار تایید سن کاربران را بدون افشای هویت فردی اجرا کنند و ابزارهای شفافی برای نظارت والدین بسازند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد روسیه و اوکراین با برقراری فوری آنچه او آتش بس انرژی خوانده موافقت کردند و از هر دو طرف خواسته این توافق را نقض نکنند. ترامپ گفته اوکراین موافقت کرده اهداف انرژی روسیه را هدف قرار ندهد. روسیه متقابلا همین اقدام را انجام خواهد داد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت از آتش بس انرژی به اطلاع بوده، اما اگر روسیه موافق باشد اوکراین نیز آماده پذیرش آن است. وزیر دفاع ایتالیا میگوید موضع حمایتی روم در قبال اوکراین بر اساس قانون احترام به حقوق بین الملل است و نباید به زمینه برای اختلافهای سیاسی داخلی تبدیل شود. وزیر دفاع ایتالیا همچنین درباره افزایش تهدیدهای امنیتی از جمله حملات سایبری، انتشار اطلاعات نادرست گرفته و خطر استفاده از پهپادها علیه این کشور هشدار داد. گزارش ببینیم از همکارم صدف باغبانی.
3: تأکید و ضرورت بر ادامه حمایت از اوکراین توسط ایتالیا تبدیل شده به یک باور و کلام مشترک بین احزاب متفاوت این کشور. برخی از نمایندگانی که قبل تر نسبت به مسیری که دولت جورجا ملونی از جمله ارسال سلاح‌های دفاعی و افزایش هزینه‌های دفاعی را پیش گرفته و مخالف بودند، حالا اعلام کردند که خواستار توجه و حمایت بیشتر اروپا از کیف هستند. در همین راستا وزیر دفاع ایتالیا گویدو کروزتو اعلام کرده که نباید حمایت از اوکراین تبدیل بشه به یک اختلاف نظر سیاسی، به دلیل اینکه کشور ایتالیا در همچین شرایط جنگی باید کنار کشوری قرار بگیره که داره بهش تجاوز و حمله میشه، و گفته که من نمیتونم متوجه بشم چطور برخی بین اوکراین و روسیه موضع مشترکی دارن. این مثل این میمونه که تو بین خیر و شر نتونی یکی رو انتخاب بکنی. در ادامه از تهدیدها و نگرانیها گفته بود، تهدیدهایی که از جمله همین اخیراً حملات سایبری که به سایت وزارت امور خارجه ایتالیا انجام شده بود، حملاتی که طبق گفته وزیر دفاع ایتالیا اکثراً از چین و روسیه سرچشمه میگیره، و در کنارش یکی از بزرگترین نقطه ضعف‌های اروپا و ایتالیا که سامانه دفاع هوایی هستش، و اعلام کرده بود که در کنار این نقطه ضعف بزرگ اروپا و ایتالیا، روسیه همین الان 50% اقتصادش رو به اقتصاد جنگی اختصاص داده، و در کنار اینها 1,500,000 سرباز برای شرایط جنگی جذب کرده، و این یک تهدید و یک خطر بزرگ برای ایتالیا و اروپا خواهد بود.
0: سپاس از همراهیتون با این بخش کوتاه. 6 صبح تهران با مجموعه صبحگاهی همراه شما خواهیم بود از استودیو ایران اینترنشنال لندن.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله هزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

نه هراسی نیست. من هزاران بار تیرباران شدم و هزاران بار دل زیبای مرا از دار آویختند و هزاران بار با شهیدان تمام تاریخ خون جوشان مرا به زمین ریختند. سرگذشت دل من زندگی نامه انسان است که لبش دوختند، زندهش سوختند و به دارش زدند. دوستان گوش کنید، مرگ من مرگ شماست. مگذارید شما را بکشند، مگذارید که من بار دیگر در شما کشته شوم.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دستی و این خیلی مهمه.

0: در بلوک قدرت ایران بحث این است که آقای ترامپ هیچ امتیازی به ایران نخواهد داد و تأمل و به قول معروف مدیریت تنش میخواد بکنه تا انتخابات میان دوره‌ای. بنابراین بعد از انتخابات میان دوره‌ای تا قبل از ژانویه، یعنی از نوامبر تا ژانویه، از 4 نوامبر تا 20 ژانویه، اون دوره طلایی است که آمریکا ممکنه به ایران حمله کنه و حملات رو شدت ببخشه. بنابراین معتقدن که باید ما در این زمان قبل از انتخابات مجلسی که میتونیم امتیاز بگیریم، و به خاطر همین به نظر میرسه که تشدید تنش میخوان بکنن که آمریکا رو به درگیری بکشونن. افزایش درگیری‌های حوثی‌ها هم میتونه اونم زمینه این درگیری باشه. بنابراین همونجوری که قبلا گفتم، افزایش درگیری در تنگه هرمز، حمله بسیار وسیع به کشتی‌ها، دو میتونه افزایش فعالیت هسته‌ای که آمریکا رو وادار به واکنش کنه، و سوم در مورد مسائل مربوط به منطقه‌ایه که حملات حوثی‌ها میتونه واکنش آمریکا رو به دنبال داشته باشه، وقت ممکنه جمهوری اسلامی هم به حمایت از حوثی‌ها وارد بشه و آمریکا رو وارد درگیری کنه. در مجموع میشه گفت که جمهوری اسلامی میخواد بیشترین امتیاز رو با تشدید تنش تا قبل از انتخابات میان دوره آمریکا ببره، و بستگی داره که آقای ترامپ چقدر با این موضوع کنار میاد. اون چیزی که روی میز گذاشته شده اینه که روسیه قبول کرده اورانیوم ها رو منتقل کنن به روسیه، و یک جوری هم اقدام در برابر اقدام، مثلا آمریکا و ایران گام هایی رو برای حل مسائلشون بردارن. به نظر نمیرسه که آمریکا از موضع خودش کوتاه اومده باشه، چون در آخر توییتی هم که آقای ترامپ کرده بود، اون بیانیه که در مورد معامله با روسیه در مورد گازوئیل کرده بود، آخرش به بحث این که ایران نباید هسته‌ای باشه و بمب بسازه اشاره کرده بود. بنابراین میشه گفت که در مورد غنی‌سازی به هیچ عنوان بعید نمی آمریکا کوتاه بیاد، و معتقد ایران باید غنی‌سازی، یعنی به تا مدت طولانی، همون چیزی که در اسلام‌آباد پیشنهاد کردن، حداقل 20 سال باید به تعلیق غنی‌سازی بپردازه. نکته دوم که این است که روسیه میخواد موقعیت خودش رو احیا کنه، و اگر بتونه این کار رو انجام بده، با توجه به اینکه به نظر میرسه آقای ترامپ نظر مثبت‌تری داره برای حل مسئله اوکراین، اون موقع موقعیت روسیه افزایش پیدا میکنه و ممکنه ایران هم علاقه داشته باشه از میانجیگری روسیه استفاده کنه، برای که میانجیگری های قبلی وضع و ظرفیتی که بتونن این پروژه رو پیش ببرن نداشته باشن. ولی در مجموع اگه بخوام نگاه کنیم، به نظر من بدون یک رابطه مستقیم و چانه‌زنی مستقیم و توافق جامع به امر همه مسائل، و اینکه آقای مستقیم حاضر باشه به تغییر راه برد، بعید میدونم میانجیگیری حتی چین و روسیه بتونه مسئله ایران و آمریکا رو به طور پایدار حل و فصل کنه.
1: روسیه با یک نیرو و تجهیزاتی به مراتب کمتر از یک ارتش کلاسیک در حال تحمیل کردن هزینه‌های اقتصادی و نظامی خیلی بیشتری به کشور عربستان هستند. دوم اینکه عربستانی‌ها بعد از این حمله قاعدتاً راهبردشون رو تغییر خواهند داد. پیش از این استراتژی مهار حوثی‌ها رو دنبال می‌کردن، اما فکر می‌کنم که از اینجا به بعد احتمالاً به سمت این خواهند رفت که توان تهاجمی حوثی‌ها رو تضعیف بکنن با جمیع نیروهایی که در توانی که در اختیار دارن، چه نیروی نظامی خودشون، چه هم پیمانانشون مثل پاکستان و ترکیه. و همینطور در بخش سوم کشته شدن اون شهروند امریکایی احتمالاً محاسبات امریکا رو هم دچار تغییر بکنه، چون عملاً هزینه عدم واکنش امریکا در قبال این جنگ داره افزایش پیدا میکنه. این بار یک شهروند امریکایی کشته شده، ممکنه که به منافع امریکایی ها و متحدان امریکایی ها در دریای سرخ هم در واقع گسترش پیدا بکنه. مجموعه اینها نشانه های اونه که ما بایستی بعد از حمله به فرودگاه ملک خالد شاهد تغییرات خیلی ملموس در معادلات امنیتی منطقه باشیم. امریکایی ها تأمل دارن، چون از یک طرف با جمهوری اسلامی درگیر هستند و توان نظامی خودشون رو نمیخوان در واقع فرسوده بکنن، و از طرف دیگه نگران این هستن که حمله گسترده به حوثی ها باعث بشه که حوثی ها در باب المندب بخوان اقدامی انجام بدن و عملا اونجا رو مسدود بکنن و کشتیان تجاری رو با اختلال مواجه کنن. اما هر دو گزینه، چه عملیات محدود و تنبیهی و چه مشارکت در کارزار گسترده نظامی به همراه عربستان، میتونه روی میز کاخ سفید قرار بگیره و بسته به شرایط موجود ممکنه یکی از این دو گزینه رو هم انتخاب بکنه و اجرا بکنه.
2: روز شنبه در شهر ریچموند اینجا در پارک شورت پامپ به همت گروهی از ایرانیان مقیم شهر ریچموند، 4 درخت سرو به نام 4 جاویدنام که در کمک به مردم در دی ماه سال گذشته توسط حکومت به قطر رسیده بودند، مراسمی برگزار شد. در این مراسم یاد 4 کس که در خدمات اجتماعی کار می‌کردند به عنوان زنده یادهای قیام مردمی ایران بر روی این درخت‌ها پلاکی نصب شد و نام آنها جاوید شد. صالح اکبری پرستاری در اردبیل، محمد جباری راننده اتوبوس در کرج، محمد گلی آتش نشان در نجف آباد و یوحنا میرپادیاب از رشت اسامی هستند که بر روی این درخت‌های سرو نقش بستند. همچنین به وسیله نماینده دولت ویرجینیا سنگ یادبودی در این پارک به یاد این کشته شدگان گذاشته شد. پیش از این هم این گروه مراسمی برای آتش نشان مشهدی حمید مهدوی برگزار شده بود که از طرف دولت و مردم محلی مورد استقبال قرار گرفت.
3: هدف اون از برگزاری این برنامه این بود که بتونیم یادمان جاویدنامانی رو که زندگی خودشون رو فدا کردن تا دیگران رو نجات بدن برگزار کنیم، و ارزیابی من اینه که یه قسمت قضیه یادمانه، قسمت دیگرش اینه که بتونیم با محیط خودمون در جایی که زندگی میکنیم صدای مردم ایران باشیم، ندای اونا باشیم و به گوش خارجی ها، به گوش سیاستمداران محلی، دولتی و فدرال برسونیم که شرایط ایران به چه صورته.
2: نمایندگان دولت محلی با اشاره به این که نزدیکی دلها مهمترین چیزیست که در اینجا اونها میتونن ایجاد بکنن و اجازه بدن که مردم محلی بدونن در ایران چه اتفاقی میفته و مردم در چه شرایطی زندگی میکنن، همراه برگزاری این برنامه هستن.
4: راستش امروز که اینجا نشستم فکر میکنم احساسات متفاوتی دارم، چون شنیدن این روایت ها بسیار دشوار است. وقتی با این واقعیت ها روبرو می شوید، وقتی به کسانی گوش می دهید که از اتفاقات هولناکی که در حال رخ دادن است آگاهی دست اول دارند، دیگر نمی توانید وانمود کنید که چنین اتفاقاتی نمی افتد. برای بسیاری از مردم هزینه اعتراض و حرف زدن به معنای واقعی کلمه مرگ و زندگی است.
5: ما اینجا جامعه نسبتاً بزرگی از ایرانیان آمریکایی داریم که از آنچه در ایران می‌گذرد و از ایجاد رعب و وحشت و کشتار مردم به دست حکومت بسیار نگرانند و مدت هاست این نگرانی را دارند. من افتخار کردم که در کنار آنها بایستم. دولت محلی ما هم افتخار کرده است که برای آزادی، حقوق و آزادی‌های فردی و دفاع از کرامت مردم ایران در کنار آنها بایستد. The dignity of the Iranian people. Break the chains, heal the land, let democracy take it.
2: قرص 4 درخت سرو به یاد 4 مأمور خدمات اجتماعی در ایران، نظیر آتش نشانها، پرستارها و رانندگان اتوبوسی که در شبهای کشتار 18 و 19 دی ماه به مردم ایران کمک کردند و توسط حکومت جمهوری اسلامی به قطر رسیدن، اینجا در شهر ریچموند در ایالت ویرجینیا. من اردوان روزبه.
6: برنامه 2, 5 و 10 کیلومتر توسط انجمن دادخواهی پرواز PS752 برای چهارمین سال متوالی امسال در پارکی در شمال شهر تورنتو در نیو مارکت برگزار شده. برنامه‌ای که یادآوری می‌کنه که 176 نفر از مسافران پرواز PS752 جون خودشون رو با شلیک دست کم 2 موشک سپاه پاسداران در آسمان تهران از دست دادن و همچنان این مسیر دادخواهی ادامه داره. در این برنامه حتی کسانی که توانایی دویدن ندارن با پیاده روی در این مسیر همراهی خودشون رو اعلام میکنن. اما از میان افراد شرکت کننده دیدم نماینده ایرانی تبار پارلمان فدرال کانادا علی احساسی در این برنامه حضور داشت که تاکید میکنه ادامه این مسیر میتونه برای مردم در داخل ایران هم الهام بخش باشه.
7: کاریه که اشخاص مختلف میدونن که دلشون با انجمن خانواده‌های PS752 و از این راه همجوری که شما گفتین دارن به همه یادآوری میکنن اهمیت این مسئله رو و هم یک کار مفیدی رو انجام میدن.
6: اما مدال‌های کسانی رو که این مسیر رو به پایان میرسونن مادران دادخواه به گردن اونها میندازن، مادرانی که حالا نزدیک به 7 سال هست برای دادخواهی خون فرزندان خودشون با همراهی هم تلاش میکنند.
8: نظر من دادخواهی راه بسیار طولانیه و ما بدون کمک مردم اصلا نمیتونیم این دادخواهی رو ادامه بدیم. من واقعا از همه مردمی که در کنار ما هستن، برای 176 نفر، برای امیر من، برای همه عزیزان دارن میجنگن، برای ما امروز اینجا هستن، من تشکر میکنم.
9: ژانویه که بیاد 7 ساله میگذره از پرواز بچه ها، ولی یک ذره این درد و داغ برای ما کم نشده و امیدوارم که کسایی هم که توی ایران هستن و بچه هاشون از دست دادن همدیگر رو پیدا کنن، مثل ما که همدیگر رو پیدا کردیم و تونستیم کنار هم مقاومت کنیم و این درد رو تحمل کنیم، اونها هم بتونن تحمل کنن کنار هم.
6: مهسا مرتضوی، نیو مارکت.

0: حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد
1: دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی.
2: این حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض هم مرگبار بوده.
1: حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی
4: ترامپ از احتمال اقدامات جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا گفته.
5: وقتی که آمریکایی‌ها حمله بکنند، اگر آمریکایی‌ها حمله بکنند،
6: آیا باید منتظر یک حمله پیش دستانه باشیم؟
7: ماشه را چه کسی ابتدا خواهد کشید؟ ترامپ.
8: آیا باید منتظر یک جنگ پیش دستانه باشیم خصوصا سوی اسرائیل؟
9: اگر 6 ماهه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردن، همه منتظر یک جنگ قریب الوقوع.
10: توقیف رمزارزهای مرتبط با سپاه.
11: سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن معشوقه‌هاشون به پاریس برن.
12: علیرضا سپاهی نحوه بازداشتش و اعترافاتش.
13: موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده. یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده.
14: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
15: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
14: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
16: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
17: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم‌کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
18: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
14: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. در حالی که همه خودشون رو برای حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی آماده میکنن، احتمال شعله ور شدن یه جنگ بزرگتر در خاورمیانه به شدت بالا رفته. افزایش ابعاد جنگ بین حوثی‌ها و ائتلاف تحت رهبری عربستان. به نظر میرسه این جنگ داره خاورمیانه رو به سمت یک انفجار بزرگ و یک جنگ بزرگتر سوق میده. هر لحظه ممکنه شعله های یک جنگ بزرگ منطقه خاورمیانه و خلیج فارس رو در بر بگیره. آتش بیار اصلی هم کسی نیست جز جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و حوثی‌هایی که حالا یکی از معدود گروه های نیابتی باقی مانده جمهوری اسلامی هست. در ساعات و روزهای گذشته حملات موشکی حوثی‌ها به عربستان خیلی گسترش پیدا کرده. حوثی‌ها در حال حمله به فرودگاه‌های مختلف عربستان هستند. بعد از اینی که حوثی‌ها روز گذشته فرودگاه ملک خالد ریاض رو در پایتخت عربستان مورد هدف قرار دادن، 13 نفر رو کشتن، بیش از 300 نفر زخمی شد، حالا امروز یه اتفاق بسیار مهمتر افتاده. فرودگاه ملک فهد در دمام مورد حمله قرار گرفته. چرا حمله به فرودگاه دمام مهمتر از حمله به فرودگاه ریاضه؟ چون چسبیده به خلیج فارس. 1370 کیلومتر از صنعا پایتخت یمن فاصله داره. روبروی اصلویه ایرانه. معنیش اینه؟ آیا حوثی‌ها بهش حمله کردن یا منشأ حمله از خلیج فارس بوده؟ این میتونه خیلی از معادلات منطقه رو عوض کنه. چون قبل از اینم از درون خاک عراق با پهباد به خط لوله اصلی صادرات نفت عربستان حمله شد. بعد دولت عراق تحقیق کرد، گفت کسایی که حمله کردن از خاک ایران وارد عراق شده بودند و از اونجا پهباد رو به سمت عربستان شلیک کردند. فرودگاه ملک فهد دمام که امروز مورد حمله قرار گرفت دیگه جنوب عربستان نیست یا ریاض پایتخت نیست. دمام در خلیج فارسه، روبرو اصلویه است. بین ریاض و دمام بزرگترین میدان نفتی جهانه، میدان نفتی قوار. دمام در واقع قلب منطقه نفتی عربستانه. نزدیک پایانه نفتی رأس تنور است که یکی از بزرگترین پایانه های صادراتی نفت جهانه. ابعاد درگیری حوثی ها که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند با عربستان داره به جاهای بسیار بسیار خطرناکی میرسه. ائتلاف تحت رهبری عربستان هم در حال بمباران شدید مواضع حوثی‌ها در یمن. از طرف دیگه نبرد بین حوثی‌ها و نیروهای دیگه در یمن، دولت قانونی یمن داره به اوج خودش میرسه. امروز دولت یمن یه بیانیه‌ای داد، گفت کشور ما یمن در مرحله سرنوشت سازیه و ما در حال بازپسگیری حاکمیتمون، حاکمیت بر کشور از حوثی‌هاییم، در حال پایان دادن به کودتای حوثی‌هاییم. حوثی‌ها 12 سال پیش در سال 2014 پایتخت یمن رو تصرف کردند و حالا به نظر میاد خیلی از گروه‌های مسلح و قبائل در یمن دارن آماده میشن برای سرنگون کردن حوثی‌ها. نکته مهم دیگه اینی که در حمله‌ای که امروز به عربستان شد علاوه بر موشک بالستیک از موشک کروز استفاده شد. خب سوال اینه که حوثی‌ها موشک و کروز را از کجا آوردن؟ به احتمال زیاد جمهوری اسلامی بهشون داده، مثل موشک بالستیک. و نوع تسلیحاتی که داره استفاده میشه در حملات حوثی‌ها به عربستان آشکارا نشون میده سپاه پشت حملات حوثی‌هاست. اگر نگیم مستقیم داره توش مشارکت میکنه، که به نظر من میکنه خیلی در موارد. به نظرم سپاه با حمایت آشکاری که داره میکنه از حملات حوثی‌ها داره ایران رو و ایرانی ها رو به سمت درگیری با عربستان سعودی میبره. افزایش حملات روسیه به عربستان به نیابت از جمهوری اسلامی یه اشتباه راهبردی برای جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی ممکنه موقتا خوشحالی کنه، ولی این باعث میشه عربستان که تا حالا با حمله آمریکا به جمهوری اسلامی همراهی نمیکرد، باعث میشه که عربستان با آمریکا در این معادلات همراهتر بشه، نزدیکتر بشه. از طرف دیگه حالا که عربستان تحت حملات شدید حوثی‌هاست، انتظارات از آمریکا و ترامپ داره افزایش پیدا میکنه که برای دفاع از موثرتر و جدیتر از عربستان یک کاری بکن. عربستان یکی از متحدین اصلی آمریکا در منطقه است. این انتظار از آمریکا در حال افزایشه که آمریکا باید برای نبرد با حوثی‌ها وارد عمل بشه. ولی به نظرم ترامپ فعلا این کارو نمیکنه. آمریکا داره خودشو برای حمله به جمهوری اسلامی آماده میکنه. البته واقعا معلوم نیست که چقدر آمریکایی‌ها بتونن در مقابل حملات حوثی‌ها به عربستان صبر کنن و حمله نکنن به حوثی‌ها. این حملاتی که حوثی‌ها دارن به فرودگاه‌های مختلف عربستان میکنن باعث یه نوعی ابراز حمایت جهانی از عربستان هم شده. در ساعات و روزهای گذشته کشورهای مختلفی در دنیا در حال محکوم کردن حملات حوثی‌ها و اعلام حمایت از عربستان هن. اتحادیه عرب محکوم کرده، سازمان کنفرانس اسلامی محکوم کرده، اتحادیه عرب اروپا محکوم کرده، شورای همکاری خلیج فارس محکوم کرده، مصر، اسرائیل محکوم کرده. نتانیاهو محکوم کرده حملات. عراق هم که از معدود دولتاییه که یک رابطه نیمبندی با جمهوری اسلامی داره، اونم حملات به عربستان محکوم کرده. شاهزاده رضا پهلوی هم حملات حوثی‌ها به عربستان رو محکوم کرد و اونو زیر سر جمهوری اسلامی دونسته. شاهزاده گفته اگر جمهوری اسلامی سرنگون بشه منطقه به حالت صلح برمیگرده و روابط عربستان و ایران هم احیا میشه. شاهزاده قبل از اینم به کشور منطقه گفته بود که این جمهوری اسلامی فقط تهدیدی علیه مردم ایران نیست، بلکه تهدیدی علیه منطقه و جهانه. و امروز کاملا میشه اثبات این حرف شاهزاده رو دید و درست بودن ضرورت همکاری جهانی با مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی رو که شاهزاده بارها گفته دنیا باید رابطه‌اش رو با جمهوری اسلامی قطع کنه، از مردم ایران باید کنه. فرانسه و مصر و بعضی از کشورام حالا برای تقویت پدافند عربستان اعلام آمادگی کردن. به نظرم آخر این بازی برای جمهوری اسلامی و حوثی‌ها مرگباره. حوثی‌ها آخرین کارت مهم بازی جمهوری اسلامی در خاورمیانه. ولی چون حالا حوثی‌ها از خطوط قرمز دارن عبور میکنن، به نظرم در نهایت تحمل نخواهند شد و دولت حوثی‌ها سرنگون خواهد شد. کارت حوثی‌ها مثل کارت تنگ هرمز خواهد سوخت در نهایت. فقط مسئله اینه که اول حوثی ها سقوط میکنن بعد جمهوری اسلامی، یا اول جمهوری اسلامی بعد حوثی ها. جمهوری اسلامی به شکل زنجیره‌ای در حال از دست دادن نیابتیاش، در حال از دست دادن نفوذش در منطقه است. جمهوری اسلامی یه موقعی میگفت که ما در 4 پایتخت منطقه، یعنی در بیروت و دمشق و بغداد و صنعا، میگفت این ماییم که دولت تعیین میکنیم. ولی اسرائیل ظرف 3 چنان شبکه‌هاشو زد که داره همه نفوذشو یکی یکی از دست میده. جمهوری اسلامی با سقوط اسد از سوریه بیرون انداخته شد بعد 40. در حال بیرون انداخته شدن از لبنان، رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان میگه آقا اینقدر دخالت نکن. در عراق نفوذش محدود شده، علی الزیدی میگه ما رو وارد جنگ با آمریکا و بقیه نکن. و حالا به نظرم دوران نفوذش هم در یمن داره به پایان میرسه. حملات جمهوری اسلامی در ساعات و روزهای گذشته به کشتی‌ها و نفتکش‌ها در تنگ هرمز کاملا با این افزایش حملات حوثی‌ها به عربستان همسو، در چارچوب یه راه برده. کشورهای دیگه هم دارن به این سمت میرن که با جمهوری اسلامی و حوثی‌ها به عنوان یه تهدید واحد برخورد کنن. جمهوری اسلامی با این حملاتش و حوثیا با حملاتشون میخوان فشار رو بر اقتصاد جهانی و بر اقتصاد آمریکا چنان بیشتر کنن که قبل از انتخابات آمریکا از این را به موقعیت جمهوری خواه و ترامپ در انتخابات آسیب بزنن. آمریکایی‌ها متقابل با قطع صادرات نفت جمهوری اسلامی و محاصره کامل واردات و صادراتش دارن یه فشار شدیدی رو روش میارن، پا رو گذاشتن رو گلو جمهوری اسلامی و دارن جمهوری اسلامی رو خفه میکنه. به نظرم آمریکا و جمهوری اسلامی از نظر فشاری که الان دارن رو هم دیگه میارن مثل دوتا کشتیگیر میمونن که به قول کشتیگیرها در حالت کمر تو کمرن. به نظرم آخرش فن پنج امتیازی رو آمریکا به جمهوری اسلامی میزنه و ضرب فنیش میکنه. جمهوری اسلامی امیدواره با افزایش حملات به نفتکش‌ها و با افزایش حملات حوثی‌ها به عربستان که مهمترین صادرکننده نفت در خاورمیانه است، به موقعیت ترامپ و جمهوری‌خواه در انتخابات آمریکا لطمه بزنه. ولی اشتباه میکنه. دو هفته تا انتخابات اسرائیل مونده، سه هفته تا انتخابات آمریکا. بعیدم هست که از نظر سیاسی بین جمهوری اسلامی آمریکا تا قبل از انتخابات توافقی بشه. بعیده. فکرم نمی کنم سپاه و جمهوری اسلامی بتونن به این هدفی که دارن که یه مثلا اعمال فشاری بیارن بر کارزار انتخابات جمهوری خواه ترامپ، فکر نمی کنم به این برسن. جمهوری اسلامی زیادی و به شکل متوهمانه‌ای روی اهمیت انتخابات کنگره آمریکا حساب کرده، روی شکست احتمالی نتانیاهو در انتخابات اسرائیل حساب باز کرده. زیادی متوهمه. اولا معلوم نیست جمهوری خواه در انتخابات کنگره شکست بخورن. حتی اگه شکست هم بخورن، این به معنی عدم حمله ترامپ به جمهوری اسلامی بعد از انتخابات نیست. در اسرائیل هم معلوم نیست که نتایج انتخابات چی میشه، ضمن این که اصلا همه جناح‌های سیاسی اسرائیل دنبال نابودی جمهوری اسلامی هست. فرق مهمی بین نتانیاهو و رقباش نیست. منتها جمهوری اسلامی با خودش فکر میکنه، میگه اگر نتانیاهو دوباره نخست وزیر نشه، این میتونه یه دستاورد برای من باشه. جمهوری اسلامی همیشه به این چیزای کوچیک دلخوش بوده، ولی بازیهای راهبردی رو اغلب میبازه. در مجموع به نظرم در آمریکا و اسرائیل تصمیمو برای جنگ گرفتن، تصمیم رو برای حمله گرفتن. اونا فقط منتظر عبور از دوره انتخاباتن. این پیام‌های دیپلماتیک و میانجیگری هم بین آمریکا و جمهوری اسلامی به جایی نرسیده. ما داریم به سمت جنگ میریم. ولی با این تحولاتی که در جنگ یمن داره رخ میده، با این حملاتی که به عربستان میشه، احتمال داره جنگ فقط جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی نباشه. احتمال داره که خاورمیانه هر لحظه وارد یه جنگ بزرگ منطقه‌ای بشه. در داخل خود جمهوری اسلامی هم یه افراد متوهمی مثل محسن رضایی که الان به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملیه یکی از سمت‌های مهم اشغال کرده، اینا به نظرم با توهم کامل در حال بردن ایران به سمت یه جنگ دیگر، حتی به سمت یه جنگ بزرگتر و مخربتر. جنگ پنجم رو میخوان بر ایران تحمیل کنن. جنگ اول قبلا هم عرض کردم، جنگ ایران عراق، جنگ دوم جنگ 12 روزه، جنگ سوم جنگ 40 روزه، جنگ چهارم جنگ دو هفته‌ای آمریکا و سپاه در جنوب، حالا هم جنگ پنجم. امروز هم محسن رضایی یه مصاحبه کرده، گفته ما کاملا برای جنگ آماده ایم و کلی رجز خونده. ولی خب سرنوشت رجزایی که محسن رضایی میخونه و رجزایی که بقیه مقامات و فرماندهای سپاه میخونن، این میتونه به سرنوشت رجزای خامنه ای و فرمانده‌های قبلی دوچار بشه که همه‌شون کشته شدن، الان هیچ کدومشون زنده نیستن. هر کی تو این ویدئوی بعدی که میبینید برای اسرائیل و آمریکا رجز خونده، الان دیگه زنده نیست، کشته شد.
1: ان شاءالله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
2: قلب ملت ایران رو سوزاندن، ما قلبشون رو می سوزانیم.
3: غلط می کنن اسرائیلی هم بکشن. باره یارو کی بود توی فیلم پاپیون؟ یه هر روز آدم من زنده.
4: این مشت آهنین بسیار قوی تر است سرعت رشد نسبت به سرعت ترمیم ضعف ها در جبهه دشمن بسیار بالاتر است.
5: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد که هر روز بعضی از شخصیت های علمی ما رو ترور میکردن،
6: کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم.
7: با یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.
8: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران هیچ اتفاق نمیفته، کسی نگران جنگ نباشه.
9: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
10: اون چه که ما امروز دیدیم یک آمادگی فوق‌العاده هست برای یک درگیری احتمالی آینده.
11: الان همین روحیه‌ای که اینجا هستش آمادگی وجود داره که اگر هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
0: خب خامنه‌ای و همه این فرمانده‌هایی که مثل محسن رضایی برای آمریکا و اسرائیل رجز می‌خوندن کشته شدن و سرنوشت محسن رضایی و بقیه مقامات فرمانده‌های فعلی سپاه که الان برای آمریکا و اسرائیل رجز میخونن میتونه همین باشه. وضعیت که فرقی نکرده. آمریکا و اسرائیل کماکان برتری اطلاعاتی دارن، برتری تسلیحاتی دارن، برتری تکنولوژیکی دارن، برتری عملیاتی دارن رو جمهوری اسلامی. و هر لحظه که جنگ شروع بشه، خیلی از این مقامات و فرماندهای فعلی جمهوری اسلامی هم میتونن فوراً کشته بشن. محسن رضایی تهدید کرده که سپاه به کابل‌های اینترنتی خلیج فارس حمله میکنه، به دیتا سنترها و تاسیسات هوش مصنوعی اینا حمله میکنه. این یعنی اعلان جنگ به خاورمیانه، اعلان جنگ به جهان و بعید دنیا در مقابلشون سکوت کنه. در چنین شرایطی آمریکا کماکان به حفظ فشار بر جمهوری اسلامی داره ادامه میده. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا که در واقع فرمانده اصلی حملات اقتصادی آمریکا به جمهوری اسلامیه، میگه جمهوری اسلامی در حال فروپاشیه و آمریکا معاصره و فشار اقتصادی رو ادامه خواهد داد. گفته ما داریم با گفتگو با ترکیه و پاکستان معاصره زمینی رو هم اضافه میکنیم به معاصره دریایی و هوایی. یه مثال جالبی هم زده. با اشاره به فروپاشی ناگهانی دیوار برلین در آلمان گفته تحولات سیاسی بعضی مواقع بدون پیشبینی قبلی و به طور ناگهانی رخ میدن. در واقع داره میگه احتمال فروپاشی ناگهانی جمهوری اسلامی هست. داره مقایسهش میکنه با فروپاشی ناگهانی دیوار برلین. گفته در مجموع سه تا سناریو محتمل: خیزش مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، بروز شکاف و درگیری بین خود فرمانده‌های سپاه، و سوم جمهوری اسلامی بیاد مذاکره کنه، توافق کنه، برنامه هستیشو بذاره کنار. البته چهارمی رو نگفته و اون اینی که ممکنه جنگ بشه، بریم سمت جنگ. نه فقط جنگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی اسرائیل، بلکه ممکنه خاورمیانه هر لحظه به سمت یک جنگ بزرگ منطقه‌ای بره. و این شرایطیه که جمهوری اسلامی خودش به خوبی میدونه. هر لحظه ممکنه جنگ شروع بشه و با توجه به اوضاع بسیار بحرانی اقتصادی در ایران و افزایش شدید تورم و گرانی، هر لحظه ممکنه مردم دوباره دست به خیزش بزنن. به همین دلیل میبینید در خیلی از شهرها اونطور که مردم گزارش میدن دست به ضعیف کردن اینترنت زدن، بسیجی ها و لباس شخصی ها رو آوردن تو خیابون ها تا مثلا نمایش قدرت بدن، در حالی که ما گزارش هایی داریم که مردم بسیاری از رو ناچاری رو آوردن به خرید اسکلت مرغ و سنگدون به جای گوشت، تازه اگه بتونن.
12: مشتری رفتی بیرون، حال ما رو هم خراب کرده و رفتی بیرون، اصلا کاسبی رو زهر ما رو اون کرده، اومده یه جیگر یه سنگدون گرفته خواست بگیره برات شام زن و بچهش، بعد ما گفته که از کالابگ کم کو برامون، گفتیم آقا کالابگ پول به ما نداده، یک ماه گذشته نزدیک 4-5 میلیارد ما کارت کشیدیم 50 میلیون پول عمومی داده، ما دیگه پول نداریم، سرمایه نداریم دیگه بخوابونیم تو کالابگ، کالابگ قطعه. بعد گفت آقا ممنونم دست شما در نکنه، کلی هم ناراحت شد رفت. یعنی حالمون رو گرفت، یعنی میخواد اینو بگه که طرف پول نداره، پول نداره 200,000 تومان بیاد جیگر سنگدون بخره برای زن بچه‌ش. چه شد دل امیدش به این کالابرگا بوده؟ کالابرگا هم که شما اینجوری با ما تصویر میکنیم، ما هم نداریم، ما رو هم شرمنده مشتریمون کردین. یعنی طرف نمیتونه جیگر سنگدون بخره، اصلا حال ما رو هم میگیره دیگه، کاسبی هم برای ما زهرمار شده.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکن و مایلید وقتی اسم این سرافرازا خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه ای که مایلید ادا احترام کنید. اسامی امروز رو با نام جاوید، نام سرافراز سجاد کمانکش شروع میکنم که دختر عزیز 8 سالش ماهاست مثل خیلی از خانواده های جاوید نامه عزیز منتظر مونده که اسم پدر عزیزش خونده بشه.

فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سجاد کمانکش، 37 ساله، پدر یک دختر 8 ساله، 19 دی، خمین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی ذبیحی، 25 ساله، فوق لیسانس حسابداری، 18 دی، خیابان شریعتی ساوه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فواد صافی، 42 ساله، اهل آبادان عزیز، 19 دی، فولاد شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید رضا یعقوبی زاده، 41 ساله، 18 دی، نارمک تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی رضا امجدیان، اهل سنقر عزیز، 19 ساله، 18 دی، ملارد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام منصور بابایی، 52 ساله، راننده، پدر 2 فرزند، 19 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر پهلوانی، 38 ساله، پدر 2 فرزند، 19 دی، مشهد عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام داریوش انصاری بختیاروندی، 37 ساله، 10 دی، فولاد شهر اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی، مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره.

0: داریوش کبیر نخستین فرمان روایی است که تشکیلات سیاسی بزرگی به وجود آورد. نظیر امپراتوری ایران از لحاظ وسعت و عظمت تا آن زمان در جهان به وجود نیامده و پایه‌های آنچنان مستحکم بود که مدت چند قرن دست نخورده در اختیار خانواده‌ای که مؤسسش بود باقی ماند. از این نظر سازمان امپراتوری ایران بر سرزمین‌های وسیع اسکندر که امپراتوریش پس از مرگ او متلاشی شد برتری دارد. گرچه باید در نظر داشت که پیشرفت اسکندر تا حد زیادی بر زمینه مساعد حکومت هخامنشیان استوار بود. اسکندر سازمان‌های ارتباطی و اداری و درباری هخامنشیان را سرمشق خود قرار داد.
1: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریباً به قبل جنگ 40 روزه برگشته. ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
2: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم.
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: آقای بسین بگی 3 روز بیشتر وقت نداره.
8: جونجه رو در آخر پاییز شمرد.
9: رفته بالا اومده پایین.
10: خیالتون راحت اقتصاد و معیشت مردم.
11: ان شاء الله این شب روزا
12: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران.
13: ما برنده این جنگیم.
14: ما آماده تر از گذشته هست.
15: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس
16: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیا است.
17: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
18: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
19: برد موشکان رو ارتقا بدید.
6: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم.
8: ما میتونیم محاصره دریا تحمل کنیم.
2: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
14: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
3: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
9: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
3: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
1: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
3: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رعداسا توی دروازه
2: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشن. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟
7: صدا
8: 1 2 3
9: شروع به هم شروع شده؟
8: چه؟
9: ردی؟ مهمان من یک مدل،
10: کارگردان،
9: شاعر،
11: سخنگوی فارسی زبان،
12: شهروند دو تابعیتی است.
13: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
14: من دوست دارم که تو مردم باشم.
15: زندگی واقعی یعنی اون.
16: به نام آزادی،
17: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
18: اینو نمیشه سرکوب کرد.
19: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: محکوم کردند. در ادامه، شلاق زدن بیش از 10 کارگر اخراجی شرکت پتروپارس در استان خوزستان. تشکل‌های مستقل کارگری و بازنشستگان این اقدام را محکوم و رسانه‌ها سکوت کردند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تهدید کرد در صورت تکرار حملات نظامی آمریکا، مراکز هوش مصنوعی و داده‌های این کشور هدف حمله قرار خواهند گرفت. رضایی در گفتگو با شبکه پرس تیوی گفت واشنگتن به شروط هفت‌گانه‌ای جمهوری اسلامی پاسخ داده، برخی از اونها رو پذیرفته، اما تهران این پاسخ رو ناکافی میدونه و خواستار روشن شدن موارد مبهمه. او محدودیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز را واکنشی به آنچه نقض توافق اسلام‌آباد و محاصره بنادر ایران خان توصیف کرد و مدعی شد آمریکا هم مانند قدرت‌های بزرگ تاریخ شکست خواهد خورد. حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی شورای مجلس شورای اسلامی گفت تا زمانی که شروط اعلام شده جمهوری اسلامی به طور کامل محقق نشود، بازگشایی تنگه هرمز امکان پذیر نخواهد بود. او مدعی شد کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز روز به روز گسترده تر و مستحکم تر می شود و تحقق خواسته های تهران تنها راه بازگشایی این آبراه. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت آمریکا پاسخ خود به شروط هفتگانه تهران را از طریق میانجیگری قطر به جمهوری اسلامی منتقل کرده.
1: هفت روزه رو در نیویورک از طریق واسطه ها قبلا این رو اعلام کردیم، از طریق واسطه ها در واقع به طرف آمریکایی منتقل شده. راجع به ابعاد این تا حدودی در رسانه ها وزیر محترم امور خارجه صحبت کردند و نظراتی هم طرف آمریکایی در خصوص طرح هفت روزه ما داشت و از طریق میانجی یعنی قطری ها به اطلاع ما رسید. همونگونه که جناب دکتر عراقچی هم اخیراً اعلام کردن، جمهوری اسلامی ایران مشغول بررسی نظرات آمریکا در مورد طرح هفت روزه خودش بود و طبیعتاً هر وقت این فرایند در داخل طی بشود و جمع‌بندی نظرات ما حاصل بشود، ما اینها رو از طریق خود میانجی ها اعلام خواهد کرد. من الان در موقعیتی نیستم که راجع به ابعاد اون طرح هفت روزه و همچنین نظرات آمریکایی مطالبی رو در سطح رسانه ها اعلام بکنم، اما به صورت کلی این جمله رو عرض میکنم که برگشت به این که در واقع مسیر تردد از تنگه هرمز باز بشود، طبیعتاً تماما بستگی به این داره که آمریکا به تعهدات خودش باید برگرده و این یک بخش اساسی و لاینفک از هر گونه اقدام بعدی از سوی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
0: همکارمون امیر گیتی از استودیو دیگر ما واشنگتن همراه من. امیر، درگیری ها تو منطقه همزمان با مذاکرات ادامه داره، در همین حال زبان تهدید مقامات جمهوری اسلامی هم همچنان بازه. این تحولات چه تصویری از شرایط به ما میده؟
2: ببین سیما، این زبان تهدید جمهوری اسلامی نه تنها کار دست خودش در این 40 اندی سال داده، بلکه زندگی مردم ایران رو در داخل ایران تحت تاثیر قرار داده به اندازه کافی. حالا این جمله‌ای که محسن رضایی برگشته گفته، این بسیار خطرناکه برای دانشجویان ایرانی که در صف این هستن که به هر حال به نوعی امید داشته باشن به اینکه پذیرش یک دانشگاه آمریکا رو بگیرن، یا دارن درس میخونن در آمریکا یا درسشون تموم شده در ایالات متحده در یکی از این شرکت‌های فناوری مشغول به کار شدن. چون این جمله‌ها معمولاً از دید مقامات امنیتی ایالات متحده اینها جملاتی نیستش که راحت از بغلش عبور بکنن، اونم بعد از این حوادثی که به حال در چند روز گذشته به ویژه در مورد این هواپیمای فلای دبی، اون کاری که خلبانش کرده، بخوان از بغلش راحت عبور بکنند. اینکه تهدید بشه به اینکه مراکز داده‌ها و سرورهای هوش مصنوعی در داخل ایالات متحده رو ما مورد حمله قرار میدیم اگر که نخواد اون شرایط جمهوری اسلامی ایجاب بشه، این نتیجهش این میشه که در مورد استخدام ها، در مورد کسانی که الان سر کار هستن، در مورد پذیرش دانشجو، چه در مورد ایرانی ها، چه در مورد کسانی که به حال از نظر مذهبی شاید سازمان های امنیتی ایالات متحده نزدیک به تفکرات مقامات جمهوری اسلامی بدانند، اون وقت این دودش رو چش اونا خواهد رفتش بیشتر تا بخواد تهدید در ایالات متحده به اون شکل خریداری داشته باشه. بنابراین این جملاتی که اینها دارن میگن فقط میاد با زندگی حالا کم بوده در داخل ایران، ایرانیانی که در خارج از کشور دارن در این گونه شرکت ها کار میکنن یا میخوان درس بخونن، اونها رو میاد تحت تاثیر خودش قرار میده. حالا از صحبت های محسن رضایی که معمولا خیلی در فضا سر میکنه و مطالبی رو میگه بگذریم، برسیم به صحبت هایی که کرده عباس عراقچی با وزیر امور خارجه عربستان سعودی، و بعد ماحصل اون شده که عباس عراقچی به وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفته که ما حاضر هستیم بیاییم مقدماتی رو فراهم بکنیم که شما بیایید با رهبران یا نمایندگان اوتسیا صحبت بکنید. این هم دیگر از اون طنزهای سیاسی است که بر کسی پوشیده نیستش که جمهوری اسلامی داره خط میده و گرا میده و حالا خودش بخواد بیاد صحبت از این بکنه که منطقه به سمت خشونت رفته، مناسب نیستش، بیاییم بگیرید بشینید با هم دیگه صحبت بکنید. بعد صحبت از این میکنن که تنگه هرمز تمام و کمال در دست ماست، این قشقابین رو گفته، و کنترل کشتی ها در دست ما هستش، عبور و مرورش. خب این چجوری هستش وقت جمهوری اسلامی یک بشکه نفت خام در طول هفته گذشته صادر نکرده، و از اون ور اگر کسی کنترل چیز رو در دست داشته باشه نظمش رو به هم نمیریزه. کنترل به معنی نظم هستش، نه این کاری که الان جمهوری اسلامی الان اومده مثلا یک کشتی در سواحل بنادر عمان پهلو گرفته بوده یک شناور ناشناس بدون سرنشینی اومده و بهش برخورد کرده، یا به حال اون کارهایی که در گذشته جمهوری اسلامی انجام میداده. آقای اسکات بسن وزیر خزانه داری ایالات متحده بسیار روشن دارن میگن جمهوری اسلامی الان دیگه حتی نفتی بر روی منابع ذخیری دریاییش هم نداره، یعنی نفتایی که برای نفتکش‌ها سیار بوده و اینها به دنبال مشتری براش میگشتن، میگه دیگه اونا هم تموم شده. شرایط اقتصادی جمهوری اسلامی به بنبست رسیده و این عملیاتی هم که حوثی‌ها در عربستان انجام دادن داره نشان از این میده که چقدر جمهوری اسلامی در تنگنا قرار گرفته و الان با عملیاتی که داره به عربستان انجام میده میخواد ایالات متحده رو تحت فشار قرار بده که برگرده به اون تفاهم‌نامه اسلام آبادی که در خیابون‌های تهران بهش انتقاد می‌کردند و میگفتن که این اصلا تفاهم‌نامه خوبی نبوده، رهبر ما رو دادید و جاش محصولات کشاورزی گرفتید، موافقین جمهوری اسلامی. بنابراین این روزهای آینده و هفته‌های آینده از نظر فشار اقتصادی ممکنه کار رو به جای برسونه که جمهوری اسلامی بالاخره مجبور شه اون امتیازاتی که ایالات متحده میخواد رو بده، یا این ماجراجویی‌هاش مگه نتیجه برعکس براش داشته باشه، اون اتفاقی که نباید از سمت آمریکا بیفته در موردشون بیفته.
0: سپاس از تو همکارمون امیر گیتی از واشنگتن با من. کانال 13 اسرائیل گزارش داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه یکشنبه در نشستی با مقام‌های ارشد امنیتی احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی را بررسی کرده. به گزارش این شبکه ارتش اسرائیل برای 3 سناریوی حمله مستقل به ایران، عملیات مشترک با آمریکا و پاسخ به حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل در صورت اقدام نظامی واشنگتن آماده میشه. مقام های امنیتی اسرائیل تاکید کردند هنوز تصمیمی برای حمله گرفته نشده. یکی از این مقام ها گفت نتانیاهو تمایلی به آغاز عملیات نظامی پیش از انتخابات اسرائیل نداره. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی از واشنگتن مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب حمیدی. نه اینکه آمریکا میگه جمهوری اسلامی دیگه کنترلی بر تنگه هرمز نداره، گزارش ها همونطور که همکارم امیر گیتی گفت نشون میده این انتقال نفت ایرانه که به صفر رسید از این تنگه، اما تهران همچنان تلاش میکنه از این آبراه به عنوان اهرم فشار تو مذاکرات بهره ببره. با توجه به مواضع اخیر دونالد ترامپ، این رویکرد میتونه به تشدید تقابل نظامی منجر بشه یا جمهوری اسلامی ناچار به عقب نشینی خواهد شد؟
3: با درود خدمت شما، با نقیاسی گرامی و بینندگان ارجمند شما. ببینید اجازه بدید خیلی سریع بگم، تنگه هرمز ملک شخصی جمهوری ملایان نیست که مقامات تهران برای باز و بسته کردن اون از امریکا باج سیاسی بخواد. این آبراه یکی از شریان‌های حیاتی تجارت و انرژی جهانه و امنیت آن به معنای و منافع ده‌ها کشور ارتباط داره. از نظر نظامی باید یک واقعیت را روشن کنیم، توانایی تهدید کشتی‌ها با موشک، پهپاد یا مین دریایی به معنای کنترل راهبردی تنگه هرمز نیست. جمهوری ملایان ممکنه همچنان توان ایجاد اختلال داشته باشه، اما ایجاد اختلال با توانایی تحمیل اراده به قدرتمندترین ارتش جهان تفاوت بسیار زیادی داره. اشتباه بزرگ تهران اینه که تصور میکنه میتونه با تهدید و اقتصاد جهانی امریکا رو وادار به پذیرش شروط هفتگانه بکنه. واشنگتن ابزارهای گسترده نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی و دیپلماتیک در اختیار خودش داره. اگر تهدیدها به اقدام عملی علیه کشتیرانی بین المللی تبدیل بشه، امکان واکنش دفاعی و افزایش فشار بسیار جدی خواهد بود. اما موضوع فقط قدرت نظامی نیست، موضوع اعتبار بازدارندگی ایالات متحده و امنیت متحدان اون هم هست. از منظر حقوق بین الملل جمهوری اسلامی حق نداره عبور قانونی کشتی ها رو به پذیرش مطالبات سیاسی خودش مشروط کنه و پیام بسیار روشنه. تهران باید میان دیپلماسی واقعی و ادامه سیاست تهدید یکی رو انتخاب بکنه. جمهوری اسلامی شاید بتونه برای جهان بحران بسازه، اما نمیتونه با گروگان گرفتن تنگه هرمز اراده سیاسی خودش رو به ایالات متحده تحمیل کنه. تنگه هرمز آبراه بین المللیه، نه صندوق باجگیری حکومت ملایان.
0: نشست امنیتی بنیامین نتانیاهو و هشدارهای مکرر آمریکا و اسرائیل چه نشانه هایی از احتمال حمله پیشدستانه به جمهوری اسلامی وجود داره؟ چه عواملی اساسا میتونه تصمیم واشنگتن و اسرائیل برای آغاز عملیات نظامی تازه رو تسریع کنه؟
3: بله، امریکا و اسرائیل برای دفاع از امنیت ملی خود منتظر نمیمونه تا تهدیدهای معتبر و قریب الوقوع به فاجعه تبدیل بشه. اما میان آمادگی برای عملیات تصمیم سیاسی و صدور فرمان حمله که میتونه تفاوت اساسی وجود داشته باشه و برای بررسی این گزارش سه سناریو نظامی توسط اسرائیل نشون میده که گزینه‌های مختلف رو روی میز و تصمیم گیرندگان قرار دارن، نه اینکه الزاماً فرمان جنگ صادر شده باشه. اما از نظر اطلاعاتی سه عامل میتونه شرایط رو به شدت تغییر بده. اولیش اینه که اطلاعات معتبر درباره حرکت برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به سمت ساخت سلاحه. دومیش شواهد قابل اتکا از آمادگی برای حمله قریب الوقوع به نیروهای آمریکایی یا اسرائیلیه و سومیش اینه که اقدام عملی علیه امنیت کشتیرانی، فاهای نظامی یا زیرساختهای حیاتی منطقه است. اشتباه خطرناک جمهوری ملایان اینه که ممکنه تهدیدهای مکرر خودش رو ابزار بازدارندگی تصور کنه، در حالی که همین تهدیدها میتونه خطر یک محاسبه اشتباه و درگیری گسترده رو افزایش بده. و جمهوری اسلامی نباید خویشتنداری ایالات متحده و امریکا رو ناتوانی اشتباه بگیره.
0: سپاس از همراهیتون. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی از واشنگتن با ما. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، از پیشنهاد دونالد ترامپ برای برقراری آتش‌بس در حملات به زیرساخت‌های انرژی استقبال کرد و گفت اگر مسکو این حملات را متوقف کند، کیف نیز حملات مشابه را متوقف می‌کند. همزمان هفت سناتور جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا تصمیم ترامپ برای واردات گازوئیل از روسیه را مغایر قانون دانستند و خواستار لغو فوری آن شدند. کاملا هریس، معاون پیشین رئیس جمهوری آمریکا، با انتقاد از این تصمیم گفت خرید سوخت از روسیه به تأمین مالی جنگ مسکو علیه اوکراین کمک می‌کند.
4: خودروهای سوخته و ساختمان‌های ویران، این بار در خاکیف. حمله روسیه فروشگاهی مواد غذایی را در دومین شهر بزرگ اوکراین هدف قرار داد. استاندار خاکیف گفت 3 نفر کشته و 20 نفر از جمله 2 کودک زخمی شدند. در حمله جداگانه دیگر هم در غرب اوکراین 3 نفر کشته شدند. این حملات در روزی رخ داد که دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت آتش بس انرژی میان روسیه و اوکراین برقرار است و هر دو طرف آن را پذیرفتند. ولادیمیر زلنسکی گفت این خبر برای او تازه است. او از توافق استقبال کرد، اما گفت حملات روسیه هنوز متوقف نشده است.
5: این روز بیانیه رئیس جمهور ایالات متحده درباره توافق بر سر آتش بس انرژی میان روسیه و اوکراین منتشر شد. خبر بسیار خوبی که همه از آن استقبال میکنند و تحقق آن یک ضرورت است. اوکراین آمادگی خود را اعلام کرده و به تأسیسات انرژی روسیه حمله نمی کند و ما انتظار داریم روسیه اقدام مشابه انجام دهد.
4: روسیه تاکنون به پیام ترامپ واکنشی نشان نداده است. ترامپ پیشتر هم از توافقی مشابه خبر داده بود، اما هیچ یک از دو کشور آن را تایید نکردند. اعلام آتش بس پس از چند روز تنش میان واشنگتن و کیف بر سر نفت روسیه مطرح شد. ترامپ از توافق با پوتین برای عرضه بیش از 300 هزار تن گازوئیل روسیه به بازارهای جهانی خبر داد و وزارت خزانه‌داری آمریکا واردات این سوخت را تا فروردین 1406 مجاز کرد. زلنسکی به این تصمیم اعتراض کرد و ترامپ در پاسخ گفت اوکراین به رئیس جمهور تازه‌ای نیاز دارد. رئیس جمهوری اوکراین هم به ABC گفت اگر پوتین 60 روز آتش بس کامل را بپذیرد انتخابات برگزار می شود. فاینانشال تایمز به نقل از مقام‌های اروپایی نوشت واشنگتن برای توقف حمله به پالایشگاه‌های روسیه به کیف و پایتخت‌های اروپایی فشار آورده است. در واشنگتن هم 7 سناتور از هر دو حزب از جمله 4 جمهوری‌خواه خواستار لغو فوری توافق گازوئیل شدند و گفتند این تصمیم قانون ممنوعیت واردات انرژی روسیه را نقض می‌کند. کاملا هریس معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا هم از تصمیم ترامپ برای خرید سوخت از روسیه انتقاد کرد و ترامپ و جنگ با جمهوری اسلامی را عامل گرانی سوخت دانست. او گفت این اقدام به تأمین مالی جنگ مسکو علیه اوکراین کمک می‌کند، اما هزینه زندگی خانواده‌های آمریکایی را کاهش نمی‌دهد. آلمان و بریتانیا هم اعلام کردند تحریم‌ها علیه مسکو را حفظ و تقویت می‌کنند. ترامپ کاهش بهای سوخت را اولویت اصلی خود می‌داند. میانگین قیمت گازوئیل در آمریکا به 6 دلار و 28 سنت در هر گالون رسیده است، نزدیک به بالاترین سطح تاریخی، آن هم در آستانه انتخابات میان دوره کنگره.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قائدی. دونالد ترامپ از توافق آتش بس انرژی میان روسیه و اوکراین خبر داد. زلنسکی از نقض اون با حمله به نیروگاه برق کیف. چقدر خوشبینانه است توافق مورد نظر ترامپ رو زمینه‌ساز یک آتش بس گسترده‌تر و پایدارتر بدونیم.
6: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب من نسبت به این موضوع خوشبین نیستم. دو طرف روسیه و اوکراین نتونستن تا الان بر سر یک توافق بسیار کوچکتر در حوزه حمله نکردن به نیروگاه‌های همدیگه به توافق برسن. بر سر موضوع بزرگی مثل صلح کلی من فکر نمی‌کنم که ما اصلا نزدیک به اون نقطه باشیم و یک هیئت اوکراینی هم که در میامی داشت با آقای استیویتکوف و آقای جر کوشنر مذاکره می‌کردند، بر اساس بعضی از گزارش‌ها در زمانی که این اخبار مرتبط با در واقع بالا رفتن تنش بین آمریکا و اوکراین و صحبت‌های اخیر آقای ترامپ منتشر شد، گفته شده که مذاکرات رو به اصطلاح معلق کردن و هنوز این مذاکرات جلوتر نرفته. اوکراین میگه اساساً از مفاد این توافقی که آمریکا و روسیه بر سر موضوع عدم حمله به نیروگاه‌ها کردن آگاه نیست، اما ازش استقبال میکنه و روسیه هم به این پاسخ نداده و بنابراین به نظر میرسه که سر همین موضوع کوچیک دو طرف هم توافق ندارن. موضوع بزرگتر که صلح بین اوکراین و روسیه است، موضوعاتی مثل سرزمین‌های شرقی اوکراین به ویژه دونتسک رو در بر میگیره، موضوع عضویت اوکراین یا عدم عضویت اوکراین در ناتو رو در بر میگیره، موضوع آینده امنیت اوکراین رو در بر میگیره. بنابراین هیچ روزنه‌ای وجود نداره که طرفین بتونن بر سر اون موضوعات دست کم در کوتاه مدت توافق کنن. و یک نکته بسیار مهمی رو هم باید در نظر داشته باشیم، اونم اینه که 3 هفته دیگه حدوداً انتخابات میان دوره‌ای آمریکاست. تلاش‌هایی که آقای ترامپ داره انجام میده هم در حوزه خرید گازوئیل و در واقع تعلیق تحریم‌های فروش گازوئیل روسیه، اینها بیشتر مرتبط با پایین آوردن قیمت گازوئیل و نفت در آمریکا در کوتاه مدت، یعنی چند هفته دیگه آقای ترامپ هم انگیزه هایی که امروز داره رو نخواهد داشت و در اون شرایط من گمان نمی کنم که روسیه و اوکراین خودشون در شرایطی باشن که بتونن به یک توافق بزرگتر در حوزه صلح برسن.
0: همزمان با توافق ترامپ و پوتین برای خرید سوخت روسیه، گزارش های منتشر شده که واشنگتن کیف رو به قطع کمک های تسلیحاتی و اطلاعاتی در صورت ادامه حملات به پالایشگاه های روسیه تهدید کرده. این تغییر رویکرد آمریکا چه تأثیری رو موقعیت اوکراین در مذاکرات و روابط آمریکا با متحدان اروپایی داره؟
6: خب در خصوص اوکراین، اهرم چانه‌زنی اوکراین در مذاکرات با روسیه رو بسیار تضعیف میکنم. این دقیقا مطابق با خواست آقای پوتینه که اوکراین دسترسی به اطلاعات نداشته باشه، سلاح از آمریکا نگیره، و در نظر داشته باشیم که پول این سلاح ها رو هم اروپایی ها دارن در واقع پرداخت میکنن. بنابراین این میتونه وضعیت اوکراین رو بسیار تضعیف کنه. حمله اوکراین به پالایشگاه های روسیه با دو هدف داره انجام میشه. یکی اینکه صادرات نفت و گازوئیل روسیه رو کاهش بده که یک چیزی اولش 50% کاهش بده. این یعنی ماشین جنگی آقای پوتین رو یک مقدار سرعتش رو میگیره و نارضایتی ها در روسیه رو افزایش میده. بنابراین این دست اوکراین رو بسیار خالی میکنه. دو، اینکه اختلافات بین آمریکا و کشورهای اروپایی رو تقویت میکنه. البته که اروپایی ها کار چندانی در این زمینه نمیتونن بکنن، اما ممکنه که در سیاست داخلی در بعضی از کشورهای اروپایی به خصوص فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و لهستان که در طول 24 ماه آینده انتخابات دارن، یک مقدار احزابی که در اون کشورها بیشتر مدافع نزدیک شدن به روسیه و فاصله گرفتن از اوکراین هستن تقویت بشن، و در نهایت این که این موضوع باعث میشه نه تنها اختلاف بین آمریکا و اروپا تقویت بشه، بلکه شکاف در خود آمریکا بر سر موضوعات سیاست در خارجی تقویت بشه، و نماینده هایی که دارن راجع به این موضوع انتقاد میکنن الان تعدادشون بالا رفت. آقای مایک پنس هم معاون پیشین آقای ترامپ انتقاد کرده، و این شکاف ها در آمریکا هم میتونه در آینده افزایش پیدا کنه.
0: سپاس از همراهیتون. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. و سپاس از شما از همراهیتون با ایران اینترنشنال. نگاهی دوباره به سرخط خبر. تهدید تازه جمهوری اسلامی علیه آمریکا در میانه مذاکرات. محسن رضایی مرکز هوش مصنوعی را تهدید کرد. وزارت خارجه از دریافت پاسخ واشنگتن خبر داد. احتمال حمله به جمهوری اسلامی روی میز نشست امنیتی نتانیاهو. رسانه‌های اسرائیلی میگویند ارتش برای اقدام مستقل عملیات مشترک با آمریکا یا پاسخ به حمله ایران آماده میشه. سازمان هواپیمایی عربستان سعودی اعلام کرد به دنبال حمله یه روز یکشنبه به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، یک شهروند پاکستان کشته، 11 نفر زخمی شدند. بنا به اعلام این سازمان، فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در دمام نیز شامگاه یکشنبه 19 مهر ماه هدف حمله قرار گرفته. این حملات به دنبال تعرض روز شنبه به فرودگاه ملک خالد ریاض صورت میگیره که در اون دست کم 12 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن، یک شنبه اعلام کرد این گروه در 24 ساعت گذشته 4 عملیات نظامی با موشک‌های بالستیک، کروز و پهباد علیه مواضعی در عربستان انجام داده. به گفته سری، فرودگاه ملک خالد در ریاض و فرودگاه ملک فهد در دمام هدف حمله قرار گرفته. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تماس تلفنی با فیصل بن فرهان، وزیر خارجه عربستان سعودی، خواستار راه حل سیاسی برای بحران یمن شد. و از آمادگی تهران برای میانجیگری بین حوثی‌ها و ریاض خبر داد. در همین حال پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر در بیانیه مشترک خواستار توقف فوری حملات حوثی‌های مورد حمایت تهران به عربستان شدند. دبیرخانه شورای وزیران کشورهای عربی نیز در بیانیه ای حمله حوثی‌ها به فرودگاه ملک خالد را به شدت محکوم کرد. دولت‌های آمریکا و بریتانیا به شهروندان خود درباره سفر از طریق فرودگاه عربستان به شهروندانشون هشدار دادند. سفارت آمریکا در یمن اعلام کرد سفیر این کشور در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه یمن درباره افزایش فشارهای بین‌المللی بر حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی رایزنی کرده. دو طرف بر ضرورت ادامه انزوا حوثی‌ها، اعمال تحریم‌های بیشتر علیه این گروه تاکید کردند. همزمان درگیری‌ها در یمن ادامه داره. نیروهای دولتی یمن اعلام کردند به 8 سایت متعلق به حوثی‌ها در اطراف شهر طائس حمله کردند. مؤسسه مطالعات جنگ ISW پیشتر برآورد کرده بود اوج درگیری‌ها در این چهار نقطه در اطراف تعز متمرکزه. هیئت وزیران یمن نیز در نشستی در عدن اعلام کرد این کشور برای بازپسگیری حاکمیت کامل و پایان کودتای حوثی‌ها مصممه. هیئت دولت یمن در نشست خود در عدن تأکید کرد این شبه نظامیان از سوی جمهوری اسلامی تأمین مالی و هدایت می شوند. عرفان قانیفر تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قانیفر. پس از حملات اخیر حوثی‌ها به عربستان، دولت یمن از تلاش برای بازپسگیری کنترل باب المندب و مقابله با این گروه خبر داده. این تحولات نشون دهنده تغییر موازنه قدرت به سود نیروهای دولتی یمن و چه تأثیر رو امنیت منطقه میگذاره؟
7: عرض ادب و احترام حضور شما و ملت شریف ایران. ببینید تغییر موازنه قدرت هنوز نمیشه از شکست راهبردی حوثی‌ها به طور قطعی حرف زد، به خاطر اینکه چند تا عامل مؤثر دخیل هستن. یکی کنترل زمین، توان موشکی هست، قدرت تهدید، هر کدوم از اینا متفاوتن و دولت یمن مثلا در سواحل غربی که شما اشاره فرمودین پیشروی میکنه، ولی حوثی‌ها همچنان قدرت تهدید فرودگاه‌های عربستان رو دارن و این ماهیت جنگ نامتقارن هست. دو، اهمیت باب المندب هست به خاطر اینکه یک گلوگاه حساس تجارت جهانی، یعنی مسیر انتقال در واقع به سمت جاهای متفاوت از اقیانوس هند به دریای سرخ و کانال سوئز و غیره، این کنترل پایدارش اهرم فشاری است علیه حوثی‌ها، ولی حوثی‌ها تهدید موشکی و بمبارانی در این قضیه رو در واقع میشه گفت به طور جدی دخالت دادن و سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی منطقه روی این حساس شدن. سه، راهبرد حوثی‌ها هست، یعنی حملات پیاپی که نشون دهنده اینه که حوثی‌ها ضعف احتمالی در جبهه زمینیشون رو میان با فشار بر زیرساخت‌های عربستان میخوان جبران بکنن و این هدف راهبردی این چنین حملاتی میشه گفت اختلال اقتصادی هست بیشتر و هزینه امنیتی. و بعد موزل عربستان هست. خب عربستان در این زمینه مونده که اگه پاسخ نظامی قوی بده آیا جنگ گسترش پیدا میکنه، واکنش محدود بده خب نابود نمیشن این داستان. و پنجمی خطر منطقه‌ای هست. خب همزمانی ناامنی در باب المندب و ناامنی در تنگه هرمز یک کارت برنده است در اختیار تروریست‌های حاکم بر تهران و مسیر حیاتی تجارت جهانی مورد تهدید قرار گرفته. از نظر امنیتی تغییر موازنه در تعداد شهرهای تصرف شده نیست، بلکه معیار واقعی کاهش تهران هست و همونطور که شاهزاده فرمودن جمهوری اسلامی از 57 این بذر بی‌ثباتی رو در منطقه کاشته و پیام راهبردی اینه که تا زمانی که جمهوری اسلامی باشه این صلح و ثبات در خاورمیانه نیست و رژیم جنگ‌افروز به دنبال بحران آفرینی و دردسر آفرینی است.
0: نخست وزیر یمن میگه حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی با دستور جمهوری اسلامی انجام شده. با توجه به فشارهای نظامی و سیاسی رو تهران تا کجا میتونه از نیروهای نیابتش برای گسترش بحران و افزایش فشار رو آمریکا و کشورهای منطقه استفاده کنه؟
7: ضمن احترام برای نگاه شما، من فکر میکنم راهبرد رژیم تهران اینه که اهرم نفوذ منطقه‌ایش رو گسترش بده با بحران، ولی خب این دراز مدت نخواهد بود به خاطر اینکه هزینه متقابل رو به وجود میاره. و دو، نقش سازمان تروریستی سپاه و سپاه قدس هست که یک رابطه تسهیلاتی رو با تروریست‌های حوثی از نظر اطلاعاتی و لوجستیکی و تدارکاتی هماهنگ کردن و خب این حرف نخست وزیر یمن مقبول هست، منتها در سطح جهانی آیا میتونه این رو به عنوان کارت برنده استفاده بکنه؟ بنده تا این لحظه شک دارم، مگر اینکه استخبارات عربستان و CIA و موساد و کشورهای دیگه مثلا همزمان بیان ایشون رو حمایت بکنن از نظر سند اطلاعاتی. و بعد یک تناقض‌گویی هم در وزیر خارجه سپاه قدس هست، یعنی همین عراقچی که خودش بحران آفرین هست، بعد میگه من حالا میخوام میانجی بشم. خب این چیزی نوبره. خب در برای سازمان اطلاعاتی امنیتی این حرف خریدار نداره. و چهارم، معادله ترامپ هست که من فکر میکنم ترامپ هنوز جدی نیست برای اینکه این شاخه تروریستی جمهوری اسلامی رو به طور کامل قطع بکنه، چون میترسه این یک تهدید برگردان باشه. و پنج، اینه که خطر تهران اینه که این جنگ نیابتی رو شعله‌ور کرده ولی دیگه کنترلش در اختیار خودش نیست و بنابراین کشورهای منطقه‌ای اگر متحد بشن میتونن این رو علیه ایران برگردونن و من فکر میکنم در اینجا از نظر گسترش بحران خاورمیانه متهم اصلی رژیم تهران خواهد بود. اگر امریکا اراده نشون بده شاید بتونه این کارت رو از دست جمهوری اسلامی بگیره.
0: عرفان قانعی فرد تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن با ما، سپاس از همراهیتون. اجرای حکم شلاق بیش از 10 کارگر اخراج شرکت پتروپارس در هویز استان خوزستان واکنش‌های تشکل‌های مستقل کارگری و بازنشستگان را به همراه داشته. از جمله تشکل‌هایی که این اقدام را محکوم کردند، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت و گروه اتحاد بازنشستگان هستند. مقام‌های جمهوری اسلامی در این مورد سکوت و رسانه‌ها در این مورد گزارشی منتشر نکردند. در ادامه برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و صنفی، بیشتر ایران اینترنشنال گزارش داده بود شمار زیادی از فعالان صنفی و مدنی در هفته‌های گذشته احضار و بازجویی شدند. همکارمون روزبه بلهری از استدیوی دیگر ما واشنگتن همراه منه. روزبه، ماجرای اجرای احکام شلاق بیش از 10 کارگری که اخراج شده بودند در شرکت پتروپارس در خوزستان چی بوده؟
8: سلام بر شما سیما و همینطور بینندگان گرامی ایران اینترنشنال. خب در این مورد میشه به اعتراض کارگران اخراجی که خب متحمل ضربات شلاق شدند و همینطور جریمه 200 میلیون ریالی بر هر کدوم از اونها اشاره کرد. موضوع این بوده که اونها به اخراج خودشون تمدید نشدن قرارداد و در این حال جایگزینی با نیروهای غیربومی اعتراض داشتند. این موردی هست که به خصوص در استان خوزستان ما میبینیم. بارها شده که جوانان جویای کار، کارگرانی که اخراج شدن اعتراض کردند و گفتن که با ما قرارداد امضا نشده، دوباره اخراج شدیم، ولی برای همون سمت کارگرانی رو از مناطق دیگر آوردند. این اعتراض ها منجر به تجمع های کارگران اخراجی شده بود. بعد به بهانه اینکه اینها سد معبر کردند، ایجاد اختلال کردند در کار شرکت بهش شکایت شد و خب در همین ارتباط ضربات شلاق برای اونها حکم شلاق به اجرا در اومده. تا الان هم قوه قضایی هیچ واکنشی نشون نداده در این مورد، مقام های دیگر جمهوری اسلامی هم به همچنین. البته اینو اشاره بکنم که در سالهای گذشته، در دههای گذشته این برخورد وجود داشته. یعنی ما مثلا در مورد کارگران آقدره و یا در مورد فعالان کارگری در کردستان چنین برخوردی صورت گرفته که حکم شلاق صادر شده و به اجرا در اومده.
0: این بار با چه هدفی برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی علیه کارگران و دیگر مزدبگیران و فعالان صنفی شدت گرفته؟
8: خب یک موضوع اینه که به خصوص بعد از حالا شروع جنگ ایران و در این حال، حالا شرایطی که هنوز کاملا جنگ نیست ولی خب نه آتش بسی هست و نه صلحی، بحث این مطرح شد در طرف خود مقام های جمهوری اسلامی چندین و چند بار و همینطور رسانه هم به این موضوع به صورت تلویحی اشاره کردند که شرایط اقتصادی بسیار دشواری که به وجود اومده و بدتر شدن شرایط معیشتی مردم منجر به اعتراضهایی خواهد شد. از اون زمان ما شاهد هستیم که خب بر اساس اخباری هم که به دست ما رسیده بود اینکه شمار زیادی از فعالان صنفی و مدنی احضار شدند، بازجویی شدند، مجبور شدند که راجب دیگران توضیح بدن در مورد فعالان یا روابطی که دارند. در مورد بعضی از تشکل‌ها به شدت پرونده سازی داره میشه به این علت که حس میکنند که در صورت بروز هر گونه اعتراضی ممکنه که این فعالان و تشکل ها بتونند اقداماتی رو انجام بدن. خب به هر حال جمهوری اسلامی معمولا برای هر اتفاقی که در منطقه یا جهان میفته 100% بررسی هایی رو انجام میده. مثلا در مورد مصر بحث جنبش میدان التحریر از خود قاهره شروع نشد، از باراندازهای سوئز شروع شد از طرف کارگران و یا بعد از اینکه در تونس اون دستفروش خودسوزی کرد اعتراض ها از سوی حالا احزابی که وجود داشتن، بعد در این حال به خصوص تشکل های کارگری پیش برده شد. جمهوری اسلامی ایران میدونه در این رابطه و به همین خاطر هم فشار رو داره بیشتر میکنه. ضمن اینکه این نکته رو اشاره بکنم که به خاطر بدتر شدن شرایط، جمهوری اسلامی ایران الان رو آورده به اینکه خصوصی سازی رو وسعت خیلی زیادی بده جریانش رو. خب در پایان دهه 90 دولت حسن روحانی اقدامات زیادی رو در این رابطه انجام داد که البته مجبور به عقب نشینی شد، مثلا در مورد نیشکر هفت‌تپه، در مورد هپکو آذراب که این دو کارخونه در عراق بودند، یا در کش و صنعت مغان. الان میخواد به این ترتیب با این گونه برخوردها کارگران رو بترسونه، مرعوب بکنه، ولی خب تجربه نشون داده که این اقدامات به طور معمول ممکنه که در یک مقطع کوتاهی تاثیرگذار باشه، اما در دراز مدت به خاطر شرایط معیشتی کارگران تاثیرگذار نخواهد بود.
0: سپاس از همراهی تو. روزبه بلحری از استودیوی ما واشنگتن دی‌سی. گروهی از ایرانیان ساکن کلگری کانادا مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند و با سر دادن شعار و در دست داشتن پلاکارد به اعدام‌ها در ایران و احکام صادر شده در پرونده میدان علی خانی اصفهان اعتراض کردند. شرکت کنندگان در آستانه 88مین سال روز تولد شهبانو فرح پهلوی این مناسبت را گرامی داشتند و با سر دادن شعارهایی از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند. سپیدار بریان گزارش.
9: در خیابان مکلود پلاک 716 روبروی ساختمان شهرداری کلگری هستیم در یک روز پاییزی برفی، جایی که ایرانیان این شهر آخر هفته ها گرد هم جمع میشن تا پیامشون رو به کانادایی ها و رهگذران برسونن. تجمعی که توسط کمیته حمایت از انقلاب ملی مردم ایران برگزار شده. موضوع این تجمع ها گاهی متفاوت، اما اعتراض به اعدام ها و همبستگی با مردم در ایران دغدغه مشترک میان این حاضران هست. امروز هم اونها به احکام اعدام متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان اعتراض دارند و میخوان صدای این زندانیان و خانواده هاشون باشند.
10: امروز یک شنبه دیگه است که ما دوباره دور هم جمع شدیم به دفاع از ایران، کشورمون و مردم ایران و تمام کسایی که جانشون رو در این راه فدا کردن، به خصوص کسایی که این روزا دارن اعدام میشن در اصفهان، در دیگر شهرهای ایران. و این اعتراضات، این انقلاب ادامه داره تا روزی که به تهران، به ایران برسیم و به پیروزی برسیم.
11: فرح پهلوی گرد هم آمده ایم تا نام بانوی را پاس بداریم که مظهر وقار، پایداری و عشق بیکران به میهن است.
9: تجمع امروز همزمان شده با تولد 88 سالگی شهبانو فرح پهلوی. فرح دیبا متولد 22 مهر 1317 در تهران که با فعالیت‌های فرهنگیش شناخته می‌شود. از جشن هنر شیراز و حمایت از تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تا تلاش برای حفظ بنای تاریخی و آبادانی ایران، شرکت کنندگان با سر دادن شعارهایی از شاهزاده رضا پهلوی حمایت می‌کنند و به گفته آنها از کسی پشتیبانی می‌کنند که مادرش را دغدغه‌مند آبادانی ایران می‌دانند. سپیدار ولیان، کلگری.
0: حزب مشروطه ایران و کمیته تظاهرات لس آنجلس هم با برگزاری مراسمی در بورلی هیلز میزبان صدها نفر از اعضای جامعه ایرانی بودند و نقش و جایگاه شهبانو فرح پهلوی در تاریخ معاصر ایران را بررسی کردند.
12: مراسم گرامی داشت 88مین زادروز شهبانو فرح پهلوی به همت کمیته تظاهرات لس آنجلس و حزب مشروطه ایران اینجا در بورلی هیلز در قلب لس آنجلس برگزار شد. مراسمی که پشت سر من با حضور صدها نفر از حضار و یک گرد همایی برای ادای احترام به خدمات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آخرین شهبانوی ایران به عنوان یک نماد وحدت ملی میان اقشار گوناگون مردم ایران برگزار شد.

0: وقت روحیه رو از دست ندید. روحیه مثبت.
1: سخنرانانی که اینجا حضور داشتن از فعالین سیاسی، هنرمندان، فعالان و کنشگران فرهنگی یادآوری کردند که چه زیرساخت‌های فرهنگی، چه زیرساخت‌های آموزشی توسط دفتر شهبانو در ایران نهادسازی شد و بعد از انقلاب هم با وجود تغییراتی که به وجود اومد همچنان نسل‌های بعد هم از همین زیرساخت‌های فرهنگی مثل موزه‌ها، کانون و سایر بنیادهای که شهبانو پهلوی پایه‌ریزی کرد در ایران دارن بهره میبرن و استفاده میکنن.
2: بر تاریکی پیروز، مادر وطنم، سال روزت خجسته باد، پاینده ایران جاوید شاه.
1: گروه هایی که اینجا شرکت کردن با اجرای ترانه، با سخنرانی، با اجرای فیلم پرداختن به اون چیزی که شهبانو فرح پهلوی رو تبدیل به یک نماد وحدت ملی کرده، یک نمادی که ایرانیان رو با تفکرات سیاسی گرده هم میتونه جمع بکنه. اینکه حتی از گروه هایی که قرابت سیاسی با نمادهای پادشاهی هم ندارن او رو به عنوان یک نماد ملی پذیرفتند و در این 88 سالگرد یاد او را در شهرهای مختلف جهان گرامی می‌دارند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
3: در آخر تصاویری ببینیم از شفق قطبی رنگارنگ که شامگاه شنبه آسمان منطقه لاپلند فنلاند رو روشن کرد. در نزدیکی مدار قطب شمال ساعت‌ها ادامه داشت و نورهای سبز و بنفش اون با چشم غیر مسلح دیده می‌شد. سپاس از همراهیتون با مجموعه صبحگاهی. حدود یک رو به دیگه با مجموعه دیگری از تحولات با شما خواهیم بود.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: هرچه دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
1: بریم سراغ کیانته، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: آقای بسین بگید سه روز بیشتر وقت نداره،
9: جوجه رو بعد آخر پاییز شمرد،
10: رفته بالا اومده پایین،
11: خیالتون راحت، اقتصاد و معیشت مردم
12: ان شاءالله میشه همین روزا.
13: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران،
14: ما برنده این جنگیم،
15: ما آماده تر از گذشته هست،
16: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس.
17: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیا است.
18: بچه رو میکشن، زن رو میکشن،
19: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
20: برد موشکان رو ارتقا بدیم،
21: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم.
22: ما میتونیم محاصره در یه تحمل کنیم.
23: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
24: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
25: یک دو سه
26: صدای من میاد الان؟
27: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
28: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
29: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
30: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
31: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
32: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: در نهمین ماه پس از کشتار دیما، مادران دادخواه در پویشی با یادآوری 9 ماه دوری از فرزندانشون 9 سیب کنار عکس اونها میذارن. مادران جاوید نامان از آرزوهایی میگن که برای فرزندانشون داشتن، رویاهایی که با جان باختن آنها ناتمام ماند، اما یاد آنها در قلب مادران همچنان زنده است.
1: پسر عزیزم، تو در وجود من رشد کردی، 9 ماه در وجودم رشد کردی، به ذوق، با عشق، با امید، با لبخند، با بیتابی، با زندگی، دلتنگی، انتظار، آغوش رشد کردی، بزرگ شدی، به دنیا اومدی، فرزند ایران، جان فدای میهن، جاوید نام، حمید زاره. نمی بخشم، نه فراموش میکنم. پاینده ایران.
2: تانیای قهرمانم، دختر مهربونم، امروز 9 ماهه که تو رو از آغوشم گرفتن. 9 ماه با خون و دل برام گذشت. دیدن جای خالیت، نبودنت کنارم برام پر از عذاب و درد بود. و امروز این سیب‌ها رو به نشانه و نمادی از تو می‌چینم. به یاد شجاعتت، فداکاریت، مهربانیت، مظلومیتت، قوی بودنت در تمام مراحل سخت زندگیت، لبخندت، بخشنده بودنت، وجود پاک و مقدست، برای امیدی که با آیندت داشتی و برای زندگی که لیاقتش رو داشتی. من اون رو از تو گرفتم و در آخر برای نور وجودت که حتی وقتی از پیشم رفتی توی دل من و سرزمینم روشن مونده.
3: 9 ماهی که هر مادری برای به آغوش کشیدن فرزندش انتظار می کشد. 9 ماهی که باید با شوق آمدن، با امید دیدن، با خیال در آغوش گرفتن بگذرد. اما پرهام جانم، پسر ایران، این 9 ماه با جای خالی تو گذشت. 9 ماه از آخرین آمدنت، 9 ماه از آخرین نگاهت، 9 ماه از آن شبی که دیگر باز نگشتی. این 9 سیب نمادی شد برای انتظاری که به سوگ ختم شد. هنوز برای بازگشتت چشم انتظارم. 9 ماه گذشت، اما من هر ثانیه شجاعت تو را روایت کردم و تا روزی که حقیقت روشن شود نام تو را فریاد خواهم زد.
4: داود جان عزیزم، بزای و قهرمان من، من 9 ماه تو را وجودم نگه داشتم، من تو را به دنیا آوردم، تو عصای دستم بودیم، من هنوزم باور نکردم رفتیم. پسر قهرمان من، من بهت افتخار میکنم.

عزیزم، عزیز دلم، این سیبا رو میذاریم به یاد دادش جاوید نامم علی محمد. تو باعث افتخار مایی. 26 سال با هم زندگی کردیم. از وقتی به دنیا اومدی تا الان برام با ارزش ترینی. ولی جانم، به راه وطن رفتی، باعث افتخار مایی. دوریت برامون خیلی سخته، اما افتخار میکنم بهت، افتخار میکنم به بابا و مامان که همچین پسری رو بزرگ کردم. وقتی تو خیلی خوب بودی، مهربون و دلسوز، آخرشم فداکار، جام فدا. تو افتخار یک جهانی. خانداداش عزیزم، بهت افتخار میکنم.

0: امروز 9 تا سیب سرخ میچینم برای 9 ماهی که تو رو توی وجودم بزرگ کردم، برای 9 ماه انتظار، برای اولین شوقی که هر روز توی دلم بیشتر میشد تا بالاخره ببینم تو، بغلت کنم و بوی تنت رو نفس بکشم. آیدای من، مادر شدنم با تو شروع شد، با اومدنت، با اولین باری که دیدمت، با تمام روزهایی که ذره ذره بزرگ شدی و من با هر قدمت هزار بار بیشتر مادرت شدم. 30 و چند سال با تمام وجود دوستت داشتم، همیشه دل با پست بودم، برای خوشبختی دعا میکردم، از غصات غصه میخوردم، من هر وقت دنیا بهت سخت میگرفت دلم میخواست همه چیز رو جوری درست کنم که هیچ دردی به دلت نمونه. تو رو به بیرحمانه ترین شکل ممکن ازم گرفتم. حالا 9 ماهی که نیستی، 9 ماهی که روزا میذارن و من هنوز نمیفهمم چطور دنیا بدون تو ادامه پیدا میکنه. چطور صبح میشه؟ چطور آدم ها میخندن؟ چطوری زندگی میکنن؟ وقتی یه مادر باید نبودن دخترش رو تحمل کنه و یه تیک از وجودش کنده شده باشه.
1: 9 ماه در انتظار آمدنت.

0: برای شیرینی آمدن و حالا نه ماه هست که نیست، نه ماه هست که جای خالی هنوز بیشتر از دیروز به چشم میاد. چه عجیب از انسان، نه ماه چشم راه کسی میمونه که دیگه بر نمیگرده. آخر هم چشم راست میمونه و عزیز دلم.
1: با فرنوش فرجی اینجا در استودیو نگاهی داریم به این پویش جدید، این ابتکار جدیدی که مادران و خانواده‌های دادخواه در نهمین ماه از کشتار دی ماه به راه انداختن. چه معنایی داره این یکی، این یک حرکت فرنوش این بار؟
2: ریحان، دقیقاً 9 ماه از قتل عام ایران میگذره و خانواده‌ها و مادران دادخواه همچنان صدای عزیزانشون رو بلند صدا میزنن تا یادشون فراموش نشه و یادشون رو گرامی بدارن. این بار در نهمین ماه این اتفاق هولناکی که در ایران افتاد، خانواده‌ها و مخصوصاً مادران دادخواه نمادی به نام نماد سیب رو انتخاب کردن. 9 سیب، 9 ماه دوری، برای اینکه سیب در نماد ایرانی نشانه زندگی، عشق، پیوند و هست بین سوگ، اینا اومدن سیب رو به عنوان پیوندی بین سوگ و زایمان انتخاب کردن، به دنیا اومدن انتخاب کردن و در اون میگن که 9 ماه تو رو در خودمون داشتیم ولی 9 ماه نداریم. این سیب رو به نشانه این 9 ماه در کنار تصاویرشون میذارن، شمع براشون روشن میکنن. با اینکه خانواده ها بسیار تحت شرایط امنیتی هستن و هم چنان از طرف جمهوری اسلامی مورد آزار قرار می گیرن، اما سیب رو انتخاب کردن، این پویش رو شروع کردن، پیوندی رو بین کشداری که انجام شده و یاد اونها قرار دادن که اون رو تبدیل به نماد بکنن و وجهه سیاسی اون رو کم رنگ‌تر کنن، به این دلیل که نشون بدن که ما همچنان دادخواه عزیزانمون هستیم.

0: انجام داد و در این ویدیوها دلتنگی خودشون رو نسبت به فرزندانشون اعلام میکنن، میگن که باعث افتخار ما بودی، من نامت رو صدا میزنم، یادت رو گرامی میدارم، دادخواه خون تو هستم و این بار با یاد اینکه 9 ماه زحمت کشیدن اون رو در شکمشون هم کردن، اما با تمام آرزوهایی که برای فرزندانشون داشتن اونها رو در این اعتراضات از دست دادن و جمهوری اسلامی اونها رو قتل عام کرد. هر کدومشون روایت خودشون رو دارن. ما 9 ماه تقریبا هر روز یاد اونها رو گرامی داشتیم، روایت هاشون رو گفتیم، اما هر روز ما یک روایت جدید، یک روایت هولناک دیگه ای رو هم میشنویم، بازگو میکنیم و سعی میکنیم که یاد اونها رو همچنان گرامی بداریم، همچنان اسم اونها رو صدا بزنیم، در قاب یادبود نام اونها رو هر روز منتشر میکنیم. خانواده ها همین کار رو میکنن، میخوان که در این طول زمان یاد اونها فراموش نشه.
1: سپاسگزارم. فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما بودیم.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ‌خانه های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کنند.
1: این آدمکشی جمهوری اسلامی.
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.
3: حمله حوثی ها به فرودگاه بین المللی ملک خالد،
4: دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی.
5: این حمله حوثی ها به فرودگاه ریاض هم مرگبار بوده.
4: حمله مرگبار حوثی ها به فرودگاه ریاض.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی
7: ترامپ از احتمال اقدامات جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا گفته.
8: وقتی که آمریکایی ها حمله بکنن، اگر آمریکایی ها حمله بکنن،
9: آیا باید منتظر یک حمله پیش دستانه باشیم؟
10: ماشه را چه کسی ابتدا خواهد کشید؟ ترامپ.
11: آیا باید منتظر یک جنگ پیش دستانه باشیم خصوصا سوی اسرائیل؟
12: اگر 6 ماهه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردن، همه منتظر یک جنگ قریب الوقوع.
13: توقیف رمزارزهای مرتبط با سپاه.
14: سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن معشوقه‌هاشون به پاریس برن.
15: علیرضا سپاهی رهبر بازداشتش و اعترافاتش.
16: موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده.
0: نه هراسی نیست. من هزاران بار تیرباران شدم و هزاران بار دل زیبای مرا از دار آویختند و هزاران بار با شهیدان تمام تاریخ خون جوشان مرا به زمین ریختند. سرگذشت دل من زندگی نامه انسان است که لبش دوختند، زندهش سوختند و به دارش زدند. دوستان گوش کنید، مرگ من مرگ شماست. مگذارید شما را بکشند، مگذارید که من بار دیگر در شما کشته شوم.

هفته صبح دوشنبه 20 مهر ماه بیننده تحولات روز هستین با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تهدید تازه جمهوری اسلامی علیه آمریکا در میانه مذاکرات.

0: محسن رضایی مراکز هوش مصنوعی را تهدید کرد. وزارت خارجه ایران همزمان از دریافت پاسخ واشنگتن خبر داد. احتمال حمله به جمهوری اسلامی روی میز نشست امنیتی نتانیاهو. کانال 13 اسرائیل میگوید ارتش برای اقدام مستقل عملیات مشترک با واشنگتن یا پاسخ به حمله تهران آماده میشود. حمله دوباره حوثی‌های مورد حمایت تهران به فرودگاه ملک خالد عربستان سعودی. جمهوری اسلامی پیشنهاد میانجیگری داد، کشورهای منطقه حملات را محکوم کردند. پیوستن گزارشگران ویژه سازمان ملل به سه‌شنبه های نب اعدام در ایران. جینا رومر خواستار توقف اعدام معترضان شد. مایر ساتو پیوستن به این کارزار را پیامی مهم برای توقف اعدام ها خواند. و در ادامه، ترامپ از آتش‌بس انرژی میان روسیه و اوکراین خبر داد. زلنسکی میگوید مسکو بلافاصله با حمله به نیروگاه برق کیف آن را نقض کرد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تهدید کرد در صورت تکرار حملات نظامی آمریکا مراکز هوش مصنوعی و داده‌های این کشور هدف حمله قرار خواهند گرفت. او در گفتگو با شبکه پرس تیوی گفت واشنگتن به شروط هفتگانه تهران پاسخ داده و برخی از اونها را پذیرفته، اما جمهوری اسلامی این پاسخ را ناکافی میدونه و خواستار روشن شدن موارد مبهمه. محدودیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز رو واکنشی به آنچه نقص توافق اسلام‌آباد و محاصره بنادر ایران خان توصیف کرد و مدعی شد آمریکا هم مانند قدرت‌های بزرگ تاریخ شکست خواهد خورد. حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت تا زمانی که شروط اعلام شده ی جمهوری اسلامی به طور کامل محقق نشود، بازگشایی تنگه هرمز امکان پذیر نخواهد بود. قشقاوی مدعی شد کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز روز به روز گسترده تر و مستحکم تر می شود و تحقق خواسته‌های تهران تنها راه بازگشایی این آبراهه. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت آمریکا پاسخ خود به شروط افغانی تهران را از طریق میانجیگری دوحه به جمهوری اسلامی منتقل کرده.
1: هفت روزه رو در نیویورک از طریق واسطه ها قبلا این رو اعلام کردیم، از طریق واسطه ها در واقع به طرف آمریکایی منتقل شده. راجع به ابعاد این تا حدودی در رسانه ها وزیر محترم امور خارجه صحبت کردن و نظراتی هم طرف آمریکایی در خصوص طرح هفت روزه ما داشت و از طریق میانجی یعنی قطری ها به اطلاع ما رسید. همون گونه که جناب دکتر عراقچی هم اخیراً اعلام کردن، جمهوری اسلامی ایران مشغول بررسی نظرات آمریکا در مورد طرح هفت روزه خودش بود و طبیعتاً هر وقت این فرایند در داخل طی بشود و جمع‌بندی نظرات ما حاصل بشود، ما اینها رو از طریق خود میانجی ها اعلام خواهم کرد. من الان در موقعیتی نیستم که راجع به ابعاد اون طرح هفت روزه و همچنین نظرات آمریکایی مطالبی رو در سطح رسانه ها اعلام بکنم، اما به صورت کلی این جمله رو عرض میکنم که برگشت به این که در واقع مسیر تردد از تنگه هرمز باز بشود طبیعتا تماما بستگی به این داره که آمریکا به تعهدات خودش باید برگرده و این یک بخش اساسی و لاینفک از هر گونه اقدام بعدی از سوی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
0: و اینکه ببینیم این تحولات چه تصویر کلی از شرایط به ما میده، همکارم امیر گیتی از واشنگتن با ماست. امیر، زبان تهدید مقامات جمهوری اسلامی همچنان میچرخه بی اون که لحظه‌ای به تبعاتش فکر کنن، یا وقتی میگن کنترل تنگه هرمز در دست ماست یعنی چی؟
2: ببین سیما، تبعات زبان تهدید جمهوری اسلامی تا سالهای زیادی حدود 4 دهه گریبان مردم داخل ایران رو گرفته، مردمی که الان همین امروز دلار از 270,000 تومان هم عبور کرده در داخل ایران، اقتصاد له شده خانوارهای ایرانی رو زیر پرچم جمهوری اسلامی، همینی که مسئولان جمهوری اسلامی بسیار اوضاع رو همیشه تحت کنترل داشتن، همیشه هم مانند تنگه هرمز که رفت و آمدها رو منوط به این کردن که شرایط جمهوری اسلامی بخواد پذیرفته بشه. اگر رفت و آمد، اگر مدیریتی در دست جمهوری اسلامی بود در مورد تنگه هرمز، جمهوری اسلامی دقیقا یه بشکه نفت خام میتونست در طول هفته گذشته بفروشه، نه آنگونه ای که آقای اسکات بسن وزیر خزانه ایالات متحده داره میگه. حتی منابعشون و ذخایر نفتیشون بر روی آبها هم که به صورت شناور بوده و اینا میفروختن، اونها هم دیگه تموم شده. دیگه جمهوری اسلامی حتی یک بشکه نفت خام شناور هم بر روی آبهای آزاد دنیا نداره. صحبت های محسن رضایی هم از همین دسته. وقتی محسن رضایی میاد تهدید میکنه سرورها و داده های مراکز داده های هوش مصنوعی ایالات متحده رو، خب اینا در خاورمیانه که نیستش، محتملاً هم منظورشون کابل فیبر نوری که از زیر خلیج فارس رد میشه که نیست، داره مستقیما تهدید میکنه مراکز داده رو. یعنی چی؟ یعنی با استفاده از اخلال در نیروی انسانی یا سیستم های هک یا نفوذی که قرار است انجام بشه، این میاد چیکار میکنه؟ این میاد حد سنس بودن نهادهای امنیتی ایالات متحده رو که الان به اندازه کافی هم مراقب شدن بعد از این اتفاقی که در مورد هواپیمای فلای دبی افتاده، در مورد دانشجویانی که منتظر هستن بیان به پذیرش بگیرن در دانشگاه آمریکا، دانشجویان ایرانی یا دانشجویانی که دارن درس میخوانن یا کسانی که درسشون تموم شده الان به دنبال اون رویایی هستن که جمهوری اسلامی اجازه نداد در ایران بهش برسن، دو به دنبال رسیدن بهش هستن در ایالات متحده با هزار جور سختی که دارن، اونها رو میاد دوچار مشکل میکنه. و اصلا فکر نمیکنه جمهوری اسلامی به تبعات حرفایی که داره میزنه، چون اگه میخواست فکر کنه که الان دلار 270,000 تومان نبودش. از اون سوی حملاتی است که انجام میدن، مثل این کشتی نفکشی که به حال در ساحل عمان بوده، میگن یک شناوری که به حال بدون سرنشین بوده آمده بهش برخورد کرده، کارهایی که حوثی‌ها دارن میکنن. جمهوری اسلامی در تنگنای اقتصادی قرار گرفته، دلار نفتی بهش نمیرسه، شاهرگاش قطع شده، الان دیگه به حالت انتحاری رسیده. برای همینم هم حوثی‌ها این کارها رو دارن در عربستان میکنن. جمهوری اسلامی میگه یا میمانم یا انتحاری دارم عمل میکنم، الان تو اون فاز انتحاریشه.
0: ممنون است امیر گیتی، همکارمون از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی. کانال 13 اسرائیل گزارش داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه یکشنبه در نشستی با مقام‌های ارشد امنیتی احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی را بررسی کرده. به گزارش این شبکه، ارتش اسرائیل برای 3 سناریو: حمله مستقل به ایران، عملیات مشترک با آمریکا و پاسخ به حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل در صورت اقدام نظامی واشنگتن آماده میشه. مقام‌های امنیتی اسرائیل تأکید کردند هنوز تصمیمی برای حمله گرفته نشده. یکی از این مقام‌ها گفت نتانیاهو تمایلی به آغاز عملیات نظامی پیش از انتخابات اسرائیل نداره. در بخش پیشین خبر، امیر حمیدی متخصص امنیت ملی در مورد تبعات اصرار تهران و اعمال فشار بیشتر در تنگه هرمز توضیح داد.
3: تنگه هرمز ملک شخصی جمهوری ملایان نیست که مقامات تهران برای باز و بسته کردن اون از امریکا باج سیاسی بخواد. این آبراه یکی از شریانهای حیاتی تجارت و انرژی جهانه و امنیت آن به معنای و منافع دهها کشور ارتباط داره. از نظر نظامی باید یک واقعیت را روشن کنیم: توانایی تهدید کشتی‌ها با موشک، پهپاد یا مین دریایی به معنای کنترل راهبردی تنگه هرمز نیست. جمهوری ملایان ممکنه همچنان توان ایجاد اختلال داشته باشه، اما ایجاد اختلال با توانایی تحمیل اراده به قدرتمندترین ارتش جهان تفاوت بسیار زیادی داره. اشتباه بزرگ تهران اینه که تصور میکنه میتونه با تهدید و اقتصاد جهانی امریکا رو وادار به پذیرش شروط هفتگانه بکنه. واشنگتن ابزارهای گسترده نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی و دیپلماتیک در اختیار خودش داره. اگر تهدیدها به اقدام عملی علیه کشتیرانی بین‌المللی تبدیل بشه، امکان واکنش دفاعی و افزایش فشار بسیار جدی خواهد بود. اما موضوع فقط قدرت نظامی نیست، موضوع اعتبار بازدارندگی ایالات متحده و امنیت متحدان اونم هست.
0: سازمان هواپیمایی عربستان سعودی اعلام کرد به دنبال حمله یه روز یکشنبه به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض، یک شهروند پاکستان کشته 11 نفر زخمی شدند. بنا به اعلام این سازمان، فرودگاه بین المللی ملک فهد در دمام نیز شامگاه یکشنبه 19 مهر هدف حمله قرار گرفته. این حملات به دنبال تعرض روز شنبه به فرودگاه ملک خالد ریاض صورت میگیره که در اون دست کم 12 نفر کشته، بیش از 300 نفر زخمی شدند. یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن، یک شنبه اعلام کرد این گروه در 24 ساعت گذشته 4 عملیات نظامی با موشک‌های بالستیک، کروز و پهپاد علیه مواضعی در عربستان انجام داده. به گفته سری، فرودگاه ملک خالد در ریاض و فرودگاه ملک فهد در دمام هدف حمله قرار گرفته. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تماس تلفنی با فیصل بن فرهان، وزیر خارجه عربستان، خواستار راه حل سیاسی برای بحران یمن شد. عراقچی از آمادگی تهران برای میانجیگری بین حوثی‌ها و ریاض خبر داده. در همین حال پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر در بیانیه مشترک خواستار توقف فوری حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به عربستان شدند. دبیرخانه شورای وزیران کشورهای عربی نیز در بیانیه ای حمله حوثی‌ها به فرودگاه ملک خالد را به شدت محکوم کرد. همزمان آمریکا و بریتانیا به شهروندان خود درباره سفر از طریق فرودگاه عربستان هشدار دادند. سفارت آمریکا در یمن اعلام کرد سفیر این کشور در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه یمن درباره افزایش فشارهای بین المللی بر حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی رایزنی کرده و دو طرف بر ضرورت ادامه انزوا حوثی‌ها و اعمال تحریم‌های بیشتر علیه این گروه تاکید کردند. پیشتر از عرفان قانعی فر، تحلیلگر خاورمیانه، درباره تلاش دولت یمن برای بازپسگیری کنترل باب المندب و تأثیر اون بر موازنه قدرت در امنیت منطقه پرسیدیم.
4: تغییر موازنه قدرت هنوز نمیشه از شکست راهبردی حوثی‌ها به طور قطعی حرف زد، به خاطر اینکه چند تا عامل مؤثر دخیل هستن، که کنترل زمین، توان موشکی هست، قدرت تهدید، هر کدوم از اینا متفاوته. و دولت یمن مثلا در سواحل غربی که شما اشاره فرمودین پیشروی میکنه، ولی حوثی ها همچنان قدرت تهدید فرودگاه های عربستان رو دارن و این ماهیت جنگ نامتقارن هست. دو، اهمیت باب المندب هست به خاطر اینکه یک گلوگاه حساس تجارت جهانی، یعنی مسیر انتقال در واقع به سمت جاهای متفاوت از اقیانوس هند به دریای سرخ و کانال سوئز و غیره، این کنترل پایدارش اهرم فشاری است علیه حوثی ها، ولی حوثی ها تهدید موشکی و بمبارانی در این قضیه رو در واقع میشه گفت به طور جدی دخالت دادن و سازمان های اطلاعاتی امنیتی منطقه روی این حساس شدن. سه، راهبرد حوثی ها هست، یعنی حملات پیاپی که نشون دهنده اینه که حوثی ها ضعف احتمالی در جبهه زمینیشون رو میان با فشار بر زیر ساختای عربستان میخوان جبران بکنن و این هدف راهبردی این چنین حملاتی میشه گفت اختلال اقتصادی هست بیشتر و هزینه امنیتی. و بعد موزل عربستان هست. خب عربستان در این زمینه مونده که اگه پاسخ نظامی قوی بده آیا جنگ گسترش پیدا میکنه، واکنش محدود بده خب نابود نمیشن این داستان. و پنجمی، خطر منطقه‌ای هست. خب همزمانی ناامنی در باب المندب و ناامنی در تنگه هرمز یک کارت برنده است در اختیار تروریست‌های حاکم بر تهران و مسیر حیاتی تجارت جهانی مورد تهدید قرار گرفته. از نظر امنیتی تغییر موازنه در تعداد شهرهای تصرف شده نیست، بلکه معیار واقعی کاهش تهران هست و همونطور که شاهزاده فرمودن جمهوری اسلامی از 57 این بذر بی‌ثباتی رو در منطقه کاشته و پیام راهبردی اینه که تا زمانی که جمهوری اسلامی باشه این صلح و ثبات در خاورمیانه نیست و رژیم جنگ‌افروز به دنبال بحران آفرینی و دردسر آفرینی است.
0: حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض موجی از محکومیت‌ها و هشدارهای سفر رو در آسیا و اقیانوسیه برانگیخته. استرالیا، نیوزلند و ژاپن حملات مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض را محکوم کردند و خواستار توقف حملات به غیر نظامیان شدند. مالزی و هند در واکنش‌های جداگانه بر همبستگی با عربستان تاکید کردند. کره جنوبی خواستار خروج شهروندانش از عربستان شده. سفارت‌های کشورهای آسیایی در عربستان از جمله چین به شهروندانشون توصیه‌های امنیتی کردند. همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماست. علیرضا، این حمله مرگبار به فرودگاه ریاض چه واکنش‌هایی در آسیا و اقیانوسیه داشته؟
5: سیما، حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض موجی از محکومیت‌های دیپلماتیک و هشدارهای امنیتی رو در آسیا و اقیانوسیه به همراه داشته. سناتور پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، روز دوشنبه این حملات رو محکوم کرد، خواستار توقف حمله به غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی شد. سامانه توصیه‌های سفر دولت استرالیا هم درباره سفر به فرودگاه ریاض هشدار سفر نکنید صادر کرده. از استرالیایی‌ها خواسته شده که در سفر به عربستان تجدید نظر بکنن. آقای مایلز آرمیتاژ، سفیر استرالیا در عربستان، هم این حملات رو نشونه تشدید جدی تنش‌ها دونسته، هشدار داده که وضعیت به سرعت تغییر می‌کنه. آقای وینستون پیترز، وزیر خارجه نیوزیلند، هم حملات حوثی‌ها رو محکوم کرده، با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرده. آقای پیترز با اشاره به اینکه حمله به غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی به شدت محکومه، روی همبستگی با مردم و دولت عربستان تاکید کرده. سفارت چین در عربستان هم اعلام کرده که تا به الان گزارشی از کشته یا زخمی شدن شهروندانش دریافت نکرده. از شهروندانش خواسته که رفت آمدهای غیر ضروری رو کم بکنن. آقای توشیمیتسو موتگی، وزیر خارجه ژاپن، هم در بیانیه‌ای رسمی با محکومیت شدید این حملات از حوثی‌ها خواسته که فوراً تشدید تنش‌ها رو متوقف بکنن. وزیر خارجه ژاپن بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها و اهمیت ثبات خاورمیانه برای امنیت انرژی و حفاظت از شهروندان ژاپنی هم تأکید کرده. همزمان وزارت خارجه کره جنوبی هم از شهروندانش خواسته که اگر کار ضروری ندارن عربستان رو ترک بکنن، سفرهاشون رو یا لغو بکنن یا به عقب بندازن. و خب این تصمیم بعد از نشستی به ریاست آقای چوهیون، وزیر خارجه کره جنوبی، با مسئولان 15 نمایندگی دیپلماتیک این کشور در خاورمیانه گرفته شده. و وزارت خارجه کره جنوبی از نمایندگی‌های دیپلماتیکش در منطقه هم خواسته که برای هر وضعیت احتمالی آماده بشن. وزارت خارجه هند هم در بیانیه‌ای رسمی حملات حوثی‌ها رو به شدت محکوم کرده، خواستار توقف فوری حملات شده، بر حمایت از حاکمیت عربستان تاکید کرده. سفارت تایلند در ریاض هم از شهروندانش خواسته موقتاً از فرودگاه ملک خالد مناطق پرخطر دوری بکنند. و سفارت وزارت خارجه مالزی و نخست وزیر این کشور هم در موضع‌گیری‌های جداگانه حملات حوثی‌ها رو محکوم کردن، گفتن در کنار عربستان هستن. وزارت خارجه اندونزی هم حملات رو محکوم کرد.
0: سپاس است. و همکارمون علیرضا محبی از ملبورن با من. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تهدید تازه جمهوری اسلامی علیه آمریکا در میانه مذاکرات. محسن رضایی مراکز هوش مصنوعی را تهدید کرد. وزارت خارجه ایران همزمان از دریافت پاسخ واشنگتن خبر داد. احتمال حمله به جمهوری اسلامی روی میز نشست امنیتی نتانیاهو. رسانه اسرائیلی میگوید ارتش برای اقدام مستقل، عملیات مشترک با آمریکا یا پاسخ به حمله تهران آماده میشود. جینا رومر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی، تجمع و تشکل، اعلام کرد سه‌شنبه 13 اکتبر به اعتصاب غذای سه‌شنبه‌های نوه اعدام می‌پیونده. با انتشار ویدئویی در شبکه اجتماعی ایکس گفته جمهوری اسلامی از مجازات اعدام علیه افرادی استفاده می‌کنه که از حق تجمع، تشکل، بیان و حقوق سیاسیشون استفاده کردند. رومر گفت از ماه مارس دست کم 46 معترض اعدام شدند و این بالاترین شمار اعدام‌های سیاسی در نزدیک به 4 دهه گذشته است.
6: Tomorrow, Tuesday the 13th, I am joining the No Execution Tuesday hunger strike in Iran.
7: سه‌شنبه 13 اکتبر من هم به اعتصاب قضای سه‌شنبه‌های نه به اعدام می‌پیوندم. مجازات اعدام علیه افرادی به کار گرفته میشه که صرفاً از حقوق خود برای آزادی تجمع، آزادی تشکل، آزادی بیان و همچنین حقوق سیاسیشون استفاده کردن. در ژانویه گذشته هزاران معترض کشته شدند. از ماه مارس تا کنون دست کم 46 معترض اعدام شدند. این بالاترین شمار اعدام‌های سیاسی در نزدیک به 40 سال گذشته است. معترضان به طور غیرقانونی بازداشت شدند و پرونده‌های آنها با نقض گسترده اصول دادرسی عادلانه و موارد جدی نقض حقوق بشر همراه بوده. اعدام جوانان نشون میده که چطور اعتراض و فعالیت مسالمت‌آمیز میتونه به جرمی با مجازات مرگ تبدیل بشه و برای خاموش کردن صدای مخالفان مورد استفاده قرار بگیره. اعدام‌ها باید متوقف بشن. احکام اعدامی که پس از محاکمه‌های ناعادلانه صادر شدند هم باید متوقف بشن و باید امکان نظارت مستقل بر وضعیت زندانیانی که در معرض خطر اعدام هستند فراهم بشه. مجازات اعدام باید در همه موارد لغو بشه، اما به ویژه زمانی که برای مجازات استفاده از حقوق و آزادی‌های بنیادین به کار میره. اونها پشت میله‌های زندان همه چیزشون رو به خطر انداختن. من از بیرون زندان به اونها میپیوندم. شما هم به ما بپیوندید.
0: مایر ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با بازنشر پیام جینا رومر از مواضع گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی تجمعات مسالمت آمیز و تشکل‌یابی درباره اعدام‌ها در ایران حمایت کرده. جمهوری اسلامی در روزهای گذشته احکام اعدام تعدادی از معترضان دیماه از جمله پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان را اجرا کرد. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی از ابتدای سال میلادی جاری تا کنون دست کم 617 نفر را اعدام کرده. آماری که به طور میانگین از اجرای روزانه 2 اعدام حکایت داره. نگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو میهمان ما هستند. وقتتون بخیر خانم بنی هاشمی. پس از مدت‌ها به جز ارائه گزارش، ابراز محکومیت و نگرانی، می‌بینیم که عملاً گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی تجمع و تشکل جینا رومر به کمپین سه‌شنبه‌های نه به اعدام می‌پیونده. این چقدر اهمیت داره؟
8: درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. به نظر من بسیار اهمیت داره. اول از اینجای شروع بکنیم که به هر حال اصلا سه‌شنبه های نه به اعدام خودش در واقع یک نوآوری بوده که توسط احمدرضا حائری که تازگی هم برنده یک جایزه شدن اتفاق افتاده. بنابراین مسئله این هستش که این پیوستن به سه‌شنبه های نه به اعدام در واقع یک مسئله‌ایه که در ارتباط با ایران شروع شده. یک فعال حقوق سیاسی پشت این قضیه هستن و خب الان جهانی شدنش واقعا مسئله بسیار مهمیه. البته اینکه حالا جهانی شده از این جهت برای ما خیلی خوشایند نیستش که ایران به خاطر آمارهای بسیار بالایی که داره در حقیقت در الان در این مرکز توجه هم قرار گرفته. به هر حال به هر ترتیبی وضعیت اعدام‌ها در ایران واقعا بغرنج. همین امروز و دیروز می‌دونیم که وکیل مربوط به پرونده علی خانی، میدان علی خانی اصفهان دستگیر شدن، همون وکیلی که صیغه عقد رو میان علیرضا سپاهی و خانمش جاری کردن. ما می‌دونیم یکی دیگه از وکلای همین پرونده نسبت به وضعیت داخل پرونده اطلاع‌رسانی کردن و گفتن تفهیم اتهامات مربوط به قتل در این پرونده نیست و یک در واقع ابهامات خیلی مهمی در ارتباط با پرونده هایی که در حال رفتن تا به حال چندین نفر رو گرفته و در حال اینه که بقیه رو هم به اصطلاح چندین نفر دیگه هم به اجرای احکام اعدام برن. در نتیجه این مسئله، این در واقع اعتراض‌رسانی بسیار مهمه. اما برگردیم به سوال شما، اینکه یک نفر از دست‌اندرکاران رسمی سازمان ملل و مربوط به مسائل حقوق بشر میاد به این مسئله میپیونده در ارتباط با اون اطلاع‌رسانی میکنه، مسئله که بیشتر از اینکه برای ما از بعد داخلی اهمیت داشته باشه از بعد خارجی اهمیت داره. برای ما ایرانیان مسئله اعدام ها مسئله خیلی ناشناخته شده ای نیست. مسئله که سالها داریم با اون دست به گریبان هستیم، از دهه 60 تا تابستان 67 و پس از آن و پس از آن. ولی مسئله اینه که این صدای بین المللی این قضیه وقتی بلند میشه، یک وجهه بین المللی و یک اهرم فشار جدیدی برای فشار به عدم اعدام ها در ایران وارد میکنه. حالا تصور کنید که اگر علاوه بر این شخص به هر حال دست اندرکاران سازمان ملل در سطوح بالاتر هم به اصطلاح به این کمپین بپیوندن و بتونه صدای بلندتری هم پیدا کنه، همچنان در روابط سیاسی و دیپلماتیک اثرات بیشتری رو ما ممکنه که متصور باشیم. در هر صورت این که فقط هم بخوایم چشم نظر داشته باشیم به کمک‌های حقوق بشری و یا احتمالاً کمک‌هایی که ممکن ضمانت اجرایی از طرف سازمان ملل نداشته باشه و یا در واقع همون مسئله لابیگری در روابط سیاسی و دیپلماتیک، شاید اینجا بسیاری از ما ایرانیان خوب باشه که در این وضعیت ما نیز به این کمپین بپیوندیم، در شرایطی که همین الان شما در این گزارش اشاره کردین که اون خانم میگه من در شرایطی دارم به این اعتصاب میپیوندم که در شرایط زندان نیستم و کسانی که جانشون در خطر زیر فشار امنیتی در داخل زندان هستن، در حالی که اونا دارن این کارو میکنن قطعا کار آسانتری برای ما هست. بنابراین من فکر میکنم این دعوت این شخص هم برای خودش در واقع به این اعتصاب پیوستن و هم دعوتش سایرین میتونه در واقع یک اتحادی رو میان ما ایجاد بکنه که ممکنه اثر بخشی و اهرم فشاری داشته باشه، دست کم برای کسانی که الان در زیر تیغ حکم اعدام برای این هفته هستند.
0: در واقع باید دید در روزهای آینده چه کسانی به این دعوت پاسخ میدن. سپاس از شما. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو. گروهی از ایرانیان ساکن کلگری کانادا مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند و با سر دادن شعار و در دست داشتن پلاکارد به اعدام‌ها در ایران و احکام صادر شده در پرونده میدان علی خانی اصفهان اعتراض کردند. سپیدار ولیان گزارش میده.
9: در خیابان مکلود پلاک 716 روبروی ساختمان شهرداری کلگری هستیم در یک روز پاییزی برفی، جایی که ایرانیان این شهر آخر هفته ها گرد هم جمع میشن تا پیامشون رو به کانادایی ها و رهگذران برسونن. تجمعی که توسط کمیته حمایت از انقلاب ملی مردم ایران برگزار شده. موضوع این تجمع ها گاهی متفاوت، اما اعتراض به اعدام ها و همبستگی با مردم در ایران دغدغه مشترک میان این حاضران هست. امروز هم اونها به احکام اعدام متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان اعتراض دارند و میخوان صدای این زندانیان و خانواده هاشون باشند.
10: امروز یک شنبه دیگه است که ما دوباره دور هم جمع شدیم به دفاع از ایران، کشورمون و مردم ایران و تمام کسایی که جانشون رو در این راه فدا کردن، به خصوص کسایی که این روزا دارن اعدام میشن در اصفهان، در دیگر شهرهای ایران. و این اعتراضات، این انقلاب ادامه داره تا روزی که به تهران، به ایران برسیم و به پیروزی برسیم.
11: فرای پهلوی گرد هم آمده ایم تا نام بانوی را پاس بداریم که مظهر وقار، پایداری و عشق بیکران به میهن است.
9: تجمع امروز همزمان شده با تولد 88 سالگی شهبانو فرح پهلوی. فرح دیبا متولد 22 مهر 1317 در تهران که با فعالیت‌های فرهنگیش شناخته می‌شود. از جشن هنر شیراز و حمایت از تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تا تلاش برای حفظ بنای تاریخی و آبادانی ایران، شرکت کنندگان با سر دادن شعارهایی از شاهزاده رضا پهلوی حمایت می‌کنند و به گفته آنها از کسی پشتیبانی می‌کنند که مادرش را دغدغه‌مند آبادانی ایران می‌دانند. سپیدار ولیان، کلگری.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. به گزارش مرکز آمار، فارغ التحصیلان دانشگاهی در سال 404 حدود 39% از جمعیت بیکار کشور را تشکیل دادند. یعنی نزدیک به 4 نفر از هر 10 بیکار دانش آموخته دانشگاه بودند. این آمار در حالی منتشر میشه که حدود 450 مؤسسه دانشگاهی در ایران فعالیت دارند. رقم 39% سهم دانش آموختگان از کل بیکاران کشوره. روزنامه شرق گزارش داد حدود 35% پزشکان عمومی در ایران به دلیل درآمد پایین و افزایش هزینه ها طبابت را کنار گذاشتند. رضا لاریپور سخنگوی سازمان نظام پزشکی گفت بیش از 50,000 پزشک عمومی از چرخه درمان خارج شدند و بسیاری از آنها برای تأمین معیشت به مسافرکشی در تاکسی های اینترنتی رو آوردند. رضا شجاع معلم آموزش و پرورش سرخس و فعال صنفی در دادگاه انقلاب مشهد به صورت غیابی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال و 1 ماه و 17 روز حبس محکوم شد. این معلم پیشتر در جریان اعتراضات دیما در منزل شخصیش بازداشت شده بود. اجرای حکم شلاق بیش از 10 کارگر اخراجی شرکت پتروپارس در هویز استان خوزستان واکنش های تشکل های مستقل کارگری و بازنشستگان را به همراه داشته. از جمله تشکل هایی که این اقدام را محکوم کردند، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت و گروه اتحاد بازنشستگان هستند. در شرایطی که مقام های جمهوری اسلامی در این مورد سکوت و رسانه ها در این مورد گزارشی منتشر نکردند. در ادامه برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و صنفی پیشتر ایران اینترنشنال گزارش داده بود، شمار زیادی از فعالان صنفی و مدنی در هفته های گذشته احضار و بازجویی شدند.
2: در این مورد میشه به اعتراض کارگران اخراجی که خب متحمل ضربات شلاق شدند و همینطور جریمه 200 میلیون ریالی بر هر کدوم از اونها اشاره کرد. موضوع این بوده که اونها به اخراج خودشون تمدید نشدن قرارداد و در این حال جایگزینی با نیروهای غیربومی اعتراض داشتند. این موردی هست که به خصوص در استان خوزستان ما میبینیم. بارها شده که جوانان جویای کار، کارگرانی که اخراج شدن اعتراض کردند و گفتن که با ما قرارداد امضا نشده، دوباره اخراج شدیم، ولی برای همون سمت کارگرانی رو از مناطق دیگر آوردند. این اعتراض ها منجر به تجمع های کارگران اخراجی شده بود. بعد به بهانه که اینها سد معبر کردند، ایجاد اختلال کردند در کار شرکت بهش شکایت شد و خب در همین ارتباط ضربات شلاق برای اونها حکم شلاق به اجرا در اومده. تا الان هم قوه قضاییه هیچ واکنشی نشون نداده در این مورد. مقام های دیگر جمهوری اسلامی هم به همچنین. البته اینو اشاره بکنم که در سالهای گذشته، در دههای گذشته این برخورد وجود داشته. یعنی ما مثلا در مورد کارگران آخدره و یا در مورد فعالان کارگری در کردستان چنین برخوردی صورت گرفته که حکم شلاق صادر شده و به اجرا در اومده.
0: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از پیشنهاد دونالد ترامپ برای برقراری آتش بس در حملات به زیرساخت‌های انرژی استقبال کرد و گفت اگر مسکو این حملات رو متوقف کنه، کیف حملات مشابه رو متوقف میکنه. همزمان 7 سناتور جمهوری خواه و دموکرات آمریکا تصمیم ترامپ برای واردات گازوئیل از روسیه رو مغایر قانون دانستند و خواستار لغو فوری اون شدند. کاملا هریس معاون پیشین رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از این تصمیم گفت خرید سوخت از روسیه به تأمین مالی جنگ مسکو علیه کیف کمک میکنه.
12: خودروهای سوخته و ساختمانهای ویران، این بار در خاکیف. حمله روسیه فروشگاهی مواد غذایی را در دومین شهر بزرگ اوکراین هدف قرار داد. استاندار خارکیف گفت 3 نفر کشته و 20 نفر از جمله 2 کودک زخمی شدند. در حمله جداگانه دیگر هم در غرب اوکراین 3 نفر کشته شدند. این حملات در روزی رخ داد که دونالد ترامپ در ترو سوشال نوشت آتش بس انرژی میان روسیه و اوکراین برقرار است و هر دو طرف آن را پذیرفتند. ولادیمیر زلنسکی گفت این خبر برای او تازه است. او از توافق استقبال کرد اما گفت حملات روسیه هنوز متوقف نشده است.
13: امروز بیانیه رئیس جمهوری ایالات متحده درباره توافق بر سر آتش بس انرژی میان روسیه و اوکراین منتشر شد. خبر بسیار خوبی که همه از آن استقبال میکنند و تحقق آن یک ضرورت است. اوکراین آمادگی خود را اعلام کرده و به تأسیسات انرژی روسیه حمله نمیکنند و ما انتظار داریم روسیه اقدام مشابه انجام دهد.
12: روسیه تاکنون به پیام ترامپ واکنشی نشان نداده است. ترامپ پیشتر هم از توافقی مشابه خبر داده بود اما هیچ یک از 2 کشور آن را تایید نکردند. اعلام آتش بس پس از چند روز تنش میان واشنگتن و کیف بر سر نفت روسیه مطرح شد. ترامپ از توافق با پوتین برای عرضه بیش از 300 هزار تن گازوئیل روسیه به بازارهای جهانی خبر داد و وزارت خزانه داری آمریکا واردات این سوخت را تا فروردین 1406 مجاز کرد. زلنسکی به این تصمیم اعتراض کرد و ترامپ در پاسخ گفت اوکراین برای جمهور تازه‌ای نیاز دارد. رئیس جمهوری اوکراین هم به ABC گفت اگر پوتین 60 روز آتش‌بس کامل را بپذیرد انتخابات برگزار می‌شود. فاینانشال تایمز به نقل از مقام‌های اروپایی نوشت واشنگتن برای توقف حمله به پالایشگاه‌های روسیه به کیف و پایتخت‌های اروپایی فشار آورده است. در واشنگتن هم 7 سناتور از هر دو حزب از جمله 4 جمهوری‌خواه خواستار لغو فوری توافق گازوئیل شدند و گفتند این تصمیم قانون ممنوعیت واردات انرژی روسیه را نقض می‌کند. کاملا هریس معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا هم از تصمیم ترامپ برای خرید سوخت از روسیه انتقاد کرد و ترامپ و جنگ با جمهوری اسلامی را عامل گرانی سوخت دانست. او گفت این اقدام به تأمین مالی جنگ مسکو علیه اوکراین کمک می‌کند، اما هزینه زندگی خانواده‌های آمریکایی را کاهش نمی‌دهد. آلمان و بریتانیا هم اعلام کردند تحریم‌ها علیه مسکو را حفظ و تقویت می‌کنند. ترامپ کاهش بهای سوخت را اولویت اصلی خود می‌داند. میانگین قیمت گازوئیل در آمریکا به 6 دلار و 28 سنت در هر گالون رسیده است، نزدیک به بالاترین سطح تاریخی، آن هم در آستانه انتخابات میان دوره کنگره.
0: از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل پرسیدم با توجه به گزارش‌ها از ادامه حملات روسیه تو چند اندازه میشه توافق آتش بس انرژی رو که دونالد ترامپ از اون خبر داده زمین ساز آتش بسی گسترده تر دونست؟
14: روسیه و اوکراین نتونستن تا الان بر سر یک توافق بسیار کوچکتر در حوزه حمله نکردن به نیروگاه‌های همدیگه به توافق برسن. بر سر موضوع بزرگی مثل صلح کلی من فکر نمی‌کنم که ما اصلا نزدیک به اون نقطه باشیم. و یک هیئت اوکراینی هم که در میامی داشت با آقای استیویتکوف و آقای جر کوشنر مذاکره می‌کردن، بر اساس بعضی از گزارش‌ها در زمانی که این اخبار مرتبط با در واقع بالا رفتن تنش بین آمریکا و اوکراین و صحبت‌های اخیر آقای ترامپ منتشر شد، گفته شده که مذاکرات رو به اصطلاح معلق کردن و هنوز این مذاکرات جلوتر نرفته. اوکراین میگه اساساً از مفاد این توافقی که آمریکا و روسیه بر سر موضوع عدم حمله به نیروگاه‌ها کردن آگاه نیست، اما ازش استقبال میکنه و روسیه هم به این پاسخ نداده و بنابراین به نظر میرسه که سر همین موضوع کوچیک دو طرف هم توافق ندارن. موضوع بزرگتر که صلح بین اوکراین و روسیه است، موضوعاتی مثل سرزمین‌های شرقی اوکراین به ویژه دونتسک رو در بر می‌گیره، موضوع عضویت اوکراین یا عدم عضویت اوکراین در ناتو رو در بر می‌گیره، موضوع آینده امنیت اوکراین رو در بر می‌گیره. بنابراین هیچ روزنه‌ای وجود نداره که طرفین بتونن بر سر اون موضوعات دست کم در کوتاه مدت توافق کنن.
0: وزارت دفاع ژاپن اعلام کرد یک هواپیمای شناسایی نظامی روسیه روز جمعه 9 اکتبر با پرواز بر فراز جزایر مورد مناقشه دو کشور حریم هوایی مورد ادعای ژاپن را نقض کرده. در پی این اقدام جنگنده‌های ژاپنی برای رهگیری هواپیمای روسی به پرواز درآمدند. همکارمون سمیه مهری از توکیو با ماست. سمیه، هدف روسیه از انجام این پرواز ها چی میتونه باشه؟
15: خب روسیه چند هدف رو میتونه دنبال بکنه، از جمع‌آوری اطلاعات گرفته تا نشون دادن حضور نظامی خودش تا فرستادن پیام به ژاپن و متحدش آمریکا. البته روسیه مشخصا اعلام نکرده که هدفش از این پرواز اخیر چیه، ولی خب اینا احتمالات پررنگه که ما میتونیم بررسی بکنیم. با جمع‌آوری اطلاعات شروع بکنم. خب این هواپیمایی که پرواز کرده ایلیوشین 20 ایل 20 یک هواپیمای شناسایی، کارش بررسی فعالیت‌های نظامی و جمع کردن اطلاعات، مثلا میتونه اطلاعاتی درباره رادارها و اینکه چه ارتباطات نظامی وجود داره به دست بیاره، چه سامانه‌هایی در منطقه فعال هستن، این سامانه‌ها چطور کار می‌کنن. واکنش ژاپن هم خب میتونه برای روسیه مفید باشه، اینکه وقتی ژاپن جنگنده‌هاش رو برای زیر نظر گرفتن این هواپیماهای روسی به پرواز در میاره، روسیه میتونه ببینه که ژاپن چقدر سریع واکنش نشون میده و یک فرصت برای سنجیدن آمادگی نظامی ژاپن برای روسیه. موضوع بعدی خب جزایر مورد اختلاف هست. این جزایر در اختیار روسیه هستن، اما ژاپن اونها رو متعلق به خودش میدونه. در شمال ژاپن هستن این جزایر، ژاپن به اونها سرزمین‌های شمالی میگه. برای همین حضور هواپیماهای نظامی روسیه در اون منطقه میتونه این پیام رو به یک پیام سیاسی رو به توکیو بده که موسکو میخواد تاکید کنه کنترل اون مناطق و اون جزایر رو داره و قصد عقب نشینی هم نداره. در سفری هم که ماه آگست آقای پوتین به این جزایر داشت، ژاپن اعتراض کرد، خانم تاکایچی اون رو غیر قابل قبول دونست و خب این نشون میده که پروازهایی که توی این منطقه قرار میگیره چقدر تنشی که از قبل بین این دو کشور وجود داشته رو بیشتر میکنه. احتمال سوم هم خب یک پیامیه که داره روسیه به ژاپن و متحدش آمریکا میفرسته. به خاطر جنگ با اوکراین ژاپن روسیه رو تحریم کرد، از اوکراین حمایت کرد و در این شرایط حضور نظامی روسیه نزدیک ژاپن میتونه این رو بگه که مسکو با وجود درگیری جنگ با اوکراین همچنان توان نظامی خودش رو در این منطقه داره. یک یادآوری میخواد بکنه مسکو به آمریکا و ژاپن که باید حضور اون رو در اقیانوس آرام در نظر بگیرن و جدی بگیرن. در کنار همه اینها اون همکاری نظامیه که روسیه و چین دارن یکی از محلهای نگرانی برای توکیو. وقتی که ژاپن میخواد روابط روسیه رو در نظر بگیره همیشه مسئله چین رو هم در نظر میگیره به خاطر رابطه خوبی که این دوتا کشور با هم دیگه دارن. به خاطر همین این پرواز فقط یک پرواز نظامی نیست برای ژاپن، باید در نظر بگیر که چه اطلاعاتی روسیه به دست میاره، از این اطلاعات چه استفاده ای میخواد بکنه و خب اینها همه روی روابط سیاسی بین مسکو و توکیو تاثیر میذاره.
0: ممنون از تو همکارمون سمیه مهری از توکیو با ما. و در آخر بریم به مادرید. تصاویر زنده از پایتخت اسپانیا، جایی که گروهی از معترضان با برپایی چادر و تحصن شبانه روزی خواستار رسیدگی دولت به بحران مسکن شدند. توقف تخلیه اجباری خونه ها و اتخاذ تدابیر فوری برای کاهش مشکلات مسکن. افزایش هزینه اجاره و دشواری دسترسی به مسکن مناسب از مهمترین دلایل اعتراض ها در اسپانیا است. اما اونچه که خشم اسپانیایی ها رو از تورم شدید مسکن به خیابون ها کشید، تخلیه اجباری یک زن 87 ساله پس از 70 سال از خونش بود و خودکشی زن دیگری در پی دریافت حکم تخلیه. کمتر از 20 دقیقه دیگه با شما خواهیم.
16: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
17: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
18: حضور فعال در صحنه نداره.
19: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
20: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
21: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: وقت شما به خیر. بیننده اقتصاد و بازار، با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. تأکید وزیر خزانه داری آمریکا بر سقوط اقتصادی جمهوری اسلامی اسکات بسنت میگوید حکومت ایران نفتی روی آب ندارد و ارزش ریال به پایین ترین سطح تاریخی خود رسیده است. هشدار فعالان صنعتی درباره فاجعه در بخش فولاد ایران در پی بحران انرژی. پزشکیان میگوید با خاموش کردن برق دولت انرژی صنایع را تامین میکنیم. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید اقتصاد ایران در حال فروپاشی است و ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی را وادار به پذیرش شکست خواهد کرد. او گفته جمهوری اسلامی دیگر نفتی برای فروش ندارد و جریان مالی و ارتباطات بین المللی حکومت ایران نیز قطع شده است. بسنت اضافه کرده این شرایط موجب چاپ پول بدون پشتوانه و افت تاریخی ارزش ریال شده و حکومت ایران در پرداخت حقوق کارکنان نیز دچار مشکل شده است. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از پیشنهاد خود به مسعود پزشکیان برای تامین 30 تا 40 میلیارد دلار منابع ارزی خارجی از هر طریق ممکن خبر داد. مهدی طغیانی گفته میتوان تامین این منابع را از کشورهای مانند چین و روسیه بررسی کرد تا از آن برای کنترل بازار ارز، مهار تورم و جلوگیری از توقف تولید استفاده شود. در همین حال و در ادامه گزارش از اختلال گسترده در تجارت خارج ایران به دلیل محاصره دریایی، یک مقام صنفی میگوید توقف طولانی کامیون‌ها در مرزهای زمینی به مرز هشدار رسیده است. احسان ملک‌زاده رئیس انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی گفته هزینه حمل کالا از بنادر ترکیه به ایران از 1500 دلار به حدود 8000 دلار افزایش پیدا کرده و فرآیند صادرات و واردات کالا به دلیل اختلال در مرزهای زمینی پرهزینه و طولانی شده است. امیر روشنبخش معاون سازمان توسعه تجارت ایران هم با اشاره به مشکلات زیرساختی و لوجستیکی در استفاده از حمل و نقل ریلی برای تجارت کالا میگوید صادرات کالاهای خام و نیمه خام به چین از طریق مسیرهای ریلی صرفه اقتصادی ندارد.
1: ما به چین کالای خام و نیمه خام میفروشیم. کالای خام و نیمه خام کالای هیکلگنده بی ارزشیه که هزینه تحمیل هزینه های ریلی باعث میشه که در کشور هدف صادراتی اصلا یه سری دیگه از اون نخره. مثلا فرض کنید که داری یه کالای خام و نیمه خام و با مثلا 5 دلار سود میفرستی و میفروشی که در دنیا هم همینه، یعنی ما ارزون فروش نیستیم. اما وقتی مثلا یهو 15 دلار پر تن یا 20 دلار پر تن بهت اضافه میشه برای اون کالای خام و نیمه خام، اساسا مشتری ازت نمیخره.
0: معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن با من هستن. خانم طاهرخانی، با توجه به سقوط ارزش ریال و کسری بودجه دولت، چقدر این موضوع چاپ پول بدون پشتوانه در شرایط فعلی شدت گرفته؟
2: موضوع چاپ پول چیزی نیست که هیچ دولتی اونو گردن بگیره و همواره این رو رد میکنن، ولی اعداد جایی هن که ما میتونیم واقعیت رو متوجه بشیم و دروغ نمیگن. شما اگه یه نگاهی به ترازنامه بانک مرکزی داشته باشین، سرفصلایی که داخلش هست به عینه داره نشون میده که داره چاپ پول اتفاق میفته، علارغم این که چه رئیس کل چه معاوناش همه دارن صحبت میکنن که نه، ما به این مسیر نرفتیم و پای پولی عدد مهمی نیست. این اتفاق داره در پایه پولی به عینه دیده میشه. پایه پولی در واقع رد یا همون اثر انگشت چاپ پوله. چیزی که داره ترازنامه نشون میده، میگه این عدد ضریبش 7 شده، یعنی هر یه ریالی که داره بانک مرکزی چاپ میکنه تبدیل میشه به 7 برابر نقدینگی. اصطلاحا یه پول بسیار پرزور و پرقدرت، باعث میشه که نقدینگی و سرعت گردش پول بره بالا. آیتم دومی که داره صراحتا به ما میگه بانک مرکزی داره پول چاپ میکنه، موضوع طلبی هست که از دولت داره، که این عدد از سال گذشته تا الان تقریبا 40% زیاد شده. آیتم بعدی طلبیه که بانک ها دارن، در واقع بانک مرکزی از بانک ها داره، این اضافه برداشتی که داشتن تبدیلش کردن یا دولت ازشون گرفته یا تبدیلش کردن به یک هزینه هایی در اقتصاد که تبدیل شده به تورم. و موضوع چهارم موضوع نرخ تسعیر ارزه یا نرخ تبدیل دلارهای صادراتیه، که جالبه که اینجا بانک مرکزی رو به عنوان یک درآمد بزرگ شناسایی کرده. در واقع هر چقدر ریال ضعیف‌تر بشه، دلار گرونتر بشه، بانک مرکزی و دولت پولدارتر میشن و این کاملا در تضاد با اون ماموریتیه که برای حفظ ارزش ریال گذاشتم. حالا همه اینها رو جمع‌بندی بکنیم، یک تصویر بسیار خطرناک داره به ما نشون میده که دولت و بانک مرکزی علارغم ادعایی که دارن میگن ما پولی چاپ نمی کنیم، این پول داره چاپ میشه، بسیار هم پرقدرت داره چاپ میشه و در نهایت تبدیل میشه به تورمی که در سفره‌های تک تک مردم هست و متاسفانه هیچ راهکاری با توجه به شرایط محاصره و عدم ورود دلارها براش وجود نداره.
0: خانم طاهرخانی، وضعیت تجارت خارجی هم بحرانی شده، شاید اختلال گسترده در راه‌های جایگزین تجارت از بنادر جنوبی خب هستیم. چه تصویری از وضعیت صادرات و واردات ایران در حال حاضر پیش رو داریم؟
2: اول این تصویر کلان رو ببینیم. ما الان چیزی که داریم می‌بینیم، مسیر دریا، مسیر هوا و مسیر خشکی کاملا داره بسته میشه. مسیر خشکی هم از اول اکتبر با تحریمی که در حوزه ریلی و خودرویی ایجاد شد عملا میتونیم بگیم پازل رو کامل کرد. پس وقتی این اتفاق میفته، نمود عینیشو در آماری که داره خود دولت اعلام میکنه میبینیم. میگه که 5 ماهه اول امسال میانگین 30% واردات و صادرات کم شده نسبت به سال قبل. حالا این آمار داره در شرایطی اعلام میشه که هنوز اون موضوع صفر شدن صادرات یا صفر شدن فروش نفت ایران روی آب هنوز اتفاق نیفتاده. پس ما اگر آمار پاییز رو یا آمار چند ماه آینده رو بخوایم ببینیم، حتما این عدد بالاتر میره و اوضاع بسیار خرابتر میشه. علارغم ادعاهایی که داره میشه که مسیر زمینی جایگزین مسیر دریاست، به عینه داریم میبینیم هم به لحاظ ظرفیت لوجستیکی، هم به لحاظ هزینه و هم به لحاظ زمان، اصلا مسیرهای زمینی اون کشش و اون ظرفیت رو ندارن که جایگزین بشن. و با توجه به اینکه عراق و ترکیه در سیبل هستن، از طریق وزارت خزانه داری باشون مذاکره شده که این مسیرهای زمینی هم ببندن، در واقع کل این مسیر تجارت وارد یک پازل بسیار خطرناکتر و پیچیده تر میشه. و خروجی همه اینها برای مردم و برای اقتصاد ایران چیه؟ که اولا کالاها به شدت گرون، دیر و پرهزینه میان و در قالب تورم وارداتی به مصرف کننده ایرانی تحمیل میشن. و دوم چیزی که از اولی هم میتونیم بگیم بعضا پررنگتره، اون موضوع قحطیه که به زودی پیش خواهد اومد. چرا که وقتی چشماندازی وجود نداره، قطعا شما با کمیابی و گرونی ها و قحطی های آینده روبرو خواهی بود.
0: ممنونم. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن با من بودین در این بخش. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، با اشاره به تشدید بحران انرژی در ایران گفت با خاموش کردن برق اماکن دولتی برق صنایع را تأمین می‌کند.
3: اگر لازم باشه خیلی از این اتاقهایی که تو دولت داریم یا جاهایی که مال خودمون رو خاموشش کنیم، توش زندگی نکنیم، این کارو خواهیم کرد. ولی چرخ کارخونه رو و تولید رو نخواهیم گذاشت قطع بشه. و این اگر همه مردم عزیز کشورمون به ما کمک بکنن، ما با قدرت پیش خواهیم رفت و نخواهند توانست در حقیقت ما رو با این فشارهایی که میارن با مشکل مواجه کنند.
0: در همین حال یک فعال صنعتی از بدتر شدن وضعیت تأمین انرژی صنعت فولاد در سال جاری گفت و درباره بروز یک فاجعه در این بخش هشدار داد.
4: برای اولین بار در طی سالهای اخیر هم شاهد هستیم که در مهر ماه ما با تداوم محدودیت 85% تأمین برق صنعت فولاد روبرویم که واقعا یک فاجعه داره برای صنعت فولاد رقم میخوره. چرا فاجعه؟ برای اینکه محدودیت ها دیگه تقریبا محدودیت برق و گاز به هم متصل شده، یعنی بجز ماه فروردین دیگه در بقیه ماه ها ما دائما با محدودیت برق و گاز و محدودیت تأمین انرژی برای صنعت فولاد روبرویم.
0: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، درباره وضعیت بحرانی تأمین انرژی صنایع و همطور پیامدهای اون از شما بیشتر می‌شنویم.
5: بله، ببینید، این بحث بحران انرژی توی صنایع ایران یک مشکل نیست که تازه ایجاد شده باشه یا حتی فصلی باشه. یه موضوع قدیمیه. الان میتونیم بگیم به یه مانع ساختاری تبدیل شده برای تولید. قبلا کارخونه ها خیلی وضعیت شفافتری وجود داشت و میدونستن که تابستون ها قراره با کم بوده برق روبرو بشن متاسفانه و زمستون ها با محدودیت گاز روبرو بشن. اما الان وضعیت طوری شده که این محدودیت برق و قطع برق در واقع این صنایع، حتی الان که تا مهر ماه که هوا گرم شده هم هوا خنک‌تر شده هم ادامه پیدا کرده و حتی دبیر اجرایی

0: چند ساعت برق داره، زمستون چقدر گاز کم دریافت میکنه، نمیتونه تعهد بده برای تولید خودش، برای صادرات خودش، سفارش جدید نمیتونه بگیره و درباره سرمایه گذاری به طور کلی نمیتونه تصمیم بگیره. حالا شما تصور بکنید که این بحران با بحران ارز هم همراه و همزمان شده.
1: خیلی ممنونم مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی با من بودین از برلین. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید. ممنون.

0: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه دیگه بعد از اون دروازه
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانای میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همین اتفاقات میفته؟

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

8 صبح تهران با ادامه تحولات همراه شما هستیم از استودیو ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها: تهدید تازه جمهوری اسلامی علیه آمریکا در میانه مذاکرات. محسن رضایی مراکز هوش مصنوعی را تهدید کرد. وزارت خارجه ایران از دریافت پاسخ واشنگتن خبر داد. احتمال حمله به جمهوری اسلامی روی میز نشست امنیتی نتانیاهو. کانال 13 اسرائیل میگوید ارتش برای اقدام مستقل، عملیات مشترک با واشنگتن یا پاسخ به حمله تهران آماده می شود. و پیوستن گزارشگران ویژه سازمان ملل به سه‌شنبه های نه به اعدام در ایران. جینا رومر خواستار توقف اعدام معترضان شد. مایساتو

0: پیوستن به این کارزار را پیامی مهم برای توقف اعدام ها خواند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تهدید کرد در صورت تکرار حملات نظامی آمریکا، مراکز هوش مصنوعی و داده های این کشور هدف حمله قرار خواهند گرفت. رضایی در گفتگو با شبکه پرس تیوی گفت واشنگتن به شروط هفتگانه تهران پاسخ داده و برخی از اونها رو پذیرفته، اما جمهوری اسلامی این پاسخ را ناکافی می‌داند و خواستار روشن شدن موارد مبهم است. محدودیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز را واکنشی به آنچه نقص توافق اسلام‌آباد و محاصره بنادر ایران خان توصیف کرد و مدعی شد آمریکا هم مانند قدرت‌های بزرگ تاریخ شکست خواهد خورد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت آمریکا پاسخ خود به شروط هفت‌گانه جمهوری اسلامی را از طریق میانجیگری قطر به تهران منتقل کرده.
1: هفت روزه رو در نیویورک از طریق واسطه ها قبلا این رو اعلام کردیم، از طریق واسطه ها در واقع به طرف آمریکایی منتقل شده. راجع به ابعاد این تا حدودی در رسانه ها وزیر محترم امور خارجه صحبت کردند و نظراتی هم طرف آمریکایی در خصوص طرح هفت روزه ما داشت و از طریق میانجی یعنی قطری ها به اطلاع ما رسید. همون گونه که جناب دکتر عراقچی هم اخیراً اعلام کردن، جمهوری اسلامی ایران مشغول بررسی نظرات آمریکا در مورد طرح هفت روزه خودش بود و طبیعتاً هر وقت این فرایند در داخل طی بشود و جمع‌بندی نظرات ما حاصل بشود، ما اینها رو از طریق خود میانجی ها اعلام خواهم کرد. من الان در موقعیتی نیستم که راجع به ابعاد اون طرح هفت روزه و همچنین نظرات آمریکایی مطالبی رو در سطح رسانه ها اعلام بکنم، اما به صورت کلی این جمله رو عرض میکنم که برگشت به این که در واقع مسیر تردد از تنگه هرمز باز بشود، طبیعتاً تماما بستگی به این داره که آمریکا به تعهدات خودش باید برگرده و این یک بخش اساسی و لاینفک از هر گونه اقدام بعدی از سوی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
2: تبعات زبان تهدید جمهوری اسلامی تا سالهای زیادی حدود 4 دهه گریبان مردم داخل ایران رو گرفته، مردمی که الان همین امروز دلار از 270 هزار تومان هم عبور کرده در داخل ایران، اقتصاد له شده خانوارهای ایرانی رو زیر پرچم جمهوری اسلامی، همینی که مسئولان جمهوری اسلامی بسیار اوضاع رو همیشه تحت کنترل داشتن، همیشه هم مانند تنگه هرمز که رفت و آمدها رو منوط به این کردن که شرایط جمهوری اسلامی بخواد پذیرفته بشه. اگر رفت و آمد، اگر مدیریتی در دست جمهوری اسلامی بود در مورد تنگه هرمز، جمهوری اسلامی حداقل یه بشکه نفت خام میتونست در طول هفته گذشته بفروشه، نه آنگونه ای که آقای اسکات بسن وزیر خزانه داری ایالات متحده داره میگه. حتی منابعشون و ذخایر نفتیشون بر روی آبها هم که به صورت شناور بوده و اینا میفروختن، اونها هم دیگه تموم شده. دیگه جمهوری اسلامی حتی یک بشکه نفت خام شناور هم بر روی آبهای آزاد دنیا نداره. صحبت های محسن رضایی هم از همین دسته. وقتی محسن رضایی میاد تهدید میکنه سرورها و داده های مراکز داده های هوش مصنوعی ایالات متحده رو، خب اینا در خاورمیانه که نیستش، محتملاً منظورشون کابل فیبر نوری که از زیر خلیج فارس داره رد میشه که نیست، داره مستقیما تهدید میکنه مراکز داده رو. یعنی چی؟ یعنی با استفاده از اخلال در نیروی انسانی یا سیستم های هک یا نفوذی که قرار است انجام بشه، این میاد چیکار میکنه؟ این میاد حد سنس بودن نهادهای امنیتی ایالات متحده رو که الان به اندازه کافی هم مراقب شدن بعد از این اتفاقی که در مورد هواپیمای فلای دبی افتاده، در مورد دانشجویانی که منتظر هستند بیان به پذیرش بگیرن در دانشگاه یا آمریکا، دانشجویان ایرانی یا دانشجویانی که دارن درس میخوان یا کسانی که درسشون تموم شده الان به دنبال اون رویایی هستن که جمهوری اسلامی اجازه نداد در ایران بهش برسن، دو به دنبال رسیدن بهش هستن در ایالات متحده با هزار جور سختی که دارن، اونها رو میاد دوچار مشکل میکنه و اصلا فکر نمیکنه جمهوری اسلامی به تبعات حرفایی که داره میزنه. شاید میخواست فکر کنه که الان دلار 270 هزار تومان نبودش. از اون سوی حملاتی که انجام میدن، مثل این کشتی نفکشی که به حال در ساحل عمان بوده، میگن یک شناوری که به حال بدون سرنشین بوده آمده بهش برخورد کرده. کارهایی که حوثی‌ها دارن میکنن، جمهوری اسلامی در تنگنای اقتصادی قرار گرفته، دلار نفتی بهش نمیرسه، شاهرگاش قطع شده، الان دیگه به حالت انتحاری رسیده. برای همین هم حوثی‌ها این کارها رو دارن در عربستان میکنن. جمهوری اسلامی میگه یا میمانم یا انتحاری دارم عمل میکنم. الان تو فاز انتحاریشه.
0: کانال 13 اسرائیل گزارش داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه یکشنبه در نشستی با مقام‌های ارشد امنیتی احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی را بررسی کرده. به گزارش این شبکه، ارتش اسرائیل برای 3 سناریو، حمله مستقل به ایران، عملیات مشترک با آمریکا و پاسخ به حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل در صورت اقدام نظامی واشنگتن آماده میشه. مقام های امنیتی اسرائیل تاکید کردن هنوز تصمیمی برای حمله گرفته نشده. یکی از این مقام ها گفته نتانیاهو تمایلی به آغاز عملیات نظامی پیش از انتخابات اسرائیل نداره. در بخش پیشین خبر، امیر حمیدی متخصص امنیت ملی در مورد تبعات اصرار تهران بر اعمال فشار بیشتر در تنگه هرمز توضیح داد.
3: تنگه هرمز ملک شخصی جمهوری ملایان نیست که مقامات تهران برای باز و بسته کردن اون از امریکا باج سیاسی بخواد. این آبراه یکی از شریان‌های حیاتی تجارت و انرژی جهانه و امنیت آن به معنای و منافع ده‌ها کشور ارتباط داره. از نظر نظامی باید یک واقعیت را روشن کنیم: توانایی تهدید کشتی‌ها با موشک، پهپاد یا مین دریایی به معنای کنترل راهبردی تنگه هرمز نیست. جمهوری ملایان ممکنه همچنان توان ایجاد اختلال داشته باشه، اما ایجاد اختلال با توانایی تحمیل اراده به قدرتمندترین ارتش جهان تفاوت بسیار زیادی داره. اشتباه بزرگ تهران اینه که تصور میکنه میتونه با تهدید و اقتصاد جهانی امریکا رو وادار به پذیرش شروط هفتگانه بکنه. واشنگتن ابزارهای گسترده نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی و دیپلماتیک در اختیار خودش داره. اگر تهدیدها به اقدام عملی علیه کشتیرانی بین المللی تبدیل بشه، امکان واکنش دفاعی و افزایش فشار بسیار جدی خواهد بود. اما موضوع فقط قدرت نظامی نیست، موضوع اعتبار بازدارندگی ایالات متحده و امنیت متحدان اونم هست.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. به گزارش مرکز آمار، فارغ التحصیلان دانشگاهی در سال 404 حدود 39% از جمعیت بیکار کشور را تشکیل دادند، یعنی نزدیک به 4 نفر از هر 10 بیکار دانش آموخته دانشگاه بودند. این آمار در حالی منتشر میشه که حدود 450 مؤسسه دانشگاهی در ایران فعالیت دارند. رقم 39% سهم دانش آموختگان از کل بیکاران کشوره. روزنامه شرق گزارش داد حدود 35% پزشکان عمومی در ایران به دلیل درآمد پایین و افزایش هزینه ها طبابت را کنار گذاشتند. رضا لاریپور سخنگوی سازمان نظام پزشکی گفت بیش از 50,000 پزشک عمومی از چرخه درمان خارج شدند و بسیاری از اونها برای تأمین معیشت به مسافرکشی در تاکسی های اینترنتی رو آوردند. رضا شجاع معلم آموزش و پرورش سرخس و فعال صنفی در دادگاه انقلاب مشهد به صورت غیابی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال و 1 ماه و 17 روز حبس محکوم شد. این معلم پیشتر در جریان اعتراضات دیما در منزل شخصیش بازداشت شده بود. محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از مهاجرت زینب ابوطالبی، مجری پیشین صدا و سیما خبر داد و با اشاره به اظهارات جنجالی او سال 98 گفت مجری که گفته بود هر کس نمیخواهد بگذارد برود خودش از ایران رفته.
4: تو تلویزیون 7-8 سال قبل بود یه خانمی اومد گفت مملکت مال حزب الله یا هر کس نمیخواد بذاره بره. اتفاقا رو خانم خودش رفت. من پیگیری کردم خانم اصلا خیلی وقت رفت از ایران. گفتم که این تو اصلا چیکاره این مملکتی که میگی هر کی حزب الله نیست از ایران بذاره بره؟ نه، ما به هر 80 میلیون شهروند ایرانی نیاز داریم.
0: بیشتر زینب ابوطالبی مجری صدا و سیما در دیماه 98 پس از کشته شدن قاسم سلیمانی در برنامه انتقام سخت شبکه افق خطاب به منتقدان گفته بود اگر کسی ایدئولوژی حاکم رو نمیخواد از ایران بره.
5: بخشید شاید توی دوربین من نباید این حرف رو بزنم ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره، یعنی بره همون جایی که اون رفاه و اون مدل زندگی رو داره. اگر هم اعتقاد دارین به نظرم باید جدی بیایم تو میدان. امروز نشون دادیم که به نظرم همه ما ایرانی ها به یک مدل زندگی سلحشورانه احتیاج داریم و اون مدل رو میپسندیم.
0: از حسین قاضیان جامعه شناس پرسیدیم وقتی مردم حتی در تصمیم های سرنوشت ساز مانند جنگ و آتش بس نقشی ندارند، رویکردهایی مثل اگه انقلاب و شرایط فعلی رو قبول ندارید بذارید برید چه تأثیری بر احساس تعلق ملی و شکاف میان جامعه و حکومت میگذاره؟
6: همین صحبت آقای باهنر که میگه تو کی هستی که بخوای برای مردم تصمیم بگیری، اتفاقا باید گفت ایشون همون کسایی هستن که مملکت رو اداره میکنن. این حرف فقط یک نفر نیست، ایشون جلوی دوربین میگه که شاید نباید اینو جلوی دوربین بگم چون این حرفا تو محافل این افراد میپیچه و نشون دهنده نوعی عزم حکومت برای شیوه حکمرانیش است. توی اون شیوه حکمرانی وقتی یه مقدار عقب میشینیم کل این سالها رو مرور میکنیم میبینیم توی این شیوه حکمرانی اون احساس تعلق ملی که شما داشت صحبت میکنی اصلا جایی نداره، برای حکومت اهمیتی نداره. نگاه نکنید به امروزه که میره پشت سر داریوش سوم و حرفای مربوط به دوران ساسانی هخامنشی قایم میشه، یک نوع ملیگرای باسمه ابزاری رو بر سر کار میاره، چون اینا براش اهمیتی نداره. اون حرف که میگفت اگر کسی دوست نداره و این شرایط رو نمیپسند و این ارزش ها رو قبول نداره بذاره بره رو بذاره در کنار حرف خانم دیگری که باز دوره از این محافل میگفت مملکت مال حزب اللهیاست. این دوتا معنیش خیلی روشنه، یعنی شیوه حکومت رو اتفاقا نشون میده. یعنی حتی اگه این حرف هم زده نمیشد ما میدونستیم که حکومت چگونه عمل کرده. حکومت میگه که من کاری به بقیه مردم ندارم، اونایی که ملت رو تشکیل میدن و تعلقشون به کل کشور مفهوم تعلق ملی رو میسازه، من یه عده‌ای میخوام که پای من بیستن، همون حزب اللهی که اون خانم میگه یا اونایی که این ارزش ها رو قبول دارن، اگر اینا باشن من حکومت میکنم، بقیه مردم یعنی بقیه ملت برن یه خاکی بر سر زندگی خودشون بریزن. برای همینه که یه طبقه حاکم درست میشه که این طبقه حاکم وفاداره، بقیه مردمی هستن که اهمیتی ندارن. در حالی که وقتی از ملت و تعلق ملی صحبت میکنیم یعنی همه کسانی که شهروند یک کشور هستن.
0: همچنان همراه مایید در ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبر. تهدید تازه جمهوری اسلامی علیه آمریکا در میانه مذاکرات. محسن رضایی مراکز هوش مصنوعی را تهدید کرد. وزارت خارجه از دریافت پاسخ واشنگتن خبر داد. احتمال حمله به جمهوری اسلامی روی میز نشست امنیتی نتانیاهو. رسانه اسرائیلی میگوید ارتش برای اقدام مستقل، عملیات مشترک با آمریکا یا پاسخ به حمله تهران آماده میشود. سازمان هواپیمایی عربستان سعودی اعلام کرد به دنبال حمله یه روز یک شنبه به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض یک شهروند پاکستان کشته 11 نفر زخمی شدند. بنا به اعلام این سازمان فرودگاه بین المللی ملک فهد در دمام نیز شامگاه یک شنبه 19 مهر هدف حمله قرار گرفته. این حملات به دنبال تعرض روز شنبه به فرودگاه ملک خالد ریاض صورت میگیره که در اون دست کم 12 نفر کشته بیش از 300 نفر زخمی شدند. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن یک شنبه اعلام کرد این گروه در 24 ساعت گذشته 4 عملیات نظامی با موشک‌های بالستیک، کروز و پهپاد علیه مواضعی در عربستان انجام داده. به گفته سری فرودگاه ملک خالد در ریاض و فرودگاه ملک فهد در دمام هدف حمله قرار گرفته. پیشتر از عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه درباره تلاش دولت یمن برای بازپسگیری کنترل باب المندب و تأثیر اون بر موازنه قدرت در امنیت منطقه پرسیدیم.
7: تغییر موازنه قدرت هنوز نمیشه از شکست راهبردی حوثی‌ها به طور قطعی حرف زد، به خاطر اینکه چند تا عامل مؤثر دخیل هستن، که کنترل زمین، توان موشکی هست، قدرت تهدید، هر کدوم از اینا متفاوتن و دولت یمن مثلا در سواحل غربی که شما اشاره فرمودین پیشروی میکنه، ولی حوثی‌ها همچنان قدرت تهدید فرودگاه‌های عربستان رو دارن و این ماهیت جنگ نامتقارن هست. دو، اهمیت باب المندب هست به خاطر اینکه یک گلوگاه حساس تجارت جهانی، یعنی مسیر انتقال در واقع به سمت جاهای متفاوت از اقیانوس هند به دریای سرخ و کانال سوئز و غیره، این کنترل پایدارش اهرم فشاری است علیه حوثی‌ها، ولی حوثی‌ها تهدید موشکی و بمبارانی در این قضیه رو در واقع میشه گفت به طور جدی دخالت دادن و سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی منطقه روی این حساس شدن. سه، راهبرد حوثی‌ها هست، یعنی حملات پیاپی که نشون دهنده اینه که حوثی‌ها ضعف احتمالی در جبهه زمینیشون رو میان با فشار بر زیرساخت‌های عربستان میخوان جبران بکنن و این هدف راهبردی این چنین حملاتی میشه گفت اختلال اقتصادی هست بیشتر و هزینه امنیتی. و بعد موزل عربستان هست. خب عربستان در این زمینه مونده که اگه پاسخ نظامی قوی بده آیا جنگ گسترش پیدا میکنه، واکنش محدود بده خب نابود نمیشن این داستان. و پنجمی خطر منطقه‌ای هست. خب همزمانی ناامنی در باب المندب و ناامنی در تنگه هرمز یک کارت برنده است در اختیار تروریست‌های حاکم بر تهران و مسیر حیاتی تجارت جهانی مورد تهدید قرار گرفته. از نظر امنیتی تغییر موازنه در تعداد شهرهای تصرف شده نیست، بلکه معیار واقعی کاهش تهران هست و همونطور که شاهزاده فرمودن جمهوری اسلامی از 57 این بذر بی‌ثباتی رو در منطقه کاشته و پیام راهبردی اینه که تا زمانی که جمهوری اسلامی باشه این صلح و ثبات در خاورمیانه نیست و رژیم جنگ‌افروز به دنبال بحران آفرینی و دردسر آفرینی است.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. وقوع زمین لرزه در پاناما، دست کم 27 نفر زخمی داشته، حدود 900 خانه آسیب دیدن. پاناما پس از زلزله یه روز جمعه بیش از 200 پس لرزه رو ثبت کرده و دولت در آخر هفته وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد. پاپ لئوی 14 در جمع هزاران نفر در میدان سن پیتر اعلام کرد پزشکان توده کوچکی در ریه او شناسایی کردند و به زودی تحت عمل جراحی قرار میگیره. سخنگوی واتیکان گفت این عمل برای پاپ 71 ساله در روزهای آینده در بیمارستان روم در بیمارستانی در روم انجام خواهد شد. مرکز ملی طوفان آمریکا اعلام کرد طوفان دریایی سایمون با درجه 4 مناطق ساحل غربی مکزیک در امتداد اقیانوس آرام را درنوردیده. به گفته کارشناسان این مرکز وزش بادهای با سرعت 240 کیلومتر بر ساعت را تخمین زده بود که تهدیدی جدی برای ساکنان این منطقه به شمار می‌آید. جینا رومر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی تجمع و تشکل اعلام کرد سه‌شنبه 13 اکتبر به اعتصاب قضای سه‌شنبه‌های نه به اعدام می‌پیوندد. با انتشار ویدئویی در شبکه اجتماعی ایکس گفت جمهوری اسلامی از مجازات اعدام علیه افرادی استفاده می‌کند که از حق تجمع، تشکل، بیان حقوق سیاسی خود استفاده کردند.
8: Tomorrow, Tuesday the 13th, I am joining the No Execution Tuesday Hunger Strike in Iran.
9: سه‌شنبه 13 اکتبر من هم به اعتصاب قضای سه‌شنبه‌های نه به اعدام می‌پیوندم. مجازات اعدام علیه افرادی به کار گرفته میشه که صرفاً از حقوق خود برای آزادی تجمع، آزادی تشکل، آزادی بیان و همچنین حقوق سیاسیشون استفاده کردند. در ژانویه گذشته هزاران معترض کشته شدند. از ماه مارس تا کنون دست کم 46 معترض اعدام شدند. این بالاترین شمار اعدام‌های سیاسی در نزدیک به 40 سال گذشته است. معترضان به طور غیرقانونی بازداشت شدند و پرونده‌های آنها با نقض گسترده اصول دادرسی عادلانه و موارد جدی نقض حقوق بشر همراه بوده. اعدام جوانان نشون میده که چطور اعتراض و فعالیت مسالمت‌آمیز میتونه به جرمی با مجازات مرگ تبدیل بشه و برای خاموش کردن صدای مخالفان مورد استفاده قرار بگیره. اعدام‌ها باید متوقف بشن. احکام اعدامی که پس از محاکمه‌های ناعادلانه صادر شدند هم باید متوقف بشن و باید امکان نظارت مستقل بر وضعیت زندانیانی که در معرض خطر اعدام هستند فراهم بشه. مجازات اعدام باید در همه موارد لغو بشه، اما به ویژه زمانی که برای مجازات استفاده از حقوق و آزادی‌های بنیادین به کار میره. اونها پشت میله‌های زندان همه چیزشون رو به خطر انداختن. من از بیرون زندان به اونها میپیوندم. شما هم به ما بپیوندید.
0: مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با بازنشر پیام جینا رومر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی تجمعات مسالمت آمیز و تشکلیابی، از موضع او درباره اعدام‌ها در ایران حمایت کرده. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال میلادی جاری تا کنون دست کم 617 نفر رو اعدام کردند. آماری که به طور میانگین از اجرای روزانه 2 اعدام حکایت داره. پیشتر از پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، درباره اهمیت پیوستن گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی تجمع و تشکل به کمپین سه‌شنبه های نب اعدام پرسیدم.
10: برای ما ایرانیان مسئله اعدام ها مسئله خیلی ناشناخته شده ای نیست. مسئله ای که سالها داریم با اون دست به گریبان هستیم، از دهه 60 تا تابستان 67 و پس از آن و پس از آن. ولی مسئله اینی که این صدای بین المللی این قضیه وقتی بلند میشه، یک وجهه بین المللی و یک اهرم فشار جدیدی برای فشار به عدم اعدام ها در ایران وارد میکنه. حالا تصور کنید که اگر علاوه بر این شخص، به هر حال دست اندرکاران سازمان ملل در سطوح بالاتر هم به اصطلاح به این کمپین بپیوندن و بتونه صدای بلندتری هم پیدا کنه، همچنان در روابط سیاسی و دیپلماتیک اثرات بیشتری رو ما ممکنه که متصور باشیم. در هر صورت این که فقط هم بخوایم چشم نظر داشته باشیم به کمک‌های حقوق بشری و یا احتمالاً کمک‌هایی که ممکن ضمانت اجرایی از طرف سازمان ملل نداشته باشه و یا در واقع همون مسئله لابی‌گری در روابط سیاسی و دیپلماتیک، شاید اینجا بسیاری از ما ایرانیان خوب باشه که در این وضعیت ما نیز به این کمپین بپیوندیم، در شرایطی که همین الان شما در این گزارش اشاره کردین که اون خانم میگه من در شرایطی دارم به این اعتصاب میپیوندم که در شرایط زندان نیستم و کسانی که جانشون در خطر زیر فشار امنیتی در داخل زندان هستن، در حالی که اونا دارن این کارو میکنن، قطعا کار آسانتری برای ما هست. بنابراین من فکر میکنم این دعوت این شخص هم برای خودش در واقع به این اعتصاب پیوستن و هم دعوتش از سایرین میتونه در واقع یک اتحادی رو میان ما ایجاد بکنه که ممکنه اثر بخشی و اهرم فشاری داشته باشه، دست کم برای کسانی که الان در زیر تیغ حکم اعدام برای این هفته هستن.
0: وزیر دفاع ایتالیا میگوید موضع حمایتی روم در قبال کیف بر اساس قانون احترام به حقوق بین المللی و نباید زمینه برای اختلافات سیاسی داخلی تبدیل بشه. صدف باغبانی گزارش میده.
11: تأکید و ضرورت بر ادامه حمایت از اوکراین توسط ایتالیا تبدیل شده به یک باور و کلام مشترک بین احزاب متفاوت این کشور. برخی از نمایندگانی که قبل‌تر نسبت به مسیری که دولت جورجا ملونی از جمله ارسال سلاح‌های دفاعی و افزایش هزینه‌های دفاعی را پیش گرفت و مخالف بودند، حالا اعلام کردند که خواستار توجه و حمایت بیشتر اروپا از کیف هستند. در همین راستا وزیر دفاع ایتالیا گویدو کروزتو اعلام کرده که نباید حمایت از اوکراین تبدیل بشه به یک اختلاف نظر سیاسی، به دلیل اینکه کشور ایتالیا در همچین شرایط جنگی باید کنار کشوری قرار بگیره که داره بهش تجاوز و حمله میشه، و گفته که من نمیتونم متوجه بشم چطور برخی بین اوکراین و روسیه موضع مشترکی دارن. این مثل این میمونه که تو بین خیر و شر نتونی یکی رو انتخاب بکنی. در ادامه از تهدیدها و نگرانی ها گفته بود، تهدیدهایی که از جمله همین اخیراً حملات سایبری که به سایت وزارت امور خارجه ایتالیا انجام شده بود، حملاتی که طبق گفته وزیر دفاع ایتالیا اکثرا از چین و روسیه سرچشمه میگیره، و در کنارش یکی از بزرگترین نقطه ضعف‌های اروپا و ایتالیا که سامانه دفاع هوایی هستش، و اعلام کرده بود که در کنار این نقطه ضعف بزرگ اروپا و ایتالیا، روسیه همین الان 50% اقتصادش رو به اقتصاد جنگی اختصاص داده و در کنار اینها 1,500,000 سرباز برای شرایط جنگی جذب کرده، و این یک تهدید و یک خطر بزرگ برای ایتالیا و اروپا خواهد بود.
0: پیش از پایان تصاویر زنده داریم از آتش‌سوزی در بازار آنفان روژ پاریس. قدیمی ترین بازار سرپوشیده مواد غذایی که بیش از 400 سال قدمت داره. هنوز جزئیاتی از این حادثه منتشر نشده، از جمله اینکه چه کسانی آسیب دیدن یا چه خسارتی به این بازار وارد شده. 9 صبح تهران با رویدادهای روز با شما خواهیم بود. از استودیو ایران اینترنشنال لندن با ما بمونید.

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. اون ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
9: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
10: بر همه واجبه در صحنه باشه.
11: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
12: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
13: آقای بسین بگی 3 روز بیشتر وقت نداره،
14: جونجه رو باید آخر پاییز شمرد،
15: رفته بالا اومده پایین،
16: خیالتون راحت اقتصاد و معیشت مردم
17: انشالله میشه همین روزا.
18: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران،
19: ما برنده این جنگیم،
20: ما آماده تر از گذشته هست،
21: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس
22: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیاست.
23: بچه رو میکشم، زن رو میکشم.
24: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
25: برد موشکان رو ارتقا بدید.
26: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم.
27: ما میتونیم محاصره دریا تحمل کنیم.
28: فهمی که ما کجا هستیم.
29: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
0: صدا
30: 1 2 3
31: شروع به هم شروع شده؟ ردی؟
32: مهمان من یک مدل،
33: کارگردان،
32: شاعر،
34: سخنگوی فارسی زبان،
35: شهروند دو تابعیتی است.
36: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
37: من دوست دارم که تو مردم باشم.
38: زندگی واقعی یعنی اون.
39: به نام آزادی،
40: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
41: اینو نمیشه سرکوب کرد.
42: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. در حالی که همه خودشون رو برای حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی آماده میکنن، احتمال شعله ور شدن یه جنگ بزرگتر در خاورمیانه به شدت بالا رفته. افزایش ابعاد جنگ بین حوثی ها و ائتلاف تحت رهبری عربستان. به نظر میرسه این جنگ داره خاورمیانه رو به سمت یک انفجار بزرگ و یک جنگ بزرگتر سوق میده. هر لحظه ممکنه شعله های یک جنگ بزرگ منطقه خاورمیانه و خلیج فارس رو در بر بگیره. آتش بیار اصلی هم کسی نیست جز جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و حوثی‌هایی که حالا یکی از معدود گروه های نیابتی باقی مانده جمهوری اسلامی هست. در ساعات و روزهای گذشته حملات موشکی حوثی‌ها به عربستان خیلی گسترش پیدا کرده. حوثی‌ها در حال حمله به فرودگاه‌های مختلف عربستان هستند. بعد از اینی که حوثی‌ها روز گذشته فرودگاه ملک خالد ریاض رو در پایتخت عربستان مورد هدف قرار دادن، 13 نفر رو کشتن، بیش از 300 نفر زخمی شد، حالا امروز یه اتفاق بسیار مهمتر افتاده. فرودگاه ملک فهد در دمام مورد حمله قرار گرفته. چرا حمله به فرودگاه دمام مهمتر از حمله به فرودگاه ریاضه؟ چون چسبیده به خلیج فارس. 1370 کیلومتر از صنعا پایتخت یمن فاصله داره. روبروی اصلویه ایرانه. معنیش اینه؟ آیا حوثی‌ها بهش حمله کردن یا منشأ حمله از خلیج فارس بوده؟ این میتونه خیلی از معادلات منطقه رو عوض کنه. چون قبل از اینم از درون خاک عراق با پهباد به خط لوله اصلی صادرات نفت عربستان حمله شد. بعد دولت عراق تحقیق کرد، گفت کسایی که حمله کردن از خاک ایران وارد عراق شده بودن و از اونجا پهباد رو به سمت عربستان شلیک کردن. فرودگاه ملک فهد دمام که امروز مورد حمله قرار گرفت دیگه جنوب عربستان نیست یا ریاض پایتخت نیست. دمام در خلیج فارسه، روبرو اصلویه است. بین ریاض و دمام بزرگترین میدان نفتی جهانه، میدان نفتی قوار. دمام در واقع قلب منطقه نفتی عربستانه. نزدیک پایانه نفتی رأس تنور است که یکی از بزرگترین پایانه‌های صادراتی نفت جهانه. ابعاد درگیری حوثی‌ها که مورد حمایت جمهوری اسلامی هن با عربستان داره به جاهای بسیار بسیار خطرناکی میرسه. ائتلاف تحت رهبری عربستان هم در حال بمباران شدید مواضع حوثی‌ها در یمن. از طرف دیگه نبرد بین حوثی‌ها و نیروهای دیگه در یمن، دولت قانونی یمن داره به اوج خودش میرسه. امروز دولت یمن یه بیانیه ای داد، گفت کشور ما یمن در مرحله سرنوشت سازیه و ما در حال بازپسگیری حاکمیت بر کشور از حوثی‌هاییم، در حال پایان دادن به کودتای حوثی‌هاییم. حوثی‌ها 12 سال پیش در سال 2014 پایتخت یمن رو تصرف کردند و حالا به نظر میاد خیلی از گروه‌های مسلح و قبایل در یمن دارن آماده میشن برای سرنگون کردن حوثی‌ها. نکته مهم دیگه اینه که در حمله که امروز به عربستان شد علاوه بر موشک بالستیک از موشک کروز استفاده شد. خب سوال اینه که حوثی‌ها موشک و کروز را از کجا آوردن؟ به احتمال زیاد جمهوری اسلامی بهشون داده، مثل موشک بالستیک. و نوع تسلیحاتی که داره استفاده میشه در حملات حوثی‌ها به عربستان آشکارا نشون میده سپاه پشت حملات حوثی‌هاست. اگر نگیم مستقیم داره توش مشارکت میکنه، که به نظر من میکنه خیلی در موارد. به نظرم سپاه با حمایت آشکاری که داره میکنه از حملات حوثی‌ها داره ایران رو و ایرانیا رو به سمت درگیری با عربستان سعودی میبره. افزایش حملات روسیه به عربستان به نیابت از جمهوری اسلامی یه اشتباه راهبردی برای جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی ممکنه موقتا خوشحالی کنه، ولی این باعث میشه عربستان که تا حالا با حمله آمریکا به جمهوری اسلامی همراهی نمیکرد، باعث میشه که عربستان با آمریکا در این معادلات همراهتر بشه، نزدیکتر بشه. از طرف دیگه حالا که عربستان تحت حملات شدید حوثی‌هاست، انتظارات از آمریکا و ترامپ داره افزایش پیدا میکنه که برای دفاع از موثرتر و جدیتر از عربستان یک کاری بکن. عربستان یکی از متحدین اصلی آمریکا در منطقه است. این انتظار از آمریکا در حال افزایشه که آمریکا باید برای نبرد با حوثی‌ها وارد عمل بشه، ولی به نظرم ترامپ فعلا این کارو نمیکنه. آمریکا داره خودشو برای حمله به جمهوری اسلامی آماده میکنه. البته واقعا معلوم نیست که چقدر آمریکایی‌ها بتونن در مقابل حملات حوثی‌ها به عربستان صبر کنن و حمله نکنن به حوثی‌ها. این حملاتی که حوثی‌ها دارن به فرودگاه‌های مختلف عربستان میکنن باعث یه نوعی ابراز حمایت جهانی از عربستان هم شده. در ساعات و روزهای گذشته کشورهای مختلفی در دنیا در حال محکوم کردن حملات حوثی‌ها و اعلام حمایت از عربستان هستند. اتحادیه عرب محکوم کرده، سازمان کنفرانس اسلامی محکوم کرده، اتحادیه عرب اروپا محکوم کرده، شورای همکاری خلیج فارس محکوم کرده، مصر، اسرائیل محکوم کرده. نتانیاهو محکوم کرده حملات. عراق هم که از معدود دولتایی که یک رابطه نیمبندی با جمهوری اسلامی داره، اونم حملات به عربستان محکوم کرده. شاهزاده رضا پهلوی هم حملات حوثی‌ها به عربستان رو محکوم کرد و اونو زیر سر جمهوری اسلامی دونسته. شاهزاده گفته اگر جمهوری اسلامی سرنگون بشه منطقه به حالت صلح برمیگرده و روابط عربستان و ایران هم احیا میشه. شاهزاده قبل از اینم به کشور منطقه گفته بود که این جمهوری اسلامی فقط تهدیدی علیه مردم ایران نیست، بلکه تهدیدی علیه منطقه و جهانه. و امروز کاملا میشه اثبات این حرف شاهزاده رو دید و درست بودن ضرورت همکاری جهانی با مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی رو که شاهزاده بارها گفته دنیا باید رابطهش رو با جمهوری اسلامی قطع کنه، از مردم ایران باید کنه. فرانسه و مصر و بعضی از کشورام حالا برای تقویت پدافند عربستان اعلام آمادگی کردن. به نظرم آخر این بازی برای جمهوری اسلامی و حوثی‌ها مرگباره. حوثی‌ها آخرین کارت مهم بازی جمهوری اسلامی در خاورمیانه. ولی چون حالا حوثی‌ها از خطوط قرمز دارن عبور میکنن، به نظرم در نهایت تحمل نخواهند شد و دولت حوثی‌ها سرنگون خواهد شد. کارت حوثی‌ها مثل کارت تنگ هرمز خواهد سوخت در نهایت. فقط مسئله اینه که اول حوثی‌ها سقوط میکنن بعد جمهوری اسلامی، یا اول جمهوری اسلامی بعد حوثی‌ها. جمهوری اسلامی به شکل زنجیره‌ای در حال از دست دادن نیابتیاش، در حال از دست دادن نفوذش در منطقه است. جمهوری اسلامی یه موقعی میگفت که ما در 4 تا پایتخت منطقه، یعنی در بیروت و دمشق و بغداد و صنعا، میگفت این ماییم که دولت تعیین میکنیم. ولی اسرائیل ظرف 3 سال چنان شبکه‌هاشو زد که داره همه نفوذش رو یکی یکی از دست میده. جمهوری اسلامی با سقوط اسد از سوریه بیرون انداخته شد بعد 40 سال. در حال بیرون انداخته شدن از لبنان، رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان میگه آقا اینقدر دخالت نکن. در عراق نفوذش محدود شده، علی زیدی میگه ما رو وارد جنگ با آمریکا و بقیه نکن. و حالا به نظرم دوران نفوذش هم در یمن داره به پایان میرسه. حملات جمهوری اسلامی در ساعات و روزهای گذشته به کشتی‌ها و نفتکش‌ها در تنگ هرمز کاملا با این افزایش حملات حوثی‌ها به عربستان همسوه، در چارچوب یه راه برده. کشورهای دیگه هم دارن به این سمت میرن که با جمهوری اسلامی و حوثی‌ها به عنوان یه تهدید واحد برخورد کنن. جمهوری اسلامی با این حملاتش و حوثی‌ها با حملاتشون میخوان فشار رو بر اقتصاد جهانی و بر اقتصاد آمریکا چنان بیشتر کنن که قبل از انتخابات آمریکا از این را به موقعیت جمهوری خواه و ترامپ در انتخابات آسیب بزنن. آمریکایی‌ها متقابل با قطع صادرات نفت جمهوری اسلامی و محاصره کامل واردات و صادراتش دارن یه فشار شدیدی رو روش میارن، پا رو گذاشتن رو گلو جمهوری اسلامی و دارن جمهوری اسلامی رو خفه میکنن. به نظرم آمریکا و جمهوری اسلامی از نظر فشاری که الان دارن رو هم دیگه میارن مثل دو تا کشتیگیر میمونن که به قول کشتیگیرها در حالت کمر تو کمرن. به نظرم آخرش فن پنج امتیازی رو آمریکا به جمهوری اسلامی میزنه و ضرب فنیش میکنه. جمهوری اسلامی امیدواره با افزایش حملات به نفتکش‌ها و با افزایش حملات حوثی‌ها به عربستان که مهمترین صادرکننده نفت در خاورمیانه است، به موقعیت ترامپ و جمهوری‌خواه در انتخابات آمریکا لطمه بزنه، ولی اشتباه میکنه. دو هفته تا انتخابات اسرائیل مونده، سه هفته هم تا انتخابات آمریکا. بعیدم هست که از نظر سیاسی بین جمهوری اسلامی آمریکا تا قبل از انتخابات توافقی بشه. بعیده. فکرم نمی کنم سپاه و جمهوری اسلامی بتونن به این هدفی که دارن که یه مثلا اعمال فشاری بیارن بر کارزار انتخابات جمهوری خواه ترامپ، فکر نمی کنم به این برسن. جمهوری اسلامی زیادی و به شکل متوهمانه روی اهمیت انتخابات کنگره آمریکا حساب کرده، روی شکست احتمالی نتانیاهو در انتخابات اسرائیل حساب باز کرده. زیادی متوهمه. اولا معلوم نیست جمهوری خواه در انتخابات کنگره شکست بخورن. حتی اگه شکست هم بخورن، این به معنی عدم حمله ترامپ به جمهوری اسلامی بعد از انتخابات نیست. در اسرائیل هم معلوم نیست که نتایج انتخابات چی میشه، ضمن این که اصلا همه جناح‌های سیاسی اسرائیل دنبال نابودی جمهوری اسلامی هست. فرق مهمی بین نتانیاهو و رقباش نیست. منتها جمهوری اسلامی با خودش فکر میکنه، میگه اگر نتانیاهو دوباره نخست وزیر نشه، این میتونه یه دستاورد برای من باشه. جمهوری اسلامی همیشه به این چیزهای کوچیک دلخوش بوده، ولی بازی‌های راهبردی رو اغلب میبازه. در مجموع به نظرم در آمریکا و اسرائیل تصمیمو برای جنگ گرفتن، تصمیمو برای حمله گرفتن. اونا فقط منتظر عبور از دوره انتخاباتن. این پیام‌های دیپلماتیک و میانجیگری هم بین آمریکا و جمهوری اسلامی به جایی نرسیده. ما داریم به سمت جنگ میریم. ولی با این تحولاتی که در جنگ یمن داره رخ میده، با این عملاتی که به عربستان میشه، احتمال داره جنگ فقط جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی نباشه. احتمال داره که خاورمیانه هر لحظه وارد یه جنگ بزرگ منطقه‌ای بشه. در داخل خود جمهوری اسلامی هم یه افراد متوهمی مثل محسن رضایی که الان به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملیه یکی از سمت‌های مهم اشغال کرده، اینا به نظرم با توهم کامل در حال بردن ایران به سمت یه جنگ دیگر، حتی به سمت یه جنگ بزرگتر و مخربتر. جنگ پنجم رو میخوان بر ایران تحمیل کنن. جنگ اول قبلا هم عرض کردم، جنگ ایران و عراق، جنگ دوم جنگ 12 روزه، جنگ سوم جنگ 40 روزه، جنگ چهارم جنگ دو هفته ای آمریکا و سپاه در جنوب، حالا هم جنگ پنجم. امروز هم محسن رضایی یه مصاحبه کرده، گفته ما کاملا برای جنگ آماده ایم و کلی رجز خونده. ولی خب سرنوشت رجزایی که محسن رضایی میخونه و رجزایی که بقیه مقامات و فرماندهای سپاه میخونن، این میتونه به سرنوشت رجزای خامنه ای و فرماندهای قبلی دوچار بشه که همشون کشته شدن، الان هیچ کدومشون زنده نیستن. هر کی تو این ویدئوی بعدی که میبینید برای اسرائیل و آمریکا رجز خونده، الان دیگه زنده نیست، کشته شد.
1: ان شاء الله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
2: قلب ملت ایران رو سوزاندن، ما قلبشون رو میسوزانیم.
3: غلط میکنن اسرائیلی هم بکشن. بقال یارو کی بود توی فیلم پاپیون، بیا هر روز آدم من زنده.
4: این مشت آهنین بسیار قوی تر است، سرعت رشد نسبت به سرعت ترمیم ضعف‌ها در جبهه دشمن بسیار بالاتر است.
5: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد که هر روز بعضی از شخصیت‌های علمی ما رو ترور می‌کردن،
6: کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم.
7: با یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.
8: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران هیچ اتفاق نمیفته، کسی نگران جنگ نباشه.
9: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
10: اون چه که ما امروز دیدیم یک آمادگی فوق‌العاده هست برای یک درگیری احتمالی آینده.
11: الان همین روحیه‌ای که اینجا هستش آمادگی وجود داره که اگر هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
0: خب خامنه ای و همه این فرمانده هایی که مثل محسن رضایی برای آمریکا و اسرائیل رجز میخوندن کشته شدن و سرنوشت محسن رضایی و بقیه مقامات و فرمانده های فعلی سپاه که الان برای آمریکا و اسرائیل رجز میخونن میتونه همین باشه. وضعیت که فرقی نکرده. آمریکا و اسرائیل کماکان برتری اطلاعاتی دارن، برتری تسلیحاتی دارن، برتری تکنولوژیکی دارن، برتری عملیاتی دارن رو جمهوری اسلامی. و هر لحظه که جنگ شروع بشه، خیلی از این مقامات و فرمانده‌های فعلی جمهوری اسلامی هم میتونن فوراً کشته بشن. محسن رضایی تهدید کرده که سپاه به کابل‌های اینترنتی خلیج فارس حمله میکنه، به دیتا سنترها و تاسیسات هوش مصنوعی اینا حمله میکنه. این یعنی اعلان جنگ به خاورمیانه، اعلان جنگ به جهان و بعید دنیا در مقابلشون سکوت کنه. در چنین شرایطی آمریکا کماکان به حفظ فشار بر جمهوری اسلامی داره ادامه میده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا که در واقع فرمانده اصلی حملات اقتصادی آمریکا به جمهوری اسلامیه میگه جمهوری اسلامی در حال فروپاشیه و آمریکا معاصره و فشار اقتصادی رو ادامه خواهد داد. گفته ما داریم با گفتگو با ترکیه و پاکستان معاصره زمینی رو هم اضافه میکنیم به معاصره دریایی و هوایی. یه مثال جالبی هم زده. با اشاره به فروپاشی ناگهانی دیوار برلین در آلمان گفته تحولات سیاسی بعضی مواقع بدون پیشبینی قبلی و به طور ناگهانی رخ میدن. در واقع داره میگه احتمال فروپاشی ناگهانی جمهوری اسلامی هست. داره مقایسهش میکنه با فروپاشی ناگهانی دیوار برلین. گفته در مجموع سه تا سناریو محتمل: خیزش مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، بروز شکاف و درگیری بین خود فرمانده های سپاه، و سوم جمهوری اسلامی بیاد مذاکره کنه، توافق کنه، برنامه هسته‌ایش رو بذاره کنار. البته چهارمی رو نگفته و اون اینه که ممکنه جنگ بشه، بریم سمت جنگ. نه فقط جنگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی اسرائیل، بلکه ممکنه خاورمیانه هر لحظه به سمت یک جنگ بزرگ منطقه‌ای بره. و این شرایطیه که جمهوری اسلامی خودش به خوبی میدونه. هر لحظه ممکنه جنگ شروع بشه و با توجه به اوضاع بسیار بحرانی اقتصادی در ایران و افزایش شدید تورم و گرانی، هر لحظه ممکنه مردم دوباره دست به خیزش بزنن. به همین دلیل میبینید در خیلی از شهرها اونطور که مردم گزارش میدن دست به ضعیف کردن اینترنت زدن، بسیجی ها و لباس شخصی ها رو آوردن تو خیابون ها تا مثلا نمایش قدرت بدن، در حالی که ما گزارش هایی داریم که مردم بسیاری از رو ناچاری رو آوردن به خرید اسکلت مرغ و سنگدون به جای گوشت، تازه اگه بتونن.
12: مشتری رفته بیرون، حال ما رو هم خراب کرده و رفته بیرون، اصلا کاسبی رو زهر ما رو اون کرده، اومده یه جیگر یه سنگدون گرفته خواست بگیره برای شام زن بچهش، بعد ما گفته که از کالابگ کم کو برامون، گفتیم آقا کالابگ پول به ما نداده، یک ماه گذشته نزدیک 4-5 میلیارد ما کار کشیدیم 5 میلیون پول عمومی داده، ما دیگه پول نداریم، سرمایه نداریم دیگه بخوابونیم تو کالابگ، کالابگ قطعه. بعد گفت آقا ممنونم دست شما در نکنه، کلی هم ناراحت شده رفت. یعنی حالمونه گرفت، یعنی میخواد اینو بگه که طرف پول نداره، پول نداره 200,000 تومان بیاد جیگر سنگدون بخره برای زن بچهش. چه شد دل امیدش به این کالابرگا بوده؟ کالابرگار هم که شما اینجوری با ما تصویر میکنیم، ما هم نداریم، ما رو هم شرمنده مشتریمون کردین. یعنی طرف نمیتونه جیگر سنگدون بخره، اصلا حال ما هم میگیره دیگه، کاسبی هم برای ما زهرمار شده.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکن و مایلید وقتی اسم این سرافرازا خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه ای که مایلید ادا احترام کنید. اسامی امروز رو با نام جاوید، نام سرافراز سجاد کمانکش شروع میکنم که دختر عزیز 8 سالش ماهاست مثل خیلی از خانواده های جاوید نامه عزیز منتظر مونده که اسم پدر عزیزش خونده بشه.

فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سجاد کمانکش، 37 ساله، پدر یک دختر 8 ساله، 19 دی، خمین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی ذبیحی، 25 ساله، فوق لیسانس حسابداری، 18 دی، خیابان شریعتی ساوه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فواد صافی، 42 ساله، اهل آبادان عزیز، 19 دی، فولادشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید رضا یعقوبی زاده، 41 ساله، 18 دی، نارمک تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی رضا امجدیان، اهل سنقر عزیز، 19 ساله، 18 دی، ملارد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام منصور بابایی، 52 ساله، راننده، پدر 2 فرزند، 19 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر پهلوانی، 38 ساله، پدر 2 فرزند، 19 دی، مشهد عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام داریوش انصاری بختیاروندی، 37 ساله، 10 دی، فولاد شهر اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی، مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: دکتر شهریار عدل، باستانشناس، ایرانشناس و پژوهشگر برجسته از شناخته شده ترین چهره های معاصر در مطالعه و معرفی میراث فرهنگی ایران بود. او دهه ها از عمر خود را صرف پژوهش، مستندسازی و معرفی آثار تاریخی ایران کرد و سالها با یونسکو همکاری داشت. پس از انقلاب 1357 نیز در پیگیری ثبت جهانی تخت جمشید، چوغازنبیل و میدان نقش جهان اصفهان در فهرست میراث جهانی یونسکو نقشی مؤثر ایفا کرد. پژوهش‌های او درباره تاریخ، معماری و باستانشناسی ایران از منابع مهم این حوزه به شمار می‌رود. شهریار عدل تا پایان زندگی یکی از پرکارترین و معتبرترین مدافعان معرفی و حفاظت از میراث فرهنگی ایران در عرصه بین‌المللی بود.
2: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش می‌کنم در بیارید.
3: هرچه دلت تنگه و می‌خواد بگیم دیگه.
2: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه می‌خواد دلت تنگه بیا بگو.
4: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام دل

0: داریوش کبیر نخستین فرمان روایی است که تشکیلات سیاسی بزرگی به وجود آورد. نظیر امپراتوری ایران از لحاظ وسعت و عظمت تا آن زمان در جهان به وجود نیامده و پایه‌های آن چنان مستحکم بود که مدت چند قرن دست نخورده در اختیار خانواده‌ای که مؤسسش بود باقی ماند. از این نظر سازمان امپراتوری ایران بر سرزمین‌های وسیع اسکندر که امپراتوریش پس از مرگ او متلاشی شد برتری دارد. گرچه باید در نظر داشت که پیشرفت اسکندر تا حد زیادی بر زمینه مساعد حکومت هخامنشیان استوار بود. اسکندر سازمان‌های ارتباطی و اداری و درباری هخامنشیان را سرمشق خود قرار داد.
1: ایستادند، فریاد زدند، روسری‌ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
2: در حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد
3: دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی.
4: این حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض هم مرگبار بوده.
3: حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی
6: ترامپ از احتمال اقدامات جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا گفته.
7: وقتی که آمریکایی‌ها حمله بکنن، اگر آمریکایی‌ها حمله بکنن،
8: آیا باید منتظر یک حمله پیش دستانه باشیم؟
9: ماشرا چه کسی ابتدا خواهد کشید؟ ترامپ.
10: آیا باید منتظر یک جنگ پیش دستانه باشیم خصوصا سوی اسرائیل؟
11: اگر 6 ماهه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردن، همه منتظر یک جنگ قریب الوقوع.
12: توقیف رمزارزهای مرتبط با سپاه.
13: سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن معشوقه‌هاشون به پاریس برن.
14: علیرضا سپاهی لحظه بازداشتش و اعترافاتش.
15: موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده. یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده.
16: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
17: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

9 صبح دوشنبه بیننده تحولات 20 مهر ماه هستیم. با من سیما قیاس. سرخط خبرها. نشست امنیتی کابینه نتانیاهو درباره ایران. ارتش اسرائیل برای اقدام مستقل عملیات مشترک با واشنگتن یا پاسخ به حمله تهران آماده می شود. تهدید تازه مقام های جمهوری اسلامی علیه خطوط کابلی و دیتا سنترهای منطقه. محسن رضایی از ناکافی بودن پاسخ واشنگتن به خواسته های تهران گفت و مراکز هوش مصنوعی در منطقه را تهدید کرد. حمله دوباره حوثی‌ها به فرودگاه ملک خالد ریاض، یک نفر کشته، دست کم 11 نفر زخمی شدند. ترکیه و پاکستان حملات را تعرض به حاکمیت ملی عربستان سعودی دانستند. در ادامه، اعلام آتش‌بس توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی میان روسیه و اوکراین از سوی دونالد ترامپ. زلنسکی می‌گوید مسکو بلافاصله با حمله به نیروگاه برق کیف آن را نقض کرد. کانال 13 اسرائیل گزارش داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه یکشنبه در نشستی با مقام‌های ارشد امنیتی احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی را بررسی کرده. به گزارش این شبکه، ارتش اسرائیل برای 3 سناریو حمله مستقل به ایران، عملیات مشترک با آمریکا

0: آمریکا و پاسخ به حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل در صورت اقدام نظامی واشنگتن آماده میشه. مقام های امنیتی اسرائیل تاکید کردن هنوز تصمیمی برای حمله گرفته نشده. یکی از مقام ها گفت نتانیاهو تمایلی به آغاز عملیات نظامی پیش از انتخابات اسرائیل ندارد. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی در مورد تبعات اصرار تهران برای اعمال فشار بیشتر در تنگه هرمز توضیح میده.
1: تنگه هرمز ملک شخصی جمهوری ملایان نیست که مقامات تهران برای باز و بسته کردن اون از امریکا باج سیاسی بخواد. این آبراه یکی از شریانهای حیاتی تجارت و انرژی جهانه و امنیت آن به معنای و منافع دهها کشور ارتباط داره. از نظر نظامی باید یک واقعیت را روشن کنیم: توانایی تهدید کشتی ها با موشک، پهپاد یا مین دریایی به معنای کنترل راهبردی تنگه هرمز نیست. جمهوری ملایان ممکنه همچنان توان ایجاد اختلال داشته باشه، اما ایجاد اختلال با توانایی تحمیل اراده به قدرتمندترین ارتش جهان تفاوت بسیار زیادی داره. اشتباه بزرگ تهران اینه که تصور میکنه میتونه با تهدید و اقتصاد جهانی امریکا رو وادار به پذیرش شروط هفتگانه بکنه. واشنگتن ابزارهای گسترده نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی و دیپلماتیک در اختیار خودش داره. اگر تهدیدها به اقدام عملی علیه کشتیرانی بین المللی تبدیل بشه، امکان واکنش دفاعی و افزایش فشار بسیار جدی خواهد بود. اما موضوع فقط قدرت نظامی نیست، موضوع اعتبار بازدارندگی ایالات متحده و امنیت متحدان اونم هست.
0: محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تهدید کرد در صورت تکرار حملات نظامی آمریکا مرکز هوش مصنوعی و داده های این کشور هدف حمله قرار میگیره. رضایی در گفتگو با شبکه پرس تیوی گفت واشنگتن به شروط هفتگانه تهران پاسخ داده و برخی از اونها رو پذیرفته، اما جمهوری اسلامی این پاسخ رو ناکافی میدونه و خواستار روشن شدن موارد مبهمه. محدودیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز را واکنشی به آنچه نقض توافق اسلام آباد و محاصره بنادر ایران خان توصیف کرد و مدعی شد آمریکا هم مانند قدرت‌های بزرگ تاریخ شکست خواهد خورد. حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت تا زمانی که شروط اعلام شده جمهوری اسلامی به طور کامل محقق نشود، بازگشایی تنگه هرمز امکان پذیر نخواهد بود. قشقاوی مدعی شد کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز روز به روز گسترده تر و مستحکم تر می شود و تحقق خواسته های تهران تنها راه بازگشایی این آبراه است. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت آمریکا پاسخ خود به شروط هفتگانه تهران را از طریق میانجیگری قطر به جمهوری اسلامی منتقل کرده.
2: هفت روزه رو در نیویورک از طریق واسطه ها قبلا این رو اعلام کردیم، از طریق واسطه ها در واقع به طرف آمریکایی منتقل شده. راجع به ابعاد این تا حدودی در رسانه ها وزیر محترم امور خارجه صحبت کردن و نظراتی هم طرف آمریکایی در خصوص طرح هفت روزه ما داشت و از طریق میانجی یعنی قطری ها به اطلاع ما رسید. همون گونه که جناب دکتر عراقچی هم اخیراً اعلام کردن، جمهوری اسلامی ایران مشغول بررسی نظرات آمریکا در مورد طرح هفت روزه خودش بود و طبیعتاً هر وقت این فرایند در داخل طی بشود و جمع‌بندی نظرات ما حاصل بشود، ما اینها رو از طریق خود میانجی ها اعلام خواهم کرد. من الان در موقعیتی نیستم که راجع به ابعاد اون طرح هفت روزه و همچنین نظرات آمریکایی مطالبی رو در سطح رسانه ها اعلام بکنم، اما به صورت کلی این جمله رو عرض میکنم که برگشت به این که در واقع مسیر تردد از تنگه هرمز باز بشود، طبیعتاً تماماً بستگی به این داره که آمریکا به تعهدات خودش باید برگرده و این یک بخش اساسی و لاینفک از هر گونه اقدام بعدی از سوی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
3: تبعات اطلاعات زبان تهدید جمهوری اسلامی تا سالهای زیادی حدود 4 دهه گریبان مردم داخل ایران رو گرفته، مردمی که الان همین امروز دلار از 270 هزار تومان هم عبور کرده در داخل ایران، اقتصاد له شده خانوارها ایرانی رو زیر پرچم جمهوری اسلامی، همینی که مسئولان جمهوری اسلامی بسیار اوضاع رو همیشه تحت کنترل داشتن، همیشه هم مانند تنگه هرمز که رفت و آمدها رو منوط به این کردن که شرایط جمهوری اسلامی بخواد پذیرفته بشه. اگر رفت و آمد، اگر مدیریتی در دست جمهوری اسلامی بود در مورد تنگه هرمز، جمهوری اسلامی دقیقا یه بشکه نفت خام میتونست در طول هفته گذشته بفروشه، نه آنگونه ای که آقای اسکات بسن وزیر خزانه دارای ایالات متحده داره میگه. حتی منابعشون و ذخایر نفتیشون بر روی آبها هم که به صورت شناور بوده و اینا میفروختن، اونها هم دیگه تموم شده دیگه. جمهوری اسلامی حتی یک بشکه نفت خام شناور هم بر روی آبهای آزاد دنیا نداره. صحبت های محسن رضایی هم از همین دسته. وقتی محسن رضایی میاد تهدید میکنه سرورها و داده های مراکز داده های هوش مصنوعی ایالات متحده رو، خب اینا در خاورمیانه که نیستش، محتملا هم منظورشون کابل فیبر نوری که از زیر خلیج فارس داره رد میشه که نیست، داره مستقیما تهدید میکنه مراکز داده رو. یعنی چی؟ یعنی با استفاده از اخلال در نیروی انسانی یا سیستم های هک یا نفوذی که قرار است انجام بشه، این میاد چیکار میکنه؟ این میاد حد سنس بودن نهادهای امنیتی ایالات متحده رو که الان به اندازه کافی هم مراقب شدن بعد از این اتفاقی که در مورد هواپیمای فلای دبی افتاده، در مورد دانشجویانی که منتظر هستن بیان به هوا پذیرش بگیرن در دانشگاه یا آمریکا، دانشجویان ایرانی یا دانشجویانی که دارن درس میخونن یا کسانی که درسشون تموم شده الان به دنبال اون رویایی هستن که جمهوری اسلامی اجازه نداد در ایران بهش برسن، دو به دنبال رسیدن بهش هستن در ایالات متحده با هزار جور سختی که دارن، اونها رو میاد دوچار مشکل میکنه. و اصلا فکر نمیکنه جمهوری اسلامی به تبعات حرفایی که داره میزنه، چون اگه میخواست فکر کنه که الان دلار 270 هزار تومان نبودش. از اون سوی حملاتی است که انجام میدن، مثل این کشتی نفکشی که به حال در ساحل عمان بوده، میگن یک شناوری که به حال بدون سرنشین بوده آمده بهش برخورد کرده، کارهایی که حوثی‌ها دارن میکنن. جمهوری اسلامی در تنگنای اقتصادی قرار گرفته، دلار نفتی بهش نمیرسه، شاهرگاش قطع شده، الان دیگه به حالت انتحاری رسیده. برای همین هم حوثی‌ها این کارها رو دارن در عربستان میکنن. جمهوری اسلامی میگه یا میمانم یا انتحاری دارم عمل میکنم، الان تو فاز انتحاریشه.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. به گزارش مرکز آمار، فارغ التحصیلان دانشگاهی در سال 404 حدود 39% از جمعیت بیکار کشور را تشکیل دادند، یعنی نزدیک به 4 نفر از هر 10 بیکار دانش آموخته دانشگاه بودند. این آمار در حال منتشر میشه که حدود 450 مؤسسه دانشگاهی در ایران فعالیت دارند و رقم 39% سهم دانش آموختگان از کل بیکاران کشوره. روزنامه شرق گزارش داد حدود 35% پزشکان عمومی در ایران به دلیل درآمد پایین و افزایش هزینه‌ها طبابت را کنار گذاشتند. رضا لاریپور سخنگوی سازمان نظام پزشکی گفت بیش از 50,000 پزشک عمومی از چرخه درمان خارج شدند و بسیاری از آنها برای تأمین معیشت به مسافرکشی در تاکسی‌های اینترنتی رو آوردند. رضا شجاع معلم آموزش و پرورش سرخس و فعال صنفی در دادگاه انقلاب مشهد به صورت غیابی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال و 1 ماه و 17 روز حبس محکوم شد. این معلم پیشتر در جریان اعتراضات دیما در منزل شخصیش بازداشت شده بود. سازمان هواپیمایی عربستان سعودی اعلام کرد به دنبال حمله یه روز یکشنبه به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض، یک شهروند پاکستان کشته 11 نفر زخمی شدند. بنا به اعلام این سازمان، فرودگاه بین المللی ملک فهد در دمام نیز شامگاه یکشنبه 19 مهر هدف حمله قرار گرفته. این حملات به دنبال تعرض روز شنبه به فرودگاه ملک خالد ریاض صورت میگیره که در اون دست کم 12 نفر کشته، بیش از 300 نفر زخمی شدند. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن یکشنبه اعلام کرد این گروه در 24 ساعت گذشته 4 عملیات نظامی با موشک‌های بالستیک، کروز و پهباد علیه مواضعی در عربستان انجام داده. به گفته سری فرودگاه ملک خالد در ریاض و فرودگاه ملک فهد در دمام هدف حمله قرار گرفتند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در تماس تلفنی با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی خواستار راه حل سیاسی برای بحران یمن شد و از آمادگی تهران برای میانجیگری بین حوثی‌ها و ریاض خبر داد. در همین حال پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر در بیانیه مشترک خواستار توقف فوری حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به عربستان شدند. دبیرخانه شورای وزیران کشورهای عربی نیز در بیانیه ای حمله حوثی‌ها به فرودگاه ملک خالد را به شدت محکوم کرد. همزمان دولت‌های آمریکا و بریتانیا به شهروندان خود درباره سفر از طریق فرودگاه‌های عربستان هشدار دادند. سفارت آمریکا در یمن هم اعلام کرد سفیر این کشور در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه یمن درباره افزایش فشارهای بین‌المللی بر حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی رایزنی کرده و دو طرف بر ضرورت ادامه انزوا حوثی‌ها و اعمال تحریم‌های بیشتر علیه این گروه تاکید کردند. پیشتر از عرفان قانعی فر تحلیلگر خاورمیانه درباره تلاش دولت یمن برای بازپسگیری کنترل باب المندب و تأثیر اون بر موازنه قدرت در امنیت منطقه پرسیدی.
4: تغییر موازنه قدرت هنوز نمیشه از شکست راهبردی حوثی‌ها به طور قطعی حرف زد، به خاطر اینکه چند تا عامل مؤثر دخیل هستن، که کنترل زمین، توان موشکی هست، قدرت تهدید، هر کدوم از اینا متفاوته و دولت یمن مثلا در سواحل غربی که شما اشاره فرمودین پیشروی میکنه، ولی حوثی ها همچنان قدرت تهدید فرودگاه های عربستان رو دارن و این ماهیت جنگ نامتقارن هست. دو، اهمیت باب المندب هست به خاطر اینکه یک گلوگاه حساس تجارت جهانی، یعنی مسیر انتقال در واقع به سمت جاهای متفاوت از اقیانوس هند به دریای سرخ و کانال سوئز و غیره، این کنترل پایدارش اهرم فشاری است علیه حوثی ها، ولی حوثی ها تهدید موشکی و بمبارانی در این قضیه رو در واقع میشه گفت به طور جدی دخالت دادن و سازمان های اطلاعاتی امنیتی منطقه روی این حساس شدن. سه، راهبرد حوثی ها هست، یعنی حملات پیاپی که نشون دهنده اینه که حوثی ها ضعف احتمالی در جبهه زمینیشون رو میان با فشار بر زیر ساختای عربستان میخوان جبران بکنن و این هدف راهبردی این چنین حملاتی میشه گفت اختلال اقتصادی هست بیشتر و هزینه امنیتی. و بعد موزل عربستان هست. خب عربستان در این زمینه مونده که اگه پاسخ نظامی قوی بده آیا جنگ گسترش پیدا میکنه، واکنش محدود بده خب نابود نمیشن این داستان. و پنجمی خطر منطقه‌ای هست. خب همزمانی ناامنی در باب المندب و ناامنی در تنگه هرمز یک کارت برنده است در اختیار تروریست‌های حاکم بر تهران و مسیر حیاتی تجارت جهانی مورد تهدید قرار گرفته. از نظر امنیتی تغییر موازنه در تعداد شهرهای تصرف شده نیست، بلکه معیار واقعی کاهش تهران هست و همونطور که شاهزاده فرمودن جمهوری اسلامی از 57 این بذر بی‌ثباتی رو در منطقه کاشته و پیام راهبردی اینه که تا زمانی که جمهوری اسلامی باشه این صلح و ثبات در خاورمیانه نیست و رژیم جنگ‌افروز به دنبال بحران آفرینی و دردسر آفرینی است.
0: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از پیشنهاد دونالد ترامپ برای برقراری آتش‌بس در حملات به زیرساخت‌های انرژی استقبال کرد و گفت اگر مسکو این حملات را متوقف کند، کیف هم حملات مشابه را متوقف می‌کند. همزمان 7 سناتور جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا تصمیم ترامپ برای واردات گازوئیل از روسیه را مغایر قانون دانستند و خواستار لغو فوری آن شدند. کاملا هریس معاون پیشین رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از این تصمیم گفت خرید سوخت از روسیه به تأمین مالی جنگ مسکو علیه کیف کمک می‌کند.
5: خودروهای سوخته و ساختمان‌های ویران، این بار در خاکیف. حمله روسیه فروشگاهی مواد غذایی را در دومین شهر بزرگ اوکراین هدف قرار داد. استاندار خارکیف گفت 3 نفر کشته و 20 نفر از جمله 2 کودک زخمی شدند. در حمله جداگانه دیگر هم در غرب اوکراین 3 نفر کشته شدند. این حملات در روزی رخ داد که دونالد ترامپ در تروس سوشال نوشت آتش‌بس انرژی میان روسیه و اوکراین برقرار است و هر دو طرف آن را پذیرفتند.
6: ولودیمیر زلنسکی گفت این خبر برای او تازه است. او از توافق استقبال کرد اما گفت حملات روسیه هنوز متوقف نشده است.
7: امروز بیانیه رئیس جمهوری ایالات متحده درباره توافق بر سر آتش بس انرژی میان روسیه و اوکراین منتشر شد. خبر بسیار خوبی که همه از آن استقبال میکنند و تحقق آن یک ضرورت است. اوکراین آمادگی خود را اعلام کرده و به تأسیسات انرژی روسیه حمله نمی کند و ما انتظار داریم روسیه اقدام مشابه انجام دهد.
6: روسیه تاکنون به پیام ترامپ واکنشی نشان نداده است. ترامپ پیشتر هم از توافقی مشابه خبر داده بود اما هیچ یک از دو کشور آن را تایید نکردند. اعلام آتش بس پس از چند روز تنش میان واشنگتن و کیف بر سر نفت روسیه مطرح شد. ترامپ از توافق با پوتین برای عرضه بیش از 300 هزار تن گازوئیل روسیه به بازارهای جهانی خبر داد و وزارت خزانه داری آمریکا واردات این سوخت را تا فروردین 1406 مجاز کرد. زلنسکی به این تصمیم اعتراض کرد و ترامپ در پاسخ گفت اوکراین برای جمهور تازه‌ای نیاز دارد. رئیس جمهوری اوکراین هم به ABC گفت اگر پوتین 60 روز آتش بس کامل را بپذیرد انتخابات برگزار می شود. فاینانشال تایمز به نقل از مقام‌های اروپایی نوشت واشنگتن برای توقف حمله به پالایشگاه‌های روسیه به کیف و پایتخت‌های اروپایی فشار آورده است. در واشنگتن هم 7 سناتور از هر دو حزب از جمله 4 جمهوری‌خواه خواستار لغو فوری توافق گازوئیل شدند و گفتند این تصمیم قانون ممنوعیت واردات انرژی روسیه را نقض می‌کند. کامالا هریس معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا هم از تصمیم ترامپ برای خرید سوخت از روسیه انتقاد کرد و ترامپ و جنگ با جمهوری اسلامی را عامل گرانی سوخت دانست. او گفت این اقدام به تأمین مالی جنگ مسکو علیه اوکراین کمک می‌کند اما هزینه زندگی خانواده‌های آمریکایی را کاهش نمی‌دهد. آلمان و بریتانیا هم اعلام کردند تحریم‌ها علیه مسکو را حفظ و تقویت می‌کنند. ترامپ کاهش بهای سوخت را اولویت اصلی خود می‌داند. میانگین قیمت گازوئیل در آمریکا به 6 دلار و 28 سنت در هر گالون رسیده است. نزدیک به بالاترین سطح تاریخی آن هم در آستانه انتخابات میاندوره کنگره.
0: از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل پرسیدم با توجه به گزارش‌ها از ادامه حملات روسیه تا چند اندازه میشه توافق آتش بس انرژی رو که دونالد ترامپ از اون خبر داده زمین ساز آتش بسی گسترده تر دونست.
8: و اوکراین نتونستن تا الان بر سر یک توافق بسیار کوچکتر در حوزه حمله نکردن به نیروگاه‌های همدیگه به توافق برسن. بر سر موضوع بزرگی مثل صلح کلی من فکر نمی‌کنم که ما اصلا نزدیک به اون نقطه باشیم و یک هیئت اوکراینی هم که در میامی داشت با آقای استیویتکاف و آقای جر کوشنر مذاکره می‌کردن بر اساس بعضی از گزارش‌ها در زمانی که این اخبار مرتبط با در واقع بالا رفتن تنش بین آمریکا و اوکراین و صحبت‌های اخیر آقای ترامپ منتشر شد گفته شده که مذاکرات رو به اصطلاح معلق کردن و هنوز این مذاکرات جلوتر نرفته. اوکراین میگه اساساً از مفاد این توافقی که آمریکا و روسیه بر سر موضوع عدم حمله به نیروگاه‌ها کردن آگاه نیست اما ازش استقبال میکنه و روسیه هم به این پاسخ نداده و بنابراین به نظر میرسه که سر همین موضوع کوچیک دو طرف هم توافق ندارن. موضوع بزرگتر که صلح بین اوکراین و روسیه است، موضوعاتی مثل سرزمین‌های شرقی اوکراین به ویژه دونتسک رو در بر می‌گیره، موضوع عضویت اوکراین یا عدم عضویت اوکراین در ناتو رو در بر می‌گیره، موضوع آینده امنیت اوکراین رو در بر می‌گیره. بنابراین هیچ روزنه‌ای وجود نداره که طرفین بتونن بر سر اون موضوعات دست کم در کوتاه مدت توافق کنن.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. وقوع زمین لرزه در پاناما، دست کم 27 نفر زخمی شدند، حدود 900 خانه تخریب. پاناما پس از زلزله روز جمعه بیش از 200 پس لرزه رو ثبت کرد و دولت در آخر هفته وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد. مرکز ملی طوفان آمریکا اعلام کرد طوفان دریایی سایمون با درجه 4 منطقه ساحلی غربی مکزیک در امتداد اقیانوس آرام رو در نوردیده. به گفته کارشناسان این مرکز وزش بادهای با سرعت 240 کیلومتر بر ساعت تهدیدی جدی برای ساکنان این منطقه به شمار میرند. و وقوع سیلاب ناشی از رانش زمین در مرکز نپال روز یکشنبه 11 اکتبر به ناپدید شدن 5 نفر منجر شد و چندین خانه را تخریب کرد. مقام های این کشور ساکنان خواستن خانه های خود را تخریب مکان های امن‌تر بروند. ارتش نپال اعلام کرد نیروهای امدادی 49 نفر جمله یک تبعه خارجی را نجات داده. کره شمالی صبح دوشنبه دو پرتاب شلیک کرد که ژاپن اونها رو موشک‌های بالستیک احتمالی توصیف کرده. خبرگزاری کیودو به نقل از یک منبع ژاپنی گزارش داد هر دو موشک احتمالاً خارج از منطقه اقتصادی انحصاری ژاپن سقوط کردند. مقام‌های ژاپن و کره جنوبی همچنان در حال بررسی نوع موشک‌ها، مسیر پرواز و محل دقیق فرود اونها هستند. همکارم سمیه مهری از توکیو همراه ما. سمیه، کمتر از یک روز بعد از پروازهای تجسسی روسیه، حالا این پرتاب‌ها رو خبرش رو می‌شنویم که کره شمالی انجام داده. چی می‌دونیم درباره این پرتاب‌ها و چرا اینقدر اهمیت داره هم برای ژاپن هم برای کره جنوبی؟
9: ما امروز کره شمالی همین چند ساعت پیش چند موشک بالستیک رو به سمت دریای ژاپن شلیک کرد. این چهارمین نوبت پرتاب موشکی کره شمالی در حدود یک ماه اخیر. این اتفاق در شرایطی داره میفته که هم رقابت تسلیحاتی بین دو کره تشدید شده و هم اختلافات مرزی دوباره بالا گرفته. وزارت دفاع ژاپن گفته که دو پرتابه جداگانه رو شناسایی کرده. موشک اول حدود ساعت 9 و 19 دقیقه صبح به وقت محلی ژاپن شلیک شده و حدود 220 کیلومتر پرواز کرده. موشک دوم 17 دقیقه بعد بیشتر از 910 کیلومتر مسیر رو طی کرده. طبق ارزیابی توکیو هر دو در دریا و خارج از منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن فرود اومدن. چیزی که برای ژاپن اما اهمیت داره فقط محل فرود موشک ها نیست، مسیر پرواز اونها هم به شدت زیر ذره بینه. وزارت دفاع ژاپن گفته که در همکاری با آمریکا و کره جنوبی داره این مسیرها رو بررسی میکنه که ببینه آیا موشک دوم مسیر غیر معمولی داشته یا نه. این مسئله از این نظر مهمه که وقتی یک موشک در طول پرواز مسیرش رو تغییر میده، پیش بینی این که کجا میره و کجا فرود میاد بسیار سخت‌تر میشه. این موضوع میتونه کار سامانه‌های دفاعی رو بسیار پیچیده‌تر بکنه. البته درباره پرتاب‌های امروز ما هنوز اطلاعات زیادی نداریم، نتیجه نهایی اعلام نشده، نمیتونیم با قاطعیت بگیم که از چه نوعی بودن و چه قابلیت هایی داشتن. در کره جنوبی اما توجه بیشتر به اینی که چرا پیونگیانگ الان انتخاب کرده که این پرتاب ها رو انجام بده. سخنگوی ارتش کره جنوبی گفته که یکی از احتمال‌ها واکنش کره شمالی به آزمایش تسلیحاتی که سئول اخیراً انجام داده. پنجشنبه گذشته برای اولین بار کره جنوبی یک وسیله پروازی گلایدری مافوق صوت را آزمایش کرده، وسیله‌ای که با سرعت بسیار بالا حرکت می‌کنه و قابلیت مانور داره. ارزیابی اولیه ارتش کره جنوبی میگه که کره شمالی با پرتاب‌های امروز هم خواسته به اون آزمایش اعتراض بکنه و هم خواسته توان موشکی خودش به نمایش بگذاره، اما این برداشت سئول. هدف دقیق پیونگیانگ رو ما هنوز نمیدونیم، مشخص نیست. ارتش کره جنوبی هم تایید نکرده که موشک های امروز مافوق صوت بودن. در کنار این رقابت های تسلیحاتی، خب یک ماجرای مرزی هم به تنش ها اضافه شده. چند روز پیش 3 سرباز کره جنوبی در انفجار مین زخمی شدن و سئول کره شمالی رو مسئول دونسته. بعد از اون کره جنوبی شروع کرده به انجام عملیات پاکسازی مین در منطقه مرزی. پیونگیانگ اما این اتهام رو رد کرده، گفته سئول میخواد مسئولیت خودش رو به گردن کره شمالی بندازه و همزمان هم هشدار داده که هر گونه ورود به خاکش رو با واکنش روبرو میکنه. در مجموع برای ژاپن مسئله اصلی اینه که این موشک ها چقدر قابل شناسایی و رهگیری هستن و برای کره جنوبی علاوه بر تهدید نظامی یک پیام سیاسی و زمانبندی این پرتاب ها هم اهمیت داره.
0: ممنون از تو همکارمون سمیه مهری از توکیو همراه ما و سپاس از شما که همراه ما بودید تا پایان با تیم بامدادی. ده صبح تهران همکارم ریحان فلاح با رویدادهای روز با شما خواهد بود از استودیو ایران اینترنشنال لندن.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدین
14: کارول لوکاس خوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم روباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذران و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک پژوهش‌های گسترده‌ای کرد. کارول لوکاس خوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.
15: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشه. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: خوش آمدید به گزارش روز. من الناز کیانی هستم. در حمله مرگبار حوثی‌ها، شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی به فرودگاه ملک خالد ریاض 12 نفر از جمله یک شهروند آمریکایی کشته شدند. همزمان سپاه پاسداران از انفجار یک نفتکش غول‌پیگر در خلیج فارس به دلیل برخورد با مین دریایی خبر داد و دیگر کشتی‌ها را در خلیج فارس تهدید کرد. رئیس جمهوری آمریکا در اولین واکنش حمله به فرودگاه ریاض را وحشتناک خواند و گفت به زودی درباره پیوستن به عربستان سعودی در جنگ با حوثی‌ها تصمیم می‌گیرد. مشابه پوماسن گزارش می‌دهد.
1: دعوت سپاه پاسداران از ترامپ برای آغاز جنگ پیش از انتخابات، 12 کشته در حمله موشکی حوثی‌ها به فرودگاه ریاض و انفجار یک نفتکش عربستان سعودی با مین سپاه پاسداران، شلیک جنگنده آمریکایی به یک کشتی باری برای حفظ محاصره دریایی بنادر ایران، روایت شبکه 11 اسرائیل از بررسی طرح حمله مستقل اسرائیل به ایران، حوثی‌ها و جمهوری اسلامی وعده تشدید تنش در منطقه را دادند. چرا سپاه خواهان جنگ زود هنگامتر با آمریکاست؟
2: آیا تصمیم گرفتید به حملات عربستان علیه حوثی‌ها بپیوندید؟
3: ممکنه، بررسیش میکنیم.
2: چقدر زود؟
3: تازه از حمله با خبر شدم. بنابراین تصمیم میگیریم. ما خیلی سریع اقدام میکنیم.
1: واکنش رئیس جمهور آمریکا به حمله موشکی مرگبار حوثی‌ها، شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض که دست کم 12 کشته به جا گذاشت و بیش از 300 نفر را زخمی کرد. وزیر خارجه آمریکا تایید کرد که یکی از کشته شدگان در این حمله شهروند آمریکا بوده. این سومین حمله حوثی‌ها به فرودگاه ملک خالد در یک هفته اخیر. در حمله پیشین هم 3 نفر کشته شده بودند. همزمان فعالیت این فرودگاه بین‌المللی به طور موقت متوقف شد و تمامی پروازها به مسیرهای دیگری تغییر جهت دادند. دونالد ترامپ در اولین واکنش حمله به فرودگاه ریاض را وحشتناک خواند، اما گفت عربستان سعودی توان دفاع از خودش را دارد. او تاکید کرد بعد از گفتگو با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی درباره پیوستن به ریاض در جنگ با حوثی‌ها تصمیم خواهد گرفت. یک شنبه آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، اتحادیه عرب و شماری از کشورهای حاشیه خلیج فارس این حمله را محکوم کردند. در مقابل حوثی‌ها به شرکت‌های هواپیمایی و مسافران درباره استفاده از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان سعودی هشدار دادند. یحیی سری، سخنگوی این گروه گفت بجز مکه و مدینه، فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان همچنان در معرض حملات حوثی‌ها قرار دارند. همزمان با شعله‌ور شدن جنگ در شبه جزیره عربستان سعودی، شامگاه شنبه تنگه هرمز هم اوقات ناآرامی را تجربه کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار این ویدیو خبر داد که یک جنگنده ارتش آمریکا با مهمات هدایت شونده بخش عقبی کشتی اوشن مولیکا با پرچم پانادا را هدف قرار داد و سامانه پیشرانش را به طور کامل از کار انداخت. به گفته سنتکام این کشتی باری از یکی از بنادر ایران خارج شده بود و قصد داشت محاصره دریایی را بشکند. آمریکا از زمان آغاز محاصره در 3 ماه گذشته 10 نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را منهدم کرده، 4 کشتی تجاری را از کار انداخته و 135 کشتی را مجبور کرده که تغییر جهت دهند. همزمان نیروی دریایی سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که یک نفتکش هنگام عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز به مین برخورد کرد، منفجر شد و در آتش سوخت.
4: و هر جا هم لازم باشد، آنچه که لازمه کار ما هست برای ضربه زدن به دشمن را انجام خواهیم داد.
5: ما ضرباتی زده بودیم به شناورش.
4: ما زده بودیم. الان هم می‌زنیم. بازم اگه اتفاق بیفته خواهیم زد.
1: ویدیوی تازه‌ای که سپاه از نگاه یک پهپاد منتشر کرده، لحظات تخلیه خدمه نفتکش را نشان می‌دهد. گارد ساحلی امارات پیش از این با انتشار بیانیه‌ای از نجات هر 22 خدمه نفتکش غول‌پیکر جم نمبر 2 خبر داد که به گفته آژانس تخصصی کسب و کار همر مارکت اینتلیجنس متعلق به عربستان سعودی بود و 2 میلیون بشکه بار نفت داشت. همزمان شرکت امنیت دریایی امری خبر داد سپاه پاسداران شنبه با ارسال پیام رادیویی به 6 کشتی در نزدیکی رسول خیمه اخطار داد لنگرگاهشان را رها کرده و در دبی لنگر بیندازند. تحولاتی که نشان میدهد جمهوری اسلامی تمام توانش را برای افزایش تنش در منطقه به کار گرفته. پیشتر تحلیلگران نزدیک به حکومت توصیه کرده بودند که با تنش کنترل شده مانع جنگ شد.
6: یحیی سنوار گذاشت بهترین موقع عملیات کرد. خب واقعا بنده خدا فکر نمی‌کرد که مثلا تو بحث نفتی ما هیچ کار نکنیم. من به نظرم وگرنه ما اگه یه کار نفتی می‌کردیم جنگ همون وقتا به دلایل متعدد حالا شاخص موو هم نشونتون میدم تمام می‌شد.
1: اما آنچه در دو روز اخیر در منطقه اتفاق افتاده چیزی فراتر از تنش مدیریت شده است. حالا نیروی قدس سپاه پاسداران از طریق حوثی‌ها عملاً به عربستان سعودی اعلام جنگ تمام عیار کرده و نیروی دریایی سپاه پاسداران قصد دارد تنگه هرمز را به آتش بکشد. سیاستی که نشان می‌دهد تهران مشغول تحریک ترامپ است تا رئیس جمهور آمریکا قبل از انتخابات میان دوره‌ای دستور حمله به ایران را صادر کند. چون جمهوری اسلامی جنگ را قطعی می‌داند. وقتی سخنگوی سازمان انرژی اتمی یک شنبه بار دیگر موضع رئیس سازمانش درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تکرار کرد.
7: جمهوری اسلامی ایران از روی اقتدار با اقتدار منافع کشور رو دنبال خواهد کرد. حالا این منافع اگر در وضعیت دیپلماسی به دست بیاد خب چه بهتر، اگر نه حتما با قدرت و قوت در صحنه‌های نبرد این رو کسب خواهیم کرد.
1: روزنامه خراسان نزدیک به قالیباف هم یک شنبه نوشت تل آویو و واشنگتن تصمیمشان را برای حمله گرفتند. این برخلاف ارزیابی اولیه جمهوری اسلامی بود. تهران گمان می‌کرد با بستن تنگه هرمز پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا ترامپ را مجبور به دادن امتیاز می‌کند و اگر هم این اتفاق نیفتاد با شکست حزب او در انتخابات احتمال جنگ به شدت کاهش خواهد یافت. اما هیچ کدام از این دو مورد اتفاق نیفتاد. حالا تهران دو گزینه پیش روی خودش می‌بیند، یا حمله آمریکا پیش از انتخابات یا پس از آن. با تشدید حملات جنون‌آمیز حوثی‌ها و آتش‌بازی غیرقابل کنترل و تصاعدی سپاه پاسداران در خلیج فارس به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی بین بد و بدتر گزینه جنگ پیش از انتخابات را ترجیح می‌دهد. یکی به این دلیل که تصور می‌کند جنگ در این دوره کوتاه خواهد بود، چون ترامپ باید بلافاصله به پیروزی برسد تا با آن انتخابات را ببرد و جمهوری اسلامی تصور می‌کند در کوتاه مدت می‌تواند در برابر آمریکا مقاومت کند. دلیل دوم هم شرایط متزلزل یکی از معدود کارت‌های باقی مانده در دست تهران است. حوثی‌ها در هفته‌های اخیر شکست‌های سنگینی متحمل شده و مجبور شدند از باب المندب عقب نشینی کنند. شکل‌گیری دوباره ائتلاف عربستان سعودی با امارات شانس پیشروی بیشتر حوثی‌ها را به شدت کم کرد و این به معنای آن است که شاید پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا حوثی‌ها کارایی‌شان را از دست داده باشند. بنابراین به نظر سپاه پاسداران جنگ کوتاه مدت با آمریکا پیش از انتخابات را ترجیح می‌دهد. با این حال بعید است همه چیز طبق محاسبات تهران پیش برود. شبکه 11 اسرائیل گزارش داده که دولت این کشور مشغول بررسی حمله مستقل به جمهوری اسلامی است، سناریویی که با درخواست ترامپ پیگیری می‌شود. اگرچه احتمال اجرای این طرح پیش از انتخابات کم است، اما نشان می‌دهد که گزینه‌های جنگ متنوع‌تر از انتظار سپاه پاسداران است و اگر حاکمان تهران خواهان مدیریت زمان جنگ قبل از انتخاباتند راهی جز حمله پیشدستانه ندارند، وگرنه بعید از ترامپ و نتانیاهو در تله تنش بیفتند. آنها تصمیمشان را برای حمله گرفتند در زمانی که خودشان می‌خواهند و جوری که خودشان می‌پسندند، نه سپاه پاسداران. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ایالت ویرجینیا همراه ما هستند. خوش آمدید آقای سمیعی. این حجم از تنش شدید به نظر شما ممکنه پای ترامپ رو شاید پیش از موعد به جنگ باز بکنه؟
8: عرض ادب دارم حضور شما بانو کیانی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید امکانش بالاست. البته که ما نمیتونیم از این سخنان فقط به تنهایی نتیجه بگیریم که تصمیم نهایی اتخاذ شده، اما تهدید رو ما نباید غیر جدی بگیریم. آقای ترامپ علاقه زیادی به ایجاد شک و تردید و ترس در دل رده بالایی های نظام جمهوری اسلامی داره و میخواد هزینه تحمل تهدید جمهوری اسلامی رو از هزینه مقابله با اون بزرگتر نشون بده. هم فشار بر تهران رو حفظ میکنه، هم برای توجیه سیاستهاش نزد افکار عمومی امریکا. پس جمهوری اسلامی به نظر من نباید مذاکره رو یه نوع بیمه بقا برای خودش تصور بکنه، و مهمم اینجاست که جهان نباید مردم ایران رو بیاد در معامله با جمهوری اسلامی بخواد فراموش بکنه.
0: اساسا در این مقطع جمهوری اسلامی از تشدید تنش چه هدفی دنبال میکنه؟ چه خواستایی داره؟
8: ببینید، جمهوری اسلامی به نظر من نه اینکه استراتژی درستی داشته باشه، بلکه به خاطر نابخردی که داره روند فکریشون میگه که ما هر چقدر بیشتر به خاطر محدودیت هایی که دموکراسی جهانی در رویارویی با افکار عمومی ایجاد میکنه، ما میتونیم بلوا ایجاد بکنیم، تنش ایجاد بکنیم و جهان هم به ما پاسخی نده. اتفاقا این عملکرد برعکس رو خواهد داشت. اگر جمهوری اسلامی نابخردانه بخواد حمله ای رو آغاز بکنه، این به نفع امریکا و اسرائیل برای یکسانسازی افکار عمومی خواهد بود، یعنی ضربه ای که قراره جلوی جنگ رو بگیره راه پاسخ گسترده رو هموارتر میکنه. اما به نظر من نکته مهم و اصلی اینجاست که جمهوری اسلامی هرگز نباید این فکر رو بکنه که حق داره مردم و کشور ایران رو سپر بقای خودش بکنه، و جهانیان هم باید این روند رو اینقدر ادامه بدن تا جمهوری اسلامی از این افکار خودش کنار بیاد و تسلیم بشه.
0: سپاسگزارم از شما. همراه بودیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ایالت ویرجینیا در ایالات متحده آمریکا. ممنونم تا این لحظه که با ما همراه بودید و با این گزارش روز. فراموش نکنید که این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. شبتون بخیر.

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
6: میشه که رداسا بوی دروازه
7: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشن از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
8: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واژه گلزنی رو گرفته.
9: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
10: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
11: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
10: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: رسانه ها چه در اسرائیل و چه در جمهوری اسلامی نشانه هایی رو دارن دنبال میکنن از آرایش نیروها در منطقه، تجهیزات و تسلیحاتی که جابجا میشه، اطلاعاتی که رسانه های آمریکایی یا رسانه های اسرائیلی منتشر میکنند، یا بعضی از ادعاهایی که مقام های نظامی یا رسانه ها و بولتن های امنیتی در ایران مطرح میکنند. از اینا نتیجه میگیرند که همه نشانه های جنگ قطعی و بزودی است. اما ممکنه این نشانه ها کسی توی مستند بودن این نشانه ها یا فکت ها تردید کنه. بیایم تحلیل ها رو نگاه بکنیم، ببینیم شرایط رو چجوری میبینن، جدا از این خبرها که کی آمد کی رفت، شرایط رو چجوری میبینن که میگن این جنگ قریب الوقوعه. ببینید، آمریکا نیروهاش رو از عراق برده. رسانه های منطقه میگن که آمریکا نیروهایی رو که از عراق برده چند برابر از طرق دیگری و در مسیرهای دیگری آورده و در منطقه مستقر کرده، تجهیزات، تسلیحات، شناورها. میگن که حدود 6 ماه از پایان جنگ قبلی گذشته. در این مدت آمریکا توان خودش رو بازسازی کرد، اسرائیل توان خودش رو بازسازی کرد، کشورهای منطقه تک به تک میزان تجهیزات و تسلیحاتی که الان دارن و پدافندی که الان دارن هرگز در 6 ماه گذشته این مقدار نداشتن. خود جمهوری اسلامی خودشو بازسازی کرده در بعضی زمینه‌ها با کمک روسیه، بنابر گفته رسانه‌ها. خیلی خوب، اگر همه دستشون، انگشتشون روی ماشه است، لابد اتفاقی داره میفته که همه این آمادگی رو دارن. اما اون اتفاق چیه؟ اون اتفاق اینه که در جنگ قبلی همچنان این فرض وجود داشت، هم برای آمریکا هم برای کشورهای منطقه بجز اسرائیل، که جمهوری اسلامی مذاکره پذیره. منطق ترامپ چی بود؟ میگفت من با جنگ 12 روزه اومدم، هشدار اول رو دادم، جدی نگرفتن. من در جنگ 39 روزه یا 40 روزه رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان رو زدم و حالا دیگه در این موقعیت اینا قاعدتاً باید بفهمن که حرکت سوم من شبیه حرکت اول و دوم دیگه نخواهد بود. پس میان پای میز مذاکره. و جمهوری اسلامی نشان داد که مذاکره ناپذیره. اینو داشته باشیم. حالا بقای جمهوری اسلامی نه به نفع آمریکاست، نه به نفع اسرائیل، و نه به نفع تک تک کشورهای منطقه، حتی عراق. حالا تحلیلش بمانه. مجموعه این چیزها باعث میشه که اینا میگن خیلی خوب، اگر جمهوری اسلامی مذاکره ناپذیر است و اگر 6 ماهه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردند و اگر جمهوری اسلامی الان مثل گذشته تمرکز رهبری و فرماندهی نداره، الان وقتشه که اون کاری که باید انجام بشه. برای همین چه اون فکت های مستند رو نگاه کنیم، چه تحلیل شرایط رو نگاه کنیم، هم در اسرائیل هم در جمهوری اسلامی، همونطور که روزنامه خراسان به صراحت نوشته، همه منتظر یه جنگ قریب الوقوع هستند.
1: آقایون مسئول، آقایونی که قیمت گذاری میکنید، نیم ساعت برید جلوی سوپرمارکت محلتون وایسید ببینید مردم چه واکنشی دارن نسبت به این قیمت، چقدر پدرها دارن خورد میشن جلوی زن و بچه‌شون، چقدر مادرها شخصیتشون داره از بین میره وقتی بچه میخواد و نمیتونه بخره. ببین اصلا من نمیگم الان چیپس خیلی ماده غذایی مهمیه ها، اصلا به جهنم آشغال، دل خوشی اون بچه است. من دیگه نمیدونم واقعا بعد چیکار کنم. یعنی از این که دیگه باباها جلوی چشم دارن خورد میشن میریزن کف مغازه خسته شدم، دیگه نمیدونم بعد چیکار کنم.
2: سیاست یارانه نقدی یا توزیع کالابر نمیتونه تداوم داشته باشه به چند دلیل. یکی کسر بودجه دولت و دوم اینکه این محاصره دریایی و هوایی و این تحریم هاست. و همزمان باید به خاطر بیاریم که بخش قابل توجهی از بودجه دولت صرف توزیع راند در میان سرسپردگان حاکمیت میشه و مؤسسات و سازمان هایی که وظیفه‌شون سرکوب اعتراض هاست، حالا یا به شکل نرم یا سخت. بنابراین حاکمیت اونجایی که تلاش میکنه که با کسر بودجه تأمین بکنه از نظر مالی یارانه نقدی یا فرضاً همین کالا برگ ها رو یا هر نوع کمک دیگه، این موجب میشه از قضا تورم افزایش پیدا میکنه. الان حاکمیت به یه نقطه رسیده که دیگه نمیتونه با این روش های سوری که اولا نمیتونه ترمیم بکنه قدرت خرید خانوار رو، دوم این که ایجاد تورم میکنه به شکل امواج جدید مشکل رو حل کنه. بنابراین در راستای باری به هر جهت و این که به نوعی گمراه کردن مردم ادامه میده این سیاست ها، اثر واقعیش به هیچ وجه حاصل نمیشه در اقتصاد خانوار. توجه داریم که زمانی ما میتونیم احساس بکنیم که قدرت خرید خانوار میره بالا که اشتغال پایدار و البته با کیفیت ایجاد بشه، دوم این که کیک اقتصاد ایران بزرگ بشه. آخرین آمار از سوی بانک مرکزی نشون میده که در بیش از 4 ماه گذشته اولا کیک اقتصاد ایران تولید ناخالص ملی کاهش پیدا کرده، همزمان نقدینگی هم افزایش پیدا کرده. خب این یک عدم تعادلی به وجود میاره که ما میبینیم این داستان رو در این تورم افسار گسیخته و البته سقوط قدرت خرید خانوار در به اصطلاح اخشار گوناگون.
3: امروزه بسیاری از مطالعات و تحقیقات داره نشون میده که موضوع کودک همسری به هیچ عنوان نه یک تصمیم فردی و خانوادگی، نه یک تصمیم لحظه‌ای و آنی خانواده است، بلکه به شدت تحت تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی است. من به خاطر اینکه این مسیر رو روشن‌تر بکنم میخوام یک تصویر سازی به شما بدم. شما نگاه کنید یک خانواده‌ای که به شدت با فقر و بیکاری روبرو هست. خانواده‌ای که با فقر و بیکاری روبرو هستند، حتماً محرومیت آموزشی و تحصیلی دارن. این دو به شدت روی چشمانداز آینده اثر میذاره. یعنی خانواده تصور میکنه که تحصیل نمیتونه بکنه، حتی اگه تحصیل هم بتونه بکنه ناامنی شغلی داره، ثبات شغلی نداره که بخواد امیدواری داشته باشه. اینجا دقیقاً اتفاقی که میفته موضوع ازدواج پیش میاد. قانون اینجا نه تنها مانع یک آسیب نمیشه، بلکه امکان وقوع این رو برای خانواده تشکیل میده. اینجا یک ازدواج زودهنگام اتفاق میفته، یعنی خانواده تنها راه حل یک مشکل رو فقط ازدواج زود هنگام میدونه و همون خاطر تن به چنین شرایطی میدونه. من برام خیلی مهمه که اینجا به این مسئله اشاره بکنم که برگرفته از همین عوامل اقتصادی و حقوقی ما میبینیم نه تنها یک دوره بسیار مهمی رو از یک کودک، دوران کودکی اون رو سلب میکنیم، بلکه تمام مسیر رشد روانی و اجتماعی رو که تا آینده میتونه، تا دوره سالمندی میتونه داشته باشه رو تحت تاثیر قرار میده و اینجاست میبینیم که عواملی به شدت میتونه فرایندی رو تشکیل بده که قطعا از یک فرد انسان زدایی بشه و این چنین حق و حقوق اون پایمال بشه.
4: اوسی ها اسم عملیاتشون رو گذاشتن محاصره در برابر محاصره، یعنی گفتن چون عربستان سعودی عملا صنعا رو محاصره کرده، فرودگاه های تحت کنترل حوثی ها رو محاصره کرده، اونها هم به فرودگاه ها به همین علت حمله میکنن. این که پای آمریکا وارد این جنگ بشه هنوز زوده. آمریکا از پشتیبانی لفظی فعلا فراتر نرفته. اکسرال ها هم همه در حقیقت لفظی بوده. ما هنوز به اصطلاح این که کشوری اعلام بکنه که مستقیما وارد میشه نمیبینیم. حتی در مورد پاکستان و ترکیه که در این پیمان هستند اعلام کردند، پشتیبانشون از عربستان سعودی اعلام کردند، ولی برنامه‌ای برای دخالت در این جنگ هنوز نمی‌بینیم. انگلستان گفته که ما به هواپیماهای سعودی در هوا کمک سوخت رسانی می‌کنیم و کمک‌های دیگری هم اگر عربستان بخواد بهش می‌دیم. مشکل این است که حوثی‌ها ظاهراً این حملاتشون علیه اهداف عربستان رو دقیق انجام میدن، به طور که میتونن خساراتی وارد کنن، از سیستم هوایی عربستان هم رد بشن. خبرگزاری ها گزارش میدن که عربستان سعودی ظاهراً در دفاع هواییش کمبود داره و از پاکستان و مصر و فرانسه و انگلستان خواسته که در تقویت سیستم هوایی دفاع هوایی عربستان کمک کنن، چون ظاهرا آمریکایی ها خودشون امکانشون کم هست برای کمک به ریاض. به همین علت هست که حتی یک خبرگزاری از شت پرس منتشر کرده که گویا آمریکایی ها با حوثی ها در سفارتشون در عمان ملاقات داشتن و اونجا حوثی ها به آمریکایی ها قول دادن که به کشتی های آمریکایی و اسرائیلی در بحر المندب حمله نکنند. سرنوشت این جنگ معلوم نیست به کجا برسه. اینی که از بزرگترین حملاتی بوده که پس از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس شده و همطور که شما هم گفتید امکان داره که تعداد کشته هم بالا بره. یکی از تحلیلگران عرب نوشته که این حمله دیروز یا امروز بالاتر از حتی اون خطری هست که القاعده برای عربستان سعودی ایجاد کرده. میگه حتی یک نقطه عطفی است بعد از بهار عربی برای عربستان. اینه که این جنگ با حوثی ها یک جنگی است با ابعاد بسیار متفاوت برای عربستان سعودی و عربستان سعودی بایستی که یه راه حلی پیدا کنه که این خطر حوثی ها واقعا برای امنیتش از بین بره. الان فرودگاه دمام هم در شرق عربستان سعودی تا حدودی تعطیل شده. البته عربستان سعودی اعلام کرده که هواپیما فرودگاه ریاض رو در چند ساعت دیگه باز خواهد کرد، ولی این قول هم

0: در صحنه باشن.
1: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
0: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
2: آقای بسین بگید 3 روز بیشتر وقت نداره،
3: جوجه رو بعد آخر پاییز شمرد،
2: رفته بالا اومده پایین،
4: خیالتون راحت اقتصاد و معیشت مردم
5: انشالله میشه همین روزا.
6: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران،
7: ما برنده این جنگیم،
8: ما آماده تر از گذشته هست،
9: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس
10: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیا است.
11: بچه رو میکشم، زن رو میکشم،
12: به 30 سال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن،
13: برد موشکام رو ارتقا بدیم،
14: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم.
15: ما میتونیم محاصره در یه تعامل کنیم،
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

نه هراسی نیست. من هزاران بار تیرباران شدم و هزاران بار دل زیبای مرا از دار آویختند و هزاران بار با شهیدان تمام تاریخ خون جوشان مرا به زمین ریختند. سرگذشت دل من زندگی نامه انسان است که لبش دوختند، زندهش سوختند و به دارش زدند. دوستان گوش کنید، مرگ من مرگ شماست. مگذارید شما را بکشند، مگذارید که من بار دیگر در شما کشته شوم.

درود بر شما، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایرا اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: نشست امنیتی کابینه نتانیاهو درباره ایران. ارتش اسرائیل برای اقدام مستقل، عملیات مشترک با واشنگتن و یا پاسخ به حملات احتمالی جمهوری اسلامی آماده می شود. تهدید تازه مقام‌های جمهوری اسلامی علیه خطوط کابلی و دیتا سنترهای منطقه. محسن رضایی گفته در صورت اثرگیری عملیات آمریکا، مراکز هوش مصنوعی در منطقه هدف قرار می‌گیرند. حمله دوباره حوثی‌ها به فرودگاه ملک خالد در ریاض، یک نفر کشته، دست کم 11 نفر زخمی شدند. ترکیه و پاکستان حملات حوثی‌ها را تعرض به حاکمیت ملی عربستان سعودی دانستند. پس از اعلام آتش‌بس حمله به زیرساخت‌های انرژی بین روسیه و اوکراین از سوی دونالد ترامپ، زلنسکی می‌گوید اگر مسکو حملات را متوقف کند، کیف هم آماده پذیرش آتش‌بس است. در ادامه همین بخش خبری: پیوستن گزارشگران ویژه سازمان ملل به کارزار سه‌شنبه‌های نو اعدام در ایران. جینا رومرو خواستار توقف اعدام معترضان شد. مای ساتو پیوستن به این کارزار را پیامی مهم برای توقف اعدام‌ها خواند. در ادامه گزارش‌ها درباره احتمال شروع دور تازه از درگیری‌ها، کانال 13 اسرائیل اعلام کرده بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، شامگاه یک شنبه در نشستی با مقام‌های ارشد امنیتی احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی را بررسی کرده. بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل برای 3 سناریوی حمله مستقل به ایران، عملیات مشترک با آمریکا و یا پاسخ به حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل آماده می‌شوند. مقام‌های امنیتی اسرائیل تأکید دارند هنوز تصمیمی برای حمله گرفته نشده. یکی از مقام‌ها هم گفته نتانیاهو تمایلی به آغاز عملیات نظامی

0: پیش از انتخابات اسرائیل ندارد. هوشنگ حسنیاری کانفرنس نظامی همراه ما هستند. آقای حسنیاری، اشاره کردیم کابینه امنیتی اسرائیل داره سناریوهای مختلف رو برای درگیری احتمالی با جمهوری اسلامی بررسی میکنه. در صورت وقوع درگیری به نظرتون اهدافی که اسرائیل قرار هست این بار در دستور کار خودش قرار بده چه هستند؟
1: درود بر شما و خانم فلاح گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ‌ساز ایران. احتمالاً 3 یا 4 هدف اصلی رو اسرائیلی‌ها دنبال می‌کنن. ابتدا مسئله موشکی و پهپادی است، نه تنها از بین بردن و یا کاهش اون ذخایری که امروز جمهوری اسلامی در اختیار داره، بلکه از بین بردن و یا حداقل کاهش توان بازسازی این موشک‌ها و پهپادها. دوم، مسئله ای که مهم هست برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است که خطر بسیار بسیار مهمی از دید اسرائیل هست که بایستی اون رو از بین برد. و سوم، از بین بردن مراکز فرماندهی و هماهنگی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی است. به اعتبار دیگر، قطع رابطه بین واحدهای مختلف ارتش و سپاه پاسداران و در نتیجه فلج کردن اونها و در نهایت اون چی که مهم هست این است که اسرائیل همچنان که در جنگ 12 روزه و بعد از اون دیدیم، از بین بردن فرماندهان نظامی مهم و همچنین غیر نظامیان یا سیاسیون جمهوری اسلامی است که به اعتبار دیگر دنباله سر ما رو زدن. اینا اهدافی است که به نظر میاد اسرائیل برای خود طراحی کرده و بایستی دید که به چه شکلی این اهداف رو از بین بردن اونها رو انجام خواهد.
0: حالا بین سناریوهای مطرح و با توجه به شواهد موجود، چقدر احتمال داره که اسرائیل مستقل بدون مشارکت یا حضور آمریکا حمله به جمهوری اسلامی را از سر بگیره؟
1: همونطور که شما به خوبی اشاره کردین، در 3 سناریویی که بحث میشه، یکی اسرائیل مستقلن و بدون ورود آمریکا به جنگ خود جنگ رو شروع بکنه و ادامه بده. دوم، همکاری بین اسرائیل و آمریکا در برای این جنگ است. و سوم این که در صورت حمله آمریکا به جمهوری اسلامی، خب جمهوری اسلامی اسرائیل رو مورد هدف قرار میده. اون چیزی که مهم هست این است که بایستی اشاره بشه به این امر که هماهنگی کاملی بین آمریکایی ها و اسرائیلی ها وجود داره. خب بحث انتخابات هست هم در اسرائیل و هم در آمریکا، منتها اگر که شرایط رو واشنگتن و تل آویو یا اورشلیم مناسب ببینند برای حمله به جمهوری اسلامی، این کار رو پیش از انتخابات دو کشور هم انجام خواهند داد. به همین خاطر است که در چند روز گذشته حرف از یک بازده زمانی 3 هفته‌ای پیش اومد که بایستی این کار رو صورت داد. در نتیجه این هماهنگی کاملا وجود داره. این رو در عرصه در صحنه منطقه میبینیم و همینطور در تبادل نظر بسیار مستمر که بین رهبران سیاسی و نظامی آمریکا و اسرائیل وجود داره. در نتیجه اون چیزی که بسیار مهم است این است که شرایط رو بایستی ببینن هر دو طرف، آمریکا و اسرائیل، که چه زمانی مناسب هست و این جنگ رو انجام خواهند داد. اون چیزی که مسلم هست این است که آمریکا و اسرائیل امروز به این نتیجه قطعی رسیدن که ادامه حیات یک جمهوری اسلامی حتی ضعیف هم بسیار بسیار خطرناک است، نه تنها برای منافع آمریکا و وجود اسرائیل در منطقه، بلکه برای کشورهای منطقه و همینطور بازار انرژی در جهان. در نتیجه اون چیزی که مهم هست این است که بایستی جمهوری اسلامی را از بین برد و به نظر من اون کاری رو که اینها میخوان دو طرف انجام بدن، آمریکا و اسرائیل، در این راه بایستی با اون رو دید، یعنی از بین بردن جمهوری اسلامی، شرایط رو فراهم کردن برای انقلاب مردم ایران و یک بار برای همیشه پایان دادن به این خطر وجودی جمهوری اسلامی برای کشورهای منطقه و صلح و امنیت در جهان.
0: سپاس بسیار هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور نظامی. همزمان محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هم تهدید کرده در صورت تکرار حملات نظامی آمریکا مراکز هوش مصنوعی و دیتا سنترها در منطقه هدف حمله قرار خواهند گرفت. رضایی گفته واشنگتن به شروط هفتگانه جمهوری اسلامی پاسخ داده، برخی را هم پذیرفته، اما تهران این پاسخ را کافی نمی‌داند و خواستار روشن شدن موارد مبهم است. او میگوید محدودیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز واکنشی است به نقض توافق اسلام آباد و محاصره بنادر ایران. و حسین شریعت مداری نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان خواستار استفاده از کابل‌های فیبر نوری زیر دریایی در خلیج فارس و تنگه هرمز به عنوان یک اهرم فشار علیه آمریکا و متحدانش شده. شریعت مداری از مواضع اخیر محسن رضایی هم ابراز رضایت کرده و نوشته جمهوری اسلامی باید از ظرفیت کابل‌های اینترنت بین‌المللی برای به زانو درآوردن دشمنان خود استفاده کند. او این اقدام را بخش تعیین کننده‌ای در رویارویی با آمریکا و متحدانش می‌داند. و حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی که گفت تا زمانی که شورا شروط اعلام شده جمهوری اسلامی به طور کامل محقق نشود، بازگشایی تنگه هرمز امکان پذیر نخواهد بود. قشقاوی گفته کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز روز به روز گسترده‌تر و مستحکم‌تر می‌شود و تحقق خواسته‌های تهران تنها راه بازگشایی این آب را است. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستیم. اشاره کردیم به صحبت‌های رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی که بار دیگه تهدید کرده به قطع کابل‌های فیبر نوری و دیتا سنترها در خلیج فارس، همینطور حمله به مراکز هوش مصنوعی. سوال اینجاست که آیا اصلا جمهوری اسلامی توانایی چنین اقدامی رو داره؟ میتونه به این کابل‌ها حمله کنه یا اینترنت جهانی رو تلاش کنه که مختل کنه؟
2: همینطور بینندگان محترم، البته از نظر فنی و عملیاتی امکان اینکه جمهوری اسلامی به کابل‌های زیردریایی و مرکز داده در خلیج فارس حمله بکنه و آسیب برسونه وجود داره. اون سابقه اختلال و آسیبی هم که به دیتا سنترها در منطقه وارد کرد در ماه مارس نشون میده که میتونه این کار رو انجام بده. در همون ماه، در همون زمان ماه مارس 26 دیتا سنتر آمازون در امارات متحده عربی و بحرین دچار آسیب و اختلال شدند. حتی مرکز AWS بحرین هم بعد از اون حملات پهپادی متوقف شد. این نشون میده که جمهوری اسلامی به لحاظ فنی و عملیاتی و روی کاغذ این توان رو داره. اما اینکه تصور بشه که با قطع کابل‌های تنگه هرمز میشه اینترنت جهانی رو خاموش کرد، من فکر میکنم که این اصلا با واقعیت شبکه‌های ارتباطی جهان سازگار نیست. در همون مقطعی که به دیتا سنتر آمازون در منطقه حمله میشد، من در گفتگویی که با چند نفر از کارشناسان آیتی در این موضوع داشتم، اونها تاکید کردن که این میتونه به شبکه‌های ارتباطی در منطقه آسیب وارد بکنه، اما برای اینترنت جهانی اختلال جدی ایجاد نمی‌کنه، چون همونطور که مرکز حفاظت بین‌المللی کابل‌ها هم گزارش داده مجموعه کابل‌هایی که از منطقه تنگه هرمز در حال عبور کردن هست باعث شده که پهنای باند عبوری از این منطقه نهایتاً فقط 1% از پهنای باند اینترنت به جهانی باشه. این گزارشایی که طبیعتاً کارشناسان شما در حوزه آیتی و ایدان میتونن کامل در این مورد صحبت کنن به لحاظ فنی، اما جمهوری اسلامی فعلا داره اون وضعیت رسانه‌ای و سیاسی رو ایجاد میکنه. به دلیل اینکه محسن رضایی هم داره این حرفا رو میزنه، همون سابقه ای هست که در ماه مارس برای دیتا سنتر آمازون در امارات و بحرین ایجاد کرده بود، بنابراین داره از اون استفاده میکنه برای این شرایط. فکر نمیکنم که بتونه حتی رجز جدی برای شبکه اینترنتی جهانی باشه.
0: از طرف دیگه مقام های مختلف جمهوری اسلامی این اواخر همچنان دارن درباره بازگشایی تنگه هرمز شرط و شروع تعیین میکنن. با توجه به وضعیت موجود، اصلا همین حالا کارت تنگه هرمز دیگه کارایی قبلی رو برای جمهوری اسلامی داره؟ جمهوری اسلامی میتونه از این طریق باز هم امتیاز بگیره؟
2: جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرد که از دوره از در واقع چند یکی دو هفته آخر جنگ 40 روزه به بعد تنگی هرمز رو از کارت بازی تبدیل به اهرم فشار بکنه. خب کارت بازی چیزیه که شما روی میز در واقع با اون مذاکره میکنید. جمهوری اسلامی رفت سراغ این که اینو اهرم فشار بکنه، یعنی این که بر سر اون معامله بکنه. امریکایی ها جلوی این قضیه رو گرفتن و با تمهیدات مختلفی که در طی چند ماه گذشته رخ داد، عملا دیگه تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار نمیتونه مورد استفاده جمهوری اسلامی قرار بگیره. این اذعانی هست که خیلی از تحلیلگران و کارشناسان داخلی جمهوری اسلامی هم دارن به اون در واقع اقرار میکنن و دیگه اهرم فشار نیست، میتونه به عنوان یک کارت بازی باشه، کارت بازی که در برابرش کارت بازی دیگری رو طرف مقابل مثلا میتونه اجرا بکنه. در نتیجه اون کاری که با اهرم فشار میشد انجام داد، یعنی حفاظت از برنامه هسته‌ای و ایجاد یک خط بازدارندگی دریایی در برابر جمهوری اسلامی، عملا دیگه تنگه هرمز اون امکان و اون ظرفیت رو نداره و فقط به دلیل اینکه یک موقعیت ژئوپلیتیک برای جمهوری اسلامی ایجاد میکنه، این امکان رو داره که به عنوان کارت بازی هم در برابر همسایگان منطقه‌ای و هم در مناقشه با ایالات متحده مورد استفاده قرار بگیره. حتی در حال حاضر میزان بهره برداری ژئواکونومیک و ژئوپلیتیکی که روسیه از تنگه هرمز داره انجام میده در شرایط فعلی، حتی از جمهوری اسلامی هم بیشتر و جمهوری اسلامی خیلی دیگه روی تنگه هرمز اون مدلی نمیتونه به حساب باز کنه.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما. روح الله رحیم پور، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی. و ممنون از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. در اینجا نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری. نشست امنیتی کابینه نتانیاهو درباره ایران، ارتش اسرائیل برای اقدام مستقل، عملیات مشترک با واشنگتن و یا پاسخ به حملات احتمالی جمهوری اسلامی آماده می شود. تهدید تازه مقام‌های جمهوری اسلامی علیه خطوط کابلی و دیتا سنترهای منطقه، محسن رضایی گفته در صورت اثرگیری حملات آمریکا مراکز هوش مصنوعی در منطقه هدف قرار می گیرند. سازمان هواپیمایی عربستان سعودی اعلام کرده به دنبال حمله روز یک شنبه به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض یک شهروند پاکستانی کشته 11 نفر زخمی شدند. بنابر اعلام این سازمان، فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در دمام هم شامگاه یک شنبه 19 مهر هدف حمله قرار داشته. در حملات روز شنبه حوثی‌ها به فرودگاه ملک خالد ریاض دست کم 12 نفر کشته، بیش از 300 نفر زخمی شدند. یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن، هم روز یک شنبه گفته بود این گروه در 24 ساعت گذشته 4 عملیات نظامی با موشک‌های بالستیک، کروز و پهپاد علیه مواضع در عربستان سعودی انجام داده. به گفته او فرودگاه ملک خالد در ریاض و ملک فهد در دمام هدف حمله بوده. بیشتر از عرفان قانیفرد، تحلیلگر خاورمیانه، درباره تلاش‌های دولت یمن برای بازپسگیری کنترل باب‌المندب و تأثیر آن بر موازنه قدرت در امنیت منطقه پرسیدیم.
3: تغییر موازنه قدرت هنوز نمیشه از شکست راهبردی حوثی‌ها به طور قطعی حرف زد، به خاطر اینکه چند تا عامل مؤثر دخیل هستن، که کنترل زمین، توان موشکی هست، قدرت تهدید، هر کدوم از اینا متفاوتن. و دولت یمن مثلا در سواحل غربی که شما اشاره فرمودین پیشروی میکنه، ولی حوثی‌ها همچنان قدرت تهدید فرودگاه‌های عربستان رو دارن و این ماهیت جنگ نامتقارن هست. دو، اهمیت باب المندب هست به خاطر اینکه یک گلوگاه حساس تجارت جهانی، یعنی مسیر انتقال در واقع به سمت جاهای متفاوت از اقیانوس هند به دریای سرخ و کانال سوئز و غیره، این کنترل پایدارش اهرم فشاری است علیه حوثی ها، ولی حوثی ها تهدید موشکی و بمبارانی در این قضیه رو در واقع میشه گفت به طور جدی دخالت دادن و سازمان های اطلاعاتی امنیتی منطقه روی این حساس شدن. سه، راهبرد حوثی ها هست، یعنی حملات پیاپی که نشون دهنده اینه که حوثی ها ضعف احتمالی در جبهه زمینیشون رو میان با فشار بر زیر ساخت های عربستان میخوان جبران بکنن و و این هدف راهبردی این چنین حملاتی میشه گفت اختلال اقتصادی هست بیشتر و هزینه امنیتی. و بعد موزل عربستان هست. خب عربستان در این زمینه مونده که اگه پاسخ نظامی قوی بده آیا جنگ گسترش پیدا میکنه، واکنش محدود بده خب نابود نمیشن این داستان. و پنجمی خطر منطقه‌ای هست. خب همزمانی ناامنی در باب المندب و ناامنی در تنگه هرمز یک کارت برنده است در اختیار تروریست‌های حاکم بر تهران و مسیر حیاتی تجارت جهانی مورد تهدید قرار گرفته. از نظر امنیتی تغییر موازنه در تعداد شهرهای تصرف شده نیست، بلکه معیار واقعی کاهش تهران هست. و همونطور که شاهزاده فرمودن، جمهوری اسلامی از 57 این بذر بی‌ثباتی رو در منطقه کاشته و پیام راهبردی اینه که تا زمانی که جمهوری اسلامی باشه این صلح و ثبات در خاورمیانه نیست و رژیم جنگ‌افروز به دنبال بحران آفرینی و دردسر آفرینی است.
0: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس تلفنی با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان خواستار راه حل سیاسی برای بحران یمن شده. او از آمادگی تهران برای میانجیگری بین حوثی‌ها و ریاض هم خبر داده. همزمان پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر در بیانیه‌های مشترک خواستار توقف فوری حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی بر عربستان شدند. این چهار کشور تاکید کردند حمله حوثی‌ها اقدامی خصمانه علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی عربستان سعودی همچنین تهدیدی مستقیم علیه امنیت و جان غیر نظامیان این کشور است. حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض موجی از محکومیت‌ها و هشدارهای سفر در کشورهای آسیا و اقیانوسیه را هم به دنبال داشته. استرالیا، نیوزلند و ژاپن حملات حوثی‌ها به فرودگاه ریاض را محکوم کردند و خواستار توقف فوری حملات به غیر نظامیان شدند. همکارانم علیرضا محبی از ملبورن و نرگس هورخش از استانبول همراه ما هستند. مرتبط با هم واکنش‌های گسترده از شما شروع کنیم. نرگس، در ترکیه دیدیم که محکومیت این حمله مرگبار اخیر حوثی‌ها رو شاهد بودیم. چه واکنش‌های بیشتری داریم؟
4: خب واکنش ها در این منطقه بسیار گسترده هستند. از روز گذشته تا کنون می شدید که همه ای کشورها یکی پس از دیگری اعلام حمایت می کنند، در کنار اینکه با شدیدترین الفاظ محکوم کردند حملات نیابتی های جمهوری اسلامی بر غیر نظامیان در عربستان سعودی را. ترکیه هم به عنوان یک کشوری که در تحولات خاورمیانه بسیار جدی دخیل است و هم به عنوان هم پیمان عربستان سعودی در پیمان مکه واکنش بسیار جدی داشته. وزارت خارجه ترکیه بیانیه منتشر کرد روز یکشنبه و در این بیانیه با شدیدترین الفاظ حملات حوثی ها را به فرودگاه بین المللی ملک خالد محکوم کرد، ابراز همدردی کرد با خانواده های جان باختگان و مجروحان این رویداد و بار دیگر حمایت جدی دولت ترکیه را از عربستان سعودی از حاکمیت این کشور اعلام کرد و در عین حال گفت که حملات عمدی به غیر نظامیان و تأسیسات غیر نظامی در واقع هم قوانین بین المللی را آشکارا نقض میکنه، بلکه حقوق بشردوستانه بین المللی را هم آشکارا نقض کرده و خواستار توقف فوری این حملات از سوی حوثی های یمن شد. کمی بدتر از این بیانیه وزارت خارجه ما بیانیه چهار کشور را داریم که با یکدیگر پیمان مشترک دارن، همکاری های مشترک دارن: مصر، ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان. اونها در بیانیه خودشان این حملات را خصمانه توصیف کردن، نقض آشکار قوانین بین المللی گفتن و همینطور تهدید جدی علیه جان غیر نظامیان در این منطقه و گفتند که با هیچ موضوعی در واقع این حملات نمیشه توجیه پذیر باشن. درخواست شده که بدون قید و شرط حوثی های یمن تحت حمایت جمهوری اسلامی حملات خودشان به مراکز و اماکن غیر نظامی را هرچی سریعتر توقف بدن و بار دیگر تاکید کردند که هر گونه اختلاف باید از طریق گفتگو و دیپلماسی حل بشه و این درگیری ها در واقع راه حل نیستند. برای ترکیه بیشتر از هر چیزی مهم است کمک های دفاعی و پیشتر هم دولت ترکیه اعلام کرده بود که داره بررسی میکنه چه کمک های دفاعی را در برابر حوثی ها ها بر عربستان سعودی ارائه بده.
0: و علیرضا در آسیا و اقیانوسیه هم واکنش ها گسترده بوده درباره همین حملات اخیری که حوثی ها داشتن به خصوص به مراکز غیر نظامی مثل فرودگاه بن خالد.
5: همینطور ریحانه، محکومیت حمله مرگبار حوثی ها به فرودگاه ریاض و هشدار درباره امنیت شهروندان محور واکنش های دیپلماتیک در بین کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه بوده. سناتور پنی وانگ وزیر خارجه استرالیا روز دوشنبه این حملات رو محکوم کرد، خواستار توقف حمله به غیر نظامیان و زیرساخت های غیر نظامی شد. سامانه توصیه های سفر دولت استرالیا هم برای فرودگاه ریاض هشدار سفر نکنید صادر کرد. از استرالیایی ها خواسته که در سفر به عربستان تجدید نظر بکنن. آقای وینستون پیترز وزیر خارجه نیوزیلند هم حملات حوثی ها رو محکوم کرده، با خانواده های قربانیان هم ابراز همدردی کرده. آقای پیترز با اشاره به محکومیت حمله به غیر نظامیان و زیرساخت‌های نظامی گفته که در کنار مردم و دولت عربستان نیست. سفارت چین در عربستان هم گفته که تا به الان گزارشی از کشته یا زخمی شدن شهروندانش دریافت نکرده، از اونها خواسته که رفت آمدهای غیر ضروری کم کنن. فعلا وزارت خارجه چین تا الان واکنش نشون نداده. آقای توشیمیتسو موتیگی وزیر خارجه ژاپن هم این حملات رو به شدت محکوم کرده، از حوثی‌ها خواسته فوراً تشدید تنش‌ها رو متوقف بکنن. وزیر خارجه ژاپن بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک و اهمیت ثبات در خاورمیانه برای اون بحث امنیت انرژی و حفاظت از شهروندان ژاپنی هم تأکید کرده. وزارت خارجه کره جنوبی هم از شهروندانش خواسته که اگر کار ضروری ندارن عربستان رو ترک بکنن، سفرهاشون هم یا لغو بکنن یا به عقب بندازن. و خب این تصمیم بعد از نشستی به ریاست وزیر خارجه کره جنوبی با مسئولان 15 نمایندگی دیپلماتیک این کشور در خاورمیانه گرفته شده. از نمایندگی های این کشور در منطقه هم خواسته شده که برای هر وضعیت احتمالی آماده باشن. وزارت خارجه هند هم این حملات رو به شدت محکوم کرده، خواستار توقف فوری اونها شده، بر حمایت از عربستان، حاکمیت عربستان هم تأکید کرده. سفارت تایلند در ریاض هم از شهروندانش خواسته موقتا از فرودگاه ملک خالد و مناطق پرخطر دوری بکنن. وزارت خارجه مالزی و نخست وزیر این کشور هم به صورت جداگانه حملات حوثی ها رو محکوم کردن، گفتن که در کنار عربستان هستن، خواستار حل بحران از راه گفتگو و دیپلماسی شدن. وزارت خارجه اندونزی هم تمامی حملات به غیر نظامیان و تأسیسات غیر نظامی رو قاطعانه محکوم کرده و با تأکید بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای منطقه خواستار توقف حملات و اقدامات تلافی جویانه شده. و وزارت کارگران مهاجر فیلیپین هم اعلام کرده که 4 شهروندش زخمی شدن در این حملات که 3 نفرشون در مراقبت‌های ویژه بستری هستند و کمک ها به اونها هم ادامه داره.
0: سپاس بسیار از هر دوی شما همکارانم، علیرضا محبی که از ملبورن در استرالیا و نرگس هرخش از استانبول در ترکیه با ما بودید. بریم سر بزنیم به اولین روز از نشست 25مین کنگره. اجازه بدید. بله، این تصویری که می‌بینیم مربوط به اسپانیا هستش و ادامه تحصیم. بله، این نشست عربستان سعودی هستش که دارید میبینید. افتتاحیه 25مین کنگره جهانی انرژی هست در این شهر در حال برگزاری. عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان و پدرو میراس رئیس WPC انرژی در واقع سخنرانای این نشست هستند. بررسی چالش ها، سرمایه گذاری و آینده صنعت انرژی از محورهای مهم این نشست با توجه به شرایطی که در اون به سر میبریم و ناامنی که در انتقال انرژی وجود داره. حملات اخیر به فرودگاه ریاض رو داشتیم، اشاره کردیم. سفر برخی شرکت کننده ها رو مختل کرده، همین حمله ای که حوثی ها داشتن به فرودگاه بن خالد و ملک فهد باعث شده که چند تا از مهمان ها و چند تا از سفرها دچار اختلال بشه برای شرکت در این نشست. این تصویر صدا زنده از ریاض در حال پخش، برگردیم به استودیو. چند خبر کوتاه بین‌المللی. در پی وقوع زمین لرزه در پاناما دست کم 27 نفر زخمی، حدود 900 خانه دچار خسارت شده. پاناما بعد از زلزله روز دوشنبه بیش از 200 پس لرزه رو هم ثبت کرده. دولت در آخر هفته وضعیت اضطراری اعلام کرد. مرکز ملی طوفان آمریکا میگوید طوفان دریایی سایمون با درجه 4 مناطق ساحلی غربی مکزیک در امتداد اقیانوس آرام رو در نوردیده. به گفته کارشناسان این مرکز، وزش باد با سرعت 240 کیلومتر بر ساعت تهدید جدی است برای ساکنان مناطق. و وقوع سیلاب ناشی از رانش زمین در مرکز نپال روز یکشنبه منجر به ناپدید شدن 5 نفر شده، چندین خانه رو تخریب کرده. مقام های این کشور از ساکنان خواستن منازلشون رو تخلیه کنن و به مکانهای امن پناه ببرند. ارتش نپال هم میگوید نیروهای امدادی 49 نفر از جمله یک تبعه خارجی رو موفق شدن که نجات بدن. جینا رومرو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی تجمع و تشکل گفته سه‌شنبه 13 اکتبر به اعتصاب قضای سه‌شنبه های نب اعدام خواهد پیوست. او با انتشار یک ویدیو در شبکه اجتماعی اکس گفته که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام علیه افرادی استفاده می کند که از حق تجمع، تشکل، بیان و حقوق سیاسی خودشون استفاده کردند.
6: Tomorrow, Tuesday the 13th, I am joining the No Execution Tuesday Hungry Strike in Iran.
7: سه‌شنبه 13 اکتبر من هم به اعتصاب قضای سه‌شنبه‌های نب اعدام می‌پیوندم. مجازات اعدام علیه افرادی به کار گرفته میشه که صرفاً از حقوق خود برای آزادی تجمع، آزادی تشکل، آزادی بیان و همچنین حقوق سیاسیشون استفاده کردن. در ژانویه گذشته هزاران معترض کشته شدند. از ماه مارس تا کنون دست کم 46 معترض اعدام شدند. این بالاترین شمار اعدام‌های سیاسی در نزدیک به 40 سال گذشته است. معترضان به طور غیرقانونی بازداشت شدند و پرونده‌های آنها با نقض گسترده اصول دادرسی عادلانه و موارد جدی نقض حقوق بشر همراه بوده. اعدام جوانان نشون میده که چطور اعتراض و فعالیت مسالمت‌آمیز میتونه به جرمی با مجازات مرگ تبدیل بشه و برای خاموش کردن صدای مخالفان مورد استفاده قرار بگیره. اعدام‌ها باید متوقف بشن. احکام اعدامی که پس از محاکمه‌های ناعادلانه صادر شدند هم باید متوقف بشن و باید امکان نظارت مستقل بر وضعیت زندانیانی که در معرض خطر اعدام هستند فراهم بشه. مجازات اعدام باید در همه موارد لغو بشه، اما به ویژه زمانی که برای مجازات استفاده از حقوق و آزادی‌های بنیادین به کار میره. اونها پشت میله‌های زندان همه چیزشون رو به خطر انداختن. من از بیرون زندان به اونها میپیوندم. شما هم به ما بپیوندید.
0: مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران هم با بازنشر پیامی که دیدید از جینا رومرو از مواضع او درباره اعدام‌ها در ایران حمایت کرده. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران از ابتدای سال میلادی جاری تا به حال جمهوری اسلامی دست کم 617 نفر را اعدام کرده، آماری که به طور میانگین از اجرای روزی 2 اعدام حکایت داره. پیشتر از بگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق بشر در حقوق در دانشگاه شیکاگو، درباره اهمیت پیوستن گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی تجمع و تشکل به کمپین سه‌شنبه‌های نب اعدام در ایران پرسیدیم.
8: برای ما ایرانیان مسئله اعدام ها مسئله خیلی ناشناخته شده ای نیست، مسئله که سالها داریم با اون دست به گریبان هستیم، از دهه 60 تا تابستان 67 و پس از آن و پس از آن. ولی مسئله اینی که این صدای بین المللی این قضیه وقتی بلند میشه، یک وجهه بین المللی و یک اهرم فشار جدیدی برای فشار به عدم اعدام ها در ایران وارد میکنه. حالا تصور کنید که اگر علاوه بر این شخص، به هر حال دست اندرکاران سازمان ملل در سطوح بالاتر هم به اصطلاح به این کمپین بپیوندن و بتونه صدای بلندتری هم پیدا کنه، همچنان در روابط سیاسی و دیپلماتیک اثرات بیشتری رو ما ممکنه که متصور باشیم. در هر صورت این که فقط هم بخوایم چشم نظر داشته باشیم به کمک‌های حقوق بشری و یا احتمالاً کمک‌هایی که ممکن ضمانت اجرایی از طرف سازمان ملل نداشته باشه و یا در واقع همون مسئله لابیگری در روابط سیاسی و دیپلماتیک، شاید اینجا بسیاری از ما ایرانیان خوب باشه که در این وضعیت ما نیز به این کمپین بپیوندیم، در شرایطی که همین الان شما در این گزارش اشاره کردین که اون خانم میگه من در شرایطی دارم به این اعتصاب میپیوندم که در شرایط زندان نیستم و کسانی که جانشون در خطر زیر فشار امنیتی در داخل زندان هستن، در حالی که اونا دارن این کارو میکنن قطعا کار آسان تری برای ما هست. بنابراین من فکر میکنم این دعوت این شخص هم برای خودش در واقع به این اعتصاب پیوستن و هم دعوتش از سایرین میتونه در واقع یک اتحادی رو میان ما ایجاد بکنه که ممکنه اثر بخشی و اهرم فشاری داشته باشه، دست کم برای کسانی که الان در زیر تیغ حکم اعدام برای این هفته هستن.
0: مرتبط با همین بحث، گروهی از ایرانی های ساکن کلگری در کانادا مقابل ساختمان شهرداری شهر تجمع کردند و به اعدام ها در ایران و احکام صادر شده در پرونده میدان علی خانی اصفهان اعتراضشون رو اعلام کردن. شرکت کننده ها همچنین در آستانه 88مین سالروز تولد شهبانو فرح پهلوی این مناسبت رو گرامی داشتند و با شعارهایی از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند. گزارشی میبینید از همکارم سپیدار ولیان.
9: در خیابان مکلود پلاک 716 روبروی ساختمان شهرداری کلگری هستیم در یک روز پاییزی برفی، جایی که ایرانیان این شهر آخر هفته ها گرد هم جمع میشن تا پیامشون رو به کانادایی ها و رهگذران برسونن. تجمعی که توسط کمیته حمایت از انقلاب ملی مردم ایران برگزار شده. موضوع این تجمع ها گاهی متفاوت، اما اعتراض به اعدام ها و همبستگی با مردم در ایران دغدغه مشترک میان این حاضران هست. امروز هم اونها به احکام اعدام متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان اعتراض دارند و میخوان صدای این زندانیان و خانواده هاشون باشند.
10: امروز یک شنبه دیگه است که ما دوباره دور هم جمع شدیم به دفاع از ایران، کشورمون و مردم ایران و تمام کسایی که جانشون رو در این راه فدا کردن، به خصوص کسایی که این روزا دارن اعدام میشن در اصفهان، در دیگر شهرهای ایران. و این اعتراضات، این انقلاب ادامه داره تا روزی که به تهران، به ایران برسیم و به پیروزی برسیم.
11: فرح پهلوی گرد هم آمده ایم تا نام بانوی را پاس بداریم که مظهر وقار، پایداری و عشق بیکران به میهن است.
9: تجمع امروز همزمان شده با تولد 88 سالگی شهبانو فرح پهلوی. فرح دیبا متولد 22 مهر 1317 در تهران که با فعالیت‌های فرهنگیش شناخته می‌شود. از جشن هنر شیراز و حمایت از تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تا تلاش برای حفظ بنای تاریخی و آبادانی ایران، شرکت کنندگان با سر دادن شعارهایی از شاهزاده رضا پهلوی حمایت می‌کنند و به گفته آنها از کسی پشتیبانی می‌کنند که مادرش را دغدغه‌مند آبادانی ایران می‌دانند. سپیدار ولیان، کلگری.
11: ایران جاودان، پاینده ایران و جاوید شاه.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده روسیه و اوکراین با برقراری فوری آنچه او آتش بس انرژی خوانده است موافقت کردند و از هر دو طرف هم خواسته که این توافق رو نقض نکنند. ترامپ میگه اوکراین موافقت کرده که حمله به زیرساخت‌های انرژی روسیه رو متوقف کنه، روسیه هم متقابلا همین اقدام رو انجام خواهد داد. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم گفته از آتش بس انرژی بی اطلاع بوده، اگر روسیه موافق باشد اوکراین هم آماده پذیرش آن هست.
12: امروز بیانیه رئیس جمهوری ایالات متحده درباره توافق بر سر آتش بس انرژی میان روسیه و اوکراین منتشر شد. خبر بسیار خوبی که همه از آن استقبال میکنند و تحقق آن یک ضرورت است. اوکراین آمادگی خود را اعلام کرده و به تأسیسات انرژی روسیه حمله نمیکند و ما انتظار داریم روسیه اقدام مشابه انجام دهد.
0: از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل پرسیدیم با توجه به گزارش‌ها از ادامه حملات روسیه چقدر میتوان توافق آتش بس انرژی که دونالد ترامپ از آن خبر داده را زمینه ساز آتش بسی گسترده تر دانست.
13: روسیه و اوکراین نتونستن تا الان بر سر یک توافق بسیار کوچکتر در حوزه حمله نکردن به نیروگاه‌های همدیگه به توافق برسن. بر سر موضوع بزرگی مثل صلح کلی من فکر نمی‌کنم که ما اصلا نزدیک به اون نقطه باشیم. و یک هیئت اوکراینی هم که در میامی داشت با آقای استیویتکاف و آقای جر کوشنر مذاکره می‌کردن، بر اساس بعضی از گزارش‌ها در زمانی که این اخبار مرتبط با در واقع بالا رفتن تنش بین آمریکا و اوکراین و صحبت‌های اخیر آقای ترامپ منتشر شد، گفته شده که مذاکرات رو به اصطلاح معلق کردن و هنوز این مذاکرات جلوتر نرفته. اوکراین میگه اساساً از مفاد این توافقی که آمریکا و روسیه بر سر موضوع عدم حمله به نیروگاه‌ها کردن آگاه نیست، اما ازش استقبال میکنه و روسیه هم به این پاسخ نداده و بنابراین به نظر میرسه که سر همین موضوع کوچیک دو طرف هم توافق ندارن. موضوع بزرگتر که صلح بین اوکراین و روسیه است، موضوعاتی مثل سرزمین‌های شرقی اوکراین به ویژه دونتسک رو در بر میگیره، موضوع عضویت اوکراین یا عدم عضویت اوکراین در ناتو رو در بر میگیره، موضوع آینده امنیت اوکراین رو در بر میگیره. بنابراین هیچ روزنه‌ای وجود نداره که طرفین بتونن بر سر اون موضوعات دست کم در کوتاه مدت توافق کنن.
0: دولت پاکستان اعلام کرده بعد از اعلام وضعیت اضطراری در ایالت خیبر پختونخوا، حکومت ایالتی رو به فرماندار سپرده. دفتر رئیس جمهور پاکستان در بیانیه گفته این تصمیم بر اساس قانون اساسی کشور اتخاذ شده. حزب جنبش انصاف این اقدام دولت رو ورای قانون توصیف و رد کرده. با جواد همدانی از اسلام‌آباد همراه هستیم. درباره آخرین اوضاع ایالتی که در اون وضعیت اضطراری اعلام شده بیشتر به ما بگو.
14: اوضاع ایالت خیبر پختونخوا پاکستان نشان دهنده یک فضای بسیار امنیتی و ملتهب هستش. سهیل آفریدی سروزیر این ایالت و تعدادی از اعضای کابینه او توسط نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت شدند. کنترل امنیتی کل این ایالت به طور کامل در دست ارتش و نیروهای فدرال الان قرار گرفته. خب ایستای بازرسی متعددی در ورودی و خروجی این چند شهر این ایالت هم ایجاد شده. پلیس به دستور فرمانده کل نیروهای خود را برای مقابله با هر گونه شورش احتمالی در حالت آماده باش کامل قرار داده. اگرچه حزب تحریک انصاف یا حزب جنبش انصاف این اقدام را غیر قانونی دونسته، اما دستگیری رهبران ارشد این حزب باعث کاهش تجمعات سازمان یافته در پشاور و شهرهای دیگری این ایالت شده و خب همچنین به دلیل قطع و کندی شدید شبکه موبایل و اینترنت در مناطق حساس، ارتباطات مردمی هم با مشکلات جدی روبرو هستش و جریان زندگی را هم این امر تحت تاثیر قرار داده. فرمان اعمال وضعیت اضطراری در ایالت خیبر پختونخوا دیروز توسط آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان صادر شد. این تصمیم با توصیه کابینه فدرال و نخست وزیر پاکستان شهباز شریف اجرایی شده که بر اساس آن دولت ایالتی حزب انصاف منحل شده و زمام امور در از این ایالت حالا در دست دولت مرکزی هستش یا دولت فدرال. خب این کار با استفاده از چند اصل قانون اساسی که 232 و 234 هستش انجام شده. خب این اصول به دولت فدرال اجازه میده که در شرایط بحرانی کنترل یک ایالت را به دست بگیره.
0: و علت این تصمیم دولت فدرال برای این اقدام چی بود؟
14: و بین دولت فدرال و دولت ایالتی که در واقع هر کدوم از دو حزب مخالف هم دیگر هستند، اختلافات و تنش‌ها از ابتدای کار خیلی زیاد بود. دولت مرکزی دولت ایالتی را از که از آن حزب عمران خان هستش، حزب جنبش انصاف، اینا رو متهم به عدم همکاری در مبارزه با تروریسم، در مبارزه با طالبان پاکستانی میکنه. دولت مرکزی دلایل متعددی رو برای اتخاذ این تصمیم اضطراری اعلام کرده، اما مهمترین دلیلشون همین بدتر شدن اوضاع امنیتی و افزایش حملات تروریستی بود که در این ایالت ما شاهدش بودیم.
0: سپاس بسیار جواد همدانی، همکارم از اسلام‌آباد پایتخت پاکستان همراه ما بودید. در آخر بریم تصاویر شگفت انگیزی ببینیم از یک شفق قطبی رنگارنگ که شنبه شب آسمون مناطقی در لاپلند فنلاند رو روشن کرد. اگه تصویرش آماده است، بله، همینطور که میبینید پدیده نزدیک قطب مدار قطب شمال ساعتها ادامه داشت و نورهای سبز و بنفش و رنگ و رنگ اون چشم‌ها رو خیره میکرد. حتی افراد با چشم غیر مسلح هم قادر بودن که این تصویر اعجاب انگیز طبیعت رو ببینن.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت به بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی. اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: هر چه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
1: بریم سراغ کیانته. رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
4: دوره 35 ساله پادشاهی هارالد پنجم که در آگوست گذشته درگذشت، فصلی تاریخی برای اقتصاد نروژ بود. در این دوره، اقتصاد نروژ و درآمد سرانه شهروندان این کشور رشد چشمگیری داشت. پادشاهی نروژ یک اقتصاد نفتی است، اما همزمان با سلطنت هارالد پنجم، صندوق بازنشستگی دولتی این کشور که با عنوان صندوق نفت نروژ شناخته می شود، توسعه یافت. این صندوق نه تنها مانع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای هنگفت نفتی و صرف دلارهای نفتی در امور جاری شد، بلکه به موتور سرمایه گذاری نروژ نیز تبدیل گشت. سرمایه گذاری های این صندوق که بیش از نیمی از آن در آمریکا بوده، طی 3 دهه گذشته نروژی ها را سهامدار بسیاری از شرکت های بزرگ جهان کرده.
5: 1-2-3-1-2-3
6: صدای من میاد الان؟
7: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
8: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
9: No boats have gotten into Iran.
10: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
11: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
12: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: 7502 بر مزار آیده رستمی پزشک با شرفی که
1: گلوله فقط یک بار شلیک می شود، اما مجازات خانواده های داغدار سالها ادامه می یابد. برای خانواده های قربانیان خیزش زن زندگی آزادی، کابوس فقط مرگ عزیزانشان نبود، بلکه در پی آن مجازاتی بیرحمانه از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی آغاز شد. تهدید، دروغ، تحقیر و زندان اسلحه جمهوری اسلامی بود و سکوتی اجباری با تهدید به نبش قبر، تجاوز و اعدام بر خانواده ها تحمیل شد. عفو بین الملل 4 سال پس از خیزش زن زندگی آزادی در گزارش خود فشارهایی را مستند کرده است که بر خانواده های دادخواه وارد آمد. خانواده هایی که بسیاری حتی از حق عزاداری برای عزیزانشان منع شدند.

0: شرمنده خواهر من با علت مرگ مشکوک و نامشخص ثبت شده و پزشکی قانونی هنوز علت فوت را مشخص نکرده و هیچ جوابی تا این لحظه به خانواده من ندادند.
1: عفو بین الملل دریافته که مقامات جمهوری اسلامی بلافاصله پس از کشتار غیرقانونی هر معترض کارزاری از خاموش سازی و قساوت را علیه خانواده او آغاز می کردند.
2: رفته تظاهرات، کشتش، سه تا گلوله خورده بهش، یکی از قلبش، یکی از شکمش، یکی از گردنش. وقتی که جسدش رو نگاه کردیم، چیزش رو دادیم کنار، کل صورت ساچمه بود، کل بدن ساچمه بود.
1: پیکر کشته شدگان نخستین ابزار گروگانگیری بود و بازگرداندن آن تنها با پذیرش روایت دروغین جمهوری اسلامی ممکن می شد.
3: داخل اون حیات افتاده بوده و از بغل دیواره این ساختمون پرد شده اون تو.
1: طیف وسیعی از نهادها در این سرکوب دست داشتند، از وزارت اطلاعات و پلیس پیشگیری فراجا گرفته تا سازمان اطلاعات سپاه، گروهانهای بسیج و همچنین مقامات قضایی استانی، استانداران و امامان جمعه شهرستان ها عاملان آزار خانواده ها بودند. الگوی اجبار به روایت‌های دروغین تقریباً در تمام ایران یکسان بود. مرگ یا باید به اغتشاشگران، گروه‌های ضد انقلاب، تروریست‌ها و سازمان مجاهدین خلق نسبت داده می‌شد و یا به خودکشی، بیماری، تصادف و مصرف مواد مخدر. در دیوان دره کردستان، ساعاتی پس از کشته شدن فؤاد قدیمی در 28 شهریور، مقامات پدرش را با تهدید به عدم بازگرداندن جسد و به خطر افتادن جان فرزندان دیگرش مجبور به اعترافات دروغین کردند. نیروهای لباس شخصی محل قبر او را زیر نظر گرفتند و سنگ قبرش را بارها تغییر دادند تا کلمه شهید که خانواده بر آن حک کرده بود از میان برود. پرونده اردلان قاسمی در کرمانشاه تصویر دیگری از این قساوت است. او در 19 آبان هنگام شعار نویسی هدف گلوله قرار گرفت. مأموری در بیمارستان به خانوادش گفت که اگر شکایت کنند جسدش تا ماه‌ها در سردخانه میماند و برای اثبات این تهدید جسد پوسیده فرد دیگری را به آنها نشان داد. پرونده فرشته احمدی در مهاباد یکی از هولناک‌ترین شواهد این سرکوب پنهان است. نیم ساعت پس از مرگش در 5 آبان، 4 مأمور با لباس پرستاری تلاش کردند جسدش را پنهانی از بیمارستان خارج کنند. وقتی خانواده مانع شد، یک مأمور اسلحه را روی سر شوهرش گذاشت و او را تهدید به قتل کرد. برادرش ابراهیم احمدی بازداشت شد و 28 روز را در سلول انفرادی سازمان اطلاعات سپاه در سردشت گذراند.
4: گرفتن منو، دماغمو شکستن، سرمو شکستن، اذیتم کردن، از هر راه استفاده کردن که بتونم باهاشونم کاری کنم و دروغ بگم به مردم، ویدیو ضبط کنم. بعد میگفتن بیا، ما 4 تا معترض گرفتیم، اون روز اسلحه داشتن، اونا خواهر تو رو کشتن، بیا شکایت کن، اعدامشون میکنیم.
1: عفو بین الملل دریافت که در مورد زنان و دختران این کارزار انکار حتی بیشتر بوده است. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران هم تایید کرد که در مقایسه با مردان، مرگ زنان معترض معمولاً به مصرف الکل، خودکشی، جرایم عادی، بیماری، تصادف رانندگی، اختلاف خانوادگی و سقوط از پنجره یا ساختمان نسبت داده می‌شد. مقامات مرگ زنان را کم اهمیت جلوه می‌دادند تا از نماد شدن آنها جلوگیری کنند. خاک سپاری کشته شدگان میدان دیگری برای ارعاب خانواده ها بود. نیروهای امنیتی تلاش می کردند اجساد را به مکانهای نامعلوم منتقل کنند. در جوان رود سپاه جسد اسماعیل گل انبر را به مقر منطقه نجف اشرف برد و تنها با شرط دفن خارج از شهر آن را پس داد. کومار در افتاده پسر بچه 16 ساله‌ای که 8 آبان در پیران شهر کشته شد تنها 1 ساعت فرصت برای شستشو و دفن داشت. پس از درخواست‌های بسیار، خانواده اجازه یافت او را روز بعد در روستایی 25 کیلومتر دورتر به خاک بسپارد.
5: داشته به دیوام زرگم کرکود بوا برا با فیدایو خاکی بی فیدایو آزادی بی با خدای امان روده بشن.
1: خشونت علیه سوگواران گاه از خشونت علیه معترضان هم فراتر می رفت. در تشییع زانیار ابوبکری در مهاباد در 5 آبان صدها سوگوار جسد او را بالای سر خود حمل می کردند، در حالی که نیروهای ویژه فراجا با تفنگ جنگی، ساچمه و گاز اشکاور به آنها شلیک می کردند. در بوکان برادر شهریار محمدی که در 27 آبان کشته شد شهر داد که وقتی خود را روی جسد برادرش انداخت تا از تصاحب آن جلوگیری کند، ماموران بارها به سرش ضربه زدند، جسد را لگدکوب کردند و از فاصله نزدیک با تفنگ ساچمه‌ای به پایش شلیک شد. سرکوبی دیگر در بیمارستان‌ها، سردخانه‌ها و پزشکی قانونی در جریان بود. مقامات با اجبار به دفن‌های شتاب زده، الزام کالبد شکافی را دور می‌زدند. حتی وقتی کالبد شکافی انجام می‌شد، معمولاً خانواده‌ها به آن دسترسی نداشتند. در سنندج، پزشکی قانونی به خانواده هومن عبداللهی که در 16 آذر با شلیک مستقیم به قلبش کشته شد، تنها به صورت شفاهی گفت که علت مرگ چه بوده است. آمبولانس حامل جسدش توسط نیروهای مسلح فراجا توقیف و به مکانی نامعلوم برده شد. خانواده را ناچار کردند که جسد را شبانه بدون حضور دیگران به خاک بسپارند. حتی ادبیات گواهی‌های فوت تغییر کرد تا حقیقت پنهان شود. عباراتی مانند برخورد اجسام سخت یا ساچمه شکاری در گواهی‌های فوت بدون منبع مشخص ذکر شد. برای حبیب الله فتحی که با گلوله جنگی به سرش در 28 آبان کشته شد، ابتدا گواهی با علت مرگ نامعلوم صادر کردند. وقتی خانواده درخواست اصلاح داد، در گواهی دوم عبارت بیماری قلبی آورده شد. مقامات حتی خانواده ها را از دیدن اجساد عزیزانشان محروم می کردند. در سنندج، اعضای خانواده پیمان منبری کشته شده در 16 مهر مجبور شدند سندی امضا کنند مبنی بر اینکه جسد رویت شده، در حالی که جسدی از پیش شسته و کفن شده را در قبرستان تحویل گرفتند. خانواده هایی بودند که با وجود تمام سرکوب ها تلاش کردند از راه قوه قضایی حق خود را بگیرند، اما دیوار بی عدالتی بلندتر از اینها بود. عفو بین‌الملل توانست 10 پرونده از 8 استان را گردآوری و بررسی کند. در 4 پرونده دادستان‌ها با یک جمله ساده فقدان شواهد کافی قاتلان را تبرئه کردند. یکی از پرونده‌هایی که به نتیجه رسید و حکم قصاص برای آن صادر شد، پرونده محمد جام بزرگ بود. مردی که پس از پناه دادن به معترضان در خانه‌اش در ملار، پس از یورش مأموران با شلیک مستقیم به صورت کشته شد.
6: از اینجا بابا رو میکشن میفته روی این کولر، از روی کولر میفته زمین، تا میاد بلند شه به شلیک میکنن و پیکر بابا همینجا میاد. من شنیدم که یه نفر داشت میگفت 2 بار تأکیدی گفت شلیک کن شلیک کن، بعد صدای شلیک اومد.
1: دادگاه مأمور را به قصاص محکوم و دیوان عالی حکم را تایید کرد، اما با دخالت مستقیم فرماندهان سپاه و امام جمعه ملار، قتل عمد به قتل غیر عمد تبدیل و قاتل فقط به 3 سال حبس محکوم شد. پرونده های سپهر بیرانوند در خرم‌آباد و مهران سماک در بندر انزلی هم سرنوشتی مشابه داشتند. محکومیت اولیه، نقض حکم و بازبینی پرونده. پرونده جمعه خونین زاهدان با 87 کشته در نهایت به حکم حبس چند مأمور رد پایین انجامی، فرماندهان همگی تبرئه شدند. نیروهای سرکوب آماده قتل و ارعاب بودند. نیروهای امنیتی برای سرپوش گذاشتن بر جنایت و سرکوب و تهدید خانواده ها آموزش دیدند و قوه قضاییه آماده برای تبرئه قاتلان و پشتیبانی از نیروهای سرکوب بود. این روایت‌ها بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت جمهوری اسلامی است. جنایاتی که از خیابان‌ها شروع شده و تا ماه‌ها و سال‌ها بعد با سرکوب خانواده‌ها ادامه یافت.

0: اصل به خیابان اومده، چهار بار دست و این خیلی مهمه.
1: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
2: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد،
1: دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی.
2: این حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض هم مرگبار بوده.
1: حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی
4: ترامپ از احتمال اقدامات جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا گفته.
5: وقتی که آمریکایی‌ها حمله بکنن، اگر آمریکایی‌ها حمله بکنن،
6: آیا باید منتظر یک حمله پیش دستانه باشیم؟
7: ماشه را چه کسی ابتدا خواهد کشید؟ ترامپ.
8: آیا باید منتظر یک جنگ پیش دستانه باشیم خصوصا سوی اسرائیل؟
9: اگر 6 ماهه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردن، همه منتظر یک جنگ قریب الوقوع.
10: توقیف رمزارزهای مرتبط با سپاه.
11: سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن معشوقه‌هاشون به پاریس برن.
12: علیرضا سپاهی لحظه بازداشتش و اعترافاتش.
13: موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده.

0: با درود بسیار، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. در ادامه گزارش ها درباره احتمال شروع دور تازه از درگیری ها، کانال 13 اسرائیل اعلام کرده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه یک شنبه در نشستی با مقام های ارشد امنیتی احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی را بررسی کرد. بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل برای سه سناریو حمله مستقل به ایران، عملیات مشترک با آمریکا و پاسخ به حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل آماده می شود. مقام های امنیتی اسرائیل تاکید کردند هنوز تصمیمی برای حمله گرفته نشده. یکی از این مقام ها نیز گفته نتانیاهو به آغاز عملیات پیش از انتخابات اسرائیل تمایل ندارد. هوشنگ اثرنیاری، کارشناس نظامی، درباره اهداف و سناریوهای مختلف اسرائیل برای اثرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی توضیح میده.
1: 3 یا 4 هدف اصلی رو اسرائیلی ها دنبال میکنن. ابتدا مسئله موشکی و پهپادی است، نه تنها از بین بردن و یا کاهش اون ذخایری که امروز جمهوری اسلامی در اختیار داره، بلکه از بین بردن و یا حداقل کاهش توان بازسازی این موشک ها و پهپاد ها. دوم مسئله ای که مهم هست برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است که خطر بسیار بسیار مهمی از دید اسرائیل هست که بایستی اون رو از بین برد. و سوم از بین بردن مراکز فرماندهی و هماهنگی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی است، به اعتبار دیگر قطع رابطه بین واحدهای مختلف ارتش و سپاه پاسداران و در نتیجه فلج کردن اونها. و در نهایت اون چی که مهم هست این است که اسرائیل همچنان که در جنگ 12 روزه و بعد از اون دیدیم، از بین بردن فرماندهان نظامی مهم و همچنین غیر نظامیان یا سیاسیون جمهوری اسلامی است که به اعتبار دیگر دنباله سر ما رو زدن. اینا اهدافی است که به نظر میاد اسرائیل برای خود طراحی کرده و بایستی دید که به چه شکلی این اهداف رو از بین بردن اونها رو انجام خواهد.
0: سازمان هواپیمایی عربستان سعودی اعلام کرد به دنبال حمله روز یک شنبه به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، یک شهروند پاکستانی کشته، 11 نفر زخمی شدند. بنابر اعلام همین سازمان، فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در دمام نیز شامگاه یک شنبه 19 مهر هدف

0: حمله قرار گرفته. در حملات روز شنبه حوثی‌ها به فرودگاه ملک خالد ریاض هم دست کم 12 نفر کشته، بیش از 300 نفر زخمی شده بودند. نرگس هورش همکارم از استانبول همراه ماست، مرتبط با واکنش ها در ترکیه و کشورهای منطقه نسبت به ادامه حملات حوثی‌ها.
1: باید بگیم که واکنش ها در سراسر جهان به شدت زیاد بوده و حتی تا همین اکنون هم ادامه دارن، از شرق گرفته تا غرب. مقامات و سفارتخانه های کشورهای مختلف حمایت خودشان را از دولت ریاض در برابر حملات نیابتی های جمهوری اسلامی و به ویژه هدف قرار دادن غیر نظامیان اعلام کردن. و در اینجا در ترکیه وزارت خارجه این کشور بیانی منتشر کرده با شدیدترین الفاظ حملات حوثی ها به فرودگاه ملک خالد که باعث کشته شدن تعدادی از شهروندان و همینطور زخمی شدن ده ها نفر شده محکوم کرد و ابراز همدردی کرده با خانواده های قربانیان. و در عین حال در بیانیه آمده که این حملات به غیر نظامیان و تأسیسات غیر نظامی نقض آشکار قوانین بین المللی و قوانین بشردوستانه هست و باید هرچی سریع و فوری متوقف شوند. کمی بدتر هم گروه متشکل از 4 کشور، عربستان سعودی، مصر، ترکیه و پاکستان، در بیانیه مشترک در واقع این حملات را به شدت محکوم کردند، اون را خصمانه خواندند و همینطور تاکید کردند که هیچ دلیلی توجیه پذیر نخواهد بود برای هدف قرار دادن غیر نظامیان و کشته شدن غیر نظامیان. این 4 کشور از حوثی های یمن درخواست کردند که بدون قید و شرط حملات خودشان را به تأسیسات غیر نظامی در عربستان سعودی توقف بدن و هشدار دادند چنین حملاتی و افزایش این تنش ها میتونه همه تلاش های بشردوستانه و دیپلماتیک برای برقراری صلح در منطقه را با آسیب جدی روبرو کنه. برای ترکیه به ویژه امنیت در عربستان سعودی مهم است، با توجه به پیمانی که همین چند ماه پیش 3 طرف، عربستان، ترکیه و پاکستان، با یک دیگر بستن که حمله به یک کشور حمله به هر 3 کشور محسوب خواهد شد. بنابر این کشور تاکید داره که داره بررسی میکنه حمایت های دفاعی از عربستان سعودی را همراه با پاکستان و چندین بار از حداقل در 3 روز گذشته با بیانیه های جداگانه حمایت خودش را از دولت عربستان اعلام کردند. اما چندی پس از همین بیانیه های وزارت خارجه ترکیه ما دیدیم که حوثی های یمن بار دیگر حملات تازه را بر چند فرودگاه به ویژه همین فرودگاه بین المللی ملک خالد انجام دادن و در این رویدادهای جدید هم حداقل 1 نفر کشته شده و 11 نفر دیگر هم مجروح شدند. و پیشتر سخنگوی حوثی ها به پاکستان و ترکیه هشدار داده بود که اگر در جنگ یمن همراه شوند هدف بعدی آنها خواهند بود. اما روی هم رفته این کشورها همچنان تاکید بر حمایت خودشان از عربستان سعودی دارند.
0: سپاس بسیار نرگس هورش همکارم از استانبول در ترکیه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد روسیه و اوکراین با برقراری آتش بس فوری انرژی موافقت کردند. او از هر دو طرف خواسته که این توافق رو نقض نکنند. ترامپ گفته اوکراین موافقت کرده حمله به زیرساخت‌های انرژی روسیه را متوقف کند. روسیه هم متقابلا همین اقدام را انجام خواهد داد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید از آتش بس انرژی بی اطلاع بوده، اما اگر روسیه موافق باشد اوکراین هم آماده پذیرش هست. سری بزنیم به لوکسامبورگ و تصاویر زنده میبینیم از محل برگزاری نشست امور خارجی اتحادیه اروپا. وزرای خارجه 27 کشور عضو کم کم وارد میشن. قرار هستش که مهمترین تحولات بین المللی از جمله جنگ جاری بین روسیه و اوکراین، شرایط پرتنش خاورمیانه و همچنین روند گسترش اتحادیه اروپا از محورهای بحث کشورهای عضو اتحادیه باشه. این تصاویر هم به صورت زنده از لوکسامبورگ پخش میشه. همونطور که میدونید در حال حاضر بحران انرژی انرژی در جهان بسیار معضل بزرگی. اتحادیه اروپا هم یکی از موارد مورد بحث و بررسی رو در شورای امور خارجی این نهاد اروپایی روی همین موضوع متمرکز میکنه. لیلی نیکفر همراه ماست از بروکسل. لیلی، برگردیم به اون توافق آتش‌بسی که آقای دونالد ترامپ میگه توافق انرژی هست که بین روسیه و اوکراین گویا برقراره. چی بیشتر میدونیم از جزئیاتش؟
2: این صحبتی که آقای ترامپ کرده دیروز در مورد این توافق انرژی خیلی سر و صدا کرده. به نظر میاد که در لوکزامبورگ هم امروز یکی از محورهای گفتگوها باشه. چرا سر و صدا کرده؟ چون اصلا آقای زلنسکی خبر نداشته از چنین توافقی. با اینکه آقای زلنسکی با همون ادبیات در واقع ملایمش باز هم گفته که در صورتی که اگر چنین توافقی ایجاد بشه اوکراین استقبال میکنه، اوکراین بارها هم اعلام کرده که اگر روسیه به یک توافقی پایبند باشه اوکراین هم حاضره که حملات به زیرساخت‌های انرژی رو پایان بده. اما همون موقع آقای زلنسکی دوباره اعلام کرده که علی‌رغم اعلام این توافق آتش بس به زیرساخت‌های انرژی از طرف پرزیدنت ترامپ، همون شب گذشته هم باز وقتی که آقای زلنسکی داشت این صحبت‌ها رو می‌کرد، پهپادهای شاهد از طرف روسیه بر فراز اوکراین در واقع حضور داشتند. سیستم پدافند دفاعی اوکراین در تمام روز مشغول سرنگونی دست کم بخشی از این پهپادها و حملات بوده. نه فقط پهپادها، بلکه موشک ها هم به سمت اوکراین شلیک شده. در طول هفته پیش آماری که آقای زلنسکی داده گفته که فقط 200 تا حمله به تاسیسات انرژی شده. چطور روسیه توافق کرده و اوکراین خبر نداره با اینکه خب این حملات داره انجام میشه؟ بیش از 150 تا کشته فقط از غیر نظامیان بوده و 700 تا زخمی به جا گذاشته هفته گذشته حملاتی که روسیه انجام داده. با این حال آقای زلنسکی میگه که اوکراین آماده است اگر توافقی باشه و این توافق به نفع دو طرف باشه، اوکراین آماده است که اون رو اجرا بکنه. روسیه در این مورد سکوت کرده. روسیه بعد از این ادعای آقای ترامپ صحبتی نکرده. اما در یک صحبت دیگه آقای ترامپ به این اشاره کرده که زلنسکی رئیس جمهور خوبی نیست و باید برکنار بشه و زلنسکی مانع برگزاری انتخابات. آقای زلنسکی در مورد این مسئله پاسخ داده و گفته که اگر آقای ترامپ بتونه یک آتش بس 60 روزه رو توافق بگیره از روسیه، زلنسکی حاضره که در این 60 روز مراتب انتخابات رو آماده کنه و انتخابات برگزار کنه با کمال میل. کشورهای اروپایی از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم حمایت خودشون رو از اوکراین و از شخص آقای زلنسکی اعلام کردن به خاطر این صحبت‌های آقای ترامپ. خانم فوندرلاین هم گفته که امروز اتفاقا در یک نشستی ما باز هم ابعاد کمک‌های نظامی و مالی از اوکراین رو برای سال جدید بررسی خواهیم کرد توسط وزرای خارجه اتحادیه در لوکزامبورگ و به این اشاره کرده که خیلی استقبال می‌کنه از صحبت‌هایی که آقای زلنسکی در مورد آتش بس احتمالی کرده و اگر چنین آتش بسی باشه اتحادیه اروپا هم از اوکراین حمایت میکنه و خانم فوندرلاین تاکید کرده که این آتش بس باید یک آتش بسی باشه که اوکراین مجبور نباشه بهش تن بده، بلکه منافع اوکراین هم در اون در نظر گرفته شده باشه.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم لیلی نیکفر که از بروکسل همراه ما بودیم. و ممنون از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همراه ما باشید، خیلی زود برمیگردیم با یک بخش خبری دیگه.

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
6: این آدم کشی جمهوری اسلامی.
5: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
7: صدای ما رو به همه برسونید.
8: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
9: بر همه واجبه در صحنه باشه.
10: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
11: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
12: آقای بسین بگید سه روز بیشتر وقت نداره.
13: جونجه رو بعد آخر پاییز شمرد.
14: رفته بالا اومده پایین.
15: خیالتون راحت اقتصاد و معیشت مردم
16: ان شاء الله میشه همین روزا.
17: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران.
18: ما برنده این جنگیم.
19: ما آماده تر از گذشته هست.
20: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس.
21: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیا است.
22: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
23: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
24: برد موشکان رو ارتقا بدید.
25: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم.
26: ما میتونیم محاصره دریا تحمل کنیم.
27: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
28: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
29: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
30: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
29: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
31: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
32: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
33: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
29: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

یک شنبه 19 مهر 1405 من مهدی بهتوی آزاد اینجا چشم‌انداز. رجزخوانی سرداران سپاه و شادمانی رسانه‌های حکومتی از احتمال جنگ سوم ایران و آمریکا. چرا جمهوری اسلامی از جنگ و انزوا و بیچارگی استقبال می‌کند؟ یک جنگ تازه اصلا چه نتایج و تبعاتی خواهد داشت و آیا جنگ سوم می‌تواند باعث عقب‌نشینی یا حتی سقوط حکومت ایران شود؟ بچشم‌انداز. خوش آمدید.

0: خانم آقای سال 1357 بعد 58 یادتون هست یا اغلبتون یادتون نیست، بیش از 70-80 درصد جامعه ایران یادتون نیست، سرود ساخته بودن که آره دیو چو بیرون رود فرشته در آید، نمیدونم مجموعه این شاید که آره اون روزگار رفت و خوبه اومده، اون خوبه که میگن اومده، اون فرشته که میگن اومده ظاهرا یه چیزی شبیه جنگ سالاران افغانستان هست. توی افغانستان جنگ سالاران شکل گرفتن، کسانی که اصلا کارشون جنگه، چیزی جز جنگیدن بلد نیستن. حالا این جنگیدنشون بعضیشون ریش گذاشتن، پشت اسلام قایم کردن، یه عده ریش نذاشتن یا ریش دارن ولی پشت ملی‌گرایی قایم کردن، یه عده خودشون شبیه چگوارا کردن، یه عده خودشون شبیه چه میدونم، هر کس شبیه عده در آورده، من تا جنگ شبیه کسی در آورده، اما جنگ سالاری شغل و پیشه و تمام داشته هاشون هست. به همین خاطرم در افغانستان چه زمانی که شوروی حمله کرده بود اونجا گرفته بود، چه موقعی که آمریکا حمله کرد، چه موقعی که مثلا دولت مستقل دموکرات داشت، چه حالا که طالبان هست، در هر شرایطی جنگ بخش از زندگی روزمره اون کشور هست و خواهد بود. جنگ در افغانستان و بعضی از مناطق آفریقای شبیه اون ناشی از ایدئولوژی یا دین یا چیزای مختلف است. جنگ سالاری جزوی، میگم جزوی از مشخصات روزمره بخش از آدم‌های اونجاست. از این راه پول در میارن، از اون راه زندگی میکنن، از اون راه حرمسرا میسازن برای خودشون، زبانم لال، از اون راه خوشبختند و حکمرانی میکنند. این ظاهرا وضعیتی است که در جمهوری اسلامی هم اتفاق افتاد. تو همین 24 ساعت اخیر تا دوباره بحث حمله به ایران جدی شد، تا دوباره رسانه‌های غربی خبر از این دادن که آره ترامپ دستور داده که پنتاگون تر عملیاتی آماده کنه، نمیدونم این گزارش منتشر شد که آمریکا اسرائیل تحت فشار گذاشته که آ تو حمله کن در انتخابات، من نمیخوام هزینه بدم، و این مسائل جدی شد. اصلا تو ایران انگار عروسی گرفتن تو حکومت. این به شوخی میگیم دیگه، زبان روزمره، زبان عامیانه است. اصلا جدی جدی مقام جمهوری اسلامی انگار همش عروسی گرفتن. یعنی ابو حسین رضایی شما نگاه کن، اصلا نیشش تا بناگوش بازشه، اصلا خوشحال شاد، انگار جوون شد در 20 سال. اومده توی تلویزیون میگه که ما در سال 1359 که عراق به ما حمله کرد قرار بود لشکر 20 میلیونی داشته باشیم، بسیج خمینی گفته بود، اما الان لشکر 30 میلیونی داریم و 30 میلیون جان فدا داریم. بعدش هم یه تهدید جدید گذاشته علیه آمریکا روی میز، به خیال خودشون با این مغز متوهمشون، ذهنیت‌های کوچیکشون، مخ‌های یخ زده‌شون که فکر می‌کنن با درشتی و تهدید و قلدربازی دنیا تسلیم میشه. آره به آمریکا گفته که آمریکا دارایی‌های گران قیمتی در امارات متحده داره، از جمله دیتا سنترها، از جمله هوش مصنوعی، از جمله سایت‌ها، و ما همه‌شو خواهیم زد، کابل‌های اینترنت و غیره، همه‌شو می‌زنیم اگه جنگ بشه. این تهدید دوباره چند وقت مد شده، میگن آقا اگر دوباره اینجوری بشه ما تمام کابلای اینترنت رو میزنیم. یادتون هست خانم آقایون چند سال پیش، 3-4 سال پیش تهدیدی که مطرح بود، همه میگفتن آقا اگر آمریکا به ما حمله بکنه، زمان خامنه ای ملعون، خامنه ای چی میگن، به واقع کلمه ملعون شایسته با استیب علی خامنه ایش، دیکتاتور دوم جمهوری اسلامی 37 سال ایران رو نابود کرد. اون زمان گفته بود ما حیفا و تلاوی و حیفا رو، حیفا رو عبارت اوست، با خاک یکسان میکنیم. مد شده میگفت آقا اسرائیل رو حمله نمیکنه، حمله کنه ما با خاک یکسانش میکنیم. قبل از اون مد شده بود میگفتن آقا حمله زنبوری، آمریکا اسرائیل جرئت نداره به ما حمله کنه، به این خاطر که تو حمله کنه ما 200 تا پهپاد، 200 موشک مثل زنبور میفرستیم اونجا و اونا پدافندشون نمیتونه بگیره که، همشون نابود میشن. میدونید هر بار یه چیزی، یادتون هست روسیه به اوکراین حمله کرده بود، زمستان سخت، زمستان سرد، مد شده بود که آقا اصلا بدبخت شدن اروپا، زمستانشون سرد میشه، همشون یخ میزنن. مدام یه چیزی مد میشه و این مخهای کوچیک یا کله های بیمخ، مغزهای یخ زده، آدم های نادان، آدم هایی که نادانن و 45 سال 47 سال دارن حکومت میکنن، 47 سال محسن رضایی اصلا مجسمه خنده داره به خودم، مثل مجسمه بلاحت 47 سال هم هست، امنیت و سپاه کشور دستمونه، الان دوباره همه کاره کشور شده، اینا دوباره میدونن و این چیزی که مد شده رو هی تکرار میکنن و الان هم تکرارشون مدشون اینه، برگردیم به بس که آقا ما اینترنت و کابل اینترنت رو میذاریم نابود میکنیم. خانم آقایون اصلا زندگی تازه ای گرفتن از جنگ دوباره. در سرتاسر این جمهوری اسلامی به تعداد انگشتای یک دست نمیشه آدم هایی که اومدن وسط و گفتن آقا نکنید جنگ، نکنید. به تعداد انگشتای یک دست نیست کسانی که از جنگ بدشون بیاد و ضد جنگ باشن و بگن آقا جنگ بده. یه دونه مرعشی دیروز اومده گفته که آقایون جمهوری اسلامی شما حق هیچ ریسکی رو ندارید، اگر قرار عقب نشینی کنید وظیفه دارید عقب نشینی کنید، ایران از همه چیز از جمله غنی سازی هم مهمتره، و برید عقب آقا مردم بیچاره شدن 7-8-9-10 زیر خط فقر هم همچی چیزایی و شما ببینید سایت های حکومتی اصلا دارن حکم تکفیرشو میدند. یه آدمی هست توی لندن، در لندن داره از جمهوری اسلامی دفاع میکنه، با اون صداش اومده گفته که آره یا خط شهید خامنه یا خط مرعشی. اصلا به واقع ببینید شما یک ارکستر رو میشنوید که عبارت معروف اون طنز پردازه که یک مشت وزغ توش دارن فوشای زشت میدن، ارکستری از وزغهایی که همشون دارن بی ربط این حرفای دنیا رو میزنن و اسمشو میزنن استراتژی، اسمشو میزنن ایدئولوژی، اسمشو میزنن ایران قوی، ابرقدرت و خزعبل. مجتبی خامنه‌ای نوشته بود که یه دی میگن جمهوری اسلامی قدرت چهارم، خیر ابرقدرت اول دنیا این با، و مدام ادعاها بزرگتر و بزرگتر میشه. خانم آقایون الان که به رسانه ها نگاه کنید، رسانه های حکومتی منظورمه، از کیهان جمهوری اسلامی بگیرید تا صدا و سیما، از شبه کارشناسان قبلا در دستگاه امنیتی بوده بگیرید تا مدیرانی که عمدتاً سردارای سپاه پاسداران هستن، مقاماتی که عمدتاً سردارای سپاه هستن، همشون الان این روزها در 24 ساعت اخیر خوشحالی میکنن که آخ جون جنگ و بعد بی‌شرافت ها موقعی که ایران نابود شد دوباره نابودتر شد خرابتر شد میگن آقا مخالفین جنگ میخواستن، آقا این چهار تا وطن فروش جنگ میخواستن، آقا اون سه تا وطن فروش اون بر جنگ میخواستن. خانم آقا بازی تکراری که بارها تکرار شده، چرا در جمهوری اسلامی هر چیز خوبه شده درزش و هر چیز کثیفه شده ارزش؟ به واقع اینو اول انقلاب یک کسی پرسیده بود بعد کشتنش، میگفت آقا چرا حمام رفتن انگار زده ارزش و کثیف بودن و ژولیده بودن و اینا پیرنه بدون اوتو شده ارزش؟ چرا خانم آقایون مذاکره، تفاهم، مصالحه شده عقب نشینی، شده ضعف، شده بی‌عرضگی، شده ضد ارزش؟ جنگیدن، کشتن، قتال، تروریسم شده ارزش؟ خوب قوی بودن. چرا فقر شده ارزش؟ میاد سرکوف میزنه به مردم ایران، میگه از حوثی های ولایتی، علی اکبر ولایتی، اونم مثل محسن رضایی یه مجسمه بلاحت دیگه، عین دقیقا محسن رضایی یه مترسک وحشتناک دیگه که اونم دوباره 46 7 سال زمان مرگ خامنه ای مسئولیت ارشد داشت در سیاست خارجی ایران، یا در قالب وزیر خارجه 16 سال یا در قالب مشاور رهبر جمهوری اسلامی. اومده میگه از حوثی های یمن یاد بگیرید، لنگ میبندن نون خوش دستشون اما دارن جهاد میکنن. چرا لنگ بستن و نون خوش شده ارزش؟ سرکوفتش به اون میزنند و ولی پیشرفت کردن میشه ضد ارزش. الان نگاه کنید، این نمیخوام به طرفدارای حکومت توهین کنم، نگاه کنید این زنای کثیف طرفدار حکومت که به زنان ایرانی حمله میکنن، چرا حجاب اینجوری؟ ببینید شما تفاوت ظاهر، تفاوت رفتار، تفاوت دانش، تفاوت، ببینید آخه چقدر تفاوت داره و چرا اون یکی شده حکومتی، خوبه باید بشه حکومتی، و حالا چرا جنگ شده خوب؟ بابا کجای دنیا 50 سال جنگ داشته؟ آخه کجای دنیا 40 سال 50 سال در شرایط حساس جنگی بوده؟ آخه پس اقتصاد چی چیه؟ توسعه چی چیه؟ پیشرفت چی چیه؟ تمام کشور خوابیده. نامه فولاد، انجمن فولاد داره میگه آقا ما اصلا دیگه برق نداریم، آقا فولاد تو ایران تولید کنیم. صنعت شده جوک. صنعت در ایران خوابیده. همه چیز خوابیده، صادرات خوابیده، واردات خوابیده. کاسه گدایی بعد دستشون بگیرن. تازه رهبر جمهوری اسلامی آخونده و حوزه علمی قم که یک قرون، خانم آقا یک قرون از بودجه هاشون کم نکرده. این مؤسسات مسخره، مؤسسه دعبل خزائی، مؤسسه چیچی میردامادی، مؤسسات مسخره که پولای گنده میگیرن، شما نمیدونید چیه آخونده زندگیشون میگذره یا آخوند تربیت میکنه، یک ریال از بودجهشون کم نکردن که میگن شرایط جنگیه، پول نداریم ملت. متهفت حق جامعه زیر خط فقر خشنن، زیر خط فقر سیاهن. سوالی که چه کار باید کرد؟ تونش ندم چه کار باید کرد؟ چطور میشه از این گرداب خارج شد؟ چطور میشه از این چرخه مرگ خارج شد، خلاص شد؟ گیراش همه میدونیم یه اتفاقی بیفته اینا برن. خب فعلا تا یه ساعت دیگه، یه ربع دیگه، یه ماه دیگه، یه سال دیگه، نمیدونم، فعلا که مقدور نیست، اتفاقاتی باید بیفته. خب در غیر این صورت چی؟ جنگ چی کار قرار بکنه؟ جنگ سومی که قرار رخ بده چی کار باید بکنه؟ میگه فی بعدها عذاب و فی قربها ملامه، میگه از اوش دور بشم عذاب میبینم، نزدیک بهش بشم ملامت و بدبختیه. اینم داستانش اینه. اگر جنگ حمله نکنن آقا پررو میشن، دنیا رو میخوان صاحب بشن. اگر حمله بکنن دوباره بدبختر میشیم، ما قویتر میشن چون جنگ سالارن. یعنی حمله بکنه یه بدبختی، حمله نکنه یه بدبختیه، بزنتش یه بدبختی، نزنه یه بدبختی، تحریم بکنه یه بدبختی، تحریم نکنه یه بدبختی. در دو حالت هم هزینه شما مردم میدن. نهایتا سوالی که چطور میشه از این چرخه خارج شد، چیکار باید کرد؟ و الان جنگ در اختیار ما مردم نیست، ما نمیتونیم مانع جنگ بشیم. همچنان که نمیتونستیم مانع چه میدونم به اون اوباما بفهمونیم کار دیگه ای بکن، تفاهم نکن یا بکن، تفاهم کرد. همچنان که نمیتونستیم به ترامپ بگیم آقا از برجام خارج نشو، شد. الان هم نمیتونیم مانع جنگ بشیم. بخوان هم دکتر ما مردم ملت میگه خبر داشتن اسرائیل میخواد به ایران حمله کنه. بنابراین جنگ بخواد پیش بیاد اونها حمله میکنن، نه خودم نمیکنن. منتها اگر حمله کردند چی از توش قرار در بیاد؟ و البته اون وقت سکم هست اگه حمله نکردن چی قرار از توش در بیاد؟ و نهایتا آیا این جنگ از توش میشه سقوط جمهوری اسلامی سرنگونیش حاصل بشه؟ ما مردم کاری هست بکنیم؟ ایده های فضایی و انتزاعی بذارید کنار، در دور قبل ایده انتزاعی وجود داشت، من نمیدونم مقامات اسرائیلی و آمریکا هم چنین ایده‌ای داشتن یا نه، که هلیکوپتر از بالا شلیک کنه از پای مردم انقلاب کنه. خب خنده‌دار بود، مضحک بود. نمیدونم واقعا دولت ها چه ایده ای داشتن یا نه. اگر قرار باشه هلیکوپتری از بالا شلیک کنه در پایین همه فرار میکنن، کسی انقلاب نمیکنه. ولی سوال این هست که کاری هست که ملت ایران باید انجام بدن و بتوانند انجام بدن، بتوانند. رضا تقی‌زاده اینجاست، فعال و صاحب نظر سیاسی که از گلاسکو با ما حرف خواهد زد و همچنین شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از اونتاریو با ما خواهد بود. آقا سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از روزتون، سپاسگزارتر بابت وقتی که به من دادید. آقای تقی‌زاده بذارید از شما شروع بکنم. سوال اولم از هر دو مهمان مشترک بپرسم، روشن و صریح هم بپرسم، به نظرتون آیا جنگ میتونه باعث سقوط جمهوری اسلامی یا عقب گردش بشه یا نه؟ نمیپرسم چی کار باید کرد، اون بعدا میپرسم. الان آیا جنگ به نظرتون، جنگ سوم، میتونه باعث فروپاشی جمهوری اسلامی بشه یا عقب کشیدنش؟
1: سلام و درود به شما آقای مهدوی آزاد، آقای خلدی و به خصوص بینندگان برنامه شما. جواب قاطع و خلاصه من این است که به تنهایی خیر. برمیگردیم به تاریخ 60 سال گذشته و یا حتی اندکی بیشتر در ایران. دو واقعه مهمی که اتفاق افتاد، یکی در 28 مرداد سال 32 و همینطور سال 57، نتیجه اقدام نظامی نبود، یه شکل کودتایی نداشت، از خارج هم نیروی نظامی خاصی در ایران مداخله نکرد. این مردم بودند که هم در 28 مرداد تکلیف دولت آقای مصدق رو روشن کردند و هم در سال 57 تکلیف دولت شاهنشاهی در ایران روشن شد. دلیلی نداره که فکر کنیم حالا مداخله مستقیم یک قدرت نظامی خارجی به تنهایی بتونه باعث تغییر رژیم بشه. اما از دو جنگی که آمریکا و اسرائیل هم در سال گذشته، جنگ 12 روزه، و هم در سال جاری جنگ 39 روزه علیه جمهوری اسلامی تدارک دیدن و اجرا کردن، درس‌هایی گرفتن. جمهوری اسلامی رفتارش رو تغییر بده و این سیاست 47 سال گذشته دولت‌های آمریکایی بوده و هرگز به دنبال تغییر ماهیت حکومت نبودن، تأکید می‌کردن که تغییر رفتار می‌خوایم و البته هدف‌هایی داشتن. هدف این بود که جمهوری اسلامی دیگه یک خطر تبدیل شدن به یک قدرت اتمی نظامی نباشه و هدف این بود که حالا با مسدود شدن یا نیمه مسدود ماندن تنگه هرمز، آزادی کشتیرانی دوباره به این منطقه برگرده. البته پیش از این دو یک هدف دیگه هم وجود داشت که جمهوری اسلامی در جنگ‌های نیابتی مداخله نکنه. تکلیف این کار رو اکتبر سال 23 روشن کرد و اسرائیل با واکنش نشون دادن به حمله حماسی‌ها تقریبا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی را از بین برد. حالا با درس گرفتن از جنگ‌های دوگانه 12 روزه و 39 روزه به نظر من و با توجه به موفقیت کامل برنامه تحریم‌ها و محاصره دریایی ایران و حالا محاصره آسمان ایران، تصور من این است که عملیات آینده که ممکنه در هفته‌های آینده صورت بگیره، آمیزه‌ای باشه از اقدامات نظامی همراه با تشدید فشارها برای جوشان کردن دیگ داخلی. به نظر من این حملاتی نخواهد بود که نیروی گسترده نظامی زمینی رو در بر داره، اما متاسفانه از دید مردم ایران یقینا زیرساخت‌های ایران، به خصوص زیرساخت‌هایی که با نفت و گاز و تولید برق در ارتباط هستند، هدف اصلی این حملات خواهد بود.
0: خیلی متشکرم آقای خلدی، به شما خوش آمد عرض میکنم. شما چی فکر میکنید؟ سوال اول از شما روشن آقای خلدی، همین سوالی که اینا از آقای تقی‌زاده پرسیدم، میگه چی کار باید بکنیم اینا نیست، آیا جنگ به خودی خود جنگ سوم میتونه باعث سرنگونی جمهوری اسلامی یا عقب نشینیش بشه؟ و همچنین دغدغه هایی که آقای تقی‌زاده داشتن در مورد مخصوصا که آقا این جنگ باعث میشه زیر ساختا نابود بشه، اینا نظرتون راجع به اینا چیه؟
2: بله خدمتتون درود میفرستم جناب مهدوی آزادی گرامی و خدمت جناب تقی‌زاده. ببینید بستگی به این داره، ما استراتژی که پرزیدنت ترامپ و آمریکایی ها هستیم و اینکه جناب تقی‌زاده میفرمایند که آمریکایی ها در 47 سال گذشته همیشه خواهان این بودن که جمهوری اسلامی رفتارش رو تغییر بده، آمریکایی ها همیشه خواهان این بودن که طرف مقابلشون رفتارش رو تغییر بده. وقتی که برای مثال دیوار برلین داشت پایین می اومد، پرزیدنت جورج بوش پدر نگران بود که اگر بخواد واکنشی انجام بده که خیلی طرفدار اتحاد آلمان باشه، خیلی طرفدار مردم آلمان باشه، این موجب تحریک اتحاد جماهیر شوروی بشه، اون وقت اون اصلاح طلب ها به اصطلاح چیز باشن، در حالی که کسایی بودن در خود واشنگتن دی سی که به جورج بوش پدر میگفتن که این اومدن دیوار پایین مفهومش این هستش که چند سبای دیگه اتحاد جماهیر شوروی هم دیگه سر پا نخواهد بود و شما به ما روزهایی که خواهان سرنگونی حکومت کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی هستیم باید کمک بکنی. همین قضیه رو توی برخورد اولیه‌ای که آمریکایی‌ها با قضیه پلپوت و خمر سرخ و اینا داشتن وقتی که ویتنام وارد کامبوج شد دیدیم. بنابراین آمریکایی‌ها اصولاً اینجوری هستن، شاید تنها قدرتی که گاهی اوقات تصمیم گرفته که باید مداخله مثبت بکنه در اون موارد گاهی اوقات بریتانیایی ها بودن، البته در یک زمان خیلی گذشته تری، وگرنه حتی کودتای شیلی هم با توجه به تمام صحبت هایی که میشه در مورد آلند و اینها، تا وقتی که یک اراده قاطعی در خود ارتش شیلی به وجود نیومده بود، اونها فقط یه چراغ سبز از CIA میخواستن. تمام این حرفایی هم که میزنن واقعا اغراق‌آمیز، برای اینکه ارتش شیلی اون کاری که میخواست بکنه رو هم خودش کرد، هم احتیاجی نداشت که آمریکایی‌ها بهش چیزی بگن. وگرنه آمریکایی‌ها تمام مدت هدفشون این بود که رفتار آلنده رو عوض بکنن، هدفشون لزوما این نبود که امتیازات خیلی خاصی هم حاضر بودن در مرحله اولیه بهش بدن. در مورد کوبا هم همین اتفاق افتاد. بنابراین تا اینکه قضیه خلیج خوک‌ها پیش اومد و بعد دیدیم چجوری آمریکایی‌ها پشت کوبایی‌هایی که می‌خواستن تو خلیج خوک‌ها مداخله بکنن خالی کردن و اون قضیه اتفاق افتاد. بنابراین من از دیدگاه خیلی بزرگتر تاریخی به قضیه نگاه میکنم و فقط ما تافته جدا بافته نیستیم، ما در روی کره زمین زندگی میکنیم، کشورمون بخشی از سازوکار جهانیه، ولی این که بستگی داره که چگونه بیان اقدام بکنن. مثلا وقتی که در مورد کوسوف و ناتو مداخله کرد همچین نیومدن.
0: من متوجه شدم آقا خلدی،
2: ببخشید
0: چون الان خیلی رفتید عقب با این وضعیت، ممکن چند دقیقه دیگه تازه برسید به بس. الان تو یه دقیقه به من بگید که مشخصا به نظرتون این جنگ سوم میتونه باعث تغییر حکومت یا در واقع چی میگن عقب نشینی حکومت بشه. روی ایران الان متمرکز باشید، تجربیات مشابه تو دنیا کاملا متوجه شدم که در واقع میگید در واقع یک الگوی مشترک میبینید در واکنش آمریکا. حالا در مورد ایران، جنگ سوم ایران،
2: خب اگر جنگ سوم مثل جنگ 40 روزه، برای اینکه تا 9 آوریل ادامه پیدا کرد این جنگ، 40 روز بود در مجموع، اگر بخواد مثل جنگ 40 روزه باشه یا جنگ 12 روزه باشه که پرزیدنت ترامپ، اسرائیلی ها میخوان یه سری اهداف دیگه ای رو بزنن، نیروهای سرکوب رو بزنن، بعد پرزیدنت ترامپ میگه نزنین، من میخوام با لاریجانی مذاکره کنم، با ایکس و ایگرگ مذاکره کنم، اون به جایی نمیرسه. اگر از نیروهای ویژه نخوان استفاده بکنن، همون کاری که اسرائیلیا توی علی طاهر کردن، به جایی نمیرسه. صرف زدن زیر ساختم من اطمینان دارم که هیچ کس برنامه نداره که بره نیروگاه های ایران رو با خاک یکسان بکنه، ولی صرف از کار انداختن 4 تا نیروگاه یا 4 تا ترمینال نفتی یا فراورده های نفتی هم به خودی خود کار نمیکنه. موضوع این هستش که نصف نیمه اگر قرار باشه این جنگ انجام بشه به هیچ جایی نخواهد رسید.
0: خب سوال خیلی نکته مهمی گفته آقای خلدی، اینم کوتاه بهم بگید. نصف نیمه که میگید یعنی چی؟ کاملش چجوری؟ یعنی چی نصف نیمه؟
2: نصف نیمه منظور این هستش که نیروهای ویژه باید فرستاده بشن برخی از شهرهای موشکی جمهوری اسلامی. حتی شما اگر بخواید بمب سنگرشکن بزنید لزوما از بین نمیرن، باید مواد منفجره رو برید اون زیر منفجر بکنید. افرادی هستن توی این رژیم که شما نیروی ویژه رو باید پیاده بکنید توی تهران. این خطر وجود داره که نیروهای ویژه‌تون کشته بشن، اون افراد را هدف قرار بدید، برای اینکه الان اینا 60 تا سوراخ دیگه درست کردن برای خودشون. این یک تعهداتی میخواد که با صرف جنگ هوایی بقیده ایمن نمیشه.
0: متشکرم. و خب به نظرم خودتونم میدونید که آمریکا چنین کاری نخواهد کرد، بنابراین شما هم نظرتون این هستش که باز تغییر حکومت نخواهد شد دیگه. اینو من میفهمم دیگه. پس چرا اینجا از آقای تغیزاده میپرسم، پس آقای تغیزاده چرا آمریکایی‌ها به عنوان تهدید جنگو میذارن روی میز؟ چرا آقای ترامپ میگه ما کار حکومت ایران رو فوری یک سره خواهیم کرد؟ در واقع پلن مشخصی دارن؟ آیا کار دیگه‌ای میخوان بکنن؟ چیه داستان برنامه آمریکایی‌ها؟ و بعد اگه قرار باشه جنگ کاری نکنه، پس ما باید چیکار کنیم؟ یعنی چه اتفاقی میفته؟ پس راه آلترناتیوی وجود داره، چیکار باید کرد؟
1: من بیشتر از شما نمیدونم آقای مهدوی آزاد عزیز که در ذهن دولت آقای ترامپ چی میگذره و برای آینده رژیم ایران و بحران منطقه چه نقشه‌ای دارن، ولی این برای من یک نتیجه قطعیه که دولت کنونی ترامپ با دولت‌های گذشته آمریکا در ارتباط با جمهوری اسلامی فرق میکنه و این بار دولت ترامپ به دنبال تغییر ماهیت رژیم و نه تغییر رفتار اون. البته یک نتیجه گیری مثبت از دید خودشون آمریکایی ها در طی جنگ داشتن، در طول جنگ 39 روزه فشارهای نظامی برای دومین بار جمهوری اسلامی رو وادار کرد که به سازش تن بده. مذاکرات اسلام آباد، آخرین نتیجه مذاکرات سیاسی و نوع عقب نشینی جمهوری اسلامی به حساب می اومد. قبل از اون وقتی که آقای عراقچی از دیدار با پوتین برمیگشت، در ادامه جنگ 12 روزه آتش بس رو پذیرفت و این باز یک عقب نشینی دیگر بود که آمریکایی ها اون رو به عنوان پیروزی نظامی میتونن به حساب خودشون بگذارن. این بار تصور من این است که آمیزه ای، همونطور پیشتر هم گفتم، با درس گرفتن از نتیجه تحریم ها و محاصره ایران، با درس گرفتن از نتیجه اقدامات نظامی، عملیات بعدی که در هفته های آینده به نظر من غیر قابل اجتناب خواهد بود، آمیزه ایست از افزایش فشارهای تحریمی و فشارهایی که به معیشت مردم مربوط میشه و از بین بردن بخشی از زیرساخت‌ها و تمام کردن ظرفیت نظامی جمهوری اسلامی. الان آسمان ایران اتوبان هواپیماها و موشک‌های آمریکایی و اسرائیلی است. این وضعیت رو جمهوری اسلامی بهتر از هر نیروی دیگری میدونه، ولی ظرفیت‌های ایزایی هنوز تا حدی در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته و این ظرفیت‌ها هستن که هدف بعدی هجوم نظامی خواهند بود. اگر به هر کدوم از این سایت های هوش مصنوعی ما رجوع بکنیم، برای 6 ماه آینده هیچ کدوم پیشبینی نمی کنند که این حکومت یعنی جمهوری اسلامی در قدرت نخواهد بود، ولی تصور تغییرات اساسی برای همه ناظران مسائل ایران هست. آیا این تغییرات اساسی کمک خواهد کرد به دگردیسی این حکومت؟ تأکید میکنم من به دنبال اصلاح این حکومت نیستم، این حکومت اصلاح ناپذیره، ولی به دنبال دگردیسی این حکومت هستن و به نظر من به جای استفاده از نیروها یا رهبری سیاسی خارجی به دنبال این هستن که تغییر از درون جمهوری اسلامی و از درون ایران صورت بگیره یا نشأت بگیره.
0: دیگر دیستی که میگید آقای تقی‌زاده یعنی چی؟ این که میگه تغییر از درون ایران صورت بگیره، ما الان یه دونه کیس داشتیم آمریکایی‌ها که دورخیز کردن به سمت محمد باقر قالیباف، این تایید میکنه فرضیه شما رو. یه گزارش هم داشتیم نمیدونم راست یا دروغ که اسرائیل به سمت احمدی نژاد رفته بود که اگه راست باشه که اصلا دیگه واو ایلا، و خب اونم تایید میکنه. اما متوجه نمیشم، یعنی به نظرتون بخشی از جنگ سوم این خواهد بود که جمهوری اسلامی رو وادار به نوعی دگردیسی یا مثلا تغییر هویت بکنه؟ چطوری ممکن هست؟ آیا مثلا تا موقعی که اون مترسک محسن رضایی اونجا هست یا مشتبه خامنه‌ای اونجا هست، ممکن هست به نظرتون نوعی دگردیسی؟
1: آقای مهدوی آزاد، شما مطمئن بودید قبل از اینکه پسر محسن رضایی پناهنده بشه در امارات واقعا این نوعی ارتباط با نیروهای خارجی داشته یا جاسوس اسرائیل بوده یا هر شکل دیگری؟ واقعا نمیشد گفت. عمق نفوذ نیروهای خارجی به خصوص اسرائیلی ها در حکومت هنوز بر کسی روشن نیست، ولی دیدیم در نتیجه عملیاتی که در دو سال گذشته به خصوص در ایران صورت گرفت یا از زمان کشتن فخری‌زاده به این طرف، روشن شد که تا چه حد نیروهای خارجی در درون جمهوری اسلامی نفوذ کردند. آیا ادامه این نفوذها به نشاندن مهره‌هایی در درون حکومت هم منجر شده و آیا با یک نقل و انتقال سطحی مهره‌های اصلی روی کار خواهند اومد و اونها زمینه دگردیسی حکومت رو فراهم میکنن؟ این رو باید منتظر باشیم و ببینیم. من تاکید میکنم به این دگردیسی که ترانسفورمیشن، تبدیل یک کرم به پروانه است، تغییر رفتار کرم نیست، ماهیت اون کرم تغییر پیدا کرده. امروز بعد از 47 سال نتایج سازش با جمهوری اسلامی و فشار برای تغییر رفتار حکومت، آمریکایی ها و حتی کشورهای عرب منطقه الان به این نتیجه رسیدند که راه حل بحران منطقه، بحران امنیتی منطقه، تغییر حاکمیت، تغییر ماهیت حاکمیت جمهوری اسلامی است. و تصور من باز این است که مقدار زیادی از نیرو برای تغییر از درون ایران نشأت خواهد گرفت.
0: آقای خلدی، موافقید با آن چیزی که آقای تقی‌زاده میگم؟
2: والا اگر این رژیم قرار بود که دگردیسی بکنه، انقدر تصفیه های مختلف رو در داخل خودش انجام نمیداد. ما خونین ترین تصفیه ها رو در این رژیم در اون سالهای تکوینیش دیدیم. به نظر من تمام این دعواهایی هم که الان هست، من امروز یکی از همکاران برای من یه کلیپی فرستاد که یه عده‌ای جلوی خونه روحانی جمع شده بودن و داشتن داد و فریاد می زدن که کسی که نخ عباش از انگلیسه، عباش رو باید سگ بلیسه. خب اگر منظور جناب تقی‌زاده از دگردیسی این هستش که کرم حسن روحانی ناگهان بره در یک حالتی قرار بگیره که تبدیل بشه، یه دفعه بال در بیاره و پروانه بشه، من یه همچین استعدادی رو در هیچ کدوم از این افراد نمیبینم. اینها همشون زائیده همون و بنیانگذارانه. فراموش نباید کرد که این روحانی در اون دهه اول انقلاب چه جنایاتی خودش مرتکب شد. به نظر من هیچ کدوم اینها ظرفیت دگردیسی ندارن. اگر منظور جناب تقی‌زاده این هستش که اون وقت یک عده‌ای از کسایی که الان توی زندان هستن اونها بیان مثلا یک کاری بکنن و دگردیسی رژیم به این شکل صورت بگیره، اون وقت دیگه این رژیم اون رژیم نخواهد بود طبیعتا. ولی ایه. از نظر ساختار ژنتیکی اون پروانه‌ای که توی قیاسشون جناب تقی‌زاده میارن، از نظر قیاس، از نظر ساختار ژنتیکی همون کرمه. مردم ایران از اینها عبور کردن، چه در شکل کرمش چه در شکل پروانش. پرسشی که وجود داره این هستش که آیا قرار هست که ما از جمهوری اسلامی عبور بکنیم و به یک نظام دموکراتیک برسیم، یا پوست اندازی تحت عنوان اینکه این کرم دگردیسی کرده تبدیل به پروانه شده صورت بگیره، و به خاطر اینکه طبیعیه و مردم رو نمیشه سرزنششون کرد، تا یک جایی مردم حاضرن هزینه بدن، بعد احتیاج به این دارن که صبر بکنن ببینن چی میشه، و بعد اگر دوباره کارت به استخونشون برسه اقدامی بکنن. من کماکان به موج قدرتمند تاریخی مردم ایران ایمان دارم و فکر میکنم که مردم معطل دگردیسی نخواهند شد.
0: آقای تقی‌زاده،
1: بگذارید این رو من تاکید بکنم که اگر تاکنون حکومت تن به سازش مطلق با مردم نداده، دلیلی نداره که تا آخر عمرش جمهوری اسلامی به همین صورت باقی بمونه. البته نشانه های اولیه آکی از این است که در همین روزهایی که ما اخیراً پشت سر گذاشتیم، رفتار حکومت با مردم نظامی تر شده، امنیتی تر شده، و این به دلیل ترس از وضعیتی است که مردم میتونن برای حکومت فراهم بکنن. نکته دیگری که میخوام بهش تاکید بکنم این است که جمهوری اسلامی دیگه حکومت فردی به حساب نمیاد. از دید من حداقل اینطوره. از زمان مرگ علی خامنه ای یک بخشی از تعریف حکومت در جمهوری اسلامی تغییر کرده و حکومت نیمه جمعی جانشین ولایت فقیه و حکومت مطلقه علی خامنه ای شده. به این علتی که ما از زبان پزشکیان هم میشنویم که تصمیمات مملکتی رو در یک گروه شش نفره میگیرن. البته نمیدونیم که تعادل قوا در این گروه به نفع چه کسی و به زیان چه کسی است. تصور من این است که در این گروه شش نفره قدرتمندترین عنصر یکی از بی تجربه ترین اونها، یعنی آقای پزشکیانه. اما قدرتی که پشت این نیروها وجود داره و باید بعد از موج سوم برخورد با جمهوری اسلامی ظاهر بشه یا حداقل علائم اونو ببینیم، چنان که ما قالیباف رو هم واقعا تصور نمی کردیم یک آلترناتیو باشه تا زمانی که مذاکرات اسلام آباد مطرح شد و او دیداری با آقای ونس ماون رئیس جمهور آمریکا داشت. مسائل ایران مسائل شکل جیوه ایست. این حالت جیوه‌ای آقای
0: تقی‌زاده، یه سوال میاد کلامتون اسخای میکنم وسط حرفتون میپرم. چند روز پیش تو جرنال پست گذاشت گفتش که این آقای تنگسیری در یاسالار تنگسیری سردار تنگسیری در واقع اسرائیلی ها این رو به درخواست آمریکا و CIA کشتن، در دلیلش این بود که آمریکایی‌ها فکر میکردن که تنگسیری فرمانده کل سپاه خواهد شد و اونا معتقد بودن تنگسیری خطرناکتر از احمد وحیدیه. در واقع تنگسیری رو زدن که احمد وحیدی بشه فرمانده کل سپاه. منظورتون اینه که یه همچین به این شکل در واقع گزینه‌هایی بیاد سر کار که اونا بتونن حالا مثلا تغییرات ایجاد کنن؟
1: این موردی است که من چند دقیقه پیشم به اون اشاره کردم. ما این مهره ها رو تا ظاهر نشدن نمیشناسیم، ولی طبیعی است که احمد وحیدی اگر تندرو و نظامی مطلق بود در سپاه باقی میموند، به دولت نمیرفت، وزیر کشور نمیشد، ولی تنگسیری خالص در سپاه باقی مونده، تندرو بوده و خطرناکتر از همه این که توهم داشته آقای تنگسیری باور کرده بود شاید که میتونه اسرائیل رو نابود بکنه، میتونه لطمات سنگین به کشورهای منطقه بزنه و قصر آزا. اون چهره هایی که بعد از این موج روی کار خواهد اومد یا روی سطح خواهند اومد از دید من و شما الان پنهانند، ولی بدون تردید نیروهای اطلاعاتی، نیروهایی که در جمهوری اسلامی نفوذ کردند بیکار ننشستند و به غیر از طراحان نظامی و طراحانی مثل آقای وزیر خزانه داری آمریکا بیستنت، اونها طرحهای دیگری دارند که در آمیختن با نیروهای نظامی و نیروهای تحریمی باید وارد بازی بشن. در حقیقت یک حرکت سه شاخه در ارتباط با جمهوری اسلامی یقینا شکل میگیره. نیروهای اطلاعاتی و دستهای پنهان که من و شما اونها رو نمیشناسیم در کنار هجوم نظامی و افزایش تحریم ها.
0: متشکرم. آقای خلدی،
2: ببینید قربان، هر رژیمی که بخواد در این حد در آستانه فلاکت قرار داده باشه مردمش رو، مگر اینکه کره شمالی باشه که ته قاره پارک شده باشه، روی در واقع شبه جزیره ای باشه، اونقدر هم با کسی همسایگی نداشته باشه، یا کوبایی باشه که جزیره باشه، وسط یه دریای کارائیب افتاده باشه و حالا ایالات متحده آمریکا فعلا تصمیم نگرفته هنوز که بره سرنگونش بکنه و به خاطر یه سری معادلات دیگه سر کار باشه. ایران در وضعیتی نیست که بتونه ایزوله باقی بمونه، جمهوری اسلامی، و اگر این رژیم بخواد کمترین پوست اندازی بکنه، اون افرادی که جناب تقی‌زاده میگن یه دفعه خرگوش هایی باشن که از توی کلاه در بیان، یا همونجوری که سیاستشون بوده، جناب تقی‌زاده مستحضر هستن، کم نیستن مقامات سپاهی که اومدن توی مقامات دولتی یا مقامات غیر نظامی قرار گرفتن. مگه خود لاریجانی نبود؟ مگه مقام سپاه نبود؟ مگه سردار سپاه نبود؟ اومد بیرون، رفت رئیس صدا و سیما شد، این شد، اون شد، یه فرد غیر نظامی. کاملا هم وضعیت افراطی‌گریش رو حفظ کرد تا اینکه که ناچار شدن از میان بردارنش. بنابراین نه، به نظر من صرف این که ایشون رفتش، احمد وحیدی رفتش و دولت شد، به هیچ وجه نشون دهنده این نیستش که این قضیه بوده. جمهوری اسلامی تخصصش همیشه این بوده که لاشخور رو بگیره، رنگ بکنه، عقاب تحویل رژیم بده. این رژیم ها هر وقت که سعی کردن در ساختار خودشون تغییری به وجود بیارن، اینها معمولا منجر به تصفیه خونین شده. و به نظر من اون، من اتفاقا در اون قسمت با جناب تقی‌زاده معتقدم که موافقم که به صورت چند شاخه‌ای داره فشار میاد، تحریم هوایی، محاصره دریایی و مانند اون، ولی هدف آمریکایی ها چه واقعا قصدشون باشه چه نباشه، این باعث، این چند جناحی شدن باعث تصفیه خونین خواهد شد و نهایتا باعث تلاشی از درون خواهد شد، به شرط اینکه این فشار با تمام قدرت ادامه پیدا بکنه و اونجایی که لازم هست به صورت هدفمند زیرساخت‌های نظامی و سرکوب هدف قرار بگیره و به صورت هدفمند و با استفاده از نیروهای ویژه آدم‌های خطرناک و آدم‌های
0: به صورت عزیزان تو کشوری که توی دیگاهش یوسی 40,000 تا آدم رو میکشه، یه عالم قاتل از تو کلاه خرگوش در بیاره. میدونی گاه با 5 نفر 10 نفر مواجه نیستیم، تعدادشون خیلی بیشترن. یعنی به نظرتون اینطوری به همین سادگی خواهد که جنوب طالبان هم میتونستن 2 روزه حذفش کنن یا داعش هم میتونستن 3 روزه حذف کنن؟
2: خب قربان، موضوع اینه که 3 روزه حذفش نکردن. در مورد طالبان هم ببینید، در بوسنی که هیچ مسئله ای نبود 30 سال ناتو حضور پیدا کرد. در مورد طالبان اینا 20 سال هم نخواستن حضور پیدا بکنن به اون شکل، برای اینکه هی دردشون میومد که این سربازشون کشته میشه، اون سربازشون کشته میشه. من دانشجوهایی داشتم در دانشگاه وسترن آنتاریو که کانادایی بودن، سرباز بودن، حالا سرباز نبودن، یکیشون سرگرد بود، اون یکیشون گروهبان بود، اینا اتوبوس‌های مدارس بچه‌ها رو در افغانستان اسکورت میکردن، گریه میکردن وقتی که بهشون میگفتن اینا باید از افغانستان بیان بیرون، برای اینکه آمریکایی‌ها دارن یک توافقی میکنن و میگفتن که احتیاج هست که ما اونجا حضور داشته باشیم. نه، ببینید، دولت ملت سازی کاریه که طول میکشه وقتی که سرمایه گذاری نشه. اگه شما میخواید دوباره طالبان بیاد، خب اینجوری جمهوری اسلامی به صورتی که جناب تقی‌زاده میگن یه دور دو دور ناپدید میشه، بعد مثل آقای نوریگا و ساندنیستا که یه 10-15 سال تایم اوت گرفتن، دوباره الان سر کارن توی نیکاراگوئه، دوباره اینها سر کار خواهند اومد. ببینید، اینجور کارها احتیاج به برنامه ریزی داره، احتیاج به تعهد داره، احتیاج به پول خرج کردن داره، و چیزی که اصلی هستش که یک ایران دموکراتیک مدرن باز نسبت به بازار آزاد و کاپیتالیسم، ایرانی خواهد بود که یار شاطر غرب خواهد بود، نبار خاطر غرب. و این سرمایه گذاری سرمایه گذاری هستش که غرب باید روش فکر بکنه و عمل بکنه.
0: متشکرم. آقای تقی‌زاده،
1: من میخوام برگردم به یک آمارگیری سال 2024 که یک مؤسسه به اسم گمان این آمارگیری رو انجام داد و نتیجهش این بود که 70% مردم ایران مخالف جمهوری اسلامی هستند. البته این آمار محافظه‌کارانه بود و کسانی که این مؤسسه رو اداره میکردن تمایلی هم به جمهوری اسلامی داشتن، ولی وقتی صحبت از گزینه جانشین جمهوری اسلامی بود، این آمار از 70% شکسته میشد پایین می آمد و ابهام زیادتر میشد. من نمیدونم اگر امروز یک آمار بگیرن از افکار مردم ایران و از اونا بپرسن که آیا شما برای رسیدن به آزادی، عبور از جمهوری اسلامی، همین حکومتی که 80% از شما با اون مخالفی، از راه جنگ خارجی و حمله نظامی و موافق هستید که این حمله نظامی صورت بگیره، نمیدونم چند درصد از مردم با این گزینه روی موافق خواهند داشت، ولی باورم این است که اکثریت مردم با گزینه نظامی مطلق برای برخورد با این رژیم روی موافق ندارن و اونها هستند که با زیر ساختا زندگی میکنن، به برق و گاز احتیاج دارن. و از اون گذشته شما به یاد دارید وقتی که حکومت پادشاهی در ایران به اتمام رسید، تمام زیر ساختا ایران کار میکرد، تمام مؤسسات آب و برق و نون و آب رو در اختیار مردم قرار میدادن. اگر این حکومت رو با زور در تهران ساقط کردید، این ساختار اداره حکومت رو، اداره جامعه رو، نگه داشتن نیروی برقراری نظم و اون که از انتقام شخصی پیشگیری بکنه رو کجا باید در شهر فراهم بکنیم؟ در یک دوره انتقالی که نتیجه مستقیم حمله نظامی خارجی، بعضی شبیه اون چه که در عراق پیش آمد در سال 2003. ولی باور من این است که اگر این حکومت اندکی درایت، اندکی انصاف در وجودش بود و ترس امروز رو از موجودیت خودش داشت، آغاز دگردیسی رو در درون خودش آغاز میکرد. خلاصه میگم چه اشکال داره که همین حکومت فردا اعلام بکنه که همه ایرانی ها مثل من و آقای خلدی بدون ترس از باز خواست، و شمار ما یکی و دوتا نیست، 10 میلیونه، اینها مثل همه ممالک دیگه آزادن به کشورشون برگردن و بدون هیچ نوع پاپوشی دوباره به خونه های خودشون اگر خواستن مراجعت بکنن. این وضعیت امروز نیست. چه اشکالی داره آقای مهدوی آزاد که امروز حکومت اعلام بکنه تمام زندانیان سیاسی رو بدون قید و شرط، اگر آدم نکشته باشن، میخواد آزاد بکنه، در زندان های سیاسی رو باز بکنه و به این ترتیب یک روی خوش به مردم نشون بده و زمینه فراهم بکنه که در آینده انتقال قدرت از این حکومت به مردم به صورت مدیریت شده امکان پذیر باشه.

بین‌الملل که از اونتاریا با ما بود. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از باکو، جلفا تا میرجاوه، مرز تفتان، از این چه برون و باشگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از ارس تا طبس، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده دلسوخته در کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به بخش خبری ساعت 12 ظهر از ایران اینترنشنال با من منصوره حسینی یگانه. و نخست سرخط خبر. همزمان با ادامه تهدید سپاه علیه کشتیرانی در تنگه هرمز و برخورد یک نفتکش با مینه دریایی، محسن رضایی میگوید در صورت از سرگیری حملات آمریکا مراکز هوش مصنوعی هدف قرار میگیرند.
1: اگه یه دفعه بخوای به اصطلاح مداخله کنی کل جامعه رو به هم می‌ریزی.
0: پرده برداری رئیس دولت جمهوری اسلامی از شیوه حکمرانی در ایران. پزشکیان میگوید بنزین به تدریج گران می‌شود که جامعه به هم نریزد. حمله دوباره حوثی‌ها به فرودگاه ملک خالد در ریاض. یک نفر کشته و دست کم 11 نفر زخمی شدند. چین، اتحادیه اروپا، ترکیه و پاکستان حملات حوثی ها را محکوم کرد. آغاز به کار نشست بین المللی انرژی در ریاض همزمان با تشدید تنش ها با حوثی ها. وزیر انرژی عربستان سعودی گفت واکنش به حملات حوثی ها باید به همان اندازه جدی باشد. اقدام به خودکشی کارکر شیشه فلوت فارسجین قزوین در واکنش به قطع بیمه و پرداخت نشدن حقوق ها. کارکنان شرکت شیوا مشعل صداقت میگویند از آغاز سال تنها یک ماه حقوق گرفتند. در ادامه این بخش خبری، دست کم 7 کشته و 2 مفقود در پی جاری شدن سیلاب در استانهای گلستان، مازندران، اردبیل، سمنان و خراسان شمالی. مسیرهای مواصلاتی قطع و زیرساختها و منازل مسکونی آسیب گسترده دیده. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تهدید کرد در صورت تکرار حملات نظامی آمریکا مراکز هوش مصنوعی و دیتا سنترها در منطقه هدف حمله قرار می‌گیرند. رضایی گفته واشنگتن به شروط هفتگانه جمهوری اسلامی پاسخ داده و برخی را پذیرفته، اما تهران این پاسخ را کافی نمی‌داند و خواستار روشن شدن موارد مبهم است. او گفت محدودیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز واکنشی به نقض توافق اسلام‌آباد و محاصره بنادر ایران است. حسین شریعت‌مداری نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان خواستار استفاده از کابل‌های فیبر نوری زیردریایی در خلیج فارس و تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار علیه آمریکا و متحدانش شد. شریعت مداری از مواضع اخیر محسن رضایی ابراز رضایت کرده و نوشته جمهوری اسلامی باید از ظرفیت کابل‌های اینترنت بین‌المللی برای به زانو درآوردن دشمنان خود استفاده کنند. او این اقدام را بخشی تعیین کننده در رویارویی با آمریکا و متحدانش دانست. روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران از برخورد سومین نفتکش در روز گذشته با مین دریایی در مسیر جنوبی تنگه هرمز و

0: وقوع انفجار و آتش سوزی شدید خبر داد. بر اساس گزارش سپاه این نفتکش حامل 750 هزار بشکه نفت خام بود. همزمان علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه هشدار داد کشتی هایی که سامانه های ناوبری و شناسایی خود را در محدوده تنگه هرمز خاموش کنند متخاصم تلقی شده و با آنها برخورد قاطع می شود. حساب کاربری منتسب به سخنگوی سپاه پاسداران تصویری از موشک هایی که یک کشتی در دریا را هدف گرفته در فضای مجازی منتشر کرده و در پیامی کوتاه نوشته ما منتظریم. شبکه اجتماعی ایکس نمایش این پست را به دلیل احتمال نقض قوانین مربوط به محتوای خشونت‌آمیز محدود کرده. روح الله رای‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، با اشاره به مقدار ناچیز پهنای باند اینترنت جهانی که از تنگه هرمز عبور می‌کند، می‌گوید ادعای جمهوری اسلامی برای آسیب به این کابل‌ها چیزی بیشتر از رجزخوانی نیست.
1: قطع کابل های تنگه هرمز میشه اینترنت جهانی رو خاموش کرد؟ من فکر میکنم که این اصلا با واقعیت شبکه های ارتباطی جهان سازگار نیست. در همون مقطعی که به دیتا سنتر آمازون در منطقه حمله میشد، من در گفتگویی که با چند نفر از کارشناسان آیتی در این موضوع داشتم، اونها تاکید کردن که این میتونه به شبکه‌های ارتباطی در منطقه آسیب وارد بکنه، اما برای اینترنت جهانی اختلال جدی ایجاد نمی‌کنه، چون همونطور که مرکز حفاظت بین‌المللی کابل‌ها هم گزارش داده مجموعه کابل‌هایی که از منطقه تنگه هرمز در حال عبور کردن هست باعث شده که پهنای باند عبوری از این منطقه نهایتاً فقط 1% از پهنای باند اینترنت به جهانی باشه. این گزارش هایی که طبیعتاً کارشناسان شما در حوزه آیتی و ایدا میتونن کامل در این مورد صحبت کنن به لحاظ فنی، اما جمهوری اسلامی فعلا داره اون وضعیت رسانه‌ای و سیاسی رو ایجاد میکنه. دلیل اینکه محسن رضایی هم داره این حرف رو میزنه همون سابقه ای هست که در ماه مارچ برای دیتا سنتر آمازون در امارات و بحرین ایجاد کرده بود، بنابراین داره از اون استفاده میکنه برای این شرایط. فکر نمیکنم که بتونه حتی رجز جدی برای شبکه اینترنتی جهانی باشه.
0: در ادامه گزارش ها درباره احتمال شروع دور تازه‌ای از درگیری ها کانال 13 اسرائیل اعلام کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه یکشنبه در نشستی با مقام های ارشد امنیتی احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی را بررسی کرد. بر اساس این گزارش ارتش اسرائیل برای 3 سناریوی حمله مستقل به ایران، عملیات مشترک با آمریکا و پاسخ به حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل آماده می‌شود. مقام های امنیتی اسرائیل تاکید کردند هنوز تصمیمی برای حمله گرفته نشده. یکی از این مقام ها گفت نتانیاهو تمایلی به آغاز عملیات نظامی بیش از انتخابات اسرائیل ندارد. هوشنگ حسنگیاری، کارشناس نظامی، درباره اهداف و سناریوهای مختلف اسرائیل برای از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی بیشتر توضیح می دهد.
2: 3 یا 4 هدف اصلی رو اسرائیلی ها دنبال می کنند. ابتدا مسئله موشکی و پهپادی است، نه تنها از بین بردن و یا کاهش اون ذخایری که امروز جمهوری اسلامی در اختیار داره، بلکه از بین بردن و یا حداقل کاهش توان بازسازی این موشک ها و پهپادها. دوم مسئله ای که مهم هست برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است که خطر بسیار بسیار مهمی از دید اسرائیل هست که بایستی اون رو از بین برد. و سوم از بین بردن مراکز فرماندهی و هماهنگی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی است، به اعتبار دیگر قطع رابطه بین واحدهای مختلف ارتش و سپاه پاسداران و در نتیجه فلج کردن اونها. و در نهایت اون چی که مهم هست این است که اسرائیل همچنان که در جنگ 12 روزه و بعد از اون دیدیم، از بین بردن فرماندهان نظامی مهم و همچنین غیر نظامیان یا سیاسیون جمهوری اسلامی است که به اعتبار دیگر دنباله سر مار رو زدن. اینا اهدافی است که به نظر میاد اسرائیل برای خود طراحی کرده و بایستی دید که به چه شکلی این اهداف رو از بین بردن اونها رو انجام خواهد.
0: مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی امروز یک بار دیگر از قیمت پایین بنزین در ایران گفت و در این حال تاکید کرد گران کردن نرخ بنزین برای جلوگیری از اعتراض عمومی به صورت تدریجی انجام می شود. پزشکیان در سخنانی به مناسبت آغاز سال تحصیلی در دانشگاه ها از وضع مدیریت کشور و دخالت نهادهای مختلف از جمله قوه قضاییه در انتصاب ها هم انتقاد کرد.
3: همه میدونن که بنزین رو نمیشه به 1500 تومن، اصلا حمل و نقلش 4-5000 تومنه. من بارها گفتم تو پزشکی مریض وقتی هست چندین نوع مداخله میکنیم، اگه یه دفعه بخوای به اصطلاح مداخله کنی کل جامعه رو به هم میریزی. مداخلات مختلف برای حل یه معضل میکنیم برای یه بیمار. دوم اینکه آرام آرام میریم جلو، صبر میکنیم تا تحمل بکنه، بتونه این راه رو مریض تحمل بکنه.
0: پزشکیان در بخش دیگری از سخنرانیش در دانشگاه بهشتی یک بار دیگر از احتمال کشته شدن خود گفت و در این حال تاکید کرد جمهوری اسلامی بدون او هم ادامه خواهد داشت و جایگزین‌های بهتری برایش وجود دارد.
3: توی این مملکت فقط یه دونه رئیس جمهور وجود داره. من این باور رو ندارم. اینجوری نیست که اگر ما رو شهید بکنن از ما بهترانی وجود ندارن بیان و بر پای این مملکت بیستن و برای عزت و سربلندی این مردم از جان مایه بذارن. فقط باید میدان بدیم که اینا بیان.
0: همزمان با سخنرانی پزشکیان در دانشگاه بهشتی، دانشجویان با نصب برگه‌های حاوی متن و تصویر به حضور او در این دانشگاه اعتراض کردند. به گزارش کانال دانشجویان متحد، معترضان پزشکیان را رئیس دولت کشتار خوانده و تاکید کردند که او جایی در دانشگاه ندارد. دانشجویان در این برگه‌های اعتراضی دانشگاه بهشتی را با نام پیش از انقلاب آن دانشگاه ملی توصیف و از جاویدنامان دیماه و دانشجویان کشته شده در این دانشگاه تجلیل کردند. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیوست، در خصوص همین صحبت‌های پزشکیان با هم بیشتر صحبت کنیم. آقای کاظمیان، خب پزشکیان یه بار دیگه هم از نرخ بنزین گفته، هم از مسائل مدیریتی توی کشور صحبت کرده. شما برداشتتون از مجموعه حرف‌هایی که زده چی هست؟
4: شروع کنم از اون بخشی از صحبت‌های پزشکیان. اول صحبت‌های پزشکیان میاد از جنایت میناب میگه، از دانشجویان کشته شده در جنگ میگه. طبیعتاً هر دانش آموزی، هر شهروند غیر نظامی، هر دانشجو که در جنگ کشته شده، کشته شدن او محل انتقاد و البته به جهت حقوق بشری پیگیری است. اما رئیس دولت که بزرگترین کشتار تاریخ سیاسی معاصر ایران و بلکه جهان در چند ساعت در دولت او رخ داده، اساسا یک چنین صلاحیتی نداره. و نه فقط او، بلکه کسانی که مثل پزشکیان دارن از جنایت میناب میگن بدونی که اشاره کنن به جنایت و کشتار دیماه، به نوع اینا کاسبان وقیح خون شهروندان بیگناه ایران هستن و یک چنین صلاحیتی ندارن. این همون چیزیه که به درستی دانشجویان معترض دانشگاه همزمان با سخنرانی او به او اشاره کردند و اون رو پزشکیان رو رئیس دولت کشتار نامیدن. اما جدای از این که به هر حال یک واقعیت بزرگی است و غیر قابل اغماز، اون چیزی که برمیگرده به صحبت‌های او به عنوان رئیس دولت جمهوری اسلامی، اعتراضش به نرخ بنزین و رویکردش، این پرده برداری می‌کنه از نگاه جمهوری اسلامی به جامعه، به وضعیت اقتصاد کشور. اینکه به تعبیر او باید به تدریج جامعه رو زیر فشار قرار داد. چرا؟ چون یک، میدونه که چه شکافی بین ملت و حکومت وجود داره، میدونه که جامعه چه واکنشی نشون میده به تصمیم‌های دولت، اقدامات دولت رو کارآمد، اقدامات دولت رو ملی جامعه ارزیابی نمیکنه، تحمل نمیکنه، واکنش تندشون میده، و از طرف دیگه خود حکومت هم به نوعی میاد نمدمال میکنه شهروندان خودش رو، اونها رو به تدریج زیر فشار قرار میده، یک مرگ تدریجی رو نصیب اونها میکنه. پزشکیان هیچ اشاره نمیکنه که چرا باید یک چنین وضعیت اقتصادی گریبان مردم ایران رو بگیره، دولت او چه جایگاهی داشته در وقوع این وضعیت، و اساسا چقدر او توانایی جلوگیری از این روند تا رو داره به عنوان رئیس دولت. اون چیزی که در حوزه بین المللی رخ داده، تنش با آمریکا ادامه داره، درگیری غیر نظامی، درگیری نظامی غیر مستقیم همچنان ادامه داره، و اون نه تنها بعد از این دوره سپری شده از ریاست جمهوریش نتونسته پایان بده به این بحران، بلکه تحریم‌های بیشتری متوجه کشور شده، و راه حل میشه همین که او توصیه کنه که مجبور نرخ بنزین رو به تدریج گران کنه که مبادا جامعه واکنش تند نشون بده.
0: آقای کاظمیان، یک بخش دیگه ای از صحبت‌های پزشکیان خب به این برگشت که گفتش که ممکنه که من هم کشته بشم، اما اگر من هم کشته بشم اتفاقی برای جمهوری اسلامی نخواهد افتاد. برداشت شما از این تیکه از صحبت‌هاش چی هست؟
4: ببین، صحبت‌های پزشکیان، من این رو اشاره کنم، پر از تناقض، از جمله همین بخش از صحبت‌هاش. از یک طرف میگه که بعد از من افراد دیگری وجود دارن، در بخشی از صحبت‌هاش مکرر اشاره می‌کنه که ما راه حل داریم برای وضعیت کشور، اما آدم‌های ماهر و کارآمد نداریم. از یک طرف دیگه میگه که باید میدان بدیم به جوانان، به دانشگاهیان که بیان و زمام امور در دست بگیرن. از طرف دیگه نمیگه که این نخبه سالاری در جمهوری اسلامی به دلیل فیلتر شورای نگهبان، به دلیل دخالت نهادهای امنیتی چطور مخدوش شده، و خود او حاصل یک انتخابات نمایشی و فرمایشی بوده. باز جالب، این تناقض‌ها اونجاییه که خودش دوباره ارجاع میده به دیدارش با مجتبی خامنه‌ای. ظاهرا خیلی هم اصرار داره بگه اون دیدار 7 ساعت بوده، و معلوم نیست چه افتخاریه برای رئیس دولت که با شخص اول نظام فقط یک بار دیدار کنه و او دائم ارجاع بده به دیدار. و بعد میگه که من در اونجا به مجتبی خامنه‌ای گفتم که شما هر کسی رو بگین ما حاضریم نصب کنیم، اما دیگه دخالت نهادهای دیگه دخالت نکنن. این باز خودش نشون میده که چگونه ساختار قدرت منتهی میشه به شخص اول نظام و رئیس دولت هیچ کار است، یا اینکه متاثر از دخالت‌های دیگه، جایی که میگم تناقض وجود داره در حرفای او. خود او باز اشاره میکنه به دخالت نهادهای دیگه از جمله قوه قضاییه در انتصاب‌ها. اینها همه پر از تناقض و پارادوکس. اما اونجایی که برمیگرده به کشته شدن خودش، این جالب توجه، یک اینکه نشون میده او آمادگی داره، یا حداقل خودش رو که از اهداف حمله محتمل اسرائیل و آمریکا میدونه. من اینجا اشاره کنم پزشکیان و البته شورای عالی امنیت ملی در جنگ 12 روزه هدف قرار گرفتن، اما در جنگ 40 روزه به نظر میرسه اونها هدف اول نبودن. به نوعی گویا آمریکا داره از طریق پزشکیان یا کسانی که به دنبال مصالحه و توافق هستن یک مهلتی میده به جمهوری اسلامی، ولی اینکه تاکید کنه بعد از او جمهوری اسلامی همین راه رو ادامه خواهد داد، عملا به این معناست که ما با یک ساختار قدرتی طرف هستیم که افرادی مثل پزشکیان نمیتونن روندهای مسلط رو به نفع ملت تغییر بدن. در نهایت یک حکومت غارتگر، گروگانگیر، سرکوبگری مصالح خودش رو ترجیح میده به منافع ملی.
0: توضیحات همکارم مرتضی کاظمیان رو با هم شنیدیم. ممنونم از حضور شما در این بخش خبری. سازمان هواپیمایی عربستان سعودی اعلام کرد به دنبال حمله روز یکشنبه به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، یک شهروند پاکستان کشته و 11 نفر زخمی شدند. بنابر اعلام این سازمان، فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در دمام هم شامگاه یکشنبه 19 مهر هدف حمله قرار گرفت. در حملات روز شنبه حوثی‌ها به فرودگاه ملک خالد ریاض هم دست کم 12 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در تماس تلفنی با فیصل بن فرهان، وزیر خارجه عربستان سعودی، خواستار راه حل سیاسی برای بحران یمن شد. او از آمادگی تهران برای میانجیگری بین حوثی‌ها و ریاض خبر داد. در همین حال پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر در بیانیه‌های مشترک خواستار توقف فوری حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی شدند. چین هم این حملات را محکوم و حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی را نگران کننده دانست. حمله مرگبار حوثی ها به فرودگاه بین المللی ریاض و تشدید تلاش ها در خاورمیانه از محورهای نشست روز دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکسامبورگ است. نشستی که در آن تحولات ایران و امنیت مسیرهای دریایی هم بررسی می شود. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از آغاز نشست اعلام کرد عربستان سعودی از اتحادیه اروپا خواسته مأموریت دریایی آسیب‌دس را تقویت کند تا با همکاری نیروهای منطقه امنیت کشتیرانی در تنگه باب‌المندب حفظ شود. در این لحظه همراه هستیم با دو همکارم نرگس هورخش و لیلی نیکفر از استانبول و از بروکسل با ما هستن. اگر موافق باشیم با نرگس شروع بکنیم. نرگس، در ترکیه کشورهای منطقه نسبت به ادامه حملات حوثی ها چه واکنش هایی داشتن تا الان؟
5: باید گفت که واکنش‌ها بسیار گسترده بودند، نه تنها در کشورهای منطقه بلکه در سراسر جهان. میشه گفت که این حملات تازه به فرودگاه‌ها و تأسیسات غیر نظامی واکنش‌های تند و تیزی را در پی داشته، از مقامات غرب گرفته تا مقامات شرق و به ویژه اینجا در منطقه، جایی که درگیر این تنش‌های فزاینده است. کشورهای مختلف در منطقه به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس بیانیه دادن، محکوم کردن و حمایت‌های خودشان را از عربستان سعودی اعلام کردن. اما در ترکیه وزارت خارجه این کشور روز یکشنبه بیانیه منتشر کرد و با شدیدترین الفاظ حملات به فرودگاه‌های ریاض به ویژه فرودگاه بین‌المللی ملک خالد را محکوم کرد. گفت که این حملات و به ویژه هدف قرار دادن غیر نظامیان نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حقوق بشر دوستانه محسوب میشه. با مردم و خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرد در این بیانیه وزارت خارجه و بار دیگر حمایت خودش را از حاکمیت عربستان سعودی اعلام کرد و همینطور درخواست توقف فوری این حملات را انجام داده. کمی بدتر هم ما بیانیه مشترک گروه متشکل از کشورهای عربستان سعودی، مصر، پاکستان و ترکیه را داشتیم که در یک بیانیه مشترک این حملات را محکوم کردند. گفتند که این ادامه حملات نه تنها که تنش را در منطقه افزایش خواهد داد، بلکه تلاش هایی که در زمینه برقراری صلح و ثبات از چندی به این سو آغاز شده را هم با تهدید جدی روبرو میکنه و تاکید شده در بیانیه که هیچ موضوعی در واقع توجیه پذیر نخواهد بود برای هدف قرار دادن و کشته شدن غیر نظامیان و درخواست شده که به قید و شرط نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی باید حملات خودشان را به این تأسیسات و مردم غیر نظامی در عربستان سعودی متوقف کنند. اما با وجود همه این درخواست‌های منطقه‌ای و جهانی برای کاهش تنش و توقف حملات، ما می‌دانیم که کمی بدتر حوثی‌های یمن بار دیگر حملات تازه را به چند فرودگاه در عربستان سعودی و همین فرودگاهی که پیشتر هم حملات باعث کشته شدن 12 نفر به شمول یک شهروند آمریکایی شده بود، دوباره آغاز کردن. یک شهروند پاکستانی جان خودش را از دست داده و 11 نفر دیگر مجروح هستند و پیشتر حوثی‌ها به پاکستان و ترکیه هم هشدار داده بودند در صورت دخالت در جنگ یمن هدف بعدی این دو کشور خواهند بود.
0: ممنونم از توضیحات لیلی. در خصوص همین واکنش ها در اروپا ما چه تازه ها و جزئیاتی داریم؟
6: بلافاصله بعد از اعلام این حمله واکنش های خب تند اروپایی ها هم منتشر شد. خانم فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا روز گذشته گفت که این حملات در واقع حمله تروریستی است، یکی از بزرگترین مرگبارترین حملاتی است که حوثی ها به فرودگاه به یک فرودگاه در منطقه انجام دادن و اون رو محکوم کرد و به این هم اشاره کرد. خانم فوندرلاین گفتش که حوثی ها نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هستند و اقدام این چنینی فقط این آتش افروزی رو، این چرخه آتش افروزی رو منسجم‌تر می‌کنه و به نفع هیچ کدوم از طرفین در منطقه نیست. خانم کالاس هم بعد از گفتگوی تلفنی که با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان داشت باز یک بیانیه منتشر کرد. او این حمله رو تروریستی اعلام کرد، تروریستی خوند و گفتش که محکوم می‌کنه این اقداماتی که حوثی‌ها دارن انجام میدن رو و همینطور گفت اروپا در کنار شریک استراتژیک خودش عربستان خواهد بود. خب می‌دونیم که عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس، شورای همکاری خلیج فارس، اینها شرکای بسیار مهمی هستند برای اتحادیه اروپا. اونها همکاری‌های اقتصادی دارن، همکاری‌های حتی در واقع تولیدات نظامی دارن و بعد از این ناامنی‌هایی که در تنگه هرمز و در دریای سرخ ایجاد شده، باز بارها برای اینکه بتونن همکاری‌های مشترکی در این راستا انجام بدن جلسات مفصلی داشتن طرفین. امروز در لوکزامبورگ که نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا برگزار میشه، خانم کالاس پیش از این که وارد جلسه بشه گفتش که در مورد این مسئله هم قراره که وزرای خارجه 27 کشور عضو تبادل نظر بکنن. او همینطور به این اشاره کرد که عربستان خواستار همکاری بیشتر با مأموریت آسپیدس اتحادیه اروپا است. مأموریت آسپیدس میدونیم که یک مأموریت حفاظتی دریایی است، مأموریت کشتیرانی است که اتحادیه اروپا اون رو در دریای سرخ مستقر کرده و در هفته‌های گذشته بارها مطرح شده که اتحادیه اروپا میخواد ظرفیت و دامنه این مأموریت رو گسترش بده. حتی از اعضای اتحادیه اروپا خواسته شده که در چارچوب این مأموریت کشتی‌ها، نیروها و یا حتی منابع مالی که میتونن برای گسترش این مأموریت در اختیار اتحادیه اروپا بگذارن رو هرچه سریعتر مشخص کنن. امروز انتظار میره که در مورد این مسئله تبادل اطلاعات بشه و شاید تصمیم گیری های بیشتری در ادامه در واقع گسترش این مأموریت گرفته بشه.
0: تشکر میکنم از هر دو همکارم، نرگس هورخش از استانبول و لیلی نیکفر از بروکسل. همزمان با نشست مجمع بین‌المللی انرژی در ریاض، عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان سعودی گفته حملات حوثی‌ها بسیار جدی بوده و پاسخ عربستان سعودی باید به همان اندازه جدی باشد. با تشدید حملات شبه نظامیان حوثی یمن به نقاط مختلف در عربستان سعودی، در دو هفته اخیر دست کم 15 نفر کشته شدند. نشست 5 روزه انرژی با حضور نمایندگان 25 سازمان جهانی تحت شعاع تعطیلی فرودگاه ریاض قرار گرفته. بیش از 70 وزیر و 300 مدیر ارشد به این رویداد دعوت شدند. با این حال مدیر عامل شرکت بریتیش پترولیوم، مدیر ارشد شرکت‌های شل، توتال و اکسان موبیل به دلیل حمله موشکی فرودگاه ریاض و اختلال در پروازها از شرکت در این همایش انصراف دادند. در این لحظه دالقا خاتون اوغلو کارشناس انرژی از باکو با ما همراه شده. سلام کنم به شما، خیلی خوش آمدید. خب نشست مجمع بین‌المللی انرژی در ریاض با توجه به شرایطی که در حال حاضر حاکمه بر انرژی جهان به خصوص تنگه هرمز، از چه جهتی حائز اهمیته؟
7: بله با درود. در واقع چند تا ما نهاد بین‌المللی انرژی بسیار فراگیر در جهان داریم و بسیار تاثیرگذار، از جمله اوپک که کشورهای صادر کننده نفت هستند، یا مثلا 32 کشوری که عضو آژانس بین‌المللی انرژی هستند و اینها در واقع عمدتاً وارد کننده انرژی هستند. اما این نشستی که در ریاض برگزار میشه در واقع یه طیف بسیار گسترده از شرکت ها که هم تولید کننده هستن، هم صادر کننده انرژی هستن و عضو کشورهایی هستن که در واقع سهم بسیار چشمگیری در هم مصرف هم صادرات نفت در جهان دارن، این رو تشکیل میده. و نکته مهم در این که ما مثلا به اوپک نگاه میکنیم یا به آژانس بین‌المللی انرژی نگاه میکنیم، چین اونجا حضور نداره، در حالی که چین یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده نفت هست. همین الان که من صحبت میکنم دو برابر ایران تولید نفت داره چین و بزرگترین وارد کننده نفت در جهان هست و یکی از مهمترین صادر کننده محصولات نفتی هست. لذا یه طیف گسترده ای از بازیگران انرژی در واقع عضو این نهاد هست.
0: اشاره کردید به این که به هر حال چه شرکت‌های عضو این نهاد هستن شرکت می‌کنن. خب الان که این حملات حوثی‌ها باعث شده که فرودگاه بین‌المللی عربستان عملاً از کار بیفته، در خبرها داشتیم که مدیر برخی شرکت‌های بزرگ نفتی مثلا مثل شل، توتال، اکسان موبیل، اینها اصلا تو این نشست نتونستن شرکت کنن. حضور نداشتن این مدیران چه نشستی می‌ذاره، چه تأثیری می‌ذاره در این نشست؟
7: خب در واقع تأثیر منفی که خواهد گذاشت، چون اینها شرکت‌های بسیار، یعنی بگم غول‌های انرژی دنیا هستند و همچنین مشارکت بسیار گسترده‌ای در پروژه‌های انرژی دنیا دارند. در این نشست خب قرار بحث‌های بسیار فراگیر از وضعیت سوخت‌های فسیلی در دنیا تا فناوری‌های تازه تا هوش مصنوعی غیره انجام بشه، اما به هر حال این شرکت‌ها هم نمایندگی‌های خودشون رو خواهند داشت. شاید مدیران اون شرکت‌ها یا مثلا بعضی از مثلا وزرای انرژی کشورهای بزرگ در اروپا در این نشست شرکت نکنن. البته بازم میگم این یه نکته منفی هست، منتها به این معنی نیست که اهمیت این نشست رو کمتر بکنه یا اصلا هیچ جلوه بده. به هر حال الان وضعیت انرژی در دنیا بسیار بحرانی هست و بایستی کل مجموعه تولید کننده و مصرف کننده انرژی در دنیا با همدیگه مشارکت بیشتری داشته باشند تا تبعات این وضعیت رو کاهش بدن.
0: تشکر میکنم. توضیحات زالقا خاتین اوغلو کارشناس انرژی از باکو رو با هم شنیدیم. ممنونم از حضور شما. پرداخت نشدن حقوق کارگران برای چندین ماه و قطع بیمه آنها از پیام‌های رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال است. یکی از رانندگان می‌گوید از 15 مرداد بیمه تکمیلی رانندگان با شرکت بیمه دی به علت بدهی دولت به بیمه گذار قطع شده و هیچ کس هم پاسخگو نیست. یکی از کارکنان شرکت شیوا مشعل صداقت در دفتر کرمان میگوید از ابتدای سال تا کنون تنها یک ماه حقوق آنها پرداخت شده و امور مالی این شرکت هم پاسخی به معترضان نمیدهد. پیام‌ها و ویدیوهای رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال هم حاکی از تجمع کارگران شیشه فلوت فارس جین قزوین است. آنها میگویند روز یکشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدها و حق بیمه های واریز نشده تجمع کردند که یکی از کارگران با بالا رفتن از منبع آب تهدید کرده در صورت عدم رسیدگی به مطالبات کارگران خود را به پایین پرتاب میکنند. در این لحظه همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو با ماست. در خصوص همین پیام ها میخواییم ما هم بیشتر صحبت بکنیم. خب میدونم که خیلی پیام های زیادی دریافت کردی در خصوص پرداخت نشدن حقوق ها. در این خصوص میشه برای ما بیشتر توضیح بدی؟
8: ببین روزی نیستش که ما پیامی در مورد اینکه حقوقامون رو پرداخت نکردن چند ماه معوقه داریم. بیمه ها که در واقع کلمه ثابت پیام هایی رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال که الان چندین ماه هستش که یا حق بیمه ها پرداخت نشده، کارخونه ها، شرکت ها و اونا نمیتونن از دفترچه بیمه استفاده کنن، بیمه بیکاری نتونستن استفاده کنن یا بازنشستگیشون هم در آینده در خطر افتاده. این نکته ای هستش که هر روز داره به ما میرسه. اما در مورد این کارخونه شرکت شیشه فلوت فارس جین که تو تاکستان قزوین است، سال 89 داشتم نگاه میکردم که ساخته شده و قرار بوده که بزرگترین تولید کننده شیشه در خاورمیانه و ایران باشه و ده ها صد ها کارگر داره و پرسنل و تو همه این سالها به جز چند سال اولیه که حالا بهره برداری شد همیشه مشکل داشتن کارگرا. دیدن که مثلا سالهای زیادی همیشه گفتن که شش ماه حقوقای ما عقب افتاده، سنواتمون سالها دو سه سال عقب افتاده بعد پرداخت شده. الان هم که بعد از جنگ و توی شرایط بحران اقتصادی کارگرا همچنان همون مشکل رو دارن، ولی خب بدتر هم شده چون وضعیت اقتصادی و معیشتی و گرونیایی که الان وجود داره دیگه کارگر رو آسیب کرد. الان دیدیم که اصلا کارگر به استیصال رسیده و میخواد از جونش در واقع داره میگذره که حقوقش رو حداقل بگیره یا حقوقش به خانوادهش برسه. و البته که این کارخونه که در اون منطقه حالا 15 سال از ساخته شده همیشه مورد اعتراض فعالان محیط زیست هم بوده، چون آلایندگی ایجاد میکنه برای محیط زیست، ولی هیچ وقت کسی هم پاسخگو نبوده و این کارخونه یعنی مشکلات زیادی داره و سالها هم داره این مشکلات رو ادامه داده. اما علاوه بر این هم من دیدم که هفته پیش کل هفته رو در واقع ده ها کارگر کارخونه فولادسازان امید آروان توی شکوهی قم هم اصلا اعتصاب کردن و دست از کار کشیدن. اونا هم همین مشکلات دارن، از تیر ماه حقوقاشون پرداخت نشده، بیمه هاشون هم قطع شده و حق بیمه شون هم پرداخت نشده و حتی کارگرانی هم که در این چند ماه 6-7 ماه اخیر اخراج شدن از کار، اونا هم چون بیمه شون قبلا پرداخت نشده بود نتونستن از طرف بیمه بیکاری اقدام بکنن و بیمه بیکاری شامل حالشون بشه. از رشت هم، از شمال ایران هم دوباره پیام داریم، کارگران ایران برک تولید کننده پارچه و فاستونی اینا هستن، میگن که اونا هم الان ماه هستش که حقوق نگرفتن. اونا هم اصلا بعضی از کارگران میگن ما الان چندی ماه هستش که حقوق نگرفتیم و بیمه هامون هم اینجوری به مشکل خورده. میگن ما 200-300 میلیون طلب داریم از کارخونه ولی اصلا به ما پرداخت نمیشه. و اینا هم هفته پیش در واقع و 14 مهر ماه هم اونا هم همچنین اعتراض کرده بودن، اعتصاب کرده بودن.
0: لیلا، هم بپردازیم به سایر مشکلاتی که کارگران دارن، هم میدونم که یک موج زیادی از پیام ها رو دریافت کردی در خصوص گرانی که در حال حاضر وجود داره و میتونه الان یک بخش عمده ای از مشکلاتی باشه که این کارگران باش دست و سنجه نرم میکنن.
8: دقیقاً، این واقعا بحران معیشت دارن کارگران. حالا اونا هم که حالا حقوقای ثابتی میگیرن 20 میلیون 30 میلیون، اونا هم با این بحران مواجه هستن. این دلار که روز به روز افزایش پیدا میکنه، قیمتش، قیمت مواد خوراکی و غیر خوراکی هم رفته بالا. یک شهروند امروز به ما پیام داده، میگه من دوتا بچه دارم، در واقع مادر خانواده هستم و بچه ها مدت هاست که اصلا ماهی نخورده بودن و دلشون میخواست ماهی بخورن و میگه من امروز رفتم و یه نصف ماهی خریدم 1,100,000 تومان فقط به خاطر اینکه حالا بتونم مثلا جوابگوی خاصه بچه هم باشم. یا در مورد کالاهای دیگه هم گوشت هم میگن 1,000,000 خورده ای شد، 1,800,000 تومان یا 2,000,000 خورده، یعنی قیمت ها همچی داره میره بالا. حالا به جز مواد خوراکی در واقع حالا دارو درمان که ما هر روز پیام داریم، در مورد غیر خوراکی هم همچین پیامایی داره به ما میرسه. یکی از شهروندان به ما گفته که عینک طبی استفاده میکنم 5,000,000 تومان پارسال خریدم، خراب شده، شکسته، امسال رفتم 12,000,000 تومان و ندارم و نمیتونم بپردازم و رها میکنه در واقع اونو. و علاوه بر این هم در مورد لباس هم خیلی پیام هست دیگه، مردم لباس هم دیگه نمیتونن بخرن و میلیون ها تومان قیمتش شده.
0: ممنونم از توضیحات همکارم لیلا سعادتی، اینجا با ما بود. همیشه میتونید از طریق مدیا باز با همکارانم در تماس باشید. جاری شدن سیلاب در استان گلستان به ویژه شهرستان مینودشت دست کم دو کشته و یک مفقود به جا گذاشت و خسارت‌های گسترده‌ای به زیرساخت‌ها، منازل مسکونی و بخش کشاورزی وارد کرده. به گفته فرماندار مینودشت، سیلاب به حدود 200 واحد مسکونی و 450 هکتار از مزارع زعفران، کلزا و توتون و 20 واحد دامداری خسارت وارد کرده. همچنین راه ارتباطی 14 روستا مسدود و آب و برق 20 روستا قطع شده. سازمان مدیریت بحران اعلام کرد سیلاب و رعد و برق در استانهای گلستان، مازندران، اردبیل، سمنان و خراسان شمالی دست کم 5 کشته و 1 مفقود به جا گذاشت. بر اساس این گزارش، سیلاب در سواد کوه شمالی مازندران باعث تخریب 2 پل شده و حدود 100 خانه هم در شهرستانهای استانهای اردبیل و سمنان آب گرفتند. احسان دانشور، پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی، در این بخش خبری با ما. سلام می‌کنم به شما آقای دانشور، بسیار خوش آمدید. چرا با توجه به اینکه این همه هواشناسی هشدار میده و قابل پیش بینی هم بود جاری شدن سیل، همچنان ما شاهد این هستیم که خسارت‌های سنگینی در استان‌های مختلف میزنه و اصلا چه تمهیداتی میتونه خسارت سیل رو کم بکنه؟
9: سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترمتون. خب ما داریم از سیستمی صحبت میکنیم که همیشه میبینیم که به شدت دچار مشکل مدیریت هستن، مثلا در زمینه منابع آب و خب پس غیر قابل پیشبینی نبود. ولی بذارید من قبلش یه نکته رو خدمتون عرض کنم. وقتی که چه موقع سیل ایجاد میشه، وقتی که بارندگی میاد، مقداری از بارون به صورت رواناب حرکت میکنه و مقدارش در خاک نفوذ میکنه. هرچی بیشتر آب نتونه که نفوذ کنه و به صورت رواناب بیاد، یعنی که احتمال سیل رو داره بیشتر میکنه. شما زمانی که میایین تمام سیستم توسعتون رو روی این موارد قرار میدید و حاشیه سازی میکنید در کنار رودخانه ها، این باعث میشه که اون سیل، که اون آب بارندگی از ظرفیت رواناب خارج بشه. یعنی شما 60 میلی‌متر بارندگی در طول شبانه روز، یک حوزه آبریز میتونه اون رو راحت تخلیه کنه بدونی که سیل ایجاد کنه. اما اگر همون 60 میلی‌متر در یک ساعت بیاد، و یعنی این که اون مقدار آب اضافی هستش و اون مقدار آب اضافیه که میاد ایجاد سیل میکنه. در کنار اون ساخت و سازهایی که در مسیلها انجام میشه، ساخت و سازهایی که درخت ها قطع میشه و موارد اینجوری، شرایط رو شدیدتر میکنه. اما وقتی که هشدار سیل داده میشه، آیا سازمان های مسئول با توجه به اینکه میدونستن، سوال دقیق شما اینجاست، آیا رفتن که مسیل ها رو لایه رو بکنن، آیا رفتن که هشدارهای لازم رو به خونه ها بدن، به جاهایی که بایستی روی بحث ریسک خطر سیل قرار دارن انجام بدن؟ که من شک دارم انجام داده باشن. سیلی که در کرج اومد، شما دیدید اصلا موج شدیدی از گل و لای اومده بود. یعنی این که خاک شسته شده اومد، یعنی که دیگه اون جنگل ها وجود ندارن، اون درخت ها، اون مراتع دیگه وجود ندارن و تمام اونا شسته شده و اومده و به اینجا رسیده. این یعنی این که از ابتدا ما دارای یک روش مبارزه با سیل، مدیریت سیل و همچنین برای شرایط آینده آمادگیشو نداریم.
0: بله، خب آیه دانشور اشاره کردید به این وضعیت سیلاب ها. سوال من این هستش که اینها چه تأثیری میتونه بذاره روی محیط زیست و حالا به تبع اون مردم محلی که بالاخره توی این مناطق سیل زده اینها ساکن هستن؟
9: بله، ببینید، اول هشدار سیل، این یعنی مدیریت سیل نیست. آیا اون هشدار دقیقا به مردم اون منطقه رسیده؟ آیا اکیپ هایی که باید برن کاراشون رو انجام دادن؟ تو سوال قبلی اشاره کردم. اما چه صدماتی میرسونه؟ این صدمات شامل صدماتی هست که به مردم و به بحث اقتصادهای محلی میرسه. خاک، زمینی که کشاورزیشون خراب میشه، حیوانات اهلی یا تمام موارد اینجوریشون از بین میره. در این حال این سیلاب از مناطقی که رد میشه آلودگی ها رو با خودش میاره. این آلودگی ها وارد آبهای زیرزمینی میشن، وارد چاهای آب میشن و همچنین خونه های رو خراب میکنه. یعنی یک سیل ممکنه در عرض یک دقیقه تا پنج دقیقه تا ده دقیقه بیاد و اثرش بر روی محیط زیست، بر روی اقتصاد خانوار، بر روی اون در سالها بمونه. در کنار این موارد دیگه که این ایجاد میکنه، این مشکلی که برای اون منطقه هست که ما فکر میکنیم این سیل ممکنه وضعیت آب منطقه‌ای رو درست کنه، اون آب زیرزمینی رو بتونه گسترش بده، و خب این نیست متاسفانه. چون اشاره کردید همون اول، در چرخه آب اگر آب به زمین نفوذ نکنه و مثل سیلاب بره، خطراتی داره و نفوذی رو ما نداریم برای که بتونیم حجم آب از دست رفتمون رو بتونیم جبران کنیم در طول سالهای پر آب.
0: بله، بسیار ممنون هستم. توضیحات احسان دانشور، پژوهشگر ارشد محیط زیست رو با هم شنیدیم. و ممنونم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. بخش بعدی با همکارم ریحان فلاح خواهد بود.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی. اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: در نهمین ماه پس از کشتار دیما، مادران دادخواه در پویشی با یادآوری 9 ماه دوری از فرزندانشون 9 سیب کنار عکس اونها میذارن. مادران جاویدنامان از آرزوهایی میگن که برای فرزندانشون داشتن، رویاهایی که با جان باختن آنها ناتمام ماند، اما یاد آنها در قلب مادران همچنان زنده است.
1: پسر عزیزم، تو در وجود من رشد کردی، 9 ماه در وجودم رشد کردی، به ذوق، با عشق، با امید، با لبخند، با بیتابی، با زندگی، دلتنگی، انتظار، آغوش رشد کردی، بزرگ شدی، به دنیا اومدی، فرزند ایران، جان فدای میهن، جاویدنام حمید زاره. نمی بخشم، نه فراموش میکنم. پاینده ایران.
2: تانیای قهرمانم، دختر مهربونم، امروز 9 ماهه که تو رو از آغوشم گرفتن. 9 ماه با خون و دل برام گذشت. دیدن جای خالیت، نبودنت کنارم برام پر از عذاب و درد بود. و امروز این سیب‌ها رو به نشانه و نمادی از تو می‌چینم. به یاد شجاعتت، فداکاریت، مهربانیت، مظلومیتت، قوی بودنت در تمام مراحل سخت زندگیت، لبخندت، بخشنده بودنت، وجود پاک و مقدست، برای امیدی که با آیندت داشتی و برای زندگی که لیاقتش رو داشتی. من اون رو از تو گرفتم و در آخر برای نور وجودت که حتی وقتی از پیشم رفتی توی دل من و سرزمینم روشن مونده.
3: 9 ماهی که هر مادری برای به آغوش کشیدن فرزندش انتظار می کشد. 9 ماهی که باید با شوق آمدن، با امید دیدن، با خیال در آغوش گرفتن بگذرد. اما پرهام جانم، پسر ایران، این 9 ماه با جای خالی تو گذشت. 9 ماه از آخرین آمدنت، 9 ماه از آخرین نگاهت، 9 ماه از آن شبی که دیگر باز نگشتی. این 9 سیب نمادی شد برای انتظاری که به سوگ ختم شد. هنوز برای بازگشتت چشم انتظارم. 9 ماه گذشت، اما من هر ثانیه شجاعت تو را روایت کردم و تا روزی که حقیقت روشن شود نام تو را فریاد خواهم زد.
4: داود جان عزیزم، بزای و قهرمان من، من 9 ماه تو را وجودم نگه داشتم، من تو را به دنیا آوردم، تو اصای دستم بودیم، من هنوزم باور نکردم رفتیم. پسر قهرمان من، من بهت افتخار میکنم.

عزیزم، عزیز دلم، این سیبا رو میذاریم به یاد دادش جاوید نامم علی محمد. تو باعث افتخار مایی. 26 سال با هم زندگی کردیم. از وقتی به دنیا اومدی تا الان برام با ارزش ترینی. ولی جانم، به راه وطن رفتی، باعث افتخار مایی. دوریت برامون خیلی سخته، اما افتخار میکنم بهت، افتخار میکنم به بابا و مامان که همچین پسری رو بزرگ کردم. آخه تو خیلی خوب بودی، مهربون و دلسوز، آخرشم فداکار، جان فدا. تو افتخار یک جهانی. خانداداش عزیزم، بهت افتخار میکنم.

0: امروز 9 تا 30 به سرخ میچینم، برای 9 ماهی که تو رو توی وجودم بزرگ کردم، برای 9 ماه انتظار، برای اولین شوقی که هر روز توی دلم بیشتر میشد، تا بالاخره ببینم تو، بغلت کنم و بوی تنت رو نفس بکشم. آیدای من، مادر شدنم با تو شروع شد، با اومدنت، با اولین باری که دیدمت، با تمام روزهایی که ذره ذره بزرگ شدی و من با هر قدمت هزار بار بیشتر مادرت شدم. 30 و چند سال با تمام وجود دوستت داشتم، همیشه دل با پست بودم، برای خوشبختی دعا میکردم، از غصات غصه میخوردم، من هر وقت دنیا بهت سخت میگرفت دلم میخواست همه چیز رو جوری درست کنم که هیچ دردی به دلت نمونه. تو رو به بیرحمانه ترین شکل ممکن ازم گرفتم. حالا 9 ماهی که نیستی، 9 ماهی که روزا میذارن و من هنوز نمیفهمم چطور دنیا بدون تو ادامه پیدا میکنه. چطور صبح میشه؟ چطور آدم ها میخندن؟ چطوری زندگی میکنن؟ وقتی یه مادر باید نبودن دخترش رو تحمل کنه و یه تیکه از وجودش کنده شده باشه.
1: 9 ماه در انتظار آمدنت، 9 ماه چشم راه میزنن، 9 گل برای شمردن روزهای انتظار، 9 سیب برای شیرینی آمدنم، و حالا 9 ماه هست که نیستی. 9 ماه هست که جای خالی هر روز پیشتر دستی روز به چشم بیاد. چه عجیب از انسان، 9 ماه چشم را کسی میمونه که دیگه بر نمیگرده. آخر هم چشم راست میمونه.
2: ما فرنوش فرجی اینجا در استودیو نگاهی داریم به این پویش جدید، این ابتکار جدیدی که مادران و خانواده های دادخواه در 9 ماه از کشتار دی ماه به راه انداختن. چه معنایی داره این یک حرکت فرنوش این بار؟
3: ریحانه، دقیقاً 9 ماه از قتل عام ایران میگذره و خانواده ها و مادران دادخواه همچنان صدای عزیزانشون رو بلند صدا میزنن تا یادشون فراموش نشه و یادشون رو گرامی بدارن. این بار در 9 ماه این اتفاق هولناکی که در ایران افتاد، خانواده ها و مخصوصا مادران دادخواه نمادی به نام نماد سیب رو انتخاب کردن. 9 سیب، 9 ماه دوری، برای اینکه سیب در نماد ایرانی نشانه زندگی، عشق، پیوند و هست بین سوگ، اینا اومدن سیب رو به عنوانی پیوندی بین سوگ و زایمان انتخاب کردن، به دنیا اومدن انتخاب کردن و در اون میگن که 9 ماه تو رو در خودمون داشتیم ولی 9 ماه نداریمت. این سیب رو به نشانه این 9 ماه در کنار تصاویرشون میذارن، شمع براشون روشن میکنن، با اینکه خانواده ها بسیار تحت شرایط امنیتی هستن و همچنان از طرف جمهوری اسلامی مورد آزار قرار میگیرن، اما سیب رو انتخاب کردن، این پویش رو شروع کردن، پیوندی رو بین کشداری که انجام شده و یاد اونها قرار دادن که اون رو تبدیل به نماد بکنن و وجهه سیاسی اون رو کم رنگ‌تر کنن، به این دلیل که نشون بدن که ما همچنان دادخواه عزیزانمون هستیم، نامشون رو صدا میکنیم، فریاد میزنیم و تا زمانی که حقمون رو نگیریم ساکت نمیشیم. از این طریق، از ما قبل هم پویشی داشتیم به نام پویش یک شمع، یک نام، یک یاد در ماه گذشته و این ماه 9 ماه دوری هستش. خانواده ها با این کار میخوان نام عزیزانشون رو مجدد صدا بزنن که نامشون فراموش نشه، فراموش نشه که جمهوری اسلامی در 18 و 19 چه بر سر مردم ایران آورد، چه قتل عامی انجام داد و در این ویدیوها دلتنگی خودشون رو نسبت به فرزندانشون اعلام میکنن، میگن که باعث افتخار ما بودی، من نامت رو صدا میزنم، یادت رو گرامی میدارم. هستم، دادخواه خون تو هستم. و این بار با یاد اینکه 9 ماه زحمت کشیدن، اون رو در شکمشون حمل کردن، اما با تمام آرزوهایی که برای فرزندانشون داشتن، اونها رو در این اعتراضات از دست دادن و جمهوری اسلامی اونها رو قتل عام کرد. هر کدومشون روایت خودشون رو دارن. ما 9 ماه تقریبا هر روز یاد اونها رو گرامی داشتیم، روایت هاشون رو گفتیم، اما هر روز ما یک روایت جدید، یک روایت هولناک دیگه رو هم میشنویم، بازگو میکنیم و سعی میکنیم که یاد اونها رو همچنان گرامی بداریم، همچنان اسم اونها رو صدا بزنیم، در قاب یاد بود نام اونها رو هر روز منتشر میکنیم. خانواده ها همین کار رو میکنن، میخوان که در این طول زمان یاد اونها فراموش نشه.
2: سپاسگزارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما بودیم.

0: حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد،
1: دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی.
2: این حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض هم مرگبار بوده.
1: حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی
4: ترامپ از احتمال اقدامات جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا گفته.
5: وقتی که آمریکایی‌ها حمله بکنند، اگر آمریکایی‌ها حمله بکنند،
6: آیا باید منتظر یک حمله پیش دستانه باشیم؟
7: ماشه را چه کسی ابتدا خواهد کشید؟ ترامپ.
8: آیا باید منتظر یک جنگ پیش دستانه باشیم خصوصا سوی اسرائیل؟
9: اگر 6 ماهه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردن، همه منتظر یک جنگ غریب الوقوع.
10: توقیف رمزارزهای مرتبط با سپاه.
11: سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن معشوقه‌هاشون به پاریس برن.
12: علیرضا سپاهی رهبر بازداشتش و اعترافاتش.
13: موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده.
14: اقتصاد مرز نمیشناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی میکنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند.

0: وقتتون بخیر، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: همزمان با ادامه تهدید سپاه علیه کشتیرانی در تنگه هرمز و برخورد یک نفتکش با مین دریایی، محسن رضایی میگوید در صورت اثرگیری حملات آمریکا مراکز هوش مصنوعی هدف قرار میگیرند.
1: اگه یه دفعه بخوای به اصطلاح مداخله کنی کل جامعه رو به هم می‌ریزی.
0: پرده برداری رئیس دولت جمهوری اسلامی از شیوه حکمرانی در ایران. پزشکیان گفت بنزین به تدریج گران می شود که جامعه به هم نریزد. آغاز به کار نشست بین المللی انرژی در ریاض همزمان با تشدید تنش با حوثی ها. وزیر انرژی عربستان سعودی گفت واکنش به حملات حوثی ها باید به همان اندازه جدی باشد. دست کم 7 کشته و 2 مفقود در پی جاری شدن سیلاب در استانهای گلستان، مازندران، اردبیل، سمنان و خراسان شمالی. مسیرهای مواصلاتی قطع و زیرساختها و منازل مسکونی آسیب گسترده‌ای دیدند. گرامی داشته یاد جاوید نامان به مناسبت روز جهانی دختر. خانواده های دادخواه از شجاعت فرزندانشان در اعتراضات دیماه و ادامه راه آنها گفتند. در ادامه همین بخش خبری: نخستین واکنش رئیس جمهور اوکراین به طرح آتش‌بس انرژی ترامپ. زلنسکی میگوید در صورت موافقت روسیه آماده پذیرش است. همزمان با گمان زنی ها درباره احتمال آغاز دور تازه از درگیری های نظامی، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تهدید کرده در صورت تکرار حملات آمریکا مراکز هوش مصنوعی و دیتا سنترها در منطقه هدف حمله قرار می گیرند. رضایی می گوید واشنگتن به شروط 7 گانه جمهوری اسلامی پاسخ داده، برخی از آنها را هم پذیرفته، اما تهران این پاسخ را کافی نمی داند و خواستار روشن شدن موارد مبهم است. او گفت محدودیت تردد کشتیار در تنگه هرمز واکنشی است به نقض توافق اسلام آباد و محاصره بنادر ایران. و حسین شریعت‌مداری نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان هم خواستار استفاده از کابل‌های فیبر نوری زیر دریایی در خلیج فارس و تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار علیه آمریکا و کشورهای متحد شد. شریعت‌مداری از مواضع اخیر محسن رضایی هم ابراز رضایت کرده و نوشت جمهوری اسلامی باید از ظرفیت کابل‌های اینترنت بین‌المللی برای به زانو درآوردن دشمنان خود استفاده کند. او این اقدام را بخشی تعیین کننده در رویارویی با آمریکا و متحدانش دانسته. روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران از برخورد سومین نفتکش با مین دریایی روز گذشته در تنگه هرمز خبر داده. نفتکش حامل 750 هزار بشکه نفت خام بوده و بعد از برخورد با مین دریایی دچار انفجار آتش سوزی گسترده شده. علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه هم هشدار داده کشتی هایی که سامانه های ناوبری و شناسایی خود رو در محدوده تنگه هرمز خاموش کنند متخاصم تلقی شده و با آنها برخورد قاطع خواهد شد. و یک حساب کاربری منتسب به سخنگوی سپاه پاسداران هم تصویری از موشک هایی که کشتی در دریا رو هدف گرفته منتشر کرده، با یک پیام کوتاه نوشته ما منتظریم. شبکه اجتماعی اکس به دلیل احتمال نقض قوانین

0: مربوط به محتوای خشونت‌آمیز نمایش این پست رو محدود کرده. علی حسین قاضی‌زاده همراه هستیم، به همین تهدیدهای مقام جمهوری اسلامی بپردازیم که داره مراکز متعلق به هوش مصنوعی و کابلاف و در واقع دیتا سنترهای آمریکا در منطقه رو هدف تهدید قرار میده. چقدر میتونه این تهدیدها در برابر آمریکا قابلیت بازدارندگی داشته باشه؟
1: در شرایط کنونی چرا داره؟ در شرایط کنونی شما وقتی که تهدید میکنی به مراکز نفتی یا مراکز حساسی که میلیاردها دلار سرمایه گذاری شده درش کار میکنه، اما این سپری نخواهد شد که در پناه این سپر شما بتونید سلاح هسته‌ای بسازی. آن چیزی که الان در برابر آمریکا هست، یک حکومتی هست در ایران که میخواد برنامه موشکیش رو به شکلی توسعه بده که در پناه اون برنامه هسته‌ایش رو به سلاح هسته‌ای برسونه و همین الان داره فعالیت‌های هسته‌ای میکنه و برنامه هسته‌ای شده آستانه ساخت سلاح برده و حاضر به دست کشیدن از اون نیست. شما هیچ چیزی رو در مقابل این نمیتونی قرار بدی که آمریکایی‌ها بپذیرن و صرف نظر کنن از بین بردن این رویای ویرانگر شما. به همین خاطری که جمهوری اسلامی هر چه که در گذشته تلاش کرده، از پیشنهاد اقتصادی تا تحلیلات نظامی، هیچ کدام کارگر نیفتاده. آمریکایی‌ها هم بخوان بگذرن در منطقه، اسرائیل نمیتونه بگذره. امنیت یک کشور، موجودیت یک کشور در مورد تهدید هست. به همین خاطر تحلیل‌های این چنینی اونها رو وادار میکنه به اینکه بازنگری بیشتر بکنن، با تمهیدات بهتری مواجه بشن، اما به خاطر چنین تهدیدی از حکومتی که میخواد سلاح هسته‌ای بسازه دست نمیکشن.
0: موضوع اینه که حتی بدون جنگ دوباره و از سرگیری حملات، سپاه همچنان داره نفتکش‌ها رو هدف قرار میده. در نهایت این حمله های در واقع مختلفی که داره انجام میشه میتونه به یک جنگ دیگه منتهی بشه؟
1: قطعا میتونه، هرچند که در کوتاه مدت آمریکایی ها میخوان به خاطر برخی ملاحظات، اونها تحریم ها رو اعمال کردن با قدرتمندترین شیوه. الان تازه ذخیره نفت روی آب و حکومت تمام شده، احتمالا یکی دو ماه هم تصفیه این پول ها طول خواهد کشید. بعد از اون دیگه هیچ منبع مالی برای جمهوری اسلامی وجود نداره و قطعا ترامپ میخواد که این تحریم های قدرتمندی رو که بالاخره بعد از سالها تونستن اعمال بکنن، همون به صفر فروش نفت رو مدتی پایدار نگه دارن تا آثارش رو ببینند. عجله از سمت آمریکا نیست، اما اگر عبور جمهوری اسلامی از خط قرمز مثل کاری که الان حوثی‌ها در عربستان سعودی کردن به نحوی باشه که اون وقت دیگه معطل شدن برای اثرگذاری تحریم ها براش توجیه نداشته باشه، قطعا قبل از این که اون زمان لازم برسه این درگیری نظامی آغاز خواهد شد. آمریکایی ها این پروژه رو بدون درگیری نظامی نمیتونن پایان بدن، ولی تا حدی که بتونن میخوان اون رو به تعویق بندازن تا قبل از اون رویاروی نظامی این تحریم های در واقع کمر شکن اثر کنه و جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاره، با مشکلات فراوانی در داخل کشور مواجه کنه، اون عقبه اقتصادی ماشین جنگی رو از بین ببرن، همزمان بانک اهدافش رو بروز میکنن، نقشه های نظامی رو تهیه میکنن و پدافند منطقه رو در واقع تقویت میکنن و آماده میشن برای ساختن اون ائتلاف نظامی نهایی برای درگیری. عجله ای ندارند، اما اگر اقدامات جمهوری اسلامی شبیه آن چیزی که در ریاض رخ داده یا مثلا خود جمهوری اسلامی تهدیدی که میکنه یکی از این کارو بخواد عملی بکنه، قطعا صبر نخواهند کرد چند ماه و خیلی زود حتی قبل از انتخابات آمریکا درگیر رو آغاز خواهند کرد. اما اگر بشود صبر کرد، اگر بشود این قصه رو به عقب انداخت، تمایل قلبی آمریکایی‌ها اینه که نه فقط تا انتخابات، حتی چند ماه پس از انتخابات هم این رو به عقب بندازن تا جایی که ممکن هست تحریم ها پروژه رو پیش ببره، از اونجا به بعدش رو با گزینه نظامی تمام کنند.
0: سپاس بسیار. علی حسین قاضی‌زاده همکارم لندن. کانال 13 اسرائیل هم اعلام کرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر شامگاه یک شنبه در نشستی با مقام های ارشد امنیتی احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی رو بررسی کرده. بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل برای 3 سناریو، حمله مستقل به ایران، عملیات مشترک با آمریکا و یا پاسخ به حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل آماده می شود. مقام های امنیتی اسرائیل تاکید کردند هنوز تصمیمی برای حمله گرفته نشده. یکی از این مقام ها گفته نتانیاهو نتانیاهو به آغاز عملیات نظامی پیش از انتخابات اسرائیل تمایلی ندارد. بابک اساقی با ماست از تل آویو. بابک، از این جلسه امنیتی که دیشب آقای نتانیاهو داشته با مقام های دولتش چی میدونیم بیشتر؟ در رسانه ها در اسرائیل چی میگن؟
2: در واقع برگزاری نشست امنیتی نشون میده که نگرانی ها در اسرائیل در رابطه با احتمال از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همانطور که گفتی شامگاه دیشب در مقر وزارت دفاع در تل آویو نشستی را با حضور وزیر دفاع اسرائیل کاتس و مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی برگزار می‌کند. اگرچه در این نشست وضعیت امنیتی غزه، لبنان و سوریه هم بررسی شد، اما یکی از موضوعات اصلی و محور صحبت‌ها تحولات مربوط به جمهوری اسلامی و احتمال آغاز دور تازه‌ای از درگیری‌های نظامی عنوان شده. همانطور که گفتی کانال 13 اسرائیل میگوید که نگرانی‌های مهم مقام‌های امنیتی در اسرائیل این هستش که حتی اگر اسرائیل تصمیمی برای آغاز جنگ نگیره، ممکن هستش که در نتیجه اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی اسرائیل هم ناخواسته وارد این جنگ گسترده بشه. به عبارت دیگر اگر دولت دونالد ترامپ دستور حمله به ایران را صادر بکنه، این احتمال خیلی زیاد هستش که جمهوری اسلامی در پاسخ اسرائیل را هدف حملات موشکی قرار بده و حتی اگر اسرائیل هم مستقیما در حمله اول آمریکا مشارکتی نداشته باشه و در نتیجه اسرائیل مجبور هستش که در این رابطه واکنش نشون بده. در همین ارتباط ارتش اسرائیل خودش را برای سه سناریوی مختلف آماده کرده. ابتدا حمله نظامی مستقل اسرائیل به تأسیسات و اهداف نظامی جمهوری اسلامی. سناریوی دوم عملیات مشترک اسرائیل و ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی. سناریوی سوم حمله موشکی احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل و پاسخ گسترده ارتش اسرائیل به چنین حمله ای. اما باید توجه داشته باشیم که نکته مهم اینجا هستش که به گفته منابعی که در اسرائیل هستند، هنوز هیچ تصمیم نهایی برای آغاز عملیات نظامی نه در اسرائیل و در ایالات متحده گرفته نشده. حتی یکی از این منابع در کانال 13 میگوید که نتانیاهو اعلام کرده که در حال حاضر تمایلی هم نداره قبل از انتخابات در اسرائیل که 27 اکتبر برگزار میشه عملیات نظامی تازه ای را آغاز بکنه. اما کانال 12 اسرائیل گزارش میده که نگرانی های اصلی دستگاه های امنیتی در حال حاضر وقوع یک اشتباه محاسباتی هم هستش، یعنی اقدامی اصلی جمهوری اسلامی، واشنگتن یا اسرائیل که ممکن هستش بدون برنامه ریزی قبلی منطقه را وارد یک جنگ دیگری بکنه. این نگرانی ها در حال افزایش هستش و مسئله اصلی، یکی از این نگرانی ها، مسئله حوثی های یمن و عربستان سعودی هم هستش که خیلی راحت میتونه آتش جنگ را در منطقه دوباره جرقه بزنه.
0: بابک اساقی، سپاس بسیار همکارم از تل آویو. در ایران مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی امروز بار دیگر از قیمت پایین بنزین در ایران گفته، اما در این حال تاکید کرد برای جلوگیری از اعتراض عمومی گران کردن نرخ بنزین به صورت تدریجی انجام می شود. پزشکیان در سخنرانی به مناسبت آغاز سال تحصیلی در دانشگاه‌ها از وضعیت مدیریت در کشور و دخالت نهادهای مختلف از جمله قوه قضاییه در انتصاب‌ها هم انتقاد کرده.
3: همه میدونن که بنزین رو نمیشه به 1500 تومن، اصلا حمل و نقلش 4-5000 تومنه. من بارها گفتم تو پزشکی مریض وقتی هست چندین نوع مداخله میکنیم، اگه یه دفعه بخوای به اصطلاح مداخله کنی کل جامعه رو به هم میریزی. مداخلات مختلف برای حل یه معضل میکنیم برای بیمار. دوم اینکه آرام آرام میریم جلو، صبر میکنیم تا تحمل بکنه، بتونه این راه رو مریض تحمل بکنه.
0: پزشکان در بخش دیگه از همین سخنرانی که در دانشگاه بهشتی برگزار میشد بار دیگه از احتمال کشته شدن خودش گفته و در این حال تاکید کرده که جمهوری اسلامی بدون او هم ادامه خواهد داشت، جایگزین های بهتری برای او هم وجود دارد.
3: تو این مملکت فقط یه دونه رئیس جمهور وجود داره. من این باور رو ندارم. اینجوری نیست که اگر ما رو شهید بکنن از ما بهترانی وجود ندارن بیان و بر پای این مملکت بیستن و برای عزت و سربلندی این مردم از جان مایه بذارن. فقط باید میدان بدیم که اینا بیان.
0: همزمان با این سخنرانی پزشکیان در دانشگاه بهشتی، دانشجوها با نصب برگه‌های حاوی متن و تصویر به حضورش در این دانشگاه اعتراض کردند. دانشجوها پزشکیان رو رئیس دولت کشتار خوانده و تاکید کردند او جایی در این دانشگاه ندارد. آنها همچنین در برگه‌های اعتراضیشون دانشگاه بهشتی رو با نام پیش از انقلاب آن دانشگاه ملی توصیف و از جاویدنامان دیماه و دانشجویان کشته شده در این دانشگاه تجلیل کردند. همکارم مرتضی کاظمیان درباره تاکید مجدد پزشکان بر ارزان بودن نرخ بنزین توضیح داد و از شکاف ملت حکومت همچنین هراس رئیس دولت از خیزش اعتراضی مردم گفت. او همچنین پزشکان را به دلیل وقوع قتل عام دیما فاقد صلاحیت اخلاقی برای اعتراض به کشته شدن غیر نظامیان در جنگ دانست.
4: اول صحبت‌های پزشکیان میاد از جنایت میناب میگه، از دانشجویان کشته شده در جنگ میگه. طبیعتاً هر دانش آموزی، هر شهروند غیر نظامی، هر دانشجو که در جنگ کشته شده، کشته شدن او محل انتقاد و البته به جهت حقوق بشری پیگیری است. اما رئیس دولت که بزرگترین کشتار تاریخ سیاسی معاصر ایران و بلکه جهان در چند ساعت در دولت او رخ داده، اساسا یک چنین صلاحیتی نداره. و نه فقط او، بلکه کسانی که مثل پزشکیان دارن از جنایت میناب میگن بدونی که اشاره کنن به جنایت و کشتار دیماه، به نوع اینا کاسبان وقیح خون شهروندان بیگناه ایران هستن و یک چنین صلاحیتی ندارن. این همون چیزیه که به درستی دانشجویان معترض دانشگاه همزمان با سخنرانی او به او اشاره کردند و اون رو پزشکیان رو رئیس دولت کشتار نامیدن. اما جدای از این که به هر حال یک واقعیت بزرگی است و غیر قابل اغماز، اون چیزی که برمیگرده به صحبت‌های او به عنوان رئیس دولت جمهوری اسلامی، اعتراضش به نرخ بنزین و رویکردش، این پرده برداری می‌کنه از نگاه جمهوری اسلامی به جامعه، به وضعیت اقتصاد کشور. اینکه به تعبیر او باید به تدریج جامعه رو زیر فشار قرار داد. چرا؟ چون یک، میدونه که چه شکافی بین ملت و حکومت وجود داره، میدونه که جامعه چه واکنشی نشون میده به تصمیم‌های دولت، اقدامات دولت رو کارآمد، اقدامات دولت رو ملی جامعه ارزیابی نمی‌کنه، تحمل نمی‌کنه، واکنش تند نشون میده. و از طرف دیگه خود حکومت هم به نوعی میاد نمدمال می‌کنه شهروندان خودش رو، اونها رو به تدریج زیر فشار قرار میده، یک مرگ تدریجی رو نصیب اونها می‌کنه. پزشکیان هیچ اشاره‌ای نمی‌کنه که چرا باید یک چنین وضعیت اقتصادی گریبان مردم ایران رو بگیره، دولت او چه جایگاهی داشته در وقوع این وضعیت و اساساً چقدر او توانایی جلوگیری از این روند تا رو داره به عنوان رئیس دولت. اون چیزی که در حوزه بین المللی رخ داده، تنش با آمریکا ادامه داره، درگیری غیر نظامی، درگیری نظامی غیر مستقیم همچنان ادامه داره و اون نه تنها بعد از این دوره سپری شده از ریاست جمهوریش نتونسته پایان بده به این بحران، بلکه تحریم‌های بیشتری متوجه کشور شده و راه حل میشه همین که او توصیه کنه که مجبور نرخ بنزین رو به تدریج گران کنه که مبادا جامعه واکنش تند نشون بده.
0: همزمان با نشست مجمع بین‌المللی انرژی در ریاض، عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان سعودی گفته حملات حوثی‌ها بسیار جدی بوده، پاسخ عربستان هم باید به همان اندازه جدی باشد. با تشدید حملات شبه نظامیان حوثی به نقاط مختلف در عربستان سعودی، در دو هفته اخیر دست کم 15 نفر کشته شدند. عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان سعودی در مراسم گشایش این نشست 5 روزه تاکید کرد حملات اخیر توجه ریاض را از توسعه صنایع انرژی و تعهدات منحرف نمی‌کند.
5: رویدادهای هفته‌های اخیر جدی است و پاسخ ما باید به همان اندازه جدی و محکم باشد. توجه ما بر آینده و چشم‌انداز سال 2030 متمرکز است. سرمایه گذاری و توسعه انرژی صنعتی ما ادامه دارد. تعهد ما به رفاه مردممان و به مشارکت بین المللی هم محکم میماند.
0: پنج روز انرژی با حضور نمایندگان 25 سازمان جهانی تحت شعاع تعطیلی فرودگاه ریاض هم قرار گرفته. بیش از 70 وزیر و 300 مدیر ارشد به این رویداد دعوت شدند. با این حال مدیر عامل شرکت بریتیش پترولیوم، مدیران ارشد شرکت‌های شل، توتان و اکسان موبیل به دلیل حمله مشتکی به فرودگاه ریاض و اختلال در پروازها از شرکت در این همایش بین‌المللی انصراف دادند. دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس انرژی درباره اهمیت نشست مجمع بین‌المللی انرژی ریاض همزمان با حضور چشمی شرکت‌های صادرکننده و مصرف کننده نفت و همچنین غیبت چین توضیح می‌ده.
6: در واقع چند تا ما نهاد بین‌المللی انرژی بسیار فراگیر در جهان داریم و بسیار تاثیرگذار، از جمله اوپک که کشورهای صادرکننده نفت هستند، یا مثلا 32 کشوری که عضو آژانس بین‌المللی انرژی هستند و اینها در واقع عمدتا وارد کننده انرژی هستند. اما این نشستی که در ریاض برگزار میشه در واقع یه طیف بسیار گسترده از شرکت ها که از که هم تولید کننده هستند هم صادر کننده انرژی هستند و عضو کشورهایی هستند که در واقع سهم بسیار چشمگیری در هم مصرف هم صادرات نفت در جهان دارند، این رو تشکیل میده. و نکته مهم در این که ما مثلا به اوپک نگاه میکنیم یا به آژانس بین‌المللی انرژی نگاه میکنیم، چین اونجا حضور نداره، در حالی که چین یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده نفت هست. همین الان که من صحبت میکنم 2 برابر ایران تولید نفت داره چین و بزرگترین وارد کننده نفت در جهان هست و یکی از مهمترین صادر کننده محصولات نفتی هست. لذا یه طیف گسترده از بازیگران انرژی در واقع عضو این نهاد هست.
0: جاری شدن سیلاب در استان گلستان به ویژه شهرستان مینودشت دست کم 2 کشته، 1 مفقود به جا گذاشت و خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌ها، منازل مسکونی و بخش‌های کشاورزی هم وارد کرد. به گفته فرماندار مینودشت، سیلاب به حدود 200 واحد مسکونی، 450 هکتار از مزارع زعفران، کلزا و توتون، همچنین 20 واحد دامداری خسارات گسترده‌ای وارد کرد. راه ارتباطی 14 روستا نیز مسدود و آب و برق 20 روستا قطع شده. سازمان مدیریت بحران هم اعلام کرد که سیلاب و رعد و برق در استانهای گلستان، مازندران، اردبیل، سمنان و خراسان شمالی دست کم 5 کشته، 1 مفقود به جا گذاشت. بر اساس این گزارش سیلاب در سوادکوه شمالی مازندران باعث تخریب 2 پل شد. حدود 100 خانه در شهرستانهای استان اردبیل و سمنان دچار آب گرفتگی شدند. احسان دانشور، پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی، میگوید ساخت و ساز در حریم رودخانه ها در کنار تخریب پوشش گیاهی، ظرفیت طبیعی زمین برای جذب آب باران را کاهش داده و با افزایش روان آب احتمال وقوع سیلاب را بیشتر میکند.
7: وقتی که بارندگی میاد، مقداری از بارون به صورت روان آب حرکت میکنه و مقدارش در خاک نفوذ میکنه. هرچی بیشتر آب نتونه که نفوذ کنه و به صورت روان آب بیاد، یعنی که احتمال سیل رو داره بیشتر میکنه. شما زمانی که میایین تمام سیستم توسعتون رو روی این موارد قرار میدید و حاشیه سازی میکنین در کنار رودخانه ها، این باعث میشه که اون سیل، که اون آب بارندگی از ظرفیت روان آب خارج بشه. یعنی شما شست میدید به بارندگی در طول شبانه روز، یک حوزه آبریز میتونه اون رو راحت تخلیه کنه بدونی که سیل ایجاد کنه. اما اگر همون 60 میلی‌متر در 1 ساعت بیاد، و یعنی این که اون مقدار آب اضافی هستش و اون مقدار آب اضافیه که میاد ایجاد سیل میکنه. در کنار اون ساخت و سازهایی که در مسیلها انجام میشه، ساخت و سازهایی که درخت ها قطع میشه و موارد اینجوری، شرایط رو شدیدتر میکنه. اما وقتی که هشدار سیل داده میشه، آیا سازمان های مسئول با توجه به اینکه میدونستن سوال دقیق شما اینجاست، آیا رفتن که مسیل ها رو لای رو بکنن، آیا رفتن که هشدارهای لازم رو به خونه ها بدن، به جاهایی که بایستی روی بحث ریسک خطر سیل قرار دارن انجام بدن، که من شک دارم انجام داده باشن. سیلی که در کرج اومد، شما دیدید اصلا موج شدیدی از گل و لای اومده بود، یعنی این که خاک شسته شده اومد، یعنی که دیگه اون جنگل ها وجود ندارن، اون درخت ها، اون مراتع دیگه وجود ندارن و تمام اونا شسته شده و اومده و به اینجا رسیده. این یعنی این که از ابتدا ما دارای یک روش مبارزه با سیل، مدیریت سیل و همچنین برای شرایط آینده آمادگیشو نداریم.
0: یک خبر فوری، منابع رسمی در بیروت تایید کردند که هشدارهایی درباره یک طرح احتمالی منتسب به ایران برای هدفگیری میشل اون، رئیس جمهور لبنان و نجیب میقاتی سلام نخست وزیر سابق این کشور دریافت شده. نواز سلام نخست وزیر لبنان اعلام کرده که یک کامیون حاوی صدها کیلوگرم مواد منفجره چند روز پیش در مسیر بقاع به منطقه بیروت بزرگ متوقف شده. سلام تاکید کرده هیچ اغمازی در حقیقت یابی و پاسخگویی نخواهد بود و تمام عاملان و آمران این عملیات به عدالت سپرده میشن. مجددا تکرار بکنم که هشدارهایی درباره یک طرح احتمالی منتسب به ایران برای هدفگیری میشل اون، رئیس جمهور لبنان و نخست وزیر سابق این کشور دریافت شده در لبنان. همزمان با روز جهانی دختر، شماری از خانواده‌های جاویدنامانی که در جریان انقلاب ملی ایرانیان دخترانشون رو از دست دادن، با انتشار تصاویری یاد و نام آنها رو گرامی داشتن. مادر سودا اکرمی فرد از شاهزاده رضا پهلوی برای حمایت از جاویدنامان قدردانی کرده. مادر نازنین اسمیخانی بر مزار فرزندش گفت امیدواره که ایران کشور امنی بشه و دیگه دختری در اون کشته نشه.
8: نازنین خود نامهربون بود، نازنین شما امیدوارم با هیچ کس مثل تو نباشید، با هیچ دختری مثل تو نباشید، ولی دختر جای خوبی باشه، جای قشنگی باشه، دختر دنیا دنیا جای امتری باشه برای دختر، ایران جای قشنگتری باشه برای دختر، همه دختر شاد باشه، هیچ وقت کشته نشن، هیچ وقت هم غم به دلشون نیاد، به امید آزادی.
9: سلام دختر بابا، روز جهانی دختر بابا، روزت مبارک. برات دست گلم آورده بودم بابا، دستشون درد نکنه، شیرینی برات گرفتن که دوست داشتی. نه ماه گذشت بابا، نه ماه هم برای به دنیا آمدن طول میکشه، همیشه اونو ما درک نمی کنیم، مادرها می دونم، ولی تحمل می کنم فقط به خاطر اینکه بعدش یه تولدی ایجاد میشه، به وجود میاد، به دنیا آمدن و زندگی تازه و اینا تحمل می کنم. اما این نه ما بابا، این نه ما رو هیچ کی نمی دونه، هیچ کی نمی دونه چی می گیم، جز کسایی که تو 18 و 19 تو اون دوتا دو ساعت عزیزشون رو گذاشتم مثل ما اینجا رفتم.
10: درود بر کل مردم ایران، ایمرو 19 مهر و روز دختره و نه ماه که سودان کشتیه، من با عنوان یک مادر تبریک روز دخترم موشم خانواده اهل جاویدنام که آیلیلون شجاعتون بیشتر ای ببی. این پیام ارا شاهزاده رضا پهلوی و مادر ایران شهبانو فرح پهلوی هم. من سمیرا عینی، مادر جاویدنام سودا اکرمی فرد، اول زادروز تبریکم موشم مادر ایران، ای پست و زون لکی هم موشم، ای طرف وجم و کل مادرال و خانواده دادخواه ایران اجنتون از صمیم قلب بابت چندها همراهی و حمایتی که مردم ایران تون داشتی تشکر مکم. ممنون تونم که تا ایمرو کنار ایمه مردم حسینونه و ایمه تون تنیا نشتیه و هر کشوری مچینون صدای مردم ایران و خانواده داغدارینان.
0: فرنوش فرجی همکارم اینجاست در استودیو. نگاهی داشته باشیم به پیام هایی که خانواده های جاویدنامان به مناسبت روز دختر این بار داشتن. این مادران جوان چی میگن از دخترهای شجاعشون؟
11: ریحانه، دیروز 11 اکتبر مصادف با 19 مهر ماه روز جهانی دختر بود، روزی که سازمان بین المللی این رو تصویب کرده و گفته که برای حمایت از دختران، برای تحصیلشون، برای حقوق برابریشون، برای مقابله با خشونت، این روز رو 11 اکتبر رو روز جهانی دختر اعلام کردن. و مصادف با همین، خانواده های دادخواه و جاویدنامان 18 و 19 دیماه بر سر مزار عزیزانشون، بر مزار دخترانشون رفتن، اونجا رو گلباران کردن، شمع روشن کردن، کیک بر سر مزارشون بردن و گفتن آرزو کردن که امیدوارم روزی ایران برای دختران محل امنی باشه، امیدواریم که دیگه دختران ما در این کشور زمانی که اعتراض میکنن با گلوله کشته نشن. پدران بعضی از این جاویدنامان، دخترانی که در این 18 و 19 با گلوله جنگی کشته شدن، در دقیقا دیروز نهمین ماه از اعتراضات گذشت، از اعتراضات بودش، بر سر مزار رفتن، گفتن 9 ماه گذشت، امروز روز دختر هستش، یادت رو گرامی می‌داریم. بعضی از خانواده ها بسته هایی رو هدیه در بین مردم پخش کردن به مناسبت بعد روز دختر. بعضی از دختران هم ویدیوهایی رو در صفحات اجتماعی خودشون منتشر کردن، از جمله دختر حسین ناصری، و گفتن از زمانی که تو رفتی دیگه کسی نیستش، من دیگه اون آدم قبل نیستم. دلتنگی کردن دخترانی که در روز دختر پدرشون یا مادرشون در کنارشون نیستن، یا گفتن که سالهای گذشته برای روز دختر برای من هدیه گرفتی، در کنار من بودی، ولی امروز ندارمت و در کنارم نیستی، اما مبارزه میکنم، یادت رو گرامی میدارم و نشون میدم که ما میتونیم حقمون رو بگیریم در این دنیایی که ظلم هستش، در دنیایی که اطرافیان ما رو با گلوله جنگی از ما گرفتن. پدر آرنیکا هم همینو میگه، مادر ساجده کریمی بر سر مزار دخترش رفته و روز دختر رو گرامی داشته و برای شمع روشن کرده و هدیه بر مزارش.
0: سپاسگزارم فرنوش فرجی همکارم اینجا در استودیو. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که روسیه و اوکراین با برقراری فوری آنچه که او آتش بس انرژی نامیده موافقت کرده. از هر دو طرف هم خواسته شده که این توافق نقض نشه. ترامپ میگه اوکراین موافقت کرده حمله به زیرساخت‌های روسیه رو متوقف کنه، روسیه هم متقابلا همین اقدام رو انجام خواهد داد. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با اعلام آمادگی برای پذیرش طرح آتش بس دونالد ترامپ از رئیس جمهور آمریکا خواسته که روسیه رو وادار به رعایت اون کنه. او در مجمع امنیتی ورشو سخنرانی میکرد و تاکید داشت که اوکراین فوراً از طرح آتش بس دونالد ترامپ حمایت کرده. تیم آمریکایی هم از موضع اوکراین آگاه هست. زلنسکی میگه توقف حملات اوکراین به پالایشگاه و تجهیزات صادرات نفت روسیه منوط است به پایان حملات مسکو به زیرساخت انرژی اوکراین.
12: دیشب پالایشگاه های نفت روسیه آتش نگرفتند، اما نیمه شب یک پهپاد شاهد روسی یک تأسیسات تولید گاز را در اوکراین هدف قرار داد. یک پمپ بنزین معمولی هم در چند نقطه دیگر هدف حمله روسیه قرار گرفت و تیم های تعمیر هنوز مشغول ترمیم خسارت حمله های دیروز هستند. پس روسیه آتش بس انرژی را که پرزیدنت ترامپ اعلام کرده بود نقض کرده است. و صبح امروز شمار بیشتری از پهپادهای شاهد روسی همچنان وارد آسمان کیف و شهرهای دیگر اوکراین می شوند. ما بسیاری از آنها را سرنگون می کنیم. اگر این کار را نمی کردیم، بی تردید خسارت بیشتری به زیرساختهای انرژی ما وارد می شد. پس فعلا این پاسخ پوتین به ترامپ است.
0: لیلی نیکفر از بروکسل همراه ماست. لیلی، میدونیم که مدت‌ها تلاش‌های دیپلماتیکی بوده برای رسیدن به توافق یا آتش‌بس، هر چند موقت. حالا ما چی میدونیم از این آتش‌بس انرژی که آقای دونالد ترامپ تدوین کرده؟ فعلا گویا بین روسیه و اوکراین برقراره.
13: موضوع برمیگرده به چند هفته پیش، ریحانه. چند هفته پیش که خب اوکراین به نوعی فشار وارد کرده بود به اقتصاد روسیه با حملات عمقی که داره انجام میده مدام به زیرساخت‌های انرژی روسیه، برای اینکه به گفته آقای زلنسکی فشار اقتصاد جنگی رو به داخل روسیه منتقل بکنه. حالا همون موقع ها بود که آقای ترامپ به زلنسکی یک پیامی داده و گفته که حملات به زیرساخت‌های انرژی رو متوقف کنه، چون این حملات باعث افزایش قیمت گازوئیل میشه، باعث ناامنی در تامین جهانی گازوئیل میشه و برای همین هست که آمریکا خواستار این آتش بسه. همون موقع آقای زلنسکی گفتش که استقبال میکنه اگرچه این آتش بسی وجود داشته باشه، ولی گفته که باید مفاد اون روشن باشه و پیش شرط هایی داشته باشه برای اینکه حتما راستی آزمایی بشه که آیا اگرچه این آتش بسی برقرار میشه روسیه هم به اون وفادار هست یا نه. بیشتر تلاشی در این راستا انجام نشده بود، دست کم تلاشی که در اون هیئت های اوکراینی هم حضور داشته باشن یا آگاه باشن. بعد از اینکه آقای ترامپ یک توافق در واقع خرید انرژی با روسیه رو امضا کرده و گفته که میخواد گازوئیل بخره از روسیه، بعدش هم اعلام کرده که روسیه و اوکراین توافق کردن که آتش بس کنن و به زیرساخت‌های انرژی همدیگه حملات انجام ندن. این بار آقای زلنسکی غافلگیر شد همین روز گذشته و اعلام کرد که من سورپرایز شدم و اطلاع نداشتم از این توافق آتش بس و خوشحال میشه که در موردش از طرف آمریکای جزئیات بیشتری بشنوه. اما هنوز هم تا اینجا که میدونیم این جزئیات به طرف اوکراینی نرسیده، طرف روسی هم سکوت کرده در این خصوص. اما آقای زلنسکی با این صحبتاش فرض رو بر این میذاره که اگر چنین آتش بسی وجود داره، آقای زلنسکی روز گذشته میگه که اوکراین حملاتی به زیرساخت‌های انرژی روسیه انجام نداده بعد از صحبت آقای ترامپ، به خاطر احترامی که اگر چنین آتش بسی وجود داره بهش گذاشته بشه. اما روسیه همچنان داره حملاتش رو به اوکراین انجام میده، به زیرساخت‌های انرژی اوکراین هم مشخصا انجام میده. در همین هفته پیش دست کم 200 نقطه در زیرساخت‌های انرژی اوکراین مورد حملات روسیه قرار گرفته و 150 غیرنظامی کشته شدن و بیش از 700 نفر زخمی شدن. این مسئله امروز در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ هم بررسی میشه و میخوان مطمئن بشن که اگر آتش بسی هست حتما در اون جون غیرنظامی ها هم گنجونده بشه.
0: سپاس لیلی نیکفر همکارم که از بروکسل همراه ما بودیم. وزیر دفاع بریتانیا میگه که لندن از توافق دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین برای خرید میلیون ها تن گازوئیل از روسیه حمایت نخواهد کرد. وست استریت این گفته از توافق، این توافق به دلیل فشارهای ناشی از انتخابات پیشرو و هزینه های زندگی در آمریکا انجام شده و واشنگتن و متحدانش باید به جای این معاملات فشارها بر مسکو برای پایان جنگ و حفظ آزادی اوکراین را افزایش دهند. با همکارم تاجالدین سروش اینجا بررسی میکنیم همین دلیل مخالفت یا حمایت نکردن بریتانیا از این طرحی که آمریکا داره برای خرید گازوئیل از بنزین از روسیه رو اول داشته باشیم تا باز بیشتر.
14: دو سه دلیل بسیار واضح داره. یکی این که آقای ترامپ بدون وقفه آمد و همه چیز رو اعلام کرد که ما توافق کردیم با روسیه بدونی که با شرکای اروپایی و با آقای زلنسکی مشوره داشته باشه و این توافق آتش بس از سوی آمریکا اعلام شد. خب بدون شک نفعای خود آقای ترامپ داشت که انتخابات است و این مسائل که از او نفع میبره و زمستان هم پیش روست. از طرف دیگه بریتانیایی ها و اروپایی ها در این توافق اصلا در پس زمینش وجود حضور ندارن و اینا میگن که اگر توافق با روسیه در بستر خرید گازوئیل صورت بگیره یا هم رفع تحریم ها صورت بگیره، باید اینها حضور داشته باشند و بدانند که قضیه و داستان از چه قرار است. و همین دلیل هم از آقای استرتینگ و وزیر دفاع بریتانیا میگه که اینها در توافق که آقای ترامپ با اوکراین کرده موافقت نکردن و نمیخواد که در واقع اون گازوئیلی که روسیه میخواست صادر بکنه یا ممکن است که اروپا هم از او خریداری نکنه، ولی بیشتر این توافق برمیگرده با آمریکا که آمریکا در این شرایط سخت زمستان و انتخابات پیش روز این گازوئیل وارد بکنه. از طرف دیگه آقای زلنسکی هم این توافق به دلایل مختلف نپذیرفته، چون میدونه که آسیب جدی به زیرساخت‌های انرژی روسیه در ماه‌های اخیر زده و این آتش‌بس دو طرفه ای هم که صورت گرفته این خودش یک ابهامات بسیار جدی داره. حالا که روسیه اگر به زیرساخت‌های انرژی اوکراین حمله بکنه، اون میگه که در واقع این زیرساخت‌ها متعلق به تأسیسات نظامی روس اوکراین است و به همین دلیل ما جواز داریم که اینو بزنیم.
0: چقدر این آتش بس انرژی که الان آقای دونالد ترامپ اعلام کرده اصلا میتونه موثر باشه؟ همونجوری که اشاره کردی زلنسکی که میگه اصلا بر من مبهم، خبر نداشتم، اگر که روسیه رعایت بکنه مفادش رو من آماده پذیرشم، از این طرف هم میدونیم که همین حالا کسی از مفادش نمیدونه، حملات هم هنوز ادامه داره.
14: قطعا این خیلی شکننده است این آتش بس به دلایل مختلفی که حالا همه طرف ها میگن که این شکننده است، ولی هرچند که اروپا و بریتانیا آقای برنهام از آتش بس حمایت کرده و گفته که به نحوی حمایت میکنه و اروپا همچنان، خود آقای زلنسکی هم اعلام کرد که حمایت میکنه، اما ابهاماتی که در اجزای این آتش بس وجود داره اینها را قطعا به این فکر انداخته که بدون شک روسیه این آتش بس نقض میکنه و این نقض از این منجر به فروپاشی آتش بس میشه و دوباره حملات آغاز میشه و به همون دلیل هم است که حالا نمیخواد نه اروپا و نه هم آقای زلنسکی که دل آقای ترامپ برنجه و از این آتش بسی که در واقع توافق کرده با آقای پوتین این آتش بس در واقع نقض بشه. بنابراین حالا همه حرفا اینه که آقای ترامپ حرفش رو تایید کردن که این آتش بس پابند میمونن، هم اوکراین و هم اروپا. حالا دیده شده که روز آینده آیا این روسیه است که میشکنه آتش بس یا
0: فعلا که از اسمش معلومه فقط قراره که به زیر ساخت های انرژی فعلا
14: همینطوره.
0: سپاسگزارم تاجدین سروش اینجا در استودیو همراه ما. بریم سری بزنیم به آکادمی سوئد. کمیته نوبل جای برنده نوبل اقتصاد رو اعلام کرده، به طور مشترک به دو اقتصاددان آمریکایی رسید امسال جایزه، رابرت هال و مایکل وودفورد، دو پژوهشگر آمریکایی برندگان نوبل سال 2026 در علوم اقتصادی معرفی شدند. از اعتبار این جایزه بین‌المللی آگاه هستید. جایزه رو این دو اقتصاددان به پاس دستاوردهاشون در زمینه مبانی اقتصاد خرد در تثبیت اقتصاد کلان دریافت کردند. این خبر همین حالا در آکادمی سلطنتی سوئد اعلام شد. جوایز نوبل اقتصاد به دو پژوهشگر اقتصادی آمریکایی آقایان رابرت هال و مایکل وودفورد اهدا شد. سپاس از همراهی شما. تا پایان این بخش خبر با ایران اینترنشنال باشید. برمی‌گردیم.

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران کارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: پس از پیروزی رأی نه در رفراندوم 1988 میلادی، شیلی وارد مرحله حساس شد. دیکتاتوری هنوز کاملا پایان نیافته بود، اما راه برای انتخابات آزاد باز شد. در دسامبر سال 1989 میلادی، مردم شیلی پس از سالها سرکوب، رئیس جمهور و نمایندگان پارلمان را انتخاب کردند و پاتریسیو آیلوین، نامزد ائتلاف دموکراتیک مخالفان پینوشه، به پیروزی رسید. آیلوین در سال 1990 میلادی قدرت را به دست گرفت، اما گذار به دموکراسی آسان نبود. ارتش همچنان نفوذ داشت. قانون اساسی دوران پینوشه باقی مانده بود و جامعه با زخم‌های عمیق نقض حقوق بشر روبرو بود. دولت جدید باید هم نهادهای دموکراتیک را بازسازی می‌کرد و هم از بازگشت بحران سیاسی جلوگیری می‌نمود. یکی از مهمترین اقدامات این دوره تشکیل کمیسیون ملی حقیقت و آشتی بود. گزارش این کمیسیون معروف به گزارش وتیک نشان داد که دموکراسی پس از دیکتاتوری فقط با انتخابات باز نمی‌گردد، بلکه به حقیقت‌یابی، یادآوری قربانیان و بازسازی اعتماد میان دولت و جامعه نیاز دارد.
6: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
7: این شکلی که رعداسا بوی دروازه
8: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
9: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
10: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
11: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
12: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
11: چرا دیگه در فدراسیون ملی تا همه این اتفاقات میفته؟
13: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
14: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
15: حضور فعال در صحنه نداره.
16: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
17: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله، خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: تبعات زبان تهدید جمهوری اسلامی تا سالهای زیادی حدود 4 دهه گریبان مردم داخل ایران رو گرفته، مردمی که الان همین امروز دلار از 270,000 تومان هم عبور کرده در داخل ایران، اقتصاد له شده خانوارهای ایرانی رو زیر پرچم جمهوری اسلامی، همینی که مسئولان جمهوری اسلامی بسیار اوضاع رو همیشه تحت کنترل داشتن، همیشه هم مانند تنگه هرمز که رفت و آمدها رو منوط به این کردن که شرایط جمهوری اسلامی بخواد پذیرفته بشه. اگر رفت و آمد، اگر مدیریتی در دست جمهوری اسلامی بود در مورد تنگه هرمز، جمهوری اسلامی حداقل یه بشکه نفت خام میتونست در طول هفته‌های گذشته بفروشه، نه آنگونه ای که آقای اسکات بسن وزیر خزانه دارای ایالات متحده داره میگه. حتی منابعشون و ذخایر نفتیشون بر روی آبها هم که به صورت شناور بوده و اینا میفروختن، اونها هم دیگه تموم شده دیگه. جمهوری اسلامی حتی یک بشکه نفت خام شناور هم بر روی آبهای آزاد دنیا نداره. صحبت‌های محسن رضایی هم از همین دسته. وقتی محسن رضایی میاد تهدید میکنه سرورها و مراکز داده های هوش مصنوعی ایالات متحده رو، خب اینا در خاورمیانه که نیستش، محتملا هم منظورشون کابل فیبر نوری که از زیر خلیج فارس داره رد میشه که نیست، داره مستقیما تهدید میکنه مراکز داده رو. یعنی چی؟ یعنی با استفاده از اخلال در نیروی انسانی یا سیستم های هک یا نفوذی که قرار است انجام بشه، این میاد چیکار میکنه؟ این میاد حد سنس بودن نهادهای امنیتی ایالات متحده رو که الان به اندازه کافی هم مراقب شدن بعد از این اتفاقی که در مورد هواپیمای فلای دبی افتاده، در مورد دانشجویانی که منتظر هستن بیان به پذیرش بگیرن در دانشگاه یا آمریکا، دانشجویان ایرانی یا دانشجویانی که دارن درس میخوانن یا کسانی که درسشون تموم شده الان به دنبال اون رویایی هستن که جمهوری اسلامی اجازه نداد در ایران بهش برسن، دو به دنبال رسیدن بهش هستن در ایالات متحده با هزار جور سختی که دارن، اونها رو میاد دوچار مشکل میکنه. و اصلا فکر نمیکنه جمهوری اسلامی به تبعات حرفایی که داره میزنه، چون اگه میخواست فکر کنه که الان دلار 270,000 تومان نبودش. از اون سوی حملاتی است که انجام میدن، مثل این کشتی نفکشی که به حال در ساحل عمان بوده، میگن یک شناوری که به حال بدون سرنشین بوده آمده بهش برخورد کرده، کارهایی که حوثی‌ها دارن میکنن. جمهوری اسلامی در تنگنای اقتصادی قرار گرفته، دلار نفتی بهش نمیرسه، شاهرگاش قطع شده، الان دیگه به حالت انتحاری رسیده. برای همین هم حوثی‌ها این کارها رو دارن در عربستان میکنن. جمهوری اسلامی میگه یا میمانم یا انتحاری دارم عمل میکنم، الان تو فاز انتحاریشه.
1: تنگه هرمز ملک شخصی جمهوری ملایان نیست که مقامات تهران برای باز و بسته کردن اون از امریکا باج سیاسی بخواد. این آبراه یکی از شریانهای حیاتی تجارت و انرژی جهانه و امنیت آن به معنای و منافع دهها کشور ارتباط داره. از نظر نظامی باید یک واقعیت را روشن کنیم: توانایی تهدید کشتی‌ها با موشک، پهپاد یا مین دریایی به معنای کنترل راهبردی تنگه هرمز نیست. جمهوری ملایان ممکنه همچنان توان ایجاد اختلال داشته باشه، اما ایجاد اختلال با توانایی تحمیل اراده به قدرتمندترین ارتش جهان تفاوت بسیار زیادی داره. اشتباه بزرگ تهران اینه که تصور میکنه میتونه با تهدید و اقتصاد جهانی امریکا رو وادار به پذیرش شروط هفتگانه بکنه. واشنگتن ابزارهای گسترده نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی و دیپلماتیک در اختیار خودش داره. اگر تهدیدها به اقدام عملی علیه کشتیرانی بین المللی تبدیل بشه، امکان واکنش دفاعی و افزایش فشار بسیار جدی خواهد بود. اما موضوع فقط قدرت نظامی نیست، موضوع اعتبار بازدارندگی ایالات متحده و امنیت متحدان اونم هست. از منظر حقوق بین الملل جمهوری اسلامی حق نداره عبور قانونی کشتی ها رو به پذیرش مطالبات سیاسی خودش مشروط کنه و پیام بسیار روشنه: تهران باید میان دیپلماسی واقعی و ادامه سیاست تهدید یکی رو انتخاب بکنه. جمهوری اسلامی شاید بتونه برای جهان بحران بسازه، اما نمیتونه با گروگان گرفتن تنگه هرمز اراده سیاسی خودش رو به ایالات متحده تحمیل کنه. تنگه هرمز آبراه بین المللی، نه صندوق باجگیری حکومت ملایان. امریکا و اسرائیل برای دفاع از امنیت ملی خود منتظر نمیمونه تا تهدیدهای معتبر و قریب الوقوع به فاجعه تبدیل بشه، اما میان آمادگی برای عملیات تصمیم سیاسی و صدور فرمان حمله که میتونه تفاوت اساسی وجود داشته باشه. و برای بررسی این گزارش، سه سناریوی نظامی توسط اسرائیل نشون میده که گزینه‌های مختلف رو روی میز و تصمیم گیرندگان قرار دارن، نه اینکه الزاماً فرمان جنگ صادر شده باشه، اما از نظر اطلاعاتی سه عامل میتونه شرایط رو به شدت تغییر بده. اولیش اینه که اطلاعات معتبر درباره حرکت برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به سمت ساخت سلاحه. دومیش شواهد قابل اتکا از آمادگی برای حمله قریب الوقوع به نیروهای آمریکایی یا اسرائیلیه، و سومیش اینه که اقدام عملی علیه امنیت کشتیرانی، های نظامی یا زیرساخت‌های حیاتی منطقه است. اشتباه خطرناک جمهوری ملایان اینه که ممکنه تهدیدهای مکرر خودش رو ابزار بازدارندگی تصور کنه، در حالی که همین تهدیدها میتونه خطر یک محاسبه اشتباه و درگیری گسترده رو افزایش بده.
2: Tomorrow, Tuesday the 13th, I am joining the No Execution Tuesday Hungry Strike in Iran.
3: سه‌شنبه 13 اکتبر من هم به اعتصاب قضای سه‌شنبه‌های نه به اعدام می‌پیوندم. مجازات اعدام علیه افرادی به کار گرفته میشه که صرفاً از حقوق خود برای آزادی تجمع، آزادی تشکل، آزادی بیان و همچنین حقوق سیاسیشون استفاده کردن. در ژانویه گذشته هزاران معترض کشته شدند. از ماه مارس تا کنون دست کم 46 معترض اعدام شدند. این بالاترین شمار اعدام‌های سیاسی در نزدیک به 40 سال گذشته است. معترضان به طور غیرقانونی بازداشت شدند و پرونده‌های آنها با نقض گسترده اصول دادرسی عادلانه و موارد جدی نقض حقوق بشر همراه بوده. اعدام جوانان نشون میده که چطور اعتراض و فعالیت مسالمت‌آمیز میتونه به جرمی با مجازات مرگ تبدیل بشه و برای خاموش کردن صدای مخالفان مورد استفاده قرار بگیره. اعدام‌ها باید متوقف بشن. احکام اعدامی که پس از محاکمه‌های ناعادلانه صادر شدند هم باید متوقف بشن و باید امکان نظارت مستقل بر وضعیت زندانیانی که در معرض خطر اعدام هستند فراهم بشه. مجازات اعدام باید در همه موارد لغو بشه، اما به ویژه زمانی که برای مجازات استفاده از حقوق و آزادی‌های بنیادین به کار میره. اونها پشت میله‌های زندان همه چیزشون رو به خطر انداختن. من از بیرون زندان به اونها میپیوندم. شما هم به ما بپیوندید.
4: یک نفر از دستاندرکاران رسمی سازمان ملل و مربوط به مسائل حقوق بشر میاد به این مسئله میپیونده، در ارتباط با اون اطلاع رسانی میکنه. مسئله که بیشتر از اینکه برای ما از بُعد داخلی اهمیت داشته باشه، از بُعد خارجی اهمیت داره. برای ما ایرانیان مسئله اعدام ها مسئله خیلی ناشناخته شده ای نیست. مسئله ای که سالها داریم با اون دست به گریبان هستیم، از دهه 60 تا تابستان 67 و پس از آن و پس از آن. ولی مسئله اینه که این صدای بین المللی این قضیه وقتی بلند میشه، یک وجهه بین المللی و یک اهرم فشار جدیدی برای فشار به عدم اعدام ها در ایران وارد میکنه. حالا تصور کنید که اگر علاوه بر این شخص، به هر حال دستاندرکاران سازمان ملل در سطوح بالاتر هم به اصطلاح به این کمپین بپیوندن و بتونه صدای بلندتری هم پیدا کنه، همچنان در روابط سیاسی و دیپلماتیک اثرات بیشتری رو ما ممکنه که متصور باشیم. در هر صورت این که فقط هم بخوایم چشم نظر داشته باشیم به کمک‌های حقوق بشری و یا احتمالاً کمک‌هایی که ممکن ضمانت اجرایی از طرف سازمان ملل نداشته باشه و یا در واقع همون مسئله لابیگری در روابط سیاسی و دیپلماتیک، شاید اینجا بسیاری از ما ایرانیان خوب باشه که در این وضعیت ما نیز به این کمپین بپیوندیم، در شرایطی که همین الان شما در این گزارش اشاره کردین که اون خانم میگه من در شرایطی دارم به این اعتصاب میپیوندم که در شرایط زندان نیستم و کسانی که جانشون در خطر زیر فشار امنیتی در داخل زندان هستن، در حالی که اونا دارن این کارو میکنن قطعا کار آسان تری برای ما هست. بنابراین من فکر میکنم این دعوت این شخص هم برای خودش در واقع به این اعتصاب پیوستن و هم دعوتش از سایرین میتونه در واقع یک اتحادی رو میان ما ایجاد بکنه که ممکنه اثر بخشی و اهرم فشاری داشته باشه، دست کم برای کسانی که الان در زیر تیغ حکم اعدام برای این هفته هستن.
5: در خیابان مکلود پلاک 716 روبروی ساختمان شهرداری کلگری هستیم، در یک روز پاییزی برفی، جایی که ایرانیان این شهر آخر هفته ها گرد هم جمع میشن تا پیامشون رو به کانادایی ها و رهگذران برسونن. تجمعی که توسط کمیته حمایت از انقلاب ملی مردم ایران برگزار شده. موضوع این تجمع ها گاهی متفاوت، اما اعتراض به اعدام ها و همبستگی با مردم در ایران دغدغه مشترک میان این حاضران هست. امروز هم اونها به احکام اعدام متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان اعتراض دارند و میخوان صدای این زندانیان و خانواده هاشون باشند.
6: امروز یه یک شنبه دیگه است که ما دوباره دور هم جمع شدیم به دفاع از ایران، کشورمون و مردم ایران و تمام کسایی که جانشون رو در این راه فدا کردن، به خصوص کسایی که این روزا دارن اعدام میشن در اصفهان، در دیگر شهرهای ایران. و این اعتراضات، این انقلاب ادامه داره تا روزی که به تهران، به ایران برسیم و به پیروزی برسیم.
7: فرای پهلوی گرد هم آمده ایم تا نام بانویی را پاس بداریم که مظهر وقار، پایداری و عشق بیکران به میهن است.
5: تجمع امروز همزمان شده با تولد 88 سالگی شهبانو فرح پهلوی. فرح دیبا متولد 22 مهر 1317 در تهران که با فعالیت‌های فرهنگیش شناخته می‌شود. از جشن هنر شیراز و حمایت از تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تا تلاش برای حفظ بنای تاریخی و آبادانی ایران. شرکت کنندگان با سر دادن شعارهایی از شاهزاده رضا پهلوی حمایت می‌کنند و به گفته آنها از کسی پشتیبانی می‌کنند که مادرش را دغدغه‌مند آبادانی ایران می‌داند.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: آقای بسین بگی 3 روز بیشتر وقت نداره،
4: جوجه رو بعد آخر پاییز شمرد،
3: رفته بالا اومده پایین.
5: خیالتون راحت، اقتصاد

0: بینندگان عزیز ایران اینترنشنال، وقت همگی شما بخیر. بیننده بخش خبری ساعت 2 بعد از ظهر هستید با من منصوره حسینی یگانه و نخست سرخط خبرها. همزمان با ادامه تهدید سپاه علیه کشتی ایرانی در تنگه هرمز و برخورد یک نفتکش با مینه دریایی، محسن رضایی میگوید در صورت از سرگیری حملات آمریکا مراکز هوش مصنوعی هدف قرار میگیرند.
1: یه جایی رو میخواید دست بزنی میگن این به رئیس جمهور وصله، این حق نداری برداری. اون یکی رو میخوای دست بزنی به یکی دیگه وصله.
0: از آن رئیس دولت به فساد ساختاری در جمهوری اسلامی، پزشکیان میگوید مدیران شرکت‌های حکومتی با وجود ضرر سنگین پاداش‌های میلیاردی می‌گیرند. تشدید بحران آموزش و کمبود امکانات در مدارس ایران، دانش آموزان و معلمان برای شرکت در کلاس‌های غیر حضوری توان خرید کامپیوتر ندارند. سرکوب سازمان یافته خانواده‌های کشته شدگان در ایرمان. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید جمهوری اسلامی پس از کشتن هر معترض، خانواده او را هدف خشونت و ارعاب قرار می‌دهد. در ادامه این بخش خبری، بازتاب دهه‌ها بی تدبیری حکومت در مواجهه با سیل در روزنامه‌های ایران. شرق از فشار اقتصادی بر مردم و کاهش 70% جشن‌ها در تالارهای پذیرایی نوشت. همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال آغاز دور تازه‌ای از درگیری‌های نظامی، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تهدید کرد در صورت تکرار حملات آمریکا، مراکز هوش مصنوعی و دیتا سنترها در منطقه هدف حمله قرار می‌گیرند. رضایی گفته واشنگتن به شروط هفتگانه جمهوری اسلامی پاسخ داده و برخی را پذیرفته، اما تهران این پاسخ را کافی نمی‌داند و خواستار روشن شدن موارد مبهم است. او گفت محدودیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز واکنشی به نقض توافق اسلام‌آباد و محاصره بنادر ایران است. حسین شریعت‌مداری نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان هم خواستار استفاده از کابل‌های فیبر نوری زیردریایی در خلیج فارس و تنگه هرمز به عنوان اهرام فشار علیه آمریکا و متحدانش شد. شریعت‌مداری از مواضع اخیر محسن رضایی ابراز رضایت کرده و نوشت جمهوری اسلامی باید از ظرفیت کابل‌های اینترنت بین‌المللی برای به زانو درآوردن دشمنان خود استفاده کند. او این اقدام را بخشی تعیین کننده در رویارویی با آمریکا و متحدانش دانست. روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران از برخورد سومین نفتکش با مین دریایی روز گذشته در تنگه هرمز خبر داد. این نفتکش که حامل 750 هزار بشکه نفت خام بود، پس از برخورد با مین دریایی دچار انفجار و آتش سوزی گسترده شد. همزمان علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه هشدار داد کشتی‌هایی که سامانه‌های ناوبری و شناسایی خود را در محدوده تنگه هرمز خاموش کنند، متخاصم تلقی شده و با آنها برخورد قاطع می‌شود. حساب کاربری منتسب به سخنگوی سپاه پاسداران تصویری از موشک‌هایی که یک کشتی در دریا را هدف گرفته منتشر کرده و در پیام کوتاه نوشت ما منتظریم. شبکه اجتماعی ایکس به دلیل احتمال نقض قوانین مربوط به محتوای خشونت‌آمیز نمایش این پست را محدود کرده. در این لحظه همراه هستیم با همکارم علی حسین قاضی‌زاده از لندن. خب مقام‌های جمهوری اسلامی دارن تهدید می‌کنن که به مراکز متعلق به هوش مصنوعی در منطقه حمله بکنن، کابل‌های اینترنت رو بهش حمله بکنن. چه اندازه این تهدیدهایی که دارن می‌کنن در برابر آمریکا می‌تونه بازدارنده باشه؟
2: همه اینها

0: هیچ کدومش نمیتونه یک سپر دفاعی باشه برای بازسازی برنامه هسته‌ای که از نظر آمریکایی‌ها مقدمه رسیدن به سلاح هسته‌ای است. میتونه فشار بیاره، میتونه اعمال فشار کنه، میتونه اونها رو به فکر واداره که چگونه باید مواجهه بکنن. ببین وقتی شما به کابل اینترنت میخوای حمله کنی، اصلا از اون حرف میزنی به عنوان هدف. وقتی به تاسیسات نفتی حمله میکنی، وقتی حوثی ها میان به فرودگاه ریاض حمله میکنن، اینها توضیح این استدلال هست که چرا باید به عمر این حکومت و همپیمانانش پایان داد. شما خطوط قرمزی که داری تو این جنگ رد میکنی، آخرین باری که چیزی شبیه این مشاهده شد در تاریخ جنگ جهانی دوم بود، در جایی که همه مرزهای انسانی کلن یک جنگ کاملا بیقاعده که شما هر هدفی ولو انسانی باشه غیر نظامی باشه همه چیز مجازه دیگه. وقتی یک فرودگاه غیر نظامی میتونی اونجوری حمله کنی، همه چیز مجازه. وقتی حکومتی بعد از جنگ جهانی دوم با این ابعاد ظهور کرده، پیدا کرده که اینقدر هم قدر تخریب بالا داره، تنها کاری که الان دستور کاری که پیش روی یک سیاستمدار غربی هست اینه که چگونه باید به عمر این حکومت پایان داد. وقتی که اونها میشینن درنگ میکنن، صبر میکنن، عقب نشینی میکنن، فکر میکنن، برنامه ریزی میکنن، زمانی که میدن این دچار توهم میکنه حکومت رو که نکنه کارشون پیش رفته. امروز پیش میره، ولی همین امروزی که اونها سکوت کردن یا اقدامی فوری انجام نمیدن، دارن برنامه ریزی میکنن که چگونه به تو پایان بدن. این چیزیه که وگرنه شما وقتی که موشکتو شلیک میکنی به هر هدف غیر نظامی، وقتی که از هر ابزاری استفاده میکنی برای که پروژه ساخت سلاح هسته‌ای رو از سر بگیری، اون رو مایوس نمیکنه از این پروژه نظامش، عقب نمیشینه، رهات نمیکنه، ول نمیکنه، بلکه برنامه ریزی از تضعیف تو به برنامه ریزی برای نابودی تو تغییر پیدا کنه.
1: خب ما داریم میبینیم که هنوز به طور رسمی جنگی در نگرفته، اما حملات سپاه به نفتکش ها ادامه داره. این حمله هایی که سپاه داره میکنه آیا در نهایت به یک جنگ دیگه منجر نمیشه؟
0: حتی اگر در همین حد هم بمونه، در همین حدی که پراکنده است، الان برخی از ملاحظات هست که آمریکایی‌ها دارن و کاری انجام میدن. جنگ 33 روزه هم همینجوری شد. سپاه به یک کشتی حامل گاز قطری حمله کرد. روزهای قبل هم حمله میکردن، آمریکا هم پاسخ محدود میداد. یه دفعه جنگ 13 روزه رخ داد، دست وسیع پاسخ داد. این بار از اون وسیع‌تره. پیمانه صبر طرف مقابل یه جایی لبوز میشه. فعلا سیاست مداراست، چون چند تا برنامه دارن، یکی که میخوان انتخاباتش رو برگزار کنن، دوم که تحریم ها رو بسیار مؤثر میدونن و فکر میکنن که هر چقدر این جنگ رو به عقب بندازن، اون تحریم ها کارایی بیشتری داره و عمل میکنه، نابود میکنه، اصلا نیاز به عملیات نظامی رو کاهش میده اون تحریم ها. به همین خاطر تا جایی که بتونن جنگ و عقب بیندازن، اهداف رو باید آماده بکنن، بانک اهداف باید تنظیم بشه و سیستم های دفاعی الان پشت هم داره منطقه وارد میشه. ترکی و پاکستان دارن برای عربستان مستقر میکنن، فرانسه داره میاره برای قطر، کویت و عربستان، اسرائیلی ها دارن برای امارات میسازن. همین ها زمان میخواد، آماده کردن سلاح‌های تهاجمی، سلاح‌های دفاعی، موشک‌های رهگیر، کارهایی هست که داره انجام میشه برای اون عملیات آخر. این که شما این وسط گسته و گریخته میتونی تعداد زیادی نفتکش بزنی و اون الان پاسخ نمیده، معنیش این نیست که اون نمیخواد پاسخ بده، ولی همین در همین حدم بمونه، سرانجام روزی میرسه که اون زمان اون جنگ آخر میرسه که در اون زمان دیگه جمهوری‌اسلامی با محاسبات کنونی نمیتونه مواجه.
1: توضیحات همکارم علی حسین قاضی‌زاده رو از لندن ما هم شنیدیم. ممنونم از حضورت. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی امروز یک بار دیگر از قیمت پایین بنزین در ایران گفت و در این حال تاکید کرد برای جلوگیری از اعتراض عمومی گران کردن نرخ بنزین به صورت تدریجی انجام می شود. پزشکیان در سخنرانی به مناسبت آغاز سال تحصیلی در دانشگاه‌ها از وضع مدیریتی کشور و دخالت نهادهای مختلف از جمله قوه قضاییه در انتصاب‌ها هم انتقاد کرد.
2: همه میدونن که بنزین رو نمیشه به 1500 تومان، اصلا حمل و نقلش 4-5000 تومانه. من بارها گفتم تو پزشکی مریض وقتی هست چندین نوع مداخله میکنیم. اگه یه دفعه بخوای به اصطلاح مداخله کنی کل جامعه رو به هم می‌ریزی. مداخلات مختلف برای حل یه معضل میکنیم، برای یه بیمار. دوم اینکه آرام آرام میریم جلو، صبر میکنیم تا تحمل بکنه، بتونی این راه رو مریض تحمل بکنه.
1: مسعود پزشکیان با اشاره به سهم عمده اقتصاد حکومتی در ساختار جمهوری اسلامی گفت مدیران شرکت‌های دولتی و خصوصی با وجود ضررهای سنگین پاداش‌های کلان می‌گیرند و کسی هم توان جابجایی آنها را ندارد.
2: که الان مال ما دارن ضرر میدن. هنر می‌خواد که آدم چندین میلیارد، چندین هزار میلیارد سرمایه داشته باشه ضرر بده. بعدم اون آدمایی که ضرر برای آدم درست کردن فوق‌العاده چندصد میلیاردی بگیرن، چندصد میلیون، چندصد میلیارد در سال پول بگیرن. یعنی ما به کسانی که دارن اونجا رو اداره میکنیم فوق‌العاده مدیریت هم میدیم. ما مصممیم شرکت‌هایی که در اختیار داریم نزدیک 6-7 هزار همت شرکت‌هایی است که دست دولت و یا شرکت‌های به اصطلاح خصولتیه. یعنی 7 میلیون میلیارد تومان پول، ولی ما مشکل داریم. یه دونجا میشنن بر خودشون یه کاری میکنن، حالا من نمیخوام یه چیزی بگم. این واقعیت، ما هم داریم مدیریت میکنیم. من که میفهمم این مدیریت نی. مدیر یه جایی رو میخواد دست بزنی میگن این به رئیس جمهور وصله، این حق نداری برداری. اون یکی رو میخوای وصل بزنی به یکی دیگه وصله، به اون یکی باید دست. یعنی اجازه نمیدن تو تصمیم رو بر اساس کارایی و دانایی و توانایی بگیری.
1: آرش آذرمی همکارم اینجا در استودیو سرخصوص همین مسئله صحبت بکنیم. خب فساد سیستماتیک در اقتصاد جمهوری اسلامی، نکته‌ای که پزشکیان هم بهش اشاره کرده، ارزیابی شما چیه از این مطرح صحبتاش؟
3: بله دقیقاً، اولین برداشتی که میشه کرد اذعان رئیس دولت جمهوری اسلامی به فساد ساختاری در این سیستم حکومتی است. خب ما میدونیم عملاً ما حکرانی در حوزه سیاست خارجی، حکرانی جمهوری اسلامی به بن‌بست رسیده. آمریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی و برنامه یه جاه طلبانه هسته‌ای کشور رو برده با آستانه تحریم‌های چند دهه‌ای و حالا جنگ‌هایی که در این یکی دو سال در واقع به کشور تحمیل کرده. اونجا ما یک بن‌بست کامل رو شاهد هستیم. در داخل و حکرانی داخلی هم عملاً این 47 سال حکرانی نظام جمهوری اسلامی منجر شده به یک اقتصاد رانتی و در واقع با فساد گسترده که عملاً نهادهای حکومتی تمام اقتصاد رو در بر گرفتن و نتیجه‌اش هم رکود تورمی سنگین، تورم بالای الان 90% تقریبا در نقطه‌ای رو داریم می‌بینیم و مجموعه اتفاقاتی که در حوزه اقتصاد افتاده، فاجعه‌ای که به بار آوردن و به بن‌بست رسیده. این رو هم میشه برداشت کرد از مجموعه حرفایی که پزشکیان داره می‌زنه. یعنی این که الان به اینجا رسیدن که مدیر رو نمیتونن جابجا بکنن یا نهادهای حکومتی به چه صورت اقتصاد رو در دست گرفتن، نتیجه سیاست‌گذاری در همین سیستم هست. در قانون اساسی جمهوری اسلامی تمام اقتصاد بخشای اصلیش رو در اختیار دولت گذاشتند، یعنی این قانون اساسی است. 1384 اومدن تفسیر قانون اساسی رو عوض کردن به اسم خصوصی سازی. روندی که شروع شد بخشای مهم و استراتژیک اقتصاد رو دادن به نهادهای حکومتی مختلف، از بنیادها و آستانهای زیرمجموعه بیت رهبر جمهوری اسلامی تا نهادهای نظامی مثل سپاه پاسداران و حتی نیروی انتظامی، و از اون طرف نهادهای عمومی مثل سازمان تامین اجتماعی که یک قولی به نام شستا رو ایجاد کرد با این واگذاری هایی که انجام شد. یعنی در مجموع اون اقتصاد دولتی تبدیل شد به یک اقتصاد حکومتی بسیار فاسد. مجموعه اینها اون ساختار کلپتوکراتیک یا دودسالار در جمهوری اسلامی، یعنی همینطور که خود پزشکیان اذعان میکنه هر بخشی رو که یه بخشی از قدرت سیاسی، هر یک بخش از اقتصاد رو در اختیار گرفته، داره از اون استفاده میکنه و عملا این شیره اقتصاد رو میمکن، فشارش رو هم به مردم میارن. این در واقع میشه تفسیری هست که از مجموعه این اتفاقاتی که در ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی در این 47 سال افتاد.
1: آقای آذرمی، نکته دیگه‌ای که پزشکیان در خصوصش صحبت کرده مسئله بنزین هست و به هر حال بالا رفتن قیمت بنزین، و بعد هم خب گفته که تغییر بنیادینی باید در حکمرانی اقتصادی به ویژه در بخش انرژی و سوخت صورت بگیره. اصلا با توجه به ساختار جمهوری اسلامی چنین صحبتی که کرده امکان پذیره؟
3: عملا خیر، چون ما همونطور که صحبت کردیم ما یک بن‌بست رو در حکمرانی جمهوری اسلامی می‌بینیم، چه در حوزه سیاست خارجی و چه در حوزه سیاست داخلی. بحث بنزین و کلاً حالا کلانتر نگاه کنیم، انرژی و سوخت مربوط به این یکی دو سال نیست، چند دهه است که مسئولین جمهوری اسلامی درگیرش هستن به دلیل همون سیاست‌های در واقع سیاست خارجی و تحریم‌هایی که به کشور اعمال شده و این فساد داخلی و فساد ساختاری. امکان این وجود نداره. ما خب راجع به مافیای خودروسازی به طور مثال خیلی صحبت کردیم. اصل قضیه مصرف بنزین در ایران مشکلش این خودروهای داخلی هستن. بحث قیمت بحث بعدی است. تمام ساختار بنزین دولتی و حکومتی است. عرضه بنزین، شرکت‌هایی که در واقع واردات و صادرات بنزین رو به عهده دارن. بنابراین اینجا هم ما باز به همون تصویر کلان میرسیم که امکان هیچ اصلاحی وجود نداره در ساختاری که جمهوری اسلامی ایجاد کرده، به ویژه اینکه حالا الان در دوره پایانی عمر جمهوری اسلامی هم هستیم با توجه به این جنگ و تحریمی که سایه‌اش بر کشور هست و عملا می‌بینیم که خب وضعیت به چه مرحله خطری رسیده. این که اصلا الان تو این وضعیت دولت بخواد بیاد وارد حوزه مثل بنزین بشه، شاید یک کبریتی بشه زیر در واقع جرقه‌ای بشه زیر اون باروت انبار باروت اعتراضات و نارضایتی‌های جامعه.
1: بله، توضیحات همکارم آرش آذرمین رو شنیدیم. ممنونم از حضور شما. دانش آموزان مدرسه نمونه دکتر جوادی در شهرستان سربیشه در خراسان جنوبی میگویند با گذشت حدود 20 روز از ابتدای سال تحصیلی برنامه هفتگی به آنها داده نشده و برای برخی دروس کتاب و معلم ندارد.
4: نشه که ما که دانش آموزان نمونه هستیم، وضعیت ما این است. وای به حال دانش آموزان روستا. اینجا چی نوشته؟ آینده ما مثل جایگاه تا نیست که نسبت به آن بی اهمیت باشین.
5: به خاطر اینکه آقا ما دو هفته نه برنامه داریم که برنامه آموزش الان مهرم تموم شده.
4: کدوم مدرسه؟
5: دبیرستان نمونه جوادی، نمونه دولتی. الان دبیر ریاضی هم نداریم. بچه‌ها رو یک هفته تو خوابگاه آواره کردن.
4: تو چه درسی دبیر نداریم؟
5: الان نه ریاضی داریم و بقیه هم الان نصف بچه‌ها تجربی هم درس تخصصی ندارن. حتی کتاب تخصصی هاشون هم نگرفتن که در حالی که بعد برنامه 31 شهریور بسته میشد. همه از کلاس‌های مختلف انسانی و تجربی.
6: مثلا کتاب تخصصی زیست فیزیک نیومده. کتاب اصلی مونه بعد الان داشته باش. بعد سه ماه دیگه امتحان دوباره شروع میشه، بعد نیاد چه افتادی میگه آبا خاطر کتاب نداشتیم چی دیگه باید بگه.
1: سازمان آموزش و پرورش تهران با ارسال اطلاعیه به معلمان و دانش آموزان اعلام کرده در صورت غیر حضوری شدن مدارس پلتفرم اسکای روم مورد استفاده قرار میگیره. یکی از معلمان گفته که مدیران مدارس از آموزگاران خواستند برای برگزاری کلاس‌های غیر حضوری کامپیوتر خریداری کنند، ولی معلمان و دانش آموزان توان خرید آن را ندارند. لیلا سعادتی همکارم اینجا در استودیوست، در خصوص این پیام‌ها بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. ابتدا بپردازیم به این غیر حضوری بودن مدارس و پیام‌هایی که در این خصوص مردم برای ما فرستادن.
7: در مورد تهران روز جمعه اداره آموزش پرورش تهران پیامک داده و اطلاع رسانی کرده هم به معلم‌ها هم به دانش آموزا و والدین که اسکای روم پلتفرمی هستش که قرار هست اگه احتمالاً مدارس غیر حضوری بشه مورد استفاده قرار بگیره به جای اپلیکیشن شاد. ما می‌دونیم به هر حال اپلیکیشن شاد و در دوران کووید رو اندازی کرد آموزش و پرورش، اونم خیلی اپلیکیشن که خیلی مشکلات زیادی داشت در شهرستان‌ها، روستاها خیلی گوشی هوشمند نداشتن نمی‌تونستن استفاده بکنن، بعد در تلویزیون صدا سیما می‌خواست استفاده بکنه اونم تقلق یکی در میون در واقع تونستن دانش آموزا ازش استفاده بکنن و همیشه مشکلات فنی داشت. حالا به نظر میرسه از نظر فنی حالا اسکای روم رو آموزش پرورش داره پیشنهاد میده شاید در دسترس تر باشه، اما چند تا نکته وجود داره. بعد از اطلاعیه که حالا داده هم به والدین هم به دانش آموزان معلم‌ها، خب تن و بدن اونا هم لرزونده، چون اول از اینکه بعد حتما لپتاپ داشته باشن معلم‌ها برای اینکه بخوان از اسکای روم استفاده بکنن برای دانش آموزا. خب الان معلم‌ها میگن ما همین الان هم از هزینه‌های روزانه‌مون نمیتونیم با این حقوقی که آموزش پرورش به ما میده بر بیایم. چه جوری میتونیم مثلا چند صد میلیون تومان 70 80 بالاتر از 100 میلیون الان تو این وضعیت اقتصادی قیمت لپتاپ انقدر هست، حتی دست دومش هم همین حدوده، یعنی نمیتونیم پیدا بکنیم و بخریم. خب این نکته ای هست. در مورد دانش آموزان هم همونه، خیلی از والده میگن ما نمیتونیم لپتاپ برای بچه‌هام تهیه بکنیم، حتی گوشی هوشمند هم خیلی از بچه‌ها نمیتونن دسترسی داشته باشن بهش. نکته بعدی اینترنت هم هست، با این اینترنت ضعیفی هم که همیشه وجود داشته به ویژه تو این غیر حضوری بودن مدارس در دوره قبلی در چند ماه گذشته دیدیم که اصلا دانش آموزا و حتی دانشجوها درس یاد نگرفتن بیشترشون، چقدر پیام داشتیم در موردش. و خب معلم ها والدین هم میگن که ما که اصلا شهریه مدارس رو دادیم، سرویس مدارس هم پرداخت کردیم چند ده میلیون تومان، و الان اگه آنلاین بشه یا غیر حضوری بشه قرار هست چه اتفاقی بیفته. این پیامایی هستش که در مورد این اسکای روم و همچنین ممکنه که غیر حضوری بشه برامون فرستادن. یک دانش آموزان جنوب هم از بندرعباس اهواز هم خیلی پیام دادن، ظاهرا در روزهای اخیر به ویژه در مورد بندرعباس بعضی از مدارس رو سه روز حضوری کردن و دو روز غیر حضوری. دانش آموزان میگن اصلا انسجامی وجود نداره، یعنی اون دو روز هم که غیر حضوری هستش عملا به خاطر اینترنت هم چیزی زیادی یاد نمیگیرن و انگار ظاهرا فقط سه روز مدرسه حضور دارن و میتونن از معلم در واقع بعد درس ها استفاده بکنن.
1: لیلا، نکته دیگه ای که در همین پیام ها الان بهش اشاره کردی مسئله کمبود معلم و مسئله کتاب‌های درسیه، در این خصوص هم لطفاً برای ما بیشتر
7: بگو. همچنان با پابرجاست کمبود معلم. از اهواز به ما گفتن که در مدارس اهواز یعنی معلم به اندازه کافی وجود نداره. در چند ماه اخیر بعضی از معلم‌ها استعفا دادن، اصلا رفتن. از کرج به ما پیام دادن، خودش معلم کمبود معلم آموزش پرورش داره و میگه اگه ما بیمار بشیم و مجبور شیم خونه بمونیم نمیتونیم، چون معلمی نیست که بیاد در واقع در شیفت‌های ما دانش آموزش استفاده ببرن، مجبور هستیم با همون بیماری بر مدارس بریم. همچنین کتاب ها هنوز نرسید. از مشهد به ما گفتن که کتاب های هنرستانی به ویژه اصلا نرسیده، یعنی گفتن کتاب های شیمی و رشته مکانیک کتاباش به هیچ هنرستانی توزیع نشده و دسترسی ندارن. هزینه های اضافی هم هستش که همچنان بعضی از مدارس به ویژه مدارس دولتی دارن هزینه تراشی میکنن برای والدین، که صدای والدین هر روز ما پیام داریم که شکایت میکنن ازش. و همچنین این به ویژه در شهرهای مختلف شهرستان ها این فشارها سر حجاب و مقنعه سر کردن دانش آموزان دختر هم هستش که والدین هم سر این قضیه عصبانی هستن که استرس بی خود دارن به بچه ها وارد میکنن.
1: سپاسگزارم از توضیحات از همکارم لیلا سعادتی، اینجا در استودیو با ما بود. امروز دوشنبه 20 مهر ماه بسیاری از روزنامه های حکومتی تهدیدات دبیر شورای عالی امنیت ملی علیه آمریکا درباره احتمال از سرگیری جنگ را بازتاب دادند. در این میان روزنامه های حکومتی کیهان خواستار قطع ستون فقرات اینترنت جهانی در جنگ آینده شد. کسادی بازار جشن ها و مناسبت ها در سایه تورم سنگین و بی تدبیری و غافلگیری دوباره مقامات از وقوع سیل در کشور از دیگر عناوین روزنامه های امروز ایران بود. همراه هستیم با مشتبه هاشمی روزنامه نگار از مونیخ که نگاهی داشته باشیم به روزنامه ها. من سلام میکنم به شما آقای هاشمی. دوباره تهدیدات در روزنامه های جمهوری اسلامی بالا گرفته.
8: منم سلام میگم به شما خانم دوستا و بینندگان محترم. بله، روزنامه ها امروز سراسر بازتاب تهدیدات محسن رضایی بودند و بسیاری از روزنامه های حکومتی نه تنها استقبال کرده بودند بلکه تهدیدات رو فراتر هم برده بودند و دقیق‌تر شده بودند. روزنامه کیهان به وجد اومده. مدیر مسئول منصوب رهبر در این روزنامه آقای شریعت مداری امروز در یک یادداشتی با عنوان برادر محسن دست مریداد میگه یک ماه و چند روز پیش در یک یادداشتی با عنوان کابل‌ها برای ما دستکان میدهند گفته بودیم که زدن کابل ها از بمب اتم برای غرب خطرناکتره و الان این شاهراه فیبر نوری بین المللی در از تنگه هرمز و خلیج فارس رد میشه و ما باید این ستون فقرات اینترنت جهانی رو همونطور که محسن رضایی اشاره کرد قطع بکنیم. خب این به نوعی داره نشون میده که بدون در نظر گرفتن خسارات، بدون در نظر گرفتن شرایط جنگی کشور و با سانسور گسترده خسارات جنگ چطور دارن جنگ طلبی میکنن و نشون میده یه شخصی که در یک کشور آزاد نهایتاً باید بستری میشد در بیمارستان الان چطور در مراکز تصمیم سازی کشور جهت میده و تصمیم سازی میکنه و متاسفانه شرایط هرچند میگذره داره وخیمتر میشه.
1: و بله آقای هاشمی، میبینیم در شرایطی که احتمال از سرگیری درگیری های نظامی به هر حال افزایش پیدا کرده، اظهارات جنگ طلبانه مقامات و تهدیدهای لفظی رو هم که داریم میبینیم، از اون طرف سفره مردم از تورم و گرانی هر روز بیشتر داره آب میره. امروز یک گزارشی داشتیم از کسادی بازار جشن ها و مراسم در این شرایط.
8: بله، روزنامه شرق امروز در یک گزارشی با عنوان شانه خم شده شادی اشاره میکنه که تورم و گرانی چطور الگوی خرید مردم در بازار جشن‌ها و مناسبت‌های مختلف رو تغییر داده. شادی از زندگی مردم اشاره میکنه که هضم نشده، ولی دیگه مثل سابق مردم نمیتونن هزینه بکنن. از ویترین خالی شیرینی فروشی‌ها میگه، از سفارش‌های گل فروشی‌ها که کم شده میگه، تالارهای کم رونق رو اشاره میکنه. مثلا در قنادی ها وقتی باشون صحبت میکنه میگه قیمت مواد اولیه انقدر رفته بالا، روغن، شکر، خامه، کره، شکلات و قهوه، همه اینا قیمتش نجومی رفته بالا و حتی مردم دیگه توان خرید یک کیک تولد ندارن. خیلی ها صرف نظر میکنن از خرید کیک تولد. سفارش گل برای مثلا مراسمات، برای ماشین عروسی میگه حدود 70% کم شده. گل تبدیل شده به یک کالای لوکس. خیلی از مردم دیگه خرید گل و شیرینی و از مراسماتشون، از جشن‌هاشون یا حذف کردن یا خیلی محدود دارن. بعد به تالارهای اشاره میکنه که 300-400 نفر سابق ظرفیتشون پر میشد، الان مراسمات با 50 نفر نهایتاً 100 نفر درشون برگزار میشه. به نوعی داره نشون میده فقر در بخش‌های مختلف جامعه گسترش پیدا کرده و در سایه جنگ طلبی مسئولین چطور شادی مردم هم تحت شدیدترین فشارها قرار گرفته.
1: بله، وضعیت سیل و غافلگیری مسئولان هم از موضوعات دیگه‌ای بود که امروز روزنامه‌ها بهش پرداختن. بیشتر از شما بشنویم.
8: بله، در روزنامه پیام ما وضعیت سیل گلستان رو بهش اشاره کرده. 20 روز از پاییز میگذره، دو بار سیلاب در استان گلستان جاری شده. این بار تلفات جانی و خسارات مالی زیادی هم بر جای گذاشته. اشاره میکنه که در مینودش یک نفر جان باخته، دو نفر مفقود هستند. بارش‌های رگباری که اومده اشاره میکنه 147 میلیمتر میرسه، موجب آب گرفتگی معابر در شهرها شده، منازل و زیرساخت‌ها تحت آسیب قرار گرفتن. و در این جریان اشاره میکنه که حتی راه ارتباطی 14 روستا در استان قطع شده و برق 19 استان رفته. و حالا هر بار مسئولین در مورد این سیلاب غافلگیر میشن. سال 97 اومدن یک کمیسیونی راه انداختن برای مقابله با بحران بعد از سیلاب مرگبار گلستان و اشاره میکنه که دائما میگفتن ما لایروبی رودخانه ها رو 95% بردیم جلو، ولی الان با این وضعیت سیلاب اخیر نشون میده که اقدامات اونا نه تنها کافی نبوده بلکه ثمر بخش هم نبوده و هر بار شاهد غافلگیری مسئولان هستیم.
1: تشکر میکنم از شما که مطبوعات امروز رو با ما در میون گذاشتین. مشتبه هاشمی، روزنامه نگار.

0: برای خانواده های کشته شدگان خیزش زن زندگی آزادی، کشته شدن عزیزانشان پایان رنج نبود، بلکه آغاز آن بود. عفو بین الملل در گزارش بی سابقه خود درباره سرکوب خیزش زن زندگی آزادی میگوید مقامات جمهوری اسلامی بلا فاصله پس از کشتار غیرقانونی هر معترض کارزاری از خاموش سازی و قساوت را علیه خانواده او آغاز میکردند. عفو بین الملل آزار خانواده ها را بخشی از جنایات علیه بشریت خوانده. گزارشی را با هم ببینیم با این توضیح که بخش‌هایی از آن حاوی تصاویر تلخ و دردناک از سرکوب خونین معترضان است.
1: برای خانواده‌های قربانیان خیزش زن زندگی آزادی، کابوس فقط مرگ عزیزانشان نبود، بلکه در پی آن مجازاتی بی‌رحمانه از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی آغاز شد. طیف وسیعی از نهادها در این سرکوب دست داشتند، از وزارت اطلاعات و پلیس پیشگیری فراجا گرفته تا سازمان اطلاعات سپاه، گروهانهای بسیج و همچنین مقامات قضایی استانی، استانداران و امامان جمعه شهرستانها عاملان آزار خانواده ها بودند. پرونده فرشته احمدی در مهاباد یکی از هولناکترین شواهد این سرکوب پنهان است. 4 مأمور با لباس پرستاری تلاش کردند جسدش را پنهانی از بیمارستان خارج کنند. 1 مأمور اسلحه را روی سر شوهرش گذاشت و او را تهدید به قتل کرد. خاکسپاری کشته شدگان میدان دیگری برای ارعاب خانواده ها بود. نیروهای امنیتی تلاش می کردند اجساد را به مکانهای نامعلوم منتقل کنند. کومار در افتاده، پسر بچه 16 ساله‌ای که 8 آبان در پیران شهر کشته شد، تنها 1 ساعت فرصت برای شستشو و دفن داشت. در بوکان، برادر شهریار محمدی که در 27 آبان کشته شد، شرح داد که وقتی خود را روی جسد برادرش انداخت تا از تصاحب آن جلوگیری کند، ماموران بارها به سرش ضربه زدند، جسد را لگدکوب کردند و از فاصله نزدیک با تفنگ ساچمه‌ای به پایش شلیک شد. سرکوبی دیگر در بیمارستان‌ها، سردخانه‌ها و پزشکی قانونی در جریان بود. مقامات با اجبار به دفن‌های شتاب زده، الزام کالبد شکافی را دور می‌زدند. حتی وقتی کالبد شکافی انجام می‌شد، معمولاً خانواده‌ها به آن دسترسی نداشتند. خانواده هایی بودند که با وجود تمام سرکوب ها تلاش کردند از راه قوه قضایی حق خود را بگیرند. اما دیوار بی عدالتی بلندتر از اینها بود. عفو بین الملل توانست 10 پرونده از 8 استان را گردآوری و بررسی کند. در 4 پرونده دادستان ها با 1 جمله ساده فقدان شواهد کافی قاتلان را تبرئه کردند. یکی از پرونده هایی که به نتیجه رسید و حکم قصاص برای آن صادر شد، پرونده محمد جام بزرگ بود. دادگاه مأمور را به قصاص محکوم و دیوان عالی حکم را تایید کرد. اما با دخالت مستقیم فرماندهان سپاه و امام جمعه ملارد، قاتل فقط به 3 سال حبس محکوم شد. پرونده جمعه خونین زاهدان با 87 کشته در نهایت به حکم حبس چند مأمور رد پایین انجامید. فرماندهان همگی تبرئه شدند. این روایت ها بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت جمهوری اسلامی است. جنایاتی که از خیابان‌ها شروع شده و تا ماه‌ها و سال‌ها بعد با سرکوب خانواده‌ها ادامه یافت.
0: همراه هستیم با فیلیپ لوتر، دبیر کل تحقیق سازمان عفو بین‌الملل از لندن. خب سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید. همونطور که با هم دیدیم الان در بخشی از این گزارش تفصیلی عفو بین‌الملل هم اومده درباره سرکوب خیزش مهسا که میگه که دارن تهدید می‌کنن و سرکوب می‌کنن خانواده‌های کشته شده‌ها رو. ارزیابی و جمع‌بندی شخص شما از این بخش مشخص گزارش چی هست؟
2: خب نتیجه گیری که ما میتونیم بکنیم اینه که مقام های جمهوری اسلامی فقط به کشتار غیرقانونی شهروندان بیگناه و رهگذران و معترضان اکتفا نکردند، این سرکوب رو به خانواده های اونها هم بس دادم و فراتر از اون ما یک کمپین سیستماتیک رو مستند کردیم برای خاموش کردن این خیشاوندان، مخفی کاری، پوشاندن حقیقت، کتمان حقیقت و مانع شدن از اینکه بتونن به هر طریق معناداری به عدالت برسن. به عنوان مثال خانواده ها رو اغلب تحت فشار گذاشتن که روایت های تحمیلی حکومت رو بپذیرند، پیوسته از اونها خواستند که عاملان این قتل ها رو تروریست ها یا گروه های اپوزیسیون یا تصادف حتی خودکشی اعلام کنند. در بسیاری از موارد خانواده ها حتی نمیتونستند که این پیکرهای عزیزان کشته شده رو دریافت کنند مگر اینکه این تقاضا رو از جانب حکومت میپذیرفتند. مقام های حکومتی دخالت و مداخله کردند در مراسم تشییع و یاد بود. گاهی وقتها خانواده ها رو مجبور کردند که پیکرها رو شبانه دفن کنند، تعداد شرکت کنندگان رو محدود کردند و گذشته از همه اینها حق رسیدن به حقیقت رو از خانواده ها دریغ کردند، دستکاری کردند در گزارش های پزشکی قانونی، مانع شدند که بتونن جنازه ها رو تحویل بگیرن، در گواهی های فوت دخل و تصرف کردن، حتی تصاویر دوربین های مداربسته رو از نهادها یا مغازه هایی که میتونستن واقعیت رو نشون بدن، این محتوای دوربین های مداربسته رو حتی مصادره کردند.
0: بله، خب نبود دستگاه قضایی مستقل و منصف توی ایران همزمان با سرکوب خانواده های کشته شده ها چه عوارضی رو در ارتباط با دو موضوع دادخواهی و اطلاع رسانی درباره کشتار به دنبال داره؟
2: خب نبود یک قوه قضایی مستقل در ایران به این معنی است که بسیار از خانواده ها نظام قضایی رو نه به عنوان یک مسیر برای رسیدن به عدالت بلکه به عنوان بخشی از دستگاه و ماشین سرکوب میبینند. بنابراین تلاش برای دادخواهی از سوی خانواده ها مواجه شده و منجر شده به ارعاب و تهدید و مانع تراشی بر سر راه رسیدن به عدالت. بسیاری از خانواده ها حتی شکایتی رو تسلیم نکردن برای اینکه میدونستن که قوه قضایی کاملا عجین هست و همدست هست با دستگاه سرکوب و کشتار. مقام های جمهوری اسلامی مکرر بیانیه های عمومی رو صادر کردند که نیروهای امنیتی رو مبری کرده و بیگناه اعلام کرده از کشتارها، بدون اینکه و قبل از اینکه اصلا تحقیقی در مورد اون به عمل بیارن. و حتی در مواردی که تحقیق رسمی افتتاح میشه، شروع میشه، اغلب بدون هیچ گونه پاسخگویی و هیچ گونه عدالتی مختومه میشه. با وجود اسنادی که موجود هست که نشون میده که نیروهای امنیتی از سلاح‌های آتشبار استفاده کردند و این کشتارها رو مرتکب شدند، بنابراین یک پترن، یک الگوی سیستماتیک هست از نهادهایی که مسئول این تحقیقات هستند، این تحقیقات رو انجام نمیدن و بنابراین خانواده ها میدونن که نظام طوری طراحی شده که مقصران رو ازشون حمایت کنه.
0: آقای لوتر، میخوام این سوال از شما بپرسم. با توجه به اطلاعات و تجربه‌ای که شخص شما در حوزه حقوق بشر دارید، به نظر شما راهکار برای خروج از این بن‌بست و این وضع پیچیده نقض فاحش حقوق بشر توی ایران چی هست؟
2: برای اینکه این بن‌بست رو بشکنیم، این نیازمند دو مسیر موازی است. یکی تدابیر پاسخگویی در عرصه بین المللی است و دیگری اصلاحات ساختاری بلند مدت در ایران است. البته هیچ کدوم از اینها آسان نیست، ولی نمیشه که عدالت رو موکول و مشروط کنیم به این نظام قضایی و قوه قضایی موجود در ایران. باید که این فرایند بین المللی بشه. بنابراین اولین اولویت اینه که خانواده ها، بازماندگان، آسیب دیدگان همچنان ادامه بدن به مستندسازی این موارد نقض حقوق بشر بدون ترس از انتقام جویی. این یعنی خاتمه دادن به تهدید و ارعاب و بازداشت و شکنجه قربانیان و خانواده های اونها. و بعد نیاز داریم به یک مسیر بین المللی به سوی عدالت، که این یعنی ارجاع دادن وضعیت ایران به دادستان‌های دیوان بین‌المللی کیفری از سوی شورای امنیت. این به معنی تحقیقات کیفری هست از سوی دادستان‌های ملی در کشورهای مختلف با استفاده از مسئله صلاحیت قضایی بین‌المللی. برای اینکه ما این رو میگیم، برای اینکه اینجا داریم درباره جنایت علیه بشریت صحبت میکنیم، داریم درباره سیستمی از سرکوب و مصونیت برای عاملان و خاطیان در دهه‌های اخیر داریم صحبت میکنیم، و به باور ما تنها مسیر برای رسیدن به عدالت که جواب میده همینه. باید شرایطی رو مهیا کنیم که در اون مردم بتونن در امنیت بدون ترس از بازداشت و شکنجه و کشته شدن خواستار تغییر سیاسی در کشورشون بشن.
0: تشکر میکنم از فیلیپ لوتر، دبیر کل تحقیق سازمان عفو بین‌الملل از لندن، که در این بخش خبری در کنار ما بود. هفته دوم رسیدگی به پرونده های سه ایرانی متهم به اقدام امنیتی علیه خبرنگاران ایران اینترنشنال در دادگاه ولیش لندن در حال برگزاری است. دادستان ها اعلام کردند جمهوری اسلامی سه مرد ایرانی را استخدام کرده بود تا روزنامه نگاران ایران اینترنشنال را زیر نظر بگیرند و زمینه حمله و اعمال خشونت شدید علیه آنها را فراهم کنند. همکارم تاج‌الدین سروش برای بحث بیشتر در خصوص همین مسئله در کنار ماست. خب همونطور که در خبر گفتم، هفته دوم این دادگاه شروع شده و مطمئنم چون تو دنبال میکنی این ماجرا رو جزئیات بیشتری میدونی.
3: این روز اول هفته دوم است که همین الان که صحبت میکنیم دادگاه در حال برگزاری است و اطلاعاتی که با ما میرسه نشان میده که امروز هم دادگاه روی شواهد و جزئیات تمرکز داره که منجر به این شده که این متهمان اطلاعات جمع‌آوری میکردن از مشتبه پور محسن و کامبیز حسینی، خبرنگاران ایران اینترنشنال. در امروز چیزی که اطلاعاتی که به دست ما رسیده این است که مصطفی سپهوان، یکی از این سه متهم ایرانی که در واقع فرد کلیدی و مهمی از اینها است، اطلاعات را با مصطفی قربانی در ایران، در واقع فرد رابطی از این که در داخل ایران بوده، در حال تبادله بوده که این اطلاعات که امروز در میان دادستانها دست به دست میشه. این اطلاعات نشون میده که سپهوان اطلاعات مرتبط با مشتبه را از طریق چت جی پی تی و سایر مواردی که هوش مصنوعی برش دسترسی داشتن جستجو کرده، ولی نتونسته این اطلاعات را به دست بیاره و همزمان با این در واقع اطلاعات را برای قربانی فرستاده که نشون میده که خانه مشتبه کجا بوده و چگونه این باید به اون رسیدگی بکنه. در واقع آدرس هایی را که این دریافت کرده بوده چندان آدرسی دقیق نبوده، که همه اینها در حال برگزاری است که حتما در مورد جزئیاتش صحبت خواهیم کرد.
0: بله حتما باز هم با تو خواهیم بود. همکارم تاج‌الدین سروش اینجا در استودیو با ما بود. ممنونم که تا این لحظه با من و همکارانم همراه بودید. تا دقایقی دیگه با فربود سروندی و بخش ورزشی امروز همراه باشید.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگمون میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، جدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
4: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
3: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
5: در حمله حوثی ها به فرودگاه بین المللی ملک خالد
6: دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی.
7: این حمله حوثی ها به فرودگاه ریاض هم مرگبار بوده.
6: حمله مرگبار حوثی ها به فرودگاه ریاض.
8: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی
9: ترامپ از احتمال اقدامات جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا گفته.
10: وقتی که آمریکایی ها حمله بکنن، اگر آمریکایی ها حمله بکنن،
11: آیا باید منتظر یک حمله پیش دستانه باشیم؟
12: ماشه را چه کسی ابتدا خواهد کشید؟ ترامپ.
13: آیا باید منتظر یک جنگ پیش دستانه باشیم بخصوص از سوی اسرائیل؟
14: اگر 6 ماهه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردن، همه منتظر یک جنگ قریب الوقوع.
15: توقیف رمزارزهای مرتبط با سپاه.
16: سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن مشروبهاشون به پاریس برن.
17: علیرضا سپاهی رهبر بازداشتش و اعترافاتش.
18: موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده.
19: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روز برگشته. اون ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
2: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

0: ادامه سفرهای دشوار و جدالهای دور از خانه نمایندگان ایران در آسیا. تراکتور و استقلال امروز به مسافه رقبای قطری می روند. برتری قاطعانه آبی‌های منچستر مقابل لیورپول در آنفیلد. هواداران دو تیم به حکم تخلفات مالی سیتی واکنش نشان دادند. قهرمانی تاریخی تنیسور چینی در خانه. چین ون جنگ با شکست میران ریبا فاتح رقابت 1000 امتیازی شد. و یک پیروزی دیگر برای مکس ورشتاپن، راننده ردبول پس از بحرین گرنپری سنگاپور را هم فتح کرد. با درود و وقت بخیر، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سروندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. تراکتور و استقلال امروز در لیگ نخبگان آسیا به میدان می روند، اما محدودیت های پروازی و سلب میزبانی به دلیل شرایط امنیتی برنامه نماینده های ایران را تحت تاثیر قرار داده. استقلال با هواپیمای تشریفات دولت خودش رو به دوحه رساند و تراکتور پس از سفری دشوار و طولانی به عمان رسید. گلگهر هم که چهارشنبه در مسقط با المعرق بحرین بازی دارد، به دلیل صادر نشدن روادید بحرین و محدودیت های پروازی دیشب پس از طی مسیری 24 ساعته به عمان رسید. رها پوربخش در این گزارش نگاهی کرده به چالش های نمایندگان ایران پیش از رسیدن به زمین مسابقه.
1: ما نمیفهمیم چه وضعی فوتبالی ما، بدبخت شدیم، ما نمیدونیم چیکار کنیم با بچه‌ها.
2: رقابت های آسیایی و اولین مأموریت رسیدن نمایندگان ایران به ورزشگاه. در فوتبال تحت مدیریت مهدی تاج، رسیدن تیم‌ها به محل برگزاری مسابقه به یک دستاورد تبدیل شده. از تبریز تا مسقط برای میزبانی تراکتور از شمال قطر.
1: الانم ساعت 2 بعد از ظهر، تا حالا یه چیزی در حدود 7 ساعته که ما تازه رسیدیم فرودگاه بغداد. 3 ساعت اتوبوس و بازرسی تو راه و اینجا بازرسی سگ و 2 تا سگ افتاده بودن دنبال متیشیری اینا، دنبال بچهای تیممون.
2: شاگردان جواد نکونام برای رسیدن به محل برگزاری دیدار خانگیشان مجبور به عبور از شهرهای مختلف با هر وسیله ممکن بودند، از اتوبوس گرفته تا هواپیما. سفری که انجامش بیشتر از رسیدن به دروازه حریف تاکتیک‌های گوناگون می‌خواست.
3: مسافت‌های زیادی رو باید طی بکنیم. با وضعیت الان هم که دیگه پرواز مستقیم عملا نیست، یه بخشی رو باید پیاده بریم، یه بخشی رو باید با سواری بریم، یه بخشی اتوبوس و یه بخشش هم پرواز.
2: گلگهر برای بازی با المحرق بحرین باید راهی عمان شود. بحرین ویزای نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا را صادر نکرد تا کشور سالس محل برگزاری این دیدار آسیایی سیرجانی ها باشد. شاگردان مهدی رحمتی برای سفری که از سیرجان تا منامه فقط 1.5 ساعت پرواز می‌خواست، ناچار شدن از تهران، نجف، بغداد بگذرن تا در عمان با یک تیم بحرینی مسابقه بدهند. اما استقلال، دیگر نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا، با استفاده از امکانات حکومتی سفر راحت تری داشت. ابتدا درخواست پرواز مستقیم به دوحه رد شد تا اینکه روز سفر هواپیمای تشریفات ریاست جمهوری به کمک استقلال آمد. به گزارش فارس خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، استقلال با استفاده از هواپیمای دولتی تحریم‌های هوایی را دور زد و مستقیم از مهرآباد به دوحه رفت. شرایط جنگی و امنیتی منطقه میزبانی را از تیم‌های ایرانی گرفته و محدودیت‌های پروازی سفر به مسابقات آسیایی را به مأموریتی حقارت‌آمیز و البته طاقت فرسا بدل کرده. با همه این شرایط باشگاه ایرانی همچنان زمینی و هوایی و چند مرحله به هر روشی راهی مسابقات می‌شوند، در حالی که فدراسیون فوتبال به جای پیدا کردن راه حلی برای این مشکلات مشغول دستاوردسازی است.
4: سهمیمون شد 3 به علاوه 1 برای سال آینده، که این سهمیه خیلی خوبیه که نباید از دستش بدیم.
2: جنگیدن برای سهمیه آسیایی و رسیدن به محل برگزاری مسابقه مشکل باشگاه هاست، اما ثبت افتخارات خیالی مهدی تاج فقط در تالار فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی انجام می شود.
0: منچستر سیتی با برتری قاطعانه مقابل لیورپول فاتح حساس‌ترین بازی هفته ششم لیگ برتر انگلستان شد. شاگردان انزو مارسکا در آنفیلد دست به کار بزرگی زدن و لیورپول را 3-0 شکست دادن. هر سه گل سیتی پس از اخراج رایان گرانبرخ در دقیقه 62 و 10 نفر شدن لیورپول در بازی به ثمر رسید. ارلینگ هالند، جرمی دوکو و رایان شرکی زننده گل‌های آبی‌های لندن در این مسابقه بودند. این بازی در شرایطی برگزار شد که هواداران دو تیم به حکم پرونده تخلفات مالی منچستر سیتی واکنش نشان دادند. هواداران لیورپول بنری آورده بودند که روی آن نوشته بود یک نسل از هواداران فریب خوردند و شعار سقوط می‌کنید سر دادند. هواداران سیتی هم موسای بادی به دست گرفته بودند، نمادی قدیمی در میان طرفداران این تیم از دهه 80 میلادی که نشان دهنده حمایت آنها از تیمشان در شرایط بحرانی است. این نخستین بازی سیتی پس از صدور حکم تخلف در 114 مورد از مقررات مالی لیگ برتر بود.
5: فکر میکنم زمانبندی هم عالی بود. آن کارت سرخ، گل اول ارلینگ و بعد هم نقش آفرینی دوکو که در بسیاری از لحظات و اتفاقات بازی حضور پررنگی داشت. همه اینها مهم بود. البته باید گفت که شرایط برای بازیکنان پس از اتفاقات دو سه هفته اخیر اصلا آسان نبود، اما به نظر من ها خیلی خوب از پس این وضعیت برآمدند. پیروزی 3-0 در زمین حریف قطعا نتیجه فوق العاده است. فکر میکنم در شرایط کنونی من کل مجموعه تیم به این برد نیاز داشت.
6: Win is good for all the club. We play two different games, one until the red card.
7: ما عملاً دو بازی مختلف انجام دادیم. یکی تا پیش از دریافت کارت قرمز و دیگری از لحظه اخراج تا پایان مسابقه. فکر می‌کنم تا پیش از اون کارت قرمز تیم برتر میدان بودیم. البته پس از اخراج اونا عملکرد بهتری نسبت به ما داشتن و موفق به گلزنی شدن. با این حال معتقدم بازیکنانم امروز شایسته تحسین هستند، چرا که تمام توان خودشونو به کار گرفتن و از هیچ تلاشی دریغ نکردن. همچنین باید به هوادارامون اشاره کنم که امروز فوق‌العاده بودن، چه پیش از بازی، چه در حین اون و چه پس از پایان مسابقه.
0: جدول رقابت‌های لیگ برتر انگلستان رو هم با هم ببینیم. پس از 6 هفته منچستر سیتی همینطور که مشاهده می‌کنید با 6 پیروزی 18 امتیازی است و در صدر جدول جا گرفته. آرسنال نزدیک‌ترین تعقیب کننده سیتی 15 امتیاز داره. برایتون در رده سوم 13 امتیاز است. برنفورد، اورتون و چلسی هم با 10 امتیاز در رده‌های بعدی هستند. هفته ششم امروز با دیدار کامنتری و نیوکاسل به پایان می‌رسد. چین ونگ جنگ با پیروزی مقابل میرا آندریوا نخستین تنیس باز چینی شد که جام مسابقات 1000 امتیازی پکن را بالای سر می‌برد. قهرمانی در خانه پس از ماها درگیری با مصدومیت. گزارش این فینال رو با هم ببینیم.
8: دیدار نهایی تنیس آزاد 1000 امتیازی چین، چین ونگ جنگ مقابل میرا آندریوا. ستاره چین با حمایت هموطنانش برابر نفر پنجم جهان و قهرمان امسال رولان گاروس. ست اول نزدیک و نفسگیر دنبال شد. آندریوا 5-4 جلو افتاد و 3 فرصت بریک داشت. اما جنگ جنگید و هر سه را مهار کرد و با بریک کردن حریف ست نخست را 7-5 برد. در ست دوم هم هیچ کدام عقب ننشستند. رقابت تا 4-4 در تعادل ادامه داشت. اما جنگ دوباره در لحظه حساس بریک کرد و به یک قدمی پیروزی رسید. و در نهایت 6-4 برنده ست دوم شد و همراه با اشک فتح یک رقابت تنیس 1000 امتیازی را این گونه جشن گرفت. این پیروزی پایان مسیری دشوار برای قهرمان المپیک پاریس بود. بازیکنی که بعد از مصدومیت آرنج با رتبه 54 جهان و سهمیه وایلد کارت وارد تنیس آزاد چین شد. جنگ نخستین جام هزار امتیازی دوران حرفه‌ایش را بالای سر برد. اولین قهرمانی فصل 2026 و نخستین عنوان یک تنیسباز چینی در تاریخ مسابقات آزاد چین.
0: سریع هم بزنیم به دنیای پرهیجان سرعت. ماکس ورشتاپن دیروز فاتح گرندپری سنگاپور شد. فرمول یک سنگاپور در پیست خیابانی مارینا بی در 62 دور برگزار شد و ماکس ورشتاپن راننده هلندی تیم رد بول که مسابقه را از خط اول آغاز کرده بود توانست برتری خود را تا پایان حفظ کند و به مقام نخست برسد. شارل لکلرک از فراری دوم شد و کیمی آنتونلی راننده جوان مرسدس جایگاه سوم را به دست آورد. این نخستین پیروزی دوران حرفه‌ای ورشتاپن در گرندپری سنگاپور محسوب می‌شود. ریشی سوناک نخست وزیر سابق بریتانیا، کیم کارداشیان مدل و بازیگر آمریکایی و دوست دختر لوئیس همیلتون راننده فراری و رومئو بکام پسر دیوید بکام از مهمترین شخصیت‌هایی بودند که مسابقات گرندپری سنگاپور را از نزدیک تماشا کردند. ممنون که با ما همراه بودی. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال می‌رسیم. برای خبر بیشتر می‌تونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. ریحان فلاط در دقایقی با یک بخش خبری با شما خواهد بود.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: یک دو سه
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: دکتر شهریار عدل، باستانشناس، ایرانشناس و پژوهشگر برجسته از شناخته شده ترین چهره های معاصر در مطالعه و معرفی میراث فرهنگی ایران بود. او دهه ها از عمر خود را صرف پژوهش، مستندسازی و معرفی آثار تاریخی ایران کرد و سالها با یونسکو همکاری داشت. پس از انقلاب 1357 نیز در پیگیری ثبت جهانی تخت جمشید، چوغازنبیل و میدان نقش جهان اصفهان در فهرست میراث جهانی یونسکو نقشی مؤثر ایفا کرد. پژوهش‌های او درباره تاریخ، معماری و باستانشناسی ایران از منابع مهم این حوزه به شمار می‌رود. شهریار عدل تا پایان زندگی یکی از پرکارترین و معتبرترین مدافعان معرفی و حفاظت از میراث فرهنگی ایران در عرصه بین‌المللی بود.
9: آمریکایی‌ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشه. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: سامانه های ناوبری خود را خاموش کنند هدف قرار می گیرند. سرپرست وزارت دفاع هشدار داد آمریکا با آتش بازی نکند. گزارش ها از تلاش جمهوری اسلامی برای ترور نخست وزیر و رئیس جمهور لبنان. نواف سلام از کشف صدها کیلوگرم مواد منفجره در مسیر بیروت خبر داد. گزارش های مردمی از بحران معیشتی معلمان در آغاز سال تحصیلی. فشار اقتصادی و نظارت های امنیتی آموزگاران را به مشاغل دوم و سوم کشانده. در ادامه همین بخش خبری، سرکوب سازمان یافته خانواده های کشته شدگان در ایران. سازمان عفو بین الملل می گوید جمهوری اسلامی بعد از کشتن هر معترض خانواده او را هدف خشونت و ارعاب قرار می دهد. همزمان با گمان زنی ها درباره احتمال آغاز دور تازه از درگیری های نظامی، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران از برخورد سومی نفتکش با مین دریایی روز گذشته در تنگه هرمز خبر داده. نفتکش حامل 750 هزار بشکه نفت خام بوده و بعد از برخورد با مین دریایی دچار انفجار و آتش سوزی گسترده شد. همزمان علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه هشدار داد کشتی هایی که سامانه های ناوبری و شناسایی خود را در محدوده تنگه هرمز خاموش کنند متخاصم تلقی شده و با آنها برخوردی قاطع می شود. حساب کاربری منتسب به سخنگوی سپاه پاسداران هم تصویری از موشک هایی که یک کشتی در دریا رو هدف قرار داده منتشر کرده و در پیامی کوتاه نوشته ما منتظریم. شبکه اجتماعی اکس به دلیل احتمال نقض قوانین مربوط به محتوای خشونت آمیز نمایش این پست رو محدود کرده. و مجید ابن رضا سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی با هشدار به واشنگتن درباره پیامدهای تشدید تنش‌ها گفته نیروهای مسلح حکومت ایران برای مقابله آمادگی دارند و آمریکا نباید با آتش بازی کند. او ادبیات تهدیدآمیز علیه جمهوری اسلامی را زمین ساز تقابل دانسته که به گفته او آغاز کنندگان آن قادر به کنترل دامنه و پیامدهای آن نخواهند بود. و محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی که تهدید کرد در صورت تکرار حملات آمریکا مراکز هوش مصنوعی و دیتا سنترها در منطقه هدف حمله قرار می‌گیرند. رضایی گفته واشنگتن به شروط هفتگانه جمهوری اسلامی پاسخ داده، برخی از آنها را هم پذیرفته، اما تهران این پاسخ را کافی نمی‌داند و خواستار روشن شدن موارد مبهم است. او می‌گوید محدودیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز واکنشی است به نقض توافق اسلام‌آباد و محاصره بنادر ایران. حسین شریعت‌مداری نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان هم خواستار استفاده از کابل‌های فیبر نوری زیر دریایی در خلیج فارس و تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار علیه آمریکا و متحدانش شد. شریعت‌مداری از مواضع اخیر محسن رضایی هم ابراز رضایت کرده و نوشته جمهوری اسلامی باید از ظرفیت کابل‌های اینترنت بین‌المللی برای به زانو درآوردن دشمنان خود استفاده کند. او این اقدام را بخش تعیین کننده‌ای در رویارویی با آمریکا و متحدانش دانست. همکارم علی حسین قاضی‌زاده میگوید عبور از خطوط قرمز امنیتی و اطلاعاتی در منطقه حکومت ایران را با پیامدهای سنگین مواجه و بقای جمهوری اسلامی را با خطر مواجه میکند.
1: به کابل اینترنت میخوای حمله کنی، اصلا از اون حرف میزنی به عنوان هدف. وقتی به تاسیسات نفتی حمله میکنی، وقتی حوثی ها میان به فرودگاه ریاض حمله میکنن، اینها توضیح این استدلال هست که چرا باید به عمر این حکومت و هم پیمانونش پایان داد. شما خطوط قرمزی که داری تو این جنگ رد میکنی، آخرین باری که چیزی شبیه این مشاهده شد در تاریخ جنگ جهانی دوم بود، در جایی که همه مرزهای انسانی کلن یک جنگ کاملا بی‌قاعده که شما هر هدفی ولو انسانی باشه غیر نظامی باشه همه چیز مجازه دیگه. وقتی یک فرودگاه غیر نظامی میتونی اونجوری حمله کنی همه چیز مجازه. وقتی حکومتی بعد از جنگ جهانی دوم با این ابعاد ظهور کرده پیدا کرده که اینقدر هم قدرت تخریب بالا داره، تنها کاری که الان دستور کاری که پیش روی یک سیاستمدار غربی هست اینه که چگونه باید به عمر این حکومت پایان داد. وقتی که اونها میشینن درنگ میکنن، صبر میکنن، عقب نشینی میکنن، فکر میکنن، برنامه‌ریزی میکنن، زمانی که میدن این دچار توهم میکنه حکومت رو که نکنه کارشون پیش رفته. امروز پیش میره. ولی همین امروزی که اونها سکوت کردن یا اقدامی فوری انجام نمیدن، دارن برنامه‌ریزی میکنن که چگونه

0: به تو پایان بدن. این چیزیه که وگرنه شما وقتی که موشک تو شلیک میکنی به هر هدف غیر نظامی، وقتی که از هر ابزاری استفاده میکنی برای که پروژه ساخت سلاح هسته‌ای رو از سر بگیری، او رو مایوس نمیکنه از این پروژه نظامش، عقب نمیشینه، رهات نمیکنه، ول نمیکنه، بلکه برنامه ریزی از تضعیف تو به برنامه ریزی برای نابودی تو تغییر میده.
1: منابع رسمی در بیروت از دریافت هشدارهایی درباره طرح احتمالی منتسب به ایران برای هدف قرار دادن جوزف اون، رئیس جمهور لبنان و نواف سلام، نخست وزیر این کشور خبر دادند. نواف سلام هم اعلام کرده یک کامیون حامل صدها کیلوگرم مواد منفجره چند روز پیش در مسیر بقاء به منطقه بیروت بزرگ متوقف شده. او تاکید کرد در روند حقیقت یابی و پاسخگویی هیچ اغمازی نخواهد بود و عاملان و آمران این عملیات به عدالت سپرده خواهند شد. همکارم می فرهاد از بیروت همراه ماست. جزئیات این گزارش از طرح احتمالی منتسب به جمهوری اسلامی برای ترور رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان چیه؟ به ویژه با توجه به اینکه این اتفاق داره در شرایط بسیار حساسی رخ میده، هم در بیروت هم در خصوص تحولاتی که در امنیت منطقه شاهد هستیم.
2: خب ریحانه، یک روزنامه یک وبسایت خبری گزارش داده که یک توطئه رو کشف کردند که ایرانی ها پشتش بودند برای اینکه اینها نخست وزیر رو هدف بگیرن. بعد بر مبنای اطلاعاتی که سازمان‌های اطلاعاتی اروپایی گردآوری کردن، اینها رو به نخست وزیری منتقل کردن. به گفته این منابع، هم رئیس جمهور جوزف اون و هم نخست وزیر نواف سلام به صورت مشخص ازشون اسم برده شده، اگرچه دیگر شخصیت‌های لبنانی هم ممکنه که در این توطئه اسمشون مطرح شده باشه. به گفته این منابع، خشم جمهوری اسلامی از دولت لبنان به ویژه بعد از اون افزایش یافت که بارها تلاش کردن که لبنان رو تشویق کنن که حریم هوایی خودش رو به سوی ایران باز کنه و لبنان این رو نپذیرفت. و بعد میگن که به گفته نهادهای اطلاعاتی اروپایی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منبع اصلی و سرچشمه اصلی این عصبانیت بوده و تلاش کردن که یک عملیات امنیتی رو در داخل لبنان ایجاد کنن تا بی‌ثباتی بیشتری رو موجب بشن و دولت لبنان رو به واسطه همکاری نکردنشون با ایران مجازات کرده باشن. سردبیر لبنانی که این مطلب رو منتشر کرده میگه بعد از اینکه این خبر منتشر شد که این محموله مواد منفجره رو مصادره کردن، همون منبع با او تماس گرفته و گفته حالا باورتون میشه که این خبر صحت داشته. و خب این مسئله، این کامیونی که مواد منفجره حمل میکرده و مصادره شده در یک اتوبانی بین سوریه و بیروت، این به گفته این منابع بیش از 500 کیلوگرم TNT و دیگر مواد منفجره رو که بسیار قابلیت انفجار بالایی دارن مصادره کردن. منابع از شرق الاوسط میگن که دو نفری که بازدار شدن در این رابطه اعتراف کردن که اعضای حزب الله هستن و گفتن که مواد منفجره به این گروه تعلق داره. میخواستند که این رو از بقاء به بیروت منتقل کنن در حومه جنوبی بیروت و به گفته روزنامه الجمهوریه در بیروت، حزب الله خواستار این شده که این مواد منفجره بهش بازگردونده بشه برای اینکه میخواد که از اون برای جنگ با اسرائیل در جنوب لبنان استفاده کنه.
1: و توقف یا مصادره این محموله بزرگ مواد منفجره که شما بهش اشاره کردی تا الان چه واکنش هایی به همراه داشته؟
2: تا اینجا حزب الله سکوت اختیار کرده، اما از سوی دیگر در محافل سیاسی این تقاضا برای بازبینی در ساختار حزب الله بیشتر و بیشتر تکرار میشه. نخست وزیر نواف سلام در یک پستی در اکس نوشته که مقام های دولت هیچ تلاشی رو تحمل نخواهند کرد برای مانع تراشی بر سر راه این تحقیق و گفته که همه عاملان تعیین هویت خواهند شد و ما هیچ مطلبی رو هیچ جنبه‌ای رو نادید نخواهیم گرفت و برای پاسخگویی تحقیق خواهیم کرد. البته نخست وزیری از مصادره این کامیون از چند روز پیشتر در بقا با خبر بوده و حالا میگن که تحقیقات ادامه خواهد یافت.
1: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم می فرهاد، بیروت، پایتخت لبنان.

0: برای خانواده های کشته شدگان خیزش زن زندگی آزادی، کشته شدن عزیزانشون پایان رنج نبود بلکه آغاز آن بود. عفو بین الملل در گزارش بی سابقه خود درباره سرکوب خیزش زن زندگی آزادی میگوید مقامات جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از کشتار غیرقانونی هر معترض کارزاری از خاموش سازی و قساوت علیه خانواده او را آغاز میکردند. عفو بین الملل آزار خانواده ها را بخشی از جنایات علیه بشریت خوانده. گزارشی در ادامه با هم ببینیم با این توضیح که بخشی از آن حاوی تصاویر بسیار تلخ و دردناک از سرکوب خونین معترضانه.
1: برای خانواده های قربانیان خیزش زن زندگی آزادی کابوس فقط مرگ عزیزانشان نبود، بلکه در پی آن مجازاتی بیرحمانه از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی آغاز شد. طیف وسیعی از نهادها در این سرکوب دست داشتند، از وزارت اطلاعات و پلیس پیشگیری فراجا گرفته تا سازمان اطلاعات سپاه، گروهانهای بسیج و همچنین مقامات قضایی استانی، استانداران و امامان جمعه شهرستانها عاملان آزار خانواده ها بودند. پرونده فرشته احمدی در مهاباد یکی از هولناکترین شواهد این سرکوب پنهان است. 4 مأمور با لباس پرستاری تلاش کردند جسدش را پنهانی از بیمارستان خارج کنند. یک مأمور اسلحه را روی سر شوهرش گذاشت و او را تهدید به قتل کرد. خاک سپاری کشته شدگان میدان دیگری برای ارعاب خانواده ها بود. نیروهای امنیتی تلاش می کردند اجساد را به مکانهای نامعلوم منتقل کنند. کومار در افتاده، پسر بچه 16 ساله‌ای که 8 آبان در پیران شهر کشته شد، تنها یک ساعت فرصت برای شستشو و دفن داشت. در بوکان برادر شهریار محمدی که در 27 آبان کشته شد شهر داد که وقتی خود را روی جسد برادرش انداخت تا از تصاحب آن جلوگیری کند، ماموران بارها به سرش ضربه زدند، جسد را لگدکوب کردند و از فاصله نزدیک با تفنگ ساچمه‌ای به پایش شلیک شد. سرکوبی دیگر در بیمارستان‌ها، سردخانه‌ها و پزشکی قانونی در جریان بود. مقامات با اجبار به دفن‌های شتاب زده، الزام کالبد شکافی را دور می‌زدند. حتی وقتی کالبد شکافی انجام می‌شد، معمولاً خانواده‌ها به آن دسترسی نداشتند. خانواده‌هایی بودند که با وجود تمام سرکوب‌ها، تلاش کردند از راه قوه قضایی حق خود را بگیرند. اما دیوار بی عدالتی بلندتر از اینها بود. عفو بین الملل توانست 10 پرونده از 8 استان را گردآوری و بررسی کند. در 4 پرونده دادستانها با یک جمله ساده فقدان شواهد کافی قاتلان را تبرئه کردند. یکی از پرونده هایی که به نتیجه رسید و حکم قصاص برای آن صادر شد پرونده محمد جام بزرگ بود. دادگاه مأمور را به قصاص محکوم و دیوان عالی حکم را تایید کرد، اما با دخالت مستقیم فرماندهان سپاه و امام جمعه ملارد قاتل فقط به 3 سال حبس محکوم شد. پرونده جمعه خونین زاهدان با 87 کشته در نهایت به حکم حبس چند مأمور رد پایین انجامید. فرماندهان همگی تبرئه شدند. این روایت ها بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت جمهوری اسلامی است، جنایاتی که از خیابان ها شروع شده و تا ماها و سالها بعد با سرکوب خانواده ها ادامه یافت.
0: میلاد محمدی برادر جاوید نام شهریار محمدی از کشته شدگان خیزش زن زندگی آزادی از تورنتو کانادا با ما هستند. در گزارش هم دیدیم شما هم جزو خانواده های دادخواهی بودین که از همون ابتدا تحت فشار جمهوری اسلامی قرار داشتید. از تجربتون به ما بگید چه گذشت در مراسم خاک سپاری برادرتون شهریار؟
2: سلام و درود به شما و همه بینندگانتون. و قبل از اینکه سخنم را آزاد کنم تسلیت میگم به همه خانواده های جان باختگان از دی ماه تا زن زندگی آزادی تا دهه 60 و خودم رو همدرد همه این عزیزان میدونم. اتفاقات ما خیلی پیچیده است. برادر من در واقعیت یک تارگت اصلی بود به دلیل بک‌گراند سیاسی که از قبل داشت و شکنجه هایی که از قبل شده بود از سال 1394 این اتفاقات شروع شد. ولی بخوام در مورد اتفاق همون شبی که برادرم کشش رو صحبت کنم، من دقیقا اون بر خیابون بودم و نمیدونستم که اون ماشینی که دارم بهش تیراندازی میکنم برادر خودم هستش. از زمانی که من اون محل رو ترک کرده بودم به من زنگ زدن که گفتم برادرت رو کشتن، و وقتی که رسیدم بالا سر جنازش داخل بیمارستان بود. همونجا یک مامور اومد زیر گوش لباس شخصی من گفت که زیاد، یک کلمه خیلی بدی رو به کار آورد، زیاد بالا پایین نکن، زنده هم بشه ما میکشیمش. با شفافیت کامل این حرف رو به من زد و نمیدونم توی اون جمع کجا در رفت. اون شب وقتی که من میخواستم جنازه برادرم رو از بیمارستان خارج کنم تا دست این دجالهای جمهوری اسلامی نیفته، با بیرحمی تمام داخل حیات بیمارستان مادرم گاز اشکبار ریختن رو چشم مادرم، به جنازه برادرم با لگت میزدنش، با باتون میزدنش، با قنداق اسلحه میزدنش، با اینکه برادر من کاورش کشیده شده بود و مرگ کاملش رو اعلام کرده بودن در داخل بیمارستان، و روی جنازه برادرم بود که من اینجا داشتم کتک میخوردم به دست این رژیم جنایتکار، روی جنازه برادرم اسلحه رو روی پای من گذاشتم و دوبار پشت سر هم شلیک کردن. داد میزدیم میگفتیم مگه شماها از ما نیستن؟ ما نیستید، چرا ما رو میزنید؟ بله، ولی ما متوجه شدیم که واقعا اینا از ما نبودن، اینا لبنانی بودن، اینا هشتر شعبی بودن که آورده بودن در کردستان به جون مردم انداخته بودن، با بیرحمی تمام خانواده ما رو سرکوب کردن و در نهایت با چند تا آمپول بیهوشی من رو بیهوش کردن و مادر من رو تهدید کردن که اگر همین الان با ما جنازه رو دفن نکنیم دیگه هیچ وقت جنازه بچه‌تون رو نمی‌بینید و نمی‌دونید کجا دفن شده. بله، اون شب مادر تک و تنهای من دایه مینا در کنار هزاران دجال، ده ها دجال برادر من رو دفن کردن و من هیچ وقت از اون روز، از اون صحنه، از اون لحظه دیگه ندیدم برادر من کجا دفن شد و حتی یک بارم روی خاکش نرفتم.
0: خیلی متاسفم واقعا از اون چه که میشنوم، از اون حجم از رنج و سختی که شما تحمل کردین. بعدش چی شد؟ میدونیم که فشارهای جمهوری اسلامی با این اقدامات که از لحظه‌ای که شما داشتید پیکر برادرتون رو منتقل میکردید به بیمارستان تا اون مراسم تدفینی که با حضور ماموران بدون وجود شما برگزار شده تمام نشد، بعد چی شد؟ بعد با چه ابزارها و روشهای خانواده رو تحت فشار میذاشتن؟
2: خانواده اولین سالگرد برادرم، خواهرم رو دستگیر کردن. در زمانی که میرفت که یک بنری برای برادرم چاپ کنه، با کمک همون مغازه بنر چاپ شد، چاپ کردنش همون چاپ شده، همون صاحب مغازه خواهرم رو لو دادن و خواهرم دستگیر شد. در دومین سالگرد ژینا مهسا امینی با بیرحمانه ترین حالت ممکن در خیابون نساجی بوکان با ده ها ماشین دوره مادرم رو کردن و کشون کشون مادرم رو دزدیدن و 21 روز در اداره اطلاعات ارومیه نگهداری شد. بعد از در جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل که پدر من هیچ کاره بود، هیچ گناهی نکرده بود، برای تهدید و ایجاد رعب و وحشت از ترس خانواده ها پدرم رو دستگیر کردن و تا همین الان 480 روزه که پدر من در زندان بوکان به سر میبره و الان 6 روزه در اعتصاب به قضا هستش. و نه تنها خانواده من، من واقعا شرمم میگیره که فقط در مورد خانواده خودم صحبت کنم، چون با صدها خانواده دیگه در ارتباط هستم و میدونم چه فشارهایی بر این خانواده ها میارن. اینا از خانواده های دادخواهان میترسن و سعی میکنن تفرقه بندازن بین خانواده های دادخواهان کردستان و تهران و شهرهای دیگه، چون میدونن قدرت دادخواهان میتونه کل ایران رو هم بسته کنه و سعی میکنه از پروپاگاندا، از سایبری های خودش در خارج از کشور و داخل کشور استفاده کنه که این تفرقه ها رو بندازه. ولی من از اینجا قویا به جمهوری اسلامی میگم که ما متحد در کنار هم دیگه میسیم. درسته من اینجا پرچم کردستان رو نصب کردم، ولی به عنوان یک کرد که پرچم کردستان رو نصب کردم، با تمام وجودم، با تمام قلبم، با تمام انسانیتم میگم من قلبم میتبه با تمام خانواده های داغدار تهران و ما هیچ فرقی نداریم. شاید اختلاف سیاسی داشته باشیم، ولی ما یک درد مشترکیم که باید در کنار همدیگه بایستیم.
0: سپاسگزارم. میلاد محمدی، برادر جاویدنام شهریار محمدی، یکی از کشته شدگان خیزش زن زندگی آزادی که از تورنتو در کانادا همراه ما بودید. سازمان آموزش و پرورش تهران با ارسال اطلاعیه‌ای به معلمان و دانش آموزان اعلام کرده در صورت غیر حضور شدن مدارس، پلتفرم اسکای روم باید مورد استفاده قرار بگیره. یکی از معلمان میگه مدیران مدارس از آموزگاران خواستند برای برگزاری کلاس‌های غیر حضوری کامپیوتر خریداری کنند، اما معلمان و دانش آموزان توان تهیه آن را ندارند. پیام های رسته بیرا اینترنشنال از شهرهای مختلف ایران هم نشون میدن که معلم ها در آغاز سال تحصیلی جدید همزمان با فشارهای شدید معیشتی و نظارتهای امنیتی روبرو هستند. بعضی از آموزگاران میگن حقوقشون حتی هزینه های اولیه زندگی و رفت آمد رو هم پوشش نمیده، برای تامین مخارج مجبور هستند که به مشاغل دوم و یا سوم روی بیارن. بهاران آزادی اینجاست در استودیو. امروز قرار هستش که نگاه ویژه‌ای داشته باشیم به شرایط بسیار سخت معیشتی که این روزا معلمان و آموزگارا در اولین ماه آغاز سال تحصیل جدید دارن تعامل میکنن.
3: درسته ریحانه، خب ما تا الان همش از چالش‌های صحبت کردیم که دانش آموزها داشتن و هر بار خبرهاشو که کننده که از مدارس می‌رسید. این بار می‌خوایم در مورد معلم‌ها و وضعیت سخت معیشتی که دارن صحبت بکنیم. در پیام هاشون به این مسئله اشاره میکنن که با 18 سال سابقه کار یک معلم حقوقش 27 میلیونه. نهایتاً 20 تا 30 میلیون حقوق یک معلمه که 15 میلیون تومان دارن اجاره خانه میدن برخی از اونها. یکی از معلم ها پیام داده من مجبور شدم که هزینه عصب کشی دندانم رو رها بکنم به خاطر که نمیتونم 10 تا 15 میلیون هزینه عصب کشی دندان بدم. از اون طرف خودش این افراد بچه‌هایی دارن که باید برن مدرسه، تمام تلاششون این بوده که اگر بناست که مدارس مجازی هم بشه یک موبایل خوب یا یک لپتاپ برای اون بچه تامین بکنن. حالا نمیتونن دوباره یک لپتاپ دیگه که به گفته خودشون الان لپتاپی که حداقل کارایی رو داشته باشه، دست دوم هم باشه، طبق گفته معلم هایی که پیام دادن تا 200 میلیونه. میگن ما حتی اگر چیزی نخوریم، هیچ چیزی نپوشیم و بچه هامون رو هم تحت فشار بذاریم، باز هم نمیتونیم سرمایه‌مون رو جمع بکنیم و 200 میلیون بدیم به هزینه یک لپتاپ بکنیم. از اون طرف همونطوری که گفتی به شغل دوم و سوم رو آوردن، پیام دادن معلمین، گفتن که من به جای این که بخوام حالا بتونم بررسی بیشتری بکنم، آموزش بیشتری ببینم، راهکارهای بیشتری پیدا بکنم برای اینکه چطور مطالب رو با خلاقیت بیشتری به بچه ها آموزش بدم، باید شغل دوم داشته باشم، اسنپ کار کنم و بتونم اول شکم بچه های خودم رو سیر کنم، جلو خانواده خودم شرمنده نباشم و حالا بعد بتونم برم مدرسه و با بچه های مردم روبرو بشم. در صورتی که گفتن یک ساعت و نیم، نرخ یک ساعت و نیم تدریس 200,000 تومانه و هزینه همون مسیری که تا مدرسه میگن باید طی کنیم 160,000 تومانه، ما حتی هزینه رفت و آمدمون رو هم با حقوق معلمی نمیتونیم تامین بکنیم.
0: ولی بهار، این فقط یک بخشی از مشکلات معلمانه، یعنی مسائل اقتصادیشون در کنار تمام این سختی‌هایی که تو بهش اشاره کردی فقط یه بخشش، فشارهای امنیتی زیادی رو هم دارن تحمل میکنن.
3: همینطوره، از قبل از اینکه مدارس آغاز بشه از شهریور ما مدام پیام میدادن معلم‌ها، از این صحبت میکردن که آموزش و پرورش ما رو تحت فشار گذاشته داشته برای اینکه باید بیاید در دوره هایی که کار با اسلحه هست، کلاشینکوف و حالا اسلحه های دیگه، باید این آموزش ها رو ببینید، بعد به بچه ها آموزش بدید در مدارس، باید پویش جانفدا رو شرکت کنید، خودتون تجمعات شبانه رو شرکت کنید و بعد بچه ها رو هم سر کلاس ها تشویق بکنید، ولو به امتیاز باشه، ولو به نام نمره انضباط باشه، نمره درس کلاسی باشه، بچه ها رو هم باید در واقع تشویق بکنید که به این تجمعات برن یا در این پویش ها شرکت بکنن. از طرف دیگه مدرسه شاملو در تهران گفتن در کلاس‌های درسی که باید حریم خصوصی دانش آموز و معلم باشه دوربین مداربسته نصب شده. از بوشهر به ما پیام دادن، گفتن که از ایران شهر همچنین، گفتن که در هر کلاسی یک نفر رو گذاشتن برای اینکه صحبت‌ها رو به اصطلاح جمع‌آوری بکنه، هر صحبتی که مخالف نظام و حکومت هست رو جمع بکنه و در واقع این رو تحویل بده.
0: مخبر دارن در مدرسه. ممنونم بهارم، به آخر برنامه رسیدیم. سپاس بسیار از تمام پیام‌هایی که اینجا برای ما از معلمان و دانش آموزان بازگو کردی بهاران آزادی و ممنون از همراهی شما با ایران اینترنشنال. بمونی تا دیداری دوباره. بدرود.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس میدن.
4: سنتکام اعلام میکنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: داریوش کبیر نخستین فرمان روایی است که تشکیلات سیاسی بزرگی به وجود آورد. نظیر امپراتوری ایران از لحاظ وسعت و عظمت تا آن زمان در جهان به وجود نیامده و پایه‌های آنچنان مستحکم بود که مدت چند قرن دست نخورده در اختیار خانواده‌ای که مؤسسش بود باقی ماند. از این نظر سازمان امپراتوری ایران بر سرزمین‌های وسیع اسکندر که امپراتوریش پس از مرگ او متلاشی شد برتری دارد، گرچه باید در نظر داشت که پیشرفت اسکندر تا حد زیادی بر زمینه مساعد حکومت هخامنشیان استوار بود. اسکندر سازمان‌های ارتباطی و اداری و درباری هخامنشیان را سرمشق خود قرار داد.
6: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
7: میشه که رعد آسا توی دروازه
8: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
9: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
10: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
11: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنید.
12: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
11: چرا دیگه در فدراسیون ملی تا همه این اتفاقات میفته؟
13: کارول لوکاس اوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم روباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذراند و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک پژوهش‌های گسترده‌ای کرد. کارول لوکاس کوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.
5: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
14: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
15: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
5: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
16: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
5: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
17: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
5: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه‌مدت؟

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و وپاخواسته ایران. در حالی که همه خودشون رو برای حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی آماده میکنن، احتمال شعله ور شدن یه جنگ بزرگتر در خاورمیانه به شدت بالا رفته. افزایش ابعاد جنگ بین حوثی‌ها و ائتلاف تحت رهبری عربستان. به نظر میرسه این جنگ داره خاورمیانه رو به سمت یک انفجار بزرگ و یک جنگ بزرگتر سوق میده. هر لحظه ممکنه شعله های یک جنگ بزرگ منطقه خاورمیانه و خلیج فارس رو در بر بگیره. آتش بیار اصلی هم کسی نیست جز جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و حوثی‌هایی که حالا یکی از معدود گروه های نیابتی باقی مانده جمهوری اسلامی هست. در ساعات و روزهای گذشته حملات موشکی حوثی‌ها به عربستان خیلی گسترش پیدا کرده. حوثی‌ها در حال حمله به فرودگاه‌های مختلف عربستان هستند. بعد از اینی که حوثی‌ها روز گذشته فرودگاه ملک خالد ریاض رو در پایتخت عربستان مورد هدف قرار دادن، 13 نفر رو کشتن، بیش از 300 نفر زخمی شد، حالا امروز یه اتفاق بسیار مهمتر افتاده. فرودگاه ملک فهد در دمام مورد حمله قرار گرفته. چرا حمله به فرودگاه دمام مهمتر از حمله به فرودگاه ریاضه؟ چون چسبیده به خلیج فارس. 1370 کیلومتر از صنعا پایتخت یمن فاصله داره. روبروی اصلویه ایرانه. معنیش اینه؟ آیا حوثی‌ها بهش حمله کردن یا منشأ حمله از خلیج فارس بوده؟ این میتونه خیلی از معادلات منطقه رو عوض کنه. چون قبل از اینم از درون خاک عراق با پهباد به خط لوله اصلی صادرات نفت عربستان حمله شد. بعد دولت عراق تحقیق کرد، گفت کسایی که حمله کردن از خاک ایران وارد عراق شده بودن و از اونجا پهباد رو به سمت عربستان شلیک کردن. فرودگاه ملک فهد دمام که امروز مورد حمله قرار گرفت دیگه جنوب عربستان نیست یا ریاض پایتخت نیست. دمام در خلیج فارسه، روبرو اصلویه است. بین ریاض و دمام بزرگترین میدان نفتی جهانه، میدان نفتی قوار. دمام در واقع قلب منطقه نفتی عربستانه. نزدیک پایانه نفتی رأس تنور است که یکی از بزرگترین پایانه های صادراتی نفت جهانه. ابعاد درگیری حوثی ها که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند با عربستان داره به جاهای بسیار بسیار خطرناکی میرسه. ائتلاف تحت رهبری عربستان هم در حال بمباران شدید مواضع حوثی‌ها در یمن. از طرف دیگه نبرد بین حوثی‌ها و نیروهای دیگه در یمن، دولت قانونی یمن داره به اوج خودش میرسه. امروز دولت یمن یه بیانیه ای داد، گفت کشور ما یمن در مرحله سرنوشت سازیه و ما در حال بازپسگیری حاکمیت بر کشور از حوثی‌هاییم، در حال پایان دادن به کودتای حوثی‌هاییم. حوثی‌ها 12 سال پیش در سال 2014 پایتخت یمن رو تصرف کردن و حالا به نظر میاد خیلی از گروه‌های مسلح و قبائل در یمن دارن آماده میشن برای سرنگون کردن حوثی‌ها. نکته مهم دیگه اینه که در حمله‌ای که امروز به عربستان شد علاوه بر موشک بالستیک از موشک کروز استفاده شد. خب سوال اینه که حوثی‌ها موشک و کروز را از کجا آوردن؟ به احتمال زیاد جمهوری اسلامی بهشون داده، مثل موشک بالستیک. و نوع تسلیحاتی که داره استفاده میشه در حملات حوثی‌ها به عربستان آشکارا نشون میده سپاه پشت حملات حوثی‌هاست. اگر نگیم مستقیم داره توش مشارکت میکنه، که به نظر من میکنه خیلی در موارد. به نظرم سپاه با حمایت آشکاری که داره میکنه از حملات حوثی‌ها داره ایران رو و ایرانیا رو به سمت درگیری با عربستان سعودی میبره. افزایش حملات روسیه به عربستان به نیابت از جمهوری اسلامی یه اشتباه راهبردی برای جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی ممکنه موقتا خوشحالی کنه، ولی این باعث میشه عربستان که تا حالا با حمله آمریکا به جمهوری اسلامی همراهی نمیکرد، باعث میشه که عربستان با آمریکا در این معادلات همراهتر بشه، نزدیکتر بشه. از طرف دیگه حالا که عربستان تحت حملات شدید حوثی‌هاست، انتظارات از آمریکا و ترامپ داره افزایش پیدا میکنه که برای دفاع از موثرتر و جدیتر از عربستان یک کاری بکن. عربستان یکی از متحدین اصلی آمریکا در منطقه است. این انتظار از آمریکا در حال افزایشه که آمریکا باید برای نبرد با حوثی‌ها وارد عمل بشه. ولی به نظرم ترامپ فعلا این کارو نمیکنه. آمریکا داره خودشو برای حمله به جمهوری اسلامی آماده میکنه. البته واقعا معلوم نیست که چقدر آمریکایی‌ها بتونن در مقابل حملات حوثی‌ها به عربستان صبر کنن و حمله نکنن به حوثی‌ها. این حملاتی که حوثی‌ها دارن به فرودگاه‌های مختلف عربستان میکنن باعث یه نوعی ابراز حمایت جهانی از عربستان هم شده. در ساعات و روزهای گذشته کشورهای مختلفی در دنیا در حال محکوم کردن حملات حوثی‌ها و اعلام حمایت از عربستان هستند. اتحادیه عرب محکوم کرده، سازمان کنفرانس اسلامی محکوم کرده، اتحادیه عرب اروپا محکوم کرده، شورای همکاری خلیج فارس محکوم کرده، مصر، اسرائیل محکوم کرده. نتانیاهو محکوم کرده ملات. عراق هم که از معدود دولتاییه که یک رابطه نیمبندی با جمهوری اسلامی داره، اونم حملات به عربستان محکوم کرده. شاهزاده رضا پهلوی هم حملات حوثی‌ها به عربستان رو محکوم کرد و اونو زیر سر جمهوری اسلامی دونسته. شاهزاده گفته اگر جمهوری اسلامی سرنگون بشه منطقه به حالت صلح برمیگرده و روابط عربستان و ایران هم احیا میشه. شاهزاده قبل از اینم به کشور منطقه گفته بود که این جمهوری اسلامی فقط تهدیدی علیه مردم ایران نیست، بلکه تهدیدی علیه منطقه و جهانه. و امروز کاملا میشه اثبات این حرف شاهزاده رو دید و درست بودن ضرورت همکاری جهانی با مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی رو که شاهزاده بارها گفته دنیا باید رابطه‌اش رو با جمهوری اسلامی قطع کنه، از مردم ایران حمایت کنه. فرانسه و مصر و بعضی از کشورام حالا برای تقویت پدافند عربستان اعلام آمادگی کردن. به نظرم آخر این بازی برای جمهوری اسلامی و حوثی‌ها مرگباره. حوثی‌ها آخرین کارت مهم بازی جمهوری اسلامی در خاورمیانه. ولی چون حالا حوثی‌ها از خطوط قرمز دارن عبور میکنن، به نظرم در نهایت تحمل نخواهند شد و دولت حوثی‌ها سرنگون خواهد شد. کارت حوثی‌ها مثل کارت تنگ هرمز خواهد سوخت در نهایت. فقط مسئله اینه که اول حوثی‌ها سقوط میکنن بعد جمهوری اسلامی، یا اول جمهوری اسلامی بعد حوثی‌ها. جمهوری اسلامی به شکل زنجیره‌ای در حال از دست دادن نیابتیاش، در حال از دست دادن نفوذش در منطقه است. جمهوری اسلامی یه موقعی میگفت که ما در 4 پایتخت منطقه، یعنی در بیروت و دمشق و بغداد و صنعا، میگفت این ماییم که دولت تعیین میکنیم. ولی اسرائیل ظرف 3 چنان شبکه‌هاشو زد که داره همه نفوذشو یکی یکی از دست میده. جمهوری اسلامی با سقوط اسد از سوریه بیرون انداخته شد بعد 40. در حال بیرون انداخته شدن از لبنان، رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان میگه آقا اینقدر دخالت نکن. در عراق نفوذش محدود شده، علی الزیدی میگه ما رو وارد جنگ با آمریکا و بقیه نکن. و حالا به نظرم دوران نفوذش هم در یمن داره به پایان میرسه. حملات جمهوری اسلامی در ساعات و روزهای گذشته به کشتی‌ها و نفتکش‌ها در تنگ هرمز کاملا با این افزایش حملات حوثی‌ها به عربستان همسو، در چارچوب یه راه برده. کشورهای دیگه هم دارن به این سمت میرن که با جمهوری اسلامی و حوثی‌ها به عنوان یه تهدید واحد برخورد کنن. جمهوری اسلامی با این حملاتش و حوثیا با حملاتشون میخوان فشار رو بر اقتصاد جهانی و بر اقتصاد آمریکا چنان بیشتر کنن که قبل از انتخابات آمریکا از این را به موقعیت جمهوری خواه و ترامپ در انتخابات آسیب بزنن. آمریکایی‌ها متقابل با قطع صادرات نفت جمهوری اسلامی و محاصره کامل واردات و صادراتش دارن یه فشار شدیدی رو روش میارن، پا رو گذاشتن رو گلو جمهوری اسلامی و دارن جمهوری اسلامی رو خفه میکنن. به نظرم آمریکا و جمهوری اسلامی از نظر فشاری که الان دارن رو هم دیگه میارن مثل دوتا کشتیگیر میمونن که به قول کشتیگیرها در حالت کمر تو کمرن. به نظرم آخرش فن پنج امتیازی رو آمریکا به جمهوری اسلامی میزنه و ضرب فنیش میکنه. جمهوری اسلامی امیدواره با افزایش حملات به نفتکشا و با افزایش حملات حوثی‌ها به عربستان که مهمترین صادرکننده نفت در خاورمیانه است به موقعیت ترامپ و جمهوری‌خواه در انتخابات آمریکا لطمه بزنه، ولی اشتباه میکنه. دو هفته تا انتخابات اسرائیل مونده، سه هفته تا انتخابات آمریکا. بعیدم هست که از نظر سیاسی بین جمهوری اسلامی آمریکا تا قبل از انتخابات توافقی بشه. بعیده. فکرم نمی کنم سپاه و جمهوری اسلامی بتونن به این هدفی که دارن که یه مثلا اعمال فشاری بیارن بر کارزار انتخابات جمهوری خواه ترامپ، فکر نمی کنم به این برسن. جمهوری اسلامی زیادی و به شکل متوهمانه روی اهمیت انتخابات کنگره آمریکا حساب کرده، روی شکست احتمالی نتانیاهو در انتخابات اسرائیل حساب باز کرده. زیادی متوهمه. اولا معلوم نیست جمهوری خواه در انتخابات کنگره شکست بخورن. حتی اگه شکست هم بخورن، این به معنی عدم حمله ترامپ به جمهوری اسلامی بعد از انتخابات نیست. در اسرائیل هم معلوم نیست که نتایج انتخابات چی میشه، ضمن این که اصلا همه جناح‌های سیاسی اسرائیل دنبال نابودی جمهوری اسلامی هست. فرق مهمی بین نتانیاهو و رقباش نیست. منتها جمهوری اسلامی با خودش فکر میکنه، میگه اگر نتانیاهو دوباره نخست وزیر نشه، این میتونه یه دستاورد برای من باشه. جمهوری اسلامی همیشه به این چیزای کوچیک دلخوش بوده، ولی بازیهای راهبردی رو اغلب میبازه. در مجموع به نظرم در آمریکا و اسرائیل تصمیمو برای جنگ گرفتن، تصمیمو برای حمله گرفتن. اونا فقط منتظر عبور از دوره انتخاباتن. این پیام‌های دیپلماتیک و میانجیگری هم بین آمریکا و جمهوری اسلامی به جایی نرسیده. ما داریم به سمت جنگ میریم. ولی با این تحولاتی که در جنگ یمن داره رخ میده، با این حملاتی که به عربستان میشه، احتمال داره جنگ فقط جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی نباشه. احتمال داره که خاورمیانه هر لحظه وارد یه جنگ بزرگ منطقه‌ای بشه. در داخل خود جمهوری اسلامی هم یه افراد متوهمی مثل محسن رضایی که الان به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملیه یکی از سمت‌های مهم اشغال کرده، اینا به نظرم با توهم کامل در حال بردن ایران به سمت یه جنگ دیگر، حتی به سمت یه جنگ بزرگتر و مخربتر. جنگ پنجم رو میخوان بر ایران تحمیل کنن. جنگ اول قبلا هم عرض کردم، جنگ ایران عراق، جنگ دوم جنگ 12 روزه، جنگ سوم جنگ 40 روزه، جنگ چهارم جنگ دو هفته‌ای آمریکا و سپاه در جنوب، حالا هم جنگ پنجم. امروز هم محسن رضایی یه مصاحبه کرده، گفته ما کاملا برای جنگ آماده ایم و کلی رجز خونده. ولی خب سرنوشت رجزایی که محسن رضایی میخونه و رجزایی که بقیه مقامات و فرماندهای سپاه میخونن، این میتونه به سرنوشت رجزای خامنه ای و فرماندهای قبلی دوچار بشه که همشون کشته شدن، الان هیچ کدومشون زنده نیستن. هر کی تو این ویدئوی بعدی که میبینید برای اسرائیل و آمریکا رجز خونده، الان دیگه زنده نیست، کشته شد.
1: ان شاء الله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
2: قلب ملت ایران رو سوزاندن، ما قلبشون رو میسوزانیم.
3: غلط میکنن اسرائیل منو بکشن. باریارو کی بود توی فیلم پاپیون؟ یا هر روز آدم من زنده هم
4: پشت آهنین بسیار قوی تر است. سرعت رشد نسبت به سرعت ترمیم ضعف ها در جبهه دشمن بسیار بالاتر است.
5: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد که هر روز بعضی از شخصیت های علمی ما رو ترور میکردن،
6: کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم.
7: با یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.
8: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران هیچ اتفاق نمیفته، کسی نگران جنگ نباشه.
9: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
10: اون چه که ما امروز دیدیم یک آمادگی فوق‌العاده هست برای یک درگیری احتمالی آینده.
11: الان همین روحیه‌ای که اینجا هستش آمادگی وجود داره که اگر هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
0: خب خامنه‌ای و همه این فرمانده‌هایی که مثل محسن رضایی برای آمریکا و اسرائیل رجز می‌خوندن کشته شدن و سرنوشت محسن رضایی و بقیه مقامات و فرمانده‌های فعلی سپاه که الان برای آمریکا و اسرائیل رجز می‌خونن میتونه همین باشه. وضعیت که فرقی نکرده. آمریکا و اسرائیل کماکان برتری اطلاعاتی دارن، برتری تسلیحاتی دارن، برتری تکنولوژیکی دارن، برتری عملیاتی دارن رو جمهوری اسلامی. و هر لحظه که جنگ شروع بشه، خیلی از این مقامات و فرمانده‌های فعلی جمهوری اسلامی هم میتونن فوراً کشته بشن. محسن رضایی تهدید کرده که سپاه به کابل‌های اینترنتی خلیج فارس حمله میکنه، به دیتا سنترها و تأسیسات هوش مصنوعی رو حمله میکنه. این یعنی اعلان جنگ به خاورمیانه، اعلان جنگ به جهان و بعید دنیا در مقابلشون سکوت کنه. در چنین شرایطی آمریکا کماکان به حفظ فشار بر جمهوری اسلامی داره ادامه میده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا که در واقع فرمانده اصلی حملات اقتصادی آمریکا به جمهوری اسلامیه، میگه جمهوری اسلامی در حال فروپاشیه و آمریکا معاصره و فشار اقتصادی رو ادامه خواهد داد. گفته ما داریم با گفتگو با ترکیه و پاکستان معاصره زمینی رو هم اضافه میکنیم به معاصره دریایی و هوایی. یه مثال جالبی هم زده. با اشاره به فروپاشی ناگهانی دیوار برلین در آلمان گفته تحولات سیاسی بعضی مواقع بدون پیشبینی قبلی و به طور ناگهانی رخ میدن. در واقع داره میگه احتمال فروپاشی ناگهانی جمهوری اسلامی هست. داره مقایسهش میکنه با فروپاشی ناگهانی دیوار برلین. گفته در مجموع سه تا سناریو محتمل: خیزش مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، بروز شکاف و درگیری بین خود فرمانده‌های سپاه، و سوم جمهوری اسلامی بیاد مذاکره کنه، توافق کنه، برنامه هستیشو بذاره کنار. البته چهارمی رو نگفته و اون اینه که ممکنه جنگ بشه، بریم سمت جنگ. نه فقط جنگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی اسرائیل، بلکه ممکنه خاورمیانه هر لحظه به سمت یک جنگ بزرگ منطقه‌ای بره. و این شرایطیه که جمهوری اسلامی خودش به خوبی میدونه. هر لحظه ممکنه جنگ شروع بشه و با توجه به اوضاع بسیار بحرانی اقتصادی در ایران و افزایش شدید تورم و گرانی، هر لحظه ممکنه مردم دوباره دست به خیزش بزنن. به همین دلیل میبینید در خیلی از شهرها اونطور که مردم گزارش میدن دست به ضعیف کردن اینترنت زدن، بسیجی ها و لباس شخصی ها رو آوردن تو خیابون ها تا مثلا نمایش قدرت بدن، در حالی که ما گزارش هایی داریم که مردم بسیاری از رو ناچاری رو آوردن به خرید اسکلت مرغ و سنگدون به جای گوش، تازه اگه بتونن.
12: مشتری رفته بیرون، حال ما رو هم خراب کرده و رفته بیرون، اصلا کاسبی رو زهر ما رو اون کرده، اومده یه جیگر یه سنگدون گرفته خواست بگیره برای شام زن بچهش، بعد دو ما گفته که از کالابگ کم کو برامون. گفتیم آقا کالابگ پول به ما نداده، یک ماه گذشته نزدیک 4-5 میلیارد ما کارت کشیدیم 5 میلیون پولمون داده، ما دیگه پول نداریم، سرمایه نداریم دیگه بخوابونیم تو کالابگ، کالابگ قطعه. بعد گفت آقا ممنونم دست شما در نکنه، کلی هم ناراحت شده رفت. یعنی حالمون گرفت، یعنی میخواد اینو بگه که طرف پول نداره، پول نداره 200 هزار تومان بیاد جیگر سنگدون بخره برای زن بچه‌ش. چه شد دل امیدش به این کالابرگا بوده؟ کالابرگا هم که شما اینجوری با ما تصفیه میکنیم، ما هم نداریم، ما رو هم شرمنده مشتریمون کردین. یعنی طرف نمیتونه جیگر سنگدون بخوره، اصلا حال ما رو میگیره دیگه. کاسبی هم برای ما زهرمار شده.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکن و مایلید وقتی اسم این سرافرازا خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه ای که مایلید ادای احترام کنید. اسامی امروز رو با نام جاوید، نام سرافراز سجاد کمانکش شروع میکنم که دختر عزیز 8 سالش ماهاست مثل خیلی از خانواده های جاوید نامه عزیز منتظر مونده که اسم پدر عزیزش خونده بشه.

فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سجاد کمانکش، 37 ساله، پدر یک دختر 8 ساله، 19 دی، خمین عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مهدی ذبیحی، 25 ساله، فوق لیسانس حسابداری، 18 دی، خیابان شریعتی ساوه عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام فواد صافی، 42 ساله، اهل آبادان عزیز، 19 دی، فولاد شهر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام حمید رضا یعقوبی زاده، 41 ساله، 18 دی، نارمک تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علیرضا امجدیان، اهل سنقر عزیز، 19 ساله، 18 دی، ملارد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام منصور بابایی، 52 ساله، راننده، پدر 2 فرزند، 19 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر پهلوانی، 38 ساله، پدر 2 فرزند، 19 دی، مشهد عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام داریوش انصاری بختیاروندی، 37 ساله، 10 دی، فولاد شهر اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی، مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: در همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: آقای بسین بگید سه روز بیشتر وقت نداره،
5: جونجه رو باید آخر پاییز شمرد،
6: رفته بالا اومده پایین،
7: خیالتون راحت اقتصاد و معیشت مردم
8: ان شاءالله میشه همین روزا.
9: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران،
10: ما برنده این جنگیم،
11: ما آماده تر از گذشته هست،
12: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس
13: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیا است.
14: بچه رو میکشم، زن رو میکشم،
15: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید،
16: برد موشکام رو ارتقا بدید،
17: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم،
18: ما میتونیم محاصره دریا تحمل کنیم،
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ‌خانه های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
1: این آدمکشی جمهوری اسلامی.
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.

نه هراسی نیست. من هزاران بار تیرباران شدم و هزاران بار دل زیبای مرا از دار آویختند و هزاران بار با شهیدان تمام تاریخ خون جوشان مرا به زمین ریختند. سرگذشت دل من زندگی نامه انسان است که لبش دوختند، زندهش سوختند و به دارش زدند. دوستان گوش کنید، مرگ من مرگ شماست. مگذارید شما را بکشند، مگذارید که من بار دیگر در شما کشته شوم.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله، خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

بینندگان محترم ایران اینترنشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی در 20 روز از مهر ما با خبرهای ساعت 4 عصر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها.

0: اقتصاد ایران هنوز دچار فروپاشی نشده است. گزارش‌های مردمی از بحران معیشتی معلمان در آغاز سال تحصیلی، فشار اقتصادی و نظارت‌های امنیتی آموزگاران را به مشاغل دوم و سوم کشانده است. همچنین در ادامه این بخش‌های خبری، ادامه رسیدگی به پرونده سه ایرانی متهم به اقدام امنیتی علیه مشتبه پور محسن و کامبیز حسینی. دادستان‌ها میگویند جمهوری اسلامی متهمان را برای اعمال خشونت شدید علیه خبرنگاران ایران اینترنشنال استخدام کرده. منابع رسمی در بیروت از دریافت هشدارهایی درباره طرح احتمالی منتسب به ایران برای هدف قرار دادن جوزف اون، رئیس جمهوری لبنان و نواف سلام، نخست وزیر این کشور خبر دادند. نواف سلام اعلام کرد یک کامیون حامل صدها کیلوگرم مواد منفجره چند روز پیش در مسیر بقا به منطقه بیروت بزرگ متوقف شده است. او تاکید کرد در روند حقیقت‌یابی و پاسخگویی هیچ اغمازی صورت نخواهد گرفت و عاملان و آمران این عملیات به عدالت سپرده خواهند شد. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم می فرهاد که از بیروت در لبنان همراه ماست. می، درود بر شما. جزئیات گزارش از طرح احتمالی منتسب به جمهوری اسلامی برای ترور رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان چه هست، به ویژه اینکه این اتفاق در شرایط بسیار حساس کنونی بیروت و به دنبال تحولات امنیتی اخیر رخ داده؟
1: چیزی که تا اینجا میدونیم، چیزی که روزنامه نیوزلایت وبسایت خبری منتشر کرده اینه که هم نام نخست وزیر و هم نام رئیس جمهور در این توطئه و در این اسناد قید شده. منابع امنیتی میگن که آژانس‌های اطلاعاتی اروپا مقام‌های لبنان رو مطلع کرده بودند بر مبنای اطلاعاتی که آژانس‌های اطلاعاتی اروپا گردآوری کرده بودند. به گفته این منبع هم نخست وزیر نواف سلام و هم رئیس جمهور جوزف اون به صورت مشخص اسمشون برده شده بوده و البته دیگر مقام های لبنانی هم مستثنا نشدن و ممکنه که در این قضیه اسمشون مطرح بوده باشه. به گفته این منبع که با سردبیر این وبسایت خبری صحبت می‌کرده، جمهوری اسلامی بسیار از لبنان خشمگین بوده بعد از اینکه تقاضای مکرر تهران برای اینکه لبنان حریم هواییشو به روی ایران باز کنه با پاسخ منفی مواجه شد و بنابراین به گفته این منبع سرچشمه اصلی این عصبانیت سپاه پاسداران بوده و خواستند که یک عملیات امنیتی در داخل لبنان انجام بدن تا بی‌ثباتی بیشتری ایجاد کنند و دولت لبنان رو برای مواضع اخیرشون مجازات کرده باشند. این روزنامه‌نگار لبنانی میگه که بعد از اینکه این خبر در بیروت منتشر شد درباره یک محموله مواد منفجره که دو روز پیش مصادره شده بود، همون منبع میگه که با من تماس گرفته و گفته آیا حالا باور میکنی چیزی که من بهت گفته بودم؟ و خب این بعد از این مطرح شد که یک کامیونی رو در اتوبانی بین سوریه و لبنان مصادره کرده بودن نیروهای امنیتی لبنان، بیش از 200 کیلوگرم TNT و یک ماده منفجره دیگری رو در این کامیون پیدا کرده بودند و بعد منابعی به روزنامه شرق الاوسط گفتن که دو فردی که در این رابطه بازداشت شدند اعتراف کردند که عضو حزب الله بودند و گفتند که این مواد منفجره به حزب الله تعلق داره، می‌خواستند که این مواد منفجره رو از بقا به حومه جنوبی بیروت منتقل کنند و به گفته یک روزنامه دیگری حزب الله حالا خواسته که این مواد منفجره بهش مسترد بشه برای اینکه مدعی هستن که میخوان از این مواد منفجره در جنگ با اسرائیل در جنوب لبنان استفاده کنن و به همین دلیل خواستار تحویل دادن اون شدن.
0: می، توقیف این محموله بزرگ مواد منفجره چه واکنش هایی رو تا الان به دنبال داشته؟
1: از طرف حزب الله تا این لحظه واکنشی نداشتیم. اونا همچنان سکوت اختیار کردن.

0: اما خب خواسته های جدی مطرح شده در دیگر محافل سیاسی که خیلی قاطع خواستار بازبینی و اصلاح در ساختار حزب الله شدند. خود نخست وزیر در یک نوشته‌ای در اکس گفته که مقام های دولت هیچ تلاشی برای مانع تراشی بر سر راه این تحقیق رو تحمل نخواهد کرد و تأکید کرده که این پرونده بنا و مبتنی بر اصل نادیده نگرفتن واقعیت دنبال خواهد شد، به دنبال حقیقت و پاسخگویی خواهیم بود و طبیعتاً نگرانی های عمومی هم به واسطه این محموله خیلی زیاد هست، برای اینکه این مواد منفجره در دهه‌های اخیر در سوء قصد به بسیار از مقام‌های لبنانی به کار رفته. همچنین رئیس حزب کتایب سامی جمایل به قتل نخست وزیر سابق رفیق حریری اشاره کرده، یادآوری کرده که اون هم یک حمله بوده که با مواد منفجره انجام شد و خب این که نتونستن اون محموله رو متوقف کنن در نهایت به قتل او انجامید. بنابراین میپرسه که باید دید که با چه هدفی حزب الله این محموله رو منتقل میکرده و چه هدفی پشت این قضیه بوده.
1: سپاسگزارم از توضیحاتت همکارم میفرهاد از لبنان. بازتاب گسترده انتشار ویدیوی اعتراض تماشاگران یک نمایش به سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. چند روز پیش اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه پس از اجرای نمایش آرش و زمانی که خواستار طرح سخنانی کوتاه شد، هدف واکنش منفی حاضران در سالن نمایش قرار گرفت. ویدیوی این برخورد اعتراض تماشاگران به شکل گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی بازتاب داشته است.
2: امام خداوند جان آفرین، خداوند ایران و ایران زمین، من فقط خواستم تشکر میکنم از همه دوستانی که خداوند
1: امروز و در نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه یک خبرنگار از اسماعیل بقایی درباره برخورد منفی تماشاچیان سوال کرد و اینکه چرا واکنشی به آنها نشان نداده است. بقایی در پاسخ به این پرسش فقط تأکید کرد که حاضر جوابی او تنها برای دشمنان جمهوری اسلامی است.
3: در خصوص تماشای نمایش آرش توسط شما که یکی از رسانه‌های منتسب به یک جریان سیاسی در داخل کشور اومدن یک فیلم کوتاهی رو به نمایش درآوردن، یعنی منتشر کردن، که زمانی که شما خواستید از عوامل اون نمایش تشکر بکنید اعتراضی کردن و یک جای سوال پیش اومد که آقای سخنگوی وزارت امور خارجه که همیشه حاضر جواب بودن الان در خصوص اتفاق اون شب چه پاسخی خواهند داشت؟ ممنونم.
4: حاضر جوابی من در برابر دشمن هست قطعا، نه در برابر هممیهنانمون.
1: برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو. آقای کاظمیان خوش اومدید. از همین در واقع پاسخ سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی شروع میکنیم که گفته حاضر جوابی من برای مردم ایران نیست. برداشت شما چی از این صحبت ها؟
5: پاسخ یا توضیح مختصر سخنگوی وزارت خارجه رو فقط خودش و طبیعتاً حامیان حکومت شاید بپذیرن. اون جمعیتی که در سالن تئاتر سوء استفاده او از مفاهیم ملی رو بهش واکنش نشون دادن، بهش اعتراض کردن و اکثریت ملتی که کسانی مثل سخنگوی وزارت خارجه و البته فراتر از او نه تنها دولت بلکه رژیم سیاسی رو یک رژیم ضد ملی و غیر ملی میدونن، طبیعتاً با این پاسخ‌ها با این توضیح‌ها نه تنها قانع نمیشن بلکه بیش از پیش به گمان من فاصله میگیرن از حکومت و متنفر میشن. ببین به یک معنا میشه گفت که بقایی داره میگه که من به مردم جواب ندادم. شاید بشه اینجوری تفسیرش کرد که اساساً او و حکومت مردم ایران رو طرف پاسخ خودشون نمیدونن، هیچ ضرورتی برای پاسخگویی، هیچ ضرورتی برای توضیح، برای جواب دادن نمیدونن. خامنه ای 36 سال رهبر جمهوری اسلامی بود، یک بار با یک رسانه داخل کشور حتی حاضر به گفتگو نشد. اسماعیل بقایی، دولت، حکومت اساساً پاسخگوی مردم نیستن. یک پروژه سیاسی ایدئولوژیک رو دارن تعقیب میکنن که کاملاً غیر ملی است و مردم برای اونها فقط جایی مخاطب قرار میگیرن که ده ها هزار نفر از اونها در خیابانا هدف شلیک گلوله قرار بگیرن. پاسخ حکومت به مردم خودش گلوله بوده، پاسخ حکومت به مردم بی‌اعتنایی، بی‌توجهی بوده و به تعبیری اگر جایی قرار بر پاسخ باشه یا توضیحی باشه، به تعبیر سخنگوی وزارت خارجه حالا آمریکاست. یعنی خودشون رو به کس دیگری، به یک مقام بالادستی شاید پاسخگو بدونن یا وارد این گفتگوها بشن. ولی فراتر از این بخش از صحبت بقایی، واقعیت اینه که او یک جزئی است از یک هیئت حاکمه غیر ملی و بلکه ضد ملی که نماینده افکار عمومی، نماینده اکثریت مردم ایران نیست، از دل یک انتخابات آزاد، سالم و منصفانه قدرت رو در اختیار نگرفته و حاضر به واگذاری قدرت به مردم نیست، طبیعتاً پاسخگوی اعتراض اونها هم نیستش.
1: آقای کاظمیان، بیشتر به معنای اعتراض تماشاگران هم بپردازیم. البته شما اشاره کردی به اینکه سوء استفاده حکومت از مفاهیم و نمادهای ملی همیشه ادامه داره، برام بیشتر توضیح بدید لطفاً.
5: این بخشی که مردم حاضران در نمایش با وجود فضای سرکوب، با وجود انسداد سیاسی در ایران میان به صراحت هو میکنن سخنگوی وزارت خارجه رو، به او اعتراض میکنن، خیلی معنی داره هستش. اول اشاره کنم اینکه شخص او در یک تئاتر با عنوان آرش، یک نمایشی با عنوان آرش میاد سوء استفاده میکنه از نمادهای ملی، کسی به او یک چون اجازه ای نداده، اما او یک فرصتی گویی پیدا کرده برای اینکه بیاد با یک ادبیاتی خودش رو متصل کنه به ملت، ملتی که هدف شلیک گلوله قرار میگیرن. جالبه در ویدئویی که پخش شده او صحبتش رو با نام خدا آغاز میکنه، به نام خداوند جان و خرد، خداوند ایران و ایران زمین. معلوم نیست از کی خداوند شد خدای ایران و ایران زمین. این ایران، این ایران زمین کجا، چه جایگاهی در ایدئولوژی جمهوری اسلامی داشته؟ حکومتی که خودش رو متعلق به یک ایدئولوژی سیاسی اسلام میدونه، خودش رو مبتنی بر یک قرائت سیاسی از اسلام میدونه، چه نسبتی با ایران داره؟ من اینجا اشاره کنم بجز با اطمینان میشه گفت، بجز کسانی که حکومت رو در اختیار گرفتن و دارن منتفع میشن از ثروت و سرمایه ایران، غارتگران ایران، کسانی که معتقدن به یک ایدئولوژی متسلب، کسانی که به معنای داخل دقیق کلمه شارلاتان و عوام فریب هستن و ساده لوحان سیاسی یا کسانی که فریب خورده سیاسی هستن، هیچ کسی باور نمیکنه که جمهوری اسلامی یک حکومت ملی باشه یا حکومتی که منافع ملی برای اون اولویت داشته باشه. همین نکته رو من در پایان بگم، سرپرست وزارت دفاع امروز اومده با تعابیر متعددی از هویت ایران، تمدن ایران، تاریخ ایران یاد کرده، در حالی که او و نیروهای نظامی بماند سپاه پاسداران. اونچرا که گفتم هیئت حاکمه هیچ نسبتی با اون تمدن و هویت ایرانی ندارن و اگر واقعا دلبستگی به ایران و تمدن ایرانی دارن، باید این رو در واگذاری قدرت به مردم ایران عملا ثابت کنن.
1: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم مرتضی کاظمی اینجا در استودیو همراه ما. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران میگوید مهلت دو هفته‌ای وزیر خزانه داری آمریکا به پایان رسیده اما اقتصاد ایران فرو نپاشیده است. او با اذعان به فشار معیشتی به مردم گفته فروپاشی اقتصادی نه با تحریم و تهدید اثبات می‌شود و نه با بیانیه‌های سیاسی. همتی همچنین مدعی شد که مداخله بانک مرکزی روند افزایش نرخ ارز را متوقف کرده و وضعیت تأمین کالاهای اساسی هم مناسب است و جای نگرانی ندارد. آمارهای رسمی نشان می‌دهند اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر دچار وخیم‌ترین رکود تورمی پس از جنگ جهانی دوم شده است. مرتضی افقر اقتصاددان هشدار داده که شرایط کشور غیر عادی و بحرانی است. به گفته او حداقل 4 یا 5 دهک پایین درآمدی جامعه نیاز به حمایت فوری برای تامین معاش خود دارند و شاید تا 8 دهک درآمدی نیازمند دریافت یارانه‌ای حمایتی باشند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی حسین قاضی‌زاده از لندن ما رو همراهی میکنه. علی حسین درود بر شما. همتی گفته اقتصاد ایران ظرف 2 هفته از هم نپاشیده. به نظر تو آیا وضعیت کنونی اقتصاد ایران یک موفقیت برای جمهوری اسلامی به شمار میره؟
6: اولا که آقای همتی دروغ میگه، بسنت همچین صحبتی نکرده. بسنت گفت که 2 هفته دیگر نفتی جمهوری اسلامی بر روی آب نخواهد داشت و 2 هفته پیشون گفته بود که بعد از 2 هفته این نفت تمام خواهد شد. پس از آن این حکومت چیزی برای فروش نداره و همون اتفاق هم رخ داده. هیچ حرفی از فروپاشی ظرف 2 هفته نزد و همین نفتی هم که الان روی آب فروختن، تسویه حساب اینها، انتقال پول اینها احتمالاً تا ماه دسامبر هم طول میکشه. پس از اون جمهوری اسلامی دیگه ارزی از فروش نفت و مشتقات نفت نخواهد داشت و آقای همتی اگر با همین روند اگر چیز تغییر نکنه از ماه اواخر ماه دسامبر، یعنی ماه آذر ماه است، اوایل دی ماه، اگر تونستند همینجوری ارز در واقع به بازار تزریق بکنن و تونستن قیمت دلار روی عدد نگه دارن، بیان رجز بخونن. وضعیت اقتصاد ایران قابل در واقع پنهان کردن نیست. نه آقای همتی نه هیچ مقام دیگری نمیتونه به مردمی که دارن زندگی میکنن با این با همین اعداد دارن زندگی میکنن و اونها نمیتونن دروغ بگن. رئیس بانک من
1: ظاهراً صدای همکارم علی حسین قطع شده. در ادامه اگه بتونیم باز هم به صحبتاش ادامه خواهیم داد. به دنبال حمله مرگبار روز شنبه، حوثی‌ها به فرودگاه ریاض، عربستان سعودی در بیانیه‌ای تعطیلی این فرودگاه را تا تکمیل اقدامات لازم برای اطمینان از ایمنی پروازها تمدید کرد. همزمان رسانه‌های عربی از تشدید درگیری‌ها در داخل یمن خبر دادند. بر اساس گزارش‌های رسیده، جنگنده‌های ائتلاف مواضع و نیروهای کمکی حوثی‌ها را در استان تعز هدف قرار دادند. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم تروسکی صادقی از پاریس. تروسکی درود بر شما. در ابتدا از وضعیت فرودگاه‌های عربستان بعد از حمله‌های حوثی‌ها آغاز کنیم. ایمنی فرودگاه‌ها به چه شکلیه و چرا توقف فعالیت رو تمدید کردند؟
7: در واقع مشکلی که الان هست فقط این نیست که این فرودگاه شروع به کار نکرده، باز نشده. مسئله دو مسئله مهم وجود داره، اونطور که رسانه‌های عربستان سعودی هم دارن بهش اشاره می‌کنن. یکی اطمینان از امنیت حریم هوایی عربستان، کماکان روسیه‌ها دارن تهدید می‌کنن که به اون کشور حمله خواهند کرد. توانایی از جلوگیری مجدد حملات، در واقع فرودگاه بین المللی ملک خالد یکی از پرترددترین فرودگاه های منطقه هستش، دومین فرودگاه مهم عربستان سعودی بعد از حملات مرگبار روز شنبه توسط حوثی ها، حدود 99% پروازهاش متوقف شد. میدونید که بسیاری از شرکت های بزرگ هواپیمایی هم رسما اعلام کردن تا اواسط این ماه، تا اواخر ماه جاری میلادی پروازهاشون رو کماکان متوقف خواهند کرد، از جمله لوفتانزا، از جمله ایر فرانس، اتحاد عرب. اما اون چه که الان مورد بررسی داره قرار میگیره این هستش که طبق تحقیقاتی که شده، در مرحله اول حوثی ها از یک سری پهپاد انتحاری در روز شنبه برای این حمله مرگبار استفاده کردن به این فرودگاه. بعد از پهپادهای انتحاری یک حمله ترکیبی با موشک‌های کروز و بالستیک انجام دادن. تحقیقاتی که الان از سمت عربستان سعودی کارشناسان به هر حال شروع شده این هستش که توانایی شناسایی زود هنگام تهدید از سوی همین سیستم دفاع هوایی هستش که در اون فرودگاه هست. حالا اختلال فنی یا نگرانی هایی که دارن چی هست؟ بحث اصلی اینه که اونها دارن در این رابطه تحقیق میکنن و به نظر میرسه تا زمانی که این تحقیقات تکمیل نشه و اونها اطمینان حاصل نکنن از توانایی سیستم دفاع هوایی در برابر حملاتی که در آینده ممکنه دوباره حوثی‌ها انجام بدن، این فرودگاه کماکان تعلیق بمونه. مسئله دیگری که جالب این هستش که خب یک سری از رسانه‌ها امروز گزارش‌هایی رو منتشر کردن، گفتن که جمهوری اسلامی همچین خواسته‌ای داشته از حوثی‌ها که حملات خودشون رو مشخصاً به فرودگاه در عربستان سعودی انجام بدن، به این دلیل که بعد از تحریم‌های اخیر آمریکا در واقع واشنگتن عملاً فرودگاه‌های جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده و اونها به این نوع دارن ضربه می‌زنن به کمک حوثی‌ها به اقتصاد عربستان سعودی از طریق فرودگاه‌هاش. البته این رو هم فراموش نکنیم، عربستان بسیاری از شرکت‌های خودش خصوصاً در ریاض رو به دورکاری فرستاده کارمنداشون رو، مدارس هم به صورت آنلاین در این هفته برگزار میشه، اما در نتیجه گیری نهایی همه گزارش‌ها این رو نشون میده که با توجه به تهدیداتی که حوثی‌ها انجام میدن، کماکان تهدید علیه فرودگاه‌ها در عربستان سعودی برقرار باشه.
1: تروس، که گزارش هایی که امروز منتشر شده حاکی از شدت گرفتن درگیری ها در داخل یمن و حملات به مواضع حوثی هاست، در این مورد هم برامون توضیح بده لطفا.
7: کاملا درسته، در واقع متوقف نشده درگیری ها. میدونیم که از ماه گذشته همچنان در یمن گزارش های بسیار زیادی داره منتشر میشه، درگیری هایی که دولت قانونی یمن با حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی دارن، اون ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی، حملاتی که انجام میده. اما از روز یک شنبه بعد از حمله‌ای که حوثی‌ها به عربستان انجام دادن، 13 کشته، ده‌ها یا صدها زخمی به دنبال داشته، گزارش‌ها داره این رو تایید می‌کنه که حملات عربستان سعودی علیه مواضع حوثی‌ها شدت گرفته. ما از روز یک شنبه چندین گزارش رو داشتیم از حملات به طز به مواضع حوثی‌ها. امروز گزارش‌های از صنعا و اب، این دو استان منتشر شده، نیروهای کمکی حوثی‌ها و انبارهای تسلیحاتی مورد هدف قرار گرفتن. در سعده و الجوف نیز ما گزارش‌هایی رو داریم از درگیری‌ها بین هر دو طرف.
1: سپاس از شما همکارم تروسکی صادقی که از پاریس ما رو همراهی کردید. همونطور که پیشتر گفتیم، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران میگوید مهلت دو هفته‌ای وزیر خزانه‌داری آمریکا به پایان رسیده اما اقتصاد ایران فرو نپاشیده. ارتباط ما با علی حسین مجددا برقرار شده. علی حسین، میتونی به صحبتات ادامه بدی در سوال اول؟
6: بله، در واقع آقای بسنت وعده‌ای که داده بود این بود که فروش نفت جمهوری اسلامی به پایان خواهد رسید، نفت دیگه روی آب باقی نخواهد موند در این دو هفته و همون اتفاق هم رخ داده. از ماه آذر اوایل دی ماه دیگه هیچ ذخیره ارزی، در واقع همین نفتی که فروخته شده حساب‌هاش انجام خواهد شد و پس از اون آقای همتی و دیگر مقام‌های اقتصادی جمهوری اسلامی هیچ منبع مشخصی برای تأمین ارز کشور نخواهند داشت. اگر آقای همتی در اون زمان هم تونست دلار رو باز تزریق بکنه و به قول خودش قیمت ارز رو کنترل بکنه، اون موقع میتونه رجز بکنه. ولی آن چیزی که در ایران داره رخ میده برای مردم کاملا مشهوده، این عدد سازی و آمار سازی و توصیفات دروغ آقای همتی که به عنوان رئیس بانک مرکزی نباید اینقدر در واقع خبر رو عدد جهر بکنه که داره این روزها این کار رو به شدت انجام میده، صورت واقع رو تغییر نخواهد.
1: علی حسین، حرفای رئیس بانک مرکزی در مورد وضعیت معیشت مردم با هزاران گزارشی که توی ایران داره منتشر میشه در تضاد کامل هست. ارزیابی تو درباره مواضع رئیس بانک مرکزی چیه؟
6: ببینید، آقای همتی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی میدونند که شرایط کنونی کشور که بر اساس سیاست‌های خارجی این حکومت الان داره برای مردم ایران این وضع برمقان آورده چه پیامدی برای مردم داره. مردم ایران در تأمین ابتدایی ترین نیازهای خودشون موندن. همونجوری گفتی هزاران گزارش وجود داره که مردم قادر به خرید گوشت نیستن، قادر به خرید لبنیات نیستن، قادر به تأمین داروهای خودشون نیستن. این جامعه با بیانیه سیاسی آقای همتی و رجزخانی برای بسنت و اینها، نه اونها اتفاقا فریب حرف آقای همتی رو میخورن و نه مردم ایران، بلکه مردم ایران به شدت خشمگین میشن از اینکه به جایی که مسئولان این حکومت دنبال راهی برای پایان دادن به این جنگ و تحریم برای کشور باشن، باز هم نه فقط به دنبال رجز خوندن برای آمریکا و اسرائیل هستند که معنیش ادامه جنگ و تحریم است، بلکه در تعریف آنچه که داره در کشور رخ میده دروغ میگن، اصلا انکار میکنن آنچه که بر سر مردم آوردن رو. اینکه مردم ایران در چنین شرایطی که هستن که هر روز تورمی که از 100% عبور کرده، حتی با آمارهایی که خود حکومت میدن رو 90% هست، برای آمارهای دیگری که وجود داره که نشانه های دیگری هست که نشون میده که بالای این عدد هم اتفاقا تورم هست، این چیزی نیست که با در واقع وعده سیاسی یا با رجزخانی آقای همتی یا با جعل خبر و جعل عدد تغییر بکنه. در واقع خشمی که مردم از شنیدن این سخنان به اونها احساس به اونها دست میده بسیار بسیار مهمتر است از اون خود واقع است، یعنی که خود واقعی دردی برای مردم داره، اما این گونه اظهار نظرهای غیر واقعی در واقع خشم هم به اون درد مردم اضافه میکنه.
1: همکارم علی حسین قاضی زاده از لندن سپاسگزارم از توضیحاتت. مدیر مدرسه شاملو در منطقه پنج تهران دبیران را ملزم کرده برای تدریس آنلاین در برنامه اسکای روم به جای اپلیکیشن ایرانی شاد لپتاپ تهیه کنند. معلم ها میگویند مدیر مدرسه ادامه همکاری با آنها را منوط به این مسئله دانسته است. یکی از معلمان گفت مدیران مدارس از آموزگاران خواسته برای برگزاری کلاس های غیر حضوری کامپیوتر خریداری کنند، ولی معلمان و دانش آموزان توان خرید آن را ندارند. پیام های رسیده به ایران اینترنشنال از شهرهای مختلف نشان می‌دهد معلمان در آغاز سال تحصیلی جدید همزمان با فشار شدید معیشتی و نظارت‌های امنیتی روبرو شدند. شماری از آموزگاران گفتند حقوقشان حتی هزینه‌های اولیه زندگی و رفت آمد را پوشش نمی‌دهد و برای تأمین مخارج به کار دوم و سوم روی آوردند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم بهاران آزادی اینجا در استودیو همراه ماست. بهاران خوش اومدی. پیام‌های معلمان درباره وضعیت معیشتی و شرایط کاریشون چه تصویری به ما از آغاز سال تحصیلی نشون میده؟
8: همونطور که میدونیم ما از پیش از اینکه حتی مدارس باز بشه پیام‌های متعددی داشتیم از وضعیت مدارس و چالش‌هایی که دانش آموزان داشتن. حالا می‌خوایم به معلم‌ها بپردازیم. معلم‌هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه‌شون هست، با 15 سال سابقه کار 20 میلیون حقوق ماهانه‌شون هست و پیام دادن گفتن که ما 15 میلیون هم کرایه خونه میدیم، با 5 میلیون چطور میتونم مثلا هم حالا بچه ها رو سیر نگه دارم و هم بتونم خودم رو به مدرسه برسونم، هزینه رفت و آمد رو بدم. در نتیجه اتفاقی که میفته معلم ها مجبور میشن همونطور که فرمودیم به کار دوم و سوم رو بیارن، مجبورن که شبها هم اسنپ کار بکنن، یا حتی معلمی که بازنشسته البته هستن گفتن که من مجبور شدم که دست فروشی کنم و 10 روز در ماه رو هم باز میرم یک جای دیگه شغل سوم میدارم، یعنی حالا اون حقوق بازنشستگی کفاف زندگی رو نمیده، دست فروشی میکنم در بازارچه‌ها و در نهایت هم میرم در ظاهر سراها در روز هم اونجا کار میکنم. صحبت از این میکنن که با حقوق 20 میلیون و 27 میلیون ما هزینه درمان رو نمیتونیم بپردازیم، یک لباس فرم جدید نتونستیم بخریم که بخوایم حالا سال جدید رو بریم، و به جای اینکه بخوایم حالا آموزش جدیدی ببینیم، بخوایم به راههای خلاقتری برای آموزش بچهای مردم فکر کنیم، اولین کار اینه که شغل دوم و سوم داشته باشیم، بتونیم شکم بچهای خودمون رو پر بکنیم، معیشت خودمون رو تامین بکنیم و با نرخ ساعتی 1.5 ساعت در واقع 200,000 تومان حتی هزینه رفت و آمدمون تا مدرسه هم تامین نمیشه.
1: بهاران غیر از این مشکلاتی که بهش اشاره کردیم، معلم‌ها چه گزارش‌هایی از افزایش کنترل امنیتی و ایدئولوژیکی در مدارس برای ما ارسال کردند؟
8: فرشاد، همون مدرسه‌ای که فرمودین که مدیرشون گفته که باید لپتاپ بخرن معلم‌ها و گفتن که حتی یک لپتاپ ساده‌ای که بتونه این قابلیت رو داشته باشه کلاس‌های آنلاین رو برگزار بکنیم 200 میلیونه، همون مدرسه یکی از پیام‌های جدیدیه که ما ازش دریافت کردیم امروز و مطلع شدیم از طریق دانش آموزها و یه سری از معلم‌ها که در کلاس‌هاشون دوربین مداربسته نصب شده، کلاسی که باید جایی باشه که در واقع معلم و دانش آموز راحت باشن، سوال بپرسن، جواب بدن و در مورد مسائل مختلف صحبت بکنن، برای شنود دوربین گذاشتن. از مدرسه سنا در قزوین به ما پیام دادن، این هم یکی از تازه‌ترین پیام‌ها هست، گفتن که در مدارس اونها هم مدت زمان زیادیه که حتی در سرویس بهداشتی مدرسه سنا در قزوین دوربین هست و شنود میشه. از طرف معلم‌ها بارها از طرف آموزش و پرورش ناچار شدن که کلاس‌های کار کردن با اسلحه رو برن، دوره‌هایی که با اسلحه باید کار بکنن رو بگذارن که بتونن بعد به بچه‌ها این رو آموزش بدن، خودشون بابت اینها یک سری امتیازات گفتن میگیرن، اون آموزش و پرورش بهشون امتیازات میده. از طرف دیگه باید پویش جانفدا رو شرکت می‌کردن، باید تجمعات شبانه رو برای اینکه حالا شغلشون رو نگه دارن، اون زمان کلاس‌هاشون رو نگه دارن، مجبور شدن شرکت کنن و ازشون خواسته شده که از بچه‌ها هم بخواین و اونها رو تشویق کنید که حالا به ضرب نمره انضباط، نمره درسی باید اونها رو هم مجاب بکنید که پویش‌های جانفدا رو شرکت بکنن، تجمعات شبانه رو برن. در هر کلاسی گفتن که خب معلم‌ها گفتن که مثلا در بوشهر ایرانشهر گفتن در کلاس‌ها مخبر گذاشتن، شنود میشه، از معلم‌ها خواستن که اگر کسی صحبتی کرد که حالا منافات داشت با خاص حکومت، با ایدئولوژی حکومت، معلم‌ها برن در واقع اونها رو به مقامات بالاتر اطلاع رسانی کنن.
1: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم بهاران آزاد اینجا در استودیو همراه ما. جایزه نوبل اقتصاد سال 2026 به رابرت ای هول و مایکل وودفورد، دو اقتصاددان آمریکایی، به دلیل پژوهش درباره بنیان‌های خرد اقتصادی تثبیت کننده شرایط اقتصاد کلان تعلق گرفت. نظریه‌های این دو اقتصاددان تشریح می‌کند که چگونه تصمیم‌های خانوارها و بنگاه‌ها بر کل اقتصاد اثر می‌گذارند و دولت‌ها و بانک‌های مرکزی چگونه می‌توانند با اتکا به این شناخت نوسانات اقتصادی را کاهش دهند. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم. آقای علوی درود بر شما. ارزیابی شما از دلایل اعطای جایزه نوبل اقتصاد به این دو اقتصاددان آمریکایی در سال جاری چیه و اینکه تصمیمات خانوارها و بنگاه‌ها چطور بر شاخص‌های اقتصاد کلان به ویژه تورم تأثیر میذارن؟
9: خب این دو اقتصاددان آمریکایی دستاورد مهمی دارن از این جهت که با نقد آموزه‌های اقتصاد سنتی که بیشتر بر بازیگران عرصه کلان مثل دولت یا بانک مرکزی تأکید می‌کردن، این دو پژوهشگر اقتصادی به این نتیجه رسیدن با البته تحقیقات تجربی که بله در کنار اون تحولاتی که در عرصه کلان اقتصادی و سیاست‌گذاری دولت یا بانک مرکزی می‌گذره، البته بازیگران اقتصادی در سطوح خرد مانند تولید کنندگان، واحدهای تولیدی، بنگاه‌ها، خانوار به عنوان مصرف کننده یا حتی صادر کنندگان و وارد کنندگان کالا در چارچوب یک محیط اقتصادی معین، اینها هم تاثیرگذار هستند بر متغیرهایی که مثل تورم، رکود، رشد اقتصادی یا فرزند بالا و پایین رفتن ارزش پول ملی. این دستاورد از این جهت مهم است که به هر حال به جای تأکید بیش از اندازه بر متغیرهای کمی میپردازه به رفتار بازیگران، یعنی رفتاری خانوار که فرزند با توجه به انتظاراتی که از آینده دارد مصرفش رو الان بالا میبره یا اینکه پایین میبره، و این میتونه در متغیرهای اقتصادی مثل تورم یا نرخ رشد اقتصادی مؤثر باشه.
1: آقای علوی، تورم در اقتصاد ایران هم مزمن شده و می‌بینیم که تورم نقطه‌ای به مرز 90% رسیده. با توجه به نظریات این دو اقتصاددان آمریکایی چطور میشه تورم در ایران رو تحلیل کرد؟
9: پس قضا این نظریه توضیح میده چرا انتظارات تورمی در ایران بالا میره، به خاطر اینکه مردم، مصرف کنندگان، بنگاه‌ها، صاحبان مشاغل اینا اعتمادی ندارن به سیاست‌های بانک مرکزی و اینکه در آینده ثبات اقتصادی در ایران فراهم بیاد. از این جهت هست که فرض بکنیم خانوار ترجیح میده به جای اینکه پولش رو در پول ملی ذخیره بکنه، پس انداز بکنه در بانک، تبدیل بکنه به طلا یا فرزن ارز، و در نتیجه این تأثیر میگذاره بر بازار ارز. و اینجاست که نقش انتظارات تورمی و اعتماد بازیگران خرد به بانک مرکزی یا دولت خیلی برجسته میشه، از اون جهت که اگر یک دولت یا یک حاکمیتی باشه که بتواند ثبات ایجاد بکنه، طبیعی است که نقش بنگاه‌ها یا فرزند خانوار به نحوی تنظیم میشه که به ثبات کمک میکنه. اما بالعکس وقتی که دولت یا بانک مرکزی سرمایه اعتماد خودشون رو از دست دادن، اینجاست که اون انتظارات از آینده است که تعیین میکنه رفتار مصرف کننده یا حتی بنگاه و سایر بازیگران در عرصه خرد اقتصادی به هر حال تلاطم در بازار ایجاد میکنه. و از قضا نکته بسیار مهمی است که اگر اگر بازیگران اقتصادی در عرصه خرد اعتمادی نداشته باشند به حاکمیت یا فرضاً بانک مرکزی که در ایران البته این به شدت سقوط کرده، طبیعی است که اینها پناه میبرن به دلار، یورو یا فرضاً طلا برای ذخیره ارز خودشون. و این یکی از نکاتی است که این نظریه پردازان رو نزدیک میکنه به اقتصاد رفتاری. یعنی کدوم رفتار اقتصاد؟ اون اقتصادی که بر نقش روانشناسی بازیگران و انتظاراتشون از آینده تاکید میکنه.
1: احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. هفته دوم رسیدگی به پرونده های سه ایرانی متهم به اقدام امنیتی علیه خبرنگاران ایران اینترنشنال در دادگاه وولیچ لندن در حال برگزاری است. دادستان ها اعلام کردند جمهوری اسلامی سه مرد ایرانی را استخدام کرده بود تا روزنامه نگاران ایران اینترنشنال به خصوص مشتبه پور محسن و کامبیز حسینی را زیر نظر بگیرند و زمینه حمله و اعمال خشونت شدید علیه آنها را فراهم کنند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو همراه ما. تاجدین، خوش اومدی. امروز دوشنبه است و می‌دونیم که آغاز هفته دوم رسیدگی به پرونده این سه متهم هست. چه اطلاعاتی می‌تونی برام بدی در این مورد؟
10: امروز اطلاعات تازه‌ای که می‌تونم بگم اینه که امروز هم دادستان‌ها بررسی دارن پرونده رو، یک مقدار اطلاعات اسنادهای بیشتری را دارن به دادگاه ارائه می‌کنن. میدانیم که 1600 سند، عکس، ویدیو از این پرونده وجود داره که هر کدام از این به انالایز و تحلیل و ارائه بسیار ویژه به دادگاه نیاز داره. امروز هم چیزی که در دادگاه ارائه شد توسط دادستان ها این بود که مصطفی سپهوان، یکی از سه نفری که متهمی که میخواست اطلاعات جمع‌آوری بکنه از خبرنگاران ایران اینترنشنال که سردسته این سه نفر هست، این مکالمه تلفنیش با یکی از رابط‌های خود که در داخل ایران داشته به نام قربانی، مصطفی قربانی، که در واقع به او رد و بدل کرده، پیام‌های زیادی را که دادگاه حالا داره این را بررسی میکنه که این آقای سپهوان چگونه اطلاعات را به قربانی فرستاده و در این مکالمه اینها چیها گفتن. امروز مشخصا آدرس خانه مشتبه پور محسین داشتن بررسی میکردن که این چگونه به او فرستاده و در پیام رسان واتساپ که با هم رد و بدل کردن با کود ایران با او چی گفته. مثلا در یکی از گفتگوهایی که بین سپهوند و قربانی آمده اینه که آدرسی که خودت به من فرستادی مثلا در یکی از بخشای غرب لندن است و من رفتم این عکس رو گرفتم، این عکس ماورایی است و این عکس هم از اینجاست و یک جستجوی اینترنتی هم توسط چت جی پی تی انجام داده که اطلاعات بیشتری در مورد مشتبه جمع آوری بکنه. هورا هم اینها رو یک جا و قربانی به داخل ایران فرستاده. اون طرف پیام هایی که اون فرستاده به این که اطلاعات دیگری که ما میتونیم که بتونه خانه دقیق و آدرس دقیق مشتبه را داشته باشیم چی است، بعد این هم دوباره اطلاعات بیشتر میفرسته و یک مقدار مسائل پولی هم در این پیام هایی که ما دیدیم از توسط دادستان های رای شد مطرح شده. مثلا یک مقدار پول برای سپهوان فرستاده شده که کم و بیش از مثلا در نهایت وعده ای که داده شده بوده برای سپهوان که برای از بین بردن مشتبه استفاده بکنه 150,000 پوند است که او هم در گفتگوهایی که بین سپهوان و قربانی در ایران داشته رد و بدل میشه در دادگاه مطرح شده و همزمان با این اطلاعات دیگری که در منطقه کینگستون لندن از کامبیز حسینی داشتن اینا جمع‌آوری میکردن، اونها هم شامل پرونده است که امروز دادگاه داشت یکی در واقع به اینها رسیدگی میکرد و این پیام‌ها را داشت به دادگاه دادستان‌ها میخواند و میگفت که چگونه اینها با هم در تماس بودند. همزمان با اینکه اینها از طریق واتساپ در تماس بودند، از طریق کانال پیام‌رسان تلگرام هم در تماس بودند که دادگاه و دادستان‌ها نتونستند که پیام‌های بیشتری را که اینها با هم رد و بدل کردند اون را پیدا بکنند، چرا که به محض اینکه این پیام‌ها را فرستاده دوباره حذف کرده و دوباره نتونستند اینها اونها را دوباره در واقع به دست بیارن. این نشان میده که یک پرونده فوق العاده پیچیده زیر کار دادگاه است که حالا امروز روز اول هفته دومش است که روزهای بعدی هم این ادامه خواهد داشت و حتی 6 هفته این پرونده در دادگاه ولیج در جنوب لندن ادامه خواهد داشت که این 6 هفته در واقع در نهایت تصمیم خواهد گرفت که دادگاه با این 3 متهم ایرانی چی برخورد بکنه و فیصله نهایی دادگاه چی خواهد بود و الا اینکه در نهایت ممکن است که اینها به زندان برن. الان که عالم در زندان هستن ولی اینکه در نهایت قید اینها چقدر میبرد مربوط به دادگاه است که باید منتظر فیصله دادگاه و روزهای آینده باشیم که در روزهای آینده هم تعداد زیادی از شواهد و مدارک زیادی در اختیار دادگاه هست که اونها هم یکی یکی داستانهای را خواهد کرد.
1: سپاسگزارم. توضیحات همکارم تاج‌الدین سروش اینجا در استودیو همراه ما. بله، لطفاً فراموش نکنید که شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس لطفاً فراموش نکنید و به سایت ما هم مراجعه کنید. بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و لازم است شما تشکر کنیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم منصوره حسینی یگانه با بخش خبری ساعت 5 عصر با شما همراه خواهد بود. تا به زودی.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: ایستادند، فریاد زدند، روسری‌ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
2: در حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین المللی ملک خالد
3: دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی.
4: این حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض هم مرگبار بوده.
3: حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی
6: ترامپ از احتمال اقدامات جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا گفته.
7: وقتی که آمریکایی‌ها حمله بکنن، اگر آمریکایی‌ها حمله بکنن،
8: آیا باید منتظر یک حمله پیش دستانه باشیم؟
9: ماشه را چه کسی ابتدا خواهد کشید؟ ترامپ.
10: آیا باید منتظر یک جنگ پیش دستانه باشیم به خصوص از سوی اسرائیل؟
11: اگر 6 ماهه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردن، همه منتظر یک جنگ غریب الوقوع.
12: توقیف رمزارزهای مرتبط با سپاه.
13: سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن مشروبهاشون به پاریس برن.
14: علیرضا سپاهی رهبر بازداشتش و اعترافاتش.
15: موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده.
16: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
17: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه می‌دهد.

0: امکان اینکه جمهوری اسلامی به کابل‌های زیردریایی و مرکز داده در خلیج فارس حمله بکنه و آسیب برسونه وجود داره. اون سابقه اختلال و آسیبی هم که به دیتا سنترها در منطقه وارد کرد در ماه مارس نشون میده که میتونه این کار رو انجام بده. در همون ماه، در همون زمان ماه مارس 26 دیتا سنتر آمازون در امارات متحده عربی و بحرین دچار آسیب و اختلال شدند. حتی مرکز AWS بحرین هم بعد از اون حملات پهپادی متوقف شد. این نشون میده که جمهوری اسلامی به لحاظ فنی و عملیاتی و روی کاغذ این توان رو داره. اما اینکه تصور بشه که با قطع کابل‌های تنگه هرمز میشه اینترنت جهانی رو خاموش کرد، من فکر میکنم که این اصلا با واقعیت شبکه‌های ارتباطی جهان سازگار نیست. اما جمهوری اسلامی فعلا داره اون وضعیت رسانه‌ای و سیاسی رو ایجاد میکنه. دلیل اینکه محسن رضایی هم داره این حرفا رو میزنه همون سابقه ای هست که در ماه مارس برای دیتا سنتر آمازون در امارات و بحرین ایجاد کرده بود، بنابراین داره از اون استفاده میکنه برای این شرط. فکر نمیکنم که بتونه حتی رجز جدی برای شبکه اینترنتی جهانی باشه. با تمهیدات مختلفی که در طی چند ماه گذشته رخ داد، عملا دیگه تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار نمیتونه مورد استفاده جمهوری اسلامی قرار بگیره. این اذعانی هست که خیلی از تحلیلگران و کارشناسان داخلی جمهوری اسلامی هم دارن به اون در واقع اقرار میکنن و دیگه اهرم فشار نیست، میتونه به عنوان یک کارت بازی باشه، کارت بازی که در برابرش کارت بازی دیگری رو طرف مقابل مثلا میتونه اجرا بکنه. در نتیجه اون کاری که با اهرم فشار میشد انجام داد، یعنی حفاظت از برنامه هسته‌ای و ایجاد یک خط بازدارندگی دریایی در برابر جمهوری اسلامی، عملا دیگه تنگه هرمز اون امکان و اون ظرفیت رو نداره و فقط به دلیل اینکه یک موقعیت ژئوپلیتیک برای جمهوری اسلامی ایجاد میکنه این امکان رو داره که به عنوان کارت بازی هم در برابر همسایگان منطقه‌ای و هم در مناقشه با ایالات متحده مورد استفاده قرار بگیره. حتی در حال حاضر میزان بهره برداری ژئواکونومیک و ژئوپلیتیکی که روسیه از تنگه هرمز داره انجام میده در شرایط فعلی، حتی از جمهوری اسلامی هم بیشتره و جمهوری اسلامی خیلی دیگه روی تنگه هرمز اون مدلی نمیتونه به حساب باز کنه.
1: اون حرف که میگفت اگر کسی دوست نداره و این شرایط رو نمیپسند و این ارزش‌ها رو قبول نداره بذاره بره رو بذاره، در کنار حرف خانم دیگری که باز دوباره از این محافل میگفت مملکت مال حزب اللهیاست، این دوتا معنیش خیلی روشنه، یعنی شیوه حکومت رو اتفاقا نشون میده. یعنی حتی اگه این حرف هم زده نمیشد ما میدونستیم که حکومت چگونه عمل کرده. حکومت میگه که من کاری به بقیه مردم ندارم، اونایی که ملت رو تشکیل میدن و تعلقشون به کل کشور مفهوم تعلق ملی رو میسازه، من یه عده میخوام که پای من بیستن، همون حزب اللهی که اون خانم میگه یا اونایی که این ارزش ها رو قبول دارن، اگر اینا باشن من حکومت میکنم، بقیه مردم یعنی بقیه ملت برن یه خاکی بر سر زندگی خودشون بریزن. برای همینه که یه طبقه حاکم درست میشه که این طبقه حاکم وفاداره، بقیه مردمی هستن که اهمیتی ندارن. در حالی که وقتی از ملت و تعلق ملی صحبت میکنیم یعنی همه کسانی که شهروند یک کشور هستن. اگر حکومت بخواد همه شهروندان رو در نظر بگیره احساس تعلق ملی هم شکل میگیره، اما اگر فقط یک گروهی از این شهروندان برای حکومت مهم باشن، یعنی اونایی که به این ارزش ها و به انقلاب و این شرایط تن میدن یا قبولش دارن، اون وقت معنیش اینه که بقیه دیگه اصلا اهمیتی ندارن. در این صورت بندی اساسا تعلق ملی، ملیت، کشور جایی نداره، یه شیوه حکمرانی دیگه است که گویی یه عده‌ای به عنوان یک سازمان سیاسی آمدن در یک قلمرو جغرافیایی به نام کشور ایران دارن حکومت میکنن، زندگی میکنن، با بقیه کاری ندارن. این فرق داره با فرمهای متعارف حکومت که در جای دیگه هست که در اونها احساس تعلق ملی ممکنه جایگاهی و معنی داشته باشه. بقیه زندگیاشون هم که نگاه بکنیم ببین در ته تهش در بنش نوعی غرب زدگی خوابیده که اون وقت دیگران رو بهش متهم میکردن، یعنی میگفتن شماها غرب زدید، در حالی که در بن رفتار و مصرف و کردار و ایده های اونا غرب زدگی خوابیده. فرستادن فرزندانشون به اون سمت یه جور نوعی تجملات، سبک زندگی که دارن، تکنولوژی هایی که استفاده میکنن، از آیفون گرفته تا اتومبیلی که سوار میشن تا معماری های خونه هاشون، مصالح مرغوبی که از ایتالیا و آلمان میاره برای ساخته شدن خونه هایی که حتی در فرض کنید لس آنجلس و نیویورک و زوریخ هم حتی ممکنه افراد خوابش رو نبینن. از این گذشته حتی شما به حوزه های علمیه نگاه کنید که با سطحی از تجمل ساخته شده که اصلا کاخ باکینگهام پیشش حقیرانه و خیلی فقیرانه به نظر میرسه. این طبقه حاکم اساسا کاری به این تعویض ها نداره، با این تعویض داره زندگی میکنه، با این تعویض سر میکنه و بقیه رو وادار کرده که به شیوهی بیرون از این تعویض برای خودشون هم که گفتم برای زندگیشون یه فکری بکنن. به حال اونها کاری نداره. خب معلومه که این اون شکافی رو که بین دولت و ملت بوده برای سالهای زیادی در این سالها تقویت کرده و همونطور گفتم دیگه در اینجا احساس تعلق ملی هم رنگ میبازه، میگه شما برید فکر خودتون باشید، من کاری ندارم که شما در این زندگی و از این تعویضات رنج میبرید یا رنج نمیبرید. اگر تونستید از پس زندگی خودتون بر بیاید، اگر روتونم زیاد کنید یه وقت بیاید به خیابون، من آماده هستم که حتی در دو روز چند هزارتون رو بکشم تا نشون بدم مملکت دست کیه، یا به قول خودشون اون اصطلاحی که به کار میبرن کتن کیه و حاکم کیه و چی کار میکنه. تو اینجا ما اصلا از مفهوم کشور، ملت، این چیزهایی که در حکومت‌های عرفی رایج مطرحه ازش بیخبریم.
2: خودروهای سوخته و ساختمان‌های ویران، این بار در خاکی. حمله روسیه فروشگاهی مواد غذایی را در دومین شهر بزرگ اوکراین هدف قرار داد. استاندار خارکیف گفت 3 نفر کشته و 20 نفر از جمله 2 کودک زخمی شدند. در حمله جداگانه دیگر هم در غرب اوکراین 3 نفر کشته شدند. این حملات در روزی رخ داد که دونالد ترامپ در ترو سوشال نوشت آتش بس انرژی میان روسیه و اوکراین برقرار است و هر دو طرف آن را پذیرفتند. ولودیمیر زلنسکی گفت این خبر برای او تازه است. او از توافق استقبال کرد اما گفت حملات روسیه هنوز متوقف نشده است.
3: امروز بیانیه رئیس جمهوری ایالات متحده درباره توافق بر سر آتش بس انرژی میان روسیه و اوکراین منتشر شد. خبر بسیار خوبی که همه از آن استقبال میکنند و تحقق آن یک ضرورت است. اوکراین آمادگی خود را اعلام کرده و به تأسیسات انرژی روسیه حمله نمی کند و ما انتظار داریم روسیه اقدام مشابه انجام دهد.
2: روسیه تا کنون به پیام ترامپ واکنشی نشان نداده است. ترامپ پیشتر هم از توافقی مشابه خبر داده بود اما هیچ یک از 2 کشور آن را تایید نکردند. اعلام آتش بس پس از چند روز تنش میان واشنگتن و کیف بر سر نفت روسیه مطرح شد. ترامپ از توافق با پوتین برای عرضه بیش از 300 هزار تن گازوئیل روسیه به بازارهای جهانی خبر داد و وزارت خزانه‌داری آمریکا واردات این سوخت را تا فروردین 1406 مجاز کرد. زلنسکی به این تصمیم اعتراض کرد و ترامپ در پاسخ گفت اوکراین به رئیس جمهور تازه‌ای نیاز دارد. رئیس جمهوری اوکراین هم به ABC گفت اگر پوتین 60 روز آتش بس کامل را بپذیرد انتخابات برگزار می شود. فاینانشال تایمز به نقل از مقام‌های اروپایی نوشت واشنگتن برای توقف حمله به پالایشگاه‌های روسیه به کیف و پایتخت‌های اروپایی فشار آورده است. در واشنگتن هم 7 سناتور از هر 2 حزب از جمله 4 جمهوری‌خواه خواستار لغو فوری توافق گازوئیل شدند و گفتند این تصمیم قانون ممنوعیت واردات انرژی روسیه را نقض می‌کند. کامالا هریس معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا هم از تصمیم ترامپ برای خرید سوخت از روسیه انتقاد کرد و ترامپ و جنگ با جمهوری اسلامی را عامل گرانی سوخت دانست. او گفت این اقدام به تأمین مالی جنگ مسکو علیه اوکراین کمک می‌کند اما هزینه زندگی خانواده‌های آمریکایی را کاهش نمی‌دهد. آلمان و بریتانیا هم اعلام کردند تحریم‌ها علیه مسکو را حفظ و تقویت می‌کنند. ترامپ کاهش بهای سوخت را اولویت اصلی خود می‌داند. میانگین قیمت گازوئیل در آمریکا به 6 دلار و 28 سنت در هر گالون رسیده است. نزدیک به بالاترین سطح تاریخی آن هم در آستانه انتخابات میاندوره کنگره.
4: روسیه و اوکراین نتونستن تا الان بر سر یک توافق بسیار کوچکتر در حوزه حمله نکردن به نیروگاه‌های همدیگه به توافق برسن. بر سر موضوع بزرگی مثل صلح کلی من فکر نمی‌کنم که ما اصلا نزدیک به اون نقطه باشیم و یک هیئت اوکراینی هم که در میامی داشت با آقای استیویتکاف و آقای جر کوشنر مذاکره می‌کردند، بر اساس بعضی از گزارش‌ها در زمانی که این اخبار مرتبط با در واقع بالا رفتن تنش بین آمریکا و اوکراین و صحبت‌های اخیر آقای ترامپ منتشر شد، گفته شده که مذاکرات رو به اصطلاح معلق کردن و هنوز این مذاکرات جلوتر نرفته. اوکراین میگه اساساً از مفاد این توافقی که آمریکا و روسیه بر سر موضوع عدم حمله به نیروگاه‌ها کردن آگاه نیست، اما ازش استقبال میکنه و روسیه هم به این پاسخ نداده و بنابراین به نظر میرسه که سر همین موضوع کوچیک دو طرف هم توافق ندارن. موضوع بزرگتر که صلح بین اوکراین و روسیه است، موضوعاتی مثل سرزمین‌های شرقی اوکراین به ویژه دونتسک رو در بر میگیره، موضوع عضویت اوکراین یا عدم عضویت اوکراین در ناتو رو در بر میگیره، موضوع آینده امنیت اوکراین رو در بر میگیره. بنابراین هیچ روزنه‌ای وجود نداره که طرفین بتونن بر سر اون موضوعات دست کم در کوتاه مدت توافق کنن. و یک نکته بسیار مهمی رو هم باید در نظر داشته باشیم، اونم اینه که 3 هفته دیگه حدوداً انتخابات میان دوره‌ای آمریکاست. تلاش‌هایی که آقای ترامپ داره انجام میده هم در حوزه خرید گازوئیل و در واقع تعلیق تحریم‌های فروش گازوئیل روسیه، اینها بیشتر مرتبط با پایین آوردن قیمت گازوئیل و نفت در آمریکا در کوتاه مدت، یعنی چند هفته دیگه آقای ترامپ هم انگیزه هایی که امروز داره رو نخواهد داشت و در اون شرایط من گمان نمی کنم که روسیه و اوکراین خودشون در شرایطی باشن که بتونن به یک توافق بزرگتر در حوزه صلح برسن.

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

بینندگان عزیز وقت شما بخیر و خوش آمدید به یک بخش خبری دیگه در ساعت 5 عصر از ایران اینترنشنال با من منصوره حسینی یگانه. و نخست سرخط خبرها. گزارش ها از تلاش جمهوری اسلامی برای ترور نخست وزیر و رئیس جمهور لبنان. نواف سلام از کشف صدها کیلوگرم مواد منفجره در مسیر بیروت خبر داد. با تداوم حملات نیابتی های جمهوری اسلامی به عربستان و تعلیق پروازها، رضا پهلوی در پیامی به دولت و ملت عربستان گفت تا ایران آزاد نشود جنگ آفرینی جمهوری اسلامی و حوثی ها ادامه دارد. واکنش ها به پیشنهاد مدیر مسئول کیهان درباره قطع کابل های فیبر نوری در

0: جمهوری اسلامی متهمان را برای اعمال خشونت شدید علیه خبرنگاران ایران اینترنشنال استخدام کرده. منابع رسمی در بیروت از دریافت هشدارهایی درباره طرح احتمالی منتسب به ایران برای هدف قرار دادن جوزف اون رئیس جمهور لبنان و نواف سلام نخست وزیر این کشور خبر دادند. نواف سلام اعلام کرد یک کامیون حامل صدها کیلوگرم مواد منفجره چند روز پیش در مسیر بقا به منطقه بیروت بزرگ متوقف شده. او تاکید کرد در روند حقیقت یابی و پاسخگویی هیچ اغمازی صورت نخواهد گرفت و عاملان و آمران این عملیات به عدالت سپرده می شوند. در این لحظه علی حسین قاضی‌زاده همکارم با ماست. خب سرنخ‌هایی از این اقدام گویا میرسه به جمهوری اسلامی و حزب الله که به هر حال اقدام تروریستی هم هست. در صورت اثبات این موضوع عواقب این اقدام برای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش چیه؟
1: همین الان نشانه‌های خیلی فراوانی هست که آلتش به حزب الله میرسه. مبدأ این اتوبوس از دره بقا بوده، جایی که اصلا پایگاه حزب الله هست. اصلا هیچ گروهی جز حزب الله چنین قابلیتی نداره که این حجم از مواد منفجر رو در داخل لبنان خارج از دولت لبنان بتونه جمع‌آوری کنه، منتقل کنه. یعنی از جمع‌آوریش، تهیه‌اش، انتقالش، نحوی که کسی که اصلا بتونه با این کار کنه، با این مواد منفجره، هیچ گروهی به اندازه حزب الله لبنان در لبنان نیست که بتونه چنین کاری رو انجام بده و بسیار هم بعید هست که به جواب غیر از حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی برسیم. حتی اگر هم بخوای سرنخ رو ببرین جای دیگه، در نهایتش باید یعنی یک گروه همکار، یعنی همدستان داشته باشه که باز هم برمیگرده به گروهی که تخصص کامل دارن. یعنی من تقریبا غیر ممکن میدونم که انتهای این تحقیقات و جواب غیر از حزب الله لبنان برسیم. عواقبش برای جمهوری بسیار سخته، به خاطر که جمهوری اسلامی تقریبا همه جایگاهش رو در لبنان از دست داده. اگر این به هر حال یک حداقلی از شیعیان، یه بخشی از جامعه لبنان هنوز ممکنه که نسبت به حزب الله و جمهوری اسلامی دید مثبت داشته باشن، وقتی شما تلاش میکنید در یک کشور نخست وزیر و رئیس جمهور اون کشور رو ترور بکنید، لبنانی هایی که سالهای سال این طعم تلخ نابسامانی سیاسی، عدم تشکیل دولت پرمتاشو دیدن، میدونن که اگر این پروژه با موفقیت به انجام برسه عواقبش چه خواهد بود. من فکر میکنم به نفرت جامعه لبنان از جمهوری اسلامی دامن میزنه و این رابطه‌ای که خراب شده، مردمی که الان میدونن که علت اصلی ویرانی کشورشون جمهوری اسلامی و حزب الله هست، بسیار بسیار بیشتر از این شرایطشون بد خواهد شد و جدا از عواقبی که حالا احتمالاً به شکل حقوقی و سیاسی پرداخت میکنن، جامعه لبنان بیش از هر زمان دیگری از این حکومت فاصله میگیره.
0: آقای قاضی‌زاده، نشانه ها به ما میگه که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه در نبرد بعدی که با آمریکا حالا خواهد داشت تمام نیابتی هاش رو به میدون وارد کنه. این اتفاق چقدر درباره گروهی مثل حزب الله امکان پذیره؟
1: دیگه بسیار سخت‌تر از گذشته شده. شاید اگر قدیم میگفتند که یک گروه با قدرت وارد جنگ میشه و نتیجه،
0: متاسفانه صدا و تصویر آقای قاضی‌زاده رو ما از دست دادیم. ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهایش در جنوب لبنان مسیرهای زیرزمینی متعلق به حزب الله لبنان به طول صدها متر را شناسایی و منهدم کردند. ارتش اسرائیل میگوید در این تونل ها اتاقهایی برای اقامت نیروها، سلاحهای کلاشنکوف، انواع تیربار و موشکهای ضد زره یافته است. به گفته ارتش اسرائیل، یک تیم رزمی با همکاری یگان مهندسی ویژه این تونل ها و ده ها زیر ساخت و تجهیزات جنگی دیگر حزب الله در این منطقه را منهدم کرده. بابک ارساقی از تل‌آویو با ما همراه شده. خب بیشتر از کشف و انهدام این تونل حزب الله توسط ارتش اسرائیل برای ما بگو. مطمئنم که جزئیات بیشتری داره.
2: بدون تردید این هم یکی دیگر از عملیات اسرائیل در داخل مرزهای جنوبی لبنان هستش، جایی که ارتش اسرائیل از زمان جنگ تا کنون در اونجا

0: استقرار داره و یک خط زردی را در اونجا درست کرده که یک در حقیقت مرز بین اسرائیل و لبنان را به صورت 20 کیلومتری افزایش داده. در اونجا همچنان به دنبال تونل ها و زیرساخت های حزب الله میگرده. حال ارتش اسرائیل میگوید که یکی دیگر از شبکه تونل های زیرزمینی حزب الله را کشف و منهدم کرده در جنوب لبنان، و تونل هایی که صدها متر طول داشتند و به گفته ارتش اسرائیل برای استقرار نیروهای حزب الله، نگهداری تسلیحات و اجرای عملیات نظامی مورد استفاده قرار می گرفتند. این عملیات در شرایطی انجام میشه که تنش ها در مرزهای شمالی اسرائیل همانطوری که گفتم همچنان ادامه داره و ارتش اسرائیل تأکید میکنه که اجازه نخواهد داد حزب الله توان نظامی خودش را در نزدیکی مرز بازسازی کنه. بر اساس بیانیه سخنگوی ارتش اسرائیل، نیروهای تیپ 7 زرهی تحت فرماندهی لشکر 36 با همکاری یگان ویژه مهندسی در منطقه امنیتی جنوب لبنان چندین مسیر زیرزمینی را شناسایی می‌کنند و اونها را منفجر می‌کنند. در تصاویر منتشر شده از سوی ارتش اسرائیل، بخش‌های از این تونل‌ها و تجهیزات نظامی داخل اون را می‌تونیم به وضوح ببینیم. به گفته ارتش در داخل تونل‌ها اتاق‌هایی برای اقامت نیروهای حزب الله و همچنین سلاح‌های مختلف مثل کلاشینکوف، مسلسل و موشک‌های ضد زره کشف شده. نیروهای اسرائیلی همچنین ده‌ها موضع و زیرساخت نظامی دیگر را در این منطقه شناسایی و منهدم کردند. اما این تنها تحول جبهه لبنان نیستش. در روزهای گذشته هم ارتش اسرائیل عملیاتی را در منطقه هرمل در نزدیکی مرز لبنان و سوریه انجام داد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که هدف این حمله یک عامل سوریه‌ای بوده که به دستور جمهوری اسلامی برای انجام حملاتی در جنوب لبنان برنامه ریزی می کرده. این موضوع بار دیگه نقش جمهوری اسلامی در تحولات لبنان را به یکی از محورهای تنش بین اسرائیل و حزب الله تبدیل کرده. از سوی دیگر ارتش اسرائیل در گزارش‌های پیشین خودش هم اعلام کرده بود که حزب الله همچنان برای انتقال سلاح، بازسازی و مواضع نظامی و احیای توان عملیاتی نیروهای خودش به ویژه نیروهای ویژه رضوان تلاش میکنه. اسرائیل این اقدامات را نقض تفاهم‌های آتش‌بس میدونه و در همین حال امروز 12 اکتبر خبر دیگری هم از لبنان منتشر میشه و مقام‌های لبنانی همانطوری که در خبرها هم شنیدیم از توقیف کامیونی با 780 کیلوگرم مواد منفجره یاد میکنن که این میتونه نه تنها وضعیت داخلی لبنان، یعنی مسئله بین حزب الله لبنان و دولت جوزف اون را بسیار بحرانی بکنه، میتونه که یک جرقه ای برای جنگ بین اسرائیل و حزب الله هم باشه. این ارزیابی در اسرائیل وجود داره که حزب الله اگر این مسئله ریشه یابی بشه که حزب الله در پشت اون بوده و این مسئله را اعلام بکنه دولت لبنان، میتونه حزب الله برای فرار از این موضوع و انحراف افکار عمومی حتی دست به درگیری با اسرائیل بزنه و اسرائیل در این رابطه خودش را آماده میکنه. و از سوی دیگر ادامه حمایت مالی جمهوری اسلامی از حزب الله هم موضوع بسیار مهمی هستش و به نقل از منابع آگاه حزب الله همچنان از جمهوری اسلامی پول دریافت میکنه، حدود 200 میلیون دلار به گفته رویترز فقط در چند ماه اخیر به خانواده های لبنانی از جمهوری اسلامی رسیده.
1: ممنون هستم از توضیحات همکارم بابک ارساقی از تل‌آویو با ما بود. در پی حمله مرگبار روز شنبه حوثی‌ها به فرودگاه ریاض، عربستان سعودی در بیانیه‌ای تعطیلی این فرودگاه را تا تکمیل اقدامات لازم برای اطمینان از ایمنی پروازها تمدید کرد. همزمان شرکت هواپیمایی گلف ایر اعلام کرد پروازهای رفت و برگشت خود به ریاض را از امروز دوشنبه 20 مهر به مدت 5 روز لغو کرده. گزارش های رسیده نشان می دهد جنگنده های ائتلاف مواضع و نیروهای کمکی حوثی ها را در استان تئز هدف قرار دادند.
2: مشکلی که الان هست فقط این نیست که این فرودگاه شروع به کار نکرده، باز نشده. دو مسئله مهم وجود داره، اونطور که رسانه های عربستان سعودی هم دارن بهش اشاره می کنن. یکی اطمینان از امنیت حریم هوایی عربستان، کماکان حوثی ها دارن تهدید میکنن که به اون کشور حمله خواهند کرد، توانایی از جلوگیری مجدد حملات. در واقع فرودگاه بین المللی ملک خالد یکی از پرترددترین فرودگاه های منطقه هستش، دومین فرودگاه مهم عربستان سعودی بعد از حملات مرگبار روز شنبه توسط حوثی ها. حدود 99% پروازهاش متوقف شد. میدونیم که بسیاری از شرکت های بزرگ هواپیمایی هم رسما اعلام کردن تا اواسط این ماه تا اواخر ماه جاری میلادی پروازهاشون رو کماکان متوقف خواهند کرد، از جمله لوفتانزا، از جمله ایر فرانس، اتحاد عرب. اما اون چه که الان مورد بررسی داره قرار میگیره این هستش که طبق تحقیقاتی که شده در مرحله اول حوثی ها از یک سری پهپاد انتحاری در روز شنبه برای این حمله مرگبار استفاده کردن به این فرودگاه. بعد از پهپادهای انتحاری یک حمله ترکیبی با موشک های کروز و بالستیک انجام دادن. تحقیقاتی که الان از سمت عربستان سعودی کارشناسان به هر حال شروع شده این هستش که توانایی شناسایی زودهنگام تهدید از سوی همین سیستم دفاع هوایی هستش که در اون فرودگاه هست. حالا اختلال فنی یا نگرانی هایی که دارند چی هست، بحث اصلی اینه که اونها دارن در این رابطه تحقیق میکنن و به نظر میرسه تا زمانی که این تحقیقات تکمیل نشه و اونها اطمینان حاصل نکنن از توانایی سیستم دفاع هوایی در برابر حملاتی که در آینده ممکنه دوباره حوثی‌ها انجام بدن، این فرودگاه کماکان تعلیق بمونه. مسئله دیگری که جالب این هستش که خب یک سری از رسانه‌ها امروز گزارش‌هایی رو منتشر کردن، گفتن که جمهوری اسلامی همچین خواسته‌ای داشته از حوثی‌ها که حملات خودشون رو مشخصاً به فرودگاه در عربستان سعودی انجام بدن، به این دلیل که بعد از تحریم‌های اخیر آمریکا در واقع واشنگتن عملاً فرودگاه‌های جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده و اونها به این نوع دارن ضربه می‌زنن به کمک حوثی‌ها به اقتصاد عربستان سعودی از طریق فرودگاه‌هاش. البته این رو هم فراموش نکنیم، عربستان بسیاری از شرکت‌های خودش خصوصاً در ریاض رو به دورکاری فرستاده کارمنداشون رو، مدارس هم به صورت آنلاین در این هفته برگزار میشه. اما در نتیجه گیری نهایی همه گزارش‌ها این رو نشون میده که با توجه به تهدیداتی که حوثی‌ها انجام میدن، کماکان تهدید علیه فرودگاه‌ها در عربستان سعودی برقرار باشه.
1: شاهزاده رضا پهلوی حملات حوثی‌ها به فرودگاه ریاض را که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیر نظامی شد محکوم کرد. در این پیام آمده است که حمله هولناک به فرودگاه ملک خالد نشان دهنده این است که رژیم حاکم بر تهران هرگز در پی صلح نیست. رضا پهلوی با تسلیت به ملک سلمان، ولیعهد و مردم عربستان سعودی گفته حوثی‌ها و کارزار آشوب‌آفرین آنها زمانی پایان خواهد یافت که ایران آزاد و روابط دوستانه میان دو کشور از سر گرفته شود. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن در این بخش خبری با ما. سلام کنم به شما آقای بهرامی، بسیار خوش آمدید. ارزیابی شما رو بشنویم از این پیام شاهزاده رضا پهلوی و تأکیدی که داشتن بر ادامه بی‌ثباتی و تهدید امنیت عربستان سعودی در صورتی که جمهوری اسلامی تداوم داشته باشه و البته تأکیدی که داشتن بر اهمیت آزادی ایران برای پایان جنگ.
3: بله، درود بر شما و بینندگان عزیز برنامه. پیام مهمی بود که در حقیقت بار اولم البته نیست که شاهزاده کشورهای عربی و غیر عربی منطقه و همسایگان ایران رو خطاب قرار میده. در چند ماه اخیر مخصوصا بعد از انقلاب شیر و خورشید در دیما این اتفاق افتاده، یه بار عمان رو خطاب قرار داده به عنوان کشوری که حکومتی که در حقیقت در کنار جمهوری اسلامی ایستاده، و بار دیگه هم کل کشورهای منطقه، و این سومین بار اگر اشتباه نکنم که پیام‌های شاهزاده به عنوان رهبر خیزش ملی مردم ایران کشورهای منطقه رو مخاطب قرار میده. این در نوع خودش بسیار جالبه، یک جور در حقیقت تأکید دوباره بر این که این رویکردی که کشورهای منطقه تا الان و مخصوصا در سالهای اخیر با وجودی که مزاحمت‌های جمهوری اسلامی از طریق نیابتی‌ها و حملات پهپادی رو دیدن، ولی همچنان هم فکر میکنن بودن یک جمهوری اسلامی ضعیف به نفعشونه تا سرنگون شدن جمهوری اسلامی. در روزهای اخیر، در ماهای اخیر کشورهای عربی در این نگاه خودشون تجدید نظر کردن، متوجه شدن که حضور یک حکومتی در ایران که این حکومت بی‌محابا به تأسیسات و زیرساخت‌های غیر نظامی اونها حمله میکنه، خب ضررش بیشتر از منفعتشه و شاهزاده اینجا به هر حال این برگ رو رو کردن و این کارت رو به صورت دیپلماتیک دارن بازی میکنن که کشورهای منطقه رو به کنار مردم ایران ایستادن تشویق کنه تا اینکه کنار جمهوری اسلامی بایستن و به روش‌های مختلف همچنان از سقوط جمهوری اسلامی یا تضعیفش جلوگیری کنن.
1: آقای بهرامی، فراتر از اون چیزی که به مناسبات جمهوری اسلامی و عربستان سعودی مربوط هست، میخوام نظر شما و ارزیابی شما رو بدونم از اهمیت و معنای ارسال پیام همدلی شاهزاده رضا پهلوی خطاب به حکومت و مردم عربستان سعودی و واکنشی که به این حملات مرگبار و اخیر حوثی‌ها نشون داده.
3: یک حرکت دیپلماتیک مهمه به نظر من، این که خب یادآوری هم کرده که ما مثل گذشته با سقوط جمهوری اسلامی روابط دو کشور بسیار دوستانه و برادرانه خواهد بود. در حقیقت یادآوری روزهای خوشیه که عربستان قبل از به قدرت رسیدن روحانیون در سال 57 داره و همون زمان هم حکام و سران عربستان این نگرانی رو داشتن. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 اصولا شورای همکاری خلیج فارس تأسیس شد تا جلوی صدور انقلاب رو از ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس بگیره. یعنی اینا خودشون این سابقه ذهنی رو دارن، ولی بعدها در سالهای بعد باش کنار اومدن. این که شاهزاده در چنین مواقعی در چنین زمان حساسی که عربستان بسیار مردمش خشمگینن و حکومتش زیر فشار حوثی هاست، در چنین شرایط این پیام رو فرستاده، به نظر من یک حرکت دیپلماتیک بسیار خوبیه که در نهایت خیلی مؤلفه کشورهای منطقه در بودن، موندن یا نموندن جمهوری اسلامی تأثیر گذاره. شاید از مثلا یک قطبی به نام اتحادیه اروپا کشورهای منطقه الان مهمترن. این که رهبر خیزش ملی مردم ایران، خب چهره بین المللی، این درخواست رو، این پیام رو به عربستان داده، در حقیقت اینها رو سوق میده به این سمت که دیگه تردیدها رو کنار بذارن. یعنی واقعا یک کار دیپلماتیک خیلی موفق و در نهایت به نفع مردم ایران بود که انجام شد توسط شاهزاده رضا پهلوی.
1: سپاسگزار هستم از حضور شما در این بخش خبری. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی با ما بود. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. جاری شدن سیلاب در استان گلستان، به ویژه شهرستان مینودشت، دست کم دو کشته و یک مفقود به جا گذاشته و خسارت‌های گسترده‌ای به زیرساخت‌ها، منازل مسکونی و بخش کشاورزی وارد کرده. به گفته فرماندار مینودشت، سیلاب به حدود 200 واحد مسکونی و 450 هکتار از مزارع زعفران، کلزا و توتون و 20 واحد دامداری خسارت وارد کرده. همچنین راه ارتباطی 14 روستا مسدود و آب و برق 20 روستا قطع شده. سازمان مدیریت بحران اعلام کرد سیلاب و رعد و برق در استانهای گلستان، مازندران، اردبیل، سمنان و خراسان شمالی دست کم 5 کشته و 1 مفقود به جا گذاشته. بر اساس این گزارش، سیلاب در سواد کوه شمالی مازندران باعث تخریب دو پل شده و حدود 100 خانه هم در شهرستانهای استانهای اردبیل و سمنان آب گرفته است. افشین ناغونی، هنرمند نقاش، در پروژه‌ای آثار استادان نقاشی کلاسیک را با رویکردی انتزاعی بازآفرینی کرده. این مجموعه به بررسی حافظه، تاریخ و مرز میان واقعیت و روایت‌های تاریخی می‌پردازد. این پروژه ترکیبی از نقاشی، فیلم و موسیقی با همکاری امیر کنجانی، آهنگساز و گروه موسیقی لندن سینتوفونیا است. همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال آغاز دور تازه‌ای از درگیری‌های نظامی، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، تهدید کرد در صورت تکرار حملات آمریکا، مراکز هوش مصنوعی و دیتا سنترها در منطقه هدف حمله قرار خواهند گرفت. رضایی گفته واشنگتن به شروط هفتگانه جمهوری اسلامی پاسخ داده و برخی را پذیرفته، اما تهران این پاسخ را کافی نمی‌داند و خواستار روشن شدن موارد مبهم است. او گفت محدودیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز واکنشی به نقض توافق اسلام‌آباد و محاصره بنادر ایران است. حسین شریعت‌مداری نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان خواستار قطع کابل‌های فیبر نوری زیردریایی در خلیج فارس و تنگه هرمز شد. شریعت‌مداری با حمایت از مواضع اخیر محسن رضایی درباره نابودی زیرساخت‌های دیجیتال خواستار ممانعت از عبور کابل‌های بین‌المللی اینترنت از بستر خلیج فارس و تنگه هرمز شد. شریعت‌مداری این کابل‌ها را ستون فقرات اینترنت جهانی نامیده و تهدید کرده که در صورت وقوع درگیری دیگر جمهوری اسلامی به صورت گسترده در این تجهیزات خرابکاری خواهد کرد. اظهار نظر حسین شریعت‌مداری درباره قطع کابل‌های فیبر نوری در خلیج فارس با واکنش گسترده و تمسخرآمیز مخاطبان ایران اینترنشنال روبرو شد. شهروندان در پیام‌هایی با مقایسه این تهدید با مواضع پیشین مدیر مسئول کیهان درباره بستن تنگه هرمز نسبت به پیامدهای آن برای ایران هشدار دادند. تعدادی از شهروندان در پیام‌هایی به ایران اینترنشنال با لحنی کنایه‌آمیز چنین اقدامی را به زیان جمهوری اسلامی دانستند. برخی گفتند این گونه تصمیم‌ها سرنگونی حکومت را سرعت می‌بخشد و از طرفی به جای آنکه زیانی به جهان بزند باعث تبلیغ اینترنت ماهواره‌ای می‌شود. سبا حیدرخانی عضو تحریر ایران اینترنشنال اینجا در استودیو با منه. میدونم که این پیام ها رو داشتی بررسی میکردی. واکنش مردم به این اظهارات اخیر شریعت‌مداری چی هست؟
4: منظور این واکنش ها چند زاویه رو پوشش میده، اما شاید مهمترین و پررنگ ترین اونها همین لحن کنایه، تمسخر و طنزی باشه که کاربرا به کار بردن، شاید به خاطر اینکه اساسا این اظهارات رو جدی نمیگیرن. خب خیلی ها دانش فنی حسین شریعت‌مداری رو زیر سوال بردن، بهش لقب سیمچین دادن و مثلا مخاطبی گفته که سیمچین رو بدید دست آقای شریعت‌مداری، پهلوان میخواد کابل رو قطع کنه. خب اما فراتر از این کنایه ها، شاید محوری ترین استدلال شهروندا این باشه که تهدید به قطع کابل ها بیش از همه به ضرر خود ایرانه. خیلی ها اون رو با داستان تنگه هرمز مقایسه کردن که در نهایت علیه خود اون تهدید کننده به کار رفت. خب میدونیم که آقای شریعت‌مداری اصرار داشت بر بستن تنگه هرمز. برخی دیگه یعنی خب واکنش شهروندان نشون میده که انگار که این تهدیدها، این چنین اقداماتی بیش از اون که به چشم شهروندان به عنوان یک اهرم فشار دیده بشه، انگار یک نوع چیزی شبیه شلیک به پای خود باشه، یعنی بیشتر به ضرر خود حکومت این رو میبینن. خب در کنارش خیلی ها از این اقدام استقبال کردن و گفتن که در نهایت چنین اقداماتی میتونه به نفع مردم ایران باشه، چرا که میتونه سقوط جمهوری اسلامی رو سرعت بده. در کنارش خیلی ها گفتن که بیش از اون که این اقدام قطع کابل های فیبر نوری باعث بشه که حالا هدفی که حکومت دنبال میکنه و اینترنت کشورهای منطقه رو قطع کنه یا مختل کنه، ممکنه که باعث بشه که اینترنت خود مردم ایران قطع بشه یا مختل بشه. و البته خب خیلی ها اشاره کردن در این داستان به اینترنت ماهواره استارلینک و گفتن که حتی چنین تهدیدی، حتی چنین تهدیداتی میتونه فرصتی باشه برای تبلیغ استارلینک، برای رشد این اینترنت ماهواره و راه‌های دور زدن فیلترینگ و عدم دسترسی به اینترنت. خب البته اظهارات این چنینی در جمهوری اسلامی سابقه داشته. خبرگزاری تسنیم اردیبهشت امسال گفته بود که، یعنی خواهان این شده بود که اولای فناوری و شرکت‌های خارجی برای اینکه کابل‌های فیبر نوری از تنگه هرمز عبور کنه باید عوارض بپردازن و البته پیشنهاد داده بود که از این شرکت‌ها بخوان که تابع قوانین جمهوری اسلامی باشن و برخلاف مواضع جمهوری اسلامی اقدامی نکنند.
1: ممنون هستم از توضیحاتت. همکارم سبا حیدرخانی اینجا در استودیو با ما بود. بازتاب گسترده انتشار ویدیوی اعتراض تماشاگران یک نمایش به سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. چند روز پیش اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه پس از اجرای نمایش آرش و زمانی که خواستار طرح سخنرانی کوتاه شد، هدف واکنش منفی حاضران در سالن نمایش قرار گرفت. ویدیوی این برخورد اعتراضی تماشاگران به شکل گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی بازتاب داشته.
5: امام خداوند جان آفرین، خداوند ایران و ایران زمین، من فقط واسم تشکر میکنم از همه دوستانی که خداوند
1: امروز و در نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه یک خبرنگار از اسماعیل بقایی درباره برخورد منفی تماشاچیان سوال کرد و اینکه چرا واکنشی به اونها نشون نداده. بقایی در پاسخ به این پرسش فقط تاکید کرد که حاضر جوابی او تنها برای دشمنان جمهوری اسلامی است.
6: خصوص تماشای نمایش آرش توسط شما که یکی از رسانه‌های منتسب به یک جریان سیاسی در داخل کشور اومدن یک فیلم کوتاهی رو به نمایش درآوردن، یعنی منتشر کردن، که زمانی که شما خواستید از عوامل اون نمایش تشکر بکنید اعتراضی کردن و یک جای سوال پیش اومد که آقای سخنگوی وزارت امور خارجه که همیشه حاضر جواب بودن الان در خصوص اتفاق اون شب چه پاسخی خواهند داشت؟ ممنونم.
7: حاضر جوابی من در برابر دشمن هست قطعا، نه در برابر هممیهنانمون.
1: همکارم مرتضی کاظمیان میگوید سخنگوی وزارت خارجه و حتی فراتر، دولت و حکومت نماینده اراده ملی و خواست اکثریت مردم ایران نیستند و تنها پاسخ رژیم سیاسی به ملت شلیک گلوله در خیابان است.
8: توضیح یا توضیح مختصر سخنگوی وزارت خارجه رو فقط خودش و طبیعتاً حامیان حکومت شاید بپذیرن. اون جمعیتی که در سالن تئاتر سوء استفاده او از مفاهیم ملی رو بهش واکنش نشون دادن، بهش اعتراض کردن، و اکثریت ملتی که کسانی مثل سخنگوی وزارت خارجه و البته فراتر از او نه تنها دولت بلکه رژیم سیاسی رو یک رژیم ضد ملی و غیر ملی میدونن، طبیعتاً با این پاسخ‌ها، با این توضیح‌ها نه تنها قانع نمیشن بلکه بیش از پیش به گمان من فاصله میگیرن از حکومت و متنفر میشن. ببین، به یک معنا میشه گفت که بقایی داره میگه که من به مردم جواب ندادم. شاید بشه اینجوری تفسیرش کرد که اساساً او و حکومت مردم ایران رو طرف پاسخ خودشون نمیدونن. هیچ ضرورتی برای پاسخگویی، هیچ ضرورتی برای توضیح، برای جواب دادن نمیدونن. خامنه ای 36 سال رهبر جمهوری اسلامی بود، یک بار با یک رسانه داخل کشور حتی حاضر به گفتگو نشد. اسماعیل بقایی، دولت، حکومت اساساً پاسخگوی مردم نیستن. یک پروژه سیاسی ایدئولوژیک رو دارن تعقیب میکنن که کاملاً غیر ملی است و مردم برای اونها فقط جایی مخاطب قرار میگیرن که ده ها هزار نفر از اونها در خیابانا هدف شلیک گلوله قرار بگیرن. پاسخ حکومت به مردم خودش گلوله بوده، پاسخ حکومت به مردم بی‌اعتنایی، بی‌توجهی بوده و به تعبیری اگر جایی قرار بر پاسخ باشه یا توضیحی باشه، به تعبیر سخنگوی وزارت خارجه حالا آمریکا.
1: و در خبری اقتصادی، روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تولید، اختلال در تامین مواد اولیه و بحران نقدینگی زنجیره داروی ایران را در آستانه گسست قرار داده. بر اساس این گزارش نرخ ارز تامین دارو از 28500 تومان به نرخ شناور بازار دوم منتقل شده و با رشدی بیش از 496% به بالای 170000 تومان رسیده. قیمت داروها بسته به نوع و شیوه تامین 50% تا 400% افزایش یافته. بیشترین رشد مربوط به داروهای ارزان قیمت بوده. بیمه ها قیمت های جدید دارو را با 1 تا 2 ماه تأخیر در سامانه های خود ثبت می کنند و بیماران ناچارند بخش بیشتری از هزینه دارو را از جیب خود بپردازند. در ادامه بحران بازار دارو، اختلال در مسیرهای دریایی واردات مواد اولیه دارویی از هند و چین را دشوار کرده و شرکت ها را به استفاده از مسیرهای پرهزینه تر هوایی یا انتقال محموله از طریق ترکیه واداشته. در همین حال سخنگوی سازمان غذا و دارو خبر داد هند پس از توقف پروازهای مستقیم از ارسال محموله‌های داروهای اعصاب و روان با هواپیماهای ایرانی خودداری کرده. بر اساس گزارش دنیای اقتصاد، بحران نقدینگی توان شرکت‌های دارویی برای خرید مواد اولیه و ادامه تولید را به شدت تضعیف کرده و خطر کاهش عرضه دارو را افزایش داده. در این مطلب آمده برخی مطالبات تا 9 یا 10 ماه پرداخت نشده و شرکت‌ها برای خرید مواد اولیه و ادامه تولید با کمبود منابع روبرو هستند. اشکان نظام آبادی، روزنامه نگار اقتصادی از برلین با ما. سلام میکنم به شما آقای نظام آبادی، خیلی خوش آمدید. خب گزارش روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از فعالان حوزه سلامت داره میگه که خطر گسست زنجیره تامین دارو به وجود اومده و داروها و هزینهشون چند برابر شده و به تبع اون خب هزینه درمان هم چند برابر شده. ارزیابی شما از کلیت این گزارش چی هست؟
9: درود بر شما. بله همینطوره. این مسئله رو خب اگر به طور ویژه در مورد هند بخوایم بررسی بکنیم که یکی از صادرکننده های مهم دارو به ایران هست، خب در طول جنگ خود وزیر بهداشت گفتش که هندی ها محموله های دارویی ایران رو نمیفرستن به ایران و گفتن شما باید اجازه بدید کشتی های ما از هرمز عبور بکنن، ما هم به شما دارو بدیم. خب بعد از این مسئله مسیر واردات هوایی رو داشتیم که برای دارو بسیار حیاتیه و اون هم مورد تحریم‌های بسیار شدیدی قرار گرفت و الان هم که در واقع هند داره از ارسال هوایی محمولای ظاهراً داروهای اعصاب و روان خودداری میکنه، مشخصاً خب دلیلش میتونه این باشه که به هر حال کار کردن با ایرلاین‌های ایرانی به خصوص ایرلاینی مثل ماهان فرض بفرمایید برای کشورهای خارجی ریسک داره، هرچند خب این مسئله رو مستقیم هند اعلام نکرده ولی قاعدتاً اون تحریم‌هایی که آمریکا برای حمل و نقل هوایی وضع کرده باعث میشه که هر گونه همکاری با صنعت هوانوردی ایران برای کشورهای خارجی مشکل ساز بشه. خب از طرف دیگه میتونیم به حذف ارز 28500 تومانی هم اشاره بکنیم که الان قیمتش رسیده به ارز مبادله‌ای که ارز مبادله ای هم هر روز روزی 1000 تومان 2000 تومان داره میره روش و ظاهرا سیاست اینه که همینجوری رشد بکنه. وعده های دولت که گفته بود این هزینه های دارو رو پوشش میده هیچ کدوم محقق نشد. بیمه های درمانی بدون اغراق میتونم بگم همشون ورشکسته هستند و فقط در واقع این رو اعلام نمی کنن. قطعا اگر این بورس ایران صاحب داشت این شرکت ها رو، شرکت های بیمه رو ملزم میکرد که همشون اعلام ورشکستگی بکنن ولی خب اعلام ورشکستگی نمی کنن و همه ی هزینه ها رو دارن روی دوش مردم میندازن، وگرنه خب نمیشه که شما 120 هزار میلیارد بدهی داشته باشی به شبکه سلامت و همطوری به کار خودت ادامه بدی. اینو باید همه اعلام ورشکستگی کنن. مجموعه این وضعیتی که عرض میکنم باعث شده که هم در واقع هزینه واردات دارو بالا بره، هم خود تولید کننده دارو با مشکل مواجه بشه و اینه که در واقع این وضعیت رو میبینیم و دنیای اقتصاد هم گفته گسست زنجیره دارو که میشه واقعا از این واژه استفاده کرد، گسست یا فروپاشی زنجیره دارو.
1: آقای نظام آبادی، بپردازیم به این محدودیت و اختلالی که در واردات مواد اولیه دارو به وجود اومده، مخصوصا که حالا در خبرها هم داشتیم هند مثلا به طور مشخص دیگه این مواد رو وارد نمی‌کنه. این چه تأثیری میذاره بر بازار داروی ایران؟
9: خب ببینید طبیعتاً اولین کسانی که از این وضعیت ضرر می‌کنند بیماران هستند. مهمترین مسئله همینه. بیمارانی هستن که در واقع همین الان هم دارن 80% هزینه درمان رو به گفته خود مسئولان از جیبشون پرداخت میدن میکنن و یه 20% هم در واقع بیمه الان داره میده که ظاهرا اون رو هم فکر میکنم در واقع تا چند وقت دیگه کلن نخوان بدن با این وضعیت و همه اینها در جایی داره رخ میده که مسئولانش ادعا میکنن در زمینه دارو به خود کفایی رسیدن. همین آقای پیرصالحی غذا و دارو چند وقت پیش مدعی شده بود که 99% داروهای تولید ایران در داخل کشوره و به خود کفایی رسیدن. یه ادعای دیگه شون هم این بود که ما انرژی هسته‌ای رو برای مصارف دارویی میخوام. حالا سوال اینه که خب اینها چی شد؟ اینا کجاست؟ و چیزی که الان میبینیم اینه که این خودکفایی 99% جمهوری اسلامی که بهش ادعا میکرد در زمینه دارو بهش دست یافته و اون دستاوردهای هسته‌ای دارویی خب با چند هفته اختلال در پروازها از بین رفته. باید پرسید که خب این چه خودکفایی بود که چند هفته اختلال و چند تا فشار خارجی تونست این رو از بین ببره.
1: بله، توضیحات اشکان نظام آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی رو با هم شنیدیم. ممنونم از حضور شما. هفته دوم رسیدگی به پرونده های سه ایرانی متهم به اقدام امنیتی علیه خبرنگاران ایران اینترنشنال در دادگاه وولیچ در لندن در حال برگزاری است. دادستان ها اعلام کردن جمهوری اسلامی سه مرد ایرانی را استخدام کرده بود تا روزنامه نگاران ایران اینترنشنال به خصوص مشاوپور محسن و کامبیز حسینی را زیر نظر بگیرند و زمینه حمله و اعمال خشونت شدید علیه آنها را فراهم کنند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تاج‌الدین سروش که این دادگاه ها رو دنبال میکرده و اتفاقا بیشتر مواقع هم مقابل همون دادگاه ها بوده الان اینجاست. خب میدونیم که هفته دوم آغاز شد، جزئیات بیشتر رو از شما بشنویم.
10: همین الان هم دادگاه در حال برگزاری است، چرا که میدونیم در بریتانیا محدودیت قانونی وجود داره، از داخل دادگاه نمیتونیم که فیلم بگیریم و نشر بکنیم اونو. سه متهمی که متهم هستند برای جمع‌آوری اطلاعات از خبرنگاران ایران اینترنشنال، پرونده‌شان همین الان در حال بررسی است. دادستان‌ها امروز در روز اول هفته دوم دادگاه داشتن یه سری اطلاعاتی را که از خصوصا مصطفی سپهوند یک از سه متهم اصلی این پرونده جمع‌آوری کردن، مکالمات تلفنی و پیام‌هایی که رد و بدل شده میان او و فرد به اسم قربانی در داخل ایران را دارن بررسی میکنن. میدونیم که 1600 سند، عکس، ویدیو از این پرونده وجود داره که هر کدام از این نیاز به آنالیز و تحلیل و بررسی داره که حالا امروز در واقع تحلیل اینه که اینها چطور تونستن که در داخل ایران با این فرد در تماس بودن و به طور نمونه بسیار واضح اگر عرض بکنم که این که مثلا در یکی از پیام‌هایی که سپهوان به قربانی فرستاده آدرس مشخص خونه مشتبه پرموسین بوده و عکس‌هایی که از اونجا گرفته و تعدادی از معلومات دیگه که از عکسی که از تلفن از او گرفته شده، مثلا معلوماتی که از طریق عکسایی که از فضا گرفته شده و از طریق گوگل ارت و گوگل در واقع گوگل یاب که در اونجا خانه مشتبه بوده از او طریق گرفته شده، اینها را از طریق پیام رسان واتساپ به ایران فرستاده و مسائل دیگری هم در این گفتگوها رد و بدل شده که داشت ساعت پیش داستان مورا مطرح میکرد. مسئله پول بوده که در واقع یک مقدار پول از قربانی مصطفی سپهوند دریافت کرده و در واقع مجموعه پولی که این باید دریافت میکرده 150,000 پوند بوده که تا هدفی را که در نهایت مشتبه پرموسین بوده از بین ببره این پول را دریافت بکنه که تا اون مرحله نمیرسه که دستگیر میشن. بعد نشان میده که همین های پرونده ها بسیار پیچیده است و فایل و سند و بسیار زیادی دارن که یکی یکی داستان ها دارن بررسی میکنن، شواهدی که در اختیار از اینها قرار گرفته، عکس هایی که اینها گرفتن از خانه کامبیز حسینی، از نام های حیواناتی که کامبیز داشته تا رنگ ماشینی که کامبیز داشته یا مشتبه در واقع محل زندگی که داشته، جایی که تغییر داده جاشو که در کجا زندگی میکرده، بعد جای دیگه‌ای که رفته اون هم اینها رفتن دنبالش، که همه اینها در واقع حالا داره بررسی میشه که تا 6 هفته باید پرونده اینها به صورت نهایی مشخص بشه.
1: باز هم حتما در بخش‌های دیگه با تو خواهیم بود که ما رو بیشتر به روز بکنی. همکارم تاج‌الدین سروش اینجا در استودیو بود. در حال دیدن تصاویر زنده‌ای هستیم از شهر کریات شموتا در شمال اسرائیل در نزدیک مرز لبنان، جایی که انفجار تصادفی یک مهمات منفجر نشده تعدادی از دانش آموزان و معلم‌ها را زخمی کرده. این حادثه وقتی رخ داده که تعدادی از دانش آموزان و معلم‌ها برای یک اردوی مدرسه‌ای رفته بودند به این منطقه. به دنبال این انفجار نیروهای پلیس و ارتش اسرائیل در حال حاضر در محل حاضر شدند. مسیرهای دسترسی به منطقه حادثه مسدود، تعداد دقیق مجروحان و شدت جراحت و اینها مشخص نیست. همینطور منشأ این مهمات منفجر نشده هم منتشر نشده. به هر حال باید بدونیم که مناطق مرزی اسرائیل و لبنان تو سالهای گذشته بارها صحنه درگیری و تبادل آتش بودن و باقی موندن مهمات منفجر نشده میتونه واقعا امکان پذیر باشه، ولی خب هنوز پلیس اطلاعات بیشتر نداده. اما این خبر در حال تکمیل شدن هست. مطمئن هستم که در بخش‌های بعدی خبر تکمیل شدنش رو خواهید شنید. ممنونم از همراهی شما با من و همکارانم در این بخش خبری. من همینجا با شما خداحافظی میکنم و در ادامه بخش‌های خبری با همکارم فرشاد متقی همراه هستید. شب و روز شما بخیر.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
3: شروع شده؟
1: شروع.
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
14: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردن و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
15: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
14: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
16: ما الان در تورم های 3 رقمی هستیم.
17: مردم ایران دارن تقاص قلدری ها، تقاص ندانم کاری های سپاه پاسداران رو پس میدن.
18: سنتکام اعلام میکنه که کنترل تنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
14: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
19: کارول لوکاس گوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم روباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذراند و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک پژوهش‌های گسترده‌ای کرد. کارول لوکاس گوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.
20: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
21: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
22: حضور فعال در صحنه نداره.
23: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
24: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله هزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: تبعات زبان تهدید جمهوری اسلامی تا سالهای زیادی حدود 4 دهه گریبان مردم داخل ایران رو گرفته، مردمی که الان همین امروز دلار از 270,000 تومان هم عبور کرده در داخل ایران، اقتصاد له شده خانوارهای ایرانی رو زیر پرچم جمهوری اسلامی، همینی که مسئولان جمهوری اسلامی بسیار اوضاع رو همیشه تحت کنترل داشتن، همیشه هم مانند تنگه هرمز که رفت و آمدها رو منوط به این کردن که شرایط جمهوری اسلامی بخواد پذیرفته بشه. اگر رفت و آمد، اگر مدیریتی در دست جمهوری اسلامی بود در مورد تنگه هرمز، جمهوری اسلامی دقیقا یه بشکه نفت خام میتونست در طول هفته گذشته بفروشه، نه آنگونه ای که آقای اسکات بسن وزیر خزانه دارای ایالات متحده داره میگه. حتی منابعشون و ذخایر نفتیشون بر روی آبها هم که به صورت شناور بوده و اینا میفروختن، اونها هم دیگه تموم شده، دیگه جمهوری اسلامی حتی یک بشکه نفت خام شناور هم بر روی آبهای آزاد دنیا نداره. صحبت های محسن رضایی هم از همین دسته. وقتی محسن رضایی میاد تهدید میکنه سرورها و داده های مرکز داده های هوش مصنوعی ایالات متحده رو، خب اینا در خاورمیانه که نیستش، محتملا هم منظورشون کابل فیبر نوری که از زیر خلیج فارس داره رد میشه که نیست، داره مستقیما تهدید میکنه مراکز داده رو. یعنی چی؟ یعنی با استفاده از اخلال در نیروی انسانی یا سیستم های هک یا نفوذی که قرار است انجام بشه، این میاد چیکار میکنه؟ این میاد حد سنس بودن نهادهای امنیتی ایالات متحده رو که الان به اندازه کافی هم مراقب شدن بعد از این اتفاقی که در مورد هواپیمای فلای دبی افتاده، در مورد دانشجویانی که منتظر هستند بیان به هوا پذیرش بگیرن در دانشگاه یا آمریکا، دانشجویان ایرانی یا دانشجویانی که دارن درس میخوانن یا کسانی که درسشون تموم شده الان به دنبال اون رویایی هستن که جمهوری اسلامی اجازه نداد در ایران بهش برسن، دو به دنبال رسیدن بهش هستن در ایالات متحده با هزار جور سختی که دارن، اونها رو میاد دوچار مشکل میکنه و اصلا فکر نمیکنه جمهوری اسلامی به تبعات حرفایی که داره میزنه، چون اگه میخواست فکر کنه که الان دلار 270,000 تومان نبودش. از اون سوی حملاتی است که انجام میدن، مثل این کشتی نفکشی که به حال در ساحل عمان بوده، میگن یک شناوری که به حال بدون سرنشین بوده آمده بهش برخورد کرده، کارهایی که حوثی‌ها دارن میکنن. جمهوری اسلامی در تنگنای اقتصادی قرار گرفته، دلار نفتی بهش نمیرسه، شاهرگاش قطع شده، الان دیگه به حالت انتحاری رسیده. برای همین هم حوثی‌ها این کارها رو دارن در عربستان میکنن. جمهوری اسلامی میگه یا میمانم یا انتحاری دارم عمل میکنم، الان تو اون فاز انتحاریشه.
1: تنگه هرمز ملک شخصی جمهوری ملایان نیست که مقامات تهران برای باز و بسته کردن اون از امریکا باج سیاسی بخواد. این آبراه یکی از شریانهای حیاتی تجارت و انرژی جهانه و امنیت آن به معنای و منافع ده‌ها کشور ارتباط داره. از نظر نظامی باید یک واقعیت را روشن کنیم: توانایی تهدید کشتی‌ها با موشک، پهپاد یا مین دریایی به معنای کنترل راهبردی تنگه هرمز نیست. جمهوری ملایان ممکنه همچنان توان ایجاد اختلال داشته باشه، اما ایجاد اختلال با توانایی تحمیل اراده به قدرتمندترین ارتش جهان تفاوت بسیار زیادی داره. اشتباه بزرگ تهران اینه که تصور میکنه میتونه با تهدید و اقتصاد جهانی امریکا رو وادار به پذیرش شروط هفتگانه بکنه. واشنگتن ابزارهای گسترده نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی و دیپلماتیک در اختیار خودش داره. اگر تهدیدها به اقدام عملی علیه کشتیرانی بین المللی تبدیل بشه، امکان واکنش دفاعی و افزایش فشار بسیار جدی خواهد بود. اما موضوع فقط قدرت نظامی نیست، موضوع اعتبار بازدارندگی ایالات متحده و امنیت متحدان اونم هست. از منظر حقوق بین الملل جمهوری اسلامی حق نداره عبور قانونی کشتی ها رو به پذیرش مطالبات سیاسی خودش مشروط کنه و پیام بسیار روشنه: تهران باید میان دیپلماسی واقعی و ادامه سیاست تهدید یکی رو انتخاب بکنه. جمهوری اسلامی شاید بتونه برای جهان با بحران بسازه، اما نمیتونه با گروگان گرفتن تنگه هرمز اراده سیاسی خودش رو به ایالات متحده تحمیل کنه. تنگه هرمز آبراه بین المللی، نه صندوق باجگیری حکومت ملایان. امریکا و اسرائیل برای دفاع از امنیت ملی خود منتظر نمیمونه تا تهدیدهای معتبر و قریب الوقوع به فاجعه تبدیل بشه، اما میان آمادگی برای عملیات تصمیم سیاسی و صدور فرمان حمله که میتونه تفاوت اساسی وجود داشته باشه. و برای بررسی این گزارش، سه سناریو نظامی توسط اسرائیل نشون میده که گزینه‌های مختلف رو روی میز و تصمیم گیرندگان قرار دارن، نه اینکه الزاماً فرمان جنگ صادر شده باشه، اما از نظر اطلاعاتی سه عامل میتونه شرایط رو به شدت تغییر بده. اولیش اینه که اطلاعات معتبر درباره حرکت برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به سمت ساخت سلاحه. دومیش شواهد قابل اتکا از آمادگی برای حمله قریب الوقوع به نیروهای آمریکایی یا اسرائیلیه. و سومیش اینه که اقدام عملی علیه امنیت کشتیرانی، فاهای نظامی یا زیرساختهای حیاتی منطقه است. اشتباه خطرناک جمهوری ملایان اینه که ممکنه تهدیدهای مکرر خودش رو ابزار بازدارندگی تصور کنه، در حالی که همین تهدیدها میتونه خطر یک محاسبه اشتباه و درگیری گسترده رو افزایش بده.
2: Tomorrow, Tuesday the 13th, I am joining the No Execution Tuesday Hungry Strike in Iran.
3: سه‌شنبه 13 اکتبر من هم به اعتصاب قضای سه‌شنبه‌های نه به اعدام می‌پیوندم. مجازات اعدام علیه افرادی به کار گرفته میشه که صرفاً از حقوق خود برای آزادی تجمع، آزادی تشکل، آزادی بیان و همچنین حقوق سیاسیشون استفاده کردن. در ژانویه گذشته هزاران معترض کشته شدند. از ماه مارس تا کنون دست کم 46 معترض اعدام شدند. این بالاترین شمار اعدام‌های سیاسی در نزدیک به 40 سال گذشته است. معترضان به طور غیرقانونی بازداشت شدند و پرونده‌های آنها با نقض گسترده اصول دادرسی عادلانه و موارد جدی نقض حقوق بشر همراه بوده. اعدام جوانان نشون میده که چطور اعتراض و فعالیت مسالمت‌آمیز میتونه به جرمی با مجازات مرگ تبدیل بشه و برای خاموش کردن صدای مخالفان مورد استفاده قرار بگیره. اعدام‌ها باید متوقف بشن. احکام اعدامی که پس از محاکمه‌های ناعادلانه صادر شدند هم باید متوقف بشن و باید امکان نظارت مستقل بر وضعیت زندانیانی که در معرض خطر اعدام هستند فراهم بشه. مجازات اعدام باید در همه موارد لغو بشه، اما به ویژه زمانی که برای مجازات استفاده از حقوق و آزادی‌های بنیادین به کار میره. اونها پشت میله‌های زندان همه چیزشون رو به خطر انداختن. من از بیرون زندان به اونها میپیوندم. شما هم به ما بپیوندید.
4: یک نفر از دستاندرکاران رسمی سازمان ملل و مربوط به مسائل حقوق بشر میاد به این مسئله میپیونده، در ارتباط با اون اطلاع رسانی میکنه. مسئله که بیشتر از این که برای ما از بُعد داخلی اهمیت داشته باشه، از بُعد خارجی اهمیت داره. برای ما ایرانیان مسئله اعدام ها مسئله خیلی ناشناخته شده ای نیست. مسئله که سالها داریم با اون دست به گریبان هستیم، از دهه 60 تا تابستان 67 و پس از آن و پس از آن. ولی مسئله اینی که این صدای بین المللی این قضیه وقتی بلند میشه، یک وجهه بین المللی و یک اهرم فشار جدیدی برای فشار به عدم اعدام ها در ایران وارد میکنه. حالا تصور کنید که اگر علاوه بر این شخص، به هر حال دستاندرکاران سازمان ملل در سطوح بالاتر هم به اصطلاح به این کمپین بپیوندن و بتونه صدای بلندتری هم پیدا کنه، همچنان در روابط سیاسی و دیپلماتیک اثرات بیشتری رو ما ممکنه که متصور باشیم. در هر صورت این که فقط هم بخوایم چشم نظر داشته باشیم به کمک‌های حقوق بشری و یا احتمالاً کمک‌هایی که ممکن ضمانت اجرایی از طرف سازمان ملل نداشته باشه و یا در واقع همون مسئله لابیگری در روابط سیاسی و دیپلماتیک، شاید اینجا بسیاری از ما ایرانیان خوب باشه که در این وضعیت ما نیز به این کمپین بپیوندیم، در شرایطی که همین الان شما در این گزارش اشاره کردین که اون خانم میگه من در شرایطی دارم به این اعتصاب میپیوندم که در شرایط زندان نیستم و کسانی که جانشون در خطر زیر فشار امنیتی در داخل زندان هستن، در حالی که اونا دارن این کارو میکنن قطعا کار آسانتری برای ما هست. بنابراین من فکر میکنم این دعوت این شخص هم برای خودش در واقع به این اعتصاب پیوستن و هم دعوتش از سایرین میتونه در واقع یک اتحادی رو میان ما ایجاد بکنه که ممکنه اثر بخشی و اهرم فشاری داشته باشه، دست کم برای کسانی که الان در زیر تیغ حکم اعدام برای این هفته هستن.
5: در خیابان مکلود پلاک 716 روبروی ساختمان شهرداری کلگری هستیم، در یک روز پاییزی برفی، جایی که ایرانیان این شهر آخر هفته ها گرد هم جمع میشن تا پیامشون رو به کانادایی ها و رهگذران برسونن. تجمعی که توسط کمیته حمایت از انقلاب ملی مردم ایران برگزار شده. موضوع این تجمع ها گاهی متفاوت، اما اعتراض به اعدام ها و همبستگی با مردم در ایران دغدغه مشترک میان این حاضران هست. امروز هم اونها به احکام اعدام متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان اعتراض دارند و میخوان صدای این زندانیان و خانواده هاشون باشند.
6: امروز یه یک شنبه دیگه است که ما دوباره دور هم جمع شدیم به دفاع از ایران، کشورمون و مردم ایران و تمام کسایی که جانشون رو در این راه فدا کردند. به خصوص کسایی که این روزا دارن اعدام میشن در اصفهان، در دیگر شهرهای ایران. و این اعتراضات، این انقلاب ادامه داره تا روزی که به تهران، به ایران برسیم و به پیروزی برسیم.
7: فرح پهلوی گرد هم آمده ایم تا نام بانوی را پاس بداریم که مظهر وقار، پایداری و عشق بیکران به میهن است.
5: تجمع امروز همزمان شده با تولد 88 سالگی شهبانو فرح پهلوی. فرح دیبا متولد 22 مهر 1317 در تهران که با فعالیت‌های فرهنگیش شناخته می‌شود. از جشن هنر شیراز و حمایت از تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تا تلاش برای حفظ بنای تاریخی و آبادانی ایران. شرکت کنندگان با سر دادن شعارهایی از شاهزاده رضا پهلوی حمایت می کنند و به گفته آنها از کسی پشتیبانی می کنند که مادرش را دغدغه‌مند آبادانی ایران می دانند.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: آقای بسین بگی 3 روز بیشتر وقت نداره،
4: جوجه رو بعد آخر پاییز شمرد،
3: رفته بالا اومده پایین،
5: خیالتون راحت اقتصاد و معیشت مردم
6: انشالله میشه همین روزا.
7: تاب‌آوری آمریکا، تاب‌آوری ایران،
8: ما برنده این جنگیم،
9: ما آماده تر از گذشته هست،
10: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس
11: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیا است.
12: بچه رو میکشم، زن رو میکشم،
13: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید،
14: برد موشکام رو ارتقا بدید،
15: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم،
16: ما میتونیم محاصره دریا تحمل کنیم.
17: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

پس از پیروزی رأی نه در رفراندوم 1988 میلادی، شیلی وارد مرحله حساس شد. دیکتاتوری هنوز کاملا پایان نیافته بود، اما راه برای انتخابات آزاد باز شد. در دسامبر سال 1989 میلادی، مردم شیلی پس از سالها سرکوب، رئیس جمهور و نمایندگان پارلمان را انتخاب کردند و پاتریسیو آیلوین، نامزد ائتلاف دموکراتیک مخالفان پینوشه، به پیروزی رسید. آیلوین در سال 1990 میلادی قدرت را به دست گرفت، اما گذار به دموکراسی آسان نبود. ارتش همچنان نفوذ داشت. قانون اساسی دوران پینوشه باقی مانده بود و جامعه با زخم‌های عمیق نقض حقوق بشر روبرو بود. دولت جدید باید هم نهادهای دموکراتیک را بازسازی می‌کرد و هم از بازگشت بحران سیاسی جلوگیری می‌نمود. یکی از مهمترین اقدامات این دوره تشکیل کمیسیون ملی حقیقت و آشتی بود. گزارش این کمیسیون، معروف به گزارش اوتیک، نشان داد که دموکراسی پس از دیکتاتوری فقط با انتخابات باز نمی‌گردد، بلکه به حقیقت‌یابی، یادآوری قربانیان و بازسازی اعتماد میان دولت و جامعه نیاز دارد.

بینندگان محترم ایران اینترنشنال، با درودی دوباره من فرشاد متقی با خبرهای ساعت 6 عصر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سر خط خبرها، گزارش‌ها از تلاش جمهوری اسلامی برای ترور نخست وزیر و رئیس جمهوری لبنان نواف سلام، از کشف صدها کیلوگرم مواد منفجره در مسیر بیروت خبر داد. با تداوم حملات نیابتی‌های جمهوری اسلامی به عربستان و تعلیق پروازها، شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به دولت و ملت عربستان گفت تا ایران آزاد نشود، جنگ‌آفرینی جمهوری اسلامی و حوثی‌ها ادامه دارد. ادامه اعتراضات بازنشستگان مخابرات به تشدید بحران معیشت، همزمان یک مقام دولتی اعلام کرد منابع طرح کالابرگ از محل افزایش نرخ دولتی ارز تامین می شود. انفجار یک راکت قدیمی حزب الله در منطقه رامیم در شمال اسرائیل نزدیک مرز لبنان جان یک دانش آموز را گرفت و 11 نفر دیگر زخمی شدند. این حادثه زمانی رخ داد که گروهی از معلمان و دانش آموزان اسرائیلی حین گردشگری نزدیک مرز لبنان به مهمات منفجر نشده برخورد کردند. از دقایق اولیه بالگردهای ارتش اسرائیل برای انتقال زخمی‌ها به منطقه ارسال شدند و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با لغو سفر خود به سامنه

0: هم کشته دانش آموزان و معلمانی هستند که برای گردش به اونجا رفته بودند. بر اساس تازه ترین اطلاعاتی که من دریافت کردم، این انفجار ناشی از یک بمب خوشه‌ای بوده که پیشتر از سوی حزب الله لبنان به خاک اسرائیل پرتاب شده و بدون انفجار در منطقه باقی مونده و سربازان اون را ندیدنش. این مهمات امروز در جریان گردش گروهی از دانش آموزان منفجر میشه. طبق این اطلاعات تا کنون یک نوجوان 14 ساله جان خودش را از دست داده، یک نفر دیگر از دانش آموزان به شدت زخمی هستش و حدود 18 نفر دیگر جراحاتی با درجات مختلف برداشتن که 13 نفرشون در بیمارستان بستری شدن. البته جزئیات مربوط به بمب و منشأ اون هنوز به طور مستقل توسط ارتش اسرائیل تایید نشده. این واقعه بعد از ظهر امروز در منطقه کوهستانی رمیم در نزدیکی یکی از کیبوتس‌ها در مرز و نقطه دیدبانی منطقه الجلیل علیا و در فاصله کوتاهی همانطور که گفتم از مرز لبنان رخ میده. گروهی از دانش آموزان و معلمان مدرسه مذهبی اورت معلوت برای یک اردوی آموزشی و گردش سالانه به این منطقه میرن، منطقه‌ای که در سالهای گذشته بارها هدف حملات موشکی و راکتی حزب الله قرار گرفته بود. بر اساس اطلاعات دریافتی، یکی از مهمات باقی مانده از این حملات هنگامی منفجر شد که یکی از دانش آموزان تلاش کرد که به او دست بزنه یا او را بلند بکنه. در هر صورت این بمب که گفته شده بمب خوشه‌ای هستش، از خطرناکترین انواع مهمات جنگی به شمار میره. این بمب ها پس از پرتاب تعداد زیادی بمب کوچکتر را در منطقه ای وسیع پراکنده می کنن. برخی از بمب های کوچک هنگام برخورد با زمین منفجر نمیشن و ممکن است ماها و یا حتی سالها در طبیعت باقی بمونند و منفجر نشن و در صورت تماس یا جابجایی هستش که اونها میتونن انفجارهای مرگباری را ایجاد کنن، خطری که به ویژه غیر نظامیان و کودکان را تهدید میکنه. در هر حال پس از وقوع انفجار نیروهای امدادی، پلیس و ارتش به محل اعزام میشن. بالگردهای نیروی هوایی همانطوری که گفتی برای انتقال مجروحان و کمک به عملیات امدادرسانی وارد این منطقه شدند. وزارت آموزش و پرورش اسرائیل این حادثه را بسیار وخیم توصیف کرده و اعلام کرده که با همکاری نیروهای امنیتی و امدادی اقدامات لازم برای کمک به دانش آموزان، معلمان و خانواده اونها را انجام خواهد داد. بنیامین نتانیاهو این خبر را در حالی شنید که به سوی کرانه باختری و منطقه سامره در حال سفر بود برای کمپین انتخاباتی. او این سفر را نیمه کاره رها کرد و به اورشلیم بازگشت. در هر صورت پرسش‌های جدی در این رابطه جز در داخل اسرائیل بر این باور هم هستند، وقتی که این امکان وجود داره که اسرائیل در صدد پاسخ به حزب الله لبنان در این رابطه بر بیاد و حملاتی رو اونجا انجام بده در داخل لبنان.
1: همکارم بابک اساقی از تل آویو، سپاسگزارم از توضیحاتت. منابع رسمی در بیروت از دریافت هشدارهایی درباره طرح احتمالی منتسب به ایران برای هدف قرار دادن جوزفون رئیس جمهوری لبنان و نواف سلام نخست وزیر این کشور خبر دادند. نواف سلام اعلام کرد یک کامیون حامل صدها کیلوگرم مواد منفجره چند روز پیش در مسیر بقا به منطقه بیروت بزرگ متوقف شده است. او تاکید کرد در روند حقیقت‌یابی و پاسخگویی هیچ اغمازی صورت نخواهد گرفت و عاملان و آمران این عملیات به عدالت سپرده خواهند شد. برای بررسی جزئیات بیشتر علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت ما رو همراهی میکنن. آقای صدرزاده درود بر شما. در صورت اثبات طرح ترور مقامات لبنان از طرف حکومت ایران و همکاری حزب الله در این طرح، چه پیامدهایی در انتظار نیابتی های جمهوری اسلامی در لبنانه؟
2: حزب الله هنوز اظهار موضع نکرده و نواف سلام هم گفته اون فردی رو که این کامیونی که 700 کیلوگرم مواد منفجره حتی پلاستیکی و خطرناک درش بوده دستگیر کردن. این فرد گفته که این مواد منفجره رو از جنوب بیروت می آورده و در جنوب بیروت قرار بوده به یک نفر به نام ذوالفقار تحویل بده. بنابراین هنوز گفته که ما در اول ماجرا هستیم.

0: ما هنوز جزئیات این مسئله رو نمیدونیم. همطور که گفتم حزب الله هم سکوت کرده. اگر تازه این کسانی رو که دستگیر کردن به دادگاه ببرن، معلوم نیست که دادگاه واقعا حقیقت رو اونجوری که بوده کشف کنه، چون در گذشته چنین اتفاقاتی داشتیم، افراد حزب الله در ارتباط با مواد منفجر دستگیر شدن، ولی دستگاه قضایی اینها رو آزاد کرده یا تبرئه کرده. برای اینکه حزب الله هم در درون ساختار دولتی نفوذ داره هنوز و هم در درون قوه قضاییه. به همین علت بایستی صبر کرد ببینیم این تحقیقات دولتی و دادستانی به کجا میرسه. نواب سلام گفته که من قول میدم به مردم لبنان که این بار حقیقت رو اونجوری که بوده به اطلاع مردم برسونیم، و من فکر میکنم که این بار امکان این که حقیقت کشف بشه بیشتر وجود داره، چون به هر حال حزب الله دیگه در اون وضع گذشتش نیست و به هر حال بایستی به یک نتیجه برسن. باید منتظر بود که اولا حزب الله بپذیره، بعد در ارتباط با حزب الله ببینیم که نقش ایران در این زمینه چه بوده.
1: آقای صدرزاده، افشای رسمی این تهدید از طرف نواب سلام چه تأثیری میتونه بر باز تعریف روابط امنیتی بیروت و تهران داشته باشه و واکنش لبنان به نظر شما چه خواهد بود؟
0: واقعیت این است که بین لبنان و جمهوری اسلامی رابطه سیاسی عملا وجود نداره. سفیر جمهوری اسلامی در لبنان آقای شیبانی رو که فرد نامطلوبی بود و خواسته بودن که اصلا لبنان رو ترک کنه و خودداری کرد از رفتن به لبنان، ظاهرا مثل این که الان یک ویزای مسافر عادی داره، یک اجازه اقامت 6 ماهه داره و فعلا در بیروت هست. یعنی در حقیقت وقتی که شما این وضع دیپلماتیک رو میبینین، یعنی میشه عملا گفت که رابطه سیاسی بین دولت لبنان و جمهوری اسلامی نیست. ولی اگر این مسئله ثابت بشه و محکمه پسند ارائه بدن، حتما در روابط لبنان با جمهوری اسلامی تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت، به خصوص اینکه لبنان بعدن یک دلیلی داره که بگه ما یک بار برای همیشه سفیر ایران رو نمیپذیریم. این است که یک بار دیگه باید تکرار کنم که باید صبر کنیم تحقیقات دادستانی و مقامات به اصطلاح امنیتی لبنان به پایان برسه، مسئله حتی به دادگاه برسه، و امید داشته باشیم که این بار نفوذ حزب الله در دادگاه چنان نباشه که حقیقت کشف بشه.
1: سپاسگزارم از توضیحات شما، علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از فرانکفورت ما رو همراهی کردید. به دنبال حمله مرگبار روز شنبه حوثی‌ها به فرودگاه ریاض عربستان سعودی، در بیان تعطیلی این فرودگاه را تا تکمیل اقدامات لازم برای اطمینان از ایمنی پروازها تمدید کرد. همزمان شرکت هواپیمایی گلف ایر اعلام کرد پروازهای رفت و برگشت خود به ریاض را از امروز دوشنبه 20 مهر ماه به مدت 5 روز لغو خواهد کرد. گزارش های رسیده نشان میداد جنگنده های ائتلاف مواضع و نیروهای کمکی حوثی ها را در استان تعز هدف قرار دادند. شاهزاده رضا پهلوی حملات حوثی ها به فرودگاه ریاض را که منجر به کشته و زخمی شدن ده ها غیر نظامی شد محکوم کرد. در این پیام آمده حمله هولناک به فرودگاه ملک خالد نشان دهنده این است که رژیم حاکم بر تهران هرگز در پی صلح نیست. شاهزاده رضا پهلوی با تسلیت به ملک سلمان پادشاه عربستان، محمد بن سلمان ولیعهد و مردم عربستان سعودی گفت حوثی ها و کارزار آشوب آفرین آنان زمانی پایان خواهد یافت که ایران آزاد و روابط دوستانه میان دو کشور از سر گرفته شود. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگوید شاهزاده رضا پهلوی با خطاب قرار دادن کشورهای منطقه در تلاش است این کشورها را به ایستادن در کنار مردم ایران علیه جمهوری اسلامی ترغیب کند.
2: اولم البته نیست که شاهزاده کشورهای عربی و غیر عربی منطقه و همسایگان ایران رو خطاب قرار میده. در چند ماه اخیر مخصوصا بعد از انقلاب شیر و خورشید در دیما این اتفاق افتاده. یه بار عمان رو خطاب قرار داده به عنوان کشوری که حکومتی که در حقیقت در کنار جمهوری اسلامی ایستاده و بار دیگه هم کل کشورهای منطقه و این سومین بار اگر اشتباه نکنم که پیام‌های شاهزاده به عنوان رهبر خیزش ملی مردم ایران کشورهای منطقه رو مخاطب قرار میده. این در نوع خودش بسیار جالبه، یک جور در حقیقت تأکید دوباره بر این که این رویکردی که کشورهای منطقه تا الان و مخصوصا در سالهای اخیر با وجودی که مزاحمت‌های جمهوری اسلامی از طریق نیابتی‌ها و حملات پهپادی رو دیدن ولی همچنان هم فکر میکنن بودن یک جمهوری اسلامی ضعیف به نفعشونه تا سرنگون شدن جمهوری اسلامی. در روزهای اخیر، در ماهای اخیر کشورهای عربی در این نگاه خودشون تجدید نظر کردن، متوجه شدن که حضور یک حکومتی در ایران که این حکومت بی‌محابا به تأسیسات و زیرساخت‌های غیر نظامی اونها حمله میکنه، خب ضررش بیشتر از منفعتشه و شاهزاده اینجا به هر حال این برگ رو رو کردن و این کارت رو به صورت دیپلماتیک دارن بازی میکنن که کشورهای منطقه رو به کنار مردم ایران ایستادن تشویق کنه تا اینکه کنار جمهوری اسلامی بایستن و به روش‌های مختلف همچنان از سقوط جمهوری اسلامی یا تضعیفش جلوگیری کنن.
1: همزمان با تشدید بحران معیشت در ایران، مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها میگوید منابع کالابرگ از محل تغییرات نرخ دولتی ارز تأمین میشود. حسن نوروزی گفت منابع ارزی تخصیص داده شده برای کالابرگ پس از تبدیل به ریال از سوی بانک مرکزی در اختیار وزارت کار و رفاه اجتماعی قرار میگیرد. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا از ابتدای شروع طرح کالابرگ نزدیک به 60% افزایش یافته است، در حالی که دولت اعلام کرده تنها حدود 40 میلیون نفر از مردم مشمول افزایش اعتبار کالابرگ خواهند شد. گزارش حاکی از اختلال در اجرای این طرح است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، فرایند اعلام شده برای درخواست افزایش اعتبار کالابرگ موجب سردرگمی بسیاری از مردم شده است. بسیاری از کاسبان بازار هم می‌گویند به دلیل پرداخت نشدن مطالبات آنها از سوی دولت، مشارکت خود در طرح کالابرگ را متوقف خواهند کرد. در همین حال و در ادامه اعتراضات بازنشستگان به تشدید بحران معیشت، بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در چندین شهر از جمله کرمانشاه، اهواز و اصفهان و سنندج تجمعات اعتراضی برگزار کردند.
3: این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملت، این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملت، این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملت.
1: برای بررسی جزئیات بیشتر، مولود حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از لاروک نروژ همراه ما هستند. خانم حاجی‌زاده درود بر شما. دولت از یه طرف نرخ ارز دولتی رو افزایش میده و از طرف دیگه میخواد با منابع ناچیز ریالی کاهش قدرت خرید مردم رو جبران کنه. به نظر شما چقدر این طرح کالابرگ به ترمیم قدرت خرید مردم کمک خواهد کرد؟
4: واقعیت اینه که طرح کالابرگ نه از الان، یعنی مثلا یک سال اخیر که خب بحران‌های اقتصادی برای حاکمیت خیلی فراگیرتر از سال‌های گذشته شده که اصلا چند سال گذشته که این بحث و این طرح مطرح شده بود، کاملا قابل پیش‌بینی بود که نمیتونه و امکان این رو نداره که در یک ساختار اقتصادی مثل ایران که به طور مکرر و چندین ساله با یک تورم انباشته و همزمان رکود اقتصادی روبرو هست، بتونه به صورت مصنوعی قدرت خرید ایجاد بکنه کالابرگ. و خب واقعیت اینه که هر بار که اومدن با اشکال جدیدی که خواستن نوعی به عنوان خودشون قدرت خرید با این کالابرگ رو تغییر بدن یا افزایش بدن، مجددا به دلیل تورمی که وجود داشته این به سرعت قدرت خریدش رو از دست داده، اونم در شرایطی حالا دو مجددا همونطور که شما هم اشاره کردید تصمیم گرفتن که یک طرح جدید حالا افزایش بدن برای بخش‌هایی از گروه‌های از جامعه نرخ کالابرگ رو که تورم مواد غذایی 120% هست. در این شرایط حتی با با اون نرخ‌های قبلی، یعنی پیش از اینکه ما در نظر بگیریم مثلا 500 هزار تومان قرار هستش به این کالابرگ اضافه بشه، یعنی در همون 1 میلیون نفری که برای هر نفر در نظر، 1 میلیون تومانی که برای هر نفر در نظر گرفته شده بود، تا پیش از این مثلا بخوام یک بازه یا مثال بزنم، زمستون سال گذشته قدرت خرید شاید حدود 30% بود، یعنی 30% از اون سبد کالاییش رو تشکیل میداد برای یک ماه. این قدرت خرید همون 1 میلیون تومان الان توی پایان تابستون به حدود 17.5% رسیده. میخوام بگم سرعت کاهش قدرت خرید این طرح‌ها، این طرح کالابرگ به چند ماه نمیکشه و به سرعت به دلیل همون شرایط تورمی که خدمتتون عرض کردم به سرعت قدرت خودش رو از دست میده و در اون طرف هم با روش‌های مختلفی که دولت برای تامین مالیش در نظر میگیره که یک بخشیش هم حالا همون چاپ پول و تزریق پول هست، تبعات تورمی فزاینده رو بهش اضافه میکنه و منجر به این میشه که خب مردم یه پولی رو میگیرن از همون جیبشون خارج میشه به سرعت و کالای کمتری هم میتونن بگیرن. در نهایت یک طرحیه که نمیتونه، از همون ابتدا مشخص بود که افزایش قدرت خرید رو برای مردم نمیتونه داشته باشه و به صورت مصنوعی و موقتی یک ذهنیتی رو در جامعه ایجاد میکنه اما کارکرد عملی نداره و هر بار هم دولت ماهانه برای همین مبلغی هم که داره در نظر میگیره کسری های مشخصی داره، حدود ماهانه حدود 14 همت الان کسری داره برای همون 1 میلیون تومان به هر نفری که میداد، که اگر بخواد این رو افزایش بده پرداختی ها رو، این کسری ماهانه به مرتب افزایش بیشتری پیدا میکنه، حدود 20 همت به حدود 20 همت در ماه میرسه و مشخص نیست که حالا این منابع افزایش نرخ کالابرگ رو از کجا میخواد تامین بکنه.
1: خانم حاجی زاده، همونطور که در گزارش هم دیدید ما شاهد ادامه اعتراضات بازنشستگان به تشدید بحران معیشت هستیم. به نظر شما این وضعیت وخیم معیشتی که بسیاری از اقشار جامعه رو هم در بر گرفته چه پیامدهای اجتماعی و سیاسی خواهد داشت؟
4: من فکر میکنم تبعات اقتصادیشو که مردم در اندران زندگی میکنن، ولی تبعات واقعا همون اجتماعی و سیاسی که اشاره کردید خیلی مسئله مهمیه. ببینید تا جامعه تا یک زمانی میاد ذهنش رو معطوف به این میکنه، معطوف به جایگزینی میکنه، یعنی یک زمانی میاد از هزینه تفریحش میگذره برای مواد خوراکی، از هزینه در آموزشش میگذره جایگزین میکنه با هزینه درمان، اما این تا یک جایی ادامه پیدا میکنه و یک جایی این میرسه به مسئله در واقع به اون محاسبه بقا میرسه، یعنی جامعه درگیر این میشه که برای بقای خودش هر چیزی رو بخواد جایگزین بکنه و این حتی میتونه به مناسبات اجتماعی و روابط اجتماعی جامعه هم منتقل بشه به مرور و میشه، یعنی مسئله اخلاق اجتماعی رو درگیر خودش میکنه، مناسبات اجتماعی رو درگیر خودش میکنه و اتفاقا مناسبات اجتماعی هم میاد با همین مسئله بقا گره میخوره و اونجاست که تبعات اجتماعیش مستقیم وارد حالا اون زندگی اجتماعی و اخلاقی جامعه میشه. از بود سیاسی هم ببینید تا یک جایی خب این مسئله همیشه هست که این میتونه به افزایش اعتراضات منجر بشه، اما اگر از واژه، من تاکیدم از واژه فقر تحمیلی استفاده کنیم، یعنی دولت و حاکمیتی که آگاهانه فقر رو تحمیل میکنه، گاهی هم این رو به عنوان ابزار سرکوب بیشتر جامعه ازش استفاده میکنه.
1: مولود حاجی زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از لارویک نروژ، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان مدیریت بحران اعلام کرد سیلاب و رعد و برق در استانهای گلستان، مازندران، اردبیل، سمنان و خراسان شمالی دست کم 5 کشته و 1 مفقود بر جای گذاشته است. بر اساس این گزارش سیلاب در سوادکوه شمالی مازندران باعث تخریب 2 پل شده و حدود 100 خانه هم در شهرستانهای استانهای اردبیل و سمنان دچار آب گرفتگی شدند. دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان امروز در اعتراض به مسمومیت غذایی شماری از دانشجویان اعتصاب کردند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد گروهی از دانشجویان مقابل ساختمان مرکزی این دانشگاه تجمع کردند و در دفاع از حقوق دانشجویان شعار دادند. افشین نوقانی هنرمند نقاش در پروژه آثار استادان نقاش کلاسیک را با رویکردی انتزاعی بازآفرینی کرده است. این مجموعه به بررسی حافظه تاریخ و مرز میان واقعیت و روایت‌های تاریخی می‌پردازد. پروژه افشین نوقانی ترکیبی از نقاشی، فیلم و موسیقی با همکاری امیر کنجانی، آهنگساز و گروه موسیقی لندن سیمفونیتا است. جایزه نوبل اقتصاد سال 2026 به رابرت ای هول و مایکل وودفورد، دو اقتصاددان آمریکایی، به دلیل پژوهش درباره بنیان‌های خرد اقتصادی تثبیت کننده شرایط اقتصاد کلان تعلق گرفت. نظریه‌های این دو اقتصاددان تشریح می‌کند که چگونه تصمیم‌های خانوارها و بنگاه‌ها بر کل اقتصاد اثر می‌گذارند و دولت‌ها و بانک‌های مرکزی چگونه می‌توانند با اتکا به این شناخت نوسانات اقتصادی را کاهش دهند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان می‌گوید این دو اقتصاددان آمریکایی با فاصله گرفتن از آموزه‌های سنتی اقتصاد در پژوهش‌های خود به جای تمرکز بیش از حد بر متغیرهای کمی، رفتار بازیگران خرد اقتصادی را محور تحلیل قرار دادند.
5: این دو اقتصاددان آمریکایی دستاورد مهمی دارند، از این جهت که با نقد آموزه‌های اقتصاد سنتی که بیشتر بر بازیگران عرصه کلان مثل دولت یا بانک مرکزی تأکید می‌کردند، این دو پژوهشگر اقتصادی به این نتیجه رسیدن با البته تحقیقات تجربی که بله در کنار اون تحولاتی که در عرصه کلان اقتصادی و سیاست گذاری دولت یا بانک مرکزی می‌گذره، البته بازیگران اقتصادی در سطوح خرد مانند تولید کنندگان، واحدهای تولیدی، بنگاه‌ها، خانوار به عنوان مصرف کننده یا حتی صادر کنندگان و وارد کنندگان کالا در چارچوب یک محیط اقتصادی معین، اینها هم تاثیرگذار هستند بر متغیرهایی که مثل تورم، رکود، رشد اقتصادی یا فرزند بالا و پایین رفتن ارزش پول ملی. این دستاورد از این جهت مهم است که به هر حال به جای تأکید بیش از اندازه بر متغیرهای کمی میپردازه به رفتار بازیگران، یعنی رفتار یک خانوار که فرزند با توجه به انتظاراتی که از آینده دارد مصرفش رو الان بالا میبره یا اینکه پایین میبره، و این میتونه در متغیرهای اقتصادی مثل تورم یا نرخ رشد اقتصادی مؤثر باشه.
1: لطفا فراموش نکنید که شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس عموم خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com، پس فراموش نکنید و به سایت ما هم مراجعه کنید. به این ترتیب به پایان این بخش خبر رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمانید تا دقایقی دیگر با گزارش روز دیگری از مجتبی پورمحسن باز هم همراه شما خواهم بود. تا بعد.

0: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: در حمله حوثی ها به فرودگاه بین المللی ملک خالد
2: دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی.
3: این حمله حوثی ها به فرودگاه ریاض هم مرگبار بوده.
2: حمله مرگبار حوثی ها به فرودگاه ریاض.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی
5: ترامپ از احتمال اقدامات جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا گفته.
6: وقتی که آمریکایی ها حمله بکنن، اگر آمریکایی ها حمله بکنن،
7: آیا باید منتظر یک حمله پیش دستانه باشیم؟
8: ماشه را چه کسی ابتدا خواهد کشید؟ ترامپ.
9: آیا باید منتظر یک جنگ پیش دستانه باشیم به خصوص از روی اسرائیل؟
10: اگر 6 ماهه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردن، همه منتظر یک جنگ غریب الوقوع.
11: توقیف رمزارزهای مرتبط با سپاه.
12: سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن معشوقه‌هاشون به پاریس برن.
13: علیرضا سپاهی نحوه بازداشتش و اعترافاتش.
14: موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده.
15: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. اون ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
16: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
1: این آدم کشی جمهوری اسلامی.
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای من رو به همه برسونید.

0: خانم آقایان، درود بر شما. من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. در حالی که احتمال حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار داده با آغاز جنگ تهران به زیرساخت‌های هوش مصنوعی آمریکا و کابل دیتا سنترها در منطقه حمله خواهد کرد. همزمان سپاه پاسداران با انتشار ویدیویی از حمله به دو کشتی در خلیج فارس خبر داد و حوثی‌ها شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی برای دومین روز پیاپی به فرودگاه ملک خالد ریاض حمله کردند. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
1: در آستانه ساعت صفر جنگ بزرگ، یک گام دیگر به سوی آغاز عملیات زمینی محدود آمریکا در خاک ایران. ارتش آمریکا پوستر رسمی مشخصات ظاهری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به عنوان دشمن را منتشر کرد. انفجار دو کشتی دیگر در خلیج فارس با پهپادهای سپاه و ادامه حملات حوثی‌ها به فرودگاه‌های عربستان سعودی، تهدید محسن رضایی به حمله به مراکز هوش مصنوعی آمریکا و کابل‌های اینترنت در منطقه، آخرین خبرها از جلسه امنیتی دولت اسرائیل برای حمله به ایران. چه کسی اول دست به مهره می شود؟
2: آدمی که آمریکا اصرار داشته باشه بر تداوم ناامنسازی این آبراه و منطقه از طریق محاصره دریایی، جنگ اقتصادی، همه اون چیزهایی که بهش افتخار می کنند و همش مصداق تجاوز نظامی علیه یک کشور هست، خب امنیت به این آبراه بر نخواهد گشت.
1: توجیه رفتارهای تهاجمی سپاه پاسداران در خلیج فارس از طرف سخنگوی دستگاه دیپلماسی، در حالی که در 24 ساعت اخیر دو کشتی بزرگ دیگر هم در تنگه هرمز در نتیجه حمله سپاه پاسداران منفجر شد. یکیشان نفتکش پترودلفین امارات که با پرچم نیکاراگوئه در حالی هدف حمله قرار گرفت که منتظر پهلوگیری در بندر سوهار عمان بود. این کشتی نه مشغول شکستن محاصره دریایی ایران بود و نه در حال عبور از تنگه. با این وجود هدف حمله قرار گرفت. در نهایت صیادان عمانی توانستند 9 دریانورد هندی این کشتی را نجات دهند. همزمان نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد یک نفتکش با 750 هزار بشکه نفت خام به دلیل بی‌توجهی به اخطارها و عبور از مسیر جنوبی تنگه با برخورد به مین دریایی منفجر شد. سپاه پاسداران یک روز پیشتر هم نفتکش بزرگی متعلق به عربستان سعودی را با 2 میلیون بشکه نفت هدف قرار داد. به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، در 3 روز گذشته به 5 کشتی در تنگه هرمز حمله شد. برخلاف دفعات پیشین، این بار سپاه هم مستقیما مسئولیت حملات را بر عهده گرفته و هم تصویر کشتی‌ها را منتشر کرده تا نشان دهد شمشیر را برای آمریکا از رو بسته. یک شنبه شب علیرضا عظمایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه، در اولین حضور عمومیش در خیابان‌ها به کشتی‌ها در تنگه هرمز هشدار داد اگر سامانه ناوبری و شناساییشان را خاموش کنند، هدف قرار خواهند گرفت. واکنش خشم‌آلود جمهوری اسلامی به از دست دادن کنترل کامل تنگه هرمز و خبرها درباره افزایش احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران. وقتی مسعود پزشکیان دوشنبه از احتمال مرگش در جنگ بعدی گفت:
3: اینجوری نیست که اگر ما رو شهید بکنن از ما بهترانی وجود ندارن بیان و بر پای این مملکت بیستن و برای عزت و سربلندی این مردم از جان مایه بذارن.
1: او میداند سپاه پاسدارانی که نتوانست جان علی خامنه ای را حفظ کند، طبیعتا نمیتواند امنیت او را هم تامین کند. وقتی جنگ به پشت دروازه های ایران رسیده و صدایش گوش مقام های جمهوری اسلامی را پر کرده، یک شنبه شب محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار داد در صورت آغاز جنگ جمهوری اسلامی زیرساخت‌های هوش مصنوعی و کابل دیتا سنترها در منطقه به ارزش 2 تریلیون دلار را هدف قرار خواهد داد. اخطاری که با استقبال حسین شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان مواجه شد. او نوشت حمله به کابل‌های فیبر نوری و قطع اینترنت جهانی حق مسلم جمهوری اسلامی است. رضایی ساعاتی بعد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آمریکا برخی از شروط هفت‌گانه تهران برای توافق را پذیرفته، اما این برای جمهوری اسلامی کافی نیست. او گفت دیپلماسی تهران به گذشته بر نمی‌گردد. یک تحلیلگر نزدیک به دبیر شورای عالی امنیت ملی این موضع رضایی را به معنای دور بودن توافق دانست و گفت موضع دو طرف فاصله نزدیکتری به تنش دارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم دوشنبه تایید کرد تغییر محسوسی در فاصله خواسته‌های تهران و واشنگتن ایجاد نشده.
2: شرایط تغییر نکرده که ما بخوایم در مورد حقوقمون انعطافی به خرج بدیم. طرف آمریکایی هم خواسته هاش قبلا هم مطرح کرده. ادعای اونها این هست که کماکان نگرانی اصلیشون موضوع هسته ایران هست.
1: در این شرایط که احتمال جنگ هر لحظه بیشتر و بیشتر می شود، جمهوری اسلامی در حال استفاده از تمام کارتهایش در میدان نبرد است. حوثی‌ها، شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی، یک شنبه بار دیگر با موشک به فرودگاه ملک خالد ریاض حمله کردند که در نتیجه آن یک نفر کشته شد و این فرودگاه برای دومین روز متوالی بسته ماند. همزمان فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در شهر دمام هم هدف حمله قرار گرفت. حوثی‌ها اعلام کردند به تاسیسات گازی شقدام و تاسیسات نفتی تناجیب متعلق به شرکت آرامکو هم حمله کردند. این حملات که با پشتیبانی 100% نیروی قدس سپاه پاسداران انجام می‌شود، خشم ریاض را برانگیخته. تا جایی که مقام‌های این کشور خواهان واکنش جدی شدند.
4: رویدادهای هفته‌های اخیر جدی است. پاسخ ما نیز باید به همان اندازه جدی باشد.
1: تنش در شبه جزیره عربستان کشورهای عربی منطقه را هم بیش از پیش در مقابل جمهوری اسلامی متحد کرده. دوشنبه کویت از جامعه جهانی خواست مانع حملات حوثی‌ها شد. به نظر می‌رسد تهران فعلا چندان اهمیتی به حفظ روابطش با ریاض نمی‌دهد، چون جنگ را قطعی می‌داند و احتمالاً اولین واکنش سپاه به حمله آمریکا یا اسرائیل شلیک به کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهد، در حالی که تنها 3 هفته تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا باقی مانده، بازه زمانی که ترامپ حمله به ایران را به بعد از آن موکول کرده. اما همین حالا 50,000 سرباز آمریکا در منطقه آماده حمله. نشریه دیفنس نیوز 3 روز پیش خبر داد ارتش آمریکا از پوستری رونمایی کرده که در آن مشخصات ظاهری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و تجهیزاتشان به عنوان دشمن تازه در میدان نبرد معرفی شد. اتفاقی که از مواجهه حضوری سربازان دو طرف در خاک ایران و عملیات زمینی محدود آمریکا خبر می‌دهد. از آن سو کانال 13 اسرائیل هم گزارش داد بنیامین نتانیاهو شامگاه یکشنبه در جلسه با مقام‌های امنیتی اسرائیل احتمال حمله نظامی به ایران را بررسی کرد. مقام‌های امنیتی اسرائیل تاکید کردند هنوز تصمیمی برای حمله گرفته نشده. یکی از این مقام‌ها گفت نتانیاهو تمایلی به آغاز عملیات نظامی پیش از انتخابات اسرائیل نداره. اما نکته اینجاست که تنها 2 هفته تا انتخابات باقی مانده و خاورمیانه به ساعت صفر جنگ بزرگ نزدیک می‌شود. دوشنبه سخنگوی سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از یک ناو آمریکایی نوشت منتظرتان هستیم. محسن رضایی هم در ادامه رجزخوانی‌هایش از برنامه گسترده‌تر تهران برای مقابله با دشمن گفت. در روزی که رئیس قوه قضاییه وعده نابودی قریب الوقوع آمریکا و اسرائیل را داد.
5: ما با چشم خودمون خواهیم دید اضمحلال اینها را، از بین رفتن اینها را.
1: بزرگتر از او در جمهوری اسلامی هم که زمانی چنین رویاهایی در سر داشت، در 40 ثانیه اول جنگ کشته شد و جنازه‌اش را 4 ماه بعد با امان‌نامه ترامپ دفن کردند.
6: با اونا خواهند جنگید، بر سر قبله هم خواهند جنگید و منطقه اورشلیم درگیر خواهد شد. مسئله عربستان و ورود عربستان در این ماجرا که خدا میخواست که این اتفاق بیفته، این عملا داره بوی آخرالزمان میده.
1: هذیان‌های آخرالزمانی اشباح سرگردان تهران وقتی آمریکا و اسرائیل به پشت دروازه‌های شهر رسیدند. مشتبه پور محسن، لندن.
0: برای بررسی جزئیات شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو کانادا همراه ما هستند. آقای خلدی درود بر شما. هدف جمهوری اسلامی از این سطح افزایش تنش چیه؟ به نظر شما آیا تهران انتظار داره که ترامپ عقب نشینی کنه؟
7: خدمتتون درود میفرستم جناب متقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. بله، و به نظر من میرسه که این آخرین تیرهایی هست که اینها در ترکش دارند و در واقع کاملا دارند از هر ترفندی استفاده میکنن برای اینکه شاید بتونن پرزیدنت ترامپ رو متقاعد کنن که شرایطشون رو بپذیره.
0: آقای خلدی، با این تفاصیل آیا چشم‌اندازی برای کاهش تنش و توافق میبینید؟
7: به هیچ وجه. و به نظر من هشدار اسرائیلی ها مبنی بر این که اینها ممکن هست مرتکب یک خطای محاسباتی بشن، همین گونهش هم به وقوع پیوسته و اتفاقا این ممکن هست باعث بشه علارغم بی‌میلی پرزیدنت ترامپ و اسرائیلی ها به اینکه قبل از انتخابات دست به اقدامی بزنن، در صورتی که جمهوری اسلامی بخواد وضع رو از این وخیم تر بکنه، باعث بشه که اسرائیل و ایالات متحده آمریکا ناچار بشن ضربات مرگبار و مهلکی به جمهوری اسلامی وارد کنند.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریوی کانادا. به این ترتیب به پایان گزارش روز دیگری رسیدیم و از شما سپاسگزاریم که همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس عموم خواهد بود. تا با ما بمانید تا دقایقی دیگه همکارم فربد سروندی با آخرین های دنیای خبر همراه شما خواهد بود. تا به زودی.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: دکتر شهریار عدل، باستانشناس، ایرانشناس و پژوهشگر برجسته از شناخته شده ترین چهره های معاصر در مطالعه و معرفی میراث فرهنگی ایران بود. او دهه ها از عمر خود را صرف پژوهش، مستندسازی و معرفی آثار تاریخی ایران کرد و سالها با یونسکو همکاری داشت. پس از انقلاب 1357 نیز در پیگیری ثبت جهانی تخت جمشید، چوغازنبیل و میدان نقش جهان اصفهان در فهرست میراث جهانی یونسکو نقشی مؤثر ایفا کرد. پژوهش‌های او درباره تاریخ، معماری و باستانشناسی ایران از منابع مهم این حوزه به شمار می‌رود. شهریار عدل تا پایان زندگی یکی از پرکارترین و معتبرترین مدافعان معرفی و حفاظت از میراث فرهنگی ایران در عرصه بین‌المللی بود.
1: یک دو سه
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: ادامه سفرهای دشوار و جدالهای دور از خانه نماینده های ایران در آسیا. تراکتور و استقلال امروز به مساف رقبای قطری می روند. برگزاری رقابت های ورزشی در خاورمیانه تحت تاثیر حملات حوثی‌ها به ریاض. میزبانی عربستان سعودی از مسابقات فوتبال و بازی های داخل سالن آسیا خبرساز شد. تداوم بحران در فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران پس از تعلیق جهانی. دادگاه حکم ابطال انتخابات ریاست فدراسیون را صادر کرد. و شگفتی در مسترز شانگهای، زیزوبرت آلکاراس را حذف کرد تا سردنشینی پایان فصل زبرف قطعی شود. با درود و وقت بخیر، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سروندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. تراکتور و استقلال امشب در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا به مساف حریفان خود میروند. از دقایقی دیگر یعنی 19:30 دقیقه به وقت تهران تقابل تراکتور با شمال قطر در مسقط آغاز میشود و از ساعت 21:45 دقیقه به وقت تهران هم استقلال در دوحه میهمان القراف است. نماینده‌های فوتبال ایران در آسیا تحت تاثیر محدودیت‌های پروازی و سلب میزبانی به دلیل شرایط امنیتی به مساف رقبا می‌روند. استقلال با هواپیمای تشریفات دولت خودش رو به دوحه رساند و تراکتور هم پس از سفری دشوار و طولانی به عمان رسید. رها پوربخش نگاهی کرده به چالش‌های نمایندگان ایران پیش از رسیدن به زمین مسابقه.
1: ما نمی‌فهمیم چه وضع فوتبالی ما. بدبخت شدیم و نمی‌دونیم چیکار کنیم با بچه‌هامون.
2: رقابت‌های آسیایی و اولین مأموریت رسیدن نمایندگان ایران به ورزشگاه. در فوتبال تحت مدیریت مهدی تاج، رسیدن تیم‌ها به محل برگزاری مسابقه به یک دستاورد تبدیل شده. از تبریز تا مسقط برای میزبانی تراکتور از شمال قطر.
1: الانم ساعت 2 بعد از ظهر، تا حالا یه چیزی در حدود 7 ساعته که ما تازه رسیدیم فرودگاه بغداد. 3 ساعت اتوبوس و بازرسی تو راه و اینجا بازرسی سگ و 2 تا سگ افتاده بودن دنبال مهدی شیرینا، دنبال بچهای تیممون.
2: شاگردان جواد نکونام برای رسیدن به محل برگزاری دیدار خانگیشان مجبور به عبور از شهرهای مختلف با هر وسیله ممکن بودند، از اتوبوس گرفته تا هواپیما. سفری که انجامش بیشتر از رسیدن به دروازه حریف تاکتیک‌های گوناگون می‌خواست.
3: مسافت‌های زیادی رو باید پیگو کنیم با وضعیت الان هم که دیگه پرواز مستقیم عملا نیست. یه بخشی رو باید پیاده بریم، یه بخشی رو باید با سواری بریم، یه بخشی اتوبوس و یه بخشیش هم پرواز.
2: گلگهر برای بازی با المحرق بحرین باید راهی عمان شود. بحرین ویزای نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا را صادر نکرد تا کشور ثالث محل برگزاری این دیدار آسیایی سیرجانی ها باشد. شاگردان مهدی رحمتی برای سفری که از سیرجان تا منامه فقط 1.5 ساعت پرواز می‌خواست، ناچار شدن از تهران، نجف، بغداد بگذرن تا در عمان با یک تیم بحرینی مسابقه بدهند. اما استقلال دیگر نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا با استفاده از امکانات حکومتی سفر راحت‌تری داشت. ابتدا درخواست پرواز مستقیم به دوحه رد شد تا اینکه روز سفر هواپیمای تشریفات ریاست جمهوری به کمک استقلال آمد. به گزارش فارس خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، استقلال با استفاده از هواپیمای دولتی تحریم‌های هوایی را دور زد و مستقیم از مهرآباد به دوحه رفت. شرایط جنگی و امنیتی منطقه میزبانی را از تیم‌های ایرانی گرفته و محدودیت‌های پروازی سفر به مسابقات آسیایی را به مأموریتی حقارت‌آمیز و البته طاقت فرسا بدل کرده. با همه این شرایط باشگاه ایرانی همچنان زمینی و هوایی و چند مرحله به هر روشی راهی مسابقات می شود، در حالی که فدراسیون فوتبال به جای پیدا کردن راه حلی برای این مشکلات مشغول دستاوردسازی است.
4: سهمیمون شد 3+1 برای سال آینده که این سهمیه خیلی خوبیه که نباید از دستش بدیم.
2: جنگیدن برای سهمیه آسیایی و رسیدن به محل برگزاری مسابقه مشکل باشگاه هاست. اما ثبت افتخارات خیالی مهدی تاج فقط در تالار فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی انجام می شود.
0: همکارم محمد تقوی از بیرمنگام همراه ماست. آقای تقوی درود بر شما. در این شرایط باید در انتظار چه عمل کردی از تیم‌های ایرانی باشیم؟
5: ببین فرهاد جان، یکی از در واقع تفاوت عمده لیگ قهرمانان آسیا با لیگ قهرمانان اروپا به دلیل بعد مسافتی که در این کشورها هست، معمولا در لیگ قهرمانان آسیا اومدن دو بخش کردن، شرق آسیا غرب آسیا، که غرب آسیا تیم‌های حوزه خلیج فارس و ایران و ازبکستان هستن که به دلیل بعد مسافت کمتری دارن بتونن با هم بازی کنن. اما الان اتفاقی که برای تیم‌های نماینده ایران افتاده که باید برای یک پرواز یک ساعت یا دو ساعت یا ماکسیمم دو سه ساعته 18 ساعت تو راه باشن، طبیعتاً از هر لحاظ میتونه به وجهه مسابقات لطمه بزنه. من فکر میکنم که من نمیدونم کنفدراسیون فوتبال آسیا چطور به یک صورت غیر مستقیم داره به نماینده ایران میگه ما نمیخوایم در این مسابقات شما شرکت داشته باشین، اما من نمیدونم واقعاً اصرار برای اینکه اینجوری خاری رو به جام بخرن و اینجوری خودشون به این مسابقاتی برسونن که طبیعتاً شما نمیتونی تو این شرایطی که رخ میده در واقع انتظار داشته باشی بازیکن از لحاظ آمادگی بدنی بتونن خودشون به سطح در واقع عالی برسونن. بله ممکنه یه بازی در دو بازی ممکنه اینا تأثیرشون نداشته باشه، اما در ادامه مطمئن باشید این تیمایی که در لیگ قهرمانان دسته دو و لیگ نخبگان هستن در ادامه مسابقات بتونن اینجوری شرکت کنن، مسئولیت زیادی این بازیکن خواهند داشت و مطمئن باشید در لیگ داخلی هم تأثیر میذاره روی نوع عملکردشون.
0: خیلی متشکرم تقوی از توضیحات.
5: خواهشون.
0: اما حملات به فرودگاه ریاض و ادامه شرایط جنگی در منطقه، شرایط عربستان سعودی برای میزبانی از رویدادهای ورزشی را خبرساز کرده، از جمله تقابل خانگی امشب النصر مقابل نفتچی ازبکستان که قرار است در ریاض برگزار شود. در همین راستا تمرین روز یکشنبه یارانه کریستیانو رونالدو و به دنبال حملات حوثی‌ها به ریاض لغو شد. بر اساس آخرین گزارش‌ها حمله روز شنبه به فرودگاه بین‌المللی ریاض به کشته شدن 13 نفر و زخمی شدن بیش از 300 نفر منجر شده. این نگرانی‌ها به مسابقات باشگاهی محدود نیست. فدراسیون فوتبال کره جنوبی هم در حال بررسی گزینه‌های جایگزین برای بازی‌های تدارکاتی ماه نوامبر در خاورمیانه است. همزمان نگرانی‌ها درباره میزبانی عربستان از جام ملت‌های فوتبال آسیا در سال 2027 هم افزایش یافته. با این حال کنفدراسیون فوتبال آسیا هنوز تغییر در محل برگزاری مسابقات را به طور رسمی بررسی نکرده. برای ورزش ایران پیش از جام ملت‌ها حضور در یک رویداد دیگر در ریاض هم مطرح است، بازی‌های داخل سالن آسیا که قرار است آبان ماه برگزار شود. مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک امروز از نگرانی جمهوری اسلامی درباره سلامت و امنیت ورزشکاران اعزامی ایران به این بازی‌ها خبر داد. این نگرانی در شرایطی مطرح می‌شود که حملات حوثی‌های یمن، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، میزبانی عربستان از رویدادهای ورزشی را با چالش روبرو کرده. دادگاهی در تهران حکم ابطال انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران را صادر کرد. به گزارش رسانه‌های ایران این حکم در پی شکایت عبدالمهدی نصیرزاده رئیس پیشین فدراسیون صادر شده که مجوز حضور در انتخابات را دریافت نکرده بود. در این انتخابات مجتبی ملکی به ریاست فدراسیون رسید. این رأی بدوی و طی 20 روز قابل اعتراض است. فدراسیون بدنسازی ایران پیشتر از سوی فدراسیون جهانی تعلیق شده بود. همچنین پیش از این انتخابات فدراسیون‌های تکواندو و سوارکاری ایران هم با حکم قضایی باطل شده بود. امروز مسابقات تنیس مسترز شانگهای با یک شگفتی بزرگ همراه شد و از زیزو برگز تنیس باز بلژیکی کارلوس آلکاراس را در دور سوم شکست داد و حذف کرد. برکس این مسابقه را در دو ست متوالی با نتایج 7-5 و 7-6 به سود خود پایان داد و بزرگترین پیروزی دوران حرفه‌ای خود را جشن گرفت. با این شکست و کنار رفتن بن چلتون، سردنشینی الکساندر زبرف در پایان فصل 2026 به طور رسمی قطعی شد. زبرف نخستین تنیس باز تاریخ آلمان است که به این افتخار دست می‌یابد. زبرف با قهرمانی در رولان گاروس و اوپن آمریکا درخشان ترین فصل حرفه‌ای خود را تجربه می‌کند.

0: در دنیای سرعت، چیس بریسکو راننده تیم جو گیبز ریسینگ با شکست همتیمیش دومین پیروزی متوالی خود در پلی‌آف نسکار را جشن گرفت. بریسکو دیروز در پیست شارلوت در یک رقابت نفسگیر و با اختلاف بسیار ناچیز 29,000 ثانیه کریستوفر بل را شکست داد. این هشتمین برد دوران حرفه‌ای و سومین پیروزی او در فصل جاری بود. بریسکو با این نتیجه فاصله خود با کایل رالفسون سردنشین جدول پلی آف را به 65 امتیاز کاهش داد و با 4 مسابقه باقی مانده به جمع مدعیان قهرمانی سری کاف پیوست. Darlington, where he went on to win. Reddick's had his hands full with that car all day. We've seen how loose he is. And right there, he has to save the car and chases it up the racetrack. And great God, he was in the way.
1: Watch how close this is with Josh Berry. Look at Josh Berry.
2: Which teammate makes the right call? It may very well be Christopher Bell. They get into each other. Oh, the teammates collide. And I Briscoe may have just had a nose ahead.
0: ما به این ترتیب با این تصاویر مهیج به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال می‌رسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. تا دقایق دیگه همکارم فرشاد متقی با یک بخش خبری با شما خواهد بود.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دل تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانته. رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
4: میشه که رعد آسا بوی دروازه.
5: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
6: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
7: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
8: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنید.
9: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
8: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همین اتفاقات میفته؟
10: داریوش کبیر نخستین فرمان روایی است که تشکیلات سیاسی بزرگی به وجود آورد. نظیر امپراتوری ایران از لحاظ وسعت و عظمت تا آن زمان در جهان به وجود نیامده و پایه‌های آنچنان مستحکم بود که مدت چند قرن دست نخورده در اختیار خانواده‌ای که مؤسسش بود باقی ماند. از این نظر سازمان امپراتوری ایران بر سرزمین‌های وسیع اسکندر که امپراتوریش پس از مرگ او متلاشی شد برتری دارد. گرچه باید در نظر داشت که پیشرفت اسکندر تا حد زیادی بر زمینه مساعد حکومت هخامنشیان استوار بود. اسکندر سازمان‌های ارتباطی و اداری و درباری هخامنشیان را سرمشق خود قرار داد.
11: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
12: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
11: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 7 عصر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها، گزارش ها از تلاش جمهوری اسلامی برای ترور نخست وزیر و رئیس جمهوری لبنان. نواب سلام از کشف صدها کیلوگرم مواد منفجره در مسیر بیروت خبر داد. با تداوم حملات نیابتی های جمهوری اسلامی به عربستان و تعلیق پروازها، شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به دولت و ملت عربستان گفت تا ایران آزاد نشود جنگ آفرینی جمهوری اسلامی و حوثی ها ادامه دارد. گزارش رسانه ها از حمله به یک مقر نظامی در شهرستان راسک، پلیس سیستان و بلوچستان هدف قرار گرفتن پاسگاه مرتان را تکذیب کرد. جبهه مبارزین مردمی با پذیرش مسئولیت حمله اعلام کرد این پاسگاه مقر شبه نظامیان فاطمیون بوده. ادامه رسیدگی به پرونده 3 ایرانی متهم به اقدام امنیتی علیه مجتبی پور محسن و کامبیز حسینی. دادستان ها میگویند جمهوری اسلامی متهمان را برای اعمال خشونت شدید علیه خبرنگاران ایران اینترنشنال استخدام کرده. منابع رسمی در بیروت از دریافت هشدارهایی درباره طرح احتمالی منتسب به ایران برای هدف قرار دادن جوزف اون رئیس جمهوری لبنان و نواف سلام نخست وزیر این کشور خبر دادند. نواف سلام اعلام کرد یک کامیون حامل صدها کیلوگرم مواد منفجره چند روز پیش در مسیر بقا به منطقه بیروت بزرگ متوقف شده است. او تاکید کرد در روند حقیقت‌یابی و پاسخگویی هیچ اغمازی صورت نخواهد گرفت و عاملان و آمران این عملیات به عدالت سپرده خواهند شد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید تضعیف موقعیت حزب الله نسبت به گذشته احتمال روشن شدن نقش جمهوری اسلامی در پرونده طرح ترور مقامات لبنان را افزایش داده است.
1: هم گفته اون فردی رو که این کامیونی که 700 کیلوگرم مواد منفجره حتی پلاستیکی و خطرناک درش بوده

0: جوری که بوده کشف کنه، چون در گذشته چنین اتفاقاتی داشتیم، افراد حزب الله در ارتباط با مواد منفجره دستگیر شدن، ولی دستگاه قضایی اینها رو آزاد کرده یا تبرئه کرده، برای اینکه حزب الله هم در درون ساختار دولتی نفوذ داره هنوز و هم در درون قوه قضاییه. به همین علت بایستی صبر کرد ببینیم این تحقیقات دولتی و دادستانی به کجا میرسه. نواب سلام گفته که من قول میدم به مردم لبنان که این بار حقیقت رو اونجوری که بوده به اطلاع مردم برسونیم، و من فکر میکنم که این بار امکان این که حقیقت کشف بشه بیشتر وجود داره، چون به هر حال حزب الله دیگه در اون وضع گذشتش نیست و به هر حال بایستی به یک نتیجه برسن. باید منتظر بود که اولا حزب الله بپذیره، بعد در ارتباط با حزب الله ببینیم که نقش ایران در این زمینه چه بوده.
1: راکت قدیمی حزب الله در منطقه رامیم در شمال اسرائیل نزدیک مرز لبنان جان یک دانش آموز را گرفت و 11 نفر دیگر زخمی شدند. این حادثه زمانی رخ داد که گروهی از معلمان و دانش آموزان اسرائیلی حین گردشگری نزدیک مرز لبنان با مهمات منفجر نشده برخورد کردند. از دقایق اولیه بالگردهای ارتش اسرائیل برای انتقال زخمی ها به منطقه ارسال شدند و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با لغو سفر خود به سامریه به اورشلیم بازگشت. برای آگاهی از جزئیات بیشتر همکارم بابک اساقی از تل آویو همراه ماست. بابک با درود، چه جزئیات بیشتری از این انفجار در شمال اسرائیل در دست داریم؟
2: خب یک تراژدی هستش برای اسرائیل، اتفاقی که حدود ساعت 3 بعد از ظهر امروز در مرز لبنان برای نوجوانانی که برای گردش به این منطقه رفته بودن همراه با معلمان خودشون افتاده. انفجار یک بمب هستش که به کشته شدن یک نوجوان، زخمی شدن حدود 19 نفر دیگه منجر میشه. همانطوری گفتم همه دانش آموز و معلم هستن. بر اساس تازه ترین اطلاعاتی که ما دریافت کردیم، این انفجار ناشی از منفجر شدن یک بمب خوشه‌ای یا قسمتی از یک بمب خوشه‌ای بوده که پیشتر از سوی حزب الله لبنان به سمت خاک اسرائیل پرتاب شده و بدون انفجار در منطقه باقی مونده بوده و این مهمات امروز در جریان گردش گروهی از دانش آموزان منفجر میشه. هنوز دقیقا معلوم نیستش که آیا دانش آموزان با اون بازی کردند، شاید یکی اون را برداشته و در هر صورت این انفجار اتفاق میفته. تا کنون یک نوجوان 14 ساله جون خودش را از دست داده، یک نوجوان دیگه به شدت زخمی شده، 18 نفر دیگر هم جراحاتی با درجات مختلف برداشتند که برخی از اونها جراحتشون سخت تر هستش. البته جزئیات مربوط به نوع بمب و منشأ اون هم هنوز به طور مستقل تایید نشده. این حادثه بعد از ظهر امروز در منطقه کوهستانی رامیم در نزدیکی یکی از کیبوتس های مرزی در منطقه جلیل الیا یا گلیل الیون در فاصله کوتاهی از مرز لبنان رخ میده. به نظر میاد که این یکی از بمب‌هایی هستش که حزب الله در حین جنگ به سوی اسرائیل پرتاب کرده و در این منطقه به زمین نشسته این قسمتی از این بمب خوشه‌ای، و گروهی از دانش آموزان و معلمان مدرسه مذهبی اورت معلوت که برای یک اردوی آموزشی و گردش به این منطقه رفته بودند این مسئله براشون به وجود میاد. در حال حاضر ارتش اسرائیل در حال بررسی وضعیت هستش. معلوم نیست آیا این مسئله را نقض آتش بس بدون اسرائیل واکنشی نشون بده به حزب الله لبنان. منتظر هستیم.
1: سپاسگزارم از توضیحاتت همکارم بابک اساقی که از تل آویو ما رو همراهی کردیم. به دنبال حمله مرگبار روز شنبه حوثی‌ها به فرودگاه ریاض، عربستان سعودی در بیانیه تعطیلی این فرودگاه را تا تکمیل اقدامات لازم برای اطمینان از ایمنی پروازها تمدید کرد. همزمان شرکت هواپیمایی گلف ایر اعلام کرد پروازهای رفت و برگشت خود به ریاض را از امروز دوشنبه 20 مهر ماه به مدت 5 روز لغو کرده است. گزارش های رسیده نشان می دهد جنگنده های ائتلاف مواضع و نیروهای کمکی حوثی ها را در استان

0: تعز هدف قرار دادند.
1: مشکلی که الان هست فقط این نیست که این فرودگاه شروع به کار نکرده، باز نشده. دو مسئله مهم وجود داره، اونطور که رسانه های عربستان سعودی هم دارن بهش اشاره میکنن. یکی اطمینان از امنیت حریم هوایی عربستان، کماکان حوثی ها دارن تهدید میکنن که به اون کشور حمله خواهند کرد. توانایی از جلوگیری مجدد حملات، در واقع فرودگاه بین المللی ملک خالد یکی از پرترددترین فرودگاه های منطقه هستش، دومین فرودگاه مهم عربستان سعودی بعد از حملات مرگبار روز شنبه توسط حوثی ها، حدود 99% پروازهاش متوقف شد. میدونیم که بسیاری از شرکت های بزرگ هواپیمایی هم رسما اعلام کردن تا اواسط این ماه، تا اواخر ماه جاری میلادی، پروازهاشون رو کماکان متوقف خواهند کرد، از جمله لوفتانزا، از جمله ایر فرانس، اتحاد عرب. اما اون چه که الان مورد بررسی داره قرار میگیره این هستش که طبق تحقیقاتی که شده، در مرحله اول حوثی ها از یک سری پهپاد انتحاری در روز شنبه برای این حمله مرگبار استفاده کردن به این فرودگاه. بعد از پهپادهای انتحاری یک حمله ترکیبی با موشک های کروز و بالستیک انجام دادن. تحقیقاتی که الان از سمت عربستان سعودی کارشناسان به هر حال شروع شده این هستش که توانایی شناسایی زود هنگام تهدید از سوی همین سیستم دفاع هوایی هستش که در اون فرودگاه هست. حالا اختلال فنی یا نگرانی هایی که دارن چی هست؟ بحث اصلی اینه که اونها دارن در این رابطه تحقیق میکنن و به نظر میرسه تا زمانی که این تحقیقات تکمیل نشه و اونها اطمینان حاصل نکنن از توانایی سیستم دفاع هوایی در برابر حملاتی که در آینده ممکنه دوباره حوثی‌ها انجام بدن، این فرودگاه کماکان تعلیق بمونه. مسئله دیگری که جالب این هستش که خب یک سری از رسانه‌ها امروز گزارش‌هایی رو منتشر کردن، گفتن که جمهوری اسلامی همچین خواسته‌ای داشته از حوثی‌ها که حملات خودشون رو مشخصاً به فرودگاه‌ها در عربستان سعودی انجام بدن، به این دلیل که بعد از تحریم‌های اخیر آمریکا در واقع واشنگتن عملاً فرودگاه‌های جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده و اونها به این نوع دارن ضربه می‌زنن به کمک حوثی‌ها به اقتصاد عربستان سعودی از طریق فرودگاه‌هاش. البته این رو هم فراموش نکنیم، عربستان بسیاری از شرکت‌های خودش خصوصاً در ریاض رو به دورکاری فرستاده کارمنداشون رو، مدارس هم به صورت آنلاین در این هفته برگزار میشه. اما در نتیجه گیری نهایی همه گزارش‌ها این رو نشون میده که با توجه به تهدیداتی که حوثی‌ها انجام میدن، کماکان تهدید علیه فرودگاه‌ها در عربستان سعودی برقرار باشه.
0: شاهزاده رضا پهلوی حملات حوثی‌ها به فرودگاه ریاض را که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیر نظامی شد محکوم کردند. در این پیام آمده حمله هولناک به فرودگاه ملک خالد نشان دهنده این است که رژیم حاکم بر تهران هرگز در پی صلح نیست. شاهزاده رضا پهلوی با تسلیت به ملک سلمان ولیعهد و مردم عربستان سعودی گفت حوثی‌ها و کارزار آشوب آفرین آنان زمانی پایان خواهد یافت که ایران آزاد و روابط دوستانه میان دو کشور از سر گرفته شود. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگوید شاهزاده رضا پهلوی با خطاب قرار دادن کشورهای منطقه در صدد است تا این کشورها را به ایستادن در کنار مردم ایران علیه جمهوری اسلامی تشویق کند.
2: بار اولم البته نیست که شاهزاده کشورهای عربی و غیر عربی منطقه و همسایگان ایران رو خطاب قرار میده. در چند ماه اخیر مخصوصا بعد از انقلاب شیر و خورشید در دیما این اتفاق افتاده، یه بار عمان رو خطاب قرار داده به عنوان کشوری که حکومتی که در حقیقت در کنار جمهوری اسلامی ایستاده، و بار دیگه هم کل کشورهای منطقه، و این سومین بار اگر اشتباه نکنم که پیام‌های شاهزاده به عنوان رهبر خیزش ملی مردم ایران کشورهای منطقه رو مخاطب قرار میده. این در نوع خودش بسیار جالبه، یک جور در حقیقت تأکید دوباره بر این که این رویکردی که کشورهای منطقه تا الان و مخصوصا در سالهای اخیر با وجودی که مزاحمت‌های جمهوری اسلامی از طریق نیابتی‌ها و حملات پهپادی رو دیدن، ولی همچنان هم فکر میکنن بودن یک جمهوری اسلامی ضعیف به نفعشونه تا سرنگون شدن جمهوری اسلامی. در روزهای اخیر، در ماهای اخیر کشورهای عربی در این نگاه خودشون تجدید نظر کردن، متوجه شدن که حضور یک حکومتی در ایران که این حکومت بی‌محابا به تأسیسات و زیرساخت‌های غیر نظامی اونها حمله میکنه، خب ضررش بیشتر از منفعتشه و شاهزاده اینجا به هر حال این برگ رو رو کردن و این کارت رو به صورت دیپلماتیک دارن بازی میکنن که کشورهای منطقه رو به کنار مردم ایران ایستادن تشویق کنه تا اینکه کنار جمهوری اسلامی بایستن و به روش‌های مختلف همچنان از سقوط جمهوری اسلامی یا تضعیفش جلوگیری کنن.
0: در ادامه درگیری‌های مسلحانه در سیستان و بلوچستان، پایگاه خبری هالوش از حمله افراد مسلح به پاسگاه مرتان در شهرستان راسک و درگیری شدید با نیروهای مستقر در آن خبر داده است. ساعتی بعد جبهه مبارزین مردمی مسئولیت این حمله را پذیرفت و اعلام کرد این پایگاه مقر مشترک نیروهای فراجا و گروه فاطمیون بوده. این گروه همچنین اضافه کرد نیروهای فاطمیون و زینبیون برای مقابله با اعتراضات احتمالی در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان مستقر شدند. در واکنش به این خبر، پلیس سیستان و بلوچستان حمله به پاسگاه مرتان را تکذیب کرد و اخبار منتشر شده را عملیات روانی برای تشویش اذهان عمومی خواند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام عمر درستاران زندانی بلوچ به اتهام قیام مسلحانه و مشارکت در حملات دو سال پیش به مراکز نظامی در سیستان و بلوچستان خبر داد. این در حالی است که رسانه حقوق بشری هالوش پیشتر از فشار بر این زندانی سیاسی با محرومیت از ملاقات و شکنجه او برای عکس اعتراف اجباری خبر داده بود. برای بررسی جزئیات بیشتر مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین، ما رو همراهی می‌کنن. آقای نخل احمدی، درود بر شما. در حالی که اخباری از حمله مسلحانه به یک پاسگاه در راسک منتشر شده، پلیس سیستان و بلوچستان این حمله رو تکذیب کرده. چه گزارش‌هایی در این زمینه وجود داره؟
3: بله، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خب قابل درک است که الان رسانه‌های جمهوری اسلامی و نیروی انتظامی و اینها بخوان تکذیب بکنم با توجه به سیل حملات و تنشی که در سیستان بلوچستان انجام شده و بعد از سفری که گفته میشه هیئتی از وزارت کشور دولت آقای پزشکیان و همچنین کمیسیون امنیت ملی مجلس به این استان سفر کردن و در صحبت‌هایی که انجام دادن گفتن که ما زوایای در واقع مختلف این مسئله رو پیگیری کردیم و بعد از این در واقع در مسیر امن کردن و پاکسازی منطقه حرکت میکنیم. بعد از این دو سفر و صحبت‌هایی که مقامات کردن، چون این حمله‌ای در واقع خب بسیار باعث سرافکندگی هست. در این حال خب جبهه مبارز مردمین هم ویدیوهای منتشر کرده، تاکید کرده که در این حمله‌ای که انجام داده برخی از یا چند نفر نگهبانان این پاسگاه رو مورد هدف قرار داده. نمیتونیم این ادعا رو فعلا تایید بکنیم. همچنین گفته از تجهیزات و سلاح‌های در واقع مجهز استفاده کردن. علی‌الحال حال خب در وضعیت کنونی و با توجه به سابقه چند وقت گذشته به نظر نمیاد که رفتارها و عملکرد جمهوری اسلامی تا الان تأثیری گذاشته باشه و ما تقریبا هر روز شاهد افزایش حملات و در واقع غافلگیر شدن جمهوری اسلامی در روزهای مختلف هستیم. به علاوه این که خب در حال این منطقه هم که مورد هدف قرار داده، حداقل در چند وقت گذشته جمهوری اسلامی اعلام کرده که دو رزمایش و دو عملیات بسیار گسترده انجام داده و گفته هم در واقع تسلط بر مرز و هم در واقع در رابطه با تسلط بر نیروهای مسلحی که در منطقه بودن تونسته توفیقات زیادی انجام داده. عدد و رقم دادن که ما 100 نفر 200 نفر دستگیر کردیم، 12 نفر رو کشتیم. اما در کنار اینها میبینیم این عملیات ها و این ناامنی ها همچنان ادامه داره.
0: آقای نخل احمدی، انتشار خبر اعدام یک زندانی سیاسی و چند زندانی جرائم عمومی بلوچ باعث افزایش نگرانی ها درباره تکرار اعدام های تلافی جویانه شده. ارزیابی شما در این مورد چیه؟
3: بله، ببینید خب جمهوری اسلامی باید پاسخ بده. یعنی وقتی که ناکارآمد هست، در واقع ضعیف هست، وقتی که ناتوان هست، در این حال باید یک روایت ها و در واقع رفتارهایی برای توجیه این مسئله داشته باشه. همین امروز تسنیم فارس و برخی از رسانه های جمهوری اسلامی مدعی شدن که مثلا جبهه مبارزه مردمی 50,000 نفر نیرو جذب کردن، 1500 نفر اینا وارد ایران شدن در حال در واقع عملیات انجام دادن هستن و به شکلی به دنبال این هستن که یک گروهی که خب به هر حال ما نمیدونیم در واقع مشخصات و حالا مختصات اینها چی هست، اما طبیعتا و قطعا 50,000 نفر نیرو نیستن و این چیزی که جمهوری اسلامی میگه کذب محض هست. این که در واقع اونها بخوان بگن ما یه کاری داریم انجام میدیم و طرف مقابل هم خیلی قوی هست، به خاطر ما به خاطر همین هست که ما تا الان نتونستیم در واقع این مسئله رو به سر انجام برسونیم، طبیعی است. و این که الان در واقع برای رزومه ساختن بخوان افرادی رو بگیرن اعدام بکنن و بگن که بله ما در قبال این کارهایی که انجام دادیم تونستیم که برخی افراد در واقع شناسایی بکنیم اعدام بکنیم، اما این رو باید بذاریم در کنار سابقه جمهوری اسلامی. ما در از 1400 تا الان ما چندین اعدام داشتیم که کسانی رو بازداشت کردن با این محکومیت که مثلا یکی از اقوام اینها جزء یکی از گروهای مسلح بوده، تهدید کردن گفتن آقا اون بعد خودش رو تحویل بده که ما اینو آزاد کنیم، حالا به هر دلیل مسئله اتفاق نیفته و اون فرد رو که واقعا فرد بیگناهی بوده به نام عضویت در این گروه ها آمدن و اعدام کردن. خب این در واقع به شکلی میشه گفت که اون دستاوردسازی جمهوری اسلامی هست که ادعا بکنه که در واقع میتونه کارهای انجام بده، اکتهای انجام بده بدون اینکه ما نتیجهش رو در میدان واقع عمل ببینیم، بدون اینکه سطح عملیات ها سطح در واقع حملات در واقع پایش پیدا کرده. و عملا خب جمهوری اسلامی هم ابایی نداره از اینکه معترضین در خیابان رو به اسرائیل و آمریکا وصل بکنه یا به هر حال اینها رو ماموران در واقع کشور خارجی بنامه و یک فردی رو که حداقل رسانه‌های محلی اعلام می‌کنن که یک طلبه در یک حوزه علمی بوده این رو به عنوان یک عضو جیش العدل یا گروه‌های مسلح منتسب بکنه.
0: مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. و در خبری فوری، اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی و امنیتی توطئه علیه پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا به احتمال بسیار قوی با هدایت سپاه پاسداران انجام شده است. او اضافه کرد بریتانیا این تهدیدها را در خاک خود تحمل نخواهد کرد و با گسترش تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران و استفاده از تمام اختیارات خود شبکه‌ها و منابع مالی مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهیم. هفته دوم رسیدگی به پرونده های 3 ایرانی متهم به اقدام امنیتی علیه خبرنگاران ایران اینترنشنال در دادگاه ولیچ لندن در حال برگزاری است. دادستان ها اعلام کردند جمهوری اسلامی 3 مرد ایرانی را استخدام کرده بود تا روزنامه نگاران ایران اینترنشنال به خصوص مشتبه پورمحسن و کامبیز حسینی را زیر نظر بگیرند و زمینه حمله و اعمال خشونت شدید علیه آنها را فراهم کنند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تاجالدین سروش اینجا در استودیو همراه ماست. تاجالدین خوش اومدی. امروز دوشنبه است و اولین روز از هفته دوم در واقع پرونده رسیدگی به پرونده این 3 متهم هست. در این مورد چه اطلاعات جدیدی داری؟
4: لحظات پیش امروز هم دادگاه رسما کارش به پایان رسید. در اولین روز هفته دوم فردا ساعت 12 سر گرفته میشه و روند رسیدگی امروز طوری بود که شاهدان و دادستان ها مدارک و شواهد کافی را برای اینکه این 3 متهم قصد آسیب رساندن و جمع‌آوری اطلاعات از مشتبه پورمحسن و کامبیز حسینی خبرنگاران ایران اینترنشنال را داشتند ارائه کرد به دادگاه و در این سند و مدارکی که به دادگاه ارائه شد شامل گفتگوهای یکی از متهمان مخصوصا مصطفی سپهوان با یکی از روابط اصلی که در داخل جمهوری اسلامی در داخل ایران بوده در دادگاه ارائه شد که در اونجا گفتگوهای از اینا از طریق در واقع پیامرسان واتساپ که در اونجا نشان داده شد که از طریق انتقال یا فرستادن صدا و یا هم متن و تصویر به یکی دیگر نشان میداد که اینها عکس ها، ویدیو ها و سایر اسنادی را که نیاز داشتن این متهمان در واقع رفتن از خانه مشتبه و کامبیز جمع‌آوری کردن و آدرس دقیق رو با هم رد و بدل کردن، پول هایی که رد و بدل شده و اطلاعاتی که در مورد چگونگی اخذ پول بوده از این آدرس ها و از این رابطه که در داخل ایران بوده فرد به اسم قربانی، اینها همش امروز در دادگاه مفصلا برش پرداخته شد که این روند همچنان ادامه داره. یعنی هدف منظور از این است که به حد گفتگوها و مکالمات بین این متهمان و داخل جمهوری اسلامی زیاده است که میگن که 1600 دادگاه گفته که سند وجود داره که باید به کل از این رسیدگی شود که وقت زیادی را میگیره تا اینکه دادگاه سرانجام به کل از این به صورت مفصل بپردازه.
0: تاجالدین، دقایقی پیش همونطور که در خبر فوری گفتیم اندی برنهام دوی پارلمان صحبت میکرد و تأیید کرد بر نقش جمهوری اسلامی در توطئه‌ای که بر علیه پایگاه فرفورد در واقع صورت گرفته. در این مورد چه اطلاعاتی داری؟
4: خیلی مهم بود که برای اولین بار نخست وزیر بریتانیا بسیار به صورت قاطع گفت بسیار زیاد مطمئن است که جمهوری اسلامی با ویژه سپاه پاسداران در مدیریت و رهبری این توطئه در پایگاه فرفورد، پایگاه نظامی، نقش داشته باشد. این در واقع با این صراحت لهجه و این صراحت که نخست وزیر اعلام کرد قبلا وجود نداشت. قبلا گفته می شد که ممکن است که یکی از دو کشور یا روسیه و یا جمهوری اسلامی در این نقش داشته باشه، ولی حالا نخست وزیر بریتانیا به صورت بسیار واضح میگه که رد پای سپاه است. از طرف دیگر لحظات پیش به ما هم اطلاع رسید که قرار است که وزارت خارجه آمریکا جمعا دولت بریتانیا یک اعلامیه مشترک قرار است که در همین مورد خاص صادر بکنن و جزئیات بیشتری ارائه بدن که حالایی که در این اعلامیه چی خواهد بود ما هنوز نمیدونیم، چون اعلامیه منتشر نشده. ممکن است که تا در سرویس های بعدی ما مفصل در این مورد حرف بزنیم. اما این کار منجر به این شد که تا آمریکا جنگنده های B1 و B2 از این پایگاه نظامی انتقال بده تهدید و بسیار جدی گرفتن و حالا معلوم نیست که واقعا دولت بریتانیا با این چیزی که حالا بسیار مشخص و واضح آقای نخست وزیر میگه که جمهوری اسلامی دست داشته چی برخورد خواهد کرد. باید منتظر بمانیم.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم تاجالدین سروش اینجا در استودیو همراه ما و در اینجا تصاویر زنده ای رو میبینید از پارلمان بریتانیا. اندی برنهام نخست وزیر در حال پاسخگویی به سوالات اعضای پارلمان هست. همونطور که دقایق پیش هم در خبر فوری گفتیم، اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا در خلال همین اظهاراتش در پارلمان گفته که بر اساس ارزیابی های اطلاعاتی و امنیتی توطئه علیه پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا به احتمال بسیار قوی با هدایت سپاه پاسداران جمهوری اسلامی انجام شده. نخست وزیر بریتانیا در ضمن تأکید کرده که لندن این تهدیدها رو در خاک خودش تحمل نخواهد کرد و با گسترش تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران و استفاده از تمام اختیارات خود، شبکه‌ها و منابع مالی مرتبط با جمهوری اسلامی رو هدف قرار خواهد داد. به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما با خبر این ساعت. لطفاً با ما بمانید تا دقایق دیگه. همکارم کاملیا پورکتابی با بخش اقتصاد و بازار با شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانمکاری‌های سپاه پاسداران رو پس میدن.
4: سنتکام اعلام میکنه که کنترل سنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: هیدر هیدر
10: آقای بسین بگید سه روز بیشتر وقت نداره،
11: جوجه رو باید آخر پاییز شمرد،
12: رفته بالا اومده پایین.
13: خیالتون راحت اقتصاد و معیشت مردم
14: انشالله میشه همین روزا.
15: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران،
16: ما برنده این جنگیم،
17: ما آماده تر از گذشته هست.
18: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس
19: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیاست.
20: بچه رو میکشم، زن رو میکشم.
21: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
22: برد موشکام رو ارتقا بدیم.
23: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم.
24: ما میتونیم محاصره دریای تحمل کنیم.
25: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
26: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار نداری.
27: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
28: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
29: کارول لوکاس اوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم روباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذراند و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک پژوهش‌های گسترده‌ای کرد. کارول لوکاس اوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.
30: آمریکایی‌ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشه. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سر خط خبرهای اقتصادی. واکنش رئیس بانک مرکزی ایران به فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی. همتی میگوید با وجود اعلام وزیر خزانه داری ایالات متحده، اقتصاد ایران هنوز دچار فروپاشی نشده است.
1: مدیر یه جایی رو میخواد دست بزنی، میگن این به رئیس جمهور وصله، این حق نداری برداری. اون یکی رو میخواد دست بزنی به یکی دیگه وصله.
0: از آن رئیس دولت به فساد ساختاری در جمهوری اسلامی. پزشکیان میگوید مدیران شرکت‌های حکومتی با وجود ضرر سنگین پاداش‌های میلیاردی می‌گیرند. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران میگوید مهلت دو هفته‌ای وزیر خزانه داری آمریکا به پایان رسیده اما اقتصاد ایران فرو نپاشیده است. او با اذعان به فشار معیشتی بر مردم گفته فروپاشی اقتصادی نه با تحریم و تهدید اثبات می شود و نه با بیانیه های سیاسی. همتی همچنین مدعی شد که مداخله بانک مرکزی روند افزایش نرخ ارز را متوقف کرده و وضعیت تامین کالاهای اساسی هم مناسب است و جای نگرانی ندارد. این سخنان همتی در حالی بیان شده که اسکات بسنت اظهار نظری درباره فروپاشی اقتصادی ایران طی دو هفته نداشته است. وزیر خزانه داری آمریکا 5 مهر ماه گفته بود با توجه به اینکه فقط حدود 15 میلیون بشکه نفت ایران روی آب باقی مانده، جمهوری اسلامی احتمالاً طی دو هفته آینده آخرین محموله های نفت خود را به چین تحویل می‌دهد و پس از آن چیزی برای مبادله نخواهد داشت. در همین حال مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی یک بار دیگر از قیمت پایین بنزین در ایران گفت و تاکید کرد برای جلوگیری از بحران اجتماعی تغییرات در بخش بنزین به صورت تدریجی انجام می شود. پزشکیان اعلام کرد فقط هزینه حمل بنزین بین 4,000 تا 5,000 تومان هست و فروش آن با نرخ 1500 تومان در لیتر ممکن نیست. او اضافه کرد باید تغییرات در سیاست‌های اقتصادی به صورت تدریجی و با توجه به وضعیت جامعه انجام شود. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین با من هستند. آقای حسینیان، گذشته از این کشمکش‌های سیاسی بر سر فروپاشی اقتصادی و وضعیت فروش نفت توسط جمهوری اسلامی، چه وضعیتی رو در حال حاضر در بخش تولید و در بخش صادرات نفت ایران شاهد هستیم؟
2: درود به شما، وقتتونم بخیر. برای اینکه ببینیم چه وضعیتی ما دوچار شیمیا جمهوری اسلامی نفتش در چه جایگاهی قرار داره، باید به حرفای خودشون، خود مسئولان جمهوری اسلامی توجه کنیم. حالا آمارهای بین المللی رو اگر کنار بذاریم، چون آقایون جمهوری اسلامی هر وقت آمارهای بین المللی بر وفق مرادشون نیست، کلن اون آمارها رو کتمان میکنن. بر اساس گفتار خود مسئولان، سهم نفت ایران از بازار جهانی در سال 1356 9% بوده، در دهه 90 خورشیدی به 3.5% رسیده و الان با محاصره دریایی سهم نفت ایران در بازار انرژی به 0 رسیده. همین اعداد به ما میگن که چه وضعیتی داره. حالا اگر همین رو کنار آمارهایی بذاریم در رابطه با مؤسساتی که رفت آمد کشتی ها نقل و انتقال نفت رو به صورت زنده رصد میکنن، بر اساس محاصره دریایی اونچه که اتفاق افتاده در خارک و در جاسک، ما عملا هیچ بارگیری در هفته‌های گذشته نداشتیم. نفت شناور جمهوری اسلامی روی دریا هم بنا به گفته همین مؤسسات تقریبا صفر شده. هر آنچه که بوده نزدیک 16 میلیون تا 20 میلیون بشکه فروخته شده و میشه گفتش که از این به بعد جمهوری اسلامی هیچ نقشی در بازار نفت، در فروش نفت، در تولید نفت نداره. آمارهای اوپک هم که ماهای پیش اعلام کرده بود که هر آنچه که جمهوری اسلامی داره نفت تولید میکنه فقط برای نیاز داخله و نزدیک 2 میلیون بشکه است که اون رو به پالایشگاه داخل انتقال میده برای تولید فرآوردهای نفتی، بنزین و گازوئیل. و همه اینا با توجه به تورم، وضعیت اقتصادی، سقوط بی‌محابای ارزش ریال، همه اینا نشون میده که علارغم گفته های رئیس بانک مرکزی و جشن و پایکوبی که ما شکست نخوردیم، ما دچار فروپاشی نشدیم، همه اینا داره اذعان میکنه که فروپاشی یک لحظه نیست، یک فراینده و اون فرایند داره شروع میشه. اتفاقا از این به بعد با این محاصره دریایی جالبتر هم میشه، هیجان انگیزتر هم میشه، احتمالا ملموستر هم خواهد شد.
0: ارزیابی شما از این صحبت‌های پزشکیان درباره بنزین رو هم بشنویم. در حال حاضر چه تصویری از وضعیت تأمین بنزین و گازوئیل در ایران داریم؟
2: به این درات بنزین تقریبا از همون آذری که آذر ماه سال گذشته که بنزین جایگاه ها رو 5000 تومان کردن، بر اساس مصوبه دولت این نرخ نرخ شناور بود. قرار شده بود که هر فصل این نرخ رو با توجه به وضعیت کشور بازنگری کنن، یعنی افزایش بدن. دقیقا فصل به فصل وقتی ما به این بزنگاه نزدیک میشیم، آقای رئیس جمهور بالای منبر میره و این روزه رو میخونه، یا روزه میخونه که عادلانه نیست، همه باید از این سهمیه استفاده کنن، سهمیه بنزین یارانه سوخت، یا اینکه صرف نمیکنه برای ما قیمت بنزین انقدر میخریم، انقدر وارد میکنیم، باید انقدر بفروشیم، عادلانه نیست این نرخ. الان هم دوباره به اون بزنگاه نزدیک میشیم، به اون بزنگاه تغییر فصل نزدیک میشیم. از الان داره آقای رئیس جمهور مزغون رو کوچ میکنه که تا سازش رو، تا اون آهنگی که میخواد رو بنوازه. به احتمال زیاد با توجه به وضعیت بنزین ما شاید یا کاهش سهمیه ها، همین چیزی که امروز گفته بود 1500 تومان اصلا شدنی نیست، یا 1500 تومان رو کاهش سهمیه ها داشته باشیم، یا دوباره افزایش بنزین جایگاه ها. فراموش نکنیم که تمام تلاش دولت، هم بنزین هم گازوئیل، نگاهش به این دو مقوله کسب درآمد هم هست، چه به صورت صادرات چه به صورت افزایش قیمت. صادراتش رو اگر نگاه کنیم، در سال 98 زمانی که بنزین رو برای ایران برای مردم ایران 3000 تومان کردن، همون سال بنزین رو با لیتری 500 تومان به کشورهای همسایه صادر کردن. همین الان در رابطه با گازوئیل اخبار زد و نقیزی داره میاد که جمهوری اسلامی گازوئیل به کشورهای همسایه که سابقا مشتری گازوئیل روسیه بودن داره گازوئیل صادر میکنه، مهمترینش تاجیکستانه. یعنی جمهوری اسلامی همین الان به دلیل عدم دریافت درآمدهای نفتی، ناتوانایی در دریافت و صادرات نفت و درآمد نفتی، تمام تلاشش رو میکنه از گلوی مردم بگیره، مثل سال 98 که بنزین رو 500 تومان صادر کرد به کشورهای همسایه، همین الان گازوئیل رو به تاجیکستان، یکی از کشورهایی که همیشه از به گازوئیل و بنزینش از روسیه تامین میکرد، حالا به دلیل ناتوانی روسیه در تولید و صادرات گازوئیل از جمهوری اسلامی داره گازوئیلش، یه بخشی از گازوئیلش رو تامین میکنه. تمام اینا نشون میده که جمهوری اسلامی نگاهش به این دو مقوله نگاه درآمدزاییه، چه با افزایش قیمت برای تامین شاید به زعم خودشون منابع مالی کوپن الکترونیک، چه برای افزایش درآمدهای فرآورده‌های نفتی، صادرات فرآورده‌های نفتی، صادرات به قول خودشون غیر نفتی، که ما در سال 98 بنزین رو دیدیم 500 تومان فروختن به کشورهای همسایه. الان آماری که داره میاد، آقایون مردم ایران، کامیوندارای عزیز، ساعت‌ها در صف گازوئیلن به دلیل کاهش عجیب غریب سهمیه کامیوندارا، سهمیه گازوئیل کامیوندارا. اما از اون ور خبرهایی داره میاد که حجم زیادی گازوئیل توسط جمهوری اسلامی لااقل به کشور تاجیکستان و کشورهای همسایه داره صادر میشه، چون باید یک جوری اون یه بخشی از اون ناتوانی در درآمدهای نفتی رو جبران کنه، و این گازوئیل فکر میکنم فعلا تا رسیدن به سرمای سخت زمستون نشونه هاش داره مشخص میشه.
0: ممنونم. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین با من بودین در این بخش. مسعود پزشکیان روز دوشنبه با اشاره به سهم عمده اقتصاد حکومتی در ساختار جمهوری اسلامی گفت مدیران شرکت‌های دولتی و خصولتی با وجود ضررهای سنگین پاداش‌های کلان می‌گیرند و کسی هم توان جابجایی آنها را ندارد.
3: شرکت‌هایی که الان مال ما دارن ضرر میدن. هنر می‌خواد که آدم چندین میلیارد، چندین هزار میلیارد سرمایه داشته باشه ضرر بده، بعدم اون آدمایی که ضرر برای آدم درست کردن فوق‌العاده چند صد میلیاردی بگیرن، چند صد میلیون، چند صد میلیارد در سال پول بگیرن. یعنی ما به کسانی که دارن اونجا رو اداره میکنیم فوق‌العاده مدیریت هم میدیم. ما مصممیم شرکت‌هایی که در اختیار داریم نزدیک 6-7 هزار همت شرکت‌هایی است که دست دولت و یا شرکت‌های به اصطلاح خصولتیه، یعنی 7 میلیون میلیارد تومان پول، ولی ما مشکل داریم. یه دونجا میشنن بر خودشون یه کاری میکنن، حالا من نمیخوام یه چیزی بگم. این واقعیت، ما هم داریم مدیریت میکنیم. من که میفهمم این مدیریت نی، مدیر یه جایی رو میخواد دست بزنی میگن این به رئیس جمهور وصله، این حق نداری برداری. اون یکی رو میخوای بس بزنی به یکی دیگه وصله، به اون یکی باید دست، یعنی اجازه نمیدن تو تصمیم رو بر اساس کارایی و دانایی و توانایی بگیری.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، این صحبت‌های پزشکیان چه تصویری از ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به ما میده؟
4: خب به نظر میرسه که جمهوری اسلامی حتی برای شکست‌های اقتصادی هم به خودی‌هاش داره پاداش میده و این چیز تازه‌ای نیست. متاسفانه پزشکیان هم واقعیت اینه که تماشاگر این وضعیت نیست. ببینید ایشون رئیس دولته و وقتی که از مدیران، از شرکت‌ها، از این تو در توی نهادی انتقاد میکنه، باید اول خودش توضیح بده که خودش چه کار کرده، خودش چه مدیر رو پاسخگو کرده. یعنی در واقع نمیشه که شما اختیار ریاست جمهوری رو داشته باشی بعد موقع پاسخگویی که میشه نقش شاکی رو بازی بکنی. و معیار موفقیت توی این ساختار به نظر میسه که حفظ رابطه با قدرته، نه واقعا یک رفتار اقتصادی درست که منجر به بهبود وضعیت اقتصادی کشور بشه. این وضعیت طبیعی کشور رو به زیان کشونده و اگه هر کسی پشتوانه سیاسی داشته باشه میتونه توی این ساختار بمونه. چه بیشه بهش بگن اقتصاد رفاقتی.
0: خیلی ممنونم. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من بودین. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنین. ممنون.

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
6: ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی.
5: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
7: صدای ما رو به همه برسونید.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: شروع کنم از اون بخشی از صحبت‌های پزشکیان. اول صحبت‌های پزشکیان میاد از جنایت میناب میگه، از دانشجویان کشته شده در جنگ میگه. طبیعتاً هر دانش آموزی، هر شهروند غیر نظامی، هر دانشجویی که در جنگ کشته شده، کشته شدن او محل انتقاد و البته به جهت حقوق بشری پیگیری است. اما رئیس دولت که بزرگترین کشتار تاریخ سیاسی معاصر ایران و بلکه جهان در چند ساعت در دولت او رخ داده، اساسا یک چنین صلاحیتی نداره. و نه فقط او، بلکه کسانی که مثل پزشکیان دارن از جنایت میناب میگن، بدونی که اشاره کنن به جنایت و کشتار دیماه، به نوع اینا کاسبان وقیح خون شهروندان بیگناه ایران هستن و یک چنین صلاحیتی ندارن. این همون چیزیه که به درستی دانشجویان معترض دانشگاه همزمان با سخنرانی او به او اشاره کردن و اون رو پزشکیان رو رئیس دولت کشتار نامیدن. اما جدای از این که به هر حال یک واقعیت بزرگی است و غیر قابل اغماز، اون چیزی که برمیگرده به صحبت‌های او به عنوان رئیس دولت جمهوری اسلامی، اعتراضش به نرخ بنزین و رویکردش، این پرده برداری می‌کنه از نگاه جمهوری اسلامی به جامعه، به وضعیت اقتصاد کشور. اینکه به تعبیر او باید به تدریج جامعه رو زیر فشار قرار داد. چرا؟ چون یک، میدونه که چه شکافی بین ملت و حکومت وجود داره، میدونه که جامعه چه واکنشی نشون میده به تصمیم‌های دولت، اقدامات دولت رو کارآمد، اقدامات دولت رو ملی جامعه ارزیابی نمی‌کنه، تحمل نمی‌کنه، واکنش تند نشون میده، و از طرف دیگه خود حکومت هم به نوعی میاد نمدمال می‌کنه شهروندان خودش رو، اونها رو به تدریج زیر فشار قرار میده، یک مرگ تدریجی رو نصیب اونها می‌کنه. پزشکیان هیچ اشاره‌ای نمی‌کنه که چرا باید یک چنین وضعیت اقتصادی گریبان مردم ایران رو بگیره، دولت او چه جایگاهی داشته در وقوع این وضعیت، و اساساً چقدر او توانایی جلوگیری از این روند رو داره به عنوان رئیس دولت. اون چیزی که در حوزه بین المللی رخ داده، تنش با آمریکا ادامه داره، درگیری غیر نظامی، درگیری نظامی غیر مستقیم همچنان ادامه داره، و اون نه تنها بعد از این دوره سپری شده از ریاست جمهوریش نتونسته پایان بده به این بحران، بلکه تحریم‌های بیشتری متوجه کشور شده، و راه حل میشه همین که او توصیه کنه که مجبور نرخ بنزین رو به تدریج گران کنه که مبادا جامعه واکنش تند نشون بده. اما اونجایی که برمیگرده به کشته شدن خودش، این جالب توجه جوه. یک، اینکه نشون میده او آمادگی داره، یا حداقل خودش رو که از اهداف حمله محتمل اسرائیل و آمریکا میدونه. من اینجا اشاره کنم پزشکیان و البته شورای عالی امنیت ملی در جنگ 12 روزه هدف قرار گرفتن، اما در جنگ 40 روزه به نظر میرسه اونها هدف اول نبودن. به نوعی گویا آمریکا داره از طریق پزشکیان یا کسانی که به دنبال مصالحه و توافق هستن یک مهلتی میده به جمهوری اسلامی، ولی اینکه تاکید کنه بعد از او جمهوری اسلامی همین راه رو ادامه خواهد داد، عملا به این معناست که ما با یک ساختار قدرتی طرف هستیم که افرادی مثل پزشکیان نمیتونن روندهای مسلط رو به نفع ملت تغییر بدن. در نهایت یک حکومت غارتگر، گروگانگیر، سرکوبگری مصالح خودش رو ترجیح میده به منافع ملی.
1: این نشستی که در ریاض برگزار میشه در واقع یه طیف بسیار گسترده از شرکت ها که از که هم تولید کننده هستند، هم صادر کننده انرژی هستند، و عضو کشورهایی هستند که در واقع سهم بسیار چشمگیری در هم مصرف هم صادرات نفت در جهان دارند، این رو تشکیل میده. در این نشست خب قرار بحث‌های بسیار فراگیر از وضعیت سوخت‌های فسیلی در دنیا تا فناوری‌های تازه تا هوش مصنوعی غیره انجام بشه، اما به هر حال این شرکت‌ها هم نمایندگی‌های خودشون رو خواهند داشت. شاید مدیران اون شرکت‌ها یا مثلا بعضی از مثلا وزرای انرژی کشورهای بزرگ در اروپا در نشست شرکت نکنن. البته بازم میگم این یه نکته منفی هست، منتها به این معنی نیست که اهمیت این نشست رو کمتر بکنه یا اصلا هیچ جلوه بده. به حال الان وضعیت انرژی در دنیا بسیار بحرانی هست و بایستی کل مجموعه تولید کننده و مصرف کننده انرژی در دنیا با همدیگه مشارکت بیشتری داشته باشند تا تبعات این وضعیت رو کاهش بدن.
2: دنیا فتنامه رمون بود نازنین، شما امیدوارم با ایش کس مثل تا نباشی، با ایش دختری مثل تا نباشی، ولی دختر جای خوبی باشه، جای قشنگی باشه. دختر هم نجا رو شکر هم دنیا جای امتری باشه برای دختر، ایران جای قشنگتری باشه برای دختر، همه دختر شاد باشه، هیچ وقت گشته نشه، هیچ وقت هم غم به دلشون نیاد، به امید آزادی.

0: سلام دختر بابا، روز جهانی دختر بابا، روزت مبارک. برات دست گلم آورده بودم بابا، دستشون درد نکنه. شیرینی برات گرفتین که دوست داشتی. 9 ماه گذشت بابا، 9 ماه هم برای به دنیا آمدن طول میکشه. همیشه اونو ما درک نمی کنیم، مادرها می دونن، ولی تحمل می کنن فقط به خاطر اینکه بعدش یه تولدی ایجاد میشه، به وجود میاد، به دنیا آمدن و زندگی تازه و اینا تحمل.
1: اما این 9 ماه بابا، این 9 ماه رو هیچ کی نمی دونه، هیچ کی نمی دونه چی میگیم، جز کسایی که تو 18 هم و 19 هم تو اون 2 تا 2 ساعت عزیزشون رو گذاشتم مثل ما اینجا رفتم.
2: درود بر کل مردم ایران. ایمرو 19 مهر و روز دخترم و 9 ماه که سودان کشتیم، من با عنوان یک مادر تبریک روز دخترم موشم خانواده علی جاویدنام که آیلون شجاعتون بیشتر ایمبی. این پیام ارا شاهزاده رضا پهلوی و مادر ایران شهبانو فرح پهلوی هم. من سمیرا عینی مادر جاویدنام سبدا اکرمی فرد اول زاد روز تبریکم موشم مادر ایران، ای پست و زون لکیم موشم ای طرف وجم و کل مادرال و خانوادهال دادخواه ایران، ایجنتون از صمیم قلب بابت ای چند دهه همراهی و حمایتی که مردم ایران تون داشتی تشکر میکنم. ممنون تونم که تا امرو کنار ایمه مردم حسینونه و ایمه تون تنیا نشتیه و هر کشور مچینون صدای مردم ایران و خانواده علی داغدارینان.
3: برای حمایت از دختران، برای تحصیلشون، برای حقوق برابریشون، برای مقابله با خشونت، این روز رو 11 اکتبر رو روز جهانی دختر اعلام کردن و مصادف با همین خانواده های دادخواه و جاویدنامان 18 و 19 دیماه بر سر مزار عزیزانشون، بر مزار دخترانشون رفتن، اونجا رو گلباران کردن، شمع روشن کردن، کیک بر سر مزارشون بردن و گفتن آرزو کردن که امیدوارم روزی ایران برای دختران محل امنی باشه، امیدواریم که دیگه دختران ما در این کشور زمانی که اعتراض میکنن با گلوله کشته نشن. پدران بعضی از این جاویدنامان، دخترانی که در این 18 و 19 با گلوله جنگی کشته شدن، در دقیقا دیروز 9 ماه از اعتراضات گذشت، از اعتراضات بودش، بر سر مزار رفتن، گفتن 9 ماه گذشت، امروز روز دختر هستش، یادت رو گرامی می‌داریم. بعضی از خانواده ها بسته هایی رو هدیه در بین مردم پخش کردن به مناسبت روز دختر. بعضی از دختران هم ویدیوهایی رو در صفحات اجتماعی خودشون منتشر کردن، از جمله دختر حسین ناصری، و گفتن از زمانی که تو رفتی دیگه کسی نیستش، من دیگه اون آدم قبل نیستم. دلتنگی کردن دخترانی که در روز دختر پدرشون یا مادرشون در کنارشون نیستن، یا گفتن که سالهای گذشته برای روز دختر برای من هدیه گرفتی، در کنار من بودی، ولی امروز ندارمت و در کنارم نیستی، اما مبارزه میکنم، یادت رو گرامی میدارم و نشون میدم که ما میتونیم حقمون رو بگیریم در این دنیایی که ظلم هستش، در دنیایی که اطرافیان ما رو با گلوله جنگی از ما گرفتن. پدر آرنیکا هم همینو میگه، مادر ساجده کریمی بر سر مزار دخترش رفته و روز دختر رو گرامی داشته و براش شمع روشن کرده.

نه هراسی نیست. من هزاران بار تیرباران شدم و هزاران بار دل زیبای مرا از دار آویختند و هزاران بار با شهیدان تمام تاریخ خون جوشان مرا به زمین ریختند. سرگذشت دل من زندگی نامه انسان است که لبش دوختند، زندهش سوختند و به دارش زدند. دوستان گوش کنید، مرگ من مرگ شماست. مگذارید شما را بکشند، مگذارید که من بار دیگر در شما کشته شوم.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سارمی. نخست وزیر بریتانیا میگه عملیات حمله به فیرفورد به طور قطع با هدایت سپاه پاسداران طراحی شده. تحریم های تازه لندن علیه تهران، هشدار کم سابقه و مشترک آمریکا و متحدانش درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی در خاک غرب. تشدید بحران منطقه‌ای با حملات حوثی‌ها بر عربستان سعودی، اختلال گسترده در پروازها، همزمان نشست امنیتی اسرائیل درباره ایران و ادامه پیام رسانی تهران و واشنگتن. رسانه‌های لبنان از هشدار نهادهای امنیتی اروپا درباره طرح سپاه پاسداران برای ترور رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر خارجه لبنان خبر دادند. جزئیات بیشتر با خبرنگارمون در بیروت. و جزئیات تازه از هک دوربین‌های شهری ایران برای رصد تحرکات نظامی و عملیات کشتن خامنه‌ای. گزارش وال استریت ژورنال از تبدیل دوربین‌های نظارتی به ابزار جاسوسی و هدفگیری نظامی با هوش مصنوعی. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا دقایقی پیش در پارلمان این کشور گفت جمهوری اسلامی مسئول حمله به پایگاه فرفورده و این کار به طور قطع با هدایت سپاه پاسداران انجام شده. بریتانیا سفیر جمهوری اسلامی را احضار و تحریم‌های تازه‌ای علیه تهران اعمال کرد. لندن همچنین روح الله بازغندی مسئول عملیات ضد جاسوسی سپاه و شهرام علیرضا تمرزاده متهم به تسهیل فعالیت‌های شبکه جنایی زیندشتی را تحریم کرد. همزمان آمریکا، استرالیا، کانادا و چند کشور دیگه در بیانیه‌ای مشترک هشدار دادند هر گونه تلاش تهران برای تهدید، ارعاب یا آسیب رسوندن به افراد در خاک این کشورها از طریق نیروهای نیابتی یا هر روش دیگه غیر قابل قبوله. مستقیم بریم به کاخ سفید، همکارم سمیرا قرایی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. سمیرا، تازه ترین تحولیه که الان رقم خورده با توجه به طرح حمله‌ای که وجود داشت به پایگاه فرفورد و اینطور که نخست وزیر بریتانیا انگشت اتهام رو مستقیما سمت سپاه پاسداران میگیره؟
1: دقیقا همینطور. یک سخنرانی داشته در مجلس عوام در جمع نمایندگان اون مجلس و آقای برنهم خیلی روشن داره میگه که عملیاتی که علیه

0: تجهیزات آمریکا در RAF و بحث اینجاست که آیا در داخل خاک بریتانیا آمدن این رو برنامه ریزی کردن، در ایران این رو برنامه ریزی کردن. اون بخشی که محکمه بخش سپاهه که میگن قطع به یقین سپاه هدایت این عملیات رو بر عهده داشت. آقای برنهم میگه که تحمل نمی کنیم چنین چیزی رو در خاک بریتانیا، علیه کشور بریتانیا، علیه شهروندان بریتانیا، و تحریم های تازه رو متوجه جمهوری اسلامی خواهیم کرد. در کنار این صحبت ها، این دادن گزارش به نمایندگان، سه اقدام دیگر هم انجام شده. هم اومدن سفیر جمهوری اسلامی رو آقای اد میلیبند آمده احضار کرده، بهش گفتن که این رفتارها و این اقدامات رو تحمل نمی کنن. بیانیه نزدیک 30 کشور و علاوه خود بریتانیا با بریتانیا 30 کشور منتشر شده، آمریکا، استرالیا، فرانسه، آلمان، کانادا، همگی میگن که آن چیزی که بریتانیا بهش رسیده اون نتیجه رو ما به رسمیت میشناسیم، یعنی سپاه رو اینها مقصر میدونن در رابطه با RAF. میدونیم رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود که نشانه ها هست قویه، خود نخست وزیر بریتانیا هم گفته بود که جمهوری اسلامی دست داشته. گذشته از این، یک مجموعه تحریم که خودت بهش اشاره کردی علیه بیشتر افرادی در داخل سپاه که آمدن فعالیت‌های تروریستی یا انجام داشتن می‌دادن یا داشتن برنامه‌ریزی می‌کردند علیه روزنامه‌نگاران، علیه مخالفان جمهوری اسلامی، علیه یهودیان در خاک بریتانیا، این رو هم انجام دادند. و اینها در کنار هم، یعنی هم احضار سفیر، چاپ بیانیه، دادن تحریم و دادن گزارش به نمایندگان بریتانیا، در همین چند ساعت نشون میده که داستان RAF داره بزرگتر میشه، اگرچه که همچنان جزئیاتش بسیار مخدوش است. ما نمی‌دونیم که جمهوری به چه ترتیبی داشته این اقدام رو انجام میداده، و از سمتی بسیاری از تحلیلگران امنیت ملی بریتانیا معتقدن جمهوری اسلامی نمیتونه چنین اقدامی رو انجام بده، نیاز به ماها برنامه‌ریزی داره و چنین توانایی نظامی جمهوری اسلامی نداره. ولی اقدامی بوده که به بنابر برآورد اونها جمهوری اسلامی به دنبالش بوده، ولی همچنان میگم جزئیاتش بسیار مخدوشه. ولی این که بخوان با هم دیگه کشورها کنار هم محکومش بکنن، در این هیچ گونه تردیدی وجود نداره، مخدوش نیست، و اینکه معتقدن سپاه هدایتش میکرده.
1: از کاخ سفید در واشنگتن همکارم سمیرا قرعه‌ای گزارش داد. بسیار سپاسگزارم از تو سمیرا. اما در ادامه همراه میشیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت ایالات متحده. آقای ندیمی، سمیرا هم اشاره کرد جزئیات کمی میدونیم که چه نقشه‌ای داشتن مشخصا، اما نخست وزیر بریتانیا مشخصا میگه تحت هدایت سپاه پاسداران بوده. با توجه به نشانه‌هایی که میدونیم، داریم راجع به چه جور عملیاتی در چه سطحی صحبت میکنیم؟
2: بله، خیلی نشانه ها کم هست و اطلاعاتی که از این افراد تا حالا کسب شده به رسانه ها درس پیدا نکرده. برعکس ایالات متحده شاید این اتفاق اگر اینجا می افتاد تا حالا خیلی بیشتر ما در بارش می دونستیم، به خصوص از رئیس جمهور. ولی در بریتانیا معلومه که یک پرونده بسیار ظریفی هست و بسیار پیچیده، که البته اشاره هم کرده نخست وزیر بریتانیا، که هرچند که در ابتدا صحبت از این بود که نشانه هایی وجود داره که ایران و حکومت اسلامی در این عملیات نقش داشته، ولی الان صحبت از این هستش که احتمال بسیار زیاد سپاه پاسداران دخیل بوده و هدایت میکرده این عملیات. و دو نفری هم که امروز تحریم کرده بریتانیا، یکیشون که از مقامات اصلی ضد اطلاعات سپاه پاسداران هست که ما میدونیم در عملیات بسیار محرمانه خارج از ایران معمولا نقش مهمی داره، اطلاعات و ضد اطلاعات سپاه، و همینطور هم یک فردی از شبکه تبهکارهای زیندشتی که سابقه بسیار زیادی داره در همکاری نزدیک با وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در ترکیه، در همطور کشور اروپایی. میشه انتظار داشت که این عملیاتی بوده، هرچند که تا حالا صحبتهایی که شده و نشانه هایی که در رسانه ها منتشر شده خب خودروهایی بوده که مقدار سوخت در اون بوده، که چیز خاصی رو نمیتونه هنوز نشون بده که واقعا این عملیات به چه شکل قرار بوده اجرا بشه. ولی من فکر میکنم این جزوی از یک عملیاتی بوده که قرار بوده به تقلید از عملیات اوکراین در عمق خاک روسیه با استفاده از کوادکوپترهای انفجاری صورت بگیره برای آسیب رسوندن به هواپیماهای 12 هواپیمای B-1B که در روی باند و تارمک پایگاه فرفورد مستقر هستن. بسیار کار آسونی هست اگر این کار شما با یک شبکه‌ای از درون ها

0: جابدین افرادی که در این مورد اطلاعات دارن، آموزش های اولیه‌ای دیدن و میتونن که از این درون ها به صورت FPV یعنی با اون عینکش رو روی صورتشون میبندن و خیلی راحت میتونن این درون ها رو به سمت هدف هدایت بکنن، بخاطر اینکه با در خلاف برنامه اوکراین که بسیار پیچیده بود برای اینکه هزاران کیلومتر فاصله داشت با مرز اوکراین، اینا رو باید در تریلی های وارد روسیه میکردن و این راننده هایی که حالا خبردار بودن نبودن این تریلی ها رو باید میرسوندن به نزدیک اون پایگاه هوایی استراتژیک روسیه و بعد اینا از راه دور با استفاده از شبکه های موبایل محلی هدایت میشدن و پرواز میکردن و بعد خودشون هدایت میشدن به سمت هدف. اینجا خیلی کار آسان تر میتونست باشه با توجه به فاصله کمی که وجود داشت و احتمالاً افراد جوانی که به وسیله شبکه زیرنشتی یا یک شبکه های تبهکار مشابه در منطقه در بریتانیا و اروپا اجیر شدن با استفاده از کریپتوکرنسی یا ارزهای اینترنتی، اینا رو خریدن و اینا رو آموزش لازم دادن و تجهیزات رو احتمالاً قرار بوده که آماده بکنن و این درون ها رو به سمت هدف های خودشون رهسپار بکنن که با مواد منفجره خیلی محدودی میتونستن که آسیب های بسیار گرانبهایی به این بمب افکنده بسیار گران و مهم آمریکا برای هر گونه عملیات نظامی در داخل خاک ایران وارد بکنن.
1: آقای ندیمی، کشوندن چنین حمله‌ای به قلب بریتانیا و تحرکات دیگه‌ای که جمهوری اسلامی داشته در راستای افزایش تنش در اروپا رو چطور می‌بینین؟ بیانیه‌ای که الان منتشر شده رو چطور می‌بینین؟ فکر می‌کنین در ادامه با وجود تنش‌هایی که وجود داره چه پیامدهایی می‌تونه داشته باشه؟
0: بله، خب طبیعتاً بریتانیا سطح هشدار خودش رو نسبت به اقدامات سپاه پاسداران بالاتر خواهد برد، احتمال بیشتری خواهد داد که در پایگاه‌های دیگر ایالات متحده در منطقه مثل پایگاه لیکن هیث و میلدن هال که بسیار امکانات بیشتری اونجا مستقر هست و پرسنل بیشتر، نزدیک 5000 نیروی نظامی آمریکا مستقر هستن در این پایگاه. حالا به غیر از خلبان‌های بیکا که به صورت موقتی اعزام شده بودند، تنها 30 نفر و با خانواده هاشون، حالا شاید یه مقدار 150 نفر بیشتر در پایگاه فرفورد مستقر هستن، برای اینکه پایگاه دائمی ایالات متحده نیست، ولی پایگاه لینکن هیت و میلدن هال بسیار حضور پررنگتری آمریکا داره و در اونجا باید بسیار تدابیر امنیتی بیشتری در نظر بگیرن، چون احتمال داره که در اون پایگاه هم اقدامات تروریستی انجام بگیره. خب سطح هشدار بالا میره به صورت کانال های غیر مستقیم و غیر عمومی به ایران، حتما هشدارها و اولتیماتوم های داده خواهد شد، ولی من فکر نمی کنم که اونقدر تاثیر بازدارندگی داشته باشه روی سپاه پاسداران اگه واقعا بخواد که اقدامات اختلال ایجاد اختلال بکنه در فعالیت‌های لوجستیکی و فعالیت‌های نظامی نیروی هوایی آمریکا و ارتش آمریکا از خاک بریتانیا یا به همون ترتیب در دیگر کشورهای اروپایی. و فکر نمی‌کنم که سطح بازدارندگی اروپا، ما همی الان می‌بینیم که مثلا در جنگ بین عربستان و حوثی‌ها، خب بارها از کشور اروپایی درخواست کمک کرده عربستان، یا ایالات متحده از کشور اروپایی در جنگ با ایران درخواست اروپا رسونده، به چه به ایالات متحده و چه به عربستان، یعنی متحدین اروپایی خودش خیلی محدود بود.
1: سپاسگزارم آقای ندیمی. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما بودند. همزمان با ادامه حملات حوثی‌ها به عربستان، پروازها به داخل و خارج از این کشور به شدت مختل شده. فرودگاه بین‌المللی ریاض برای دومین روز متوالی و پس از سه حمله مرگبار در روزهای اخیر تقریبا تمام پروازهاش رو تعلیق کرده. ریاض گفته به حملات حوثی‌ها پاسخی جدی خواهد داد. تهران برای حل بحران بین عربستان و سعودی و نیروهای نیابتیش حوثی‌های یمن اعلام آمادگی کرده. در پی ادامه حملات حوثی‌های یمن به عربستان، گزارش‌ها از لغو حضور مدیران عامل چند شرکت بزرگ نفتی دیگه در کنفرانس بین‌المللی انرژی در ریاض هم حکایت دارند. این در حالیه که فرودگاه ریاض بار دیگه هدف حمله حوثی‌ها قرار گرفته که یک کشته و 11 زخمی بر جای گذاشته. به این ترتیب شمار کشته شده‌های حملات روزهای شنبه و یکشنبه به 14 نفر رسیده. حوثی‌ها با پذیرش مسئولیت حملات نسبت به تبعات هر گونه تلافی‌جویی عربستان هشدار دادند.
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى خلال 24 ساعة الماضية 4 عمليات نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.
1: بنابر آخرین ارزیابی مؤسسه مطالعات جنگ، خطوط مقدم نبرد بین حوثی‌ها و نیروهای دولتی یمن نسبتاً با ثبات باقی مونده. تیپ‌های العمالقه جنوبی 5 خودروی زرهی حوثی‌ها رو در نزدیکی فرودگاه ذباب منهدم کردن. عربستان هم به هدف قرار دادن مواضع حوثی‌ها و زیرساخت‌های ارتباطی اونا در سراسر یمن ادامه داده. اما حتی موفقیت کامل در بازپسگیری همه مناطق مشرف به دریای سرخ از کنترل حوثی ها شاید کمک چندانی به قطع یا حتی کاهش حمله ها به عربستان نکنه. زرادخانه تسلیحاتی حوثی ها شامل مجموعی از پهپادها و موشک های کروز و بالستیک میشه که بهشون امکان میده تا فاصله حدود 2400 کیلومتری یمن رو هدف بگیرن. به گزارش وال استریت ژورنال، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان همزمان با تشدید حملات موشکی حوثی ها بین کاخهای به شدت محافظت شده و مجهز به پناهگاه جابجا شده. به نوشته فاینانشال تایمز، تحولات هفته گذشته نشونه ای از اینکه حوثی‌های یمن اونطور که این روزنامه توصیف کرده فقط یک مشت دمپای پوش نیستن، بلکه به یکی از قدرتمندترین نیروهای مسلح غیر دولتی در خاورمیانه تبدیل شدن.
3: یا ربی لك الحمد، هذه احد المدرعات، احد المدرعات تم اعطابها.
1: بابک اسحاقی از تلاویو با ما همراه میشه تا از او جزئیات بیشتر رو بشنویم. بابک، با توجه به تحولات و تنش هایی که وجود داره، سطح هشدار به نوعی در اسرائیل هم بالاتر رفته. میدونم که یک جلسه امنیتی هم با محوریت مسئله ایران در اسرائیل با حضور خود نتانیاهو شکل گرفته.
4: نیوشا، در حالی که در روبروی بنیامین نتانیاهو انتخابات اسرائیل قرار داره و به گونه ای نتانیاهو پاش را روی ترمز گذاشته تا انتخابات به پایان برسه، اما وقایع در دوروبر اسرائیل همچنان در حال وقوع هستش. وقایعی که میتونه پای بنیامین نتانیاهو و همچنین دونالد ترامپ را خیلی سریع از روی ترمز برداره و یک جنگ منطقه‌ای بزرگ آغاز بشه. همانطوری که در خبر شنیدیم، شاید مهمترین وقایعی که در حال حاضر اتفاق میفته بین حوثی‌های یمن و عربستان سعودی هستش. از سوی میبینیم که حوثی‌ها پشیمون نیستن، ادامه میدن، دوباره به فرودگاه ریاض حمله کردن، و سوی دیگر عربستان سعودی میگوید که یک عملیات بزرگ، یک پاسخ بزرگ هم در پی خواهد داشت. یعنی اینکه عربستان هم در پی انتقام از کشته شدن مسافران در فرودگاه و دیگر حملات حوثی ها هستش، با اینکه همه چی بستگی به دونالد ترامپ داره که آیا چراغ سبز رو در این رابطه نشون خواهد داد، هم به عربستان سعودی و هم به اسرائیل. اما اشتباهات محاسباتی، اتفاقات و وقایعی چنین مانند همین واقعی که در عربستان اتفاق افتاد یا در پیش حزب الله لبنان میتونیم ببینیم که خیلی سریع میتونه همه چی دگرگون بشه. و برای همین هم نشست امنیتی دیشب در رابطه با مسائل منطقه‌ای، به ویژه جنگ با جمهوری اسلامی انجام میشه. مقر وزارت دفاع شاهد نشست اسرائیل کاتس، بنیامین نتانیاهو، مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی بوده. اگرچه در این نشست وضعیت امنیتی غزه، لبنان، سوریه و یمن بررسی شد، اما همه می‌دانند که در دست آخر همه چی به جمهوری اسلامی برمیگرده و درگیری نظامی که امکان داره که خیلی سریع اتفاق بیفته. کانال 13 اسرائیل میگوید که نگرانی مهم مقام‌های امنیتی این کشور در حال حاضر این هستش که اگر اسرائیل تصمیمی برای آغاز جنگ نگیره، همانطوری که گفتم، ممکن است در نتیجه اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی یا وقایع دیگر ناخواسته، حتی پیش از انتخابات، اسرائیل وارد یک جنگ گسترده بشه. به عبارت دیگر، اگر دونالد ترامپ دستور حمله به ایران را صادر کنه، این احتمال وجود داره که جمهوری اسلامی در پاسخ اسرائیل را هدف حمله موشکی قرار بده، حتی اگر اسرائیل مستقیما در این حمله شرکت نداشته باشه.
1: بابک اسحاقی از تل آویو، ممنونم از تو بابک. به موضوع دیگه بپردازیم. واکنش ها به حضور اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در یک نمایش تئاتر در تهران ادامه داره. بعد از هور شدن بقایی، برخی چهرهای نزدیک به اصلاح طلبان در شبکه اجتماعی از حرکت مردم انتقاد کردند. امروز در جریان نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه هم یک خبرنگار از بقایی درباره همین مسئله سوال پرسید. چند روز پیش بقایی پس از اجرای نمایش آرش خواست که سخنرانی کنه، اما با واکنش منفی حاضران در سالن مواجه شد.
5: تشکر میکنم از همه دوستانی که
1: مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم در همین رابطه. آقای کاظمی، خیلی واکنش برانگیز شد این هو کردن مردم در سالن تئاتر وسط تهران سخنگوی وزارت خارجه رو، به خصوص چهره‌های اصلاح طلب خیلی ناراحت و برآشفته شدن و حتی از ادبیات توهین‌آمیزی نسبت به مردمی که این کار رو انجام دادن استفاده کردند.
6: همینطور متاسفانه ملایم ترین و مدنی ترین شکل اعتراض در این کنسرت رخ داد. مردم رفته بودن نمایش تماشا کنن، موسیقی گوش بدن. آقای بقایی که گویی شواهدی وجود داره که سعی میکنه متفاوت تر نشون بده خودشو و تلاش خاصی هم برای دیده شدن داره، سعی کرد سخنرانی کنه، هیچ موضوعیتی نداشت. مخاطب هم اعتراض کرد، او رو هو کرد و بعدش وقتی که ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر شد، بسیاری از کسانی که میتونیم اونها رو اصلاح طلبان حامی دولت پزشکیان بدونیم، با الفاظ بسیار زشتی گاهن مردم رو خطاب قرار دادن. مثلا کلمات زشتی مانند زامبی، مانند پیاده نظام دشمن استفاده کردن برای مردمی که مدنی ترین شکل ممکن اعتراض کرده بودن. یعنی ادبیاتی که پیشتر ما از حسین شریعت مداری در مورد مردمی که به هر نوعی به حکومت نقد داشتن میشنیدیم، حالا از اصلاح طلبان حامی مسعود پزشکیان میشنویم. از اون طرف مثلا سایت اصلاح طلب رویداد 24 هم یک مطلبی در این مورد نوشته بود، رویکرد متفاوت تری داشت. اون میگفت اگر امثال آقای بقایی، در واقع در این گزارش نوشته بود، اگر امثال اون مسئولان دولت فقط چند قدم از این میادینی که حامیان حکومت شبها در اون جمع میشن، هم برای هموطنان مزاحمت ایجاد میکنن و هم اونجا نمایش قدرت میدن، اگر چند قدم از اونجا فاصله میگرفتن، میدیدن که همه جامعه ایران فقط اون چند صد نفری که در میادین جمع میشن نیستن و حالا لازم نبود شما به سالن نمایش برید تا اون روی دیگه جامعه ایران رو ببینی. بخشی از ماجرا خود اسماعیل بقایی، او امروز وقتی ازش خبرنگار سوال کرد که شما حاضر جوابید، پاسختون به این هو شدن چیه، گفت من در مقابل دشمن حاضر جوابم، نه در مقابل مردم، و بگذاریم، پاسخ نداد. اما رویکردهای بقایی، اون چیزی که پیشتر عرض کردم، تلاش میکنه متفاوت دیده بشه، مثل اینکه تفعول به حافظ میزنه، میان نشست خبری شعر میخونه، یا چند هفته قبل وقتی خبرنگاری ازش پرسید شناور زیردریایی آمریکایی که توقیف شده سرنوشتش چی میشه، او بلافاصله گویی که از قبل این سوال و جواب هماهنگ شده بود، گفت اون شناور غنیمت هم حلال است. بلافاصله در کسری از ساعت این جمله اسماعیل بقایی، این تیکه ویدیو، تبدیل به انبوه کلیپ هایی شد که همین حامیان اصلاح طلب دولت پزشکیان که حالا به معترضین فحاشی میکنند، به شکل گسترده اون رو پخش کردن. اسماعیل بقایی رو ازش تمجید کردن. تلاش او برای دیده شدن و متفاوت دیده شدن اینجا به سیلی، به صورت او به دولت پزشکیان، به حامیانش تبدیل شد و این که تشخیص ندادن یا خودشون رو به اون راه زدن که حداقل بعد از اون کشتار دیماه شما نمیتوانی متفاوت جلوه بدی خودت رو. اما وقتی در مورد همون دیماه از همین آقای بقایی بارها سوال شد، مردم معترضین رو تشبیه کرد، اونها رو تشبیه کرد به پیاده نظام دشمن، بهشون توهین کرد و خب حالا این گونه واکنش میگیره و این رویکردیه که ما در دولت پزشکیان و حامیانش بسیار زیاد میبینیم. تا به هیچ نقد اعتراض حتی به این شکل متمدنانه و ملایم رو ندارن و با واکنش بهش واکنش نشون میدن.
1: سپاسگزارم. آقای کاظمی مسعود، کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ با ما همراه بود. به موضوع دیگه بپردازیم. والست ژورنال در گزارشی به بررسی تبدیل شدن دوربین‌های نظارتی متصل به اینترنت به ابزاری برای جاسوسی در جنگ با کمک هوش مصنوعی پرداخته. این گزارش نشون میده چطور دوربین‌های طراحی شده برای تامین امنیت، برای رصد تحرکات نظامی، شناسایی اهداف و کمک به حمله ها استفاده میشن. برآورد شرکت مشاوره امنیت سایبری SRM نشون میده حدود 1,200,000,000 دوربین متصل به اینترنت در سراسر جهان وجود داره. این دوربین ها به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شدن، از سامانه های امنیتی و دوربین های کنترل ترافیک تا زنگ های تصویری و دستگاه های مراقبت از نوزادان. اما به گفته کارشناسان امنیت سایبری و هکرها، هر کدوم از این دستگاه ها میتونن در معرض نفوذ و جاسوسی قرار بگیرن.

0: اول سال جاری میلادی و همزمان با حمله های آمریکا اسرائیل به ایران، یک مرغدار در شمال اسرائیل متوجه شد زبان دوربین نظارتیش به عربی تغییر کرده. بررسی اداره ملی سایبری اسرائیل نشون داد هکرها کنترل دوربین مداربسته مرغداری رو که ساخت چین بود به دست گرفتن. این دوربین به دلیل زاویه نصب امکان رصد تحرکات نیروهای امنیتی اسرائیل رو در نزدیکی مرز لبنان فراهم کرد.
1: طرف ریاست جمهوری بیت رهبری رو زدن.
0: نهم اسفند ماه پارسال علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به محل اقامتش بیت رهبری در مرکز تهران کشته شد. دو روز بعد فاینانشال تایمز گزارش داد اسرائیل طی چند سال با هک دوربین های ترافیکی تهران و همینطور نفوذ به شبکه های مخابراتی و استفاده از منابع انسانی تحرکات علی خامنه ای و اعضای تیم حفاظت او را به شدت زیر نظر گرفته بود. اطلاعاتی که در

0: در اول جنگ روسیه اوکراین یک گروه هکری حامی کیف به تصاویر دوربین های نظارتی پل کریمه دسترسی پیدا کردند. هکرها متوجه شدند روسیه برای مقابله با حمله های آبی حسگرهای حرکتی زیر پل نصب کرده. این اطلاعات به نیروهای اوکراینی کمک میکرد طرحهای حمله را اصلاح کنند. اوکراین در مهر 1401 به این پل حمله کرد. این گروه هکری در اواخر سال 2022 آذر 1401 به نیروگاه های اوکراینی کمک کرد یک پایگاه هوای مخفی روسیه رو در شبه جزیره کریمه شناسایی کنند و هدف قرار بدن. هکرها در ابتدا کنترل یک دوربین مداربسته رو در ساختمان بلندی در یکی از بزرگترین شهرها در کریمه به دست گرفتن. هکرها با چرخوندن دوربین و تغییر میزان بزرگنمایی تونستن تحرکات بالگردها، زیردریایی‌ها و کشتی‌های روسیه رو زیر نظر بگیرن. اونها با دنبال کردن یک بالگرد نظامی روسیه به محلی در نزدیکی یک فرودگاه رسیدن و یک پایگاه هوایی مخفی رو شناسایی کردند. هکرها این اطلاعات رو در اختیار نیروهای اوکراینی گذاشتند. و پس از اون بود که اوکراین تونست اون تحرکات رو انجام بده. در خبری دیگه 74 نفر از دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به پیت اگزت ازش خواستند درباره کشته شدن غیر نظامیان در حمله به ایران توضیح بده. تمرکز اونها در این نامه بر حمله به یک مراسم عروسی در کوهستک. در این حمله 5 نفر از جمله 2 کودک کشته شدند. پنتاگون مسئولیت این حمله رو نپذیرفته. نماینده‌های دموکرات تهدید کردند در صورت جواب ندادن پنتاگون بعد از کسب اکثریت در مجلس نمایندگان این موضوع از موارد تحقیقشون خواهد شد. بیشتر گفته کنیم در همین رابطه با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در مؤسسه دانک از دیترویت با ما همراه میشن. آقای معماریان، چقدر ممکنه این پیگیری ها منجر بشه به اینکه پنتاگون جزئیات بیشتری رو منتشر کنه؟ چقدر الزام آور در حقیقت برای پنتاگون؟
1: ببینید، اول از همه این که موضوع مهمی هست، چون در طی ماهای گذشته این مسئله به حال مطرح شده بود که این اتفاقات که برای غیر نظامی ها میفته، این کشتاری که در خصوص غیر نظامی ها رخ میده، فقط چند اشتباه نظامی جداگونه از همدیگه نیست، بخشی از یک الگوی نگران کننده است که نشون میده که به حال در حوزه تصمیم گیری نظامی یه اختلال هایی وجود داره. بنابراین از این جهت مهم هستش که حالا حداقل 4 نفر از نمایندگان مجلس آمریکا اومدن این نامه رو مطرح کردن و اون تو شما اشاره کردید مسئله مینا و اون حادثه بار عروسی در هرمزگان هم دو تا محور عمدهش تشکیل میده. ببینید، فشار سیاسی زیادی رو ایجاد میکنه روی پنتاگون با توجه به اینکه خب آقای پیک اکسل وزیر دفاع آمریکا در یه جای بسیار محکمی قرار نداره و انتقادات زیادی نسبت به بخش‌های مختلف عملکردیش رو انجام میشه، از جمله اخراج بسیار از جنرال‌ها، عملکردش در حوزه جنگ و الان هم بحث کشتار تلفات غیر نظامی که وجود داشته در جریان جنگ ایران و آمریکا. یکی از موضوعاتی که وجود داره مثلا این هستش که خب کشتار مینا که در روز اول جنگ اتفاق افتاد، گزارشی در ماه آوریل، یعنی که ما بعدش آماده بوده، این گزارش در داخل تمام شده بوده، ولی از یعنی حدود 4-5 ماه هستش که این گزارش نتایجش منتشر نشده. نمایندگان مجلس نمایندگان کنگره آمریکا، چه مجلس نمایندگان یا سنا آمریکا، اینا هیچ شونش در خصوص نتایج این گزارش چیزی نمیدونن. مسئله دیگه این هستش که خب احساس میشه که این روشای جنگی استفاده شده با یک اشکالات عمده مواجه بوده، که از دلایلش این هستش که یه سری از بخشایی که مرتبط هست با کنترل‌های مرتبط با اینکه غیر نظامیان آسیب ببینن، این بخشا ضعیف شدن در دوره پیک اکسل، یعنی افرادی اخراج شدن، بخشایی رو از بین بردن در وزارت دفاع، که اینها کارشون این بوده که مطمئن بشن که عملیات نظامی که طراحی میشه، هدفگیری که انجام میشه، اینها با قوانین بین‌المللی مطابق باشه، با قوانین آمریکا منطبق باشه و یک جوری مطمئن بشن که غیر نظامی درش آسیب نمیبینن. اینا فکر می‌کنن این نامه برای مسئله اشاره داره که به هر حال، یعنی یکی از نتایجش این میتونه باشه که این روندها بررسی بشه، که قرار هستش که قسمت‌های اضافه بشه به وزارت دفاع آمریکا اضافه بشه. اگر افرادی خطای مشخص داشتن، اینها یعنی از نظر اداری با اون تنبیهات اداری که لازم هست مواجه بشن. و این مسئله پاسخگویی رو که در طی ماهای گذشته بسیار ضعیف شده در خصوص عملکرد وزارت دفاع ترمیم بکنن. این موضوعی هستش که به نظر من نه تنها این نامه، بسیاری از نامه‌هایی نوشته میشه یا درخواستی که از وزارت دفاع آمریکا میشه توجهش به این مسئله هستش که وزارت دفاع آمریکا خودش رو پاسخگو نمیدونه نسبت به مکانیزم‌های پاسخگویی وجود داره در کنگره آمریکا و در چندین دوره که پکیکسد رفته به مجلس نمایندگان آمریکا سنا آمریکا فقط حاضر جوابی کرد و جواب دقیقی نسبت به سوالات خیلی جدی که وجود داشته نداشته. بنابراین از حالا مسئله ایران خیلی مهم هست، بحث کشیدن غیر نظامیان، شایعه هایی که در خصوص وقوع جنایت جنگی هست. بسیاری از نمایندگان نمیخوان که وارد چنین حوزه‌ای بشن از جهت اینکه تبعاتش بسیار زیاد هست، هرچند که ایالات متحده در بسیاری از حوزه ها جمله دادگاه بین‌الملل کیفری خودش رو اصلا مجاب نمیدونه که پاسخ خوب باشه و حتی اومده تحریم گذاشته روی آی سی سی. ولی در نهایت مسئله است که دنیا بهش نگاه میکنه و این یک چیزی هستش که ایالات متحده میخواد که حداقل در حوزه قانونگذاری بس عمل به قانون رو جدی بگیره. بعد اینکه واقعا حالا واکنش وزارت دفاع چی هست و این فشارها چقدر ادامه پیدا میکنه، چون فقط یک نامه اونم توسط 74 نفر اینقدر مهم اهمیت چندانی نداره تا وقتی که این تبدیل به یک دومینوی از درخواست مختلف از نمایندگان جمهوری خواهد تا بشه و این هنوز ما به اون نقطه نرسیدیم، ولی خب به نظر من جای سوالات بسیار مهمی در این نامه مطرح میشه.
0: سپاسگزارم از شما امید معماریان، روزنامه نگار و تحلیلگر در مؤسسه دانک از دیترویت با ما همراه بودند. در خبر دیگه، کشورهای اروپایی که سالها حکومت طالبان رو به دلیل نقض حقوق شهروندانش به ویژه زنان محکوم می‌کردند، حالا برای اخراج مهاجران افغان با این گروه مذاکره می‌کنند. به گزارش نیویورک تایمز، در نشست محرمانه بروکسل نمایندگان طالبان و بیش از 20 مقام اروپایی درباره بازگرداندن افغان‌ها گفتگو کردند. آلمان پیشگام این رونده و فرانسه و چند کشور دیگه هم به دنبال توافقی مشابهند. در مقابل طالبان خواهان حضور دیپلماتیک گسترده تر و کمک اقتصادی شده است و از فشار مهاجرت به عنوان اهرم مذاکره داره استفاده میکنه. در این رابطه بیشتر گفته کنیم با همکارم رازی دانشگاه از استوری ما در واشنگتن با ما همراه شده. رازی، چی میدونیم از این نشست؟ مشخصا چه جزئیاتی داره که اروپایی هایی که گفتم خودشون بارها محکوم کردن رفتار طالبان رو با شهروندان به ویژه با زنان، حالا بر سر برگردوندن مهاجران اینطور باشون وارد مذاکره میشن؟
2: دقیقا همینطوره نیوشا، واقعا گزارش خیلی جالب توجهی، جزئیات خیلی دقیق تری رو داره به ما ارائه میده از جلسه که حدودا 4 ماه پیش برگزار شد. داستان این جلسه از این قراره که خب حالا اتحادیه اروپا مدتیه که واقعا به تکاپو افتاده و میخواست که وارد گفتگو با مقامات طالبان بشه و اولویت رو قرار داده بود مسئله اخراج مهاجرین افغانستان از کشورهای اروپایی. آلمان، یونان، نروژ، سوئد و بعضی از دیگر از این کشورها مصر بودند که این گفتگوها رو به شکل رسمی انجام بدن. در ماه ژوئن تقریبا 4 ماه پیش با 5 مقام طالبان وارد گفتگو شدند. انقدر فشارهای بین المللی و از طرف فعالین حقوق بشر و همچنین از طرف بعضی دیگر از کشورهای اروپایی، حتی از جمله اسپانیا، زیاد بود که این نشست حتی مکان برگزاری اون هم تا چند ساعت قبل اعلام نشد. 5 مقام طالبان از وزارت کشور و وزارت خارجه طالبان رفتن به بروکسل، رفتن به بلژیک و اونجا با یک سری ونها منتقل شدن به یک هتلی. این گزارشی است که نیویورک تایمز داره به ما امروز میگه چه گذشت در این نشست. این افراد منتقل شدن، یک دیدار حدوداً 5-6 ساعته داشتن، ویزای کوتاه مدت 1 روزه داشتن و بعد از صحبت‌ها سریعاً برگشتن به افغانستان. طالبان این دیدار 4 ماه پیش رو بسیار مهم جلوه داده و میگه این فراتر از یک دیدار اداری بوده و ما در مورد بعضی مسائل دیگری هم گفتگو کردیم، اما علاقمندی نشون نداده که در مورد اون مسائل جزئیاتی بگه. نیویورک تایمز در این گزارش که گفتگو کرده با بعضی از مقاماتی که در این نشست، مقامات اروپایی و افغانستان که در این نشست حضور داشتن، گفته ممکنه یکی از مواردی که درباره اون گفتگو شده باشه مسئله یک ذره افزایش سازوکار همکاری بین اتحادیه اروپا و مقامات طالبان باشه. طالبان همینطور که خودت هم اشاره کردی گفته باید اگر میخواهید به ما تسهیل کنیم روند بازگشت مهاجرین رو به افغانستان، باید کمی به ما آزادی عملی بیشتری در اتحادیه اروپا بدید، باید به ما امکانات بیشتری از جمله امکانات اقتصادی بدید. همین الان حدوداً افغانستان حدوداً 22 تا ماموریت دیپلماتیک داره در بعضی کشورهای اروپایی، از کنسولگری ها گرفته تا سفارت ها. بعد از این دیدار چند نفر از مقامات طالبان اجازه پیدا کردند که وارد بعضی از این ماموریت ها بشن، از جمله در نروژ و در آلمان. در بعضی از ماموریت های دیگه ما میدانیم که یک سری سازوکارها مخفیانه داره جریان پیدا میکنه، زنگ خطر شروع شده برای فعالین حقوق بشر و میگن طالبان اینطور به اطلاعات بیشتری در مورد مردم افغانستان و امکانات بیشتری دسترسی پیدا خواهند کرد. نیوشا برمیگردم به تو.
0: بسیار سپاسگزارم از تو. رازی رازی دانش همکارم از استوی ما در واشنگتن با ما بود. رسانه‌ها در لبنان گزارش دادن نهادهای امنیتی این کشور هشدارهایی درباره طرح سپاه پاسداران برای ترور رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان دریافت کردند. این هشدار از سوی نهادهای امنیتی اروپایی به لبنان ارسال شده. بر اساس گزارش‌ها هشدارهایی هم درباره احتمال هدف قرار گرفتن وزیر خارجه لبنان هم وجود داشته و از او خواسته شده مسائل امنیتی رو بیشتر از قبل رعایت کنه. بریم مستقیم به بیروت پایتخت لبنان. همکارم می فرهاد اونجاست تا از او بیشتر بشنویم میدونیم از جزئیات این هشدارها رسانه‌ها در لبنان چطور بهش پرداختند.
3: Nyusha, actually, the editor-in-chief of the website, the news website, Newzalist, who talked about this news, he discussed the details in a video.
4: خب سردبیر یک وبسایت خبری که به این قضیه پرداخته در یک ویدیویی این موضوع رو تشریح کرده، گفته که هشدارهایی دریافت کردن از جانب سازمان‌های اطلاعاتی اروپایی که داده‌های خودشون رو در اختیار لبنانی‌ها گذاشتن و به موجب این اطلاعات ایران می‌خواسته که یک عملیات بزرگ امنیتی رو در لبنان انجام بده، مقام‌های ارشد لبنان رو هدف بگیره، از جمله اسم رئیس جمهور و نخست وزیر رو به عنوان اهداف احتمالی آوردن و گفتن که دیگران رو هم شاید نشه مستثنا کرد، چه بسا دیگران رو هم می‌خواستن هدف بگیرن. دلیلی که مطرح شده اینه که میگن که عصبانیت ایرانی ها به واسطه این بوده که بارها از لبنان خواستن که حریم هوایی خودش رو به روی ایران باز کنه و بعد از اینکه لبنان این رو نپذیرفت و پروازها رو دوباره برقرار نکرد بین دو کشور، این موجب خشم تهران شده. و در نهایت به گفته این منبع، سازمان‌های اطلاعاتی اروپایی گفتن که بیشترین خشم از جانب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناشی شده و گفتند که سپاه دستور داشته که این عملیات رو در داخل لبنان انجام بده تا بی‌ثباتی ایجاد کنه و دولت لبنان رو برای مواضع اخیرش مجازات کنه. این روزنامه‌نگاران لبنانی میگن که بعد از اینکه این خبر منتشر شد که یک کامیونی رو با مواد منفجره در لبنان در مسیر بین سوریه و لبنان مصادره کردن، این منبع دوباره با او تماس گرفته و گفته حالا حتما باور میکنی. یک محموله مواد منفجره بوده در یک اتوبان بین المللی که از سوریه به لبنان میرفته، بیش از 200 کیلوگرم TNT داشته و 200 کیلوگرم هم C4 که خب اینها خاطرات بسیار ناگواری برای مردم لبنان ایجاد میکنه، یادآور خاطرات بسیار ناگواری است، برای اینکه همین مواد مفجره بوده که در دهه‌های گذشته شخصیت‌های لبنان با اونها ترور شدن، از جمله رفیق حریری نخست وزیر سابق کشور، رهبران لبنانی که مخالف یا سیطره حکومت سوریه تحت بشار اسد بودند یا نفوذ حزب الله. به گفته روزنامه لبنانی مثل شرق الاوسط، دو نفر که بازداشت شدند در این ارتباط اعتراف کردند که عضو حزب الله بودند و می‌خواستند که از بقا این مواد منفجره به حومه جنوبی لبنان بیروت منتقل کنند. حالا امروز نخست وزیر نواف سلام میگه که ما بدون هیچ چشم‌پوشی این قضیه رو پیگیری خواهیم کرد تا حقیقت روشن بشه و عاملان پاسخگو بشن.
0: بسیار سپاسگزارم از تو می. همکارم می فرهاد از بیروت لبنان با ما همراه بود. اما بپردازیم به تحولاتی که در جریانه، همونطور که ابتدای برنامه هم اشاره کردم، بریتانیا در حادثه فرفورد مشخصا جمهوری اسلامی رو متهم کرده به عملیاتی که از سوی جمهوری اسلامی انجام شده برای حمله به فرفورد. تصویر همکارم هم به علت مشکلات فنی میدیدید، اما اتفاقی که افتاده اینه که نخست وزیر بریتانیا سپاه پاسداران رو مشخصا متهم کرده به دست داشتن در پایگاه فرفورد، احضار کرده سفیر جمهوری اسلامی در بریتانیا رو. سفیر جمهوری اسلامی طبیعتا این اتهام رو رد کرده و گفته مدارکی رو هم میتونه ارائه کنه که در این حمله دست نداشتن، همونطور که گفتم و ابتدای برنامه هم به شکل مفصل بهش پرداختیم. نخست وزیر بریتانیا امروز در پارلمان بریتانیا رسما جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو به دست داشتن در حمله علیه پایگاه فرفورد در بریتانیا متهم کرد، تحریم‌های تازه‌ای رو وضع کرد، سفیر جمهوری اسلامی رو احضار کرد و حالا سفیر جمهوری اسلامی در بریتانیا میگه این ادعا صحت نداره. تیتر اول امروز اینجا به پایان میرسه. این برنامه از دقایق دیگه در یوتیوب ایران اینترنشنال هم در دسترس شما خواهد بود. تا فردا همین ساعت و همین جا و یک تیتر اول دیگه با شما.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: برای خانواده‌های قربانیان خیزش زن زندگی آزادی، کابوس فقط مرگ عزیزانشان نبود، بلکه در پی آن مجازاتی بی‌رحمانه از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی آغاز شد. طیف وسیعی از نهادها در این سرکوب دست داشتند، از وزارت اطلاعات و پلیس پیشگیری فراجا گرفته تا سازمان اطلاعات سپاه، گروهانهای بسیج و همچنین مقامات قضایی استانی، استانداران و امامان جمعه شهرستانها عاملان آزار خانواده ها بودند. پرونده فرشته احمدی در مهاباد یکی از هولناکترین شواهد این سرکوب پنهان است. 4 مأمور با لباس پرستاری تلاش کردند جسدش را پنهانی از بیمارستان خارج کنند. 1 مأمور اسلحه را روی سر شوهرش گذاشت و او را تهدید به قتل کرد. خاکسپاری کشته شدگان میدان دیگری برای ارعاب خانواده ها بود. نیروهای امنیتی تلاش می کردند اجساد را به مکانهای نامعلوم منتقل کنند. کومار در افتاده، پسر بچه 16 ساله‌ای که 8 آبان در پیران شهر کشته شد، تنها 1 ساعت فرصت برای شستشو و دفن داشت. در بوکان، برادر شهریار محمدی که در 27 آبان کشته شد، شرح داد که وقتی خود را روی جسد برادرش انداخت تا از تصاحب آن جلوگیری کند، مأموران بارها به سرش ضربه زدند، جسد را لگدکوب کردند و از فاصله نزدیک با تفنگ ساچمه‌ای به پایش شلیک شد. سرکوبی دیگر در بیمارستان‌ها، سردخانه‌ها و پزشکی قانونی در جریان بود. مقامات با اجبار به دفن‌های شتاب زده، الزام کالبد شکافی را دور می‌زدند. حتی وقتی کالبد شکافی انجام می‌شد، معمولاً خانواده‌ها به آن دسترسی نداشتند. خانواده‌هایی بودند که با وجود تمام سرکوب‌ها تلاش کردند از راه قوه قضایی حق خود را بگیرند، اما دیوار بی‌عدالتی بلندتر از اینها بود. عفو بین‌الملل توانست 10 پرونده از 8 استان را گردآوری و بررسی کند. در 4 پرونده دادستان‌ها با یک جمله ساده فقدان شواهد کافی قاتلان را تبرئه کردند. یکی از پرونده‌هایی که به نتیجه رسید و حکم قصاص برای آن صادر شد، پرونده محمد جام بزرگ بود. دادگاه مأمور را به قصاص محکوم و دیوان عالی حکم را تایید کرد. اما با دخالت مستقیم فرماندهان سپاه و امام جمعه ملارد، قاتل فقط به 3 سال حبس محکوم شد. پرونده جمعه خونین زاهدان با 87 کشته در نهایت به حکم حبس چند مأمور رد پایین انجامید. فرماندهان همگی تبرئه شدند. این روایت ها بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت جمهوری اسلامی است. جنایاتی که از خیابان‌ها شروع شده و تا ماه‌ها و سال‌ها بعد با سرکوب خانواده‌ها ادامه یافت.
1: نتیجه گیری که ما میتونیم بکنیم اینه که مقام‌های جمهوری اسلامی فقط به کشتار غیرقانونی شهروندان بیگناه و رهگذران و معترضان اکتفا نکردند، این سرکوب رو به خانواده‌های اونها هم بس دادند و فراتر از اون ما یک کمپین سیستماتیک رو مستند کردیم برای خاموش کردن این خویشاوندان، مخفی کاری، پوشاندن حقیقت، کتمان حقیقت و مانع شدن از اینکه بتونن به هر طریق معناداری به عدالت برسن. به عنوان مثال خانواده ها رو اغلب تحت فشار گذاشتن که روایت های تحمیلی حکومت رو بپذیرند، پیوسته از اونها خواستند که عاملان این قتل ها رو تروریست ها یا گروه های اپوزیسیون یا تصادف حتی خودکشی اعلام کنند. در بسیاری از موارد خانواده ها حتی نمیتونستند که این پیکرهای عزیزان کشته شده رو دریافت کنند مگر اینکه این تقاضا رو از جانب حکومت میپذیرفتند. مقام های حکومتی دخالت و مداخله کردن در مراسم تشییع و یاد بود. گاهی وقتها خانواده ها رو مجبور کردن که پیکرها رو شبانه دفن کنن، تعداد شرکت کنندگان رو محدود کردن و گذشت از همه اینها حق رسیدن به حقیقت رو از خانواده ها دریغ کردن، دستکاری کردن در گزارش های پزشکی قانونی، مانع شدن که بتونن جنازه ها رو تحویل بگیرن، در گواهی های فوت دخل و تصرف کردن، حتی تصاویر دوربین های مداربسته رو از نهادها یا مغازه هایی که میتونستن واقعیت رو نشون بدن، این محتوای دوربین های مداربسته رو حتی مصادره کردن. نبود یک قوه قضایی مستقل در ایران به این معنی است که بسیار از خانواده ها نظام قضایی رو نه به عنوان یک مسیر برای رسیدن به عدالت، بلکه به عنوان بخشی از دستگاه و ماشین سرکوب می‌بینند. بنابراین تلاش برای دادخواهی از سوی خانواده‌ها مواجه شده و منجر شده به ارعاب و تهدید و مانع تراشی بر سر راه رسیدن به عدالت. بسیاری از خانواده حتی شکایتی رو تسلیم نکردند، برای اینکه می‌دونستند که قوه قضایی کاملا عجین هست و همدست هست با دستگاه سرکوب و کشتار. مقام های جمهوری اسلامی مکرر بیانیه های عمومی رو صادر کردند که نیروهای امنیتی رو مبری کرده و بیگناه اعلام کرده از کشتارها، بدون اینکه و قبل از اینکه اصلا تحقیقی در مورد اون به عمل بیارن. و حتی در مواردی که تحقیق رسمی افتتاح میشه، شروع میشه، اغلب بدون هیچ گونه پاسخگویی و هیچ گونه عدالتی مختومه میشه. با وجود اسنادی که موجود هست که نشون میده که نیروهای امنیتی از سلاح‌های آتشبار استفاده کردند و این کشتارها رو مرتکب شدند، بنابراین یک پترن، یک الگوی سیستماتیک هست از نهادهایی که مسئول این تحقیقات هستند، این تحقیقات رو انجام نمیدن و بنابراین خانواده‌ها میدونن که نظام طوری طراحی شده که مقصران رو ازشون حمایت کنه. برای اینکه این بن‌بست رو بشکنیم، این نیازمند دو مسیر موازی است. یکی تدابیر پاسخگویی در عرصه بین‌المللی است و دیگری اصلاحات ساختاری بلند مدت در ایران است. البته هیچ کدوم از اینها آسان نیست، ولی نمیشه که عدالت رو موکول و مشروط کنیم به این نظام قضایی و قوه قضایی موجود در ایران. باید که این فرایند بین‌المللی بشه. بنابراین اولین اولویت اینه که خانواده ها، بازماندگان، آسیب دیدگان همچنان ادامه بدن به مستندسازی این موارد نقض حقوق بشر بدون ترس از انتقام جویی. این یعنی خاتمه دادن به تهدید و ارعاب و بازداشت و شکنجه قربانیان و خانواده های اونها. و بعد نیاز داریم به یک مسیر بین المللی به سوی عدالت، که این یعنی ارجاع دادن وضعیت ایران به دادستان های دیوان بین المللی کیفری از سوی شورای امنیت. این به معنی تحقیقات کیفری هست از سوی دادستان های ملی در کشورهای مختلف با استفاده از مسئله صلاحیت قضایی بین المللی. برای اینکه ما این رو میگیم، برای اینکه اینجا داریم درباره جنایت علیه بشریت صحبت میکنیم، داریم درباره سیستمی از سرکوب و مصونیت برای عاملان و خاطیان در دهه های اخیر داریم صحبت میکنیم و به باور ما تنها مسیر برای رسیدن به عدالت که جواب میده همینه. باید شرایطی رو مهیا کنیم که در اون مردم بتونن در امنیت بدون ترس از بازداشت و شکنجه و کشته شدن خواستار تغییر سیاسی در کشورشون بشن.
2: برادر من در واقعیت یک تارگت اصلی بود به دلیل بک‌گراند سیاسی که از قبل داشت و شکنجه هایی که از قبل شده بود. از سال 1394 این اتفاقات شروع شد. ولی بخوام در مورد اتفاق همون شبی که برادرم خوشش رو صحبت کنم، من دقیقا اون بر خیابون بودم و نمیدونستم که اون ماشینی که دارم بهش تیراندازی میکنم برادر خودم هستش. از زمانی که من اون محل رو ترک کرده بودم به من زنگ زدن که گفتم برادرت رو کشتن و وقتی که رسیدم بالا سر جنازش داخل بیمارستان بود. همونجا یک مامور اومد زیر گوش لباس شخصی من گفت که زیاد یه کلمه خیلی بدی رو به کار آورد، زیاد بالا پایین نکن، زنده هم بشه ما میکشیمش. با شفافیت کامل این حرف رو به من زد و نمیدونم توی اون جمع کجا در رفت. اون شب وقتی که من میخواستم جنازه برادرم رو از بیمارستان خارج کنم تا دست این دجالهای جمهوری اسلامی نیفته، با بیرحمی تمام داخل حیات بیمارستان مادرم گاز اشکال ریختن رو چشم مادرم، به جنازه برادرم با لگت میزدنش، با باتون میزدنش، با قنداق اسلحه میزدنش، با اینکه برادر من کاورش کشیده شده بود و مرگ کاملش رو اعلام کرده بودن در داخل بیمارستان، و روی جنازه برادرم بود که من اینجا داشتم کتک میخوردم به دست این رژیم جنایتکار، روی جنازه برادرم اسلحه رو روی پای من گذاشتم و دوبار پشت سر هم شلیک کردم. داد میزدیم میگفتیم مگه شماها از ما نیستن؟ ما نیستید، چرا ما رو میزنید؟ بله، ولی ما متوجه شدیم که واقعا اینا از ما نبودن، اینا لبنانی بودن، اینا هشتر شعبی بودن که آورده بودن در کردستان به جون مردم انداخته بودن، با بیرحمی تمام خانواده ما رو سرکوب کردن و در نهایت با چند تا آمپول بیهوشی من رو بیهوش کردن و مادر من رو تهدید کردن که اگر همین الان با ما جنازه رو دفن نکنیم دیگه هیچ وقت جنازه بچه‌تون رو نمی‌بینید و نمی‌دونید کجا دفن شده. بله، اون شب مادر تک و تنهای من دایه مینا در کنار هزاران دجال، ده ها دجال برادر من رو دفن کردن و من هیچ وقت از اون روز، از اون صحنه، از اون لحظه دیگه ندیدم برادر من کجا دفن شد و حتی یک بارم روی خاکش نرفتم.

0: حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد،
1: دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی.
2: این حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض هم مرگبار بوده.
1: حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی
4: ترامپ از احتمال اقدامات جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا گفته.
5: وقتی که آمریکایی‌ها حمله بکنند، اگر آمریکایی‌ها حمله بکنند،
6: آیا باید منتظر یک حمله پیش دستانه باشیم؟
7: ماشرا چه کسی ابتدا خواهد کشید؟ ترامپ.
8: آیا باید منتظر یک جنگ پیش دستانه باشیم خصوصا سوی اسرائیل؟
9: اگر 6 ماهه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردن، همه منتظر یک جنگ غریب الوقوع.
10: توقیف رمزارزهای مرتبط با سپاه.
11: سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن مشروبهاشون به پاریس برن.
12: علیرضا سپاهی نحوه بازداشتش و اعترافاتش.
13: موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده.
14: اقتصاد مرز نمیشناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی میکنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال میکنیم.
15: دوره 35 ساله پادشاهی هارالد پنجم که در آگوست گذشته درگذشت، فصلی تاریخی برای اقتصاد نروژ بود. در این دوره، اقتصاد نروژ و درآمد سرانه شهروندان این کشور رشد چشمگیری داشت. پادشاهی نروژ یک اقتصاد نفتی است، اما همزمان با سلطنت هارالد پنجم، صندوق بازنشستگی دولتی این کشور که با عنوان صندوق نفت نروژ شناخته می شود، توسعه یافت. این صندوق نه تنها مانع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای هنگفت نفتی و صرف دلارهای نفتی در امور جاری شد، بلکه به موتور سرمایه‌گذاری نروژ نیز تبدیل گشت. سرمایه‌گذاری‌های این صندوق که بیش از نیمی از آن در آمریکا بوده، طی 3 دهه گذشته نروژی‌ها را سهامدار بسیاری از شرکت‌های بزرگ جهان کرده.

دوشنبه 20 مهر 1405، من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز. شکست توطئه سپاه برای ترور نخست وزیر و رئیس جمهور لبنان، در حالی که تروریست های حوثی با حملات مکرر به فرودگاه های سعودی قصد دارند تهدیدات محسن رضایی را عملی کنند. هدف حکومت ایران از این بازی دیوانوار و پرهزینه چیست؟ طرح‌های متوهمانه سپاه پاسداران که اغلب هم شکست خورده‌اند چه بلایی، دقیقاً چه بلایی بر سر ایران آورده است؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

خانم آقایان، جمهوری اسلامی حداقل متهم به ترور نخست وزیر لبنان بوده. حدود 20 سال پیش، اگه اشتباه نکنم 2005، رفیق حریری نخست وزیر اون زمان بسیار خوشنام و با روابط بسیار گسترده و جدی در لبنان ترور شد. یک انفجار بزرگ با ده ها نفر دیگه. بعدها رد پای خیلی روشنی از جمهوری اسلامی به دست اومد. در واقع در دادگاهی که در خارج لبنان هم برگزار شد ثابت شد که عامل این ترور حزب الله لبنان بوده. ثابت شد که حزب الله لبنان بوده. 4 یا 5 نفر از اعضای حزب الله لبنان به تهمت دخالت سطح بالا محاکمه شدن. منتها در بخش از دادگاه بشار اسد رو رد پاشو پیدا کردن، بخش از دادگاه گفتن به جمهوری اسلامی میرسه. شاید از این نظر نشه موقتیت گفت، ولی از منظر تحلیلی و از منظر خیلی از ناظران به وضوح رد پای سپاه پاسداران، سپاه قدس و علی خامنه ای دیکتاتور وقت جمهوری اسلامی رو میتونستید ببینید. به هر حال بوده یا نبوده، صحبتش بوده، درست یا نادرست اتهامش وارد شده بود. اما خانم آقایون، حالا الان که با هم صحبت میکنیم، صحبت از یک پروژه ترور بزرگ در لبنان هست که نه فقط نخست وزیر لبنان بلکه قرار بود رئیس جمهور لبنان رو هم ترور کنند. و اینجا با قطعیت بسیار بیشتری میگن رد پای جمهوری اسلامی ایران رو دارن میبینند. در واقع مواد منفجره خیلی جدی پیدا شده که محلی که ازش در واقع خاستگاهش در واقع همون بقاع بوده، مرکزیت حزب الله لبنان، قلمرو حزب الله لبنان و خاستگاه اولیش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران. مجموعه شواهد و اطلاعات در باعث شده که جمهوری اسلامی رو، سپاه پاسداران رو متهم کنن که سپاه پاسداران قصد داشته نخست وزیر و رئیس جمهور لبنان رو ترور بکنه. اونم در همین روزی که همین امروز دوباره مقامات بریتانیا تاکید کردن که آره، ما رد پای جمهوری اسلامی رو در اون حادثه پایگاه هوایی بریتانیا دیدیم. و این ماجرای ترور نخست وزیر و رئیس جمهور لبنان که در حقیقت یه کودتا است، یه کودتا در لبنان، یعنی اگر این ترور انجام میشد، اگر لو نمیرفت، اگر سپاه پاسداران موفق میشد این ترور رو انجام بده، یک ضربه محکم بود به دولت لبنان بابت اینکه تلاش کرده حزب الله لبنان رو خلع اصلاح بکنه. تو دهنی محکم بود به دولت لبنان، به غرب، باعث میشد در لبنان احتمالاً دوباره جنگ داخلی پیش بیاد، در واقع احتمالاً یقیناً جنگ داخلی پیش می اومد. و در واقع تو این فضا حزب الله لبنانی که الان دیگه خرد شده، زمینگیر شده و دارن سلاحش هم میگیرن، یه جان تازه ای پیدا میکرد، یه کودتای عجیب و غریب بود. یادتون باشه طبق

اگر بخوان ایران رو محاصره دریایی بکنند و کشورهای دیگه پروازشون رو قطع بکنن، هیچ کشوری دیگه نمیتونه پرواز داشته باشه و همه فرودگاهشون میخوابه. یادتون هست که بعدا انقدر فشار جهانی زیاد شد که یک در واقع تهدیدش یه جوری پس گرفت، گفتش که منظور من حمله نیست، که درست هم در واقع گفته. همین اتفاق داره میفته، یعنی حوثی‌های یمن حملات مکرر و غیر منتظره داشتن به فرودگاه‌های عربستان سعودی، هم در ریاض و هم جاهای دیگه، و بخش بزرگی از پروازها در مرکزیت عربستان سعودی تعطیل شده به همین سادگی. یه سری از شرکت‌ها تا 16 یعنی تا 5 6 روز دیگه، 4 روز دیگه همه پروازشون قطع کردن. همین امروز کنفرانس بین‌المللی در عربستان سعودی برگزار میشه، تعدادی از مهمترین شرکت‌ها رؤساشون نرفتن اونجا، هم به خاطر ناامنی و حملات حوثی‌های یمن و هم به خاطر در واقع حملاتی که به فرودگاه انجام شده. خانم آقا، در واقع اینم کودتای دوم حوثی‌های یمن، کودتاشون از حدود یه هفته پیش شروع کردن. یادتون هست یه ناگهان یه حمله مفصل، گرفتن تمام اطراف باب المندب، گرفتن جزایر نقاط استراتژیک رو به باب المندب. ماجرا دنبال می‌کنه دیگه، که در طرف مقابلش هم سعودی با نیروهای امارات و غیره ائتلاف کردن با اون چیزی که ارتش قانونی لبنان یمن شناخته میشه، دولت قانونی یمن، و خب اینا سعی کردن ضد حمله بزنن و حوثی‌ها رو عقب برانن، که هنوزم اخبار ضد و نقیض داریم، هنوز هم ظاهران جنگ در جریان. دو تا روایت از حوثی‌ها که میگن ما همون جایی، طرف مقابل میگه نخیر ما حوثی‌ها رو عقب راندیم، منتها یقینا تونستن تروریستای حوثی رو مهار بکنن، یه جایی هم عقب راندن، اما جنگ همشان در جریان، یعنی پیروزی آنچنانی هم نداشتن. به همین سادگی شما اینجا در واقع دو یا سه تا کودتا دارید میبینید. ببینید، یه موقع جمهوری اسلامی از جنگ‌های داخلی کشورها حمایت میکرد، همیشه میکرده، میخواسته به هم بریزه، ایمی نداره، میخواسته لبنان جنگ داخلی رو ایجاد کنه، طبیعتشه. اما این کار فراتر از اونهاست. هدف در لبنان ایجاد جنگ داخلی، برکنار کردن دولت، رئیس جمهور، نخست وزیر، پایین کشیدن بوروکراسی لبنان، در پناه جنگ داخلی یه نوع کودتای نظامی به قدرت رسوندن حزب الله بود احتمالاً گام‌های بعدیش، و این طرف در یمن زمین زدن عربستان سعودی، در واقع گرفتن باب المندب، فشار بیشتر بر صادرات نفت و و و و و, و, و. سپاه پاسداران داره چه غلطی میکنه، داره چی کار میکنه؟ عبارت دیوانوار عبارتی است که در اخبار غیر رسمی اومد که پزشکیان درباره طرحهای سپاه پاسداران به کار برده، گفته آقا این پروژه ها این کارها کارهای دیوانوار غربی ها، عمدتا عبارت جاه طلبانه رو استفاده میکنن. منتها اینا خیلی فراتر از این حرف هاست، اینا متوهمانه است. طرحهای ببین محسن رضایی اصلا توهم جزی از ذات و شخصیتش هست. کسانی که اون از نزدیک میشناسن، توی پرانتز من به خدا هیچ مشکل شخصی با محسن رضایی ندارم، هیچ دعوایی ندارم، هیچ چیز شخصی باش ندارم، در روزهای اخیر خیلی تند نقدش کردم، به خاطر که این آدم از زمانی که در جنگ ایران و عراق فرمانده کل سپاه بود، ده ها هزار جوان رو زیادی علکی غیر ضروری به کشتن داد. من بارها گفتم تمام کشته شده های جنگ تحمیلی، جنگ ایران و عراق، نه شهدای سرزمینی ایرانن، شهیدم کلمه اسلامی نیست، کلمه ملی هست، کلمه رو بعد پس گرفت از ایران و همه عزیزان. اما ده ها هزار نفرشون از اون 200 خورده هزار نفر علکی کشته شدن دیگه، الان همه میدونن، بخشش به خاطر اینکه فرماندهای سپاه بلد نبودن، به خاطر اینکه راه معبر باز بوده، تو فیلم معبر باز بوده میگفتن برید رو میدان میر، بخشش به خاطر بی‌نظمی و و و و ده ها هزار نفر رو بکشتند. محسن رضایی هیچگاه به صورت واقعی آدم تندرو نبوده. محسن رضایی ترکیبی از توهم، جاه طلبی، ظریف‌پوشی پایین و حماقت بوده. البته یه ذره اصولگرایی و ارزشگرایی و بنیادگرایی هم بذارید، به هر حال محسن رضایی از معدود کسانی است که قبل از انقلاب 57 دست به عملیات مسلحانه و اقدام تروریستی زد، ترور کردن دیگه. قبل از انقلاب 57 او با چند نفری که در جنوب ایران که بعدم همشون به قدرت رسیدن در ایران. خانم آقایون، این طرح‌های محسن رضایی است بعد از اینکه از طرف مجتبی به عنوان در واقع نفر اول کشور انتخاب شد. الان محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملیه، شاید خندتون بگیره، طبق قانون زیر مجموع رئیس جمهوره، زیر مجموع رئیس جمهور و البته نماینده رهبر هم هست، اما با این حاج مسعود پزشکیان و با این دولت، رئیس جمهوری که به واقع ضعیف‌ترین رئیس جمهور تاریخ ایرانه، به واقع خائن‌ترین رئیس جمهور تاریخ جمهوری اسلامی است،
به واقع یعنی بی وطن ترین، بی ارزه ترین، اصلا همه چیو داده دستشون، همه چیو داده به سپاه، اصلا واسش پشیزی اهمیت نداره جنگ. بعد جلوی جنگو بگیره بیشترم داره به دامن جنگ میزنه، تو جلسه خصوص قر میزنه، در ظاهر داره دفاع میکنه. یه کار خوب فقط تو این مدت کرد، واسه کردن اینترنت. از این بابت ازش متشکرم. این کارو اگر نمیکرد کس دیگه ای بود، بعد از در واقع جنگ احتمال اینترنت در ایران هنوز قطع بود. البته راه دیگه پیدا

0: شد ولی احتمالا قطع بود. این تنها کار مثبتی است که پزشکان کرده. در سایر موارد نه تنها کاری نکرده، آسیب زده. و این آقای پزشکانی یکی از آسیباش هم دیگه اصلا تسلیم کرده همه چی رو به محسن رضایی و مجتبی رئیس جمهور، مخصوصا توی این شرایط در شرایطی که رهبر رفته تو سوراخ قایم شده، اصلا کسی رهبر رو ندیده، اصلا وجود داره نداره ظاهرن هست ولی هیچکی ندیده، هیچکی صداشو نشنیده، اصلا کو همه چی رو سپرده به یه سایه‌ای به نام مقوا مجتبی خامنه‌ای، همه چی رو سپرده به متوهمی به نام محسن رضایی و این طرحهای جاه طلبانه رو اون با وحیدی میشن از خوش رو تر میریزن. آقا بریم در لبنان رئیس جمهور و نخست وزیر رو بکشیم، ترور کنیم و بعد لبنان رو بگیریم. آقا تو عربستان سعودی بگو حوثی ها بریزن همه فرودگاهاش رو بزنن. مثل طرح هرمزه، در سنگه هرمز هم اینا در قرارداد اسلام آباد امتیازات زیادی گرفته بودن، تاریخی باور نکردنی، اما دوباره اینا اومدن توهم داشتن، زیاده خواهی کردن، دیوانه بازی در آوردن و توافق از دست دادن و حالا برگه کارت تنگه هرمز هم از دست دادن. همونجوری رسخش نفت میره و میاد و این آقایون باید بر رو بر نگاه بکنن و کارشون اینه که مثل گروه های تروریستی، دقیقا مثل تروریست ها، فقط کشتی های تجاری رو به شلیک کنن. خانم آقای جمهوری اسلامی در پناه طرحهای متوهمانه محسن رضایی و ریاست جمهوری حاج مسعود پزشکیان، رهبری مقوا عملا دیگه حکومت نیست، حکومت اسلامی نیست، عملا یه گروه نظامی مسلطه، یه شبیه داعش حکومت اسلامی، مثل فاعش حکومت اسلامی فارس مثلا، یه همچین چیزی، یا یه چیزی مثل طالبانه. طالبان شاید بهتر باشه چون نه به اندازه داعش تنده و نه به اندازه اون برحق پاسپورت رو صادر میکنه، اختیارات بین المللی داره، یه چیزی شبیه طالبانه. الان هم دقیقا به اندازه طالبان منزویه، شاید هم حتی منزوی تر از اون. و این جمهوری اسلامی مدام داره ایران رو غرق‌تر میکنه با اجرای طرحهایی که همش به نظر من توهمه. آرش عزیزی اینجاست، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، همچنین علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب که از لندن با ما حرف خواهد زد. آقایون سلام، عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید. آقای عزیز اجازه بدید از شما شروع کنم، مقدمه من رها کنید، حالا امیدوارم که ناراحتتون نکرده باشه. میخوام ازتون بپرسم که شما چطور میبینید اتفاقاتی که الان در یمن داره میفته و در لبنان را؟ طرفدار جمهوری اسلامی میگن آقا جنگه و هیچ امنیت ملی ماست، ما هم حق داریم. اون وقت میگن آقا اینا کارای تروریستیه. چه اتفاقی داره میفته و تعبیر شما از کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه چیه؟
1: ببینیم اگر حتی اصلا فقط برگردیم به اون کسانی که میگن این به نفع امنیت ملی ایرانه، مثلا به نفع چه، اینها سوالش که خب این چه نفعی داره برای ملت ما، برای کشور ما، این چه کمکی کرده در واقع، این همه فعالیت های فرا منطقه ای چه کمکی کرده؟ اون ادعایی که قبلا میکردن این بود که قرار هست این گونه ما داریم در مثلا سوریه میجنگیم، در تهران نجنگیم. الان که در تهران هم داریم میجنگیم، نفت هم نمیتونیم صادر کنیم، تنگه هرمز هم بسته است و این وضعیت ماست و تمام کشورهای منطقه هم الان دیگه یک به اصطلاح دعوای ما دارن. یعنی خود جمهوری اسلامی الان سالهاست برنامه‌اش این بوده که روابطش رو با عربستان سعودی حسنه بکنه. این روابط دیپلماتیک در زمان آقای رئیسی حتی برقرار شد دوباره و کاملا تلاش بر این بوده و هی هم ایران سالهاست هی میگه اونم منطقه اول و ما میخوایم با کشورهای منطقه رابطه رو بهتر بکنیم. خب این چه چیزی که ما الان به تمام همسایه‌مون حمله کردیم و شما لازمی صرفای منو بپذیرید. آقای جواد ظریف این صحبتایی که اخیراً دوباره ازشون منتشر شده، خب واقعا یک مهمترین مغز دیپلماتیک جمهوری اسلامی، خب میگن دیگه خودشون با به اصطلاح گلایه میگن ایران همه ایران، یعنی حکومت فعلی ایران همه جاها رو تهدید میبینه، کشورهای حتی ترکمنستان رو به گفته ایشون تهدید میبینه به جای اینکه فرصت ببینه. بنابراین ببینید کشورهای مختلفی در منطقه هستن که از گروهای شبه نظامی مختلف حمایت میکنن، امارات متحده عربی، ترکیه، این دو کشور اصلی هستن که الان در جنگهای داخلی در لیبی، در سوریه، در جای مختلف طرفدار به اصطلاح شبه نظامی مختلف بودن و میشه اونا رو از زوایای مثلا نظم منطقه‌ای به اصطلاح نقد کرد، اما اونها حداقل یک راهبردی دارن که به انزوای بیشتر خودشون منجر نشده. ترکیه یک قدرت نظامی شده، امارات یک قدرت نظامی شده، قدرتی مونده شده، ایران این محور مقاومتی که بر عنوان بر بنیان ایدئولوژی و صدور انقلاب درست کرده هیچ فایده‌ای به جز انزوای بیشتر برای ایران نداشته و به نظر من همین هستش که کسی مثل آقای ظریف که میگم واقعا مغز متفکر دیپلماسی در خود جمهوری اسلامیه متوجه این میشه که این راهیست که به بیراهه میره و سالها هم از که همسال ایشون این انتقادات رو مطرح کردن و اون کسانی که این سیاست رو
0: خب یه چیزی آقای عزیزی پاسخار میکنم مثلا حرفتون میپرم آره فرمایتون تموم شد. یه چیزی من متوجه نمیشم، نمیخوام خدا وکیل نمیخوام مغرضانه نقد بکنم، ولی مگه این دولت دولت مثلا اصلاح طلبان نیست؟ مگه همین جواد ظریف پزشکیان رو قدرت نرسون؟ یعنی تقریبا همشون متفقن که بخشی از آرای پزشکیان، آرایی که مردم تحریم کرده بودن تو نیمه دوم، کار محصول فعالیت جواد ظریفه. مثلا مگه وزیر فعلی خارجه نمیدونم شاگرد ظریف نیست بره؟ خب پس چرا مسئول پزشکیان الان از سپاه داره تندتر رفتار میکنه، وزیر خارجش نمیدونم از مرحوم از ابراهیم رئیسی هم داره تندتر عمل میکنه؟ پس این چه عمل کردی داره دولت؟
1: نه تندتر عمل نمیکنم، این خاطر که سیاست خارجه دست آقای ظریف نیست، دست پزشکیان هم نیست. یعنی شما اینو حتما دیگه میدونین، شورای عالی امنیت ملی تصمیم میگیره که اونها هم هنوز به حال سپاه و اینا دارن نقش مهمی دارن. خود آقای ظریف
0: نه نه نه خب اینو که
1: خودش وزیر
0: نه اینو که من آقای عزیز این که من میدونم که شورای عالی امنیت ملی تصمیم میگیره، ولی شورای امنیت ملی رئیسش رئیس جمهوره، اگه صدام بشه رئیسش رئیس جمهوره، بعد دیگه اعضای دیگه اش که وزیر خارجه است، رئیس سازمان برنامه بودجه است، وزیر کشوره، رئیس ستاد کلی نیروهای مسلح، تنها نظامی است که اونجاست. توی همین شورای امنیت ملی حسن روحانی خیلی کار کرد، توی همین شورای امنیت ملی مذاکرات اسلام آباد تصویب کردن. الان که میگه پزشکان اصلا ول کرده، داده یه شورای 6 نفره ای که خام مجتبی چیده و محسن رضایی، این قانون نیستش که، قانون نذاری تو سر متر خدا.
1: ببینید سیاست های راهبردی جمهوری اسلامی و سیاست های نظامی در منطقه بر نظر اصلاح طلبان مثل آقای پزشکان و اینا تعیین نمیشه. الان یه واقعیتی هست، اگر کشور ما میخواست راهی که آقای روحانی میره رو بگه، یک راه خیلی متفاوتی می بود. شما
0: میدونم ولی الان که علی خامنه ای نیستش که، الان مجتبی تو غاره، پس کی داره تعیین میکنه سیاست خارجی رو؟ میخوام کی الان پشت بازیگر هست تو ایران؟
1: یک سوال بسیار خوبه و کلیدیه. به نظر من هنوز یک سازشی هست بین دستگاه‌های مختلف که بعضی‌هاشون هم پشت سایه‌ها هستن و اینها، که هنوز تغییر ریل جدی ما دست جمهوری اسلامی نتونستیم ببینیم. ببینین ولی به نظر من امکان داره به اون سمت بریم. یعنی به حال اینکه مثلا آقای قالیباف، آقای عراقچی، بالاخره ما در زمان این حکومت جدید بالاترین دیدار رو در با آمریکا داشتیم. مثلا نه اون همه تابوی عدم دیدار با آمریکا رو آقای قالیباف گذاشت زمین، رفت با جدی ونس قشنگ دست داد و دیدار کرد و حالا جلوی دوربین فقط نبودن. و من امیدوارم که بتونن سیاست قبلی هم کنار بذارن. البته ببینید کنار گذاشتن هم یک دشواری هایی داره دیگه. بالاخره ایران سالهاست، الان اگه من و شما هم فردا یهو در ایران به قدرت برسیم، ایران شروعش اینه که خب این همه سالها هزینه کرده برای گروه‌های شبه نظامی مختلف و اینها، همونجوری که مثلا گورباچف وقتی در سال 85 به قدرت رسید، خب بعد طول می‌کشید تا بتونه شوروی رو از افغانستان بیرون بکشه، کمک رو به ویتنام عوض بکنه و کلا سیاست خارجه رو عوض بکنه. بله. من امیدوارم آقای پزشکیان و روحانی و ظریف، کسانی که این تفکر متفاوت رو دارن و به هر حال سالها نشون دادن که تفکر متفاوت دارن، بتونن تغییر ریل سیاست خارجی و نظامی ایران رو انجام بدن. و خب آقای روحانی مثلا با سپاه شاخ به شاخ میشد هی به طور مشخص، به طور مستقیم، و خب اون راه جواب نداد.
0: دقیقا.
1: باید راهی پیدا کنن که این تغییر رو ایجاد بکنن.
0: متشکرم آقای نوروزاده، به شما خوش آمد میگم. متشکر از صبر و تحملتون، صبر ایوبوار. بذارید قبل از اینکه سوال جدی از اصلی از شما بپرسم، یه سوال حاشیه ازتون بپرسم. بخشایی الان دارن میگن که حوثی های یمن الان دارن راهبرد خودشون به منافع خودشون دنبال میکنن و مجری سیاست های تهران نیستن. شما اینو قبول دارید یا حوثی های یمن رو الان مجری سیاست های جمهوری اسلامی میدونید؟ این سوال فرعی و سوال اصلی. این کاری که الان تو لبنان میخواستن کودتا کنند و این کاری که الان تو یمن و عربستان سعودی میبینید، شما نظرتون چیه؟ جمهوری اسلامی داره چه میکنه؟
2: با درود به شما، به مهمان عزیزتون و بینندگان نازنین، به ویژه در سرزمین آزادگان. حضور داشتم اجازه بدم ولی یه توضیح بدم. بنده با نظر مهمان عزیز در رابطه با امیدواریشون اصلا اشتراک ندارم، امیدی ندارم، برای که در جمهوری اسلامی ملت بزرگ شعار رو داد، نه اصلاح طلب نه اصولگرا، تمام شد ماجرا. آقای پزشکیان الان به همون اندازه اصولگراست که آقای قالیباف اصلاح طلب. شورای 6 نفره درست کردن، 3 تاشون رؤسای قوان، 3 تای دیگرشون آقای عبداللهی و اون الباقی تتمه لشکر یزید، اون تو هم نشستن، حالا احمد وحیدی تو اونجا نشسته یا دیگری نشسته، 6 نفرن تصمیم میگیرن. الان هم با هم اشتراک منافع دارن. اونایی که تو خیابون داد میزنن یا بیرون، یا ته نفس سعید جلیلی، اینا اصلا اعتبار ارزش داره. قدرت دست این 6 نفره، پول دست این 6 نفره، منتها بعضی پولا فقط دست سپاهه، مثل آنچه آقای قالیباف در سوئیس کرد. در رابطه با سوال شما، ببین دوست من، رژیم جمهوری اسلامی کارگردان صحنه است. حوثی ها عروسکن. حوثی ها در صحنه یمن همیشه بودن. امام یمن زیدی بود، عبدالله سلال کودتا کرد زیدی بود، علی حمدی زیدی بود، حتی علی ناصر محمد کمونیست جنوبی از زیدی ها بود. و این طرف باز شما میبینید که زیدی ها در قدرت همیشه شریک بودن. این جمهوری اسلامی بود که اومد از حسین الحوثی اومد قهرمان بسازه، امام حسین بسازه، بعدم با پولایی که دادن بعضی از اینا رو اسلام عشری کردن، همشون نه بعضی هاشون. حوثی ها هیچ مشکلی با سنی ها نداشتن. این که آقای محسن رضایی، بنده میتونید بگید الخبر رو یحزم کذب و سر، آقای محسن رضایی با نماینده حوثی ها در ایران و یه هیئتی ملاقات کرده و تبریک گفته بهشون پیروزی ها رو علیه سعودی، آل سعود، و فرودگاهشون رو زدن. و خود شما اشاره کردید محسن رضایی قبلا این تهدید رو کرده بود. حوثی ها اخیراً مثل حزب الله از جمهوری اسلامی پول دریافت کردن، موشک دریافت کردن، راهزنای دریایی سومالی و حرکت الشباب شدن متحدان جمهوری اسلامی و دارن یه مقدار از طریق عمان قاچاق میشه، یه مقدار از طریق ساحل سومال. بنابراین حوثی ها در بس، حوثی ها موشک داشتن که بتونه فرودگاه ریاض رو بزنه، 13 نفر رو بکشه، 300 نفر رو مجروح کنه، پرواز رو سعودی متوقف کنه. برای سعودی هم خیلی ساده است، اینقدر امکانات دارن بزنن اصلا سنا رو به خاک یکسان کنن، ولی با 4 میلیون یمنی تو سعودیش کار کنن، اینا میتونن براشون مشکل باشن. و در این حال سعودی ها با یمنی ها به نوعی در طول تاریخ نزاع داشتن، صلح و صفا هم داشتن. نمیتونه در مورد لبنان اما نکته دیگری رو بگم. ببینید وقتی رفیق خلیلی کشته شد، یک مثلث در این قتل دست داشت. اولش بشار اسد بود، دوم حزب الله بود، سوم قاسم سلیمانی، یعنی سپاه باستان. در دادگاه تمام این مطالب بیرون ریخته شد، منتها دولت لبنان قدرتی نداشت این آدم کشا رو تسلیم بکنه و در نتیجه اینا اسمشون گفته شد ولی به جایی و کاری نرسید. حتی یکی از نمایندگان امروز مجلس لبنان از حزب الله در این توطئه نقش مستقیم داشت. رفیق خلیلی کشتنش چه شد؟ لبنان رو داغون کرد. سالها لبنان دیگه قدرت روپا ایستادن نداشت. با آمدن این به اصطلاح سنایی یا دوگانه جوزف اون به عنوان رئیس جمهوری و نواف سلام شخصیت برجسته بین المللی به عنوان نخست وزیر، خود اینا به دنیا گفتن آقا ما تنهایی اسمشون بر نمیان. اسرائیل کار آسون کرد با حزب الله، اما هنوز حزب الله دو نماینده در دولت داره و نماینده چهار، سه نماینده چهار تو در پارلمان. معنای این یعنی چی؟ یعنی همیشه اینا میتونن هم در کار سیاست و روند امور اخلال کنن، هم کار تروریستی. 780 کیلو ماده منفجره، توی ماده منفجره TNT بوده و C4. C4 تجربه شو داریم، شما هم میدونید، دوستمون هم میدونید، در سال 1986 150 زائر بیچاره اصفهانی از روستاها، کیفایی که به عربستان بردن، هر کیلو 5 کیلو C4 توش بود و این قرار بود که در حرم پیغمبر و مکه منفجر بشه. خب C4 سازی در ایران سابقه طولانی داره و اینا از ایران اومده بود. و چگونه حالا حزب الله بعدن اینا رو، چرا از وادی البقا اومده به طرف بیروت؟ برای اینکه اونجا اسرائیلیا خیلی هنوز ورود نکردن، شرق لبنانه، اسرائیل جنوب لبنان رو کنترل داره. ولی همه امروز با دیدیم در همون جنوب لبنان در مرزها یه بمب کار نکرده منفجر شد، یه عده بچه مجروح شده یک کشته شد. منظورم اینه که امروز متهم شدن حزب الله قوغایی در لبنان ایجاد بله. کرد. من تمام دیدم روزنامه ها رو، رادیو تلویزیون ها رو، و لبنانی ها عصبانی هن. یعنی لبنانی ها در این حدن که میگن حزب الله باید بساطش برچیده بشه. نخست وزیرم یادداشت کرد، گفت من دیگه این دفعه اجازه نمیدم اینا درن، هر کی مسئول باشه اسم رو اعلام میکنه. یه دادگاه ویژه، دادستانی ویژه، بازپرسی ویژه تشکیل شده. وزیر دادگستری لبنان هم شخصیت بسیار محترم. حالا امیدواریم اسم اینا
0: بیاد. متشکرم. آقای عزیزی یه سوال میخوام از هر دو بپرسم، از شما آقای عزیزی شروع بکنم بعد از آقای روزنه بپرسم. این کوتاه اگر میشه جواب بدید. ببینید ماهیت چی میگن در تهران مد شده، میگن دال مرکزی، گفتمان مرکز، گفتمانی، گفتمانی جمهوری اسلامی یا راهبرداش اینه که میگن که آقا ما اگر قدرت نمایی کنیم، محکم تاب‌آوری کنیم و قلدری کنیم، قرب بالاخره تسلیم خواهد شد. و همین اگر ما تو بتونیم تو لبنان کودتا کنیم، تو عربستان فرودگاهشو بزنیم، بالاخره تسلیم خواهند شد آمریکا. این راهکار روی کرد جواب میده؟ مخصوصا چیزی که اینا میخواد نیست که مثلا تسلیم خواهند شد یه میلیون دلار به ما میدن، که میگه تسلیم خواهد شد به این معنی که توافق اسلام آباد دیدید دیگه، همه چیشو اصلا باید بدن برن. الان از این زاویه توافق اسلام آباد با همین زاویه به هم زدن دیگه. سپاه پاسداران با همین هدف به سه تا کشتی حمله کرد و توافق اسلام آباد خورد زمین. آیا به نفعشون شده؟ جواب داده؟
1: این شما الان در منطقه خب نه دیگه، ایران از زمان توافق بعد بعضش خیلی بدتر شده. ما الان گفتم نفت نمیتونیم صادر بکنیم و کشور در شرایط بسیار دشواری قرار داره واقعا. و ببینین نهایتا اگه حالا مثلا جمهوری اسلامی فکر کنه که مثلا با چندین سال اگه بیشتر باز مقاومت کنه و هی وضع مردم بدتر بشه، مثل شعب ابی طالب زندگی کنیم، فوقش آمریکایی‌ها مثلا خسته بشن بخوان یواش یواش مثلا نیروهاشون از این منطقه ببرن. حالا برفرض آمریکایی‌ها هم بردن تا حدودی، خب کشورهای بقیه منطقه همچنان حاضرن و اینها نه به این راحتی به حرف زور جمهوری اسلامی گوش نمیدن. این جمهوری اسلامی الان یک زمانی ادعا داشت که 4 پایتخت عرب دستشه. دمشق که خب کاملا الان دولت، خب هم دولت سنی گرای هست، هم رابطه نزدیکی با ترکیه داره، مشکلشو با اسرائیل حل کرده. اون وضع دمشق. بیروت باز کاملا عوض شده جهتش، با اسرائیل مذاکره میکنه، حزب الله به شدت اونجا حاشیه‌ای شده. بغداد حتی که این همه به حال جمهوری اسلامی جا هزینه کرد، یک دولتی داره که الان سالهاست در بغداد، حداقل 7-8 ساله که هدف به اصطلاح دولت‌های مختلف بغداد، حتی اون دولت‌هایی که مثلا احزاب نزدیک جمهوری اسلامی بهشون به هر رأی دادن، خب همین دولت‌ها هم شیعه محور هستن، این دولت‌ها همچنان خانه استقلال عراقی هستن، یعنی عراق رو می‌خوان به اتحادیه عرب نزدیک کنن، از این به اصطلاح سایه بیارن بیرون، از سایه جمهوری اسلامی بیارن بیرون. میمونه یمن که اون هم خب حوثی‌ها به یک بخشی از کشور دستشون هست، یک دولتی دارن که هیچ کشوری در منطقه به رسمیتش نمیشناسه، هیچ حتی میدونید بشار اسد هم روسیه رو به رسمیت نمیشناخت. بشار اسد وقتی که به امارات نزدیک شده بود، روسیه رو به عنوان دولت یمن به رسمیت نمیشناخت، فقط ایران و چه میدونم نیکاراگوئه بود و فکر کنم و ونزوئلا بود و چند تا کشور اینجوری که مثلا اینها رو به رسم اوستیای جنوبی فکر کنم بود، در این صد بود. و خب این یعنی دولتایی که خودشون هم به رسمیت شناخته نیستن. خب روسیه بنابراین درگیر یک جنگ داخلی هستن و به حال این جنگ داخلی هم چیز راهبردی راحتی ندارن، اینکه بخوام به این رویایی که عدن رو فتح بکنن و اینها بعید هست، اینا نتونستن اون سر بگیرن. خلاصه اینکه نه، جمهوری اسلامی منطقی خوبی نداره و
0: خب یه سوال آقای عزیزی، الان محسن رضایی تو تمام نوشته‌هاش در هفته‌های اخیر نوشته سیاست خارجی، تو خیلی از نوشته‌هاش تکرار کرده سیاست خارجی ایران عوض شده، یعنی خودشو میگه سیاست خارجی ایران عوض شده و ما هرگز دیگه به قبل عقب باز نخواهیم گشت. خب اگه واقعا بخواد پای این جمله محسن رضایی بایستن و نرمش نشون ندن دیگه، عقب برده میگردیم نرمش نشون نمیدیم و همینجوری بخواد سطح توقعاتش این چیزا باشه، این مسیر ادامه بدن، چه خواهد شد؟ به کدوم طرف دارن میرن؟
1: اینا که خب حرف همش، یعنی که رجزخونی آدم اتفاقا جمهوری اسلامی این رجزا رو معمولا وقتی میخونن که میخوان یه تغییر ریلای بدن. ببینین واقعیت قضیه این هستش که باید ایران یک نظم و یک راهبردی برای خودش تعیین بکنه برای حضورش در نظم منطقه‌ای و در آینده، یعنی بالاخره خب این وضعیت تحت حصر آمریکا بودن تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه. اینا نهایتا باید دست به یک نوع صلحی با کشورهای منطقه برسن و دست از این رویای نابودی اسرائیل هم بردارن. تا وقتی شما هی بخواید اسرائیل رو تهدید بکنید، خب اسرائیل هم به شما جواب میده، کشور رو در حالت فشل نگه میدارن. این که میگی چه خواهد شد، متاسفانه ولی بله، احتمال داره ما 10 سال 15 سال دیگه در همین وضعیت بمونیم، هی وضعیت کشور بدتر بشه، بحران زده تر بشه، خدا نکرده حتی بحران مسئله پیش بیاد که مثلا در کشور به هر حال جنگ داخلی بشه یا میدونی هی وضع کشور میتونه بدتر بشه، اما نهایتا حاکمان ایران هر کسی که باشن، چه حالا بله جناب نورزاده میگن اصلاح طلب اصولگرا فلان، حالا من تحلیل کلانتر دارم، بالاخره از اینکه هر کسی که سکان امور رو در تهران به دست بگیره باید یک عوض بکنه این تغییر ریل دکترین های شکست خورده علی خامنه ای، یک راه متفاوتی رو برای کشور ما داشته باشه، راهی که برگرده به سنت و سیاق سیاست خارجه غیر متعهدی که ایران از قبل از انقلاب 57 هم داشت.
0: خیلی خیلی نکته خوبی گفت آقای عزیزی. آقای نوری‌زاده، من میخواستم از شما راجع به روابط ایران و عربستان بپرسم، چون توی موضوع متخصصید و سالها کار کردید. با تا این میزم سوال بعدی، نکته ای که آقای عزیزی گفت و ادامه میدم. ببینید، میگه دکترین های شکست خورده علی خامنه‌ای، واقعیت همینه که الان بخش بزرگ از سیاست خارجی جمهوری اسلامی اینا میراث علی خامنه‌ایه. توهمات، پیشفرض‌ها و راهبردها، دکترین‌های به واقع ابلهانه، اغلبش متوهمانه، خیلی هاش در نطفه شکست خورد و خیلی هاش با هزینه سنگین شکست خورد. از این محور مقاومت بگیرید تا اینکه نمیدونم غنی سازی میتونه واسه مرد واسه ایران بازدارندگی درست کنه و و و و و. از شما میپرسم آیا همینجا که آقای عزیزی گفت جمهوری اسلامی میتونه اصلا تغییر ریل بده، یعنی بالاخره یکی بیاد که به قول آقای عزیزی دکترین های شکست خورده علی خامنه ای رو پاک کنه، میراث خامنه ای رو پاک کنه، روی تخت از اول بنویسه؟
2: حتما در پرتو یک انقلاب. این واماندگانی که امروز در قدرتن هیچ کدامشان توان برگشتن از اون برنامه های دیوانوار خامنه‌ای رو ندارن. ببینید، یه موجود رو خلق کردن به نام مجتبی. این مجتبی واقعیت فیزیکی شما نمیدونید، لاشه گوشه خیابون مرده. حالا این چیزایی هم که میشنوی مرتب، آقای حیدری عضو مجلس اون یکی بر این موضوع، بر نبودن او در صحنه میفسه. این آدم هایی که هستن حقیقت وجودیشون، مشروعیتشون رو از مرگ بر اسرائیل گرفتن، از مرگ بر آمریکا گرفتن. دانشجوان خط امام الان جلو نیستن، ولی در واقع میشه گفت اینها پرچم دانشجوان خط امامو به دست گرفتن. مرگ بر اسرائیل جزئی از وجود جمهوری اسلامی است. شما مرگ بر اسرائیل رو بگیرید، از خمینی چی میمونه؟ خمینی چی به جا گذاشت جز اعدام ها، کشتار و 8 سال جنگ؟ چی میماند از جمهوری اسلامی بدون مرگ بر اسرائیل، بدون مرگ بر آمریکا؟ بنابراین این واقعا عبث است اگر کسی در جستجو یک منجی از میان این جماعت ویرانگر بیچاره باشه. اینا 40,000 نفر کشتن، شما چجوری انتظار دارید یکی از اینا بیاد بیرون اونای دیگر رو بزنه بگه بله از فردا کراوات میزنیم، ریش میزنیم، درست میشیم، آدم میشیم، میریم با امریکا دست میدیم؟ آیا چنین چیزی امکان پذیره؟
0: خب آقای نوری‌زاده، این انقلاب چجوری ممکنه شکل بگیره؟ نمیخوام بحث منحرف بشه، ولی شما، من اغلب از کارشناسا میپرسم آقا جنگ فایده داره؟ میگن جنگ تاثیر نداره، جمهوری اسلامی باعث سردرگمیش نمیشه. کارشناسا میگن نمیدونم، یه ده میگن خب جنگ نمیشه، خب مردم هم که الان خیلی هزینه سنگینه بعد از اون کشتار، ظاهرا فعلا نمیتونن بیان بیرون، خب داخل هم که کسی نمیتونه کارو بکنه. و نمیخوام چیه راهکار چیه پس؟
2: چرا شما فکر میکنید که جنگ نمیشه؟ چرا فکر میکنید؟ ببینید کارشناسا
0: میگن، نه من فکر نکردم، میگم کارشناسا میگن جنگ موثر نیست در تغییر جمهوری اسلامی یا سرنگونیش.
2: من دارم همونو میگم، ولی الان جنگ داره از اون مرحله کلاسیک بزن و استاپ کن میگذره. شما ببینید آنچه امروز در جنوب، در شمال اسرائیل رخ داد، این یه هشدار بود برای آقای نتانیاهو. انتخابات هم نزدیکه، ماجرای هواپیمای فلای دبی، آنچه در سعودی داره رخ میده، شما فکر میکنید یه دولتی مثل سعودی و محمد بن سلمان که برای 30 سال دیگه برنامه ریزی کردن، دست رو دست میذارن فرودگاهشون یکی بعد از دیگری نابود بشه، تاسیسات نفتیشون نابود نمیکنن. الان در منطقه موج ضدیت با رژیم داره ابعاد عجیبی پیدا میکنه. امارات و قطر هم اختلافاشون رو با سعودی کنار گذاشتن، چسبیدن دور برادر بزرگ. و به اعتقاد من آنچه سرنوشت رژیم رو مشخص خواهد کرد در صنعاست. اگر فردا صنعا سقوط کرد، اگر سعودی‌ها موفق شدن پیروز بشن، جمهوری اسلامی رفتنی خواهد بود به طور قطع. اگرم پیروز نشن، اگر اتفاق ادامه پیدا کنه، جنگ به شدت شروع خواهد شد.
0: متشکرم آقای عزیزی. نکته که آقای نورزاده میگن نکته جالبیه. موج ضدیت با جمهوری اسلامی ما از همه هم بیشتر سر این همه با هم توافق نظر دارن، یه دونه دوست از خودشون نذاشتن و توی منطقه همه رو دارن دشمن خودشون میکنن. تو جهان هم همیشه دیگه شما میبینید، از بریتانیا تا عربستان تا امارات، اصلا همشون دارید میبینید و انگار خودشون هم اصلا دیگه اعتقادی به حکمرانی ندارن، یا میدونید اصلا انگار فکر نمیکنن که با شش بعد میخوان حکومت کنن و با این کشور مثلا بعد کار بکنن. شما چطور میبینید این شکل رفتار خصمانه؟ آیا به همون سادگی که درست شده، به همون سادگی قابل ترمیم رابطه ایران با اعراب؟ و آیا شما فکر میکنید که جنگ میتونه به خودی خود این ساختار رو، ساختاری که در واقع خیلی هم ضعیف شده، بشکنه، خوردش کنه؟
1: ببینید، خب جنگ که سالهاست ادامه داشته، یعنی الان یه مدت هاست ادامه داشته، حالا سالها ماهاست ادامه داشته و خب میتونه عواقب غیر منتظری هم داشته باشه، اما خب میتونه هم سالها جمهوری اسلامی باز در جنگ باشه، بنابراین این رو نمیشه پیش بینی کرد. اما اینکه آیا این امکان داره که در واقع ترمیم بشه رابطه، خب طبیعتا امکان داره. ببینیم، من گفتم اولا خب اگر به اصطلاح ما به نیروهای سیاسی ایران نگاه بکنیم، حتی نیروهای سیاسی حالا درون ایران رو نگاه بکنیم، ما مثلا کسانی مثل مصطفی تاجزاده رو داریم، کسی که بالاخره وزیر مثلا سرپرست وزارت کشور بوده قبلا، کسی از درون حکومت بوده و خب یک راه کاملا متفاوتی و هم به صورت داخلی هم به صورت بین‌المللی در واقع پیشنهاد میکنه، یعنی یک راهی که در واقع دموکراسی در داخل و یک راه متفاوتی از برخورد منطقه مبتنی بر صلح رو پیشنهاد میکنه و خب ایشون هم کسی هستش که در درون همون در جریان اصلاح طلب بود، از مهمترین چهره های جریان اصلاح طلب بود، یعنی نظریات این چنینی پیدا میشه حتی درون ایران و درون جریان های سیاسی ایران. اینکه اینها چطوره بتونن به کرسی بشونن بنشینن قضیه هستش. مردم ایران هم شما در 20 خورده سال گذشته نگاه کنین، هر بار مردم ایران پای صندوق های رای رفتن و بین دو نامزدی بود که یک نفر به حال پیشنهاد صلح بیشتر با جهان رو میداده، یک نفر دنبال راه‌های ارزشی دکترین آقای خامنه‌ای و اینها بوده، همیشه مردم اومدن به اون کسی که طرفدار به اصطلاح رویکردهای صلح محورتر بوده رأی دادن، یعنی چه آقای خاتمی، چه آقای روحانی، چه بعداً آقای پزشکیان، و یه تعداد زیادی هم که رأی ندادن اصلا و کل اون به اصطلاح حکومت رو اصلا روی خوشش نشون ندادن، بخصوص در زمان آقای پزشکیان. بنابراین حالا اینکه میگید امکان داره یا نه، بله امکان داره طبیعتاً. این که ما کاملا جمهوری اسلامی عوض بشه و یک کسان دیگری، حالا چه از جنس آقای چایزاده چه حتی جنس خیلی رادیکال طبق را برسن، امکان اونم هست، ولی خب راه دشواری خواهد بود. ولی این که چون آقای نورزاده
0: قبلش گفتن، آقای عزیز من فکر کنم خیلی چیز نگاه میکنید، خیلی انتظایی و روی کاغذ نگاه میکنید. حسن روحانی دو کلام حرف زده تو روبرو خونش جمع شدن میگن اعدام باید شود، جواد زیبی که حرف زده اعدام باید بشه، بعد تاجزاده مثلا کجای این معادله است؟ خود شرافتمندانه رفته زندان، ولی کجای این معادله است؟ ضمن اینکه این معادله الان دو طرف داره، یه طرفی که مردم میکنن یا نه، یه طرفی که حکومت اجازه میده یا نه. یعنی شما انتخابات فکر نکنید دور بعد اجازه میدن دوباره، مثلا دور بعد احتمالاً انتخابات بین سعید جلیلی اگر باشه، بین سعید جلیلی خواهد بود. منظورم اینه، آقای مهتبی آزاد،
2: من انتظار
0: این
2: صحنه یک دلاور میطلبه.
0: بذار آقای عزیزی بگن. آقای عزیزی ببخشید، آقای عزیزی کوتاه بفرمایید، آقای عزیزی ببخشید، بذار آقای عزیزی تموم کنه کوتاه، بعد میخواد بچه‌ها. آقای عزیزی کوتاه بفرمایید.
1: من از چهره‌های سیاسی موجود حرف می‌زنم میشه انتزاعی، بعد یک این صحنه یک دلاور می‌طلبد میشه مثلا حرف خیلی روی زمین، یا مثلا اینکه ما باید انقلاب
0: بشیم. نه اون انتزاعی قبول دارم، اونم بخشش انتزاعی، ولی انقلاب بر تو خیابون 40000 نفر رو مورد لخ که نکشتن. آره آقای عزیزی بفرمایید.
2: آقای پهلوی دلاور نگفتم، هرکول بیاد وسط. نه ولی آقای تاجزاده وزن این رو نداره. ما باید فروغی پیدا کنیم، ما باید کسی رو پیدا کنیم که هم اعتبار بین المللی داشته باشه هم اعتبار داخلی. و تمام حرفا الان اینجوری میشه، ببخشید نمیخوام وارد این بحث بشم، برای اینکه اون انسانی رو که مردم فریاد زدن محوش کنیم، در حالی که رضا پهلوی رو زبان مردم اعتبار بین المللی داره، مردم حامیش بودن حداقل بخش بزرگی، و اون میتونه تو صحنه نقش بزرگی داشت. چرا ما همش میخوایم تاجزاده بدبخت نفس نداره راه بره، 10 سال تو زندان بوده، چه جوری میخواد بیاد ایران رو اداره کنه؟ یا آقای خاتمی 80 ساله، اینا کدومشون میخوان بیان؟ و به قول شما روحانی 8 سال رئیس جمهور، 16 سال دبیر شورای امنیت، دو کلمه حرف زد، یکیشو مجبور شد پس بگیره بگه رفراندوم نگفتم، اون یکیشم ریختن در خونه شدن. نه، در درون جمهوری اسلامی دنبال نجات بخش نگردیم. ما باید توافق کنیم بر سر یه دوران گذار، و در این دوران گذار بدون که شغل کسی تعیین کنه یا کاری باشه، رو چارچوب اصول، روی وحدت ملی، روی برابری ایرانیان، روی سکولار بودن، روی اینا توافق کنیم، استقلال ایران، تمامیت ارضی، بعد بریم تو صحنه. آخه همینجوری فکر کنیم جمهوری اسلامی شاید فردا عوض شه؟ نمیشه. خاتمی تنها کسی بود که این نیت رو داشت، شما ایران بودی یادته، این نیت رو داشت، نتونست. تدارک چی شد؟ بقیه شون دنبال نجات ایران نیستن، دنبال نجات
0: آقای دوست‌زاده. این تحولات دیگه، یک دقیقه وقت دارید، این تحولات فعلی که می‌بینیم از تحریم، در واقع تحریم و انزوای کمرشکن، انزوای زمینی، دریایی، هوایی، دیگه میگه مرز ترکیه و پاکستان هم می‌خوان ببندید، و حتی مثلا جنگ، به نظرتون مسیر به قول شما تفاهم و تغییر نظام، مردم ایران با گرایش مختلف حول یک نفر جمع بشن، این مسیر رو هموارتر می‌کنه یا سخت‌تر می‌کنه؟ چون بعضیا میگن سخت‌تر می‌کنه. یه دقیقه بگید که از آقای عزیزی هم بپرسم.
2: اگر آقای ترامپ بازی‌های که چه بگویم سر نادانی ندانستن ادامه بده، بله سخت‌تر میکنه. اما اگر یه هدف مشخص باشه، هدف معین، کمک به ملت ایران برای رویارویی با این رژیم، حتما ملت موفق میشه. اگر رژیم نتونه آدم بکشه، اگر این هواپیمای آمریکایی به جای کوبیدن زیربنای ما بالای شهرها باشن که مردم رو نکشن، اون وقت میشه، حتما میشه. ملت ایران.
0: آقای عزیزی شما میتونی فکر میکنید؟ کمتر از یک دقیقه آقای عزیزی.
1: ببینید، آقای پهلوی رو مطرح کردن، من خب ایشونو به چهره جدی سیاسی نمیبینم، و خب همینجوری که مثلا کسانی، یعنی اونم به معنی که بگفتن اعتبار بین المللی دارن، هیچ آدمی که جدی باشه.
0: خب چهره سیاسی جدی کیه به نظر آقای عزیزی؟
1: حتماً آقای پهلوی
0: کیه؟
1: آقای پهلوی، همه ما هم میدونیم، همه شما هم، خود آقای مهدوی آزاد شما هم خود میدونید، آقای نورزاده شما هم تو قلب خودتون میدونید، احتمالی که مثلا سال آینده آقای پهلوی رهبر ایران باشه، از این که مثلا من جایزه نوبل در ادبیات ببرم هم احتمالاً احتمالش کمتره. برای اینکه آقای پهلوی
2: مگه اون میخواد رهبر باشه؟ میگه دوران گذار،
1: هر چی
2: بابا اینقدر حسینی
1: برای دوران گذار ببینید. نه حالا اولا حالا بگذاریم که اطرافیان آقای پهلوی که اصلا نه تنها دوران گذار نمیگن، همش میگن کینگ رضا پهلوی فرام، اون بحثای مثلا نیاز اسم اینا رو مطرح بکنید. ببینید واقعیتش اینه که شما باید قدرت داشته باشید. آقای نورزاده طرف من نپرید، باید قدرت داشته باشین. صحبت اینه آقای پهلوی با چه اهرم قدرتی قراره به قدرت برسه. آرزوی ایشون این بود که اسرائیل و آمریکا تخت قدرت رو بگیرن. اسرائیل و آمریکا هم عقل بیشتر از این دارن که این کارو کنن. آقای پهلوی به هیچ وجه نه ظرفیت این رو داره.
0: آقای نورزاده متشکرم. آقای
2: دوزی مردم رو تو خیابون زدن، این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، اون قدرتش نه
0: بسیار خوب. متشکرم. ولی آقای عزیزی یه سوال سراتون نمیاد آقای عزیزی دیگه. آره دیگه، آخر ثانیه های برنامه. من سوالتون، من فرمایشتون نشنیدم، عذرخواهی میکنم اگه چیز مهمی بوده جواب ندادم، یعنی نشنیدم واقعا ثانیه آخرتون نشنیدم. مثلا نفس اینی که به نظر بخش از نیروهای سیاسی و توی هر جریانی سری میرسن به ایشون شروع میکنن حمله کردن، نشون میده که اون قدرتی که شما میگید واقعا داره دیگه، یه چیزی هست که همه بخش از نیروهای سیاسی بهش حمله میکنن. نمیدونم، راجبش باید بیشتر بحث کنیم، وقتای دیگه، روزهای دیگه راجبش صحبت خواهیم کرد، ببینیم خداوند ایران زمین برای ایران چی خواسته. بسیار بسیار سپاسگزارم از آرش عزیزی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، همچنین سپاسگزارم از علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن. خانم آقای، من گفتم خداوند ایران زمین چه می‌کنه، شما حرفای من جدی نگیرید، خودتون چه می‌کنید؟ از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون باجگیران تا شلم چه اوچزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، از عرس تا تبس، از شمال تا جنوب، هر جا هستید درد و براتون بخوره تو سر تک تک این شکم گنده های نادان، امثال محسن رضایی، تراستی ها، سرداران سپاه و خودها، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شد.

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: طبعات زبان تهدید جمهوری اسلامی تا سالهای زیادی حدود 4 دهه گریبان مردم داخل ایران رو گرفته، مردمی که الان همین امروز دلار از 270,000 تومان هم عبور کرده در داخل ایران، اقتصاد له شده خانوارهای ایرانی رو زیر پرچم جمهوری اسلامی، همینی که مسئولان جمهوری اسلامی بسیار اوضاع رو همیشه تحت کنترل داشتن، همیشه هم مانند تنگه هرمز که رفت و آمدها رو منوط به این کردن که شرایط جمهوری اسلامی بخواد پذیرفته بشه. اگر رفت و آمد، اگر مدیریتی در دست جمهوری اسلامی بود در مورد تنگه هرمز، جمهوری اسلامی حداقل یه بشکه نفت خام میتونست در طول هفته‌های گذشته بفروشه، نه آنگونه ای که آقای اسکات بسن وزیر خزانه دارای ایالات متحده داره میگه. حتی منابعشون و ذخایر نفتیشون بر روی آبها هم که به صورت شناور بوده و اینا میفروختن، اونها هم دیگه تموم شده دیگه. جمهوری اسلامی حتی یک بشکه نفت خام شناور هم بر روی آبهای آزاد دنیا نداره. صحبت‌های محسن رضایی از همین دسته. وقتی محسن رضایی میاد تهدید میکنه سرورها و مراکز داده های هوش مصنوعی ایالات متحده رو، خب اینا در خاورمیانه که نیستش، محتملاً هم منظورش اون کابل فیبر نوری که از زیر خلیج فارس رد میشه که نیست، داره مستقیما تهدید میکنه مراکز داده رو. یعنی چی؟ یعنی با استفاده از اخلال در نیروی انسانی یا سیستم های هک یا نفوذی که قرار است انجام بشه، این میاد چیکار میکنه؟ این میاد حد سنس بودن نهادهای امنیتی ایالات متحده رو که الان به اندازه کافی هم مراقب شدن بعد از این اتفاقی که در مورد هواپیمای فلای دبی افتاده، در مورد دانشجویانی که منتظر هستند بیان به پذیرش بگیرن در دانشگاه یا آمریکا، دانشجویان ایرانی یا دانشجویانی که دارن درس میخوانن یا کسانی که درسشون تموم شده الان به دنبال اون رویایی هستن که جمهوری اسلامی اجازه نداد در ایران بهش برسن، دو به دنبال رسیدن بهش هستن در ایالات متحده با هزار جور سختی که دارن، اونها رو میاد دوچار مشکل میکنه. و اصلا فکر نمیکنه جمهوری اسلامی به تبعات حرفایی که داره میزنه، چون اگه میخواست فکر کنه که الان دلار 270,000 تومان نبودش. از اون سوی حملاتی که انجام میدن، مثل این کشتی نفکشی که به حال در ساحل عمان بوده، میگن یک شناوری که به حال بدون سرنشین بوده آمده بهش برخورد کرده، کارهایی که حوثی‌ها دارن میکنن. جمهوری اسلامی در تنگنای اقتصادی قرار گرفته، دلار نفتی بهش نمیرسه، شاهرگاش قطع شده، الان دیگه به حالت انتحاری رسیده. برای همین هم حوثی‌ها این کارها رو دارن در عربستان میکنن. جمهوری اسلامی میگه یا میمانم یا انتحاری دارم عمل میکنم، الان تو فاز انتحاریشه.
1: تنگه هرمز ملک شخصی جمهوری ملایان نیست که مقامات تهران برای باز و بسته کردن اون از امریکا باج سیاسی بخواد. این آبراه یکی از شریانهای حیاتی تجارت و انرژی جهانه و امنیت آن به معنای و منافع دهها کشور ارتباط داره. از نظر نظامی باید یک واقعیت را روشن کنیم: توانایی تهدید کشتی‌ها با موشک، پهپاد یا مین دریایی به معنای کنترل راهبردی تنگه هرمز نیست. جمهوری ملایان ممکنه همچنان توان ایجاد اختلال داشته باشه، اما ایجاد اختلال با توانایی تحمیل اراده به قدرتمندترین ارتش جهان تفاوت بسیار زیادی داره. اشتباه بزرگ تهران اینه که تصور میکنه میتونه با تهدید و اقتصاد جهانی امریکا رو وادار به پذیرش شروط هفتگانه بکنه. واشنگتن ابزارهای گسترده نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی و دیپلماتیک در اختیار خودش داره. اگر تهدیدها به اقدام عملی علیه کشتیرانی بین‌المللی تبدیل بشه، امکان واکنش دفاعی و افزایش فشار بسیار جدی خواهد بود. اما موضوع فقط قدرت نظامی نیست، موضوع اعتبار بازدارندگی ایالات متحده و امنیت متحدان اونم هست. از منظر حقوق بین الملل جمهوری اسلامی حق نداره عبور قانونی کشتی ها رو به پذیرش مطالبات سیاسی خودش مشروط کنه و پیام بسیار روشنه: تهران باید میان دیپلماسی واقعی و ادامه سیاست تهدید یکی رو انتخاب بکنه. جمهوری اسلامی شاید بتونه برای جهان بحران بسازه، اما نمیتونه با گروگان گرفتن تنگه هرمز اراده سیاسی خودش رو به ایالات متحده تحمیل کنه. تنگه هرمز آبراه بین المللی، نه صندوق باجگیری حکومت ملایان. امریکا و اسرائیل برای دفاع از امنیت ملی خود منتظر نمیمونه تا تهدیدهای معتبر و قریب الوقوع به فاجعه تبدیل بشه، اما میان آمادگی برای عملیات تصمیم سیاسی و صدور فرمان حمله که میتونه تفاوت اساسی وجود داشته باشه. و برای بررسی این گزارش 3 سناریو نظامی توسط اسرائیل نشون میده که گزینه‌های مختلف رو روی میز و تصمیم گیرندگان قرار دارن، نه اینکه الزاماً فرمان جنگ صادر شده باشه، اما از نظر اطلاعاتی 3 عامل میتونه شرایط رو به شدت تغییر بده. اولیش اینه که اطلاعات معتبر درباره حرکت برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به سمت ساخت سلاحه. دومیش شواهد قابل اتکا از آمادگی برای حمله قریب الوقوع به نیروهای آمریکایی یا اسرائیلیه. و سومیش اینه که اقدام عملی علیه امنیت کشتیرانی، های نظامی یا زیرساخت‌های حیاتی منطقه است. اشتباه خطرناک جمهوری ملایان اینه که ممکنه تهدیدهای مکرر خودش رو ابزار بازدارندگی تصور کنه، در حالی که همین تهدیدها میتونه خطر یک محاسبه اشتباه و درگیری گسترده رو افزایش بده.
2: Tomorrow, Tuesday the 13th, I am joining the No Execution Tuesday Hungry Strike in Iran.
3: سه‌شنبه 13 اکتبر من هم به اعتصاب غذای سه‌شنبه‌های نه به اعدام می‌پیوندم. مجازات اعدام علیه افرادی به کار گرفته میشه که صرفاً از حقوق خود برای آزادی تجمع، آزادی تشکل، آزادی بیان و همچنین حقوق سیاسیشون استفاده کردن. در ژانویه گذشته هزاران معترض کشته شدند. از ماه مارس تا کنون دست کم 46 معترض اعدام شدند. این بالاترین شمار اعدام‌های سیاسی در نزدیک به 40 سال گذشته است. معترضان به طور غیرقانونی بازداشت شدند و پرونده‌های آنها با نقض گسترده اصول دادرسی عادلانه و موارد جدی نقض حقوق بشر همراه بوده. اعدام جوانان نشون میده که چطور اعتراض و فعالیت مسالمت‌آمیز میتونه به جرمی با مجازات مرگ تبدیل بشه و برای خاموش کردن صدای مخالفان مورد استفاده قرار بگیره. اعدام‌ها باید متوقف بشن. احکام اعدامی که پس از محاکمه‌های ناعادلانه صادر شدند هم باید متوقف بشن و باید امکان نظارت مستقل بر وضعیت زندانیانی که در معرض خطر اعدام هستند فراهم بشه. مجازات اعدام باید در همه موارد لغو بشه، اما به ویژه زمانی که برای مجازات استفاده از حقوق و آزادی‌های بنیادین به کار میره. اونها پشت میله‌های زندان همه چیزشون رو به خطر انداختن. من از بیرون زندان به اونها میپیوندم. شما هم به ما بپیوندید.
4: یک نفر از دستاندرکاران رسمی سازمان ملل و مربوط به مسائل حقوق بشر میاد به این مسئله میپیونده، در ارتباط با اون اطلاع رسانی میکنه. مسئله که بیشتر از اینکه برای ما از بُعد داخلی اهمیت داشته باشه، از بُعد خارجی اهمیت داره. برای ما ایرانیان مسئله اعدام ها مسئله خیلی ناشناخته شده ای نیست. مسئله ای که سالها داریم با اون دست به گریبان هستیم، از دهه 60 تا تابستان 67 و پس از آن و پس از آن. ولی مسئله اینه که این صدای بین المللی این قضیه وقتی بلند میشه، یک وجهه بین المللی و یک اهرم فشار جدیدی برای فشار به عدم اعدام ها در ایران وارد میکنه. حالا تصور کنید که اگر علاوه بر این شخص، به هر حال دستاندرکاران سازمان ملل در سطوح بالاتر هم به اصطلاح به این کمپین بپیوندن و بتونه صدای بلندتری هم پیدا کنه، همچنان در روابط سیاسی و دیپلماتیک اثرات بیشتری رو ما ممکنه که متصور باشیم. در هر صورت این که فقط هم بخوایم چشم نظر داشته باشیم به کمک‌های حقوق بشری و یا احتمالاً کمک‌هایی که ممکن ضمانت اجرایی از طرف سازمان ملل نداشته باشه و یا در واقع همون مسئله لابیگری در روابط سیاسی و دیپلماتیک، شاید اینجا بسیاری از ما ایرانیان خوب باشه که در این وضعیت ما نیز به این کمپین بپیوندیم، در شرایطی که همین الان شما در این گزارش اشاره کردین که اون خانم میگه من در شرایطی دارم به این اعتصاب میپیوندم که در شرایط زندان نیستم و کسانی که جانشون در خطر زیر فشار امنیتی در داخل زندان هستن، در حالی که اونا دارن این کارو میکنن قطعا کار آسان تری برای ما هست. بنابراین من فکر میکنم این دعوت این شخص هم برای خودش در واقع به این اعتصاب پیوستن و هم دعوتش از سایرین میتونه در واقع یک اتحادی رو میان ما ایجاد بکنه که ممکنه اثر بخشی و اهرم فشاری داشته باشه، دست کم برای کسانی که الان در زیر تیغ حکم اعدام برای این هفته هستن.
5: در خیابان مکلود پلاک 716 روبروی ساختمان شهرداری کلگری هستیم، در یک روز پاییزی برفی، جایی که ایرانیان این شهر آخر هفته ها گرد هم جمع میشن تا پیامشون رو به کانادایی ها و رهگذران برسونن. تجمعی که توسط کمیته حمایت از انقلاب ملی مردم ایران برگزار شده. موضوع این تجمع ها گاهی متفاوت، اما اعتراض به اعدام ها و همبستگی با مردم در ایران دغدغه مشترک میان این حاضران هست. امروز هم اونها به احکام اعدام متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان اعتراض دارند و میخوان صدای این زندانیان و خانواده هاشون باشند.
6: امروز یه یک شنبه دیگه است که ما دوباره دور هم جمع شدیم به دفاع از ایران، کشورمون و مردم ایران و تمام کسایی که جانشون رو در این راه فدا کردن، به خصوص کسایی که این روزا دارن اعدام میشن در اصفهان، در دیگر شهرهای ایران. و این اعتراضات، این انقلاب ادامه داره تا روزی که به تهران، به ایران برسیم و به پیروزی برسیم.
7: فرای پهلوی گرد هم آمده ایم تا نام بانویی را پاس بداریم که مظهر وقار، پایداری و عشق بیکران به میهن است.
5: تجمع امروز همزمان شده با تولد 88 سالگی شهبانو فرح پهلوی. فرح دیبا متولد 22 مهر 1317 در تهران که با فعالیت‌های فرهنگیش شناخته می‌شود. از جشن هنر شیراز و حمایت از تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تا تلاش برای حفظ بنای تاریخی و آبادانی ایران. شرکت کنندگان با سر دادن شعارهایی از شاهزاده رضا پهلوی حمایت می‌کنند و به گفته آنها از کسی پشتیبانی می‌کنند که مادرش را دغدغه‌مند آبادانی ایران می‌داند.

0: کارول لوکاس اوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم رباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذراند و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک پژوهش‌های گسترده‌ای کرد. کارول لوکاس اوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.
1: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
2: این شکلی که رعداسا بوی دروازه
3: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
4: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
5: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
6: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
7: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
6: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟
8: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم
9: بر همه واجبه در صحنه باشه.
10: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
11: و واقعا اخلاص این مردم مظلومیت این مردم
12: هیدر هیدر
13: آقای بسین بگی 3 روز بیشتر وقت نداره
14: جونجه رو بعد آخر پاییز شمرد
15: رفته بالا اومده پایین
16: خیالتون راحت اقتصاد و معیشت مردم
17: انشالله میشه همین روزا
18: تاباوری آمریکا تاباوری ایران
19: ما برنده این جنگیم
14: ما آماده تر از گذشته هست
20: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس
21: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیاست
22: بچه رو میکشن زن رو میکشن
23: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزن
24: برد موشکان رو ارتقا بدیم
25: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم
26: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم
27: بعد میفهمی که ما کجا هستیم
28: شما کوچک هستید شما حتی جایی برای فرار ندارید

0: امشب در 24 ورود لندن به تقابل جدی با تهران بعد از کشف ردپای سپاه در یک توطئه امنیتی.
1: They have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
0: بریتانیا سپاه را به دست داشتن در حادثه فرفورد متهم کرد. 28 کشور حمایت کردند. تعلیق گسترده پروازها در ریاض همزمان بعد از کشته شدن 14 نفر در حملات حوثی‌ها. عربستان از پاسخ جدی گفت. جمهوری اسلامی میگه آماده میانجیگریه. خط نشانهای تازه منطقه به تهران به کشورهای منطقه در صورت آغاز دوباره جنگ. سپاه پاسداران هم میگه در دو روز گذشته به 3 نفتکش در تنگه هرمز حمله کرد.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در ادامه سیر سریع تحولات در منطقه و اتهام بریتانیا به جمهوری اسلامی برای توطئه امنیتی در خاک این کشور، 28 کشور با امضای بیانیه وزارت خارجه بریتانیا از ارزیابی لندن درباره نقش حکومت ایران در این حادثه پایگاه هوایی فرفورد حمایت کردند. همزمان نخست وزیر بریتانیا گفته به احتمال زیاد این اقدام با هماهنگی در تهران و به دستور سپاه پاسداران انجام شده. اندی برنهام تاکید کرده لندن در واکنش به این حادثه تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کند.
1: I can confirm our assessment.
3: با اطمینان اینو تایید میکنم که طبق ارزیابی‌های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران هماهنگ شده و تقریبا با اطمینان توسط سپاه هدایت شده. ما توافق کردیم برای مقابله با این تهدیدهای ترکیبی یک همکاری جدید راه بیندازیم. ما اینجور تهدیدها را تو خاک خودمان اصلا تحمل نمی کنیم. قرار شد با تمام توان جلوی استفاده ایران از شبکه های جرم و جنایت را بگیریم. شریان های مالیشون را هدف قرار بدیم و برای محدود کردن قدرت آسیب زدن سپاه تحریم های بیشتری وضع کنیم.
0: خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، اگر این ارزیابی‌های لندن درست باشه، این دیگه یک نارنجک پرتاب کردن یا تلاش برای آسیب زدن به یک روزنامه‌نگار در لندن نیست، اولا اقدام شبه نظامیه در یک پایگاه نظامی که مورد استفاده آمریکا هم هست در خاک بریتانیا.
4: همچنین پایگاه نظامی که آمریکایی‌ها استفاده می‌کنند و از اونجا تونستند که جنگنده‌های بیوان و بی 52 خودشون رو در جریان عملیات خشم حماسی به پرواز در بیارن. جمهوری اسلامی با این اقدام اگر که سعی کرده باشه، حالا چه سناریوی پهپادها رو بخوایم بهش فکر بکنیم چه هر سناریوی دیگری رو، اگر دست به این کار زده باشه، داره نشون میده که صرفاً در منطقه فعالیتش محدود نخواهد بود، به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه بسنده نکرده و زمینه عملیات رو تا بریتانیا هم داره میکشونه. هر چند فرداد این بحث بین تحلیلگران امنیت ملی بریتانیایی محل مناقشه است و بسیاری معتقدند که جمهوری اسلامی به لحاظ عملیاتی چنین توانایی نداشته. خود واقعه اینکه چه اتفاقی افتاده، چه سیگنال هایی رو دولت بریتانیا دریافت کرده. ما میدونیم آقای نتانیاهو پیشتر عنوان کرده بود که اسرائیلی ها چنین هشداری رو به بریتانیا دادن، اونها چه سیگنال هایی رو دیده بودند و چه گذشته پشت پرده، چون اطلاعات راجع به این مسئله بسیار اندک هست، این رو نمیدونیم. اون چیزی که میدونیم این هست که بریتانیا انگشت اتهام رو داره مشخصا رو به سپاه میگیره. صحبت هایی که اندی برنهام امروز در مجلس عوام انجام داده، اون گزارشی که به نمایندگان ارائه داده بسیار حائز اهمیت هست، اون رو همراه باهاش سه اقدام دیگه هم انجام دادن. مجموعه تحریم های تازه آمد که البته دست گذاشته روی وزارت اطلاعات جمهوری و بازوهاش که خارج

0: جمعی انجام داده قطع به یقین توسط سپاه پاسداران بوده و این در خور توجه هست به این خاطر که خب در سالهای گذشته جمهوری اسلامی کم عملیات‌های مختلف در خاک بریتانیا انجام نداده، ولی اینکه چنین اظهار نظر محکم و قطعی رو ما از سمت نخست وزیر بشنویم و در کنارش بیان بیانیه صادر بکنن از سمت وزرای خارجه کشورهای مختلف از کانادا گرفته تا استرالیا، فرانسه، آلمان و خود ایالات متحده که همگی میگن ما ارزیابی بریتانیا رو بهش سندیت میدیم، قبولش داریم، اثبات شده است برای ما و میپذیریم که جمهوری اسلامی به دنبال چنین اقدامی بوده. این هم بسیار در خور توجه، نشون میده که تنش با جمهوری اسلامی در این رابطه داره افزایش پیدا میکنه، ولی چه اقدامی بخواد بریتانیا انجام بده روشن نیست. میدونیم همچنان این رو در دست بررسی دارن. اگر ایالات متحده بود بر ما یک مقدار روشن‌تر بود که چه اتفاقی افتاده به خاطر این تعاملی که دولت با رسانه‌ها در آمریکا داره. چنین چیزی در بریتانیا وجود نداره. بسیار در یک حاله ای از ابهام هست آنچه که گذشته افرادی که دستگیر شدن، ونها، وانتایی که اینها تونستن بگیرند، هیچ کدام درش مواد محترقه نبود ولی درش مواد آتشزا وجود داشت. این گزارش ها میبینی خیلی مخدوش روشن نیست که جمهوری اسلامی چه میخواست بکنه. بعد داستان پهپادها پیش آمد، گفتن به تقلید از اوکراین که روسیه رو در سیبری زد، پایگاه نظامیش رو میخواست این کار انجام بده. این هرگز به شکل رسمی هم ثابت نشد، ولی آنچه که الان روشنه اینه که در زبان بریتانیا انگشت اتهام رو داره به سمت سپاه پاسداران میگیره.
1: ممنونم از تو سمیرا قرای، همکارم در کاخ سفید با ما. همزمان خبرگزاری ایرنا میگه علی موسوی سفیر ایران در بریتانیا با معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه دیدار کرده و در این ملاقات هر گونه نقش تهران در حادثه پایگاه هوایی فرفورد رو رد کرده و از دولت بریتانیا خواسته مدارکش رو ارائه کنه. امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن با ماست. آقای شمس، این اتهاماتی که الان دولت بریتانیا داره مطرح میکنه اگر واقعا اثبات بشه بسیار جدی هستن. این دیگه فقط یک اقدام جداگانه حالا به قول اونها تروریستی در خاک بریتانیا نیست، حتی فدراسیون روسیه هم هیچ موقع در خاک بریتانیا اقدام این چنینی نکرده. آخرین چیزی که من شاید به یاد بیارم حادثه لاکربی بود. اگر واقعا تایید بشه که جمهوری اسلامی قصد حمله به یک پایگاه نظامی بریتانیا رو داشته، چقدر به نظرتون معادله تغییر خواهد کرد؟ آیا لندن به همین تحریم بیشتر اکتفا خواهد کرد یا شاهد یک اتفاق بزرگتر ممکنه باشیم؟
2: درود بر شما فرزاد. من فکر می‌کنم این در زبان نخست وزیر بریتانیا مشهود هست. اگر دولت بریتانیا به دنبال این نبود که این مسئله، یعنی اینقدر جدی نبود واقعا این مسئله، اساساً سعی می‌کرد به یک شکلی با اون برخورد بکنه مثل باقی اتفاقا و حملاتی که از سوی جمهوری اسلامی هدایت شده برای اینکه تا حدودی از تنش بکاهه، اما اینکه مشخصاً به این مسئله در پارلمان اشاره می‌کنه نخست وزیر، 28 کشور رو به خودش همراه میکنه تا تحلیل اطلاعاتی خودش رو بپذیرن، یعنی این اتفاق بسیار جدیه. اجازه بدید من حرفم رو با یعنی تحلیلم رو از اقدامات بریتانیا با یک انتقاد جدی از دولت بریتانیا شروع بکنم، به ویژه این دولت. ببینید شما آقای فرهزاد و بخشی از دوستان همکاران ما هدف چنین حملاتی بودید در پیش از این. بزرگترین مشکل دولت بریتانیا تا به این لحظه این هستش که اساساً نوع تهدیدهایی رو که اساساً جمهوری اسلامی میبینه با اقداماتی متناسب پاسخ نداده، یعنی به اندازه‌ای که افزایش پیدا کرده، تشدید شده تهدیدها، اقدامات بریتانیا تشدید نشده. همین حالا هم ما این رو میبینیم، یعنی این سوال پیش میاد و این بزرگترین مشکل سیاست کلی دولت بریتانیا از زمان آغاز جنگ تا حالا و حتی قبل از اون در رابطه با جمهوری اسلامی. ببینید وقتی که دولت بریتانیا با چنین اقدامی روبروئه، با اون حملاتی که پیشتر عرض کردم روبروئه، یعنی جنگ شروع شده، یعنی در با جمهوری اسلامی در جنگه. اما در این جنگ فقط داره هزینه میده بدون اینکه از مزایاش استفاده بکنه، یعنی پایگاهش در اختیار ایالات متحده قرار داده، اما متحد خودش همچنان ازش ناراضیه برای اینکه همکاری رو که میخواسته باهاش نکرده. از سوی دیگه جمهوری اسلامی مدام داره تهدیدهاش رو تشدید میکنه و دولت بریتانیا نمیتونه در واقع از اون وضعیتی که هست خارج بشه و این به خاطر اینه که سعی میکنه که صرفاً افکار عمومی رو راضی نگه داره که ما داریم اقداماتی انجام میدیم، در صورتی که وظیفه‌اش رو، من به عنوان شهروند بریتانیا ایرانی رو عرض میکنم، وظیفه دولت نیست که فقط افکار عمومی رو راضی بکنه، وظیفه‌اش اینه که محافظت بکنه از شهروندان و این اقدامات نشه. چه اقداماتی باید الان انجام بشه که تا حالا انجام نشده؟ باید سطح روابط دیپلماتیک رو به سرعت کاهش بده،

0: تعدادی از دیپلمات های جمهوری اسلامی که همه ما میدونیم اینجا میز وزارت اطلاعات و نیروی قدس در وزارت خارجه وجود داره، این افراد رو میشناسه MI5، ما میدونیم اینا کیا هستن، اینها رو باید اخراج بکنیم. اقدامات سریع دولت در واقع پلیس کانترتریس با MI5 باید شکل بگیره برای اینکه یک سری از این شبکه‌هایی که تا الان تحت نظر بودن رو منعدم بکنه و اینها و همزمان باهاش یک سری اقدامات جدیدی در رابطه با در واقع همراه کردن دولت‌های اروپایی برای همچین مسئله انجام بده. این یک بخش مسئله است. مسئله دیگر یه سری از این پاسخ‌ها رو نمیتونه دولت اعلام کنه. اینا پاسخ‌های اطلاعاتی امنیتی هستش که دولت‌ها اعلام نمی‌کنن در چنین تقابلی. یهو می‌بینید یه کشتی یه جا غرق میشه، یک مقام یه جایی میره تحت درد ماشینش، این اتفاقا میفته. اینها پاسخ‌هایی است که هیچ دولتی نمی‌تونه مسئولیتش رو بپذیره، ولی مهم هست که یک پاسخ جدی داده بشه. اگر این اتفاق نیفته، هم مردم بریتانیا در خطر بیشتر خواهند بود، هم مردم ایران از این وضعیت در آسیب خواهند بود و هم در واقع هیچ اقدام پشیمان کننده ایجاد نمی‌شه که بتونه جلوی این مسئله رو بگیره. این بزرگترین مشکل فعلی سیاست‌های دولت بریتانیا است.
1: آقای شمس، واقعا داریم وارد یک فضای غریبی میشیم، اینطور نیست؟ یعنی وقتی میبینید ریاض پایتخت عربستان سعودی این چنین مورد حملات حوثی‌های مورد جمهوری اسلامی قرار گرفته، لندن پایگاه فرفورد که آمریکایی‌ها ازش استفاده میکنن اونطوری که ادعا میشه، حالا مدارک رو باید ببینیم، ولی انگشت اتهام به سمت تهران هست که قرار بوده اونجا خرابکاری بکنه، در امارات متحده عربی، در بحرین، در کویت، در داخل ایران سرکوب خود شهروندانش، آیا این خطوط قرمزی رو که جمهوری اسلامی رد کرده به نظر شما اصلا با مذاکره و چانه زنی میتونن دوباره برش گردونن به جامعه جهانی، حالا با هر کم و کیفی یا دیگه مسیری رو رفته تهران که راه بازگشت نداره؟
0: دو بخش اجازه بدید من به این پاسخ بدم خیلی کوتاه. اول اینکه ببینید همین اقدامات دولت بریتانیا نشون میده که چقدر هنوز شناخت کافی وجود نداره. اد میلیبند دست میده با عراقچی، با همه این اتفاقاتی که تا الان افتاده، روزنامه‌نگاران شهروندان بریتانیا اینجا تهدید به قتل شدن، بعد میره با وزیر خارجه که میدونه نقش داره دست میده، فرداش این اتفاقات میفته. یعنی و دولت پاسخگو نمیشه، در پارلمان فشار نمیاد روی دولتی شما چرا این کار رو کردی. در مقابل البته من بگم یک بلانگ گیم، یک بازی بزرگی وجود داره که ما به اون باید دقت کنیم. یه بخشش این هستش که ما ببینیم ایالات متحده و متحداش همیشه بازی بلند رو میبرن، لازم این اتفاقات بیفته تا جامعه جهانی به این اجماع برسه که این حاکمیت یک حاکمیت روگ یا به اصطلاح خودسری هست که هر اقدامی میکنه علیه همسایه‌هاش، علیه متحدینش، علیه کشورهایی که با اونها اشتراک مذهبی داره. بنابراین این اون وقت باعث خواهد شد که اون، همطور که من بارها خدمتتون عرض کردم، اون اجماعی که ایالات متحده میخواست به روش دیپلماتیک از متحدانش بگیره، حالا به زور این تهدیدهای جمهوری اسلامی شکل خواهد گرفت و نهایتا به این نتیجه میرسن که آقا این دولت باید ساقط بشه و ما نمیتونیم بدون در واقع یک اقدام جدی نظامی علیه این در واقع بمونیم. من فکر می‌کنم یک دلیل این که حالا می‌بینیم بعضی وقتا این مسائل رو ایالات متحده جلوشو نمیگیره یا بریتانیا یا کشورهای دیگه سعی می‌کنن نشون بدن به افکار عمومیشون که داره چه تهدیدی شکل می‌گیره، این هست که زمینه‌ها آماده بشه برای یک اقدام جامع و همگانی. حالا باید ببینیم آیا این اتفاق می‌افته یا نه.
1: ممنونم از شما امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن. به دنبال درگیری شدید بین حوثی‌ها و عربستان سعودی، دقایق پیش رویترز به نقل از منابعش گزارش داده که صدای سه انفجار دیگه در ریاض پایتخت این کشور شنیده شده. پیشتر اما در پی حملات به فرودگاه‌ها و تأسیسات انرژی عربستان، وزیر انرژی این کشور حوثی‌ها را به پاسخی جدی تهدید کرد. عبدالعزیز بن سلمان در نشست جهانی انرژی در ریاض گفته اتفاقات هفته های اخیر جدی بودن و واکنش ریاض هم باید به همون اندازه جدی باشه. در همین حال با ادامه این حملات، پروازها به داخل و خارج از عربستان بار دیگه به شدت مختل شده و فرودگاه بین‌المللی ریاض برای دومین روز متوالی و بعد از سه حمله مرگبار در روزهای اخیر تقریبا تمام پروازهاش رو تعلیق کرده. در واکنش نخست وزیر بریتانیا گفته این کشور در کنار عربستان سعودی در برابر حوثی‌ها می‌ایسته. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون و علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای صدزاده، این حملات حوثی‌ها بعد از اون طبیعتاً شدت گرفت که سعودی‌ها و دولت مشروع یا قانونی یمن هم حملات سنگینی علیه حوثی‌ها کرده بودند. این که حالا سعودی ها میگن پاسخی جدی میدن، متحدان غربیشون هم مثل بریتانیا میگن در کنار ریاض هستن، آیا به نظر شما فقط در مقابل حوثی ها خواهد بود یا ممکنه صحنه جنگ بزرگتر بشه و پای ایران هم به میان کشیده بشه؟
2: بستگی به این داره که وضع این جنگ به کجا برسه. کمک بریتانیا و دیگر کشورها به عربستان سعودی فعلا در حد حمایت لفظی هست، ولی بریتانیا اعلام کرده که هواپیماهای عربستان سعودی رو در فضا در هوا سوخت رسانی میکنه، این تا این حد هم رفته، ولی هنوز عربستان سعودی داره تنها عمل میکنه در حقیقت، و این یک نقطه عطفی هست از نظر سیاسی برای عربستان سعودی. بعضی ها مقایسه میکنن با ظهور القاعده، بعضی ها ظهور میکنن با بحرانی که عربستان سعودی بعد از بهار عربی باش دوچار شد، یعنی بحران بسیار بسیار تعیین کننده است برای عربستان سعودی. عربستان سعودی در واقع در برابر یه مسئله قرار گرفته که برنامه های دراز مدتی رو که داشته مورد سوال رفته. عربستان سعودی میخواست کشورش رو کشور امنی مطرح بکنه در جهان که جای سرمایه‌گذاری امنیتش بالاست. همین الان در همین کنفرانس انرژی که شما گفتید و در نزدیکی های فرودگاه ریاض قرار بوده برقرار بشه، در این کنفرانس شرکت های انرژی بزرگ مثل توتال انرژی، مثل اکسون موبیل، مثل بریتیش پترولیوم اینا شرکت نکردن. دلیلش هم گفتن مسائل امنیتی هست. کشورهای اروپایی اغلب اخطار دادن به شهروندانشون که به فرودگاه ریاض و اینها نرید، به مسئله هواپیماها هم از فضای عربستان سعودی مقدار پرسش برانگیز شده، به خصوص اینکه به فرودگاه دمام هم در شرق عربستان سعودی حمله کردن. اینی که عربستان واقعا در برابر یه مشکلی قرار گرفته که میشه گفت این مشکل تاریخی است. این که تنها حملات هوایی به حوثی ها مسئله را حل میکنه اونم جای بحث هست، چون میبینیم که از سال 2015 تا به حال چندین سال عربستان حمله هوایی کرد ولی موفق نشد حوثی ها جلوی حوثی ها رو بگیره. از طرف دیگه عربستان یه مملکتی است که 2 میلیون کیلومتر مربع وسعت داره و تأمین دفاع هوایی چنین کشوری خیلی مشکله. و همین علت هم است که عربستان سعودی از پاکستان، از مصر، از فرانسه و بریتانیا فکر میکنم تقاضا کرده که بهش کمک کنن که دفاع هواییش رو تقویت بکنن، چون ظاهرا آمریکایی ها ندارن به اندازه کافی موشک های دفاع ضد هوایی، به اگر دارن فقط برای حفاظت از پایگاه هاشون هست.
1: آقای آشور، اینجا یک منطقه‌ای در آفریقا یا آسیای مرکزی نیست، ثروت بسیار هنگفتی در حاشیه خلیج فارس خفته و بسیاری از رهبران این کشورها بلند پروازی های بسیار زیادی به خصوص برای دهه های پیش رو دارن، نه فقط در حوزه انرژی بلکه در حوزه هوش مصنوعی، چیپست ها و بسیاری موارد فناوری دیگر. این چیزی به نظر نیستش که محمد بن سلمان در زمان روی کار آمدنش تصور میکرد برای آینده عربستان. آیا به نظرتون کشورهای حاشیه خلیج فارس با این حملات بی سابقه ای که جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش به خاک این کشورها کردن، وارد یک اتحادی علیه تهران و متحدانش میشن یا سعی میکنن همچنان کجدار و مریض با جمهوری اسلامی کنار بیان؟
3: احتمال زیاد گزینه دوم هستش. چرا؟ بخاطر اینکه اولا اینها اختلافات خودشون رو دارن، مسئله دوم این هستش که اصولا بعضی از اینها بسیار کوچک و ضعیف هستن و اصولا قابل مقایسه با کشور بزرگی مثل ایران نیستن، و این دو تا مسئله مهم برای اینها هستش که نمیتونن به تنهایی در مقابل ایران بیستن. اصولا اگر این امکان برای اینها وجود داشت این کار رو انجام میدادن و منتظر نمیشدن که مثلا الان در این وضعیت قرار بگیرن. مشکل اصلی خاورمیانه این هستش که برخلاف بقیه دنیا که هژمونی آمریکا رو بعد از اینکه اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرد قبول کرده، اروپا، حتی آسیا، حتی خود چین قبول میکنه که آمریکا کشور اول دنیا هستش و سیستم امنیتی و سیاسی موجود رو قبول داره. ایران وقتی این رو قبول نمیکنه همیشه باعث تنش در منطقه خواهد شد. ایران این رو قبول نداره که آمریکا در رأس قدرت بین المللی هستش و بقیه کشورها باید بیان در اون جایگاه خودشون رو پایین تر از اون تعیین بکنن. کشورهای دیگر منطقه مثل اروپایی ها، مثل آسیایی ها، مثل آمریکای جنوبی یا مثل همه این رو قبول کرده که ما یک سیستم داریم در دنیا که باید جایگاهمون در اونجا پیدا کنیم و بالطبع جایگاه ما در صدر نیست بخاطر اینکه آمریکایی ها اونجا هستن. این مشکلی که ایران داره ایجاد میکنه این هستش که بقیه کشورهای منطقه این رو قبول دارن و فقط میخوان زندگی و اقتصاد و امنیت کاملشون رو در همین سیستم موجود ایجاد بکنن و قبول بکنن. ایران این رو قبول نداره، به خاطر همین هم هستش که می‌بینیم در یمن ایجاد مشکل میکنه، خاطر همینش در لبنان و در عراق این کار رو میکنه و بالطبع هدف بزرگش از این هستش که کشورهای بزرگتر منطقه، قدرت هایی که ممکن هستش با ایران رقابت بکنن مثل اسرائیل و مثل عربستان سعودی رو تحت فشار دائم قرار بده. بعد می‌بینید که اینجا کار میکنه، این در گذشته حزب الله رو در لبنان داشته، به حماس حتی کمک کرده، در یمن می‌بینیم کمک های مستقیم ایران و حتی غیر مستقیم ایران نقش اساسی در قدرت گرفتن حوثی ها و ادامه حکومتشون داره. بنابراین ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم فشارش رو به کشورهای در منطقه که رقبای قدرتمند خودش میبینه رو ادامه میده، در راستای این که بیاد خودش رو به عنوان کشوری مطرح بکنه، قدرتی مطرح بکنه که سیستم جهانی رو قبول نداره. تا وقتی که ایران به این روش ادامه بده احتمال زیاد این در واقع در منطقه ما صلح نخواهیم داشت. مسئله دوم این هستش که الان که ما در وسط همه این چیزها گیر افتادیم چه کار باید اینها بکنن؟ سوال شما این هستش که آیا ها میتونن اینها بیان مثلا با هم متحد بشن و علیه ایران بجنگن؟ من میخوام بگم نه. چرا؟ چون اهداف این دو طرف متفاوت هستش. هدف ایران این هستش که همه چیز رو در واقع به هم بریزه. هدف اینها این هستش که آرامش کامل ایجاد بکنن، مثل دبی، مثل قطر، مثل اینها میخوان اقتصادشون شکوفا باشه، توریسم شکوفا باشه، در واقع امنیت نسبی ایجاد بکنن. این به راحتی میشه این رو از بین برد با چند تا موشک و پهپاد. الان میتونن حوثی ها مثلا به تنهایی بیان این کار رو بکنن، حتی احتیاجی به مثلا ایران هم ندارن. برای این در دنیایی که ما الان زندگی میکنیم اینکه آرامش رو از بین برد بسیار آسان هستش، در حالی که ایران در این زمینه براش مهم نیست. در واقع اون اقتصاد و پیشرفت اقتصادی و آرامش سیاسی و امنیتی برای ایران مهم نیستش.
1: آقای سرزاده، آقای آشور به اختلاف این کشورهای حاشیه خلیج فارس به هم اشاره کرد که واقعا هم میدونیم وجود داره، اما این موضوع اختلافات منافع اونها در سودان، سومالی، لیبی یا عراق نیست. جمهوری اسلامی مستقیم و غیر مستقیم داره تیشه به ریشه این کشورها میزنه. امروز هم دیدیم انور قرقاش حرف از این زدش که امنیت منطقه تنیده است در همدیگه، علارغم اختلافاتی که ریاض و ابوظبی با هم داره. آیا فکر میکنید که این میزان از حملاتی که جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش به زیر ساخته این کشورها دارن انجام میدن میتونه باعث بشه که آل زاید و آل سعود و آل ثانی با هم متحد بشن در مقابل جمهوری اسلامی؟
2: لازمش اینه که اینا یک ستاد مشترک نظامی درست بکنن، یعنی یه ستادی درست بکنن که به خصوص امارات درش باشه، به عربستان سعودی درش باشه و بعد بحرین و کویت و اینها هم به هم چنین. چشمانداز این که این ستاد نظامی به وجود بیاد دیده نمیشه. علتش چیه؟ علتش اینه که همونجور که شما گفتید از نظر سیاسی اختلاف دارن. شما اشاره کردید مثلا در جنگ سودان عربستان و امارات دو تا راه متفاوت و متضاد میرن، یا حتی در همین خود یمن عربستان و امارات نتونستن مشترکان کار کنن و جلوی روسیه ها بیستن. این حرفی هم که آقای انور قرقاش امروز زده در حقیقت داره نتیجه میگیره از این اختلافاتی که وجود داشته. انور قرقاش اصولا به عنوان مغز متفکر دیپلماسی امارات متحده شناخته میشه و حرفی هم که میزنه منطق داره، ولی واقعیت این است که خودش هم میدونه که این اتحادی رو که میخواد به این سادگی به وجود نمیاد. علاوه بر اختلافات سیاسی که اینا با با هم دارن بر راه‌های متفاوت، مثلا نزدیکی اینها به اسلام سیاسی یا دوری اینها از اسلام سیاسی، مقایسه کنید امارات و عربستان سعودی یا قطر یا کویت یا بحرین. اینه که از این نظرم با هم اختلاف دارن. ولی یک مشکل دیگه هم هست، مشکل اختلافات شخصی هم هست. واقعیت این است که رقابت‌های شخصی هم بین این دو زائلی که شما گفتید وجود داره، بین بن سلمان و بن زاید وجود داره و اینها نیاز دارن که به قول اروپایی‌ها از روی سایه خودشون بپرن و خیلی چیزها رو پشت سر بگذارن تا شاید بتونن یه توافق ایجاد کنن. من نمیبینم چنین آینده‌ای، فعلا نمیبینم که اینها بتونن با همدیگه مشترکاً دست به کار فعالیت نظامی علیه جمهوری اسلامی بزنن.
1: آقای آشور، جمهوری اسلامی از کارتا شاید بیش از اندازه بازی کرده باشه تا الان. کوتاه اگر بفرمایید، به نظرتون این بازی که داره میکنه بازی ذکاوت یا بازی مرگ؟
3: بله، من فکر نمی کنم که در واقع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باعث مرگ جمهوری اسلامی بشه. چرا؟ اگر این اتفاق می افتاد، در واقع همون اول اتفاق می افتاد. الان برای اون دیر شده و این اتفاق احتمال زیاد نخواهد افتاد. برای واقع خود جمهوری اسلامی قبل از این جنگ ها مطمئن نبود که بتونه بعد از جنگ حتی باقی بمونه. به خاطر همین هم بود که سالهای سال وقتی که علی خامنه ای رهبر ایران بود، سعی میکرد از جنگ مستقیم با اسرائیل و آمریکا در واقع دوری بکنه، به خاطر اینکه مطمئن نبود که اصلا بتونه سالم بیاد بیرون بیاد جمهوری اسلامی. الان اینها مطمئن شدن که حتی بعد از جنگ اینها میتونن سالم در واقع از اون طرفش خارج بشن. برای جمهوری اسلامی این قضیه مرگ از طرف جنگ آمریکایی ها نیست. من فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی قرار تموم بشه، از داخل هستش و مردم ایران هستن که امیدوار هستیم که بتونن این کار رو انجام بدن.
1: ممنونم از هر دوی شما آقایون، غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون و علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. حزب دموکرات کردستان ایران با انتشار بیانیه اعلام کرده پهپادهای جمهوری اسلامی ظهر دوشنبه اردوگاه آزادی در منطقه کویه واقع در اقلیم کردستان عراق را هدف حمله قرار دادند. همزمان شبکه روداف هم گفته دو فروند پهپاد به این اردوگاه اصابت کرده که خسارت مادی بر جا گذاشته اما تلفات جانی به همراه نداشته. این حمله همزمان با نشست رهبران کرد در اربیل رخ داده. همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن با ماست. شاهد، هر از گاهی جمهوری اسلامی حملاتی به پایگاه‌ها یا اقامتگاه‌های گروه‌های کرد مستقر در اقلیم کردستان انجام می‌داد، ولی این حمله به نظر می‌رسه که ابعاد جدیدی داره. چه تأثیری به نظرت می‌تونه بذاره بر معادلات اقلیم و تهران؟
4: خب به نظر میرسه که باید این حمله رو هم در ادامه همون حملاتی دید که به یک معنا بعد از جنگ 12 روزه دور تازه‌ایش به لحاظ ابعاد درست شد و بعد از جنگ، در واقع با شروع جنگ 40 روزه، ابعاد بی سابقه ای پیدا کرد. یعنی شما وقتی به آمار نگاه میکنید، بیش از 1000 حمله صورت گرفته که البته اینا همش جمهوری اسلامی نبوده، برخیش گروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی بودن که از داخل خود خاک عراق تأسیسات نظامی آمریکایی رو، تأسیسات زیربنایی اقلیم رو، تأسیسات اقتصادی، نیروهای اقلیم رو، پایگاه‌های در واقع دولت اقلیم کردستان رو حمله هدف گرفتن و البته دست کم 232 حمله پهپادی یا موشکی که هدفش نیروهای اپوزیسیون احزاب کردستانی ایران بوده. حملاتی که 701 موردش پهپادی بوده و 108 مورد موشک بالستیک بوده. نکته این هست که این حملات با این هدف انجام شده که از طرفی اونه که متوجه آمریکا بوده برای آمریکا دردسر درست بکنه که تلفاتی در پی نداشته و همش تقریبا خونسا شده، اما اونایی که متوجه در واقع احزاب کردستانی ایران، تأسیسات زیربنایی، خونه های غیر نظامی یا حتی مراکز نظامی دولت اقلیم بوده، تا جایی که من آمار نگاه می کردم 32 جان باخته به دنبال داشته. یک مورد هم که دیدیم عملا اینها به یک مرکز دولتی اقلیم رو، در واقع محل یکی از مقامات اقلیم رو هدف گرفتن. ادامهش در واقع فکر نمی کنم معنای جدی داشته باشه که جمهوری اسلامی به نظر میاد بعدش نمیاد که تنش رو در سطحی در منطقه حفظ بکنه و طبیعتاً به نظر میرسه گروهی یا جریانی یا کشوری ضعیفتر از عراق و اقلیم کردستان عراق به نظرش نمیرسه. عراق مقابل نقض مکرر حریم هواییش، امنیت ملیش، تمامیت ارضیش سکوت کرده یا به محکومیت‌های لفظی بی اثر بدون هیچ واکنش دیپلماتیکی جدی بسنده کرده. دنیا هم در واقع چشمش بسته. به این ترتیب جمهوری اسلامی ایران هر وقتی میخواد هشداری بده، بگه من هنوز دندانهام تیزه، موشکی و پهبادی و شلیک میکنه و گاهی وقتها هم شهروندان غیر نظامی یا در مواردی پیشمرگه های احزاب کردستان ایران رو بهشون صدمه وارد میکنه.
1: ممنونم از تو همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن. همزمان با ادامه تنش‌ها در منطقه، سپاه پاسداران از هدف قرار دادن سومین نفتکش در تنگه هرمز طی 2 روز خبر داده. در همین حال چند مقام جمهوری اسلامی، آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس رو به تشدید درگیری‌ها تهدید کردند. محمد رشیدی و احمد نادری از اعضای هیئت رئیسه مجلس میگن در صورت وقوع دوباره جنگ، کشورهای همکار آمریکا در امان نمیمونن و تهران اونها رو به پذیرش واقعیت‌های منطقه‌ای وادار می‌کنه. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. آقای رجبی، یک زمانی شاید 2 سال پیش اگر یه نفر میگفتش که جبهه‌ای به این بزرگی جمهوری اسلامی باز میکنه، یعنی از فرفورد تا اقلیم کردستان، از ریاض تا امارات متحده عربی، تصور بر این بودش که نمیتونه دوام بیاره در یک فضای اینچنینی که به این همه جغرافیای مختلف بخواد حمله بکنه، ولی میبینیم که داره میکنه و در عین حال رجزخانی هم ادامه داره. آیا تهران چیزی میبینه که ما بقیه جهان نمیبینه؟
5: درود بیکران. فکر کنم همون 2 سال خورده پیش بود یک مصاحبه با جناب علی داشتم در مورد گزینه‌های رهبری. اونجا گفتیم که من اونجا شما گفتم که احتمال داره که مجتبی خامنه‌ای رهبر اصلی باشه، ولی یک نکته مهمی رو من فکر می‌کردم که اگر مجتبی خامنه‌ای و خط فکری مجتبی خامنه‌ای، یعنی اون طبقه سیاسی مجتبی خامنه‌ای حاکم بشه، اون موقع هم عرض کردم الانم میگم دنیا با یک خطری مهمتر از بمب هسته‌ای روبرو خواهد شد. چرا؟ چون او مثل پدرش، من میگم حالا کار نداریم خودش هست یا نیست، این تحت تفکر رو دارم میگم که هست، این تفکر یا همه چی یا هیچیه. یعنی اونها اینجوری فکر میکنن که با گروگانگیری، ببینید شما مثلا چیزی محسن رضایی قبلا میگفت، هر میگفت آقا چرتی میگه، میگه که آقا ما گروگان میگیریم، پول میگیریم، اینا نگاه میکنید که امروز به یک دکترین برای جمهوری اسلامی تبدیل شده. برای همین این طبقه سیاسی خط فکری مجتبی خامنه که تو این سالها افرادی رو باهاشون کار میکرده، تیمش هستن و الان قدرت دارن این آدم ها، تفکرشون این شکلیه که با گروگانگیری، با امنیت رو گروگان بگیریم، اقتصاد رو گروگان بگیریم، باج‌خواهی، اینها ما بتونیم که خودمون رو تضمین بکنیم. الان شما نگاه میکنید هر شبی که میگذره اونها یه قدم جلوتر میان. این موضوع انگلیس واقعا یک موضوع خیلی میشه گفتش که بزرگیه. من فکر کنم پس لرزه های بسیار زیادی برای ایران خواهد داشت، برای مردم ایران حتی. و اینجا اون چیزیه که میبینیم که اون طبقه سیاسی دیگه کلن مردم ایران رو گذاشته کنار، مصلحت جغرافیای ایران رو گذاشته کنار و مصلحت خودش و اون گروه و اون تفکری رو که داره. ببین جمهوری اسلامی حکومت ایدئولوژیکه، این رو من میدونم، همه میدونیم، اما در یک حکومت ایدئولوژیک یک ایدئولوژی بدتری وجود داره که این ایدئولوژی بدتر الان داره کار میکنه و این باعث میشه که ما الان میبینیم اونها دیگه مصلحت جمعی ایران رو گذاشتن کنار، مصلحت جغرافیای ایران رو گذاشتن کنار، یک دونه برنامه بیشتر ندارن که اینه که ما گروگانگیری میکنیم یا به همه چی که میشه موندگاری جمهوری اسلامی، تنگه هرمز برای اونها، خب تنگه هرمز برای اونها یک ارزش این رو داره که بخواهن مثلا جمهوری اسلامی رو تضمین بکنن، موندنش رو تضمین بکنن. یا ما به این میرسیم یا به چیزی نمیرسیم. برای همین شما میبینید که گستره رو داره بیشتر میکنه، فضا رو داره بیشتر میکنه.
1: ولی این که دارن بهش ادامه میدن، خب حتما برآوردشون اینه که براشون جواب میده دیگه. همین الان اگر جمهوری اسلامی از این لحظه به بعد هم وارد توافقی با طرفهای غربی بشه، آیا موقعیت خودشو محکمتر نکرده در منطقه دیگه؟ کشورهای منطقه یک حساب دیگری از تهران خواهند بردن؟
5: اونا اینجوری فکر میکنن ولی کشور منطقه اینجوری فکر نمیکنن. گرچه اینو به شما بگم، قبل اینی که بگیم جمهوری اسلامی فضاشو تثبیت تر کرده، فضای جمهوری اسلامی مثل یک کسیه که نشسته لب پنجره و همه حواسش رو به کوچه داده که کی میره کی میاد، میزنه نمیزنه، حواسش به اون سقف خونه نیست و اون سقف است که به داخل میریزه و خراب میشه و نابودش. یه چیز قطعیه، چون داریم میبینیم که ستونهای جامعه هر روز که اقتصاد، امنیت، هر چیزیه که داره به خطر میفته. پس این تضمین نمیکنه. اما کشورهای منطقه نگاه میکنن چطوری؟ من اینجوری فکر نمیکنم. کشورهای منطقه چجوری نگاه میکنن؟ میگن همین الانش من هزینه میدم. سعودی اینجوری من فکر نمیکنم که بعضیا فکر کنن. سعودی میگه من امروز موشک میخورم، خیلی هم میخورم، ولی اگر الان توافقی بشه جمهوری اسلامی بماند، من باز باید هر روز نگران این باشم که این دوباره کی به من شروع میکنه. یا کشورهای خلیج فارس اینجوری فکر میکنن که اگر الان توافقی بشود، من برای اینی که بگویم الان موشک نخورم، بخوام جلوی جمهوری اسلامی عقب نشینی بکنم، پس فردا با چه پولی، با چه قدرتی اگر جمهوری اسلامی به من حمله کرد، من بتونم آمریکا رو بیارم تو منطقه دوباره که ازم حمایت کنه؟ پس اینجا دو تا راه میمونه براش، یا اینی که بگوید من در کوتاه مدت هزینه های سنگین رو میدهم، استراتژی که نتانیاهو در مورد اسرائیل برداشت انجام داد، که وقتی که خیلی ها بهش میگفتن آقا جمهوری اسلامی چون اون وعده صادق اول انجام داد دیگه اسرائیل کار نمیکنه، میکشه کنار، اما اسرائیل اینجوری فکر کرد که نه، من باید بیایم امنیت رو طولانی تر بکنم، اومد هزینه 600 تا موشک رو پرداخت کرد انجام داد. من فکر میکنم کشور منطقه دارن به این سمت میرن که هزینه برخورد مدت کوتاه رو بدن برای اینکه هزینه طولانی مدت بقای جمهوری اسلامی رو پرداخت نکنن.
1: ممنونم از شما جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده که ماموران اداره مهاجرت آمریکا در ادامه تحقیقاتشون ساعتی پیش به خانه ایلهان عمر، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در واشنگتن دی سی، یورش بردند. بر اساس گزارش رویترز، این اقدام در قالب یک عملیات بازرسی در مورد مدارک مهاجرتی این نماینده مجلس متولد سومالی که در زمان کودکیش توسط پدرش پر شده بود انجام شده، اما جزئیات بیشتری درباره دلایل این یورش منتشر نشده. ایلهان عمر هنوز واکنشی به این گزارش نشون نداده. شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، به ما پیوسته. آقای سمیعی، در آستانه انتخابات میاندوره 3 هفته بیشتر نمونده، یورش اینچنینی معمولا خیلی نادر هست. آیا فکر میکنید که وزارت دادگستری اطلاعات یا عدله کافی داشته که چنین ریسک سیاسی رو به جان خریده؟
6: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من آقای ترامپ در حال حاضر داره کوشش میکنه که حداقل عرصه رو بر مخالفین خودش اونقدر تنگ بکنه که به اونها اجازه پیروزی خیلی بدون برخورد هم نده. ما دیدیم در ماه‌های گذشته آقای ترامپ به اونهایی که علاقه نداشته، به مانند مشاور امنیت ملی پیشین خودش آقای جان بولتون، یا حتی رئیس سابق FBI آقای جیمز کومی، اینها رو مورد تفتیش و بازرسی
1: قرار دادن. یعنی دارید میگین تصمیم سیاسیه؟
6: امکانش هست. ببینید، امکانش هست که این تصمیم سیاسی باشه، اما در حال حاضر حتی خود خانم ایلهان عمر هم در مورد مسائل مهاجرتی خودش نیومده چیزی رو صحبت بکنه. حالا از یک طرف بنابر این هست که به خاطر اینکه ایشون نمیدونه چه اتهامی قراره بهش وارد بشه، اما از طرف دیگر هم دولت آقای ترامپ بیش از پیش تمرکز رو گذاشته روی افرادی که در حقیقت باهاشون مخالفت داره و میتونن یک راهکار شبه قانونی برای مخالفت با اونها پیدا بکنن. حالا خانم ایلهان عمر در دوران گذشته،
1: ولی خب این تصویر جالبی نداره آقای سمی برای ایالات متحده. اینطوری نیست، ما در مورد ترکیه و فدراسیون روسیه که صحبت نمی‌کنیم. مهمترین دموکراسی دنیا، ابرقدرت جهان، اگر دولت مستقر بخواد به واسطه دستگاه قضایی با مخالفان سیاسیش برخورد بکنه، چه پیامی میده به مابقی دنیا؟
6: شما درست میفرمایید، اما در حال حاضر آقای ترامپ بر این باور هست که میگه من باید از تمامی راهکارهایی که میتوانم برای حفظ اکثریت مجلس نمایندگان استفاده بکنم. حالا یک دونه رأی اینجا، یک دونه رأی اونجا، یا یک نفر در یک ایالت دیگه ممکنه کار رو براش از پیش نبره، ولی آقای ترامپ در حال حاضر به صورت کوتاه مدت داره نگاه میکنه. برای دراز مدت، برای وجهه ایالات متحده این بسیار خطرناک است. اما در حال حاضر آقای ترامپ و اون افرادی که چه در اداره امنیت ملی ایشون کار میکنن، چه در وزارت دادگستری، همه به نوعی خودشون رو مدیون شخص ترامپ میدونن و نمیخوان با آقای ترامپ به مخالفتی بر بخیزن. به همون خاطرم هست که ما میبینیم که این گونه محاکمه ها یا این گونه یورش ها ادامه پیدا خواهد کرد، ولی من فکر میکنم سرانجام ماجرا اونجایی خواهد بود که باید خانم ایلهان عمر یا افرادی به ماننده ایشون برنامه های حالا مهاجرتی خودشون یا اینکه چگونه فرم های مهاجرتیشون پر شده رو بیان به واقع صحبت بکنن. اما رفتار دولت آقای ترامپ بله شبهه برانگیز است.
1: اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم. اگر عدله دولت کافی نباشه، محکمه پسند نباشه، آیا اتفاقا این به نفع خانم عمر نخواهد بود؟ آیا او رو شهید نخواهد کرد به شکلی در بین رای دهندگان محلی؟
6: صد درصد. و این همین خطر رو داره، همون کاری که آقای ترامپ با آقای جیمز کومی کرد و دو بار در دادگاه باختن و جیمز کومی برنده ماجرا در آمد. اما طرف آقای ترامپ میاد میگه جان بولتون رو هم ما محکوم کردیم و ایشون خودش اومد اعلام کرد که من مقصر هستم، یک سری مدارکی رو نبایستی از دفتر کار خارج میکردم و حالا ماه آینده هم قراره که ایشون به محکومیتش حکم محکومیتش صادر بشه. پس دولت آقای ترامپ همونجوری میخواد ببینه که آیا راهکاری برای پیروزی در انتخابات میان دوره‌ای میتونه پیدا بکنه یا نه، اما با این روند به آینده ایالات متحده بسیار ضرر خواهد زد.
1: ممنونم از شما. شان سمیه، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. اشاره بکنم که در این دقایق گذشته مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در واکنش به تحولات در بریتانیا گفته که همکاری‌های جدیدی با دولت بریتانیا برای ادامه حضور نظامی آمریکا در خاک بریتانیا انجام خواهند داد. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب هم ببینید. پیش از خداحافظی تصاویر زنده هم داریم از مادرید، پایتخت اسپانیا، جایی که معترضان در این شهر تحصن کردن و خواهان اقدام برای کاهش بحران مسکن هستند. بنابر گزارش‌ها در روزهای گذشته هم هزاران نفر در اعتراض به این مشکل در شهرهای مختلف اسپانیا دست به راهپیمایی زدند که منجر به انتخابات زودهنگام در این کشور هم شده و دولت وعده داده که به زودی انتخابات پیش از هنگام برگزار خواهد کرد. برنامه رو با همین تصاویر زنده از مادرید در اسپانیا به پایان میبریم.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دستی، و این خیلی مهمه.

0: خانم آقایان، درود بر شما. من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. در حالی که احتمال حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار داده با آغاز جنگ تهران به زیرساخت‌های هوش مصنوعی آمریکا و کابل دیتا سنترها در منطقه حمله خواهد کرد. همزمان سپاه پاسداران با انتشار ویدیویی از حمله به دو کشتی در خلیج فارس خبر داد و حوثی‌ها شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی برای دومین روز پیاپی به فرودگاه ملک خالد ریاض حمله کردند. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
1: در آستانه ساعت صفر جنگ بزرگ، یک گام دیگر به سوی آغاز عملیات زمینی محدود آمریکا در خاک ایران. ارتش آمریکا پوستر رسمی مشخصات ظاهری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به عنوان دشمن را منتشر کرد. انفجار دو کشتی دیگر در خلیج فارس با پهپادهای سپاه و ادامه حملات حوثی‌ها به فرودگاه‌های عربستان سعودی، تهدید محسن رضایی به حمله به مراکز هوش مصنوعی آمریکا و کابل‌های اینترنت در منطقه، آخرین خبرها از جلسه امنیتی دولت اسرائیل برای حمله به ایران. چه کسی اول دست به مهره می شود؟
2: آدمی که آمریکا اصرار داشته باشه بر تداوم ناامنسازی این آبراه و منطقه از طریق محاصره دریایی، جنگ اقتصادی، همه اون چیزهایی که بهش افتخار می کنن و همش مصداق تجاوز نظامی علیه یک کشور هست، خب امنیت به این آبراه بر نخواهد گشت.
1: توجیه رفتارهای تهاجمی سپاه پاسداران در خلیج فارس از طرف سخنگوی دستگاه دیپلماسی، در حالی که در 24 ساعت اخیر دو کشتی بزرگ دیگر هم در تنگه هرمز در نتیجه حمله سپاه پاسداران منفجر شد. یکیشان نفتکش پترودلفین امارات که با پرچم نیکاراگوئه در حالی هدف حمله قرار گرفت که منتظر پهلوگیری در بندر سوهار عمان بود. این کشتی نه مشغول شکستن محاصره دریایی ایران بود و نه در حال عبور از تنگه. با این وجود هدف حمله قرار گرفت. در نهایت صیادان عمانی توانستند 9 دریانورد هندی این کشتی را نجات دهند. همزمان نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد یک نفتکش با 750 هزار بشکه نفت خام به دلیل بی‌توجهی به اخطارها و عبور از مسیر جنوبی تنگه با برخورد به مین دریایی منفجر شد. سپاه پاسداران یک روز پیشتر هم نفتکش بزرگی متعلق به عربستان سعودی را با 2 میلیون بشکه نفت هدف قرار داد. به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، در 3 روز گذشته به 5 کشتی در تنگه هرمز حمله شد. برخلاف دفعات پیشین، این بار سپاه هم مستقیما مسئولیت حملات را بر عهده گرفته و هم تصویر کشتی‌ها را منتشر کرده تا نشان دهد شمشیر را برای آمریکا از رو بسته. یک شنبه شب علیرضا عظمایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه، در اولین حضور عمومیش در خیابانها به کشتیها در تنگه هرمز هشدار داد اگر سامانه ناوبری و شناساییشان را خاموش کنند، هدف قرار خواهند گرفت. واکنش خشم‌آلود جمهوری اسلامی به از دست دادن کنترل کامل تنگه هرمز و خبرها درباره افزایش احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران. وقتی مسعود پزشکیان دوشنبه از احتمال مرگش در جنگ بعدی گفت:
3: اینجوری نیست که اگر ما رو شهید بکنن از ما بهترانی وجود ندارن بیان و بر پای این مملکت بیستن و برای عزت و سربلندی این مردم از جان مایه بذارن.
1: او میداند سپاه پاسداران که نتوانست جان علی خامنه ای را حفظ کند، طبیعتا نمیتواند امنیت او را هم تامین کند. وقتی جنگ به پشت دروازه های ایران رسیده و صدایش گوش مقام های جمهوری اسلامی را پر کرده، یک شنبه شب محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار داد در صورت آغاز جنگ جمهوری اسلامی زیرساخت‌های هوش مصنوعی و کابل دیتا سنترها در منطقه به ارزش 2 تریلیون دلار را هدف قرار خواهد داد. اخطاری که با استقبال حسین شریعت‌مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان مواجه شد. او نوشت حمله به کابل‌های فیبر نوری و قطع اینترنت جهانی حق مسلم جمهوری اسلامی است. رضایی ساعاتی بعد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آمریکا برخی از شروط هفتگانه تهران برای توافق را پذیرفته، اما این برای جمهوری اسلامی کافی نیست. او گفت دیپلماسی تهران به گذشته بر نمی‌گردد. یک تحلیلگر نزدیک به دبیر شورای عالی امنیت ملی این موضع رضایی را به معنای دور بودن توافق دانست و گفت موضع دو طرف فاصله نزدیکتری به تنش دارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم دوشنبه تایید کرد تغییر محسوسی در فاصله خواسته‌های تهران و واشنگتن ایجاد نشده.
2: شرایط تغییر نکرده که ما بخوایم در مورد حقوقمون انعطافی به خرج بدیم. طرف آمریکایی هم خواسته هاش قبلا هم مطرح کرده. ادعای اونها این هست که کماکان نگرانی اصلیشون موضوع هسته ایران هست.
1: در این شرایط که احتمال جنگ هر لحظه بیشتر و بیشتر می شود، جمهوری اسلامی در حال استفاده از تمام کارتهایش در میدان نبرد است. حوثی‌ها، شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی، یکشنبه بار دیگر با موشک به فرودگاه ملک خالد ریاض حمله کردند که در نتیجه آن یک نفر کشته شد و این فرودگاه برای دومین روز متوالی بسته ماند. همزمان فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در شهر دمام هم هدف حمله قرار گرفت. حوثی‌ها اعلام کردند به تاسیسات گازی شقدام و تاسیسات نفتی تناجیب متعلق به شرکت آرامکو هم حمله کردند. این حملات که با پشتیبانی 100% نیروی قدس سپاه پاسداران انجام می‌شود، خشم ریاض را برانگیخته. تا جایی که مقام‌های این کشور خواهان واکنش جدی شدند.
4: رویدادهای هفته‌های اخیر جدی است. پاسخ ما نیز باید به همان اندازه جدی باشد.
1: تنش در شبه جزیره عربستان کشورهای عربی منطقه را هم بیش از پیش در مقابل جمهوری اسلامی متحد کرد. دوشنبه کویت از جامعه جهانی خواست مانع حملات حوثی‌ها شد. به نظر می‌رسد تهران فعلا چندان اهمیتی به حفظ روابطش با ریاض نمی‌دهد، چون جنگ را قطعی می‌داند و احتمالاً اولین واکنش سپاه به حمله آمریکا یا اسرائیل شلیک به کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهد، در حالی که تنها 3 هفته تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا باقی مانده، بازه زمانی که ترامپ حمله به ایران را به بعد از آن موکول کرده. اما همین حالا 50,000 سرباز آمریکا در منطقه آماده حمله. نشریه دیفنس نیوز 3 روز پیش خبر داد ارتش آمریکا از پوستری رونمایی کرده که در آن مشخصات ظاهری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و تجهیزاتشان به عنوان دشمن تازه در میدان نبرد معرفی شد. اتفاقی که از مواجهه حضوری سربازان دو طرف در خاک ایران و عملیات زمینی محدود آمریکا خبر می‌دهد. از آن سو کانال 13 اسرائیل هم گزارش داد بنیامین نتانیاهو شامگاه یکشنبه در جلسه با مقام‌های امنیتی اسرائیل احتمال حمله نظامی به ایران را بررسی کرد. مقام‌های امنیتی اسرائیل تأکید کردند هنوز تصمیمی برای حمله گرفته نشده. یکی از این مقام‌ها گفت نتانیاهو تمایلی به آغاز عملیات نظامی پیش از انتخابات اسرائیل ندارد. اما نکته اینجاست که تنها 2 هفته تا انتخابات باقی مانده و خاورمیانه به ساعت صفر جنگ بزرگ نزدیک می‌شود. دوشنبه سخنگوی سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از یک ناو آمریکایی نوشت منتظرتان هستیم. محسن رضایی هم در ادامه رجزخوانی‌هایش از برنامه گسترده‌تر تهران برای مقابله با دشمن گفت. در روزی که رئیس قوه قضاییه وعده نابودی قریب الوقوع آمریکا و اسرائیل را داد،
5: ما با چشم خودمون خواهیم دید اضمحلال اینها را، از بین رفتن اینها را.
1: بزرگتر از او در جمهوری اسلامی هم که زمانی چنین رویاهایی در سر داشت، در 40 ثانیه اول جنگ کشته شد و جنازش را 4 ماه بعد با امان‌نامه ترامپ دفن کردند.
6: با اونا خواهند جنگید، بر سر قبله هم خواهند جنگید و منطقه اورشلیم درگیر خواهد شد. مسئله عربستان و ورود عربستان در این ماجرا که خدا میخواست که این اتفاق بیفته، این عملا داره بوی آخرالزمان میده.
1: هذیان‌های آخرالزمانی اشباح سرگردان تهران وقتی آمریکا و اسرائیل به پشت دروازه‌های شهر رسیدند. مشتبه پور محسن، لندن.
0: برای بررسی جزئیات شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو کانادا همراه ما هستند. آقای خلدی درود بر شما. هدف جمهوری اسلامی از این سطح افزایش تنش چیه؟ به نظر شما آیا تهران انتظار داره که ترامپ عقب نشینی کنه؟
7: خدمتتون درود میفرستم جناب متقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. بله، و به نظر من میرسه که این آخرین تیرهایی هست که اینها در ترکش دارند و در واقع کاملا دارند از هر ترفندی استفاده میکنند برای اینکه شاید بتونن پرزیدنت ترامپ رو متقاعد کنند که شرایطشون رو بپذیره.
0: آقای خلدی، با این تفاصیل آیا چشم‌اندازی برای کاهش تنش و توافق میبینید؟
7: به هیچ وجه. و به نظر من هشدار اسرائیلی ها مبنی بر این که اینها ممکن هست مرتکب یک خطای محاسباتی بشن، همین گونه اش هم به وقوع پیوسته و اتفاقا این ممکن هست باعث بشه علارغم بی‌میلی پرزیدنت ترامپ و اسرائیلی ها به اینکه قبل از انتخابات دست به اقدامی بزنن، در صورتی که جمهوری اسلامی بخواد وضع رو از این وخیم تر بکنه، باعث بشه که اسرائیل و ایالات متحده آمریکا ناچار بشن ضربات مرگبار و مهلکی به جمهوری اسلامی وارد کنند.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریوی کانادا. به این ترتیب به پایان گزارش روز دیگری رسیدیم و از شما سپاسگزاریم که همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس عموم خواهد بود. تا با ما بمانید تا دقایقی دیگه همکارم فربد سروندی با آخرین های دنیای خبر همراه شما خواهد بود. تا به زودی.

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم.
1: میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
2: برای چین هم اینو ما میدونیم جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره، تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

0: حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد،
1: دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی.
2: این حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض هم مرگبار بوده.
1: حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی
4: ترامپ از احتمال اقدامات جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا گفته.
5: وقتی که آمریکایی‌ها حمله بکنن، اگر آمریکایی‌ها حمله بکنن،
6: آیا باید منتظر یک حمله پیش دستانه باشیم؟
7: ماشه را چه کسی ابتدا خواهد کشید؟ ترامپ.
8: آیا باید منتظر یک جنگ پیش دستانه باشیم به خصوص از روی اسرائیل؟
9: اگر 6 ماهه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردن، همه منتظر یک جنگ قریب الوقوع هستند.
10: توقیف رمزارزهای مرتبط با سپاه.
11: سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن مشروبهاشون به پاریس برن.
12: علیرضا سپاهی نحوه بازداشتش و اعترافاتش.
13: موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده.
14: یک دو سه، یک دو سه.
15: صدای من میاد الان؟
16: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
17: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
18: No boats have gotten into Iran.
19: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
20: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
21: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

سلام ساعت 11 شب تهرانه و مژده بدم بهتون که ما تمام این هفته پیش رو تریبون آزاد داریم. ماراتون تریبون آزاد پنجشنبه به پایان میرسد و ما به مدت دو هفته و یه ذره بیشتر به مرخصی سالانه خود تشریف فرما میشیم و نخواهیم بود. کلا به نظر میاد که این داره سنت میشه برای برنامه که هفته پیش از مرخصی رو به تریبون آزاد اختصاص میده تا همه کسانی که برنامه رو دنبال میکنند این فرصت رو پیدا کنند تا بیان و در این روزهای آخر پیش از غیبت صغرا حرفی اگه تو دلشون مونده رو به یک ایران بزنند. اگر انتقادی پیشنهادی دارند بی پرده به ما بگن و ما رو برای بهتر شدن کمک کنند و از همه مهمتر از این تریبون استفاده کنند و بگن که اصلا چه موضوعی در ایران امروز امشب مهمه که باید بهش پرداخته بشه. پس نه تنها امشب که این هفته از امشب تا شب جمعه موضوع برنامه را شما تعیین میکنید. از شما خواهش داریم منت سر ما گذاشته تشریف بیاورید و از زندگی این روزها در شهر و محلتون بگید، از نگرانی ها، امیدها و مطالبه هایی که باید شنیده بشند از داخل ایران یا خارج از ایران. با هر دیدگاه و تجربه ای روی خط بیایید و حرفتون رو مستقیم با یک ایران در میان بگذارید. اگر فقط فرصت گفتن یک جمله به ایران داشتید چه می گفتید؟ روی خط برنامه بیایید. این میکروفون ازتون خواهش دارم که هر جوری شده امشب چنگ من در بیارید برای شرکت در برنامه. به ما میتونید توی واتساپ یه پیامک بزنید، ما براتون یه لینک میفرستیم که میاره شما رو کجا؟ اینجا مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: خب خیلی خیلی خیلی خوش آمدید، بسیار مشعوف هستیم که شما بیننده این برنامه هستید. خیلی خوشحالیم که این آخر هفته این برنامه قبل از مرخصی رو میخوایم به تریبون آزاد اختصاص بدیم. من کمتر حرف بزنم و ما توی این چهار شب پیش رو از اقصا نقاط ایران و جهان دیدگاه شما رو نسبت به مسائل روز و مسائل شب بشنویم. خدمت شما عرضم که یه اتفاقی همیشه میفته، یعنی افتاده در دو سال گذشته، سال نیم گذشته، این که ما هر دفعه که رفتیم مرخصی یه اتفاقی تو ایران افتاده، یا جنگ شده، یا اینکه مردم ریختن بیرون اعتراض کردن، یه ضربه محکمی جمهوری اسلامی خورده. خلاصه هر دفعه که ما رفتیم مرخصی، در صورت که آماده باشید که ما یه هفته دیگه داریم میریم مرخصی و معلوم نیست، امکان داره که باز هم اتفاقات بیفته که ما مجبور بشیم سریعتر برگردیم از مرخصی نرفته برگردیم، شاید هم نه بیفته و نیفته. خلاصه داستان اینجوریه که هر دفعه ما میریم مرخصی یه اتفاقی میفته، حواستون باشه. خلاصه آماده باشید، چمدان ها رو ببندید. مهران از تهران، مهران عزیز روی خط برنامه ما هستی، دیدم عزیز اومدی بالا، ازت خواهش میکنم که بیای تریبون آزاد به ما بگو هر چی که میخواهد دل تنگت. مهران جون میشنویسیدامو؟
1: درود میفرستم به شما کامبیز جان. بله صداتون رو واضح دارم من.
0: خیلی خوش آمدید عزیزم، بفهم
1: وقتتون رو نمیگیرم، فقط کوتاه صحبت میکنم که نوبت به بقیه عزیزانم از اقصا نقاط ایران و جهان برسه که راجع به وضعیت مملکتمون صحبت کنن. یه موضوعی که میخواستم به صحبت کنم راجبش تاکسی های اینترنتیه. الان ببینید تو شهر ما بیشتر از یعنی همه جای ایران شغل دوم سوم بدون استثنا تاکسی اینترنتیه. یعنی توی خیابون که وای میسی با ماشین، حالا 4 بعد از ظهر کارت تعطیل میشه، 2 تعطیل میشه، بدون استثنا پشت فرمون ماشین یا موتوری داری کار اینترنتی انجام میدی، تاکسی اینترنتی. من دانشگاه درس خوندم، هزینه‌های دانشگاه، هزینه‌های جانبیشو پرداخت کردم این همه سال که از شغل خودم راضی نیستم، چون مرتبط با رشته دانشگاهی

0: مردم رو مچل کردن به قول خودمون با 300 تومن اضافه کردن یارانه، که یارانه نه، این کالا برگ، که خانم سخنگوی دولت میگن که 300 تومن میخواد اضافه بشه، واقعا هزینه این نیست، پوله پفک نیست. خانم مسخره میکنه، میگه ما هزینه کنه جانبی میدیم، چیزی که به درد بخوره. اونو واقعا با 300 تومن چه چیزی میشه خرید؟ چه چیزی اضافه تری؟ این 1,000,000 تومن 4 قلم جنس بیشتر نمیشد. الان 300 تومن هم بهش اضافه کنید، چه اتفاقی میخواد بیفته؟ واسه من بچه‌ام، زنم، چی میتونم بخرم؟ چه چیزی اضافه تری میتونم بخرم ببرم خونه با 300 تومن؟ یه نوشابه کوکاکولا الان 100 تومن، 120 تومن، 3 تا نرخ داره. ببینید مملکت اینقدر بی‌صابه، نوشابه 3 تا نرخ داره. بستگی داره من از کجا شهر بخرم اینو. یه چیز دیگه هم بگم میخوام بس با خدافظی کنم، چون باتری گوشیم داره تموم میشه متاسفم. ببینید ما ناامید نمیشیم، ما بدهکاری که به نسل آیندهمون داریم اینی که ایران رو پس بگیریم با ترامپ، با جامعه جهانی یا بدون اینا، این حق مسلم مردم ماست. تشکر میکنم ازتون از اینکه وقت دادین صحبت کنم. ممنون، خدا نگهدارتون باشه.
1: مرسی عزیزم. آقا مهران از تهران، ما یک لازم به ذکر است، ما برنامه مفصلی راجع به تاکسی اینترنتی اینجا درست کردیم با حضور شما و خیلی از بیننده های ما که این کار رو به عنوان شغل دوم یا شغل اول دارن تشریف آوردن و راجع به معضلاتشون صحبت کردند. حتی مثلا تو برنامه های بعد از اون هم اثرات شما دیدیم که دوستان آمدن و صحبت کردن. معضلیست، داستانیست، بنزینم که گرون شده و خلاصه این که اگه برنامه رو یوتیوب هست میشین ببینید اگه دوست داشته باشید. 300 تومن کالا برگم که مهاجرانی میگی، راست میگی. خب آره واقعا چی آخه 300 تومن مثلا چه گل به سر ملت زدین شما؟ و بدهکاری به نسل آینده رم به شدت باد موافقم و امیدوارم که نسل آینده، امیدوارم که یه نسلی به وجود بیاد که زندگی یه ذره زندگی کنه تو ایران. من ما که 50, 60, 70, 80, 90 همه دارن میسوزن، یه نسلی بیاد یه ذره زندگی کنه ما خوشحالیم. بریم سراغ فرامرز از آلمان. فرامرز عزیز، تریبون آزاد برنامه است، خواهش میکنم صدای شما مهم است، اگر که داخل ایران هستید یا خارج از ایران هستید، خواهش میکنم آقا فرامرز تشریف بیار و به ما بگو که چه میخوایی بگویی. بفرمایید.
2: گامیز جنس شبت بخیر، فرامرز هستم از آلمان. سه نکته من دارم. نکته اول اینه که حالا اهالی هموطنای ما در ایران و هموطنای من در تمام دنیا، اونایی که مخالف این رژیم هستن خیلی کمطاقتن و کمطاقت‌تر هم شدن روز به روز، مثل بچه‌هایی که دارن با پدر مادرشون به مسافرت میرن و دائما این سوال میکنن که بابا یا مامان کی میرسیم. به هر حال امیدوارم که به زودی به اون هدفمون برسیم. مطلب دوم اینه که زمانی که انقلاب قبلی انجام شد سال 57 و اون مسببش در پاریس نشسته بود، خیلی از خارج نشینا، البته من اون زمان در اروپا بودم و می دیدم که از همه جا تجار ایرانی، اونایی که وضع مالی بهتری داشتن، پول می بردن می دادن و کمک می کردن به نظر خودشون. منظور من اینه که الان موقعشه، الان موقعشه که یک نفر، یک تیم همت بکنه کاری رو انجام بده که ماها بتونیم حداقل یه ذره دستمون بازه در خارج از ایران کمکی بکنیم به کسانی که در ایران الان گرفتارن، وضع مالی خوبی ندارن و بازنشسته ها، افرادی که تنها زندگی میکنن، کهولت سنی دارن، نه اسنپ میتونن کار کنن، نه موتور میتونن سوارشن، نمیتونن کار دوم و اولی انجام بدن، به اینا کمک بشه. فقط متاسفانه جمهوری اسلامی ایران کار به جایی کشونده که

0: تمام راه ها بسته شده، مغز من کار نمیکنه. الان نمیدونم چه جوری میشه کمک کرد، چون تا همین چند سال پیش، یک سال پیش یا دو سال پیش، ما هم حسابی داشتیم در ایران و از طریق اینترنت میتونستیم فعل و انفعالاتی بکنیم، ولی الان دیگه هیچ راهی نداره. مطلب آخرم، حرف آخرم اینه که، خواهشم اینه که از تمام ایرانیایی که مخالف این رژیم هستن، چه در ایران چه در خارج از ایران، به همدیگه بی احترامی نکنید، همدیگه رو نابود و فنا نکنید. و اگر دموکراتی میخواهید، دموکراتی یعنی اینه که من تحمل بکنم مخالف من چه حرفی میزنه. اگه قرار باشه که بلافاصله بهش بتوپم و بعد رو بیراه بگم و ناسزا بگم، ما هیچ موقع به اونجا نمیرسیم، به اون درجه نخواهیم رسید. عرض دیگه ای ندارم، سلامتی برای همه تون آرزو دارم، و اینکه هر چه زودتر این گره کور باز بشه. امید به هیچ کس نیست، نه نتانیاهو، نه ترامپ، نه کسای دیگه. امید ما فقط به ملت ایرانه و جوانای ایران که واقعا لایق و شایسته بهترینان. امید روزای بهتر.
1: مرسی فرامرز عزیز. آقا فرامرز عزیز، خیلی خیلی ممنونم از این تشریف آوردی. فرامرز عزیز آدم بسیار پخته بود، و از فرامرز نکته‌ای که میتونیم یاد بگیریم این بود که گفت آقا تحمل کنیم همدیگر رو، باید بتونیم که حرف همدیگر گوش بدیم. اصلا گفتگو یعنی شنیدن، اون قسمت گفتش، گفت و گو، باید جفتش رو در نظر بگیریم. من فکر میکنم که ما اگه بیشتر بتونیم بشنویم همدیگر رو بدون دعوا فوش و اینا، دعوا فوش هم میشه دادا، مسئله نیست، ولی یه ذره ما الان نیاز داریم یه ذره بشنویم همدیگر رو، به نقاط مشترک بیشتری همه با همدیگه به همدیگه برسیم. اون برنامه‌ای که گفتم راجع به اسنپ ساخته بودیم، بچه‌ها برام فرستادن، 30 شهریور 1405 بود اسمش، اگه تو یوتیوب میخواد نگاه کنید هست. امروز چند ساعت اسنپ کار کردید، چقدر برایت ماند؟ 21 سپتامبر 2026. من الان دارم نگاه میکنم توی یوتیوبمون لایف، امروز باز کردم اینجا قسمت تاپ چتش، میبینم که چقدر اسپم کمتر شده، مسابقه همسریابی کمتر شده، و دوستان دارن حداقل با همدیگه محترمانه صحبت میکنند، یکی در میون. ولی خب خیلی بهتر شده. من از این کامیونیتی که اونجا هست تشکر میکنم که همراه هست. امیدوارم که از این فرصت، چون من دارم میبینم، از این فرصت استفاده کنم و مسائلشون رو مطرح کنن اونجا، من میتونم ببینم و اینجا بگم، توی برنامه بگم، و خب بالاخره یه ایران میشنوه دیگه و میبینه این برنامه رو. تشکر میکنیم از همه شما که با ما هستید. پارسا رو بیاریم، بچه‌ها از کرمانشاه یک سال پیش اومده بود اینجا، فکر کنم بچه‌ها میگن بعد از یک سال پارسا دوباره برگشته. آقا پارسا خیلی خیلی خوش آمدی کره. میشنویست من پارسا جان؟ اگه میشنوی یه عشق اللهی برسون، که یعنی بیا دیگه حرف بزن پارسا عزیز. فکر کنیم بریم یه جای دیگه ها. تا پارسا فکر میکنم کانکشنش برقرار شد و نشد. مشتبا پاش رو سیمه امشبا میسین که آریان بیاریم بچه ها از تهران. آریان عزیز صدای من میشنوی؟
2: سلام عرض
1: آریان. سلام عزیزم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
2: درود میفرستم شما و تمام همکاران محترمتون توی شبکه اینترنشنال، و یه خسته نباشید واقعا برام خدمتون به خاطر زحماتی که کشیدین. صدای منو داریم؟
1: بله عزیزم، یه ایران صدای شما رو داره.
2: خیلی لطف کرد. من یه خیلی وقت بود میخواستم با برنامه شما صحبت کنم، خب چند بار تماس گرفتم نشد، یه بارم یه کامل وایسادم خب نتونستم. یه نقطه نظری هست داشتم خدمت تمام هممیهنان عزیزم، چه خصوص اونایی که طرفدار این رژیم هن، طرفدار این نظام هن، و مردم عادی. یه ذره واقعا باید فکر بکنید که برای چی مثلا یه تعداد خیلی کم واسه یه چی داریم می جنگیم.
3: من با چندشون صحبت کردم واقعا نتیجه اینا یعنی نمیدونن برای چی دارن این کار رو میکنن، اصلا متوجه نمیشن.
2: من دور و برم رو نگاه میکنم میبینم یه تعداد خیلی زیادی توی کشور دارن بیکار میشن، همه اینا رجوع میکنن برای گرفتن بیمه بیکاری، پولی بهشون نمیدن، 18-19 این هم بهشون بدن 6 ماه 8 ماه. یعنی این مسیری که داره میره جلو، جنگ هم که بهش اضافه میشه قطعا هم میشه، روبه نابودی و وفول میره کشور، همه چی از بین میره. آقا شما هم هستین، کسی نمیگه ول کنید برید، باشین زندگی کنین، ولی برای خودتون یه نماینده بذارین، مردم تنها شما نیستین، کسی نمیگه با هم دیگه درگیری کنید، با هم دیگه زندگی کنید. اینجوری فکر میکنم خیلی بهتر میشه، چون یه درکی رو ما باید برسیم که در کنار هم دیگه با
1: متاسفانه آریان نرسید که حرفش تموم کنه و ما آریان رو دست دادیم. بچه ها بهش بگین دوباره بیاد، یه زن نروس بود، میفهمم اولین بار آدم میاد توی همچین پلتفرمی قرار میگیره، یه ذره برای کسی که نکرده اولین بار دارمه شاید سخت باشه، ولی ما میخوایم شرایط رو فراهم کنیم که ساده و راحت هر کسی به طرفش بزنه و کلن بچه ها میگن پرید. خب ما یکی رو از ایرلند داریم، جالبه، کوروش رو از ایرلند بچه ها بیاریم اونجا چیکار میکنی؟ کوروش جان ایرلند چه خبره؟ آی ریشا چی میگن؟
4: درود بر شما کامبیز جان،
1: صدا نمیشنم.
4: بله صدا درود بر شما، درود بر شما، درود این فرسان به تمام بینندگان و سر تعظیم فرود میارم جلو تمام خانواده های جاوید نامان انقلاب شیر و خورشید. دو از خدمتون دارم، یکی ایرانیان خارج نشین خواهشمندم از هموطنان داخل حمایت مالی کنند. هفته 20 یورو برای ما چیزی نیست، کنار بذاریم برای زندانیان سیاسی. حالا اگر میترسید از مشکلات امنیتی زندانیان سیاسی، نه از دانش آموزان بی‌وضاحت، از معلولین، از هر کس تو اقوام خودش به هر حال میدونه کیا مشکل دارن، کیا شرایطشون بده، حمایت کنیم از هم دیگه تو این روزای سخت. دوم، روی سخنم با عزیزانیه که داخل ایران هستن و متاسفانه این روزا به خاطر مسائل مالی خودکشی زیاد شده. اول اگر اونا صدای منو میشنون میخوام بهشون بگم این کارو نکنید. اگر تصمیمشون قطعیه و میخوان این کارو بکنن، بیان و مرگشون مفید باشه، مثل یه قهرمان جان بدن. همگی ما توی محلامون، بسیجی ها، سپاهی ها، کسانی که به ما ظلم کردن، مزدور رژیم هستن، همه رو میشناسیم دیگه و خیلی راحت، نیاز به سلاح هم نیست، با یه تیغ میتونیم اونا رو خونسا کنیم و مثل زندیات مجید رضا رهنورد قهرمان ملت بشیم. ما باید امنیت از نیروهای رژیم بگیریم. وقتی مزدوران، امامان جمعه و پاسداران احساس امنیت می کنند، مشکل برای ما تا بتونیم اینا رو بزنیم کنار. عرض دیگه ندارم. جاوید شاه، پاینده ایران.
1: مرسی کوروش.
4: بدرود.
1: تشکر می کنم. مرسی. من کلن میدونین که از این که خارج از ایران بگیم به ملت بریزین تو خیابون فلان کنیم، مثلا من نیستم این کاره. و از دوستان که خارج از ایران تماس میگیرن ازشون خواهش میکنم که اگه میتونن که به این دیسکورس، به این دیالوگ ما یه چیزی اضافه کنن من بیشتر خوشحال میشم. تا بخوام مثلا حالا تو این کارو نکن، برو اونو بکش، برو اینو بگیر، برو فلان کن و اینا. یه ذره ما سال هاست، من دهه هاست خارج از ایران زندگی میکنم و هیچ وقت شما نشنیدید از من که من یه تزای اینجوری بدم که آقا مثلا تو وقتی که نیستی اونجا واقعا تجربهشو نداری دیگه، نمیدونی که مردم چی دارن میکشن، چجوری دارن زندگی میکنن. شاید هم اتفاق بیفته یه روزی، شاید هم دوباره مردم بریزن تو خیابون و بالاخره از خودشون دفاع بکنند. میدونی وقتی که به سمت تو داره شلیک میکنه تو حق داری، این حقته که از خود دفاع بکنی، ولی این که تو قاموس من نیست من از خارج از ایران بشینم و بگم لنگش کن، تا حالا نکردم. و از دوستانم که میان اینجا از خارج از ایران هم ازش خواهش میکنم که هزار تا مورد هست این راجب هر چی میخوان صحبت کنن، اینا میخوام بگم ما جلوش رو نمیگیریم. من نظر من اینه، دوستمون کوروش از ایرلند هم نظرش اونه، ولی منم حق دارم که نظرم بگم، شما هم حق دارید بگید، همه حق داریم نظر. خب بچه ها بریم شیراز. آفرین، شیراز خوبه. آرش از شیراز، آرش عزیز، شیراز زیبا، خیلی خوش آمدی. تریبون آزاد داریم، بفرمایید. این شما و هم ملت ایران.
5: سلام و درود بر آقای حسینی و همه عزیزان. والا من خدمتون صحبت بکنم، برنامه شما یکم حالت درد و دل پیدا کرده، یعنی خروجی برای کار مردم و انقلابی که دارن.
1: تریبون آزاد که میشه
5: او شکل عزم. نداره
1: آره تریبون آزاد که میشه آره نه آخه ما
5: آره
1: چی نه تریبون آزاد که میشه خب مردم میان اون کف جامعه میاد حرف میزنه دیگه، ولی کف جامعه هم میخواد یه جای درد دل کنه.
5: نه آره نه که من بگم این بده، نه اتفاقا حرکت خوبیه، بیننده بسیاری هم دارید. حالا من میخواستم یه حرف جدا بزنم، یه حرفی بزنم در خصوص افرادی که برنامه شما رو میبینن و نه مشکل مالی دارن، نه اصلا اسنپ براشون معنی میده، نه اصلا پول براشون فرقی میکنه، اتفاقا این شرایط که به وجود اومده بازشون بهتر شده، ارزش اموالشون به مراتب بیشتر شده. من یه درخواستی که در واقع هم از شما هم از شبکه شما که واقعا زحمت دارید میکشید، دیگه یه چیزی نیست که سلیقه‌ای باشه، نظر من یه واقعیتی رو دارم میگم. میخوام روی بس از این سری افراد، افرادی هم هستن که نبگم مثلا اگه پولی به دست آوردن از راه کج بوده، نیت بدی داشتن یا راه اشتباهی رو رفتن که آرامش و آسایش که رسیدن، میخوام برای این افراد هم صحبتی بکنید که ببینیم آه ما یکی نمونش خود من که کار میتونم وسط بکنم برای مردم، کسی که نه سیاسیه که برفته باشه با حکومت و همدست شده باشه و پول اونا رو خورده باشه، نه یه نفرم هست که بی سواد باشه از به علم روز آشنا نباشه، ما چه کار میتونیم بکنیم؟ ایران اینترنشنال میخوام که برای آقا ما هم بتونیم یه فعالیتی انجام بدیم توی شهر. واقعا از همه عزیزانی که اونجا دارن زحمت میکشن متشکرم.
1: مرسی آرشان، همین بود صحبتت؟ آره. یک بحث عمده اینترنتش بچه ها میگن قصد شد، یه بحث عمده ای هست همیشه این که این اصلا کاربرد رسانه چیه، کار رسانه چیه و اینا. و به نظر من یک شاید چجوری بهش بگم، چجوری بگم که درست بگم، شاید به نظر من بعضی از دوستان ما این کارکرد رسانه رو با مثلا یک سازمان فلان اکتیویزی فعالیت و اینا اشتباه گرفتن. در کل کار رسانه همینه که من دارم میکنم دیگه اینجا، حالا خارج از بخش خبری و اینا، این کاری که این برنامه که اینجا تعریف شده همینو دیگه، ما صدای شما رو پخش میکنیم. حالا از این صحبت‌های مردم، از این بحثایی که مطرح میشه، چه نتیجه مخاطب میگیرد خودش میگیرد. و ولی این که ما اینجا بیایم به شما بگیم که چه کار بکنید، چه جوری آن کار را بکنید، فلان جا فلان کار را بشود و اینا، شاید در بعضی رسانه‌ها از این کارا بکنن، ولی من توی این برنامه نخواهم کرد هیچ وقت. ولی اگر شما بیاید بیاد نظرتون داشته باشید بگید که اینجوری باید بشود، اینجوری باید بکنم، بشود، چرا که نه. ما اینو داریم تمرین میکنیم الان، کاربرد این برنامه اینجوریه، اینجوری تعریفش کردیم تا زمانی هم که بنده تشریف دارم تو این برنامه. همین آشو کاز است. خب پارسا از کرمانشاه برگشت. پارسا جون اگه صدای منو میشنوی عزیزم تشریف بیار و شروع کن به صحبت. خیلی خوش اومدی.
6: بله بله. آره صداتونو دارم. درود آقا کامبیز عزیز، صدامو دارین؟
1: بله عزیزم تشریف بیار. خیلی خوش اومدی پارسا جون.
6: فدای شما آقا. درود به شما، درود به روی ماهتون، درود به فدات بشم. عزیز دل ما هستی آقا. یه چیزی میخواستم بهتون بگم. من بیشتر لایوهای استاد مراد ویسی و مثلا میرم، مثلا دیروز تو لایوش بودم، بنده خدا داشت حرفای خیلی قشنگی میزد، ولی مردم مثلا کسایی که بودن داشتن کامنت میذاشتن، داشتن با هم دیگه حرف میزدن، چه مجادله داشتن با اون ارزشی ها، حالا چه بحثای دیگه. بدبختی مردم ایران ما اینه که میخواد برفرض مثال ترامپ بیاد واسه برفرض مثال این حکومت رو بندازه بیرون. زودتون رسیدن از این حرفا. مردمی که کسی که چشش به دنبال آمریکا یا اسرائیل باشه، ببین شما به هیچ جا نمیرسین. فقط تنها راه اتحاده با هم دیگه. ببینید چی بهتون میگم الان. آقا کامبیز یه حرفی بهتون بزنم. الان جمهوری اسلامی این ارزشی های تو بدترین، تو ضعیفترین ورژنشون هستن. مردمم تنها یه چیز نیاز دارن، مسلح یه نفر باشه همه مردم رو مسلح کنه که جریان 18 و 19 دیما تکرار نشه. چه بسا اگه تعداد جمعیت رو 10 برابر اون کنید، همه مردم هم بریزن تو خیابون، این مملکت، این جمهوری با برای یک چیز بقای خودش میدونی دیگه هیچ جا رایی نداره، جایی نداره دیگه، آخرین خطشه. همه رو به تیر میبنده، همه رو میخوام، ازشون خواهش میکنم خدا وکیلی چشتون دنبال ترامپ نباشه. آقا ترامپ امروز حمله میکنه، فردا حمله میکنه، نتانیاهو چی کار میکنه؟ اتحاد اتحاد اتحاد، فقط
1: پارسا جان تشکر میکنم. مسیجش کاملا، پیامش کاملا روشن بود، میگفت که به خودمون تکیه کنیم و متحد باشیم با هم دیگه. چرا که نه، خیلی هم عالی. راجب آقای ویسی صحبت کرد، مراد ویسی گفت تو لایوهاشون میره و اینها. خواستم منم اینجا بگم که آقای ویسی پنجشنبه این هفته تشریف میارن تو این برنامه و به سوالهای شما پاسخ خواهند داد. همین پنجشنبه که آخرین برنامه ما از این ماراتون تریبون آزاد است رو بنده اینجا در خدمت آقای ویسی خواهم بود و شما میتونید بیاید که هم از ایشون سوال کنید، هم مسائلتون مطرح کنید. و خب آقای ویسی دیگه ما هم دوستش داریم خیلی. تشکر میکنیم از شما که بیننده این برنامه هستید. بریم سراغ مهسا از قم. مهسا جون خیلی خوش اومدی عزیزم، تریبون آزاد داریم، روایت واقعی زندگیتون رو میخوایم، حرفای درست، حرفای حقیقی، حرفای واقعی. نظر شما چیست؟ کجا هستی الان؟ قم چه خبره؟ مهسا جون بفرما.
7: سلام، خسته نباشید خدمت شما. والا خدا شاهده ما
1: سلام عزیزم، خیلی خوش اومدید.
7: همش داریم تجربات و این رو چیزا میبینیم، یعنی پره به قول گفتنی پر شهر آخونده که کم هم نداره، هر روز اضافه و اضافه تر میشه. به جز اون آخونده، نیابتی هم اینجا هستن، عرب و پاکستانی و حالا جای دیگه که من نمیدونم کجاست. و اینکه آقای پارسا از کرمانشاه بود، واقعا حرف قشنگی زد که ما پشت هم باید وایسیم، چه کرد و لور و ایرانی و نمیدونم غیر ایرانی، اونایی که اتحاد دارن بهترین راه حل رو دارن. واقعا ما پشت هم باشیم میتونیم یه حکومت و یه نسل چندین ساله رو کلا سرنگون کنیم. نظر من اینه که کلا من جوان 20 ساله 25 ساله با اون جوانی که توی 18 و 19 که کشته شد و از دستش دادیم، ما نشد بریم که، یعنی نذاشتن که بریم جلوتر، چون اینجا جو امنیتش خیلی زیاد بود، ولی اگر میرفتم و زنده میموندم 100% راهشو من الان ادامه میدادم، همچنان هم که دارم ادامه میدم. حالا از لحاظ پست گذاشتن، اینستا، صفحه مجازی، از اینجور راه ها. و حالا من حرفم اینه که کلن اتحاد بینمون باشه و این از این جمهوری اسلامی کلن کنده بشیم، جدا بشیم ازش. خیلی حوصله بر سر شده، بخوام امروز بهتون بگم دیگه روم و خمون داره راه میره زیاد زیاد دیگه.
1: مرسی محسا جان، از قوم تشکر میکنیم. خیلی ممنون محسا جون، خیلی ممنون تشکر آوردی قوم و خیلی خوشحالم که یکی از قوم داشتیم امروز. از همه جای ایران دوست داریم که دوستان بیان حرف بزنن. گفت این آخوندا زیادن، کارخونه آخوندسازی دارن تو قوم دیگه. اونجا گفت این آخوندا رو مخن. راست میگه دیگه، چه خبر. این همه جمهوری اسلامی آخوند ساخت، یه دونه آخوند درستابی هم نساخته که بتونه، یه دونه آخوند نتونست بسازه بذاره جای خامنه ای، جای موشلی پسرشو چیز کرد. یعنی وقتی جمهوری اسلامی که کارش آخوند سازیه، یه دونه آخوند ندونه بسازه، چجوری میخواد مملکت بسازه واقعا. بچه ها بریم سراغ داریوش از خوزستان. آقا داریوش خواهش میکنم تشریف بیار و هرچی میخواهد دل تنگت بگو دیگه عزیزم، بفرما داریوش جون.
8: سلام آقا،
1: دو مال من، خیلی خوش آمدی.
8: زنده باشی، ممنون از دعوتتون، از اینکه تریبون دادین به ما مردم ایران بتونیم صحبت هامونو کنیم. تشکر میکنم از عوامل برنامه تون، از شما. خیلی خوشحالم. بحثایی که میخوام بکنم و خیلی تیتروار نوشتم که وقت برنامه رو زیاد نگیرم. اولین نکته خیلی مهم اینه که اشتباهی که ما داریم انجام میدیم اشتباه در نامگذاری این حکومته. جمهوری چه اسلامی؟ کدام جمهوری؟ کدام اسلامی؟ نه جمهوریت داره نه اسلامی. من نمیدونم اسمشو بذاریم، مثلا بگیم حکومت فعلی ایران. اشتباه است که تو برنامه ها مدام میگن جمهوری اسلامی. نه اسلامیت ما دیدیم از ایران، نه جمهوریت. نمیدونم اسمشو چی بذاریم. دوم، مشکلی که ما ایرانی ها برامون پیش میارن همیشه و همین مشکل باعث میشه که نتونیم به اهدافمون برسیم اینه که ما رو تو دوگانه گیر میندازن. تو همین لوپ همینطور ما تاب میخوریم، به هیچ جا نمیرسیم. مثلا دوگانه جمهوری اسلامی یا شاه. چرا در مدیریت ما داریم میگن وقتی اشتباه جدیدی برای انجام دادن هست، چرا اشتباه قدیم تکرار کنیم؟ مگه ما یک بار دوره شاه رو تکرار نکنیم؟ شاه خوب یا بد گذشت، جمهوری اسلامی رو هم دیدیم، چرا باز برگردیم به شاه؟ مثل فوتبالمون میگن مربی ایرانی میاریم، نتیجه نمیگیریم، میگه نه مربی خارجی میاریم، باز داره مربی ایرانی. هیچ کسی این وسط نیست بگه آقا اصلا مشکل ایرانی یا خارجی بودن مربی نیست، مشکل این که ما یه مربی خوب انتخاب نمیکنیم، حالا چه ایرانی باشه چه خارجی. آقا این دفعه ما بیایم به جایی که یک نفر رو ما حکومت کنه، ما مثل کشورهای مثل سوئیس اداره بشیم، مثل سوئد اداره بشیم، مثل حالا جای دیگه، اصلا حکومت یه جوری باشه مشاوره انجام بشه. چرا حتما یک نفر باید رو ما حکومت کنه؟ آخه اون یک نفر رو ما خراب میکنیم، هر کی میخوا باشه. خامنه ای هم شاید، من نمیدونم، شاید روز اول آدم خوبی بود، ما خرابش کردیم. ما انقدر دورور یک نفر میتاب میخوام، الان شاه هم به سر شاه هم که برگرده دورووریاش میان انقدر مجیز گویش میکنن، انقدر چاپلوسیش میکنن، انقدر پروبال میدن، خود اون نفرم اگه خوبم باشه خراب میشه. این یک دو پسر شاه شاید الان خوب باشه، شاید بعد اون پسرش که بیا جاش بشینه آدم درستی نباشه، باز ما گرفتار بشیم، اون موقع دیگه هیچ کس به ما کمک نمیکنه ما نجات پیدا کنیم. آقا دو طرفه بذاریم کنار، یه حکومت جدید، یه حکومتی که همه داخلش سهم داشته باشن، آزاد باشن مردم راحت زندگی کنن، نه یک نفر آقا بالا سر قرار بدیم. این اشتباه بعدی ماست که دیگه قابل جبران هم نخواهد بود. نکته سوم، کاری نکنیم که باز
1: دارشان، من اینجا یه نکته بگم دارشان، حرفت درسته کاملا، موافقم با کنه حرف شما، ولی این آقای شاهزاده رضا پهلوی که نگو گم میخوام شاه بشم، که ایشون میگه که منده میخوام بیام رهبر دوران گذار هستم و میخوام به مردم کمک کنم که اون رفراندوم رو برگزار کنن و تعیین کنن که شکل مملکت چه شکلی خواهد شد. یعنی شما حکم صادر کردی که ایشون گفته که من آمدم که شاه بشه و ما اینا، ولی توی حرفاشون ما تا حالا همچین چیزی نشنیدیم. باید به نظر من انصاف رعایت کرد. بفهمید در خدمت شما هستم. ادامه بده دارش.
9: ولی من از قول ایشون چیزی نگفتم. من گفتم ما خراب میکنیم، ایشون آدم خوب. ما بله ایشون میان دوره گذار رو انجام بدن، ولی افرادی که دارن دوروره ایشون هستن باز دوباره امکان داره به هر ترتیبی ایشون شاه بشن، باز دوباره دورش بگیرن، انقدر مجیزگوییش کنن، انقدر بگن تا ایشون خراب بکنن. ما ایرانی ها، ما مردم مقصریم. هر کسی رو بیاریم خرابش، قدرت اینو داریم خرابش کنیم. من توی شرکتی کار کردم 13 تا مدیر عامل اومدن، این 13 تاشون رو خراب کردیم. یکی از مدیر عاملای ما رفت توی یک شهر دیگه مدیر عامل شد، یک شهری که مردمش واقعا معروفن به مردم مطالبه گر، اونجا گل کرد.
1: چجوری خرابش کرد؟
9: با چاپلوسی. اعلی حضرت ها آقا مثلا همین الان خامنه چطور تقدیس میکنن، چطور رو سرشون میذارن، پسرشو چطور بردن جای آقا امام زمان گذاشتنش. ما مردم خراب میکنیم، مگر اینکه یک راه داریم، یک نفر رو ما حکومت نکنه، باید شورایی حکومت بشیم که تعداد زیاد باشن، نتونیم به یه نفر بچسبیم به خاطر مطالبات خودمون اونو بزرگ کنیم، خرابش کنیم، و در نهایت اون یک نفر حتی اگه آدم خوبی هم باشه به نقطه‌ای میرسه که جز خودشو نمیبینه و تبدیل به یه دیکتاتوری میشه که دیگه وا ویلتا. حالا عرایزم اینجا شما حرفت کاملا متین درست میفرمایید، من میگم ایراد از ما. نکته دیگه‌ای که دارم خدمتتون اینه که شما فکر کردید، ما فکر کردیم، یعنی در واقع که ترامپ نمیدونست که جنگو استوب کرد. ترامپ عمدن جنگو استوب کرد، یعنی لایه برداری کرد. ترامپ یه بیزینسمنه. نکته قشنگی گفتن دوستمون از کرمانشاه، ما اشتباهمون از اونجا صورت گرفت که غیر از خدا امید بست. ترامپ میاد ایکا، ترامپ دنبال منافع خودشه، ما این وسط باید دست به دست هم دیگه بدیم. این حکومت منحوسو که واقعا مثل اینا من تو عمرم ندیدم، تو تاریخم نخوندم، اینا رو عوض کنیم. ترامپ عمدن سر موقع جنگ رو استوب کرد. خودش میدونست اگه باز ادامه میداد کافی بود 10 روز دیگه همون الگوریتمی که داشت ادامه میداد و استوب نمیکرد، تموم بود کار اینا. عمدن نگه داشت، عمدن بازی داره میکنه. خودش هم میدونست که میتونه اینا رو راحت از ایران، از صحنه روزگار محو کنه. حالا چی
1: چرا فکر میکنه این کار داره میکنه؟
9: دو حالت داره اینو، من و جناب عالی علم غیب نداریم، ولی پازلایی که میچینیم کنار هم میتونیم یه چیزایی دست بده. یکی این که اینا شاید در پشت پرده دستشون اصلا توی یه کاسه است. این یه تئوریه. تئوری دیگه اینه که این دوست داره یه نفر باشه که اونجا بله قربانگوش یسمن باشه، میخواد اینا رو تبدیل کنه به یه یسمن، میخواد ببینه اگر شد که شد، نشد اینا رو برداره. بعدم اگر حالا یه نکته خیلی جالب من یادم رفت خدمتتون عرض کنم، تو دوگانه هایی که عرض کردم خدمت
1: عزیزم، نگاه کن فقط دارشان قربون برم، نگاه کن آقا داریش، من این تایمری که اینجا میبینی، این اگه بشه 5 دیگه وقت تمومه، دیگه من بعد 5 نمیتونم، تا 5 میتونیم. تشکر میکنم ازت، خواهش میکنم همه دوستان این رو در نظر بگیرن. این دیگه ما باید اینو ما باید خیلی صریح دیگه از این به بعد انجام بدیم، قانون برنامه است. خیلی تشکر میکنم داریش عزیز. این پنجره که داز اینجا نوشته میشه، 2 دقیقه هم قبلش ما به شما میدیم که آماده بشید برای این پنجره. این 7 دقیقه است، 7 دقیقه تو تلویزیون خیلیه، این تلویزیون پدیده خیلی گرونیه، و شما 7 دقیقه وقت دارین که صحبت بکنید. خیلی از دوستان میان و کمتر صحبت میکنن، یا مثلا حرفی برای گفتن دیگه ندارن، حرفشون رو صریح میزنن و میرن. ازتون خواهش میکنم که دیگه وقتی نزدیک داریم میشیم به پایان، دیگه یه فصل جدید شروع نکنین که من مجبور بشم شما رو قطع کنم، و اینجا من دوست ندارم آدم بده داستان بشم. من میخوام آخر این قصه وقتی که کشته میشم ته فیلم قهرمان داستان بشم، نمیخوام که آدم بده داستان بشم، منو شیطان قضیه نکنید. خیلی ممنون. نیکا از تهران. نیکا عزیز رو خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید. تریبون آزاد داریم، توضیحات لازم هم دیگه دادم، این شما و این هم ملت ایران. نیکا عزیز
10: سلام آقا کامبیز، از تهران تماس میگیرم.
1: سلام عزیز.
10: میخواستم یکی از دلایلی که یک نفر میتونه خودشو قانع کنه که باید از این رژیم طرفداری کنه رو براتون توضیح بدم. اون شخص خود مادر منه. من توی خانواده مذهبی بزرگ شدم که مادرم اهل نماز هستن، طرفدار این رژیم و حکومت هستن. و اینکه حالا یه پرانتزی باز کنم، من از جنگ 12 روزه پارسال اتفاق افتاد تا همین یکی دو ماه پیش به خاطر حالا یه سری مسائل با مادرم در ارتباط نبودم. گذشت و اتفاقات دی ماه افتاد، من خودم با بچه کوچیکم رفتم توی خیابون، کشته شدن آدما رو دیدم، شانسی زنده موندم، برگشتم خونه. بعد که با مادرم آشتی کردم، یه روز رفتم خونهشون و دیدم که روی تاقچه عکس خامنه ای گذاشتن ایشون. گفتم که مامان تو چجوری میتونی مثلا طرفدار این قضیه باشی دیگه، اینجا خیلی تفاوت موضعمون زیاد شده بود بعد این یک سال. گفتم که تو چجوری میتونی طرفداری کنی وقتی که این همه کشتن رو دیدی، وقتی که خودت انقدر دستت بعضی وقتا تنگ میشه که میرید میوه درجه دو میگیری، گوشت درجه دو میگیری، خودت از آدمایی هستی که تحت فشار قرار گرفتی، چجوری میتونی طرفدار باشی؟ و اینکه چه جوابی داده باشه خیلی برام جالبه و فکر میکنم برای شما هم جالب باشه. برگشت به من گفتش که من دوست ندارم این لخت و پتی ها روی کار بیاد رژیم، یعنی من اینا رو توی خیابون ببینم. گفتم که مامان تو حاضری یعنی گوشت رو گرونتر بخری تو سختی بیشتر باشی ولی اینا نباشن؟ گفت آره. گفتم تو یعنی دوست نداری یه لخت و پتی بیاد سر کار به قول خودت و زندگی راحت تر داشته باشی تا اینا؟ گفت نه، من اونو ترجیح میدم. خواستم بهتون بگم که بعضی وقتا ما فکر میکنیم که یه ایدئولوژی دارن اینا، یه فکری دارن، یه ایدهی دارن، در صورتی که ممکنه خیلی هاشون ته ایدهشون همین باشه که این گروه نیان سر کار و به دلایل خیلی پوچی بیان از اینا طرفداری کنن. این دلیلش برای خودم خیلی تازگی داشت، همه جور دلیلی شنیده بودم الا این یکی. خواستم اینو با بیننده های برنامه شما هم به اشتراک بذارم. گفتم شاید
1: حالا کی لخت پتی کی بود؟ کی لخت پتی شد؟ کسی مگه لخت پتی بود؟
10: خب نه دیگه، همین که سرلخ بیاد خانوما و آقایون با شلوارک. من اتفاقا اشاره کرد به من، یه روز تو خیابون بودیم، گفتش که من الان بدم میاد دارم پاهای این مرد رو میبینم. گفتم خب نگاه نکن، اون برا نگاه کن. نه نباید اینا دور و بر ما باشن، اینا آزار میده چشمای منو.
1: آها خب میتونه بره مثلا یک توی امامزاده زندگی کنه مثلا، نه اونجوری هم میشه دیگه، اونجا مثلا آدم دیگه یا یه شهر مذهبی تر، یعنی تو همه جای دنیا مثلا شهرهای هست که یه ذره مذهبی تره.
10: نه آدمایی که اصولا طرفدار این ایدئولوژی و فکر هستن خیلی دیکتاتور هستن و همه جای ایران رو مال خودشون میدونن.
1: ببین خب نیست دیگه اینطوری. به نظر من ما اگر که بخوایم که مذهب و آرد سیاست بکنیم، همینی که الان میبینیم وضعیت الان ایران، اتفاقی که الان تو ایران داره میفته، هم برای شما هم برای اکثریت مردم ایران، وضعیت اقتصادی، این شایسته سالاری وجود نداره، این رانتخاری، این داستان، این کرامت انسانی که نیست، اینها به خاطر همین مسائل مذهبیه دیگه. و متاسفانه ما هنوز نتونستیم که شاید، البته من فکر میکنم که شاید نسل جدید دیگه اینجوری نیست، یعنی خودم خب نسل جدید دیگه عزیزم، نیکای عزیز و دنیای آینده. آره امروز یکی دوستان اومد اینجا یه حرف خیلی جالبی زد، اول نفر بود اومد گفت که ما یک بدهکاریم به یک زندگی به نسل آینده بدهکاریم، میدونی چی میگم؟ و نسل خب مادر تو مادر من آدم هایی هستن که اونجوری فکر میکنن، شما اینجوری فکر میکنی، بچه های ما جوری دیگه فکر خواهند کرد. و به نظر من حالا یه ذره لخت و پتی بودنم اشکال نداره واقعا، یعنی هر کی مسئول کار خودش زندگی خودش باید باشه. آره بگو ازم. آره من تصمیم گرفتم این هفته که اونو آزاد داریم با مردم حرف بزنم. خواهش میکنم بفهم.
10: من خواستم بگم که اون اتفاقات 18 و 19 که افتاد و این همه جوانای ما کشته شدن، من همیشه فکر میکردم که اونایی که کشتن، آدمایی که آدما رو میکشتن مثلا خارجی بودن، افغانستانی بودن، عراقی بودن، اصلا تو مخیلاتم تا یه مدت زیادی نمیگنجید که ایرانی باشن. ولی خب الان که فکرشو میکنم میبینم خب ایرانی که بودن هیچ، از همین طرز فکر را خیلیاشون رشد کردن و اومدن و این رو انجام دادن و یکیش به قول معروف بیخ گوش خودم بوده، همچین طرز فکرهایی از این خانواده ها روش میکنه توی ایران.
1: درسته، حرف شما هم درسته نیکا جان، ولی ما خب گزارش های زیادی داشتیم که اونایی که اومدن سرکوب کردن، قسمتی از کسانی که آمدند و مردم رو سرکوب کردند هم از گروه های نیابتی جمهوری اسلامی بودن دیگه، هشت شعبی بودن و نمیدونم فاطمیون و اینا. نیکا جان خیلی ممنون اومدی، بحث خیلی جالبی رو انداختی، تشکر میکنم ازت. اگه حرف دیگه نداری من مرخص بشم از حضورت.
10: شما مرسی که به حرفام گوش دادین.
1: قربونت برم عزیزم، خیلی خیلی خوش اومدی. چند ماه دیگه دوباره برگرد ببینیم که مامانت حالش چطوره. خب بریم سراغ مهرداد از تهران. دوستان عزیز، از این برنامه چیزی حدود 27 دقیقه مانده است، ما یک ماراتونه بگم خدمتتون. هوای استودیو جوریه من احساس می‌کنم یه چیزی آلرژی دارم به دماغم و اینا. خدمت شما عرضم که ما این هفته یه ماراتون تریبون آزاد رو انداختیم، هیچ موضوع خاصی هم نداریم، بعدش هم میریم یه دو سه هفته نیستیم و از امروز شروع شده. همینجوری با هم دیگه حرف میزنیم تا آخر هفته که آقای بیسی میاد اونجا، اون ایشون دیگه وارد داستان میشه، حرف میزنیم. حالا مرداد بیاریم. مرداد از تهران چی فکر میکنی عزیزم؟ بی واسطه با یک ایران حرف بزن، من اینجا سراپا گوشم. مرداد جون
11: سلام. کامیز جان شبت بخیر باشه. راستش من میخواستم با ته صدامو دارین الان؟
1: بله عزم
11: صدامو دارین. آه خب، عرضم به حضورتون که میخواستم راجع به ایران صحبت کنم، اون تا این تایمی که پشت خط موندم، این یک دقیقهی که میخواستم صحبت بکنم و یه شعری نوشتم، اگر اجازه بدید من اینو به صورت شعر بخونم براتون سریع.
1: عالی بفرم.
11: بله خب، پشت اسم ایران یه زجره، حرف کشور نیست، درد از 57، فقط بحث دیشب و امشب نیست، قلباییه که شکسته شدن، که به جای خوشی فقط به فقر دل بسته شدن، مادرایی که نگران فردای فرزندشونن، فرزندایی که خیره به دستبندشونن. ما مردم ایران خسته ایم از این همه رنج و داغ، سقف خونه ما آب میچکه و آقازاده تو کاخ، حتی آزادی برای خیلی همون شبیه آرزوی دوره، الکی میگیم روزی که میاد خوبه. ما انتقام نمیخوایم، انتخاب میخوایم، فقط ما نمیخوایم کسی مثل ما درد بکشه، هیچی نمیخواد که به جرم اعتقاداتش زجر بکشه. من میخوام وقتی اسم ایران میاد فقط به جای اشک و خون از زندگی و امید حرف بزنن، ایران همه سرپا براش دست بزنن، ایران شده یه زندگی بین فقر و شرمندگی، ختم کلام ایران عزیزم شرمنده ایم. من
1: تشکر میکنم از جناب آقای
11: سروش، گفتم در خدمتتونم.
1: لطف کردی
11: مهردادم.
1: نه عزیزم، نه
11: قربونت برم، شبتون بخیر باشه.
1: نه نه میخواستم بگم، نه مهرداد جان میخواستم بگم تا. اینو اگه سروش هیچ کس بشنوه دوست خواهد داشت، احتمالاً دیگه خیلی استایل ایشون بود، دوست خواهد داشت دیگه سروش هیچ کس بشنوه. آره
11: زمانی که چند دقیقه زمان برد که صحبت بکنم، همینجا که پشت خط موندم گفتم شعرش بکنم که شاید یه سری همسن و سالامون بهتر متوجهش بشن. موفق باشید.
1: عالی عزیزم، بی نظیر بودی. آره من دوست دارم خیلی سروش شکست و سال هاست دیگه، برای خوش چیزیه دیگه، قول رپ ایران. خب بچه ها بریم سراغ مصطفی از تهران، 24 دقیقه مونده. آقا مصطفی روی خط برنامه ما هستی، بفرمایید شما چی داری؟ رپی چیزی در خدمت شما هست مصطفی جون. خیلی خوش آمد شعری قصه، خیلی خوش اومدی آقا مصطفی.
12: فدات بشم عزیز دلمی. آقا من نه رپ و اینو من نیستم تو کارش حقیقتا، من اومدم فقط سه تا مطلب رو اطلاع رسانی کنم. شاید خیلی ها نمیدونن داخل ایران هنوز ازش اطلاعی نهارن، ولی من میخوام که این اطلاع رسانی بشه، از این تریبون آزاد میخوام که این اطلاع رسانی بشه. عرضم حضور یکی که توی مدارس دبستان سپاه شروع کرده پلاک، این زمان جنگ که میرفتن جنگ و اینا پلاک واسهشون صادر کرده و این خیلی چیز تعجبی هستش. و اینکه هنوزم دارن از مدارس به عنوان یه سپر استفاده میکنن، از آدم ها و شاگردایی که اونجا رفتن برای تحصیل، برای تحصیل دارن سپر انسانی درست میکنن. یعنی میخوام بگم مدرسه میناب تکرار خواهد شد، چون اینا دارن این کارا رو میکنن. یه نمونهش این هستش. یه نمونه جالبتر از این که تو مدارس اینو درست کردن، چیز جالبتر این که اتفاق داره میفته و دارن شروع میکنن و نمیدونم زمینش چی هستش، تا حالا بیشتر روش تحقیق باید بشه و ببینیم به کجا میرسه، سرانجامش چی هست و پشت پرده چی هستش، که خیلی از دخترهای کم سن و سال 10-11 ساله چندین نفر داخل تهران و حومه و از شهرستانه دیگه روبوده شدن و اصلا اثری ازشون نیستش و مادرانشون دیگه دارن سر به سوشیال مدیا رو بردن و از مردم دارن درخواست.
1: کجا کجا دیدی اینا؟
12: توی اسلامشهر مثلا.
1: کجا دیدی اینا؟
12: توی سوشیال مدیا هم هستش این و خیلی دوستانمون هم که حالا فعالیت دارن و اینا، مثلا اونا هم باهاشون صحبت می‌کردم و اینا، چنین اتفاقی افتاده واقعا و حتی با مادرانشون هم تونستن ارتباط بگیرن و الان 5 روز هستش یک دختر بچه توی اسلامشهر واقعا نیست شده، نیستش واقعا، و حتی رفته دنبال شکایت و مثلا پیگیری، هیچ پیگیری هم نشده. ما از طریق سوشیال مدیا هم این کارو داریم انجام میدیم. ولی
1: گفتم چند ساله، یعنی منظورت
12: دختر بچه 11 ساله بیرون از خونه روبوده شده و امثال اون چند تا دیگه اتفاق افتاده، واقعا اتفاق افتاده. و یک چیز دیگه میخوام بگم، یه سری ها الان اومده، حکومت میدونی چی کار داره میکنه، دقیقا اومده دست گذاشته برای این که اون وجهه، اون جبهه که مثلا جاوید نامه اون دارن، که ما مدیون اونا هستیم، ما ادامه راه اونا هستیم و اصلا تموم نمیشیم، ما زمانی تمام میشیم که ایرانمون آزاد شده باشه و اینا نباشن و اینایی وجود نداشته باشن و ما ادامه داریم و الان اومده این کارو کرده.
1: مرسی عزیزم، تشکر. مرسی مصطفی جون، خیلی ممنون. دوستان عزیز، شکی نیست که ما اینجا نمیخوایم کسی رو بترسونیم، اینا مسئله نیست و مصطفی هم صحبت یه چیز خبری شنیده بود گفت، ولی به ما نشانه درست خاصی نداد که حالا بچه ها پشت صحنه ازش میتونن بپرسن، اگر کسی، چون ما هم بچه ها گشتن چیزی پیدا نکردن در مورد روبوده شدن دختران مثلا 10-11 ساله. ما هم تو کار اخباریم دیگه، ما هم بالاخره یه ذره خبر اینا رو میشناسیم، بلدیم، میتونیم پیدا کنیم، ما چیزی پیدا نکردیم. و دوستان اگر میخوان بیان اینجا یه چیزی خب شنیده، شاید دیده، اومده گفته، ولی آخرین چیزی که من اینجا دوستان برام میفرستم 1402 در اسلامشهر در این زمینه، حتما که اتفاقات اینجوری در سطح ایران و دنیا میفته، حتما که اتفاقات امکان داره که جانکاهی باشد برای خانواده اگر که پیدا نشه دختر، اگه که بالای سرش بیاد. ولی خب اگر موثق صحبت کنیم بذاره من ممنون میشم از شما. اگه میخوایم بیام اینجا بگیم که آوی در اسلام شهر دختر رو دارن میدزدن، ما یه ذره اینقدر مسئولیت داریم که از این تریبون هم یه جوری استفاده کنیم که مردم الکی نترسونیم که آی فلان. اینم از این. خلاصه این که ما تایید نمی کنیم حرفای مصطفی رو، تکذیب هم نمی کنیم. بچه بریم سراغ یه خانم بیاریم اینور، کی داریم نداریم، شیلا، درست میگم؟ شیلا از امریکا. خانم شیلا، شیلا جون خیلی خوش اومدی عزیزم، بفرمایید. تریبون آزاد داریم، یه 20 دقیقه برنامه مونده، هر چی میخواد دل تنگت بگو عزیزم. شیلا جون
13: بله سلام خدمت شما و همه هممیهنان عزیزم. من حقیقتش میخواستم بگم تو این چند سال اخیر با وجود این همه اتفاقای خیلی بدی که افتاده و همه ما دل شکسته هستیم به نوعی، یک اتفاق خوبی که افتاده این همدلیه و حس وطن پرستیه که تو ماها ایجاد شده. منظورم اینه که من خودم چون هم اقلیت مذهبی و هم اقلیت قومی هستم، وقتی که تو ایران بودم خیلی اینو احساس میکردم. از شهر خودم که بیرون میرفتم اینجوری بود که مثلا اون موقع، حال من خودم متولد اوائل انقلابم، اینجوریه که مثلا کردا سر می بریدن، خب لورام که مثلا همیشه خدا برای جوک و اینا، این نمیدونم عربا این شکلی بودن، حتی این دید بود که طرف تهرانیه، خب فرهنگش خیلی بالاتره، به بقیه می گفتن شهرستانی، سنی، شیعه، اینا نمیدونم مسیحی، بهایی های عزیز مثلا مراسم عمرکشون داشتن علیه سونیا. من فکر کنم تو چند سال اخیر به یه جایی رسیدیم که یا داریم میرسیم که همه ما هموطنیم، همه ما با هم هستیم، یک تن و بدنیم. همه ما این نیست که کسی جدای طلب باشه، کسی از دیگری بهتر باشه. حتی خود من شاید یه ذهنیتی داشتم، امروز اتفاقا یه نفر از قم زنگ زد تو برنامه شما شرکت کرد و من فکر کردم که من حتی منم هنوز اون استریوتایپ رو تو مغزم دارم که او مثلا طرف اگه قومیه خب اوکی پس نمیشه روش، یعنی جز آخوند، میدونین چی میگم؟ یعنی مثلا این شکلیه که خب اینو مذهبی افراطی میاد تو ذهن آدم، اولین چیزی که بهش فکر میکنه. و من فکر کنم هممون داریم به سمتی میریم که خب میگم کسی جدای طلب نیست، کسی علیه دیگری نیست، کسی ماسونی و شیعه و کرد و لور و ترک و بلوچ و همه ما ایرانی هستیم. و این واقعا باعث امیدواریه برای من و امیدی که دارم، آرزویی که دارم اینه که نسل‌های بعد از ما یه روزی بیان تو تاریخ بخونن که ماها همچین دورانی رو پشت سر گذاشتیم، تو دو شب انقدر جوانای عزیزمون رو از دست دادیم و این دوره تاریک تاریخ رو بخونن و باورشون نشه، مثل ماها که یه قسمت هایی از تاریخ رو میخونیم و باورمون نمیشه که مثلا مگه میشه همچین چیزی. خب من فکر کنم که مثلا آرزوی من اینه که نسل های بعدی ماها اینجوری باشن. یه نکته دیگه ای هم که میخواستم بگم اینه که ماهایی که خارج هستیم، درسته که خارج هستیم، ولی اینم دوباره برمیگرده به همون قسمتی که ماها هممون ایرانی هستیم. درسته که آره مثلا من تو آمریکا زندگی میکنم، ولی خب خدا میدونه از اون دو شب وحشتناکی که گذشته زندگی نداشتم اصلا. همه ما ها متعلق به ایرانیم. به این نمیگن مهاجرت، مهاجرت انتخابی، این یه نوع مهاجرت اجباری بوده، به امید یه زندگی بهتر اومدیم، ولی خب ایرانی هستیم، نهایتش ایرانی هستیم. اگه اینه که این امیدوارم که این فکر و نظر که طرف خارج نشینه یا تو ایرانه اینم از بین بره و همه ما دنبال یه هدف هستیم، همه ما دنبال یه ایران آزاد و دموکراتیک هستیم و هر جوری هر کدوممون به هر نفعی میتونیم مشارکت کنیم داریم تلاشمون رو میکنیم. البته بگم که من کوچیک همه کسایی هستم که تو ایران الان دارن زندگی میکنم با این شرایط و این سختی و من نمیتونم حتی تصور کنم یک لحظه شو و فقط میتونم احساس همدردی بکنم نسبت به این و اینکه ما هم داریم تلاش میکنیم، ولی بازم تلاش ما نسبت به دردی که اونا دارن میکشن هیچی نیست. فقط بدونن که ما هممون we are all in this together به قول امریکایی ها هممون زاده این کشوریم و هممون متعلق به این کشوریم.
1: مرسی عزیزم، تشکر میکنم. شیلای عزیز از امریکا حرفی قشنگی زد، گفت همدلی بیشتر شده، خدا دهنت بشنوه، ما همه با هم هستیم. ایران دوستی گفت بیشتر شده، تشکر میکنم ازش. و آدم سایه بود دیگه، دوستش که آدم با هم دیگه آها یه حرف جالبی زد، گفت چجوری مثلا من الان به دوران به تاریخ نگاه میکنیم من میگم آچ مگه میشه چه اتفاقی افتاده، مثلا یارو یه شهر رو کور کرده، نمیدونم مغول ها حمله کردن فلان کردن. گفت که یک روزی این اتفاقی که بر ما افتاده در این ماه های اخیر و اصلا 50 سال اخیر هم امیدواره که یک روزی در تاریخ آیندگان نگاه بکنن و بگن اینا چجوری این نسل این ایرانی های موقع چوری زندگی کردن و اینا چه جانورانی بودن که این بلا رو سر ایران آوردن. اینجا توی تاپچت لایو ما تو یوتیوب از من پرسیدن که تو کمونیستی؟ نه خیر. خودتی؟ مجاهدی؟ نه خیر. اونم خودتی. و همینه که هست که میبینی اینه، نه کمونیستم نیست، هیچ وقت کمونیست نبودم. بچه ها اینو من چجوری تلفظ بکنم؟ عرشک از شیراز؟ عرشک، عرشک عزیز از شیراز، درست گفتم؟ عرشک از شیراز روی خط برنامه هستی عزیز، ما 12 دقیقه داریم دیگه. عرشک جان یه جوری با ما تا کن که ما بتونیم شرمنده یکی دیگر هم بیاریم. عرشک جان در خدمت شما هستیم، بفهمید.
14: درود آقام، بی صدای منو داری؟
1: بله بفرمایید، خیلی خوش اومدی.
14: من تماس گرفتم نقل این کاکای قشنگمون از داریوش خان از خوزستان که تماس گرفتن، گفتن که پادشاهی نه شاید جمهوری بهتر باشه. کاکوی گل من، ما قطر، امارات، عمان، عربستان تو منطقه خودمون اینا پادشاهی هم، ایران، عراق، اردن، حالا اردن هم ببخشید پادشاهی، عراق، سوریه، پاکستان، مصر، اینا هم کشورهای جمهوری هستن. شما قدرت خرید مردم اینا، میزان رفاه اجتماعی مردم اینا رو با مردم پادشاهی منطقه خودمون مقایسه کنید. نگاه کاکو، دو تا کشور مثل آمریکا و نمیدونم سوئیس و اینا نکنیم که حالا اینا یکم شرایطشون بهتره. خب اینا خیلی مثلا دو تا کشور جمهوری بودن که درست در اومدن. جمهوری هم همچی، من نظر خودم دارم میگم، کاری به نظر بقیه ندارم، همچی جمهوری هم همه اینجا خوب جواب نداده. هزار تا کشور میتونم براتون بیارم که جمهوری هستن و مردمش بدبخت و فقیر و فلک زده هستن، ولی پادشاهی شما هر جای دنیا هم که نگاه کنیم، مثلا پادشاهی مشروطه، شما نگاه، نظر منه، فقط نظر من. خب شما با این پادشاهی نگاه بکنم، همین ژاپن، همین نروژ، همین سوئد، همین بلژیک، اینا همه کاکو، همه کشورهای پادشاهی هستن. چرا فکر کنیم پادشاهی بده؟ هرچی ما داریم صدقه سریع اون پدر و پسره. و جاوید شاه، همین حرف آخر، وقت نمیگیرم، ایشالا چند تا دیگه هم بیام بالا.
1: قربونت، شاکرم عرشک عزیز، خیلی ممنون که اومدی. من تاریخ دوست داشتم، میخوندم، الان میخونم. و این یکی از تهیه‌کننده ما اینجا اسمش اشکانه، این مواد سری اینجا نوشت از شاههای اشکانیان، عرشکی از شاههای اشکانیان است، چون اسم خودش اشکانه، سری اینجا اومد اطلاع دادم. تشکر میکنیم از شما، عرشک از شاههای اشکانیان بوده دوستان عزیز. و خوشحالیم که چه اسم زیبایی، ولی عرشک، عرشک. خب دوستان الان 9 دقیقه داریم، کیو بیاریم؟ شما من بگین. ما دیگه فکر کنم دوستان همه از خارج اند، الان هانوفر، سان فرانسیسکو، ترکیه. خب بریم، اول میخوای که سلماز رو بیاریم از هانوفر. خانم سلماز در خدمت شما هستیم، بفرمایید. تریبون آزاده و در خدمت شما هستیم، بفرمایید. 9 دقیقه مونده سلماز جون.
15: عزیزم
1: صدای منو میشنوی؟
15: بله شما صدای منو دارید؟
1: خوش اومدید، بفرمایید.
15: بله عزیزم،
1: خیلی خوش اومدید.
15: و به همه هموطنان عزیزم هر جای نقطه این خاکی که هستن،
16: من زنگ زدم که اینو بگم در رابطه با سوالی که هفته گذشته تو برنامه شما بود در مورد اینکه آیا ایرانی حق داره که بخواد به ایران سفر بکنه. من میخواستم فقط اینو بگم که ما همه ایرانی ها هر جای دنیا که باشیم با هر زبان و لهجه و هر قومیتی که باشیم ریشه توی اون آب و خاک داریم و حق خودمون میبینیم که کشور خودمون زندگی کنیم، نه به مهاجرت اجباری. ما واقعا به دل بخواه خودمون نیومدیم که خارج از ایران زندگی کنیم، ما مجبور به مهاجرت شدیم.

0: بازار توی ایران هست و مردم ما آسایش، آرامش و راحتی رو ندارن. خود من هیچ وقت به ایران سفر نمی کنم، با وجود اینکه تمام عزیزان من داخل ایران زندگی می کنن، پدرم، خواهرم، مادرم، تمام اقوامم تو ایران هستن، ولی با این کشداری که توی ایران راه انداختن، جوی خونی که توی شهرهای ایران، تک تک شهرهای ایران راه انداختن، اگر من نوعی بخوام به ایران سفر کنم، پا گذاشتم روی خون تک تک این عزیزانمون. من خودم یه پسر 22 ساله دارم، یه دختر 19 ساله، قطعا میتونم اینو با جرئت بگم که اگر من هم ایران بودم، بچه های خودم، همسرم، خودم کف خیابون بودیم، شاید این اتفاق برای من میافتاد. و ما خیلی بیرو دروستی بگم، ما از اینجا یورو میبریم، دلار میبریم، پوند میبریم، تو ایران خرج میکنیم، این پول میره تو جیب همین آخوندا. وقتی ما از ایران میخوایم خروج بکنیم، باید خروجی پرداخت بکنیم، این پول میره تو جیب این آخوندا. پس ما با سفر کردنمون به ایران جیب اینا رو پر میکنیم، شارژشون میکنیم و اینا رو جنایتکارتر میکنیم. چرا این کارو بکنیم؟ همه ما دلتنگیم و من واقعا سر تعظیم فرود میارم در برابر تمام خانواده های جاوید ناما. و یه مسئله دیگه ای که خواهش میکنم از ایرانیایی که خارج از ایران هستیم، نشستیم توی آرامش، رفاه و در نهایت امنیت، میریم بیرون هر هفته تظاهرات میکنیم، تجمع میکنیم بدون استرس، بدون استرس. لطفاً قضاوت نکنیم کسانی رو که دارن توی ایران زندگی میکنن. حتی اگر خانواده های حسن خاکستریان بیرون نرفتن، همین که دارن توی ایران شرایط نابسامان معیشتی رو تحمل میکنن، برای من، برای خود من اینه که اونا تمام حقشون رو ادا کردن، چه برسه به کسانی که کف خیابون ها بودن. ما نباید از ایرانی های داخل خواسته های نابجا داشته باشیم یا بگیم برید تو خیابون این کارو بکنید اون کارو بکنید. نه، واقعا این امکان نداره، با شرایط الان امکانش نیست. من خیلی کوچکتر از اونی هستم که بخوام حرفی بزنم یا نصیحتی بکنم. شاهزاده عزیزمون خودشون فراخوان نهایی رو صادر میکنن، زمانش که برسه بهتون قول میدم هیچ کس تو هیچ خونه ای نمیمونه، همه کف خیابونای ایران میان بیرون. تمام هموطنانمون اینو بارها و بارها و بارها ثابت کردن. و
1: خب مرسی عزیزم. سلمان جون اگه اینجا تمام کنی، اگه لطف کنی اینجا حرف تمام کنی، من میتونم یه نفر دیگر بیارم قبل از که برنامه تمام شده، و الا بعد دیگه همش تو صحبت کنی تا آخرش 5 دقیقه دیگه هم با حرف بزنی که در این صورت چیز نخواهد شد. خیلی ممنونم سلمان جون، من فکر میکنم ما شنیدیم حرف شما رو، یه 5-6 دقیقه هم صحبت کرد تقریبا. بهرام از سان فرانسیسکو، بچه بریم آخرین نفر. بهرام جان من میتونم 3 دقیقه به شما وقت بدم، تو این 3 دقیقه هر چی میخوای بگی دیگه بگو، قربونت برم. خیلی خوش اومدی.
2: درود، صدای من میاد؟
1: بارم جون
2: هستم روی خط.
1: بله عزیزم، خیلی خوش اومدی. بله بله بفرمایید.
2: درود به شما. من خیلی تند بگم، من فقط می‌خواستم که من تو چون هفته پیشم اومدم که به چند نفر به نظر چند تا از دوستان جواب بدم، یه سری چیزا رو یادداشت کردم، تون میگم زمانم گذاشتم زیر 3 دقیقه. بذارید اول من با اون دوستی که از خوزستان اومده بود، کجا اومده بود، و اینکه چند تا حرف درست و غلط رو با هم قاطی کرد که در نهایت مثلا از اینکه دوگانه سازی نکنیم حرف زدن، ولی خودشون به همین قضیه دامن زدن و گفتن که بیایم مثل سوئیس و سوئد باشیم که مثلا پادشاهی نیستن. خب سوئد پادشاهیه، این از این. دوم اینکه پادشاهی یا جمهوری اون جامعه‌ایه که ما به تن حکومت میکنیم. ما الان به دنبال دموکراسی هستیم. من خودم پادشاهی خواه هستم و قطعا به پادشاهی رأی میدم، ولی امروز دنبال دموکراسی هستم و اون زمانی که قرار هست در مورد اون جامعه تصمیم بگیریم که به تن حکومتمون بکنیم، زمانی که قرار پای صندوق رأی بدیم. پس حالا به بقیه دوستان میخوام بگم که بیام هر کسی که از امروز این حرف رو پیش میکشه، مثل تحریمی که آمریکا میکنه، بیاید این آدم ها رو تحریم بکنیم. الان اصلا بحث اون نیست و ایشون جایی به حکومت شورایی اشاره کرد.

0: به جای دیگه این که گفت به غیر از خدا امید بستیم. اینا تکه کلام های افراد خاصیه. خانم دیگه اومد و از اقلیت و این چیزا صحبت کرد. میخوام بگم که میخوام اشاره کنم به لوریس چکناواریان، آهنگساز ایرانی ارمنی، که یه جا ازش پرسیدن که از این که توی ایران اقلیت هستی چه حسی داری؟ و ایشون عصبانی شد و برگشت گفت که اقلیت خودتی. خواستم بگم که ببینید، من هم معیاری دارم که با اون خودم و اقلیت بخوام بنامم، ولی الان نمیخوام واردش بشم. ولی داستان اقلیت داستان 1400 سال پیشه که از اونجا داستان اقلیت به ما وارد شد و روز به روز حالا شکلهای مختلفی گرفت. پس اگر مخالف اقلیت هستیم، هر کسی
1: عزیزم تشکر میکنم، قربان، مرسی مرسی. تموم شد وقتمون، یعنی وقت برنامه دیگه تموم شد. منم قبلش عرض کردم خدمت وقتمون تموم شد. از این تحلیل و بررسی برنامه تشکر میکنیم، از شما اومد اینجا. اینم جالبه دیگه، دوستان اگر بیان و بخوان که بچه نقشه آماده است، نقشه جغرافیایی، من چیزی ندیدم از شما، کسی من نگفته که آماده است یا نه. بله آره، پس اونو نشون بدیم اول. این نقشه پراکندگی جغرافیایی و برنامه امشب رو میبینید، هر شب ما نشون میدیم، آخر شب هفته نشون میدیم برای شما که بدانید از کجاهای ایران با ما تماس گرفتن. 5 نفر تهران اومدن، قم، کرمانشاه، خوزستان، شیراز، یه ذره غرب زده بودیم امشب، از شرق ما رو تحویل نگرفت. این چه وضعیه؟ فردا امیدوارم که از کرمان، شیراز هم داشتیم بچه ها. من آره شیراز بچه ها یادشون رفته بزنن، شیراز داشتیم، من مطمئنم. نوشته شیراز؟ آه شیراز، دو شیراز نوشته، ببخشید. آره دو نقشه هست اصلا. من اصلا دیگه خستم، من برم بخوابم. آلمان، ایرلند، آمریکا، دو نفر. خیلی خیلی خیلی خوش آمدید. امشب ما تا آخر این هفته تریبون آزاد خواهیم داشت. من اینجا میشینم با شما گپ میزنم، موضوع خاصی نداریم، همینجوری میشینیم ببینیم که ما چندیم، ما ایرانی ها با هم دیگه. امیدوارم که هر جای دنیا هستید، هر جای ایران که هستید، شب خوبی براتون آرزو میکنم، روز خوبی براتون آرزو میکنم، روزگار خوبی برای شما آرزو میکنم و از شما خواهش میکنم، تمنا میکنم که هوای بغل دستیتون رو داشته باشید. شب شما بخیر. همین دیگه، شب شما بخیر.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم
3: شروع شده
2: ردی مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دو تابعیتی است
7: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: وقت شما به خیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستین. اپدا سر خط خبرهای اقتصادی. واکنش رئیس بانک مرکزی ایران به فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی. همتی میگوید با وجود اعلام وزیر خزانه داری ایالات متحده، اقتصاد ایران هنوز دچار فروپاشی نشده است.
1: مدیر یه جایی رو میخواید دست بزنی میگن این به رئیس جمهور وصله، این حق نداری برداری. اون یکی رو میخواید دست بزنی به یکی دیگه وصله.
0: از آن رئیس دولت به فساد ساختاری در جمهوری اسلامی. پزشکیان میگوید مدیران شرکت‌های حکومتی با وجود ضرر سنگین پاداش‌های میلیاردی می‌گیرند. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران میگوید مهلت دو هفته‌ای وزیر خزانه‌داری آمریکا به پایان رسید اما اقتصاد ایران فرو نپاشیده است. او با اذعان به فشار معیشتی بر مردم گفته فروپاشی اقتصادی نه با تحریم و تهدید اثبات می شود و نه با بیانیه های سیاسی. همتی همچنین مدعی شد که مداخله بانک مرکزی روند افزایش نرخ ارز را متوقف کرده و وضعیت تامین کالاهای اساسی هم مناسب است و جای نگرانی ندارد. این سخنان همتی در حالی بیان شده که اسکات بسنت اظهار نظری درباره فروپاشی اقتصادی ایران طی دو هفته نداشته است. وزیر خزانه داری آمریکا پنجم مهر ماه گفته بود با توجه به اینکه فقط حدود 15 میلیون بشکه نفت ایران روی آب باقی مانده، جمهوری اسلامی احتمالاً طی دو هفته آینده آخرین محموله های نفت خود را به چین تحویل می‌دهد و پس از آن چیزی برای مبادله نخواهد داشت. در همین حال مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی یک بار دیگر از قیمت پایین بنزین در ایران گفت و تاکید کرد برای جلوگیری از بحران اجتماعی تغییرات در بخش بنزین به صورت تدریجی انجام می شود. پزشکیان اعلام کرد فقط هزینه حمل بنزین بین 4 تا 5 هزار تومان هست و فروش آن با نرخ 1500 تومان در لیتر ممکن نیست. او اضافه کرد باید تغییرات در سیاست‌های اقتصادی به صورت تدریجی و با توجه به وضعیت جامعه انجام شود. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین با من هستن. آقای حسینیان، گذشته از این کشمکش‌های سیاسی بر سر فروپاشی اقتصادی و وضعیت فروش نفت توسط جمهوری اسلامی، چه وضعیتی رو در حال حاضر در بخش تولید و در بخش صادرات نفت ایران شاهد هستیم؟
2: درود به شما، وقتتون هم بخیر. برای اینکه ببینیم چه وضعیتی ما دوچار شیم یا جمهوری اسلامی نفتش در چه جایگاهی قرار داره، باید به حرفای خودشون، خود مسئولان جمهوری اسلامی توجه کنیم. حالا آمارهای بین المللی رو اگر کنار بذاریم، چون آقایون جمهوری اسلامی هر وقت آمارهای بین المللی بر وفق مرادشون نیست کلن اون آمارها رو کتمان میکنن، بر اساس گفتار خود مسئولان سهم نفت ایران از بازار جهانی در سال 1356 9% بوده، در دهه 90 خورشیدی به 3.5% رسیده و الان با محاصره دریایی سهم نفت ایران در بازار انرژی به 0 رسیده. همین اعداد به ما میگن که چه وضعیتی داره. حالا اگر همین رو کنار آمارهایی بذاریم در رابطه با مؤسساتی که رفت آمد کشتی‌ها نقل و انتقال نفت رو به صورت زنده رصد میکنن بر اساس محاصره دریایی، اون چی که اتفاق افتاده در خارک و در جاسک، ما عملا هیچ بارگیری در هفته‌های گذشته نداشتیم. نفت شناور جمهوری اسلامی روی دریا هم بنا به گفته همین مؤسسات تقریبا صفر شده. هر آنچه که بوده نزدیک 16 میلیون تا 20 میلیون بشکه فروخته شده و میشه گفتش که از این به بعد جمهوری اسلامی هیچ نقشی در بازار نفت، در فروش نفت، در تولید نفت نداره. آمارهای اوپک هم که ماهای پیش اعلام کرده بود که هر آنچه که جمهوری اسلامی داره نفت تولید میکنه فقط برای نیاز داخله و تقریباً که 2 میلیون بشکه است که اون رو به پالایشگاه داخل انتقال میده برای تولید فرآورده‌های نفتی، بنزین و گازوئیل، و همه اینا با توجه به تورم، وضعیت اقتصادی، سقوط بی‌محابای ارزش ریال، همه اینا نشون میده که علارغم گفته‌های رئیس بانک مرکزی و جشن و پایکوبی که ما شکست نخوردیم، ما دچار فروپاشی نشدیم، همه اینا داره اذعان میکنه که فروپاشی یک لحظه نیست، یک فراینده و اون فرایند داره شروع میشه. اتفاقا از این به بعد با این محاصره دریایی جالبتر هم میشه، هیجان انگیزتر هم میشه، احتمالا ملموستر هم خواهد شد.
0: ارزیابی شما از این صحبت‌های پزشکیان درباره بنزین رو هم بشنویم. در حال حاضر چه تصویری از وضعیت تأمین بنزین و گازوئیل در ایران داریم؟
2: این در رابطه به بنزین تقریبا از همون آذری که آذر ماه سال گذشته که بنزین جایگاه ها رو 5000 تومان کردن، بر اساس مصوبه دولت این نرخ نرخ شناور بود. قرار شده بود که هر فصل این نرخ رو با توجه به وضعیت کشور بازنگری کنن، یعنی افزایش بدن. دقیقا فصل به فصل وقتی ما به این بزنگاه نزدیک میشیم، آقای رئیس جمهور بالای منبر میره و این روزه رو میخونه یا روزه میخونه که عادلانه نیست، همه باید از این سهمیه استفاده کنن، سهمیه بنزین یارانه سوخت، یا اینکه صرف نمیکنه برای ما قیمت بنزین انقدر میخریم، انقدر وارد میکنیم، باید انقدر بفروشیم، عادلانه نیست این نرخ. الان هم دوباره به اون بزنگاه نزدیک میشیم، به اون بزنگاه تغییر فصل نزدیک میشیم. از الان داره آقای رئیس جمهور مزغون رو کوچ میکنه که تا سازش رو، تا اون آهنگی که میخواد رو بنوازه. به احتمال زیاد با توجه به وضعیت بنزین ما شاید یا کاهش سهمیه ها، همین چیزی که امروز گفتید 1500 تومان اصلا شدنی نیست، یا 1500 تومان رو کاهش سهمیه ها داشته باشیم، یا دوباره افزایش بنزین جایگاه ها. فراموش نکنیم که تمام تلاش دولت، هم بنزین هم گازوئیل، نگاهش به این دو مقوله کسب درآمد هم هست، چه به صورت صادرات چه به صورت افزایش قیمت. صادراتش رو اگر نگاه کنیم، در سال 98 زمانی که بنزین رو برای ایران برای مردم ایران 3000 تومان کردن، همون سال بنزین رو با لیتری 500 تومان به کشورهای همسایه صادر کردن. همین الان در رابطه با گازوئیل اخبار زد و نقیزی داره میاد که جمهوری اسلامی گازوئیل به کشورهای همسایه که سابقا مشتری گازوئیل روسیه بودن داره گازوئیل صادر میکنه، مهمترینش تاجیکستانه. یعنی جمهوری اسلامی همین الان به دلیل عدم دریافت درآمدهای نفتی، ناتوانایی در دریافت و صادرات نفت و درآمد نفتی، تمام تلاشش رو میکنه از گلوی مردم بگیره، مثل سال 98 که بنزین رو 500 تومان صادر کرد به کشورهای همسایه، همین الان گازوئیل رو به تاجیکستان، یکی از کشورهایی که همیشه از گازوئیل و بنزینش از روسیه تامین میکرد، حالا به دلیل ناتوانی روسیه در تولید و صادرات گازوئیل از جمهوری اسلامی داره گازوئیلشو، یه بخشی از گازوئیلشو تامین میکنه. تمام اینا نشون میده که جمهوری اسلامی نگاهش به این دو مقوله نگاه درآمدزاییه، چه با افزایش قیمت برای تامین شاید به زعم خودشون منابع مالی کوپن الکترونیک، چه برای افزایش درآمدهای فرآورده‌های نفتی، صادرات فرآورده‌های نفتی، صادرات به قول خودشون غیر نفتی، که ما در سال 98 بنزین رو دیدیم 500 تومان فروختن به کشورهای همسایه. الان آماری که داره میاد، آقایون مردم ایران، کامیوندارای عزیز، ساعت‌ها در صف گازوئیلن به دلیل کاهش عجیب غریب سهمیه کامیوندارا، سهمیه گازوئیل کامیوندارا. اما از اون ور خبرهایی داره میاد که حجم زیادی گازوئیل توسط جمهوری اسلامی لااقل به کشور تاجیکستان و کشورهای همسایه داره صادر میشه، چون باید یک جوری اون یه بخشی از اون ناتوانی در درآمدهای نفتی رو جبران کنه. و این گازوئیل فکر میکنم فعلا تا رسیدن به سرمای سخت زمستون نشونه هاش داره مشخص میشه.
0: ممنونم. تو حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین با من بودین در این بخش. مسعود پزشکیان روز دوشنبه با اشاره به سهم عمده اقتصاد حکومتی در ساختار جمهوری اسلامی گفت مدیران شرکت‌های دولتی و خصولتی با وجود ضررهای سنگین پاداش‌های کلان می‌گیرند و کسی هم توان جابجایی آنها را ندارد.
3: شرکت‌هایی که الان مال ما دارن ضرر میدن. هنر می‌خواد که آدم چندین میلیارد، چندین هزار میلیارد سرمایه داشته باشه ضرر بده، بعدم اون آدمایی که ضرر برای آدم درست کردن فوق‌العاده چند صد میلیاردی بگیرن، چند صد میلیون، چند صد میلیارد در سال پول بگیرن. یعنی ما به کسانی که دارن اونجا رو اداره میکنیم فوق‌العاده مدیریت هم میدیم. ما مصممیم شرکت‌هایی که در اختیار داریم نزدیک 6-7 هزار همت شرکت‌هاییست که دست دولت و یا شرکت‌های به اصطلاح خصولتیه، یعنی 7 میلیارد تومان پول، ولی ما مشکل داریم. یه دونجا میشنن بر خودشون یه کاری میکنن، حالا من نمیخوام یه چیزی بگم، این واقعیت. ما هم داریم مدیریت میکنیم، من که میفهمم این مدیریت نی. مدیر یه جایی رو میخوای دست بزنی میگن این به رئیس جمهور وصله، این حق نداری برداری. اون یکی رو میخوای وصل بزنی به یکی دیگه وصله، به اون یکی باید دست، یعنی اجازه نمیدن تو تصمیم رو بر اساس کارایی و دانایی و توانایی بگیری.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، این صحبت‌های پزشکیان چه تصویری از ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به ما میده؟
4: خب به نظر میرسه که جمهوری اسلامی حتی برای شکست‌های اقتصادی هم به خودیاش داره پاداش میده و این چیز تازه‌ای نیست. متاسفانه پزشکیان هم واقعیت اینه که تماشاگر این وضعیت نیست. ببینید ایشون رئیس دولته و وقتی که از مدیران، از شرکت‌ها، از این تو در توی نهادی انتقاد میکنه، باید اول خودش توضیح بده که خودش چه کار کرده، خودش چه مدیر رو پاسخگو کرده. یعنی در واقع نمیشه که شما اختیار ریاست جمهوری رو داشته باشی بعد موقع پاسخگویی که میشه نقش شاکی رو بازی بکنی. و معیار موفقیت توی این ساختار به نظر میرسه که حفظ رابطه با قدرته، نه واقعا یک رفتار اقتصادی درست که منجر به بهبود وضعیت اقتصادی کشور بشه. این وضعیت طبیعی کشور رو به زیان کشونده و اگه هر کسی پشتوانه سیاسی داشته باشه میتونه توی این ساختار بمونه. چه بیشه بهش بگن اقتصاد رفاقتی.
0: خیلی ممنونم. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من بودین. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنین. ممنون.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی، روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
1: این آدمکشی جمهوری اسلامی
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.
0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

آمریکایی ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. جنایت دیما و کشتار هزاران هزار نفر در اون بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایرانه. جنایت بسیار بزرگی که در تاریخ ایران سابقه نداره و عمق جنایتکار بودن جمهوری اسلامی رو نشون میده. و این کشتار در خیابان که به زخمی کشی در بیمارستان هم رسید، حالا به صورت معترض کشی در زندانها و افزایش اعدامها ادامه داره. این جنایت چنان بزرگ بوده که جنایت‌های دیگه‌ای که مرتبط با اونه کمتر فرصت دیده شدن پیدا کردن. و یکی از این جنایت‌ها جنایت و ظلمیه که در حق خانواده‌های جاوید نام‌ها و عزیزان جاوید نام‌ها شده. من به خاطر کاری که در خوندن اسامی جاوید نام‌ها در 9 ماه گذشته داشتم و هنوزم ادامه داره و ادامه‌ام خواهد یافت، خیلی از ویدیوهای مربوط به جاوید نام‌ها و خانواده‌ها و عزیزانشون رو دیدم و امروز می‌خوام از این داغ خانواده‌ها و از حس‌های مختلفی که دارن کمی صحبت کنم. روایت داغداران بعد از جنایت. ویدیوهایی که من می‌بینم و امروز هم تعدادی از اونها رو اینجا و در این برنامه پخش می‌کنم بسیار بسیار دردناکن. درباره حس‌های عمیقاً پر درد و رنج خانواده‌ها و بازماندگان جاوید نام‌ها. اگر دیدن این ویدیوها براتون سخته یا برای نزدیکاتون، گفتم قبلش خدمتتون عرض کنم. در این ویدیوهایی که من در این 9 ماه دیدم، یه جاهایی به ذهنم میرسه که تمام اون چیزهایی که سالها و دهه‌ها و قرن‌ها آخوندها روی منبرها در مورد رفتار یزید و شمر با بازمانده‌های کربلا و عاشورا میگفتن، مقابل جنایات جمهوری اسلامی که ده‌ها برابر اون رو علیه جاویدنام و خانواده‌هاشون انجام داد، هیچه. حتی با پیکرهای جاویدنام‌های ما چقدر توهین کردن به این پیکرها، غیر اخلاقی عمل کردن. حتی در تحویل دادن پیکر عزیزان جاویدنام ما بسیار بسیار خانواده‌ها رو اذیت کردن. پیکرها رو به شکل تلمبار شده روی هم به شکل توهین‌آمیزی رها کرده بودن روی زمین و کف سالن‌ها، توی کیسه ها بدون نشان، و خانواده‌ها مجبور بودن ساعت‌ها و روزها دنبال پیکر عزیزشون بگردن و در این وسط هر لحظه زیپ کیسه دیگه ای رو بعد از کیسه ای باز کنن که عزیز کس دیگه ای در اون خفته بود. و وقتی پیکر جاوید نامشون رو پیدا می کردن، تازه بهشون می گفتن همین جوری نمی تونید ببریدش. و درد و رنج و ظلم و ستم در پروسه ترخیص کردن پیکرهام ادامه پیدا می کرد. روایت های دردناکی شنیدم از صف ترخیص کردن پیکرها، که هر عزیزی که توی صف بوده کنارش پیکر عزیزش هم توی صف بوده و هر چقدر صف جلو می رفته پیکر عزیزش رو هم با خودش نیم متر یه متر جابجا می کرده. تا حالا در صفی بودید که در کنارتون پیکر عزیز از دست رفتتون هم بوده باشه؟ جمهوری اسلامی این جنایت رو کرد.
1: یکم مادر یکی شده و سه تا بچه داشته. خامنه‌ای مادر
0: یکی از ابعاد مهم این جنایت علیه خانواده‌های جاویدنام روایت بچه مدرسه‌ایه که مهر ماه امسال بدون پدر و مادرشون به مدرسه رفتن، بدون پدر و مادر جاویدنامشون. بچه‌ها معمولاً دوست دارن وقتی از مدرسه میان خونه شروع کنن به تعریف کردن اون چه که در مدرسه گذشته و اینی که چیکار کردن. اتفاق هولناکی که بعد از کشتار دیما در ایران افتاده؟ اینی که ما دختر بچه ها و پسر بچه های کوچیک بسیاری رو میبینیم که از مدرسه میان سر قبر پدر و مادر جاوید نامشون که به اونا بگن در مدرسه چیکار کردن. بچه مدرسه ای، عمدتا ابتدایی، با لباس مدرسه در قبرستون که پدر و مادر جاوید نامشون رو مورد خطاب قرار بدن. خطاب به عکس اونها بر سر مزار اونها در قبرستان میرن و باهاشون حرف میزنن. خیلی صحنه عجیب و تکان دهنده ایه که وقتی روش دقت بکنیم به شدت آدم رو از اعماق قلب میسوزونه و تکون میده، که اون فاجعه و جنایت دیما یه طرف، این ظلم و ستمی که بعد از اون جنایت داره به خانواده ها و روح و روان عزیزانشون و این بچه های دبستانی جاوید نما میشه یه طرف.
2: بالای بزن بسدش.
3: خب
2: بابا خالی چی کارش
3: بگو دیگه.
2: بزن
3: بر چی گذاشتی؟

0: یکی دیگه از صحنه های دردناکی که وقتی داشتم اسم جاوید ناما رو جستجو میکردم زیاد دیدم و خیلی خیلی تکان دهنده است، مرتبط میشه به خانواده هایی که پدر و مادر با بچه هاشون زندگی میکردن و در خیزش دیما پدر یا مادر کشته شدن. ویدیوهای زیادی میبینم این روزها که بعد جنایت دیما پدری با کودکای خردسالش میرن سر قبر مادر خانواده، با هم سر میزنن به مزار مادر کشته شده و بچه ها دارن اونجا با مادرشون با عکس مادرشون کودکی میکنن در قبرستون، با عکس مادرشون حرف میزنن، انگار همچنان تو خونن و همه اعضای خانواده دور هم جمع شدن، ولی اونجا خونه نیست، قبرستونه. مادر نیست، عکس مادره. پدر نیست، عکس پدره. ولی خب بچه ها میل دیدار مادرشونو دارن. ویدیوهای دیگه هم دیدم که پدر در دیما کشته شده و بچه ها عموماً خردسال با مادرشون همین صحنه رو که گفتم تکرار میکنن و مادر غم کشته شدن همسرش جدا باید با نبود پدر برای بچه هاش هم کنار بیاد. و بچه های جاوید ناما هم که در سنین مختلفی هستن، وقتی آدم ویدیوهاشون رو میبینه حسهای مختلف و دردناک و بسیار پیچیده و اندوهباری رو هنگام صحبت کردن اونها با پدر و مادر جاوید نامشون میبینه که بسیار بسیار دردناکه.
1: چی برداشتی؟ اینو چی رو برداشتی؟ اینو چی رو برداشتی؟ برو برس سر خاک مامان، برو سنگا رو بر ندار. برس سر خاکش، برس سر جاش. مامانو بوس کن. آب میخوای؟ مامانو بوس کن بریم. بای بای کن با مامان بریم. بوسش کن. من فتاش بشم.

0: یکی دیگه از ابعاد این جنایت بزرگ دیما که بازمانده های جاوید نما باهاش روبرو هستن، روایت زوجهای جوون یا نامزدها یا پارتنرهایی که درست در اول تشکیل زندگی مشترکشون یکیشون در دیما کشته شده، داستان زندگیشون شروع نشده تموم شده، تمام عزیزانی که در دیما یا قبل از اون در خیزش‌های قبلی و در تمام این 48 سال جمهوری اسلامی کشته شدن حتما عزیز کسی بودن و روایت این زوجهای جوان که هنوز زندگیشون رو شروع نکرده، یکیشون کشته شده و خونه آرزوهاشون نابود شده و از هم پاشیده، از دردناکترین این روایت هاست. اون همه امید و آرزو به یک بار از بین رفته و تبدیل به غمی دائمی و ماندگار شده برای اون یه نفری که از این دو نفر باقی مونده. خیلی خیلی دردناکه. شما حساب کنید، یه زوج جوان بودن، نامزد بودن، پارتنر بودن، یکیشون کشته شده و رفته و اون یکی زنده است و هر لحظه داره این غم رو با خودش حمل میکنه.
1: اینجور نیمونه که زندگی دیگه دوری داره، بی پولی داره، رفتن داره، مردن داره، ولی باید پاشی. من همیشه پاشدم.

0: یکی دیگه از ویدیوهایی که من از این خانواده ها و بستگان جاوید ناما بعد از جنایت دیزیاد دیدم و تقریبا میتونم بگم یکی از بیشترین مواردی که ویدیو داره، حس عمیق و بسیار دردناک اعضای خانواده های جاوید ناما، مخصوصا مادرها، درباره اینه که دیگه قرار نیست اون عزیزشون رو ببینن، اون بچه، اون دردونه، برادر، خواهر، مادر، پدر یا همسرشون رو ببینن. تعداد ویدیوهایی که از مادرهای جاوید ناما در این باره منتشر شده خیلی زیاده. من بیشتر از تعداد زیاد این ویدیوها اون موضوعی که در جریان دیدن این ویدیوها به شدت متأثرم میکنه عمق این احساسیه که به یک باره عزیزشون رو از دست دادن و میدونن که دیگه نمیتونن اونو ببینن. بسیار بسیار در ویدیوها دیده میشه که میگن کاش فقط یک لحظه، کاش فقط یک لحظه میتونستیم عزیز از دست رفتمون رو ببینیم، لمسش کنیم، بغلش کنیم.
1: زندگی لباس رو دوست داشتیم میپوشیدیم. نه عزیزم و داره میمیره. نه آج بسنه عزیزم.
2: سلام دختر بابا، عشق بابا، خودت که نرفتی ولی عکس و فیلمت همه جا رفت تو این کشور. کتاب تنوز اینجاست بابا، فردا 20 دی امتحان ارتباط موثر داری.
0: یه حس دیگه‌ای که در خانواده جاوید ناما زیاد می‌بینم، انتظار طولانی 7-8 ماهه، بعضن 9 ماه است که دارن می‌کشن که اسم عزیز جاوید نامشون از ایران اینترنشنال خونده بشه و یا عکس عزیز جاوید نامشون در گوشه تصویر ایران اینترنشنال دیده بشه. این وظیفه ماست که در ایران اینترنشنال این کارو بکنیم و می‌کنیم که اسم جاوید ناما فراموش نشه، به رغم این که حکومت میخواد اسم اونها فراموش بشه. و مهمتر، این کار ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. ولی برای منی که این کار رو 9 ماه انجام میدم و هنوز خیلی از اسامی مونده که بخونم، حسی که دارم شرمنده خانواده ها شدنه. برای این انتظار طولانی، این که ماهاست منتظرن اسم عزیزشون خونده بشه و هنوز اسم عزیزشون خونده نشده. ولی اونی که بیشتر دردناکه اینه که چرا باید جمهوری اسلامی چون این جنایتی کرده باشه که هزاران هزار خانواده منتظر باشن که اسم عزیزشون خونده بشه؟ یا چرا باید آرزوی یه بچه خردسال که الان باید دنبال بچگی و بازی باشه این باشه که بخواد اسم پدر و مادر جاوید نامش از تلویزیون خونده بشه و پیام بده که اسم پدر یا مادر من رو هم بخونید؟ خیلی خیلی دردناکه که آرزوی بعضی از بچه های عزیز ما این شده، خواسته خانواده های جاوید نام عزیز ما این شده.
3: سلام آقای فیسی، امروز تولد بابامه، اسم بابای منم لطفاً بگید.
4: سلام عمو ریسی،

0: با وجود این جنایت ها و با وجود این حس های به شدت اندوهناک و غمگین، این رو هم بگم که یه حس دیگه که در خانواده جاوید نام ها دیدم اینه که با هر ایده و خلاقیتی میخوان اسم جاوید نام عزیزشون فراموش نشه، به حکومت اجازه نمیدن از این جنایت عبور کنه. میبینید که به روش های مختلف و با ابتکارات مختلف تلاش میکنن هر جور شده هر روز یاد و نام جاوید نامشون رو زنده نگه دارن، یا ازشون مدام عکس و ویدیو منتشر میکنن تو شبکه های اجتماعی، یا میرن در محل و خیابونی که جاوید نامشون کشته شده گل میذارن، شمع روشن میکنن، دربارش صحبت میکنن، مصاحبه میکنن، اگر بتونن از ایستادگی پای آرمان عزیزانشون میگن. و تازگی هم دیدم که یه کارزاری شروع شده که مادرها از دوران 9 ماهه بارداری عزیز جاوید نامشون میگن، و اینکه حالا 9 ماه که اون رو ندیدن و حکومت با این جنایت عزیزشون رو ازشون گرفته.
1: چشات شم مادر قربونت شم که اصلا به فکرم نمیرسید من اینجوری از تو جدا شم. بهنام تو رفتی قبل از من، دست منم بگیر مادر، برای منم پیش خودت جا آغاز کن. قربونت بشم، نمیتونم تحمل کنم دوری تو عزیز مادر. 9 ماه تو دل من بودی، تو وجود من بودی مادر. تا بزرگشی من هیچ وقت ازت جدا نشدم، هر جا می رفتی دنبالت می اومدم. و الان 9 ماه از من دوری.
2: تانیای قهرمانم، دختر مهربونم، امروز 9 ماهه که تو رو از آغوشم گرفتن. 9 ماه با خون و دل برام گذشت، دیدن جای خالیت، نبودنت کنارم برام پر از عذاب و درد بود. و امروز این سیب ها رو به نشانه و نمادی از تو می چینم، برای امیدی که با آیندت داشتی و برای زندگی که لیاقتش رو داشتی. من اون رو از تو گرفتم و در آخر برای نور وجودت که حتی وقتی از پیشم رفتی توی دل من و سرزمینم روشن مونده.
3: 9 ماه
2: یک
3: مادر انتظار میکشه تا فرزندش رو به دنیا بیاره و من 9 ماه است که انتظار میکشم، نه برای تولد دوبارت، برای دیدن دوبارت و در آغوش کشیدنت. 9 ماه است که تو جاودانی شده ای و من از لبخند همیشگیت محرومم، از آغوش گرمت و از صدای هم نرم و ملایمت.
0: اون چه که خانواده جاوید نام ها میخوان اینه که به هدفی که جاوید نامشون براش رفته برسن و اون چیزی نیست جز سرنگونی جمهوری اسلامی. اینها بهترین فرزندان ایران بودن که برای دستیابی به آزادی و سرنگونی جمهوری اسلامی از جونشون گذشتن، در حالی که تک تکشون عاشق زندگی بودن. میتونم بگم ملت ایران به یاد جاوید نام ها و در کنار این خانواده ها ایستادن که این آرزو رو محقق کنن، و این آرزو محقق خواهد شد. نمی بخشیم نه فراموش میکنیم. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از خود جاوید نام ها. از شما هم خواهش میکنم به احترام اونها بلند شید یا هر طور که مایلید ادای احترام کنید. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام علی ایمانی 65 ساله، پدر 2 فرزند، 19 دی فاز 3 شهرک اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام پیام اعلایی 42 ساله، پدر 1 پسر 9 ساله، 19 دی خیابان دلاوران تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام امیر حسین سرتیپی 15 ساله 19 دی قلعه حسن خان عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جان فدای میهن امیر حسین سرباز 18 ساله کارگر کارواش اهل رشت عزیز 18 دی قلعه حسن خان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد،
3: دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی.
4: این حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض هم مرگبار بوده.
3: حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی
6: ترامپ از احتمال اقدامات جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا گفته.
7: وقتی که آمریکایی‌ها حمله بکنند، اگر آمریکایی‌ها حمله بکنند،
8: آیا باید منتظر یک حمله پیش دستانه باشیم؟
9: ماشرا چه کسی ابتدا خواهد کشید؟ ترامپ.
10: آیا باید منتظر یک جنگ پیش دستانه باشیم خصوصا سوی اسرائیل؟
11: اگر 6 ماهه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردن، همه منتظر یک جنگ غریب الوقوع.
12: توقیف رمزارزهای مرتبط با سپاه.
13: سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن معشوقه‌هاشون به پاریس برن.
14: علیرضا سپاهی نحوه بازداشتش و اعترافاتش.
15: موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده.
16: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
17: هر چه دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
16: سراغ کیانت رویا از ترکیه، جدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
18: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
16: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
19: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
20: بر همه واجبه در صحنه باشه.
21: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
22: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
23: هیدر هیدر
24: آقای بسین بگید 3 روز بیشتر وقت نداره،
25: جونجه رو بعد آخر پاییز شمرد،
26: رفته بالا اومده پایین.
27: خیالتون راحت اقتصاد و معیشت مردم
28: انشالله میشه همین روزا.
29: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران.
30: ما برنده این جنگیم،
31: ما آماده تر از گذشته هست.
32: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس.
33: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیاست.
34: بچه رو میکشم، زن رو میکشم.
35: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزن.
36: برد موشکان رو ارتقا بدیم.
37: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم.
38: ما میتونیم معاصر در یه تعامل کنیم.
39: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
40: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشل جیم رادوسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟
7: یک دو سه، یک دو سه.
8: صدای من میاد الان؟
9: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
10: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
11: No boats have gotten into Iran.
12: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
13: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
14: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
15: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: یک بامداد ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن دی سی با من آریان ریسباف. سرخط خبرها.
1: Almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
0: متهم شدن سپاه به دست داشتن در حادثه پایگاه فرفورد. 28 کشور از موضع بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی حمایت کردند. هشدار نهادهای امنیتی اروپا درباره اقدامات تروریستی در بیروت. عملیات سپاه پاسداران برای ترور رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر خارجه لبنان ناکام ماند. و جزئیات تازه از هک دوربین‌های شهری. والستریت جورنال گزارش داد دوربین‌های شهری در جریان عملیات کشتن خامنه‌ای به خدمت گرفته شدند. و تعلیق گسترده پروازها در ریاض بعد از کشته شدن 14 نفر در حملات حوثی‌ها. عربستان از پاسخ جدی گفت. جمهوری اسلامی می‌گوید آماده میانجیگری است. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا گفت به احتمال زیاد این اقدام با هماهنگی در تهران و به دستور سپاه پاسداران انجام شده. اندی برنهام تاکید کرد لندن در واشنگتن در واکنش به این حادثه تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کند. نخست وزیر بریتانیا پیشتر نیز گفته بود شواهد محکمی از ارتباط ایران با طرح احتمالی حمله به پایگاه نیروی هوایی فرفورد در شهریور 1405 وجود دارد. این پایگاه در اختیار نیروهای آمریکایی قرار دارد و بمب افکن‌های آمریکا در حمله به ایران از این پایگاه استفاده کردند.
1: I can confirm our assessment.
2: با اطمینان اینو تایید میکنم که طبق ارزیابی‌های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران هماهنگ شده و تقریبا با اطمینان توسط سپاه هدایت شده. ما توافق کردیم برای مقابله با این تهدیدهای ترکیبی یک همکاری جدید راه بیاندازیم. ما اینجور تهدیدها را تو خاک خودمان اصلا تحمل نمی کنیم. قرار شد با تمام توان جلوی استفاده ایران از شبکه های جرم و جنایت را بگیریم. شریان های مالیشون را هدف قرار بدیم و برای محدود کردن قدرت آسیب زدن سپاه تحریم های بیشتری وضع کنیم.
0: وزیر کشور بریتانیا همچنین از بازنگری فوری در تدابیر امنیتی چهره‌های سرشناس از جمله اعضای خانواده سلطنتی، وزیران و نمایندگان پارلمان خبر داد. در این ارتباط وزیران خارجه 29 کشور به رهبری بریتانیا نیز روز دوشنبه 20 مهر در بیانیه مشترک حملات سایبری، خرابکاری و اقدامات خشونت‌آمیز منتسب به جمهوری اسلامی و که در خارج از ایران را محکوم کرده و از ارزیابی بریتانیا درباره نقش سپاه پاسداران در طرح احتمالی بمب‌گذاری در پایگاه هوایی فرفورد حمایت کردند. همکارم سمیرا قرایی از استودیو دیگه ما در واشنگتن با ما. سمیرا، الان مهمترین چیز تازه‌ای که از تحقیقات لندن و این تحریم‌های جدید می‌دونیم چیه؟
3: آریان، دو بحث هماهنگی و هدایت، این دو تا نکته بسیار مهمی که در صحبت‌های آقای برنهام نخست وزیر بریتانیا مشاهده میشه. امروز در مجلس عوام بریتانیا رفته بود، اونجا پاره توضیحات میداد به نمایندگان بریتانیایی و راجع به این داستان فرفورد و پایگاه نظامی RAF صحبت کرد و گفت که ما بر این باور هستیم که به احتمال بسیار زیاد از داخل ایران این اقدامات هماهنگ شده، آنچه که اینها تصمیم داشتن در فرفورد انجام بدن که همچنان در حالی از ابهام هست و ما نمیدونیم با جزئیات که چه اتفاقاتی اونجا افتاده، جمهوری اسلامی به دنبال چه بوده، بریتانیا یا چه دیدن، اسرائیلی ها به بریتانیا یا چه گفتند، آمریکایی ها فکر میکنن جمهوری اسلامی به دنبال چه بوده، هیچ کدام از این جزئیات آریان روشن نیست. پس یکی در داخل ایران هماهنگی انجام شده باشه و دیگری بحث هدایت هست که آقای برنهام میگه که به قطع قریب به یقین توسط سپاه پاسداران هدایت شده. این نکته بسیار مهمیه، بسیار زبانی که استفاده میکنه زبان محکمی هست و سپاه رو به عنوان هدایتگر رویدادی دارن معرفی میکنند که میگم همچنان روشن نیست که چه هست، جزئیاتش چه هست و میدونیم که به وقوع هم در نهایت نپیوست. و همزمان با این صحبت ها ما تحریم داشتیم علیه دو نفر مشخصا در رابطه با اقداماتی که اونها از سمت وزارت اطلاعات در خاک بریتانیا انجام میدادند علیه افرادی که مخالفان جمهوری اسلامی به شمار میرند. در کنار این اد میلیبند وزیر خارجه بریتانیا آمد سفیر جمهوری اسلامی رو فراخواند، احضار کرد، راجع به اقدامات جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا بهشون هشدار داد و باز در کنار اینها ما یک بیانیه رو داریم از سمت وزرای خارجه چندین و چند کشور مهم، کانادا، آمریکا، استرالیا، آلمان، فرانسه و دیگر کشورها، که میگن آنچه که بریتانیا پیدا کرده در رابطه با سپاه که میخواسته در فرفورد انجام بده این برای ما حجته و ما پشتش میستیم و ما قبول داریم آنچه که اینها انجام دادن به نوعی یک حمایت تمام قدر رو این کشورها و وزرای خارجهشون دارن انجام میدن از بریتانیا در این رابطه. حالا اینکه چه تبعاتی خواهد داشت باید ببینیم. همین الان آقای ترامپ داره واشنگتن دی سی رو ترک میکنه، به اوهایو میره برای اون کارزارهای انتخاباتیش. ما هر روز داریم راجبش خبر میدیم. در جمع خبرنگاران یه نیم ساعت پیش راجب این ازش پرسیدن و گفتن که آیا شما چه گزینه هایی دارید برای این جمهوری اسلامی که دارید انگشت اتهام رو به سمتش میبرید؟ گفت گزینه های ما خیلی زیاده و تا همینجا هم نابود کردیم نیروهای دریاییش و نیروهای هواییش رو، همون صحبت های همیشگیش. ولی نکته مهمش آریان این بود که گزینه

0: در خاک بریتانیا ارزیابی کرد یا دونست. این پایگاه مورد استفاده نیروهای آمریکایی و طبیعتاً هر گونه تهدید علیه اون مستقیماً به همکاری امنیتی نظامی لندن و واشنگتن مربوط میشه. زمانی که نخست وزیر بریتانیا اعلام میکنه که این ماجرا به طور قطع توسط سپاه پاسداران هدایت شده، طبیعیه که روابط لندن با جمهوری اسلامی وارد مرحله پرتنشتری بشه. بریتانیا پیش از این سپاه رو تحریم کرده بود و محدودیت‌های امنیتی تازه‌ای هم علیه اون اعمال کرده بود. حالا ممکنه شاهد در واقع اقدامات جدی‌تر علیه جمهوری اسلامی باشیم، از تشدید تحریم‌ها و فشار امنیتی گرفته تا حتی کاهش سطح روابط دیپلماتیک. اما مسئله مهمتر اشتباه محاسباتی جمهوری اسلامیه. به نظرم رژیم همچنان فکر می‌کنه با افزایش هزینه جنگ برای آمریکا و متحدینش میتونه اونها رو وادار به عقب نشینی بکنه. نمونه تاریخی این تفکر بمب‌گذاری سال 1983 علیه نیروهای آمریکایی در لبنان که طی اون 241 نظامی آمریکایی کشته شدن و آمریکایی بعد از چند ماه نیروهاشون رو از این کشور خارج کردن. رژیم با این تفکر میخواد سطح تنش رو افزایش بده تا در نتیجه اون آمریکا از این نبرد خارج بشه. اما مسئله اینجاست که شرایط امروز رژیم با سال 1983 به کل متفاوت. جمهوری اسلامی در حال حاضر در یکی از ضعیف‌ترین مقاطع حیات خودشه. رهبر قبلیش کشته شده، رهبر فعلیش که عملاً غایبه، حتی نزد هواداران سرسخت رژیم هم در مورد زنده بودن او تردیدهای جدی وجود داره. ساختار نظامی اقتصادیش هم که نیاز به بیان نداره که چقدر تحت فشاره. در چنین شرایطی اقداماتی مثل ماجرای فرفورد ممکنه به جای اینکه موجب عقب نشینی آمریکا بشه، باعث اتفاقا تشدید تنش بشه، باعث این بشه که لندن و واشنگتن افزایش همکاری داشته باشند و رژیم اسلامی رو در واقع زیر تنگنای بیشتری.
1: از افزایش فشارها به جمهوری اسلامی گفتید. حمایت وزیران خارجه 29 کشور از ارزیابی لندن رو چقدر میشه مقدمه یک بسته تحریمی هماهنگ و اقدامات ضد خرابکاری مشترک دونست و موانع اجراییش کجاست؟
0: به نظر من اهمیت این اتفاق خیلی فراتر از یک محکومیت دیپلماتیک ساده است. وقتی 29 کشور از ارزیابی بریتانیا درباره نقش جمهوری اسلامی در ماجرای فرفورت حمایت میکنن، یعنی فعالیت‌های برون‌مرزی سپاه داره به یک نگرانی امنیتی مشترک برای کشورهای بیشتری تبدیل میشه. این اتفاق میتونه زمینه‌ساز یک اجماع گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی باشه، به خصوص در شرایطی که رژیم همونطور که عرض کردم در یکی از ضعیف‌ترین مقاطع حیات خودشه و همزمان تحت فشار شدید نظامی، اقتصادی و سیاسی قرار داره. به نظرم هرچه جمهوری اسلامی به این اقدامات بیشتر ادامه بده، احتمال اینکه کشورهای بیشتری به این نتیجه برسن که صرفاً مهار یا تحریم رژیم دیگه کافی نیست بیشتر میشه. ممکنه به تدریج این نگاه تقویت بشه که تا زمانی که این رژیم اهریمنی بر سر کاره، تهدیدات امنیتی هم ادامه داره و در نتیجه پایان یافتن حاکمیت این رژیم به عنوان راه حلی اساسی دنبال بشه و حتی مطرح بشه. از طرف دیگه این اجماع میتونه به همکاری‌های عملی بیشتری منجر بشه، از تحریم‌های هماهنگ و مقابله با شبکه‌های وابسته به سپاه گرفته تا افزایش همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی. حتی ممکن در مرحله بعدی شاید همراهی بیشتر این کشورها با آمریکا و اسرائیل باشیم، یعنی بعضی از اونها در صورت تشدید تقابل به پشتیبانی اطلاعاتی و لوجستیکی یا حتی نظامی از عملیات احتمالی آینده علیه جمهوری اسلامی رو بیارن. نکته مهم اینه که همین اتفاقات در شرایطی رخ میده که جمهوری اسلامی بله، حتی نمیتونه روی حمایت واقعی و همه جانبه روسیه حساب باز بکنه. این معامله گازوئیل روسیه و آمریکا خودش مؤید این موضوعی که رژیم حتی پشتیبانی مسکو رو هم نداره. در نهایت به نظر میاد که وضعیت رژیم از همیشه بدتره و اقدامات اینچنینی نه تنها به مدد رژیم اسلامی نمیاد، بلکه کمک میکنه به اجماع سازی علیه رژیم اسلامی.
1: سپاسگزارم. ایوار فرهادی، تحلیلگر سیاسی و عضو جبهه هفت آبان از بروکسل با ما. پیت هگزت، وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا، با انتشار ویدیویی از ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن در شبکه اجتماعی ایکس از نقش خدمه این ناو در عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تجلیل کرد و گفت که مأموریت آنها مسیر تاریخ را تغییر داده. هگزت روز دوشنبه 20 مهر 1405 در این پیام نوشت: ملوانان ناو ابراهام لینکلن مسیر تاریخ را تغییر دادند با مأموریتی تاریخی، خدمه‌ای فوق‌العاده و میراثی ماندگار. از سوی دیگر، کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد تهران در حال نهایی کردن پاسخ خود است و پس از تکمیل رایزنی‌ها موضع نهایی را از طریق میانجی‌ها منتقل خواهد کرد. او تأکید کرد آمادگی ایران برای ورود به جنگ کمتر از آمادگی برای مذاکره نیست. غریب‌آبادی همچنین گفت واشنگتن تعهدات

0: در چارچوب تفاهمنامه اسلام آباد را نقض کرده و باید برای جبران این اقدام گام بردارد. همزمان مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا از حمله به یک نفتکش در حال خروج از تنگه هرمز خبر داد و اعلام کرد این شناور هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. به گفته این نهاد تمامی خدمه نفتکش سالم هستند اما پیامدهای زیست محیطی احتمالی حادثه هنوز مشخص نیست. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا در یک هشدار امنیتی اعلام کرد این حادثه روز یک شنبه 19 مهر 1405 رخ داده و گزارش آن با تأخیر به این سازمان رسیده. برای بررسی جزئیات این اخبار همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگه ما در واشنگتن با ما همراه شده. تصویر کلی رو از تنش میان ایران و ایالات متحده از تو بشنویم امیر.
1: ببین آریان، مشخصا اتفاقی که الان در منطقه داره میفته این هستش که جمهوری اسلامی به نوعی داره آخرین برگش رو بازی میکنه و اونم حوثی‌ها هستن و کارهایی که حوثی‌ها دارن در منطقه انجام میدن. همین ساعتی پیش هم حوثی‌ها اطلاع دادن که مجدداً حمله ای رو داشتن به ریاض، حملاتی را در چند روز گذشته به مناطق مختلف عربستان داشتند. بنابراین این شاید آخرین برگی باشه که جمهوری اسلامی داره بازی میکنه، به دلیل اینکه با توجه به اون اعترافی که عربستان سعودی رهبریش رو بر عهده داره و مرتبا هم داره خبرهایی میادش که این ائتلاف توانسته موشک ها یا به هر حال پرتاب هایی که از سوی حوثی ها داره پرتاب میشه به اماکن مختلف در عربستان سعودی رو منهدم میکنه، اگر بخواد کار به تقابل مستقیم بکشه آن وقت آنها باید برن مثلا پاکستان و ترکیه به رهبری عربستان حوثی ها رو بمباران بکنند مراکزشون رو و پایگاه هاشون رو. آن وقت باید جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که میخواد بیاد بره از حوثی ها عملا حمایت بکنه، یعنی بیاد بره وارد جنگ با دو همسایه خودش پاکستان و ترکیه بشه و یک همسایه خودش در جنوب با عربستان سعودی، یا اینکه نه آن وقت بیاد پشت حوثی ها رو خالی بکنه. بنابراین برگ خطرناکی است برای جمهوری اسلامی. از سوی دیگر مسئولین جمهوری اسلامی کشورداری و روابط با همسایگان رو با بازی کامپیوتری همسایه مزاحم اشتباه گرفتن. یک بازی کامپیوتری بودش که یک همسایه‌ای بود میومد میرفت مثلا طرف داشت تلویزیون نگاه میکرد، فیش تلویزیون یا کابل برق تلویزیون همسایه‌اش رو میکشید و اذیتش میکرد. دقیقا الان صحبت‌هایی است که مسئول جمهوری اسلامی میکنن. الان مثلا حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه که آن گفته قطع کردن این کابل‌های فیبر نوری که در زیر خلیج فارس حق مسلم جمهوری اسلامی است، این حق رو کی به جمهوری اسلامی داده؟ جمهوری اسلامی برای خودش حق میذاره، بعد میاد میره برای احیای اون حق مزاحمت درست میکنه برای کشورهای دیگه. من نمیدونم که این صحبت ها بار داره در جهان، یعنی اینها رو حسین شریعت مداری شاید در یک حال خوشی وجود داره میگه و خودش هم احساس رضایت میکنه، اما اینا برای مردم ایران بار خواهد داشت. از سوی دیگر الان دارن همچنان جمهوری اسلامی فکر میکنه به اون پاسخی که آمریکایی‌ها نسبت به اون شرایط هفت‌گانه جمهوری اسلامی دادند. هنوز جمهوری اسلامی نمیدونه تصمیمش چه هستش، چه میخواد اعلام بکنه، اما اصرار دارن که آمریکایی‌ها باید برگردن به تفاهم‌نامه اسلام آباد. هنوز با خودشون کنار نیومدن که آمریکایی‌ها اگه قرار بود به تفاهم‌نامه اسلام آباد برگردن در همون نیویورک برمیگشتن، و بعد اگر تفاهم‌نامه اسلام آباد انقدر خوب بود چرا جمهوری اسلامی آمد خودش اون رو نقض کردش؟
0: ممنونم از تو امیر گیتی، همکارم از استودیوی دیگه ما در واشنگتن. ماما رسانه ها در لبنان گزارش دادن نهاد امنیتی این کشور هشدارهایی درباره طرح سپاه پاسداران برای ترور رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان دریافت کردند. این هشدار از سوی نهادهای امنیتی اروپایی به لبنان ارسال شده و بر اساس گزارش ها هشدارهایی هم درباره احتمال هدف گرفتن وزیر خارجه لبنان وجود داشته و از او خواسته شده مسائل امنیتی را بیشتر از پیش رعایت کند.
2: Actually, the editor-in-chief of the website, the news website, NewsList, who talked about this news, he discussed the details in a video.
3: خب سردبیر یک وبسایت خبری که به این قضیه پرداخته در یک ویدیوی این موضوع رو تشریح کرده، گفته که هشدارهایی دریافت کردن از جانب سازمان‌های اطلاعاتی اروپایی که داده‌های خودشون رو در اختیار لبنانی‌ها گذاشتند و به موجب این اطلاعات ایران می‌خواسته که یک عملیات بزرگ امنیتی رو در لبنان انجام بده، مقام‌های ارشد لبنان رو هدف بگیره، از جمله اسم رئیس جمهور و نخست وزیر رو به عنوان اهداف احتمالی آوردن و گفتن که دیگران رو هم شاید نشه مستثنا کرد، چه بسا دیگران رو هم می‌خواستن هدف بگیرن. دلیلی که مطرح شده اینه که میگن که عصبانیت ایرانی ها به واسطه این بوده که بارها از لبنان خواستن که حریم هوایی خودش رو به روی ایران باز کنه و بعد از اینکه لبنان این رو نپذیرفت و پروازها رو دوباره برقرار نکرد بین دو کشور، این موجب خشم تهران شده و در نهایت به گفته این منبع سازمان‌های اطلاعاتی اروپایی گفتن که بیشتر این خشم از جانب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناشی شده و گفتن که سپاه دستور داشته که این عملیات رو در داخل لبنان انجام بده تا بی‌ثباتی ایجاد کنه و دولت لبنان رو برای مواضع اخیرش مجازات کنه. این روزنامه‌نگاران لبنانی میگن که بعد از اینکه این خبر منتشر شد، بعد از اینکه یک خبر این منتشر شد که یک کامیونی رو با مواد منفجره در لبنان در مسیر بین سوریه و لبنان مصادره کردن، این منبع دوباره با او تماس گرفته و گفته حالا حتما باور میکنی؟ explosives on the international highway from Syria to Beirut. یک محموله مواد منفجره بوده در یک اتوبان بین‌المللی که از سوریه به لبنان می‌رفته، بیش از 200 کیلوگرم TNT داشته و 200 کیلوگرم هم C4 که خب اینها خاطرات بسیار ناگواری برای مردم لبنان ایجاد میکنه، یادآور خاطرات بسیار ناگواری است، برای اینکه همین مواد منفجره بوده که در دهه‌های گذشته شخصیت‌های لبنان با اونها ترور شدن، از جمله رفیق حریری نخست وزیر سابق کشور، رهبران لبنانی که مخالف یا سیطره حکومت سوریه تحت بشار اسد بودند یا نفوذ حزب الله. به گفته روزنامه‌های لبنانی مثل شرق الاوسط، دو نفر که بازداشت شدند در این ارتباط اعتراف کردند که عضو حزب الله بودند و می‌خواستند که از بقا این مواد منفجره را به حومه جنوبی لبنان بیروت منتقل کنند. حالا امروز نخست وزیر نواف سلام میگه که ما بدون هیچ چشم‌پوشی این قضیه رو پیگیری خواهیم کرد تا حقیقت روشن بشه و عاملان پاسخگو بشن.
0: وقوع انفجاری در منطقه‌ای در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز لبنان چند زخمی بر جا گذاشت. بنابر گزارش‌ها دست کم 19 نفر در اثر انفجار این بمب در منطقه جلیل اولیا در شمال اسرائیل نزدیک مرز این کشور با لبنان زخمی شدند.
1: در اسرائیل انفجار یک بمب در شمال این کشور در نزدیکی مرز لبنان به کشته شدن یک نوجوان و زخمی شدن حدود 19 نفر دیگر از جمله شماری از دانش آموزان و معلمان منجر شد. بر اساس تازه ترین اطلاعاتی که دریافت کردیم، این انفجار ناشی از یک بمب خوشه‌ای بوده که پیشتر از سوی حزب الله لبنان به سمت خاک اسرائیل پرتاب میشه و بدون انفجار در منطقه باقی میمونه. این مهمات امروز در جریان گردش گروهی از دانش آموزان در کنار مرز با لبنان منفجر میشه. طبق اطلاعاتی که به دست ما رسیده، تا کنون یک نوجوان 14 ساله در این واقعه جان باخته، یک نوجوان دیگه به شدت زخمی شده و حدود 18 نفر دیگر جراحاتی با درجات مختلف برداشتن. البته جزئیات هنوز دقیقا معلوم نیست که آیا دست زدن به این بمب بچه ها یا اتفاقی روی اون پا گذاشتن. در هر صورت در منطقه کوهستانی رامیم این اتفاق افتاده در مرز لبنان. همانطوری که گفتم، مدرسه یک مدرسه مذهبی بوده که دانش آموزان اون در حال گردش های
4: مدرسه بودن و به این مسئله برخورد میکنن. بر اساس اطلاعاتی که در حال حاضر در اسرائیل انتشار پیدا کرده، این امکان وجود داره که اسرائیل در صدد پاسخگویی به حزب الله لبنان بر بیاد. هنوز در این رابطه ارتش اسرائیل یا مقامات سیاسی سخنی نگفتند. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: والستریت جورنال در گزارشی به بررسی تبدیل شدن دوربین‌های نظارتی متصل به اینترنت به ابزاری برای جاسوسی در جنگ با کمک هوش مصنوعی پرداخته. این گزارش نشان می‌دهد چطور دوربین‌های طراحی شده برای تأمین امنیت، برای رصد تحرکات نظامی، شناسایی اهداف و کمک به حمله‌ها استفاده می‌شدند. برآورد شرکت مشاوره امنیت سایبری SRM نشان می‌دهد حدود 1,200,000,000 دوربین متصل به اینترنت در سراسر جهان وجود دارد. این دوربین‌ها به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده‌اند، از سامانه‌های امنیتی و دوربین‌های کنترل ترافیک تا زنگ‌های تصویری و دستگاه‌های مراقبت از نوزادان. اما به گفته کارشناسان امنیت سایبری و هکرها، هر کدام از این دستگاه‌ها می‌توانند در معرض نفوذ و جاسوسی قرار بگیرند. نهم اسفند پارسال علی خامنه‌ای در حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به محل اقامتش در مرکز تهران کشته شد. دو روز بعد فاینانشال تایمز گزارش داد اسرائیل طی چند سال با هک دوربین‌های ترافیکی تهران و همینطور نفوذ به شبکه‌های مخابراتی و استفاده از منابع انسانی تحرکات خامنه‌ای و اعضای تیم حفاظت او را زیر نظر گرفته بود. اطلاعاتی که در آماده سازی عملیات نقش داشت.
5: طرف ریاست جمهوری بیت رهبری رو زدن.
0: مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینا، با ما همراه شدن. درود بر شما آقای صارمی‌فر. این تغییر کاربری دوربین‌های غیر نظامی به ابزار شناسایی با کمک هوش مصنوعی چه پیامدی برای داکترین بازدارندگی و حفاظت مقامات در جنگ‌های آینده داره؟
6: بله، باید توجه بکنیم که خب به هر حال این که شنود بشه، جریان اطلاعات هک بشه و اینا چیزی مربوط به این روزهای اخیر نیست. اون چیزی که این موضوع رو خیلی مهم کرده ترکیب اون با هوش مصنوعیه. یعنی ممکنه شما داده های دوربین های زیادی رو دسترسی داشته باشید، به عنوان یک نهاد اطلاعاتی مثلا دوربین های زیادی از کشور رقیبتون یا نهاد رقیبتون به هر حال دسترسی داشته باشید، بتونید اونها رو ببینید. این اهمیتش وقتیه که این داده هایی که از ده ها صدها یا هزاران دوربین میاد با هوش مصنوعی در لحظه تحلیل بشه و یک روندی رو گزارش بکنه. برای مثال دوربین های شهری مواجه بشن که یک فرمانده سپاه داره به سمت بیت خامنه ای میره، و دوربین های شهری در نقطه دیگه ای اطلاعاتی بدن که این هوش مصنوعی متوجه بشه یک فرمانده دیگر سپاه از نقطه دیگری از شهر داره به سمت به هر حال بیت خامنه ای میره. این دیتا ها وقتی با هم جمع بشه با تحلیل هوش مصنوعی، نه فقط دیتا های تصویری دوربین ها، بلکه همونطور که گفتید سایر داده های مخابراتی، اون وقت میتونه هوش مصنوعی رو به اینجا برسونه که تصمیم بگیره یا پیشنهاد بده که مثلا فلان موقع فلان ساعت، همونطور که گفتید مثلا صبح 9 اسفند زمان مناسبیه که همه فرماندهان جمعن کنار خامنه ای هستن، بنابراین موشک باید بره به این طول و عرض جغرافیایی. این مسئله است، یعنی اینکه هوش مصنوعی این امکان رو داده به نیروهای نظامی که در مجموعه عظیمی از اطلاعات که تحلیلشون در لحظه بسیار سخته خیلی سریع انجام بشه، قطعا نقش مهمی در آینده مسئله حفاظت، مسئله رهگیری مقامات یا حتی هر نقطه یا به هر حال تجهیزات امنیتی دیگه خواهد داشت. و این مسئله به هر حال باعث شده که جور دیگه ای فعلا رفتار بشه. مثلا در جمهوری اسلامی مقامات میان از خودروهای عمومی، آمبولانس، وانت، اینها استفاده میکنن که بتونن به نوعی این هوش مصنوعی رو یا حتی نیروهای در حقیقت جاسوسی که در داخل شهر تهران هستن مثلا گول بزنن. ولی اینها راه حل نهایی نیست. میشه گفتش که تازه با چالش عظیم اینا مواجه شدن که باید ببینن که چیکار میتونن بکنن. به نظر من دوربین ها حداقل در ایران برای جمهوری اسلامی نقش پیجرها برای حزب الله لبنان داشته تا الان.
0: آقای صارمی فرد، چه میزان احتمال میدید حالا با این شرایط پیچیده دولت‌ها به سمت مقررات سخت برای سازوکار اینترنت و الزام استانداردهای امنیتی پیش برن و این اتفاقات، این روند چه تأثیری مشخصا روی عملیات سایبری جمهوری اسلامی و اسرائیل خواهد گذاشت؟
6: بله، ببینید دو نکته رو میشه شما اشاره کردین. یکی مقررات سخت برای سازوکار اینترنت، این معمولا روی کردی که در کشورهای اقتدارگرا انجام میشه، و مورد دوم الزام استانداردهای امنیتی. این اتفاقا در دنیای آزاد انجام میشه. یعنی ما مشاهده کردیم که وقتی که جمهوری اسلامی حمله کرد مثلا به زیرساختهای آب یا برق در بریتانیا، اروپا، آمریکای شمالی و اینها، مقامات نهادهای امنیتی در درجه اول شروع کردن تماس گرفتن با شرکت‌ها و بخش‌های خصوصی که زیرساخت رو اداره میکنن و اونها رو ملزم کردن به اینکه دستگاه‌هاشون رو چک بکنن، هم پسورد هاشون رو عوض بکنن، هم مسائل امنیتی رو رعایت بکنن، به خصوص دستگاه های PLC. یعنی این رعایت الزام های امنیتی در زیرساخت رو به درون جامعه بردن و اینو فشار بردن که مردم یاد بگیرن که چجوری به هر حال از پسوردهاشون محافظت کنن یا مثلا دستگاهشون رو بروز بکنن. اما در کشورهای اقتدارگرا، حالا به خصوص در کیس ما، یعنی در جمهوری اسلامی، قضیه کاملا برعکسه. یعنی وقتی همچین قضایای امنیتی اتفاق میفته، اتفاقا برعکس و کارهای فشار بر اینترنت رو میبرن بالا، اینترنت رو قطع میکنن و این عملا به عکس خودش تبدیل میشه، جهت برعکس عمل میکنه. چون وقتی اینترنت رو میبندن، عملا بخش زیادی از دستگاه‌ها و ابزارهای مردم امکان بروزرسانی ندارن و به هر حال حفره‌های امنیتی پیدا میشه که هکر میتونه از اونها استفاده بکنه، در حالی که خب هکری که حمله کرده که از اینترنت عادی استفاده نمیکنه، بنابراین قطع کردن اینترنت تأثیری روی اون نداره و عملا این روی کرد باعث میشه که به هر حال ضعف عمومی زیرساخت‌ها در کشور ما مشاهده بشه به خاطر این نوع رفتار جمهوری اسلامی. بنابراین من در نتیجه بگم که خب به هر حال این رویکردی که کشورهای آزاد در پیش میگن که مردم رو مجهز کنن و آگاه بکنن، رویکردی که باید در پیش گرفته تا دست سرگیرها کوتاه بشه.
0: سپاسگزارم. مهدی صارمی فرد، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینا کانادا با ما. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
7: To have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
0: متهم شدن سپاه به دست داشتن در حادثه پایگاه فرفورد. 28 کشور از موضع بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی حمایت کردند. هشدار نهادهای امنیتی اروپا درباره اقدامات تروریستی در بیروت. عملیات سپاه پاسداران برای ترور رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر خارجه لبنان ناکام ماند. در پی تداوم حملات حوثی‌ها به فرودگاه ریاض، عربستان سعودی در بیانیه تعطیلی این فرودگاه را تا تکمیل اقدامات لازم برای اطمینان از ایمنی پروازها تمدید کرد. گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد جنگنده‌های ائتلاف مواضع و نیروهای کمکی حوثی‌ها را در استان تعز هدف قرار دادند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن هم گفته 1879 عملیات هدفگیری علیه مواضع نظامی حوثی‌ها انجام شده. شبه نظامیان حوثی‌ها اما همچنان بر تداوم عملیات و حمله به مواضع عربستان تاکید دارند.
8: نیروهای مسلح طی 24 ساعت گذشته با بهره‌گیری از تعداد موشک بالستیک، موشک‌های بالدار و پهپاد، 4 عملیات کیفی را انجام دادند. عملیات نخست فرودگاه ملک خالد در ریاض را طی 3 مرحله و از شامگاه پریشب هدف قرار داد که منجر به اختلال در ناوبری هوایی این فرودگاه و تعطیلی کامل آن شد. عملیات دوم تأسیسات گازی شیبه متعلق به شرکت آرامکو در منطقه شرقی را هدف گرفت. این حمله دقیق بود و موجب وقوع آتش سوزی های گسترده در محل مورد نظر شد. عملیات سوم تأسیسات نفتی تناجیب متعلق به شرکت آرامکو در استان شرقی را هدف قرار داد. این حمله دقیق بود و موجب آتش سوزی در آنجا شد. عملیات چهارم فرودگاه ملک فهد در دمام را هدف گرفت. این حمله مستقیم بود و به اختلال در ترافیک هوایی فرودگاه انجامید.
0: در پی ادامه حملات حوثی‌های یمن به عربستان، گزارش‌ها از لغو حضور مدیران عامل چند شرکت بزرگ نفتی دیگر در کنفرانس بین‌المللی انرژی در ریاض حکایت دارد. همکارم تروسک صادقی گزارش می‌دهد.
2: مشکلی که الان هست فقط این نیست که این فرودگاه شروع به کار نکرده، باز نشده. مسئله دو مسئله مهم وجود داره، اونطور که رسانه‌های عربستان سعودی هم دارن بهش اشاره می‌کنن. یکی اطمینان از امنیت حریم هوایی عربستان، کماکان حوثی‌ها دارن تهدید می‌کنن که به اون کشور حمله خواهند کرد. توانایی از جلوگیری مجدد حملات، در واقع فرودگاه بین المللی ملک خالد یکی از پرترددترین فرودگاه های منطقه هستش، دومین فرودگاه مهم عربستان سعودی بعد از حملات مرگبار روز شنبه توسط حوثی ها، حدود 99% پروازهاش متوقف شد. میدونیم که بسیاری از شرکت های بزرگ هواپیمایی هم رسما اعلام کردن تا اواسط این ماه، تا اواخر ماه جاری میلادی، پروازهاشون رو کماکان متوقف خواهند کرد، از جمله لوفتانزا، از جمله ایر فرانس، اتحاد عرب. اما اون چه که الان مورد بررسی داره قرار میگیره این هستش که طبق تحقیقاتی که شده، در مرحله اول حوثی ها از یک سری پهپاد انتحاری در روز شنبه برای این حمله مرگبار استفاده کردن به این فرودگاه. بعد از پهپادهای انتحاری یک حمله ترکیبی با موشک های کروز و بالستیک انجام دادن. تحقیقاتی که الان از سمت عربستان سعودی کارشناسان به هر حال شروع شده این هستش که توانایی شناسایی زود هنگام تهدید از سوی همین سیستم دفاع هوایی هستش که در اون فرودگاه هست. حالا اختلال فنی یا نگرانی هایی که دارن چی هست؟ بحث اصلی اینه که اونها دارن در این رابطه تحقیق میکنن و به نظر میرسه تا زمانی که این تحقیقات تکمیل نشه و اونا اطمینان حاصل نکنن از توانایی سیستم دفاع هوایی در برابر حملاتی که در آینده ممکنه دوباره حوثی‌ها انجام بدن، این فرودگاه کماکان تعلیق بمونه. مسئله دیگری که جالب این هستش که خب یک سری از رسانه‌ها امروز گزارش‌هایی رو منتشر کردن، گفتن که جمهوری اسلامی همچین خواسته‌ای داشته از حوثی‌ها که حملات خودشون رو مشخصاً به فرودگاه‌ها در عربستان سعودی انجام بدن، به این دلیل که بعد از تحریم‌های اخیر آمریکا در واقع واشنگتن عملاً فرودگاه‌های جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده و اونها به این نوع دارن ضربه میزنن به کمک حوثی‌ها به اقتصاد عربستان سعودی از طریق فرودگاه‌هاش. البته این رو هم فراموش نکنیم، عربستان بسیاری از شرکت‌های خودش خصوصا در ریاض رو به دورکاری فرستاده کارمنداشون رو، مدارس هم به صورت آنلاین در این هفته برگزار میشه. اما در نتیجه گیری نهایی همه گزارش‌ها این رو نشون میده که با توجه به تهدیداتی که حوثی‌ها انجام میدن، کماکان تهدید علیه فرودگاه‌ها در عربستان سعودی برقرار باشه.
0: میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما همراه شدن. درود بر شما آقای مهرانی. ماجراجویی های جمهوری اسلامی توسط حوثی ها به مراحل خطیری داره میرسه، چه تبعات کوتاه مدت و بلند مدتی برای منطقه خواهد داشت این وقایع؟
9: درود بر شما و درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ببینید عملا اعتبار امنیتی عربستان زیر سوال رفته. عربستان میخواد سرمایه گذار جذب کنه، سرمایه خارجی جذب کنه، گردشگری گسترده داشته باشه و همین الان در گزارش همکارتون بود که خیلی ها پروازها در واقع لغو شده، خیلی از شرکت ها با مشکل مواجهن که حتی دیگه وارد عربستان بشن و نمیتونه عربستان در واقع اجازه بده به این راحتی که فرودگاه پایتختش بارها مورد هدف قرار بگیره، پروازهاش متوقف بشن. عربستان یکی از کشورهای مهم منطقه است. در واقع ببینید بن سلمان الان برای بازسازی بازدارندگی عربستان تحت فشاره. اینکه یک پدافندی اونجا نداشته باشن بتونن از اون فرودگاه حمایت کنن، در واقع شرایط رو، یعنی حوثی ها بتونن با پهپاد در واقع فرودگاه رو هدف قرار بدن، خیلی برای عربستان ثقیل هست، خیلی سنگین خواهد بود. اما آیا عربستان میتونه که در مقابل حوثی ها در واقع اونها رو کنار بزنه، اونها رو عقب بنونه؟ از نظر در واقع نظامی عربستانی ها توانایی دارن مواضع حوثی ها رو میتونن بزنن، زیر ساختای نظامیشو بزنن. من دیروز هم خدمتتون عرض کردم، نکته این هستش که ببینید راهبرد عربستانی ها راهبرد مشخصی نیست. اینکه مدام فقط حوثی ها رو در مواضع خودشون مورد ضربه قرار بدن و دوباره حوثی ها بتونن خودشون رو بازسازی کنن، این کار رو برای عربستانی ها پیش نمیبره، مگر اینکه برن سراغ اون انبارهای تسلیحاتیشون، برن سراغ مراکز فرماندهیشون. مشکل اینجاست که 4 تا 5 تا هدف نظامی، اصلا 7 تا هدف نظامی رو نابود کردن مشکلی از منطقه و از عربستان حل نمیکنه. ماجرا امروز دیگه همونطوری که و سوال شما هم بود به یمن دیگه محدود نمیشه. اگر حملات ادامه پیدا کنه احتمال گسترش همکاری باید باشه بین عربستان و امریکا و کشورهای منطقه، که اگر نباشه عربستانی ها به تنهایی از پس حوثی ها بر نخواهند اومد، اون چیزی که ما اینجا ازشون دیدیم. در عین حال هم باید اینو در نظر بگیریم که فرود به جنگ گسترده خب طبیعتاً مشکلات اقتصادی، هزینه های اقتصادی امنیتی خودش رو داره برای عربستان. به نظر من این پاسخ در واقع جدی که عربستانی ها میگن و در گزارش ها هم بود، یه جنگ تمام عیار رو دنبال نمی کنن. ریاض میخواد که در واقع حمله در واقع تقویت کنه، بله. دفاع خودش رو تقویت کنه، پدافند خودش رو تقویت کنه، بتونه به یه بازدارندگی حداقلی برسه.
0: آقای مهرانی اشاره کردید که عربستان به تنهایی شاید نتونه از پس حوثی ها بر بیاد. تا چه میزان ورود آنکارا و اسلام آباد و واشنگتن دی سی رو به این منازعه محتمل میدونید و چرا تا به الان ورود نکردن؟ چه موانعی وجود داره؟
9: مشکل اصلی به نظرم خود جمهوری اسلامیه. پیمان مکه که عملا بیعملی خودش رو نشون داده. ببینید جمهوری اسلامی کارت یمن رو تا جایی بازی میکنه که یه جبهه جدید برای خودش تبدیل نشه. و الان هم در گزارش ها وجود داشته که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه به عربستان گفته من نقش میانجی رو میتونم بازی کنم. وقتی زیرساخت‌های عربستان رو هدف قرار میده، حمایت امریکا و کشورهای منطقه نیاز هست که اونها بتونن در مقابل حوثی‌ها قدم بردارن. اما من چیزی که میبینم به این سمت نمیره، دست کم پاکستان به این سمت نمیره، حالا ترکیه هم همینطور البته، مگر اینکه یک اقدام بین‌المللی صورت بگیره. اقدام گسترده در واقع مواجهه با جمهوری اسلامی هست. ترکیه و پاکستان نمیخوان که در حال حاضر با جمهوری اسلامی وارد در واقع تنش بشن. دوم این که ببینید جمهوری اسلامی میخواد از این نفوذ خودش که تو منطقه ایجاد کرده امتیاز دیپلماتیک سیاسی بگیره. یعنی به عربستان و امریکایی ها میخواد بگه که برای حل بحران یمن نمیتونید جمهوری اسلامی رو نادیده بگیرید. و اگر جمهوری اسلامی رو نادیده بگیرید این وضعیت ادامه خواهد داشت. من فکر میکنم برای حل مشکل یمن نیاز فقط در واقع ترکیه و پاکستان نمیتونن به تنهایی کاری بکنن. نیاز به ائتلاف بین المللی هست. چون جایی که یمنی ها قرار گرفتن تنگه باب المندب، یک بحث بین المللی اقتصاد بین الملل رو تحت شعاع قرار داده و اگر کشورهای دنیا نخوان وارد بشن وضعیت هر روز بدتر میشه و عربستان هم به تنهایی هیچ کاری از بین نخواهد بود. ترکیه و پاکستان هم به نظر من به این راحتی دخالت نخواهند کرد.
0: سپاسگزارم میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما. گروهی از ایرانیان ساکن کلگری کانادا در آستانه 88مین سال روز تولد شهبانو فرای پهلوی مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند و با سر دادن شعار و در دست داشتن پلاکارد به اعدام‌ها در ایران و احکام صادر شده در پرونده میدان علیخانی اصفهان اعتراض کردند. گزارشی در این باره.
10: در خیابان مکلود پلاک 716 روبروی ساختمان شهرداری کلگری هستیم در یک روز پاییزی برفی، جایی که ایرانیان این شهر آخر هفته ها گرد هم جمع میشن تا پیامشون رو به کانادایی ها و رهگذران برسونن. تجمعی که توسط کمیته حمایت از انقلاب ملی مردم ایران برگزار شده. موضوع این تجمع ها گاهی متفاوت، اما اعتراض به اعدام ها و همبستگی با مردم در ایران دغدغه مشترک میان این حاضران هست. امروز هم اونها به احکام اعدام متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان اعتراض دارند و میخوان صدای این زندانیان و خانواده هاشون باشند.
11: امروز یه یک شنبه دیگه است که ما دوباره دور هم جمع شدیم به دفاع از ایران، کشورمون و مردم ایران و تمام کسایی که جانشون رو در این راه فدا کردن، به خصوص کسایی که این روزا دارن اعدام میشن در اصفهان، در دیگر شهرهای ایران. و این اعتراضات، این انقلاب ادامه داره تا روزی که به تهران، به ایران برسیم و به پیروزی برسیم.
12: بانو فرای پهلوی گرد هم آمده ایم تا نام بانوی را پاس بداریم که مظهر وقار، پایداری و عشق بیکران به میهن است.
10: تجمع امروز همزمان شده با تولد 88 سالگی شهبانو فرح پهلوی. فرح دیبا متولد 22 مهر 1317 در تهران که با فعالیت‌های فرهنگیش شناخته می‌شود. از جشن هنر شیراز و حمایت از تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تا تلاش برای حفظ بنای تاریخی و آبادانی ایران. شرکت کنندگان با با سردادن شعارهایی از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنند و به گفته آنها از کسی پشتیبانی میکنند که مادرش را دغدغه‌مند آبادانی ایران میدانند. سپیدار ولیان، کلگری.
0: سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. ساعت 2 بامداد ایران با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. با تلویزیون ایران اینترنشنال کماکان همراه باشید. وقت خوش.

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
6: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
5: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
7: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
8: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
9: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
5: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
10: پس از پیروزی رأی نه در رفراندوم 1988 میلادی، شیلی وارد مرحله حساس شد. دیکتاتوری هنوز کاملا پایان نیافته بود، اما راه برای انتخابات آزاد باز شد. در دسامبر سال 1989 میلادی، مردم شیلی پس از سالها سرکوب، رئیس جمهور و نمایندگان پارلمان را انتخاب کردند و پاتریسیو آیلمین، نامزد ائتلاف دموکراتیک مخالفان پینوشه، به پیروزی رسید. آیلمین در سال 1990 میلادی قدرت را به دست گرفت، اما گذار به دموکراسی آسان نبود. ارتش همچنان نفوذ داشت. قانون اساسی دوران پینوشه باقی مانده بود و جامعه با زخم‌های عمیق نقض حقوق بشر روبرو بود. دولت جدید باید هم نهادهای دموکراتیک را بازسازی می‌کرد و هم از بازگشت بحران سیاسی جلوگیری می‌نمود. یکی از مهمترین اقدامات این دوره تشکیل کمیسیون ملی حقیقت و آشتی بود. گزارش این کمیسیون، معروف به گزارش رتیک، نشان داد که دموکراسی پس از دیکتاتوری فقط با انتخابات باز نمی‌گردد، بلکه به حقیقت‌یابی، یادآوری قربانیان و بازسازی اعتماد میان دولت و جامعه نیاز دارد.
11: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
12: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
13: حضور فعال در صحنه نداره.
14: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
15: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله، خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: امکان اینکه جمهوری اسلامی به کابل‌های زیردریایی و مرکز داده در خلیج فارس حمله بکنه و آسیب برسونه وجود داره. اون سابقه اختلال و آسیبی هم که به دیتا سنترها در منطقه وارد کرد در ماه مارس نشون میده که میتونه این کار رو انجام بده. در همون ماه، در همون زمان ماه مارس 26 دیتا سنتر آمازون و دیتا سنتر آمازون در امارات متحده عربی و بحرین دچار آسیب و اختلال شدند. حتی مرکز AWS بحرین هم بعد از اون حملات پهپادی متوقف شد. این نشون میده که جمهوری اسلامی به لحاظ فنی و عملیاتی و روی کاغذ این توان رو داره. اما اینکه تصور بشه که با قطع کابل‌های تنگه هرمز میشه اینترنت جهانی رو خاموش کرد، من فکر میکنم که این اصلا با واقعیت شبکه‌های ارتباطی جهان سازگار نیست. اما جمهوری اسلامی فعلا داره اون وضعیت رسانه‌ای و سیاسی رو ایجاد میکنه. دلیل اینکه محسن رضایی هم داره این حرفا رو میزنه همون سابقه ای هست که در ماه مارس برای دیتا سنتر آمازون در امارات و بحرین ایجاد کرده بود، بنابراین داره از اون استفاده میکنه برای این شرایط. فکر نمیکنم که بتونه حتی رجز جدی برای شبکه اینترنتی جهانی باشه. با تمهیدات مختلفی که در طی چند ماه گذشته رخ داد، عملاً دیگه تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار نمیتونه مورد استفاده جمهوری اسلامی قرار بگیره. این اذعانی هست که خیلی از تحلیلگران و کارشناسان داخلی جمهوری اسلامی هم دارن به اون در واقع اقرار میکنن و دیگه اهرم فشار نیست، میتونه به عنوان یک کارت بازی باشه، کارت بازی که در برابرش کارت بازی دیگری رو طرف مقابل مثلا میتونه اجرا بکنه. در نتیجه اون کاری که با اهرم فشار میشد انجام داد، یعنی حفاظت از برنامه هسته‌ای و ایجاد یک خط بازدارندگی دریایی در برابر جمهوری اسلامی، عملا دیگه تنگه هرمز اون امکان و اون ظرفیت رو نداره و فقط به دلیل اینکه یک موقعیت ژئوپلیتیک برای جمهوری اسلامی ایجاد میکنه این امکان رو داره که به عنوان کارت بازی هم در برابر همسایگان منطقه‌ای و هم در مناقشه با ایالات متحده مورد استفاده قرار بگیره. حتی در حال حاضر میزان بهره برداری ژئواکونومیک و ژئوپلیتیکی که روسیه از تنگه هرمز داره انجام میده در شرایط فعلی، حتی از جمهوری اسلامی هم بیشتر و جمهوری اسلامی خیلی دیگه روی تنگه هرمز اون مدلی نمیتونه به حساب باز کنه.
1: اون حرف که میگفت اگر کسی دوست نداره و این شرایط رو نمیپسند و این ارزش ها رو قبول نداره بذاره بره رو بذاره در کنار حرف خانم دیگری که باز دوره از این محافل میگفت مملکت مال حزب اللهیاست. این دوتا معنیش خیلی روشنه، یعنی شیوه حکومت رو اتفاقا نشون میده. یعنی حتی اگه این حرف هم زده نمیشد ما میدونستیم که حکومت چگونه عمل کرده. حکومت میگه که من کاری به بقیه مردم ندارم، اونایی که ملت رو تشکیل میدن و تعلقشون به کل کشور مفهوم تعلق ملی رو میسازه، من یه عده‌ای میخوام که پای من بیستن، همون حزب اللهی که اون خانم میگه یا اونایی که این ارزش ها رو قبول دارن، اگر اینا باشن من حکومت میکنم، بقیه مردم یعنی بقیه ملت برن یه خاکی بر سر زندگی خودشون بریزن. برای همینه که یه طبقه حاکم درست میشه که این طبقه حاکم وفاداره، بقیه مردمی هستن که اهمیتی ندارن. در حالی که وقتی از ملت و تعلق ملی صحبت میکنیم یعنی همه کسانی که شهروند یک کشور هستن. اگر حکومت بخواد همه شهروندان رو در نظر بگیره احساس تعلق ملی هم شکل میگیره، اما اگر فقط یک گروهی از این شهروندان برای حکومت مهم باشن، یعنی اونایی که به این ارزش ها و به انقلاب و این شرایط تن میدن یا قبولش دارن، اون وقت معنیش اینه که بقیه دیگه اصلا اهمیتی ندارن. در این صورت بندی اساسا تعلق ملی، ملیت، کشور جایی نداره. یه شیوه حکمرانی دیگه است که گویی یه عده‌ای به عنوان یک سازمان سیاسی آمدن در یک قلمرو جغرافیایی به نام کشور ایران دارن حکومت میکنن، زندگی میکنن، با بقیه کاری ندارن. این فرق داره با فرمهای متعارف حکومت که در جای دیگه هست که در اونها احساس تعلق ملی ممکنه جایگاهی و معنی داشته باشه. بقیه زندگیاشون هم که نگاه بکنیم ببین در ته تهش در بنش نوع غرب زدگی خوابیده که اون وقت دیگران رو بهش متهم میکردن، یعنی میگفتن شماها غرب زدید، در حالی که در بن رفتار و مصرف و کردار و ایده های اونا غرب زدگی خوابیده. فرستادن فرزندانشون به اون سمت یه جور نوع تجملات، سبک زندگی که دارن، تکنولوژی هایی که استفاده میکنن، از آیفون گرفته تا اتومبیلی که سوار میشن تا معماری های خونه هاشون، مصالح مرغوبی که از ایتالیا و آلمان میاره برای ساخته شدن خونه هایی که حتی در فرض کنید لس آنجلس و نیویورک و زوریخ هم حتی ممکنه افراد خوابشو نبینن. از این گذشته حتی شما به حوزه های علمیه نگاه کنید که با سطحی از تجمل ساخته شده که اصلا کاخ باکینگهام پیشش حقیرانه و خیلی فقیرانه به نظر میرسه. این طبقه حاکم اساسا کاری به این تبعیض ها نداره، با این تبعیض داره زندگی میکنه، با این تبعیض سر میکنه و بقیه رو وادار کرده که به شیوهی بیرون از این تبعیض برای خودشون هم تا گفتن برای زندگیشون یه فکری بکنن. به حال اونها کاری نداره. خب معلومه که این اون شکافی رو که بین دولت و ملت بوده برای سالهای زیادی در این سالها تقویت کرده و همونطور گفتم دیگه در اینجا احساس تعلق ملی هم رنگ میبازه، میگه شما برید فکر خودتون باشید، من کاری ندارم که شما در این زندگی و از این تعویضات رنج میبرید یا رنج نمیبرید. اگر تونستید از پس زندگی خودتون بر بیاید، اگر روتونم زیاد کنید یه وقت بیاید به خیابون، من آماده هستم که حتی در 2 روز چند هزارتون رو بکشم تا نشون بدم مملکت دست کیه، یا به قول خودشون اون اصطلاحی که به کار میبرن کتن کیه و حاکم کیه و چی کار میکنه. تو اینجا ما اصلا از مفهوم کشور، ملت، این چیزهایی که در حکومتهای عرفی رایج مطرحه ازش بیخبریم.
2: خودروهای سوخته و ساختمانهای ویران، این بار در خاکی. حمله روسیه فروشگاهی مواد غذایی را در دومین شهر بزرگ اوکراین هدف قرار داد. استاندار خارکیف گفت 3 نفر کشته و 20 نفر از جمله 2 کودک زخمی شدند. در حمله جداگانه دیگر هم در غرب اوکراین 3 نفر کشته شدند. این حملات در روزی رخ داد که دونالد ترامپ در ترو سوشال نوشت آتش بس انرژی میان روسیه و اوکراین برقرار است و هر دو طرف آن را پذیرفتند. ولودیمیر زلنسکی گفت این خبر برای او تازه است. او از توافق استقبال کرد اما گفت حملات روسیه هنوز متوقف نشده است.
3: امروز بیانیه رئیس جمهوری ایالات متحده درباره توافق بر سر آتش بس انرژی میان روسیه و اوکراین منتشر شد. خبر بسیار خوبی که همه از آن استقبال میکنند و تحقق آن یک ضرورت است. اوکراین آمادگی خود را اعلام کرده و به تأسیسات انرژی روسیه حمله نمیکند و ما انتظار داریم روسیه اقدام مشابه انجام دهد.
2: روسیه تاکنون به پیام ترامپ واکنشی نشان نداده است. ترامپ پیشتر هم از توافقی مشابه خبر داده بود اما هیچ یک از 2 کشور آن را تایید نکردند. اعلام آتش بس پس از چند روز تنش میان واشنگتن و کیف بر سر نفت روسیه مطرح شد. ترامپ از توافق با پوتین برای عرضه بیش از 300 هزار تن گازوئیل روسیه به بازارهای جهانی خبر داد و وزارت خزانه‌داری آمریکا واردات این سوخت را تا فروردین 1406 مجاز کرد. زلنسکی به این تصمیم اعتراض کرد و ترامپ در پاسخ گفت اوکراین برای جمهور تازه نیاز دارد. و جمهوری اوکراین هم به ABC گفت اگر پوتین 60 روز آتش بس کامل را بپذیرد انتخابات برگزار می شود. فاینانشال تایمز به نقل از مقام های اروپایی نوشت واشنگتن برای توقف حمله به پالایشگاه های روسیه به کیف و پایتخت های اروپایی فشار آورده است. در واشنگتن هم 7 سناتور از هر 2 حزب از جمله 4 جمهوری خواه خواستار لغو فوری توافق گازوئیل شدند و گفتند این تصمیم قانون ممنوعیت واردات انرژی روسیه را نقض می کند. کاملا هریس معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا هم از تصمیم ترامپ برای خرید سوخت از روسیه انتقاد کرد و ترامپ و جنگ با جمهوری اسلامی را عامل گرانی سوخت دانست. او گفت این اقدام به تأمین مالی جنگ مسکو علیه اوکراین کمک می کند اما هزینه زندگی خانواده های آمریکایی را کاهش نمی دهد. آلمان و بریتانیا هم اعلام کردند تحریم ها علیه مسکو را حفظ و تقویت می کنند. ترامپ کاهش بهای سوخت را اولویت اصلی خود می‌داند. میانگین قیمت گازوئیل در آمریکا به 6 دلار و 28 سنت در هر گالون رسیده است. نزدیک به بالاترین سطح تاریخی آن هم در آستانه انتخابات میان دوره کنگره.
4: روسیه و اوکراین نتونستن تا الان بر سر یک توافق بسیار کوچکتر در حوزه حمله نکردن به نیروگاه‌های همدیگه به توافق برسن. بر سر موضوع بزرگی مثل صلح کلی من فکر نمی‌کنم که ما اصلا نزدیک به اون نقطه باشیم. و یک هیئت اوکراینی هم که در میامی داشت با آقای استیویتکوف و آقای جر کوشنر مذاکره می‌کردن، بر اساس بعضی از گزارش‌ها در زمانی که این اخبار مرتبط با در واقع بالا رفتن تنش بین آمریکا و اوکراین و صحبت‌های اخیر آقای ترامپ منتشر شد، گفته شده که مذاکرات رو به اصطلاح معلق کردن و هنوز این مذاکرات جلوتر نرفته. اوکراین میگه اساساً از مفاد این توافقی که آمریکا و روسیه بر سر موضوع عدم حمله به نیروگاه‌ها کردن آگاه نیست، اما ازش استقبال میکنه و روسیه هم به این پاسخ نداده و بنابراین به نظر میرسه که سر همین موضوع کوچیک دو طرف هم توافق ندارن. موضوع بزرگتر که صلح بین اوکراین و روسیه است، موضوعاتی مثل سرزمین‌های شرقی اوکراین به ویژه دونتسک رو در بر میگیره، موضوع عضویت اوکراین یا عدم عضویت اوکراین در ناتو رو در بر میگیره، موضوع آینده امنیت اوکراین رو در بر میگیره. بنابراین هیچ روزنه‌ای وجود نداره که طرفین بتونن بر سر اون موضوعات دست کم در کوتاه مدت توافق کنن. و یک نکته بسیار مهمی رو هم باید در نظر داشته باشیم، اونم اینه که 3 هفته دیگه حدوداً انتخابات میان دوره‌ای آمریکاست. تلاش‌هایی که آقای ترامپ داره انجام میده هم در حوزه خرید گازوئیل و در واقع تعلیق تحریم‌های فروش گازوئیل روسیه، اینها بیشتر مرتبط با پایین آوردن قیمت گازوئیل و نفت در آمریکا در کوتاه مدت، یعنی چند هفته دیگه آقای ترامپ هم انگیزه‌هایی که امروز داره رو نخواهد داشت و در اون شرایط من گمان نمی‌کنم که روسیه و اوکراین خودشون در شرایطی باشن که بتونن به یک توافق بزرگتر در حوزه صلح برسن.

کارول لوکاس اوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم رباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذراند و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک پژوهش‌های گسترده‌ای کرد. کارول لوکاس اوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.

0: دو بامداد ایران، بیننده ای ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن دی سی با من آریان ریسباف. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا بر این باور است که اقدام خرابکارانه علیه پایگاه هوایی فرانکفورت با هماهنگی در تهران و به دستور سپاه پاسداران انجام شده. اندی برنهام تاکید کرد لندن در واکنش به این حادثه تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کند. نخست وزیر بریتانیا پیشتر نیز گفته بود شواهد محکمی از ارتباط ایران با طرح احتمالی حمله به پایگاه نیروی هوایی فرانکفورت در شهریور 1405 وجود دارد. این پایگاه در اختیار نیروهای آمریکایی قرار دارد و بمب افکن‌های آمریکا در حمله به ایران از این پایگاه استفاده کردند.
1: I can confirm our assessment.
2: با اطمینان اینو تایید میکنم که طبق ارزیابی های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران هماهنگ شده و تقریبا با اطمینان توسط سپاه هدایت شده. ما توافق کردیم برای مقابله با این تهدیدهای ترکیبی یک همکاری جدید راه بیاندازیم. ما اینجور تهدیدها را تو خاک خودمان اصلا تحمل نمی کنیم. قرار شد با تمام توان جلوی استفاده ایران از شبکه‌های جرم و جنایت را بگیریم، شریان‌های مالیشون را هدف قرار بدیم و برای محدود کردن قدرت آسیب زدن سپاه تحریم‌های بیشتری وضع کنیم.
0: ایوار فرهادی، تحلیلگر سیاسی و عضو جبهه 7 آبان، در خصوص پیامدهای رخداد اخیر برای روابط لندن و تهران و احتمال تحریم هماهنگ جمهوری اسلامی توسط این 29 کشور گفت.
3: وقتی 29 کشور از ارزیابی بریتانیا درباره نقش جمهوری اسلامی در ماجرای فرانکفورت حمایت میکنن، یعنی فعالیت‌های برون‌مرزی سپاه داره به یک نگرانی امنیتی مشترک برای کشورهای بیشتری تبدیل میشه. این اتفاق میتونه زمینه‌ساز یک اجماع گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی باشه، به خصوص در شرایطی که رژیم همونطور که عرض کردم در یکی از ضعیف‌ترین مقاطع حیات خودشه و همزمان تحت فشار شدید نظامی، اقتصادی و سیاسی قرار داره. به نظرم هرچی جمهوری اسلامی به این اقدامات بیشتر ادامه بده، احتمال اینکه کشورهای بیشتری به این نتیجه برسن که صرفاً مهار یا تحریم رژیم دیگه کافی نیست بیشتر میشه. ممکنه به تدریج این نگاه تقویت بشه که تا زمانی که این رژیم اهریمنی بر سر کاره، تهدیدات امنیتی هم ادامه داره و در نتیجه پایان یافتن حاکمیت این رژیم به عنوان راه حلی اساسی دنبال بشه و حتی مطرح بشه. از طرف دیگه این اجماع میتونه به همکاری‌های عملی بیشتری منجر بشه، از تحریم‌های هماهنگ و مقابله با شبکه‌های وابسته به سپاه گرفته تا افزایش همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی. حتی ممکن در مراحل بعدی شاید همراهی بیشتر این کشورها با آمریکا و اسرائیل باشیم، یعنی بعضی از اونها در صورت تشدید تقابل به پشتیبانی اطلاعاتی و لوجستیکی یا حتی نظامی از عملیات احتمالی آینده علیه جمهوری اسلامی رو بیارن. نکته مهم اینه که همین اتفاقات در شرایطی رخ میده که جمهوری اسلامی
0: بله.
3: حتی نمیتونه روی حمایت واقعی و همه جانبه روسیه حساب باز بکنه. این معامله گازوئیل روسیه و آمریکا خودش مؤید این موضوعی که رژیم حتی پشتیبانی مسکو رو هم نداره. در نهایت به نظر میاد که وضعیت رژیم از همیشه بدتره و اقدامات اینچنینی نه تنها به مدد رژیم اسلامی نمیاد، بلکه کمک میکنه به اجماع سازی علیه رژیم اسلامی.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش ایسنا، موارد مثبت تست های کرونا در ایران به بیش از 22% افزایش یافته. مقام های بهداشتی نسبت به آغاز موج جدید بیماری هشدار دادند. کارشناسان سلامت بر ضرورت استفاده مجدد از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی در فضاهای عمومی تاکید کردند. مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری استان اصفهان در واکنش به چرای دام در بستر خشک زایندرود اعلام کرد با ورود چند گوسفند به زایندرود اتفاق خاصی نمی‌افتد. اجرای طرح‌های گردشگری در بستر خشک زایندرود با انتقاد شدید کارشناسان و کنشگران محیط زیست روبرو شده و منتقدان تاکید کردند ورود خودروها و ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم این رودخانه تاریخی روند فرونشست زمین و تخریب بستر زیست محیطی اصفهان را تشدید می‌کند. والستریت جورنال در گزارشی به بررسی تبدیل شدن دوربین‌های نظارتی متصل به اینترنت به ابزاری برای جاسوسی در جنگ با کمک هوش مصنوعی پرداخته. این گزارش نشان می‌دهد چطور دوربین‌های طراحی شده برای تأمین امنیت برای رصد تحرکات نظامی، شناسایی اهداف و کمک به حمله‌ها استفاده می‌شدند. برآورده شرکت مشاوره امنیت سایبری SRM نشان می‌دهد حدود 1,200,000,000 دوربین متصل به اینترنت در سراسر جهان وجود دارد. این در حالی است که 9 اسفند پارسال علی خامنه‌ای در حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به محل اقامتش در مرکز تهران کشته شد. دو روز بعد فاینانشال تایمز گزارش داد اسرائیل طی چند سال با هک دوربین‌های ترافیکی تهران و همینطور نفوذ به شبکه‌های مخابراتی و استفاده از منابع انسانی تحرکات خامنه‌ای و اعضای تیم حفاظت او را زیر نظر گرفته بود، اطلاعاتی که در آماده سازی عملیات نقش داشت. مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی در مورد تأثیر تغییر کاربری دوربین‌های غیرنظامی به ابزار شناسایی با کمک هوش مصنوعی بر داکترین بازدارندگی و حفاظت مقامات در جنگ‌های آینده توضیح داد.
4: باید توجه بکنیم که خب به هر حال این که شنود بشه، جریان اطلاعات هک بشه و اینا چیزی مربوط به این روزهای اخیر نیست. اون چیزی که این موضوع رو خیلی مهم کرده ترکیب اون با هوش مصنوعیه. یعنی ممکنه شما داده های دوربین های زیادی رو دسترسی داشته باشید، به عنوان یک نهاد اطلاعاتی مثلا دوربین های زیادی از کشور رقیبتون یا نهاد رقیبتون به هر حال دسترسی داشته باشید، بتونید اونها رو ببینید. این اهمیتش وقتیه که این داده هایی که از ده ها صد ها یا هزاران دوربین میاد با هوش مصنوعی در لحظه تحلیل بشه و یک روندی رو گزارش بکنه. برای مثال دوربین های شهری مواجه بشن که یک فرمانده سپاه داره به سمت بیت خامنه ای میره، و دوربین های شهری در نقطه دیگه ای اطلاعاتی بدن که این هوش مصنوعی متوجه بشه یک فرمانده دیگر سپاه از نقطه دیگری از شهر داره به سمت به هر حال بیت خامنه ای میره. این دیتا ها وقتی با هم جمع بشه با تحلیل هوش مصنوعی، نه فقط دیتا های تصویری دوربین ها، بلکه همونطور که گفتید سایر داده های

0: حتی هر نقطه نقطه یا به هر حال تجهیزات امنیتی دیگه خواهد داشت و این مسئله به هر حال باعث شده که جور دیگه ای فعلا رفتار بشه. مثلا در جمهوری اسلامی مقامات میان از خودروهای عمومی، آمبولانس، وانت، اینها استفاده میکنن که بتونن به نوعی این هوش مصنوعی رو یا حتی نیروهای در حقیقت جاسوسی که در داخل شهر تهران هستن مثلا گول بزنن. ولی اینها راه حل نهایی نیست. میشه گفتش که تازه با چالش عظیمی اینا مواجه شدن که باید ببینن که چیکار میتونن بکنن. به نظر من دوربین ها حداقل در ایران برای جمهوری اسلامی نقش پیجرها برای حزب الله لبنان داشته تا الان.
1: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. شبکه دولتی TRT ترکیه و خبرگزاری آناتولی به نقل از منابع امنیتی این کشور گزارش دادند نیروهای PKK در چارچوب روند صلح جاری از 4 منطقه در شمال عراق عقب نشینی کردند. این مواضع در منطقه متینا در نزدیکی مرز ترکیه قرار دارد که بارها صحنه درگیری میان دو طرف بوده. ایرباس و شرکت دفاعی امنیتی کراتوس نخستین پرواز هواپیمای جنگی بدون سرنشین خود با نام U-740 والکریا را به انجام رساندند. این پرنده نسل آینده جنگنده های بدون سرنشین با قابلیت های نظامی فوق‌العاده معرفی شده. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه اعلام کرد نزدیک به 1600 نهاد و مدیر بخش صنایع نظامی روسیه را هدف بزرگترین بسته تحریمی خود قرار داده. این تحریم ها شامل 826 شرکت سازنده قطعات موشک بالستیک و رادار و 743 مدیر ارشد نظامی می شود.
2: اتحادیه اروپا در واکنش به ادامه حملات روسیه به اوکراین نزدیک به 1600 مورد جدید رو به فهرست تحریم های خودش علیه روسیه اضافه کرد. بزرگترین گسترش یکباره این فهرست از آغاز جنگ تا الان. تحریم‌های تازه عمدتاً صنایع نظامی روسیه از جمله زنجیره تولید موشک‌های بالستیک رو هدف قرار میدن. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که دونالد ترامپ از توافق روسیه و اوکراین برای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی خبر داده، اما کیف میگه که هنوز جزئیات این توافق را دریافت نکرده و حملات روسیه هم همچنان ادامه داره. شرکت نفت و گاز اوکراین هم اعلام کرده که روسیه شبانه تأسیسات استخراج گاز در خارکیف رو هدف قرار داده و به تجهیزات حیاتی اون آسیب رسونده. کایکالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگه که آتش بس انرژی تنها در صورتی معنا داره که واقعا اجرا بشه. او همینطور هشدار داده که توافقی که صرفاً پالایشگاه‌های نفت رو در بر بگیره بیشتر به سود روسیه خواهد بود و خواستار افزایش فشار آمریکا بر مسکو شده. زلنسکی هم تاکید کرده که اوکراین آماده توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه هست، مشروط بر اینکه مسکو حملات به شبکه برق و زیرساخت‌های حیاتی انرژی اوکراین رو متوقف بکنه و جان غیر نظامیان هم در امان باشه. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: شهروندان شهر وادودارا در غرب هند با برگزاری آیین‌های سنتی جشنواره ناباراتری پیروزی نیکی بر بدی را جشن گرفتند. شرکت کنندگان در این مراسم با حضور در محوطه کاخ لاکشمی ویلاس رقص سنتی و مناسک مذهبی خود را اجرا کردند. جشنواره ناباراتری نماد گرامی داشت دورگا، الهه هندو و یادبود غلبه نیکی بر بدی است. در ایالت گجرات شرکت کنندگان با پوشیدن لباس‌های محلی و رنگارنگ همراه با موسیقی ریتمیک به صورت گروهی رقصیدند. و با این تصاویر زیبا و رنگارنگ به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ایران اینترنشنال همراه باشید.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند.

0: در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
2: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
1: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
3: در حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد
4: دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی.
5: این حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض هم مرگبار بوده.
4: حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی
7: ترامپ از احتمال اقدامات جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا گفته.
8: وقتی که آمریکایی‌ها حمله بکنن، اگر آمریکایی‌ها حمله بکنن،
9: آیا باید منتظر یک حمله پیش دستانه باشیم؟
10: ماشه را چه کسی ابتدا خواهد کشید؟ ترامپ.
11: آیا باید منتظر یک جنگ پیش دستانه باشیم خصوصا سوی اسرائیل؟
12: اگر 6 ماهه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردن، همه منتظر یک جنگ غریب‌الوقوعه.
13: توقیف رمزارزهای مرتبط با سپاه.
14: سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن معشوقه‌هاشون به پاریس برن.
15: علیرضا سپاهی رهبر بازداشتش و اعترافاتش.
16: موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده.
1: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
17: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

دوشنبه 20 مهر 1405 من مهدی مهدوی آزاد اینجا چشم‌انداز. شکست توطئه سپاه برای ترور نخست وزیر و رئیس جمهور لبنان در حالی که تروریست های حوثی با حملات مکرر به فرودگاه های سعودی قصد دارند تهدیدات محسن رضایی را عملی کنند. هدف حکومت ایران از این بازی دیوانوار و پرهزینه چیست؟ طرح‌های متوهمانه سپاه پاسداران که اغلب هم شکست خورده‌اند چه بلایی، دقیقاً چه بلایی بر سر ایران آورده است؟ بچشم‌انداز. خوش آمدید.

0: خانم آقایان، جمهوری اسلامی حداقل متهم به ترور نخست وزیر لبنان بوده. حدود 20 سال پیش، اگه اشتباه نکنم 2005، رفیق حریری نخست وزیر اون زمان بسیار خوشنام و با روابط بسیار گسترده و جدی در لبنان ترور شد در یک انفجار بزرگ با ده ها نفر دیگه. بعدها رد پای خیلی روشنی از جمهوری اسلامی به دست اومد. در واقع در دادگاهی که در خارج لبنان هم برگزار شد ثابت شد که عامل این ترور حزب الله لبنان بوده. ثابت شد که حزب الله لبنان بوده. 4 یا 5 نفر از اعضای حزب الله لبنان به تهمت دخالت سطح بالا محاکمه شدند. منتها در بخش از دادگاه بشار اسد رو رد پاشو پیدا کردن، بخش از دادگاه گفتن به جمهوری اسلامی میرسه. شاید از این نظر نشه با قطعیت گفت، ولی از منظر تحلیلی و از منظر خیلی از ناظران به وضوح رد پای سپاه پاسداران، سپاه قدس و علی خامنه ای دیکتاتور وقت جمهوری اسلامی رو میتونستید ببینید. به هر حال بوده یا نبوده، صحبتش بوده، درست یا نادرست اتهامش وارد شده بود. اما خانم آقایون، حالا الان که با هم صحبت میکنیم، صحبت از یک پروژه ترور بزرگ در لبنان هست که نه فقط نخست وزیر لبنان بلکه قرار بوده رئیس جمهور لبنان رو هم ترور کنند. و اینجا با قطعیت بسیار بیشتری میگن رد پای جمهوری اسلامی ایران رو دارن میبینند. در واقع مواد منفجره خیلی جدی پیدا شده که محلی که ازش در واقع خاستگاهش در واقع همون بقاع بوده، مرکزیت حزب الله لبنان، قلمرو حزب الله لبنان و خاستگاه اولیش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران. مجموعه شواهد و اطلاعات در باعث شده که جمهوری اسلامی رو، سپاه پاسداران رو متهم کنن که سپاه پاسداران قصد داشته نخست وزیر و رئیس جمهور لبنان رو ترور بکنه. اونم در همین روزی که همین امروز دوباره مقامات بریتانیا تاکید کردن که آره، ما رد پای جمهوری اسلامی رو در اون حادثه پایگاه هوایی بریتانیا دیدیم. و این ماجرای ترور نخست وزیر و رئیس جمهور لبنان که در حقیقت یه کودتا است، یه کودتا در لبنان، یعنی اگر این ترور انجام میشد، اگر لو نمیرفت، اگر سپاه پاسداران موفق میشد این ترور رو انجام بده، یک ضربه محکم بود به دولت لبنان بابت اینکه تلاش کرده حزب الله لبنان رو خلع اصلاح بکنه. تو دهنی محکم بود به دولت لبنان، به غرب، باعث میشد در لبنان احتمالاً دوباره جنگ داخلی پیش بیاد، در واقع احتمالاً یقیناً جنگ داخلی پیش می اومد. و در واقع تو این فضا حزب الله لبنانی که الان دیگه خرد شده، زمینگیر شده و دارن سلاحش هم میگیرن، یه جان تازه ای پیدا میکرد، یه کودتا عجیب و غریب بود. یادتون باشه طبق توافقنامه لبنان بعد از جنگ داخلی، سران سه قوه از 3 مذهب، از 3 آیین مختلف انتخاب میشن، یکیشون از سنی ها، یکیشون از شیعیان و یکیشون از مسیحیان. و در واقع به غیر از رئیس مجلس، اینا هم میخواستن نخست وزیر رو بکشن و هم رئیس جمهور لبنان رو. اما این ترور در واقع ناکام، این پروژه ترور در حالی است که اون طرف در مرز بین حوثی های یمن و عربستان سعودی هم یه اتفاق بزرگ افتاده. یادتون هست محسن رضایی در صدا و سیما ایران تهدید کرد، گفت اگر بخوان ایران رو محاصره دریایی بکنند و کشورهای دیگه پروازشون رو قطع بکنند، هیچ کشوری دیگه نمیتونه پرواز داشته باشه و همه فرودگاهاشون میخوابه. یادتون هست که بعدن انقدر فشار جهانی زیاد شد که یک در واقع تهدیدش یه جوری پس گرفت، گفتش که منظور من حمله نیست، که درستم در واقع گفته. همین اتفاق داره میفته، یعنی حوثی‌های یمن حملات مکرر و غیر منتظره داشتن به فرودگاه‌های عربستان سعودی، هم در ریاض و هم جاهای دیگه، و بخش بزرگی از پروازها در مرکزیت عربستان سعودی تعطیل شده به همین سادگی. یه سری از شرکت‌ها تا 5 روز دیگه همه پروازشون قطع کردن. همین امروز کنفرانس بین‌المللی در عربستان سعودی برگزار میشه، تعدادی از مهمترین شرکت‌ها رؤساشون نرفتن اونجا، هم به خاطر ناامنی و حملات حوثی‌های یمن و هم به خاطر در واقع حملاتی که به فرودگاه انجام شده. خانم آقا، در واقع اینم کودتای دوم. حوثی های یمن کودتاشون رو از حدود یه هفته پیش شروع کردن. یادتون هست یه ناگهان یه حمله مفصل، گرفتن تمام اطراف باب المندب، گرفتن جزایر نقاط استراتژیک رو به باب المندب. ماجرا رو دنبال میکنه دیگه، که در طرف مقابلش هم سعودی با نیروهای امارات و غیره ائتلاف کردن با اون چیزی که ارتش قانونی لبنان یمن شناخته میشه، دولت قانونی یمن. و خب اینا سعی کردن ضد حمله بزنن و حوثی ها رو عقب برانن، که هنوزم اخبار ضد و نقیض داریم، هنوزم ظاهرا جنگ در جریان. دو تا روایت از حوثی ها که میگن ما همون جایی، طرف مقابل میگه نه خیلی ما حوثی ها رو عقب راندیم. منتها یقینا تونستن تروریست های حوثی رو مهار بکنن، یه جایی هم عقب راندن، اما جنگ همچنان در جریان، یعنی پیروزی آنچنانی هم نداشتن. به همین سادگی شما اینجا در واقع دو یا سه تا کودتا دارید میبینید. ببینید یه موقع جمهوری اسلامی از جنگ های داخلی کشورها حمایت میکرد، همیشه میکرده، میخواسته به هم بریزه، ایبی نداره، میخواسته لبنان جنگ داخلی رو ایجاد کنه، طبیعتشه. اما این کار فراتر از اونهاست. هدف در لبنان ایجاد جنگ داخلی، برکنار کردن دولت، رئیس جمهور، نخست وزیر، پایین کشیدن بوروکراسی لبنان در پناه جنگ داخلی، یه نوع کودتای نظامی به قدرت رسوندن حزب الله بود احتمالاً گام‌های بعدیش، و این طرف در یمن زمین زدن عربستان سعودی، در واقع گرفتن باب المندب، فشار بیشتر بر صادرات نفت و و و و و و و سپاه پاسداران داره چه غلطی میکنه، داره چه کار میکنه. عبارت دیوانوار عبارتی است که در اخبار غیر رسمی اومد که پزشکیان درباره طرحهای سپاه پاسداران به کار برده، گفته آقا این پروژه ها این کارها کارهای دیوانوار، غربی ها عمدتا عبارت جاه طلبانه رو استفاده میکنن. متو اینا خیلی فراتر از این حرفاست، اینا متوهمانه است. طرحهای ببین محسن رضایی اصلا توهم جزی از ذات و شخصیتش هست. کسانی که اون از نزدیک میشناسن، توی پرانتز من به خدا هیچ مشکل شخصی با محسن رضایی ندارم، هیچ دعوایی ندارم، هیچ چیز شخصی باش ندارم، در روزهای اخیر خیلی تند نقدش کردم به این خاطر که این آدم از زمانی که در جنگ ایران و عراق فرمانده کل سپاه بود، ده ها هزار جوان رو زیادی الکی غیر ضروری به کشتن داد. من بارها گفتم تمام کشته شده های جنگ تحمیلی، جنگ ایران و عراق، نه شهدای سرزمینی ایرانن، شهیدم کلمه اسلامی نیست، کلمه ملی هست، کلمه رو بعد پس گرفت از ایران و همه عزیزان. اما ده ها هزار نفرشون از اون 200 خورده هزار نفر الکی کشته شدن دیگه، الان همه میدونن بخشش به خاطر اینکه فرماندهای سپاه بلد نبودن، به خاطر اینکه راه معبر باز بوده، تو فیلم معبر باز بوده میگفتن برید رو میدان مین، بخشش به خاطر بی‌نظمی و و و و ده ها هزار نفر رو بکشتند. محسن رضایی هیچگاه به صورت واقعی آدم تندرو نبوده. محسن رضایی ترکیبی از توهم، جاه طلبی، زیرپوشی پایین و حماقت بوده. البته یه ذره اصولگرایی و ارزشگرایی و بنیادگرایی هم بزنید، به هر حال محسن رضایی از معدود کسانی است که قبل از انقلاب 57 دست به عملیات مسلحانه و اقدام تروریستی زد، ترور کردن دیگه، قبل از انقلاب 57 او با چند نفری که در جنوب ایران که بعدم همشون به قدرت رسیدن در ایران. خانم آقایون، این طرح‌های محسن رضایی بعد از اینکه از طرف مجتبی به عنوان در واقع نفر اول کشور انتخاب شد، الان محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملیه، شاید خندتون بگیره، طبق قانون زیر مجموعه رئیس جمهوره، زیر مجموعه رئیس جمهور و البته نماینده رهبر هم هست، اما با این حاج مسعود پزشکیان و با این دولت، رئیس جمهوری که به واقع ضعیف‌ترین رئیس جمهور تاریخ ایرانه، به واقع خائن‌ترین رئیس جمهور تاریخ جمهوری اسلامی است، به واقع یعنی بی وطن ترین، بی ارزه ترین، اصلا همه چی رو داده دستشون، همه چی رو داده به سپاه، اصلا واسش پشیزی اهمیت نداره جنگ، بعد جلوی جنگو بگیره بیشتر داره به دامن به جنگ میزنه، تو جلسات خصوص قور میزنه، در ظاهر داره دفاع میکنه. یه کار خوب فقط توی مدت کرد، واسه کردن اینترنت، از این بابت ازش متشکرم. این کارو اگر نمیکرد کسی دیگه ای بود، بعد از در واقع جنگ احتمال اینترنت در ایران هنوز قطع بود، البته راههای دیگه پیدا میشد ولی احتمال قطع بود. این تنها کار مثبتی است که پزشکیان کرده، در سایر موارد نه تنها کاری نکرده، آسیب زده. و این آقای پزشکیان یکی از آسیباش هم دیگه اصلا تسلیم کرده همه چی رو به محسن رضایی و مجتبی، رئیس جمهور مثلا تو این شرایط در شرایطی که رهبر رفته تو سوراخ قایم شده، اصلا کسی رهبر رو ندیده، اصلا وجود داره نداره ظاهرن هست ولی هیچ کی ندیده، هیچ کی صداشو نشنیده، اصلا کو همه چی رو سپرده به سایه‌ای به نام مقوا، مجتبی، خامنه‌ای، همه چی رو سپرده به متوهمی به نام محسن رضایی و این طرح‌های جاه طلبانه رو اون با وحیدی میشن از خوش رو تر میریزن. آقا بریم در لبنان رئیس جمهور نخست وزیر رو بکشیم، ترور کنیم و بعد لبنان رو بگیریم. آقا تو عربستان سعودی بگو حوثی ها بریزن همه فرودگاهاش رو بزنن، مثل طرح هرمزه. در سنگه هرمز هم اینا در قرارداد اسلام آباد امتیازات زیادی گرفته بودن، تاریخی باور نکردنی، اما دوباره اینا اومدن توهم داشتن، زیاده خواهی کردن، دیوانه بازی در آوردن و توافق از دست دادن و حالا برگه کارت تنگی هرمز هم از دست دادن. همونجوری نسخش نفت میره و میاد و این آقایون بعد بر رو بر نگاه بکنن و کارشون اینه که مثل گروه های تروریستی، دقیقا مثل تروریست ها، فقط کشتی های تجاری رو به شلیک کنن. خانم آقای، جمهوری اسلامی در پناه طرحهای متوهمانه محسن رضایی و ریاست جمهوری حاج مسعود پزشکیان، رهبری مقوا عملا دیگه حکومت نیست، حکومت اسلامی نیست، عملا یه گروه نظامی مسلطه، یه چیز شبیه داعش، حکومت اسلامی فاعش، حکومت اسلامی فارس مثلا، یه همچین چیزی، یا یه چیزی مثل طالبانه. طالبان شاید بهتر باشه چون نه به اندازه داعش تنده و نه به اندازه اون برها پاسپورت رو صادر میکنه، اختیارات بین المللی داره، یه سی شبیه طالبانه. الان هم دقیقا به اندازه طالبان منزویه، شاید هم حتی منزوی تر از اون. و این جمهوری اسلامی مدام داره ایران رو قرختر میکنه با اجرای طرحهایی که همش به نظر من توهمه. آرش عزیزی اینجاست، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، همچنین علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب که از لندن با ما حرف خواهد زد. آقا سلام، عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید. آقای عزیز اجازه بدید از شما شروع کنم، مقدمه من رها کنید، حالا امیدوارم که ناراحتتون نکرده باشه. میخوام ازتون بپرسم که شما چطور میبینید اتفاقاتی که الان در یمن داره میفته و در لبنان را؟ طرفدارای جمهوری اسلامی میگن آقا جنگه و هیچ امنیت ملی ماست، ما هم حق داریم. اون ور میگن آقا اینا کارهای تروریستیه. چه اتفاقی داره میفته و تعبیر شما از کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه چیه؟
1: ببینیم، اگه حتی اصلا فقط برگردیم به اون کسانی که میگن این به نفع امنیت ملی ایرانه، مثلا به نفعش اینها، سوالش که خب این چه نفعی داره برای ملت ما، برای کشور ما؟ این چه کمکی کرده در واقع؟ این همه فعالیت های فرا منطقه ای چه کمکی کرده؟ اون ادعایی که قبلا میکردن این بود که قرار هست این گونه ما داریم در مثلا سوریه میجنگیم، در تهران نجنگیم. الان که در تهران هم داریم میجنگیم، نفت هم نمیتونیم صادر کنیم، تنگه هرمز هم بسته است و این وضعیت ماست و تمام کشورهای منطقه هم الان دیگه یک به اصطلاح دعوای ما دارن. یعنی خود جمهوری اسلامی الان سالهاست برنامه‌اش این بوده که روابطش رو با عربستان سعودی حسنه بکنه. این روابط دیپلماتیک در زمان آقای رئیسی حتی برقرار شد دوباره و کاملا تلاش بر این بوده و هی هم ایران سالهاست هی میگه اونم منطقه اول و ما میخوایم با کشورهای منطقه رابطه رو بهتر بکنیم. خب این چه چیزی که ما الان به تمام همسایه‌مون حمله کردیم و شما لازمی صرفای منو بپذیرید. آقای جواد ظریف این صحبتایی که اخیراً دوباره ازشون منتشر شده، خب واقعا یک مهمترین مغز دیپلماتیک جمهوری اسلامی، خب میگن دیگه خودشون با به اصطلاح گلایه میگن ایران همه ایران، یعنی حکومت فعلی ایران همه جاها رو تهدید میبینه، کشورهای حتی ترکمنستان رو به گفته ایشون تهدید میبینه به جای اینکه فرصت ببینه. بنابراین ببینید کشورهای مختلفی در منطقه هستن که از گروهای شبه نظامی مختلف حمایت میکنن، امارات متحده عربی، ترکیه، این دو کشور اصلی هستن که الان در جنگهای داخلی در لیبی، در سوریه، در جای مختلف طرفدار به اصطلاح شبه نظامی مختلف بودن و میشه اونا رو از زوایای مثلا نظم منطقه‌ای به اصطلاح نقد کرد، اما اونها حداقل یک راهبردی دارن که به انزوای بیشتر خودشون منجر نشده. ترکیه یک قدرت نظامی شده، امارات یک قدرت نظامی شده، قدرتی مونده شده. ایران این محور مقاومتی که بر عنوان بر بنیان ایدئولوژی و صدور انقلاب درست کرده هیچ فایده‌ای به جز انزوای بیشتر برای ایران نداشته و به نظر من همین هستش که کسی مثل آقای ظریف که میگم واقعا مغز متفکر دیپلماسی در خود جمهوری اسلامیه، متوجه این میشه که این راهی است که به بیراهه میره و سالها هم از که همسال ایشون این انتقادات رو مطرح کردن و اون کسانی که این سیاست رو در
0: یه چیزی آقای عزیزی پاسخ میگم مثلا حرفتون میپرم آره فرمایتون تموم شد. یه چیزی من متوجه نمیشم، نمیخوام خدا وکیلی نمیخوام مغرضانه نقد بکنم، ولی مگه این دولت مثلا اصلاح طلبان نیست؟ مگه همین جواد ظریف پزشکیان رو قدرت نرسون؟ یعنی تقریبا همشون متفقن که بخشی از آرای پزشکیان، آرایی که مردم تحریم کرده بودن تو نیمه دوم، کار محصول فعالیت جواد ظریفه. مثلا مگه وزیر فعلی خارجه نمیدونم شاگرد ظریف نیست میره؟ خب پس چرا مسئول پزشکیان الان از سپاه داره تون نمیدونم از ابراهیم رئیسی هم داره تون تر عمل میکنه؟ پس چرا این چه عمل کردی داره دولت؟
1: نه تون تر عمل نمیکنم، این خاطر که سیاست خارجه دست آقای ظریف نیست، دست پزشکیان. شما اینو حتما دیگه میدونین، شورای عالی امنیت ملی تصمیم میگیره که اونها هم هنوز به حال سپاه و اینا دارن نقش مهمی دارن. خود آقای ظریف
0: نه نه نه خب اینو که
1: خودش وزیر
0: نه اینو که من آقای عزیز این که من میدونم که شورای عالی امنیت ملی تصمیم میگیره، ولی شورای امنیت ملی رئیسش رئیس جمهوره، اگه صدام بشه رئیسش رئیس جمهوره، بعد دیگه اعضای دیگه اش که وزیر خارجه است، رئیس سازمان برنامه بودجه است، وزیر کشوره، رئیس ستاد کلی نیروهای مسلح، تنها نظامی است که اونجاست. توی همین شورای امنیت ملی حسن روحانی خیلی کار کرد، توی همین شورای امنیت ملی مذاکرات اسلام آباد رو تصویب کردن. الان که میگه پزشکان اصلا ول کرده، داده یه شورای 6 نفره‌ای که خام مجتبی چیده و محسن رضایی، این قانون نیستش که، قانون نذارید تو سر ما تو خدا.
1: ببینید سیاست‌های راهبردی جمهوری اسلامی و سیاست‌های نظامی در منطقه بر نظر اصلاح طلبان مثل آقای پزشکان و اینا تعیین نمیشه الان، واقعیتی است. اگر کشور ما می‌خواست راهی که آقای روحانی میره رو بگه، یک راه خیلی متفاوتی می‌بود. شما
0: می‌دونید ولی الان که علی خامنه‌ای نیستش که، الان مجتبی تو قاره، پس کی داره تعیین می‌کنه سیاست خارجی رو؟ می‌خوام کی الان پشت بازیگر اصلی تو ایران؟
1: یک سوال بسیار خوبه و کلیدیه. به نظر من هنوز یک سازشی هست بین دستگاه‌های مختلف که بعضی‌هاشون هم پشت سایه‌ها هستن و اینها، که هنوز تغییر ریل جدی ما دست جمهوری اسلامی نتونستیم ببینیم. ببینین ولی به نظر من کان داره به اون سمت بریم. یعنی به حال این که مثلا الان آقای قالیباف، آقای عراقچی، بالاخره ما در زمان این حکومت جدید بالاترین دیدار رو در با آمریکا داشتیم. مثلا اون همه تابوی عدم دیدار با آمریکا رو آقای قالیباف گذاشت زمین، رفت با جی دی ونس قشنگ دست داد و دیدار کرد و حالا جلوی دوربین فقط نبودن. و من امیدوارم که بتونن سیاست قبلی هم کنار بذارن. البته ببینید کنار گذاشتن هم یک دشواری هایی داره دیگه. بالاخره ایران سالهاست، الان اگه من و شما هم فردا یهو در ایران مقدرت برسیم، ایران شروعش اینه که خب این همه سالها هزینه کرده برای گروه های شبه نظامی مختلف و اینها، همونجوری که مثلا گورباچف وقتی در سال 85 مقدرت رسید، خب بعد طول میکشید تا بتونه شوروی رو از افغانستان بیرون بکشه، کمک رو به ویتنام عوض بکنه و کلا سیاست خارجه رو عوض بکنه. بله. من امیدوارم آقای پزشکیان و روحانی و ظریف، کسانی که این تفکر متفاوت رو دارن و به هر حال سالها نشون دادن که تفکر متفاوت دارن، بتونن تغییر ریل سیاست خارجی و نظام ایران رو انجام بدن. و خب آقای روحانی مثلا با سپاه شاخ به شاخ میشد هی به طور مشخص، به طور مستقیم، و خب اون راه جواب نداد.
0: دقیقا.
1: باید راهی پیدا کنن که این تغییر رو ایجاد بکنن.
0: متشکرم آقای نوزاده، به شما خوش آمد میگم. متشکر از صبر و تحملتون، صبر ایوبوار. بذارید قبل از اینکه سوال جدی از اصلی از شما بپرسم، یه سوال حاشیه ازتون بپرسم. بخشایی الان دارن میگن که حوثی های یمن الان دارن راهبرد خودشون به منافع خودشون دنبال میکنن و مجری سیاست تهران نیستن. شما اینو قبول دارید یا حوثی های یمن رو الان مجری سیاست های جمهوری اسلامی میدونید؟ این سوال فرعیه و سوال اصلی. این کاری که الان تو لبنان میخواستن کودتا کنند و این کاری که الان تو یمن و عربستان سعودی میبینید، شما نظرتون چیه؟ جمهوری اسلامی داره چه میکنه؟
2: با درود به شما، به مهمان عزیزتون و بینندگان نازنین، به ویژه در سرزمین آزادگان. حضور دستم اجازه بدم ولی یه توضیح بدم. بنده با نظر مهمان عزیز در رابطه با امیدواریشون اصلا اشتراک ندارم، امیدی ندارم، برای که در جمهوری اسلامی ملت بزرگ شعار رو داد، نه اصلاح طلب نه اصولگرا، تمام شد ماجرا. آقای پزشکیان الان به همون اندازه اصولگراست که آقای قالیباف اصلاح طلب. شورای 6 نفره درست کردن، 3 تاشون رؤسای قوان، 3 تای دیگرشون آقای عبداللهی و اون الباقی تتمه لشکر یزید، اون تو هم نشستن، حالا احمد وحیدی تو اونجا نشسته یا دیگری نشسته، 6 نفرن تصمیم میگیرن. الان هم با هم اشتراک منافع دارن. اونایی که تو خیابون داد میزنن یا بیرون یا ته نفس سعید جلیلی، اینا اصلا اعتبار ارزش شد. قدرت دست این 6 نفره، پول دست این 6 نفره، منتها بعضی پولا فقط دست سپاهه، مثل آنچه آقای قالیباف در سوئیس کرد. در رابطه با سوال شما، ببین دوست من، رژیم جمهوری اسلامی کارگردان صحنه است. حوثی ها عروسکن. حوثی ها در صحنه یمن همیشه بودن. امام یمن زیدی بود، عبدالله سلال کودتا کرد زیدی بود، علی حمدی زیدی بود، حتی علی ناصر محمد کمونیست جنوبی از زیدی ها بود. و این طرف باز شما میبینید که زیدی ها در قدرت همیشه شریک بودن. این جمهوری اسلامی بود که اومد از حسین الحوثی اومد قهرمان بسازه، امام حسین بسازه، بعدم با پولایی که دادن بعضی از اینا رو اصلاح شری کردن، همشون نه بعضی هاشون. حوثی ها هیچ مشکلی با سنی ها نداشتن. این که آقای محسن رضایی، بنده میتونید بگید الخبر رو یهدم کذب و سر، آقای محسن رضایی با نماینده حوثی ها در ایران و یه هیئتی ملاقات کرده و تبریک گفته بهشون پیروزی ها رو علیه سعودی، آل سعود، و فرودگاهشون رو زدن. و خود شما اشاره که محسن رضایی قبلا این تهدید رو کرده بود. حوثی ها اخیرن مثل حزب الله از جمهوری اسلامی پول دریافت کردن، موشک دریافت کردن، راهزنای دریایی سومالی و حرکت و شباب شدن متحدان جمهوری اسلامی و دارن یه مقدار از طریق عمان قاچاق میشه، یه مقدار از طریق ساحل سومال. بنابراین حوثی ها در بس، حوثی ها موشک داشتن که بتونه فرودگاه ریاض رو بزنه، 13 نفر رو بکشه، 300 نفر رو مجروح کنه، پرواز سعودی متوقف کنه. برای سعودی هم خیلی ساده است، اینقدر امکانات دارن بزنن اصلا سنا رو به خاک یکسان کنن، ولی با 4 میلیون یمنی تو سعودیش کار کنن، اینا میتونن براشون مشکل باشن. و در این حال سعودی ها با یمنی ها به نوعی در طول تاریخ نزاع داشتن، صلح و صفا هم داشتن. نمیتونه در مورد لبنان اما نکته دیگری رو بگم. ببینید وقتی رفیق خلیلی کشته شد، یک مثلث در این قطع دست داشت. اولش بشار اسد بود، دوم حزب الله بود، سوم قاسم سلیمانی، یعنی سپاه باستان. در دادگاه تمام این مطالب بیرون ریخته شد، منتها دولت لبنان قدرتی نداشت این آدم کشا رو تسلیم بکنه و در نتیجه اینا اسمشون گفته شد ولی به جایی و کاری نرسید. حتی یکی از نمایندگان امروز مجلس لبنان از حزب الله در این توطئه نقش مستقیم داشت. رفیق خلیلی کشتنش چه شد؟ لبنان رو داغون کرد. سالها لبنان دیگه قدرت روپا ایستادن نداشت. با آمدن این به اصطلاح سنایی یا دوگانه جوزف اون به عنوان رئیس جمهوری و نواف سلام شخصیت برجسته بین المللی به عنوان نخست وزیر، خود اینا به دنیا گفتن آقا ما تنهایی اسمشون بر نمیان. اسرائیل کارو آسون کرد با حزب الله، اما هنوز حزب الله دو نماینده در دولت داره و نماینده سه نماینده چهار تو در پارلمان. معنای این یعنی چی؟ یعنی همیشه اینا میتونن هم در کار سیاست و روند امور اخلال کنن، هم کار تروریستی. 780 کیلو ماده منفجره، توی ماده منفجره TNT بوده و C4 تجربه شو داریم، شما هم میدونید، دوستمون هم میدونید. در سال 1986 150 زائر بیچاره اصفهانی از روستاها، کیفایی که به عربستان بردن، هر کیلو 5 کیلو C4 توش بود و این قرار بود که در حرم پیغمبر و مکه منفجر بشه. خب C4 سازی در ایران سابقه طولانی داره و اینا از ایران اومده بود و چگونه حالا حزب الله بعدن اینا رو چرا از وادی البقا اومده به طرف بیروت؟ برای اینکه اونجا اسرائیلیا خیلی هنوز ورود نکردن، شرق لبنانه، اسرائیل جنوب لبنان رو کنترل داره. ولی همه امروز با دیدیم در همون جنوب لبنان در مرزها یه بمب کار نکرده منفجر شد، یه عده بچه مجروح شد، کشته شد. منظورم اینه که امروز متهم شدن حزب الله قوقایی در لبنان ایجاد کرد. من تمام دیدم روزنامه ها رو، رادیو تلویزیون ها رو، و لبنانی ها عصبانی هن. یعنی لبنانی ها در این حدن که میگن حزب الله باید بساطش برچیده بشه. نخست وزیرم یادداشت کرد، گفت من دیگه این دفعه اجازه نمیدم اینا درن، هر کی مسئول باشه اسم رو اعلام میکنه. یه دادگاه ویژه، دادستانی ویژه، بازپرسی ویژه تشکیل شده. وزیر دادگستری لبنان شخصیت بسیار محترم. حالا امیدواریم اسم اینا بیاد.
0: متشکرم. آقای عزیزی یه سوال میخوام از هر دو بپرسم، از شما آقای عزیزی شروع میکنم بعد از آقای روزنه بپرسم. این کوتاه اگر میشه جواب بدید. ببینید ماهیت چی میگن در تهران بود شده، میگن دال مرکزی، گفتمان مرکز، گفتمانی جمهوری اسلامی یا راهبرداش اینه که میگن که آقا ما اگر قدرت نمایی کنیم، محکم تاباوری کنیم و قلدری کنیم، غرب بالاخره تسلیم خواهد شد. و همین اگر ما تو بتونیم تو لبنان کودتا کنیم، تو عربستان فرودگاهشو بزنیم، بالاخره تسلیم خواهند شد آمریکا. این راهکار روی کرد جواب میده؟ مخصوصا چیزی که اینا میخوان نیست که مثلا تسلیم خواهند شد 1 میلیون دلار به ما میدن، که میگه تسلیم خواهد شد به این معنی که توافق اسلام آباد دیدید دیگه، همه چیشون اصلا باید بدن برن. الان از این زاویه توافق اسلام آباد با همین زاویه به هم زدن دیگه، سپاه پاسداران با همین هدف به 3 کشتی حمله کرد و توافق اسلام آباد خورد زمین. آیا به نفعشون شده؟ جواب داده؟
1: ببین شما الان در منطقه خب ندیگه ایران از زمان توافق اوت بعضش خیلی بدتر شده. ما الان گفتم نفت نمیتونیم صادر بکنیم و کشور در شرایط بسیار دشواری قرار داره واقعا. و ببینین نهایتا اگه حالا مثلا جمهوری اسلامی فکر کنه که مثلا با چندین سال اگه بیشتر باز مقاومت کنه و هی وضع مردم بدتر بشه مثل شعب ابی طالب زندگی کنیم، فوقش آمریکایی‌ها مثلا خسته بشن بخوان یواش یواش مثلا نیروهاشون از این منطقه ببرن. حالا برفرض آمریکایی‌ها هم بردن تا حدودی، خب کشورهای بقیه منطقه همچنان حاضرند و اینها نمی به این راحتی به حرف زور جمهوری اسلامی گوش نمیدن. ببین جمهوری اسلامی الان یک زمانی ادعا داشت که 4 پایتخت عرب دستشه، دمشق که خب کاملا الان دولت خب هم دولت سنی گرای هست، هم رابط نزدیکی با ترکیه داره، مشکلش رو با اسرائیل حل کرده. اون وضع دمشق. بیروت باز کاملا عوض شده جهتش، با اسرائیل مذاکره میکنه، حزب الله به شدت اونجا حاشیه‌ای شده. بغداد حتی که این همه به حال جمهوری اسلامی اونجا هزینه کرد، یک دولتی داره که الان سالهاست در بغداد، حداقل 7 8 ساله که هدف به اصطلاح دولت‌های مختلف بغداد، حتی اون دولت‌هایی که مثلا احزاب نزدیک به جمهوری اسلامی بهشون به هر رأی دادن، خب همین دولت‌ها هم شیعه محور هستن، این دولت‌ها همچنان خانه یک استقلال عراقی هستن، یعنی عراق رو می‌خوان به اتحادیه عرب نزدیک کنن، از این به اصطلاح سایه بیارن بیرون، از سایه جمهوری اسلامی بیارن بیرون. میمونه یمن که اون هم خب حوثی‌ها به یک بخشی از کشور دستشون هست، یک دولتی دارن که هیچ کشوری در منطقه به رسمیت نسبتش نمیشناسه، هیچ حتی میدونید بشار اسد هم حوثی‌ها رو به رسمیت نمیشناخت. بشار اسد وقتی که به امارات نزدیک شده بود حوثی‌ها رو به عنوان دولت یمن به رسمیت نمیشناخت، فقط ایران و چه میدونم نیکاراگوئه بود و فکر کنم و ونزوئلا بود و یه چند تا کشور اینجوری که مثلا اینها رو به رسمیت اوستیای جنوبی فکر کنم بود در این صد بود. و خب این یعنی دولت‌ها که خودشون هم به رسمیت شناخته نیستن. خب حوثی‌ها بنابراین درگیر یک جنگ داخلی هستن و به حال این جنگ داخلی هم چیز راهبردی راحتی ندارن، اینکه بخوام به این رویایی که عدن رو فتح بکنن و اینها بعید هست، اینا نتونستن اون سر بگیرن. خلاصه اینکه نه جمهوری اسلامی منطقی خوبی نداره و
0: خب یه سوال عزیز، الان محسن رضایی تو تمام نوشته هاش در هفته های اخیر نوشته سیاست خارجی، تو خیلی از نوشته هاش تکرار کرده سیاست خارجی ایران عوض شده، یعنی خودش رو میگه سیاست خارجی ایران عوض شده و ما هرگز دیگه به قبل عقب باز نخواهیم گشت. خب اگه واقعا اینا بخواد پای این جمله محسن رضایی بایستن و نرمش نشون ندن دیگه، عقب برنامه میگیم نرمش نشون نمیدیم و همینجوری بخوان سطح توقعاتش این چیزا باشه این مسیر رو ادامه بدن، چه خواهد شد؟ به کدوم طرف دارن میرن؟
1: اینا که خب حرف همش، یعنی که رجزخونی آدم اتفاقا جمهوری اسلامی رجزا رو معمولا وقتی میخونن که میخوان یه تغییر ریلای بدن. ببینین واقعیت قضیه این هستش که باید ایران یک نظم و یک راهبردی برای خودش تعیین بکنه برای حضورش در نظم منطقه‌ای و در آینده، یعنی بالاخره خب این وضعیت تحت حصر آمریکا بودن تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه. اینا نهایتا باید اینا ببین نهایتا باید دست به یک نوع صلحی با کشورهای منطقه برسن و دست از این رویای نابودی اسرائیل هم بردارن. تا وقتی شما هی بخواید اسرائیل رو تهدید بکنید، خب اسرائیل هم به شما جواب میده، کشور رو در حالت فشل نگه میدارن. این که میگی چه خواهد شد متاسفانه، ولی بله احتمال داره ما 10 سال 15 سال دیگه در همین وضعیت بمونیم، هی باید که وضعیت کشور بدتر بشه، بحران زده تر بشه، خدا نکرده حتی بحران خیلی پیش بیاد که مثلا در کشور به هر حال جنگ داخلی بشه، یا میدونی هی وضع کشور میتونه بدتر بشه. اما نهایتا حاکمان ایران هر کسی که باشن، چه حالا بله جناب نورزاده میگن اصلاح طلب اصولگرا فلان، حالا من تحلیل کلانتر دارم بالاخره، از اینکه هر کسی که سکان امور رو در تهران به دست بگیره باید یک عوض بکنه این تغییر ریل دکترین های شکست خورده علی خامنه ای، یک راه متفاوتی رو برای کشور ما داشته باشه، راهی که برگرده به سنت و سیاق سیاست خارجه غیر متعهدی که ایران از قبل از انقلاب 57 هم داشت.
0: خیلی نکته خوبی گفت آقای عزیزی. آقای نوری‌زاده من می‌خواستم از شما راجع به روابط ایران و عربستان بپرسم، چون توی موضوع متخصصی دو سالا کار کردیم. تا این می‌ذارم سوال بعدی نکته‌ای که آقای عزیزی گفت ادامه میدم. ببین میگه دکترین‌های شکست خورده علی خامنه‌ای، واقعیت همینه که الان بخش بزرگی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی اینا میراث علی خامنه‌ایه، توهمات، پیش‌فرض‌ها و راهبردها، دکترین‌های به واقع ابلهانه، اغلبش متوهمانه، خیلیش در نطفه شکست خورد و خیلیش با هزینه سنگین شکست خورد. از این محور مقاومت بگیرید تا اینکه نمیدونم غنی سازی میتونه واسه مرد واسه ایران به بازندگی درست کنه و و و و و. از شما میپرسم آیا همینجوری که آقای عزیزی گفت جمهوری اسلامی میتونه اصلا تغییر ریل بده، یعنی بالاخره یکی بیاد که به قول آقای عزیزی دکترین های شکست خورده علی خامنه ای رو پاک کنه، میراث خامنه ای رو پاک کنه، روی تخت از اول بنویسه؟
2: حتما در پرتو یک انقلاب. این واماندگانی که امروز در قدرتن هیچ کدامشان توان برگشتن از اون برنامه های دیوانوار خامنه‌ای رو ندارن. ببینید یه موجودی رو خلق کردن برای مشتبه، این مشتبه واقعیت فیزیکی شما نمیدونید، لاشه گوشه خیابون مرده، حالا این چیزایی هم که میشنوی مرتب، آقای حیدری عضو مجلس اون یکی بر این موضوع بر نبودن او در صحنه میفسه. این آدم هایی که هستن حقیقت وجودیشون مشروعیتشون رو از مرگ بر اسرائیل گرفتن، از مرگ بر آمریکا گرفتن. دانشجوان خط امام الان جلو نیستن، ولی در واقع میشه ما گفت اینها پرچم دانشجوان خط امام رو به دست گرفتن. مرگ بر اسرائیل جزئی از وجود جمهوری اسلامی است. شما مرگ بر اسرائیل رو بگیرید، از خمینی چی میمونه؟ خمینی چی به جا گذاشت جز اعدام ها، کشتار و 8 سال جنگ؟ چی میماند در جمهوری اسلامی بدون مرگ بر اسرائیل، بدون مرگ بر آمریکا؟ بنابراین این واقعا عبث است اگر کسی در جستجو یک منجی از میان این جماعت ویرانگر بیچاره باشه. اینا 40,000 نفر کشتن، شما چجوری انتظار دارید یکی از اینا بیاد بیرون اونای دیگر رو بزنه بگه بله از فردا کراوات میزنیم، ریش میزنیم، درست میشیم، آدم میشیم، میریم با امریکا دست میدیم؟ آیا چنین چیزی امکان پذیره؟
0: خب آقای نورزاده، این انقلاب چجوری ممکنه شکل بده؟ نمیخوام بحث منحرف بشه، ولی شما اغلب از کارشناسا میپرسم آقا جنگ فایده داره؟ میگن جنگ تاثیر نداره، جمهوری اسلامی باعث سردرگمیش نمیشه. کارشناسا میگن نمیدونم، یه ده میگن خب جنگ نمیشه، خب مردم هم که الان خیلی هزینه سنگینه بعد از اون کشتار، ظاهرا فعلا نمیتونن بیان بیرون، خب داخل هم که کسی نمیتونه کارو بکنه. من نمیخوام، چی راهکار چیه پس؟
2: چرا شما فکر میکنید که جنگ نمیشه؟ چرا فکر میکنید؟ ببینید کارشناسا میگن،
0: نه من فکر نکردم، میگم کارشناسا میگن جنگ موثر نیست در تغییر جمهوری اسلامی یا سرنگونیش.
2: من دارم همون رو میگم، ولی الان جنگ داره از اون مرحله کلاسیک بزن و استاپ کن میگذره. شما ببینید آنچه امروز در جنوب، در شمال اسرائیل رخ داد، این یه هشدار بود برای آقای نتانیاهو. انتخابات هم نزدیکه، ماجرای هواپیمای فلای دبی، آنچه در سعودی داره رخ میده، شما فکر می‌کنید یه دولتی مثل سعودی و محمد بن سلمان که برای 30 سال دیگه برنامه ریزی کردن، دست رو دست میذارن فرودگاهشون یکی بعد از دیگری نابود بشه، تأسیسات نفتیشون نابود نمی‌کنن. الان در منطقه موج ضدیت با رژیم داره ابعاد عجیبی پیدا میکنه. امارات و قطر هم اختلافاشون رو با سعودی کنار گذاشتن، چسبیدن دور برادر بزرگ. و به اعتقاد من آنچه سرنوشت رژیم رو مشخص خواهد کرد در صنعاست. اگر فردا صنعا سقوط کرد، اگر سعودی ها موفق شدن پیروز بشن، جمهوری اسلامی رفتنی خواهد بود به طور قطع. اگرم پیروز نشن، اگر اتفاق ادامه پیدا کنه، جنگ به شدت شروع خواهد شد.
0: متشکرم آقای عزیزی. نکته که آقای نورزاده میگن نکته جالبیه، موج ضدیت با جمهوری اسلامی ما از همه هم میشتم، مثلا این همه با هم توافق نظر دارن، یه دونه دوست از خودشون نذاشتن و توی منطقه همه رو دارن دشمن خودشون میکنن. تو جهان هم همشه دیگه، شما میبینید از بریتانیا تا عربستان تا امارات، اصلا همشون دارید میبینید و انگار خودشون هم اصلا دیگه اعتقادی به حکمرانی ندارن، یا میدونید اصلا انگار فکر نمیکنن که با شما باید میخوان حکومت کنن و با این کشور مثلا باید کار بکنن. شما چطور میبینید این شکل رفتار خصمانه؟ آیا به همون سادگی که درست شده، به همون سادگی قابل ترمیم رابطه ایران با اعراب؟ و آیا شما فکر میکنید که جنگ میتونه به خودی خود این ساختار رو، ساختاری که در واقع خیلی هم ضعیف شده، بشکنه، خوردش کنه؟
1: ببینید خب جنگ سال هاست ادامه داشته، یعنی الان دیگه مدت هاست ادامه داشته، حالا سال ماه هاست ادامه داشته و خب میتونه عواقب غیر منتظری هم داشته باشه، اما خب میتونه هم سالها جمهوری اسلامی باز در جنگ باشه، بنابراین این رو نمیشه پیش بینی کرد. اما اینکه آیا این امکان داره که در واقع ترمیم بشه رابطه، طبیعتاً امکان داره. ببینیم، من گفتم اولا خب اگر به اصطلاح ما به نیروهای سیاسی ایران نگاه بکنیم، حتی نیروهای سیاسی حالا درون ایران رو نگاه بکنیم، ما مثلا کسانی مثل مصطفی تاجزاده رو داریم که بالاخره وزیر مثلا سرپرست وزارت کشور بوده قبلا، کسی از درون حکومت بوده و خب یک راه کاملا متفاوتی و هم به صورت داخلی هم به صورت بین‌المللی در واقع پیشنهاد میکنه، یعنی یک راهی که در واقع دموکراسی در داخل و یک راه متفاوتی از برخورد منطقه مبتنی بر صلح رو پیشنهاد میکنه. و خب ایشون هم کسی هستش که در درون همون جریان اصلاح طلب بود، از مهمترین چهره های جریان اصلاح طلب بود، یعنی نظریات اینچنینی پیدا میشه حتی درون ایران و درون جریان های سیاسی ایران. اینکه اینها چطوره بتونن به کرسی بشونن بنشینن قضیه هستش. مردم ایران هم شما در 20 خورده سال گذشته نگاه کنین، هر بار مردم ایران پای صندوق های رای رفتن و بین دو نامزدی بود که یک نفر به حال پیشنهاد صلح بیشتر با جهان رو میداد، یک نفر دنبال راه‌های ارزشی دکترین آقای خامنه ای و اینها بوده، همیشه مردم اومدن به اون کسی که طرفدار به اصطلاح رویکردهای صلح محورتر بوده رأی دادن، یعنی چه آقای خاتمی چه آقای روحانی چه بعداً آقای پزشکیان، و یه تعداد زیادی هم که رأی ندادن اصلا و کل اون به اصطلاح حکومت رو اصلا روی خوشش نشون ندادن بخصوص در زمان آقای پزشکیان. بنابراین حالا اینکه میگید امکان داره یا نه، بله امکان داره طبیعتاً. این که ما کاملا جمهوری اسلامی عوض بشه و یک کسان دیگری حالا چه از جنس آقای چایزاده چه حتی جنس خیلی رادیکال طبق را برسن، امکان اونم هست، ولی خب راه دشواری خواهد بود. ولی این که چون آقای نوری‌زاده هم قبلش
0: گفتن که فکر کنم خیلی چیز نگاه میکنید، خیلی انتزاعی و روی کاغذ نگاه میکنید. حسن روحانی دو کلام حرف زد تو روبرو خونش جمع شدن میگن اعدام باید شود، جواد زیبی که حرف زد اعدام باید بشه، بعد تاجزاده مثلا کجای این معادل است؟ خود شرافتمندانه رفته زندان، ولی کجای این معادل است؟ زمینه که این معادل الان دو طرف داره، یه طرفی که مردم میکنن یا نه، یه طرفی که حکومت اجازه میده یا نه. یعنی شما انتخابات فکر نکنید دور بعد اجازه میدن دوباره مثلا دور بعد احتمالا انتخابات بین سعید جلیلی اگر باشه بین سعید جلیلی خواهد بود. منظورم اینه آقای مهدوی آزاد،
2: من
0: انتظار
2: این صحنه یک دلاور میطلبه.
0: بذار آقای عزیزی بگن، آقای نوروزی ببخشید، آقای عزیزی کوتاه بفرمایید، آقای نوروزی ببخشید، بذار آقای عزیزی تموم کنه کوتاه بعد میخواد بچه‌ها، آقای عزیزی کوتاه بفرمایید.
1: من از چهره‌های سیاسی موجود حرف میزنم میشه انتزاعی، بعد یک این صحنه یک دلاور میطلبد میشه مثلا حرف خیلی روی زمین، یا مثلا اینکه ما باید انقلاب بشیم.
0: اونم انتزاعی قبول دارم آره، اونم بخش انتزاعی، ولی انقلاب بر تو خیابون 40000 نفر بر دلخ که نکشتن آره. آقای نوروزی
2: ببخشید، آقای پهلوی دلاور نگفتم هرکول بیاد وسط، نه ولی آقای تاجزاده وزن این رو نداره. ما باید فروغی پیدا کنیم، ما باید کسی رو پیدا کنیم که هم اعتبار بین المللی داشته باشه هم اعتبار داخلی. و تمام حرفا الان اینجوری میشه، ببخشید نمیخوام وارد این بحث بشم، برای اینکه اون انسانی رو که مردم فریاد زدن محوش کنیم، در حالی که رضا پهلوی رو زبان مردم اعتبار بین المللی داره، مردم حامیش بودن حداقل بخش بزرگی، و اون میتونه تو صحنه نقش بزرگی داشت. چرا ما همش میخوایم تاجزاده بدبخت نفس نداره راه بره، 10 سال تو زندان بوده، چه جوری میخواد بیاد ایران رو اداره کنه؟ یا آقای خاتمی 80 ساله، اینا کدومشون میخوان بیان؟ و به قول شما روحانی 8 سال رئیس جمهور، 16 سال دبیر شورای امنیت، دو کلمه حرف زد، یکیشو مجبور شد پس بگیره بگه رفراندوم نگفتم، اون یکیشم ریختن در خونه شده. نه، در درون جمهوری اسلامی دنبال نجات بخش نگردیم، ما باید توافق کنیم بر سر یه دوران گذار، و در این دوران گذار بدون اینکه شغل کسی تعیین کنه یا کاری باشه، رو چارچوب اصول، روی وحدت ملی، روی برابری ایرانیان، روی سکولار بودن، روی اینا توافق کنیم، استقلال ایران، تمامیت ارضی، بعد بریم تو صحنه. آخه همینجوری فکر کنیم جمهوری اسلامی شاید فردا عوض شه، نمیشه. خاتمی تنها کسی بود که این نیت رو داشت، شما ایران بودی یادته، این نیت رو داشت نتونست. تدارک چی شد؟ بقیه شون دنبال نجات ایران نیستن، دنبال نجات
0: ابو عبد. این تحولات دیگه، یک دقیقه وقت دارید، این تحولات فعلی که می‌بینیم از تحریم، در واقع تحریم و انزوای کمرشکن، انزوای زمینی، دریایی، هوایی، دیگه میگه مرز ترکیه و پاکستان هم می‌خوان ببندید، و حتی مسئله جنگ، به نظرتون مسیر به قول شما تفاهم و تغییر نظام، مردم ایران با گرایش مختلف حول یک نفر جمع بشن، این مسیر رو هموارتر می‌کنه یا سخت‌تر می‌کنه؟ چون بعضیا میگن سخت‌تر می‌کنه. یه دقیقه بگید که از آقای عزیزی هم بپرسم.
2: اگر آقای ترامپ بازی‌های که چه بگویم سر نادانی ندانستن ادامه بده، بله سخت‌تر می‌کنه. اما اگر یه هدف مشخص باشه، هدف معین، کمک به ملت ایران برای رویارویی با این رژیم، حتما ملت موفق میشه. اگر رژیم نتونه آدم بکشه، اگر این هواپیمای آمریکایی به جای کوبیدن زیربنای ما بالای شهرها باشن که مردم رو نکشن، اون وقت میشه، حتما میشه. ملت ایران
0: آقای عزیزی، شما چطوری فکر میکنید؟ کمتر از یک دقیقه آقای عزیزی.
1: ببینین، آقای پهلوی رو مطرح کردن، من خب ایشونو به چهره جدی سیاسی نمیبینم و خب همینجوری که مثلا کسان، یعنی اونم به معنی که بگفتن اعتبار بین‌المللی دارن، هیچ آدمی که جدی باشه.
0: خب چهره سیاسی جدی کیه به نظر تو آقای عزیزی؟
1: حتماً آقای
0: سیاسی جدی.
1: آقای پهلوی، همه ما هم میدونیم، همه شما هم، خود آقای مهدوی آزاد شما هم خودتون میدونید، آقای نوری‌زاده شما هم تو قلب خودتون میدونید، احتمالی که مثلا سال آینده آقای پهلوی رهبر ایران باشه، از اینکه مثلا من جایزه نوبل در ادبیات ببرم هم احتمالاً احتمالش کمتره. برای اینکه آقای پهلوی
2: مگه اون می‌خواد رهبر باشه؟ میگه دوران گذار.
1: حالا هر چی
2: بابا اینقدر حسینی
1: برای دوران گذار. ببینید، نه حالا رهبر، اولا حالا بگذاریم که اطرافیان آقای پهلوی که اصلا نه تنها دوران گذار نمیگن، همش میگن کینگ رضا پهلوی فرام، اون بحثای مثلا نیاز اسم اینا رو مطرح بکنید. ببینید واقعیتش اینه که شما باید قدرت درسیز آقای نوری‌زاده، طرف من نپین، باید قدرت داشته باشین. صحبت اینه آقای پهلوی با چه اهرم قدرتی قراره به قدرت برسه. آرزوی ایشون این بود که اسرائیل و آمریکا تخت قدرت رو بگیرن. اسرائیل و آمریکا هم عقل بیشتر از این دارن که این کار کنن. آقای پهلوی به هیچ وجه نه ظرفیت این رو داره.
0: آقای نوری‌زاده حد اکثر 30 ثانیه. متشکرم. آقای نوری‌زاده حد اکثر
2: 30 ثانیه. این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. اون قدرتش. نه.
0: بسیار خوب، متشکرم. ولی آقای عزیزی یه سوال
1: واقعیت
0: بدل ساعتتون نمیاد آقای عزیزی دیگه. آره دیگه، آخر ثانیه‌های بعد از من سوالتون، من فرمایشتون نشنیدم، اصلا میگم اگه چیز مهمی بوده جواب ندادم، یعنی نشنیدم واقعا ثانیه آخرتون نشنیدم. مثلا نفس اینی که به نظر بخش از نیروهای سیاسی و توی هر جریانی سری میرسن به ایشون شروع میکنن حمله کردن، نشون میده که اون قدرتی که شما میگید واقعا داره دیگه، یه چیزی هست که همه بخش از نیروهای سیاسی بهش حمله میکنن. نمیدونم، راجبش باید بیشتر بحث کنیم، وقتای دیگه، روزهای دیگه راجبش صحبت خواهیم کرد، ببینیم خداوند ایران زمین برای ایران چی خواسته. بسیار بسیار سپاسگزارم از آرش عزیزی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، همچنین سپاسگزارم از علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن. خانم آقای، من گفتم خداوند ایران زمین چه میکنه، شما حرفای من جدی نگیرید، خودتون چه میکنید؟ از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون بارجگیران تا شلم چه اوچزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، از عرص تا تبس، از شمال تا جنوب، هر جا هستید درد و براتون بخوره تو سر تک تک این شکم گنده های نادان، امثال محسن رضایی، تراستی ها، سرداران سپاه و خودها، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شد.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: سه بامداد ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن دی سی با من آریان ریسباف. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا بر این باور است که اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرفورد با هماهنگی در تهران و به دستور سپاه پاسداران انجام شده. اندی برنهام تاکید کرد لندن در واکنش به این حادثه تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کند. نخست وزیر بریتانیا پیشتر نیز گفته بود شواهد محکمی از ارتباط ایران با طرح احتمالی حمله به پایگاه نیروی هوایی فرفورد وجود دارد. این پایگاه در اختیار نیروهای آمریکایی قرار دارد و بمب افکن‌های آمریکا در حمله به ایران از این پایگاه استفاده کردند. ایوار فرهادی تحلیلگر سیاسی و عضو جبهه هفت آبان در خصوص پیامدهای رخداد اخیر برای روابط لندن و تهران و احتمال تحریم هماهنگ جمهوری اسلامی توسط این 29 کشور گفت.
1: وقتی 29 کشور از ارزیابی بریتانیا درباره نقش جمهوری اسلامی در ماجرای فرفورد حمایت میکنن، یعنی فعالیت‌های برون مرزی سپاه داره به یک نگرانی امنیتی مشترک برای کشورهای بیشتری تبدیل میشه. این اتفاق میتونه زمینه ساز یک اجماع گسترده تر علیه جمهوری اسلامی باشه، به خصوص در شرایطی که رژیم همونطور که عرض کردم در یکی از ضعیفترین مقاطع حیات خودشه و همزمان تحت فشار شدید نظامی، اقتصادی و سیاسی قرار داره. به نظرم هرچی جمهوری اسلامی به این اقدامات بیشتر ادامه بده، احتمال اینکه کشورهای بیشتری به این نتیجه برسن که صرفا مهار یا تحریم رژیم دیگه کافی نیست بیشتر میشه. ممکنه به تدریج این نگاه تقویت بشه که تا زمانی که این رژیم اهریمنی بر سر کاره، تهدیدات امنیتی هم ادامه داره و در نتیجه پایان یافتن حاکمیت این رژیم به عنوان راه حلی اساسی دنبال بشه و حتی مطرح بشه. از طرف دیگه این اجماع میتونه به همکاری‌های عملی بیشتری منجر بشه، از تحریم‌های هماهنگ و مقابله با شبکه‌های وابسته به سپاه گرفته تا افزایش همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی. حتی ممکن در مرحله بعدی شاید همراهی بیشتر این کشورها با آمریکا و اسرائیل باشیم، یعنی بعضی از اونها در صورت تشدید تقابل به پشتیبانی اطلاعاتی و لوجستیکی یا حتی نظامی از عملیات احتمالی آینده علیه جمهوری اسلامی رو بیارن. نکته مهم اینه که همین اتفاقات در شرایطی رخ میده که جمهوری اسلامی حتی نمیتونه روی حمایت واقعی و همه جانبه روسیه حساب باز بکنه. این معامله گازوئیل روسیه و آمریکا خودش مؤید این موضوعی که رژیم حتی پشتیبانی مسکو رو هم نداره. در نهایت به نظر میاد که وضعیت رژیم از همیشه بدتره و اقدامات اینچنینی نه تنها به مدد رژیم اسلامی نمیاد، بلکه کمک میکنه به اجماع سازی علیه رژیم اسلامی.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش رسانه‌های داخلی، اجرای طرح‌های جاده‌سازی و تغییرات غیرضروری در حریم بیابان لوت ارزش‌های ثبت جهانی این اثر طبیعی را زیر سوال برده. محمد جهانشاهی، معاون دفتر توسعه گردشگری داخلی، با هشدار درباره فعالیت‌های عمرانی در محدوده لوت شمالی گفت مشخص نیست بخش خصوصی برای عملیات عمرانی خود مجوز داشته باشد. به گزارش ایسنا، موارد مثبت تست‌های کرونا در ایران به بیش از 22% افزایش یافته. مقام‌های بهداشتی نسبت به آغاز موج جدید بیماری هشدار دادند. کارشناسان سلامت بر ضرورت استفاده مجدد از ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در فضاهای عمومی تاکید کردند. مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری استان اصفهان در واکنش به چرای دام در بستر خشک زاینده‌رود اعلام کرد با ورود چند گوسفند به زاینده‌رود اتفاق خاصی نمی‌افتد. اجرای طرح‌های گردشگری در بستر خشک زاینده‌رود با انتقاد شدید کارشناسان و کنشگران محیط زیست روبرو شده و منتقدان تاکید کردند ورود خودروها و ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم این رودخانه روند فرونشست زمین و تخریب بستر زیست محیطی اصفهان را تشدید می‌کنند. وقوع انفجاری در منطقه‌ای در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز لبنان چند زخمی بر جا گذاشت. بنابر گزارش‌ها دست کم 19 نفر بر اثر انفجار این بمب در منطقه جلیل اولیا در شمال اسرائیل نزدیک به مرز این کشور با لبنان زخمی شدند.
2: در اسرائیل انفجار یک بمب در شمال این کشور در نزدیکی مرز لبنان به کشته شدن یک نوجوان و زخمی شدن حدود 19 نفر دیگر از جمله شماری از دانش آموزان و معلمان منجر شد. بر اساس تازه ترین اطلاعاتی که دریافت کردیم، این انفجار ناشی از یک بمب خوشه‌ای بوده که پیشتر از سوی حزب الله لبنان به سمت خاک اسرائیل پرتاب میشه و بدون انفجار در منطقه باقی میمونه. این مهمات امروز در جریان گردش گروهی از دانش آموزان در کنار مرز با لبنان منفجر میشه. طبق اطلاعاتی که به دست ما رسیده، تا کنون یک نوجوان 14 ساله در این واقعه جان باخته، یک نوجوان دیگه به شدت زخمی شده و حدود 18 نفر دیگر جراحتی با درجات مختلف برداشتن. البته جزئیات هنوز دقیقا معلوم نیست که آیا دست زدن به این بمب بچه ها یا اتفاقی روی اون پا گذاشتن. در هر صورت در منطقه کوهستانی رامیم این اتفاق افتاده، در مرز لبنان. همانطوری که گفتم مدرسه یک مدرسه مذهبی بوده که دانش آموزان اون در حال گردش های مدرسه بودن و به این مسئله برخورد میکنن. بر اساس اطلاعاتی که در حال حاضر در اسرائیل انتشار پیدا کرده، این امکان وجود داره که اسرائیل در صدد پاسخگویی به حزب الله لبنان بر بیاد. هنوز در این رابطه ارتش اسرائیل یا مقامات سیاسی سخنی نگفتند. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. در یک حمله سایبری گسترده، هکرها دمای یخچال‌ها و فریزرهای صدها فروشگاه در فرانسه را تا 50 درجه سانتیگراد بالا بردند. دادستانی پاریس گفته این حمله باعث فاسد شدن مواد غذایی و وقوع آتش سوزی شده. بارفور از حمله به 80 فرودگاه و به فروشگاه و مالک اینترمارشه از آسیب دیدن حدود 150 فروشگاه خبر دادند. دولت فرانسه هم آژانس ملی امنیت سایبری را مأمور بررسی این حمله کرده. مرکز ملی طوفان آمریکا در میامی اعلام کرد طوفان درجه 3 سایمون با بادهایی به سرعت 185 کیلومتر در ساعت سواحل اقیانوس آرام در مکزیک را در نوردیده. کانون این طوفان با بارش‌های شدید در حال نزدیک شدن به یک منطقه توریستی در ایالت خالیسکو است. به گفته کارشناسان هواشناسی، بادهای شدید تا شعاع 95 کیلومتری این منطقه امتداد دارند و جوامع مسکونی آسیب‌پذیر را با خطرات جدی روبرو کردند. شبکه دولتی TRT ترکیه و خبرگزاری آناتولی به نقل از منابع امنیتی این کشور گزارش دادند نیروهای پکه در چارچوب روند صلح جاری از 4 منطقه در شمال عراق عقب نشینی

0: مواضع نظامی حوثی ها انجام شده. شبه نظامیان حوثی اما همچنان بر تداوم عملیات و حمله به مواضع عربستان تاکید دارند. نخست وزیر بریتانیا هم گفته این کشور در کنار عربستان سعودی در برابر حوثی ها خواهد ایستاد.
1: نیروهای مسلح در 24 ساعت گذشته با بهره‌گیری از تعداد موشک بالستیک، موشک های بالدار و پهپاد 4 عملیات کیفی را انجام دادند. عملیات نخست فرودگاه ملک خالد در ریاض را طی 3 مرحله و از شامگاه پریشب هدف قرار داد که منجر به اختلال در ناوبری هوایی این فرودگاه و تعطیلی کامل آن شد. عملیات دوم تأسیسات گازی شیبه متعلق به شرکت آرامکو در منطقه شرقی را هدف گرفت. این حمله دقیق بود و موجب وقوع آتش سوزی های گسترده در محل مورد نظر شد. عملیات سوم تأسیسات نفتی تناجیب متعلق به شرکت آرامکو در استان شرقی را هدف قرار داد. این حمله دقیق بود و موجب آتش سوزی در آنجا شد. عملیات چهارم فرودگاه ملک فهد در دمام را هدف گرفت. این حمله مستقیم بود و به اختلال در ترافیک هوایی فرودگاه انجامید.
0: پیشتر از میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی درباره پیامدهای ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی از طریق حوثی‌ها پرسیدیم.
2: بار امنیتی عربستان زیر سوال رفته. عربستان می‌خواد سرمایه‌گذار جذب کنه، سرمایه خارجی جذب کنه، گردشگری گسترده داشته باشه و همین الان در گزارش همکارتون بود که خیلی‌ها پروازها در واقع لغو شده، خیلی از شرکت‌ها با مشکل مواجهن که حتی دیگه وارد عربستان بشن. و نمیتونه عربستان در واقع اجازه بده به این راحتی که فرودگاه پایتختش بارها مورد هدف قرار بگیره، پروازهاش متوقف بشن. عربستان یکی از کشورهای مهم منطقه است. در واقع ببینید بن سلمان الان برای بازسازی بازدارندگی عربستان تحت فشاره. اینکه یک پدافند اونجا نداشته باشن بتونن از اون فرودگاه حمایت کنن، در واقع شرایط رو، یعنی حوثی‌ها بتونن با پهپاد در واقع فرودگاه رو هدف قرار بدن، خیلی برای عربستان ثقیل هست، خیلی سنگین خواهد بود. اما آیا عربستان میتونه که در مقابل حوثی‌ها در واقع اونها رو کنار بزنه، اونها رو عقب بنونه؟ از نظر در واقع نظامی عربستانی‌ها توانایی دارن مواضع حوثی‌ها رو میتونن بزنن، زیر ساختای نظامیشو بزنن. من دیروز هم خدمتتون عرض کردم، نکته این هستش که ببینید راهبرد عربستانی‌ها راهبرد مشخصی نیست. اینکه مدام فقط حوثی‌ها رو در مواضع خودشون مورد ضربه قرار بدن و دوباره حوثی‌ها بتونن خودشونو بازسازی کنن، این کار رو برای عربستانی‌ها پیش نمیبره. مگر اینکه برن سراغ اون انبارهای تسلیحاتیشون، برن سراغ مراکز فرماندهیشون. مشکل اینجاست که 4 تا 5 تا هدف نظامی، اصلا 7 تا هدف نظامی رو نابود کردن مشکلی از منطقه و از عربستان حل نمی‌کنه. ماجرا امروز دیگه همونطوری که در سوال شما هم بود به یمن دیگه محدود نمیشه. اگر حملات ادامه پیدا کنه احتمال گسترش همکاری باید باشه بین عربستان و امریکا و کشورهای منطقه، که اگر نباشه عربستانی ها به تنهایی از پس حوثی ها بر نخواهند اومد، اون چیزی که ما اینجا ازشون دیدیم. در این حال هم باید اینو در نظر بگیریم که ورود به جنگ گسترده خب طبیعتا مشکلات اقتصادی، هزینه های اقتصادی امنیتی خودش رو داده برای عربستان. به نظر من این پاسخ در واقع جدی که عربستانی ها میگن و در گزارش ها هم بود، یه جنگ تمام عیار رو دنبال نمی کنن. ریاض میخواد که در واقع حمله در واقع تقویت کنه، بله. دفاع خودش رو تقویت کنه، پدافند خودش رو تقویت کنه، بتونه به یه بازدارندگی حد اقلی برسه.
0: سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. ساعت 4 بامداد ایران با یک بخش خبری زنده با شما خواهم بود. با تلویزیون ایران اینترنشنال کماکان همراه باشید. وقت بخیر.

آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: دکتر شهریار عدل، باستانشناس، ایرانشناس و پژوهشگر برجسته از شناخته شده ترین چهره های معاصر در مطالعه و معرفی میراث فرهنگی ایران بود. او دهه ها از عمر خود را صرف پژوهش، مستندسازی و معرفی آثار تاریخی ایران کرد و سالها با یونسکو همکاری داشت. پس از انقلاب 1357 نیز در پیگیری ثبت جهانی تخت جمشید، چوغازنبیل و میدان نقش جهان اصفهان در فهرست میراث جهانی یونسکو نقشی مؤثر ایفا کرد. پژوهش‌های او درباره تاریخ، معماری و باستانشناسی ایران از منابع مهم این حوزه به شمار می‌رود. شهریار عدل تا پایان زندگی یکی از پرکارترین و معتبرترین مدافعان معرفی و حفاظت از میراث فرهنگی ایران در عرصه بین‌المللی بود.
1: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
2: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
1: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
3: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
4: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانمکاری‌های سپاه پاسداران رو پس میدن.
5: سنتکام اعلام میکنه که کنترل تنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
1: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: امشب در 24 ورود لندن به تقابل جدی با تهران بعد از کشف ردپای سپاه در یک توطئه امنیتی.
1: Have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
0: بریتانیا سپاه رو به دست داشتن در حادثه فرفورد متهم کرد. 28 کشور حمایت کردند. تعلیق گسترده پروازها در ریاض همزمان بعد از کشته شدن 14 نفر در حملات حوثی‌ها. عربستان از پاسخ جدی گفت. جمهوری اسلامی میگه آماده میانجیگریه. خط و نشان‌های تازه منطقه به تهران به کشورهای منطقه در صورت آغاز دوباره جنگ. سپاه پاسداران هم میگه در دو روز گذشته به 3 نفکش در تنگه هرمز حمله کرد.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در ادامه سیر سریع تحولات در منطقه و اتهام بریتانیا به جمهوری اسلامی برای توطئه امنیتی در خاک این کشور، 28 کشور با امضای بیانیه وزارت خارجه بریتانیا از ارزیابی لندن درباره نقش حکومت ایران در این حادثه پایگاه هوایی فرفورد حمایت کردند. همزمان نخست وزیر بریتانیا گفته به احتمال زیاد این اقدام با هماهنگی در تهران و به دستور سپاه پاسداران انجام شده. اندی برنهام تاکید کرده لندن در واکنش به این حادثه تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کند.
1: I can confirm our assessment.
3: با اطمینان اینو تایید می‌کنم که طبق ارزیابی‌های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران هماهنگ شده و تقریباً با اطمینان توسط سپاه هدایت شده. ما توافق کردیم برای مقابله با این تهدیدهای ترکیبی یک همکاری جدید راه بیاندازیم. ما اینجور تهدیدها را تو خاک خودمان اصلا تحمل نمی کنیم. قرار شد با تمام توان جلوی استفاده ایران از شبکه های جرم و جنایت را بگیریم. شریان های مالیشون را هدف قرار بدیم و برای محدود کردن قدرت آسیب زدن سپاه تحریم های بیشتری وضع کنیم.
0: خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، اگر این ارزیابی‌های لندن درست باشه، این دیگه یک نارنجک پرتاب کردن یا تلاش برای آسیب زدن به یک روزنامه‌نگار در لندن نیست، اولا اقدام شبه نظامیه در یک پایگاه نظامی که مورد استفاده آمریکا هم هست در خاک بریتانیا.
4: همچنین پایگاه نظامی که آمریکایی‌ها استفاده می‌کنند و از اونجا تونستند که جنگنده‌های بیوان و بی 52 خودشون رو در جریان عملیات خشم حماسی به پرواز در بیارن. جمهوری اسلامی با این اقدام اگر که سعی کرده باشه، حالا چه سناریوی پهپادها رو بخوایم بهش فکر بکنیم چه هر سناریوی دیگری رو، اگر دست به این کار زده باشه، داره نشون میده که صرفاً در منطقه فعالیتش محدود نخواهد بود، به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه و بسنده نکرده و زمینه عملیات رو تا بریتانیا هم داره میکشونه. هر چند فرداد این بحث بین تحلیلگران امنیت ملی بریتانیایی محل مناقشه است و بسیاری معتقدند که جمهوری اسلامی به لحاظ عملیاتی چنین توانایی نداشته. خود واقعه اینکه چه اتفاقی افتاده، چه سیگنال هایی رو دولت بریتانیا دریافت کرده. ما میدونیم آقای نتانیاهو پیشتر عنوان کرده بود که اسرائیلی ها چنین هشداری رو به بریتانیا دادن، اونها چه سیگنال هایی رو دیده بودند و چه گذشته پشت پرده، چون اطلاعات راجع به این مسئله بسیار اندک هست، این رو نمیدونیم. اون چیزی که میدونیم این هست که بریتانیا انگشت اتهام رو داره مشخصا رو به سپاه میگیره. صحبتایی که اندی برنهام امروز در مجلس عوام انجام داده، اون گزارشی که به نمایندگان ارائه داده بسیار حائز اهمیت هست. اون رو همراه باهاش سه اقدام دیگه هم انجام دادن. مجموعه تحریم‌های تازه‌ای آمد که البته دست گذاشته روی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و بازوهاش که خارج از خاک ایران علیه مخالفانش، علیه روزنامه‌نگاران اقداماتی انجام میدن. اونها رو تحریم کردن. بیانیه ما داریم از سوی چندین کشور و گذشت از این سفیر جمهوری اسلامی رو هم احضار کردن. یعنی این 4 تا اقدام رو باید در کنار هم ببینیم. ولی اون چیزی که آقای برهم مشخصا میگه، جمله بندی، کلماتی که استفاده میکنه، بسیار حائز اهمیت است. راجع به اینکه این عملیات رو کجا انجام داده باشن، میگه که احتمالش زیاده که از داخل ایران این عملیات هماهنگ شده باشه، هدایت شده باشه. و بعد میگه قطع به یقین این عملیات رو سپاه پاسداران هدایت میکرده. یعنی انجام این عملیات، چیره شدن این عملیات به زعم بریتانیا بر اساس ارزیابی که بریتانیا انجام داده، قطع به یقین توسط سپاه پاسداران بوده. و این در خور توجه هست به این خاطر که خب در سالهای گذشته جمهوری اسلامی کم عملیات مختلف در خاک بریتانیا انجام نداده، ولی اینکه چنین اظهار نظر محکم و قطعی رو ما از سمت نخست وزیر بشنویم و در کنارش بیان بیانیه صادر بکنن از سمت وزرای خارجه کشورهای مختلف از کانادا گرفته تا استرالیا، فرانسه، آلمان و خود ایالات متحده، که همگی میگن ما ارزیابی بریتانیا رو بهش سندیت میدیم، قبولش داریم، اثبات شده است برای ما و میپذیریم که جمهوری اسلامی به دنبال چنین اقدامی بوده. این هم بسیار در خور توجه، نشون میده که تنش با جمهوری اسلامی در این رابطه داره افزایش پیدا میکنه. ولی چه اقدامی بخواد بریتانیا انجام بده روشن نیست. میدونیم همچنان این رو در دست بررسی دارن. اگر ایالات متحده بود بر ما یک مقدار روشن‌تر بود که چه اتفاقی افتاده به خاطر این تعاملی که دولت با رسانه‌ها در آمریکا داره. چنین چیزی در بریتانیا وجود نداره. بسیار در یک حاله ای از ابهام هست آنچه که گذشته افرادی که دستگیر شدن، ونها، وانتایی که اینها تونستن بگیرند، هیچ کدام درش مواد محترقه نبود ولی درش مواد آتشزا وجود داشت. این گزارش ها میبینی خیلی مخدوش، روشن نیست که جمهوری اسلامی چه میخواست بکنه. بعد داستان پهپادها پیش آمد، گفتن به تقلید از اوکراین که روسیه رو در سیبری زد، پایگاه نظامیش رو میخواسته این کار انجام بده. این هرگز به شکل رسمی هم ثابت نشد، ولی آنچه که الان روشنه اینه که در زبان بریتانیا انگشت اتهام رو داره به سمت سپاه پاسداران میگیره.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم در کاخ سفید با ما. همزمان خبرگزاری ایرنا میگه علی موسوی سفیر ایران در بریتانیا با معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه دیدار کرده و در این ملاقات هر گونه نقش تهران در حادثه پایگاه هوایی فرفورد رو رد کرده و از دولت بریتانیا خواسته مدارکش رو ارائه کنه. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن با ماست. آقای شمس، این اتهاماتی که الان دولت بریتانیا داره مطرح میکنه اگر واقعا اثبات بشه بسیار جدی هستن. این دیگه فقط یک اقدام جداگانه، حالا به قول اونها، تروریستی در خاک بریتانیا نیست. حتی فدراسیون روسیه هم هیچ موقع در خاک بریتانیا اقدام این چنینی نکرده. آخرین چیزی که من شاید به یاد بیارم حادثه لاکربی بود. اگر واقعا تایید بشه که جمهوری اسلامی قصد حمله به یک پایگاه نظامی بریتانیا رو داشته، چقدر به نظرتون معادله تغییر خواهد کرد؟ آیا لندن به همین تحریم بیشتر اکتفا خواهد کرد یا شاهد یک اتفاق بزرگتر ممکنه باشیم؟
5: درود بر شما فرزاد. من فکر می‌کنم این در زبان نخست وزیر بریتانیا مشهود هست. اگر دولت بریتانیا به دنبال این نبود که این مسئله، یعنی اینقدر جدی نبود واقعا این مسئله، اساساً سعی می‌کرد به یک شکلی با اون برخورد بکنه، مثل باقی اتفاقا و حملاتی که از سوی جمهوری اسلامی هدایت شده برای اینکه تا حدودی از تنش بکاهه. اما اینکه مشخصاً به این مسئله در پارلمان اشاره می‌کنه نخست وزیر، 28 کشور رو به خودش همراه میکنه تا تحلیل اطلاعاتی خودش رو بپذیرن، یعنی این اتفاق بسیار جدیه. اجازه بدید من حرفم رو با، یعنی تحلیلم رو از اقدامات بریتانیا با یک انتقاد جدی از دولت بریتانیا شروع بکنم، به ویژه این دولت. ببینید شما آقای فرزاد و بخشی از دوستان همکاران ما هدف چنین حملاتی بودید در پیش از این. بزرگترین مشکل دولت بریتانیا تا به این لحظه این هستش که اساساً نوع تهدیدهایی رو که اساساً جمهوری اسلامی میبینه با اقداماتی متناسب پاسخ نداده. یعنی به اندازه‌ای که افزایش پیدا کرده، تشدید شده تهدیدها، اقدامات بریتانیا تشدید نشده. همین حالا هم ما این رو میبینیم، یعنی این سوال پیش میاد و این بزرگترین مشکل سیاست کلی دولت بریتانیا از زمان آغاز جنگ تا حالا و حتی قبل از اون در رابطه با جمهوری اسلامی. ببینید وقتی که دولت بریتانیا با چنین اقدامی روبروه، با اون حملاتی که پیشتر عرض کردم روبروه، یعنی جنگ شروع شده، یعنی در با جمهوری اسلامی در جنگ. اما در این جنگ فقط داره هزینه میده بدون اینکه از مزایاش استفاده بکنه. یعنی پایگاهش در اختیار ایالات متحده قرار داشت، اما متحد خودش همچنان ازش ناراضیه برای اینکه همکاری رو که میخواسته باهاش نکرده. از سوی دیگه جمهوری اسلامی مدام داره تهدیدهاش رو تشدید میکنه و دولت بریتانیا نمیتونه در واقع از اون وضعیتی که هست خارج بشه، و این به خاطر اینه که سعی میکنه که صرفا افکار عمومی رو راضی نگه داره که ما داریم اقداماتی انجام میدیم، در صورتی که وظیفه‌اش رو من به عنوان شهروند بریتانیا ایرانی رو عمل میکنم، وظیفه دولت این نیست که فقط افکار عمومی رو راضی بکنه، وظیفه‌اش اینه که محافظت بکنه از شهروند، و این اقدامات نشده. چه اقداماتی باید الان انجام بشه که تا حالا انجام نشده؟ باید سطح روابط دیپلماتیک رو به سرعت کاهش بده. تعدادی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی که همه ما می‌دونیم اینجا میز وزارت اطلاعات و نیروی قدس در وزارت خارجه وجود داره، این افراد رو می‌شناسه MI5، ما می‌دونیم اینا کیا هستن، اینها رو باید اخراج بکنه. اقدامات سریع دولت در واقع پلیس کانترتروریسم با MI5 باید شکل بگیره، برای اینکه یک سری از این شبکه‌هایی که تا الان تحت نظر بودن رو منعدم بکنه، و اینها و همزمان باهاش یک سری اقدامات جدیدی در رابطه با در واقع همراه کردن دولت‌های اروپایی برای همچین مسئله انجام بده. این یک بخش مسئله است. مسئله دیگه یه سری از این پاسخ‌ها رو نمیتونه دولت اعلام کنه، اینا پاسخ‌های اطلاعاتی امنیتی هستش که دولت‌ها اعلام نمی‌کنن در چنین تقابلی. یهو می‌بینید یه کشتی یه جا غرق بشه، یک مقامی یه جایی میره تحت درد ماشینش، این اتفاقا می‌افته. اینها پاسخ‌هایی است که هیچ دولتی نمی‌تونه مسئولیتش رو بپذیره، ولی مهم هست که یک پاسخ جدی داده بشه. اگر این اتفاق نیفته، هم مردم بریتانیا در خطر بیشتر خواهند بود، هم مردم ایران از این وضعیت در آسیب خواهند بود، و هم در واقع هیچ اقدام پشیمان کننده ایجاد نمی‌شه که بتونه جلوی این مسئله رو بگیره، و این بزرگترین مشکل فعلی سیاست‌های دولت بریتانیا است.
0: آقای شمس، واقعا داریم وارد یک فضای غریبی میشیم، اینطور نیست؟ یعنی وقتی میبینید ریاض پایتخت عربستان سعودی اینچنین مورد حملات حوثی‌های مورد جمهوری اسلامی قرار گرفته، لندن پایگاه فرفورد که آمریکایی هم ازش استفاده میکنن اونطوری که ادعا میشه، حالا مدارک رو باید ببینیم، ولی انگشت اتهام به سمت تهران هست که قرار بوده اونجا خرابکاری بکنه، در امارات متحده عربی، در بحرین، در کویت، در داخل ایران سرکوب خود شهروندانش. آیا این خطوط قرمزی رو که جمهوری اسلامی رد کرده به نظر شما اصلا با مذاکره و چانه‌زنی میتونن دوباره برش گردونن به جامعه جهانی، حالا با هر کم و کیفی یا دیگه مسیری رو رفته تهران که راه بازگشت نداره؟
5: دو بخش اجازه بدید من به این پاسخ بدم خیلی کوتاه. اول اینکه ببینید همین اقدامات دولت بریتانیا نشون میده که چقدر هنوز شناخت کافی وجود نداره. اد میلیبند دست میده با عراقچی، با همه این اتفاقاتی که تا الان افتاده، روزنامه‌نگاران شهروندان بریتانیا اینجا تهدید به قتل شدن، بعد میره با وزیر خارجه که میدونه نقش داره دست میده، فرداش این اتفاقات میفته، یعنی و دولت پاسخگو نمیشه، در پارلمان فشار نمیاد روی دولتی شما چرا این کار رو کردی. در مقابل البته من بگم یک لانگیم، یک بازی بزرگی وجود داره که ما به اون باید دقت کنیم. یه بخشش این هستش که ما ببینیم ایالات متحده و متحداش همیشه بازی بلند رو میبرن، لازم این اتفاقات بیفته تا جامعه جهانی به این اجماع برسه که این حاکمیت یک حاکمیت روگ یا به اصطلاح خودسری هست که هر اقدامی میکنه علیه همسایه‌هاش، علیه متحدینش، علیه کشورهایی که با اونها اشتراک مذهبی داره. بنابراین این اون وقت باعث خواهد شد که اون، همطور که من بارها خدمتتون عرض کردم، اون اجماعی که ایالات متحده میخواست به روش دیپلماتیک از متحدانش بگیره، حالا به زور این تهدیدهای جمهوری اسلامی شکل خواهد گرفت و نهایتا به این نتیجه میرسن که آقا این دولت باید ساقط بشه و ما نمیتونیم بدون در واقع یک اقدام جدی نظامی علیه این در واقع بمونیم. من فکر می‌کنم یک دلیل این که حالا می‌بینیم بعضی وقتا این مسائل رو ایالات متحده جلوشو نمیگیره، یا بریتانیا یا کشورهای دیگه سعی می‌کنن نشون بدن به افکار عمومیشون که داره چه تهدیدی شکل می‌گیره، این هست که زمینه‌ها آماده بشه برای یک اقدام جامع و همگانی. حالا بعد ببینیم آیا این اتفاق می‌افته یا نه.
0: ممنونم از شما امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن. به دنبال درگیری شدید بین حوثی‌ها و عربستان سعودی، دقایق پیش رویترز به نقل از منابعش گزارش داده که صدای سه انفجار دیگه در ریاض پایتخت این کشور شنیده شده. پیشتر اما در پی حملات به فرودگاه‌ها و تأسیسات انرژی عربستان، وزیر انرژی این کشور حوثی‌ها را به پاسخی جدی تهدید کرد. عبدالعزیز بن سلمان در نشست جهانی انرژی در ریاض گفته اتفاقات هفته اخیر جدی بودند و واکنش ریاض هم باید به همون اندازه جدی باشه. در همین حال با ادامه این حملات، پروازها به داخل و خارج از عربستان بار دیگه به شدت مختل شده و فرودگاه بین‌المللی ریاض برای دومین روز متوالی و بعد از سه حمله مرگبار در روزهای اخیر تقریبا تمام پروازهاش رو تعلیق کرده. در واکنش نخست وزیر بریتانیا گفته این کشور در کنار عربستان سعودی در برابر حوثی ها میسته. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون و علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای صدزاده، این حملات حوثی ها بعد از اون طبیعتا شدت گرفت که سعودی ها و دولت مشروع یا قانونی یمن هم حملات سنگینی علیه حوثی ها کرده بودند. این که حالا سعودی ها میگن پاسخی جدی میدن، متحدان غربیشون هم مثل بریتانیا میگن در کنار ریاض هستن، آیا به نظر شما فقط در مقابل حوثی ها خواهد بود یا ممکنه صحنه جنگ بزرگتر بشه و پای ایران هم به میان کشیده بشه؟
6: بستگی به این داره که وضع این جنگ به کجا برسه. کمک بریتانیا و دیگر کشورها به عربستان سعودی فعلا در حد حمایت لفظی هست، ولی بریتانیا اعلام کرده که هواپیماهای عربستان سعودی رو در فضا، در هوا سوخت رسانی میکنه، این تا این حد هم رفته، ولی هنوز عربستان سعودی داره تنها عمل میکنه در حقیقت. و این یک نقطه عطفی هست از نظر سیاسی برای عربستان سعودی. بعضی ها مقایسه میکنن با ظهور القاعده، بعضی ها ظهور میکنن با بحرانی که عربستان سعودی بعد از بهار عربی باش دوچار شد. یعنی بحران بسیار بسیار تعیین کننده است برای عربستان سعودی. عربستان سعودی در واقع در برابر یه مسئله قرار گرفته که برنامه های دراز مدتی رو که داشته مورد سوال رفته. عربستان سعودی میخواست کشورش رو کشور امنی مطرح بکنه در جهان که جای سرمایه‌گذاری امنیتش بالاست. همین الان در همین کنفرانس انرژی که شما گفتید و در نزدیکی های فرودگاه ریاض قرار بوده برقرار بشه، در این کنفرانس شرکت های انرژی بزرگ مثل توتال انرژی، مثل اکسون موبیل، مثل بریتیش پترولیوم اینا شرکت نکردن. دلیلش هم گفتن مسائل امنیتی هست. کشورهای اروپایی اغلب اخطار دادن به شهروندانشون که به فرودگاه ریاض و اینها نرید، به مسئله هواپیما هم از فضای عربستان سعودی مقدار پرسش برانگیز شده، به خصوص این که به فرودگاه دمام هم در شرق عربستان سعودی حمله کردن. یعنی که عربستان واقعا در برابر یه مشکلی قرار گرفته که میشه گفت این مشکل تاریخی است. اینکه تنها حملات هوایی به حوثی ها مسئله را حل میکنه اونم جای بحث هست، چون میبینیم که از سال 2015 تا به حال چندین سال عربستان حمله هوایی کرد ولی موفق نشد حوثی ها جلوی حوثی ها رو بگیره. از طرف دیگه عربستان یه مملکتی است که 2 میلیون کیلومتر مربع وسعت داره و تأمین دفاع هوایی چنین کشوری خیلی مشکله. و همین علت هم است که عربستان سعودی از پاکستان، از مصر، از فرانسه و بریتانیا فکر میکنم تقاضا کرده که بهش کمک کنن که دفاع هواییش رو تقویت بکنن، چون ظاهرا آمریکایی ها ندارن به اندازه کافی موشک های دفاع ضد هوایی، به اگر دارن فقط برای حفاظت از پایگاه هاشون هست.
0: آقای آشور، اینجا